Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Padova, 1549. Guvernator al cetății era ducele Angelo Malipieri, trimis de puternica Veneție pentru a înnăbuși în sânge orice încercare de răsturnare a oligarhiei.

0: Palatul luminat ca de sărbătoare al frumoasei actrițe Tisbia răsună de muzica balului dat în cinstea temutului tiran. În această înstelată noapte de vară, melodiile revărsate din feiericele saloane se amestecă cu parfumul multicolorelor flori din imensul parc al palatului. Retrași pe o terasă luminată doar de lună, Angelo Malipieri și strălucitoarea gazdă stau de vorbă.
1: Sunteți într-adevăr stăpânul Padovei, monseñor Angelo. Ca trimis al Veneției, aveți aici dreptul de viață și de moarte, toată puterea, toată libertatea. Când treceți pe stradă, toate ferestrele se închid, trecătorii se feresc și toți cei dinăuntru caselor încep să tremure. Sărmani pazuani, dacă ar fi avut mai mult curaj și demnitate, ar fi avut altă soartă. Am fost și la Brescia, dar acolo e altfel. Veneția n-ar îndrăzni niciodată să trateze Brescia așa cum tratează Padova. Brescia ar ști să se apere. Cât brațul Veneției lovește, Brescia mușcă, Padova îngenunchează. Ce rușinos! E bine, domnule guvernator, deși sunteți aici stăpânul tuturor și pretindeți a fi și al meu, eu n-am să vă feresc să vă spun unele adevăruri.
2: Adevăruri?
1: Nu despre treburile statului, nu vă fie teamă, nu, ci despre unele chestiuni care vă privesc personal.
2: Oh.
1: Sunteți un om foarte ciudat. Eu nu vă înțeleg. Susțineți că sunteți îndrăgostit de mine, nu? Dar în același timp sunteți gelos pe soția dumneavoastră.
2: Sunt gelos și pe dumneata, Tisbia.
1: Totuși, n-aveți acest drept, pentru că nu vă aparțin. Toți mă consideră iubita dumneavoastră, stăpâna tot puternică a minții și a inimii dumneavoastră, dar știți prea bine că din tot ce se spune nu-i nimic adevărat.
2: Sărbarea de astă seară e minunată, Tisbia.
1: Nu sunt decât o biată actriță, nu? Care ei se îngăduie să dea sărbări în cinstea senatorilor. Și eu tot ce-mi stă în putință să-l distrez pe stăpânul nostru, dar văd că astă seară toate încercările mele sunt zadarnice. Chipul dumneavoastră e mai întunecat decât masca mea neagră. Haideți, hai, veseliți-vă, râdeți.
2: Poftim, râd. Parcă mi-ai spus că tânărul care te-a însoțit la Padova e fratele dumitale.
1: Da.
2: Cum îl cheamă?
1: Rodolfo, monseñore. Rodolfo, v-am mai spus-o de 20 de ori. Oare nu găsiți să-mi spuneți altceva mai plăcut?
2: Iartă-mă, Tisbia. Îți făgăduiesc că n-am să-ți mai pun nicio întrebare. În schimb, istorisește-mi povestea vieții dumitale.
1: Da, să încerc. Dar știți foarte bine cine sunt, nu? O fată de jos, din popor. O actriță pe care azi o mângâiați, iar mâine o alungați. E bine, așa de neînsemnată cum sunt, am avut și eu o mamă. Știți ce înseamnă să ai o mamă? Ați avut și dumneavoastră o mamă, nu-i așa? Știți ce înseamnă să fii copil? Copil sărac, slab, gol, nenorocit, flămând, singur pe lume și să simți că ai întotdeauna lângă tine o femeie. Nu, nu, nu o femeie, un înger care stă tot timpul cu ochii ațintiți asupra ta, care te învață să vorbești, care te învață să râzi, care te învață să iubești, care îți încălzește degetele în mâinile ei, sufletul în inima ei, care îți dă laptele ei când ești mic, pâinea ei când ești mare și oricând viața ei, căreia îi spui mamă, și care spune cu atâta dulceață: copilul meu. Da, am avut și eu o astfel de mamă. Era o biată femeie fără bărbat, care cânta canțonete triste prin piețele publice ale Breșiei. Mergeam și eu cu ea. Mi se aruncau uneori câteva monede. Așa mi-am început cariera. Într-o zi, se pare că în canțoneta pe care o cânta ar fi fost câteva versuri ofensatoare pentru senioria Veneției. Lumea adunată în jurul nostru făcu mare haz, când trecu pe acolo și un senator. Se opri și el o clipă, ascultă și apoi porunci capitanului gărzii care îl însoțea: la spânzurătoare cu această femeie. Mama a fost imediat arestată. N-a spus nimic. La ce bun? Mă îmbrățișă. Din ochii ei o lacrimă se prelinse pe fruntea mea. Își desprinse crucifixul de la piept și se lăsă încătușat. Văd și acum acel crucifix de aram. Numele meu, Tisbia, era scris pe el cu vârful unui stilet de o mână nepricepută. Aveam atunci 16 ani și priveam pe acei străini cum îmi ferecau mama, fără să pot vorbi, nici striga, nici plânge, nemișcată, înghețată, moartă, ca într-un vis. Mulțimea tăcea și ea. Cu senatorul era însă și o tânără fată pe care acesta o ținea de mână, fiica sa fără îndoială, și care fu cuprinsă îndată de mină. O fată frumoasă ca o zână, monseniore. Ea se aruncă la picioarele senatorului și plânse atât de înduioșător, încât obținu iertarea mamei mele. Când mama fu descătușată, ea luă crucifixul și îl dădu frumoasei fete, spunându-i: păstrează acest crucifix, domniță, el îți va purta noroc. A trecut mult timp de atunci. Mama a murit. Aș voi să revăd pe această copilă, pe acest înger care mi-a salvat mama. Cine știe, poate să aibă și ea odată nevoie de mine. De aceea, acum ajung într-un oraș, anunț că voi da 10.000 de țechini de aur aceluia care va găsi pe femeia pe care o caut.
2: 10.000 țechini de aur? Ce vei da atunci acelei femei când o vei regăsi?
1: Viața mea, dacă va vrea.
2: Și cum crezi că o vei recunoaște?
1: După crucifixul mamei mele.
2: Tisbia,
1: da?
2: Iată un om acolo pe banc.
1: Da?
2: Știai că se află un om acolo? Cine este el?
1: Dar nu să vă speriați acum și de el. E bietul meu Omodei care doarme.
2: Omodei? Cine acest Omodei?
1: Omodei e un ghitarist, monseniore, pe care bunul meu prieten, domnul cardinal de San Marco, mi l-a trimis acum câteva zile cu o scrisoare pe care am să vă arăt, duce gelos. Împreună cu această scrisoare mi-a trimis și un dar.
2: Ce dar?
1: Oh, un dar cu adevărat venețian. O cutie care conține numai două flacoane, unul alb, altul negru. În cel alb se află un narcotic foarte puternic care te adoarme timp de 12 ore, dând-ți o stare de somn asemănătoare morții. În cel negru se află o travă, acea grozavă o travă pe care Malaspina a dat-o papei într-o pilulă de aloes. Domnul cardinal îmi scrie că darul său mi-ar putea fi de folos în diferite ocazii. O simplă galanterie, după cum vedeți. Totodată, senioria sa mă previne că sărmanul aducător al scrisorii și al darului este idiot. Sunt 15 zile de când se află aici și mă mir că nu l-ați observat până acum mâncând în bucătărie, dormind în primul colț și ies în cale, sau cântând în așteptarea plecării sale la Vicența. Vine de la Veneția.
2: A.
1: Și mama mea a rătăcit astfel. Poate să rămână aici cât o vrea. Astă seară am veselit câtva timp invitații. Sărbarea noastră însă nu l-amuză. De aceea acum doarme.
2: Răspunzi de acest om?
1: Oh, desigur că glumiți, monseñore. Ce primejdie poate constitui un ghitarist, un idiot, un om care doarme? Dar nu știu ce să cred. Prea ați ajuns să suspectați pe oricine vă iese în cale. E gelozia cauza? Sau poate teamă?
2: Și una și alta.
1: Gelozia, o înțeleg. Vă credeți obligați să supravegheați două femei. Dar teama, cum dumneavoastră, guvernatorul Padovei, de care se teme toată lumea? Nu, asta nu cred.
2: Ascultă, Tisbia. Într-adevăr, după cum ai spus, sunt totul aici. Sunt seniorul, despotul și suveranul acestui oraș. Sunt împuternicitul Veneției la Padova, chiar a tigrului asupra mielului. Dar așa puternic, absolut cum sunt, deasupra mea există o putere mai mare, teribilă și plină de mister. Veneția! Știi tu ce înseamnă Veneția, scumpa mea Tisbia? Am să-ți spun eu. Veneția înseamnă Inchiziția, înseamnă Consiliul celor 10. Oh, Consiliul celor 10. Să vorbim în șoaptă, Tisbia, da. Căci s-ar putea să fie pe aici, pe undeva, în apropiere, și să tragă cu urechea oameni pe care nu-i cunoaște nici unul dintre noi, dar care, în schimb, ne cunosc pe toți. Oameni care nu sunt văzuți la nicio festivitate, dar care, în schimb, sunt prezenți lângă eșafod la toate execuțiile. Oameni care țin în mâinile lor toate capetele, al tău, al meu, al dogelui, și care n-au nici hlamide, nici patrafire, nici coroane, nici un semn distinctiv care să te facă să zici: acesta e un membru al Consiliului. Doar un semn misterios, suprobă și pretutindeni, agenți, spioni, călăi. Toate acestea în toiul balurilor, festinelor, focurilor de artificii, al muzicii, al plimbărilor cu gondole, al teatrelor, al carnavalului de 5 luni. Asta e Veneția. Dumneata, Tisbia, frumoasa mea artistă, nu-i cunoști decât acest aspect. Ca senator, eu îl cunosc și pe celălalt. Iată sub ce presiune trăiesc, Tisbia. Sunt stăpânul Padovei, dar sunt stăpânit și eu, la rândul meu, de o forță mai puternică decât mine. Am misiunea de a îmblânzi Padova. Mi s-a poruncit să fiu neîndurător. Prima condiție ce mi s-a pus când am fost trimis aici a fost să fiu tiran. Să nu-mi cer niciodată să fac vreun act de clemență, cum nu-ți pot refuza nimic, ar însemna pieirea mea. De pedepsit pot pedepsi toată Padova, de iertat pe nimeni. Da, iată ce sunt: tiranul Padovei, dar în realitate sclav al Veneției. Tisbia, dumneata nu știi, valetul care mă servește mă spionează, prietenul care mă salută mă spionează, femeia care îmi spune te iubesc, da, Tisbia, și ea mă spionează.
1: Monseñore,
2: dumneata nu mi-ai spus niciodată că mă iubești. Nu vorbesc de dumneata, Tisbia, îți repet, orice ochi care mă privește e un ochi al Consiliului celor 10. Orice ureche care mă ascultă e o ureche a Consiliului celor 10. Orice mână care mă atinge e o mână a Consiliului celor 10. Mână înfricoșătoare care mă întâi pipă îndelung, iar apoi înșvacă brusc. A fi venețian, Tisbia, înseamnă a avea viața atârnată de un fir de păr. Plângem așadar, Tisbia, și nu mă mai întreba niciodată de ce tremur.
1: Vă aflați într-adevăr într-o situație îngrozitoare.
2: Sunt într-adevăr nenorocit. Un singur lucru mai există pe lume la care țin: la dumneata, Tisbia. Îmi dau totuși foarte, foarte bine seama că nu mă iubești. Cel puțin nu iubești nici pe altul.
1: Nu, liniștiți-vă, monsignor.
2: Spui cu atât de puțină convingere acest nu.
1: Acesta e tonul meu obișnuit.
2: E bine, Tisbia, sunt de acord să nu fie a mea, dar să nu fii nici a altuia. Dacă aflu vreodată că iubești pe altcineva...
1: Credeți că sunteți frumos când mă priviți astfel, monseniore?
2: Tisbia, crezi că ai să mă poți iubi cândva?
1: Da, atunci când vă va iubi toată Padova.
2: Se aud pași. Vine cineva spre noi. E ca mult timp de când suntem împreună. Ar putea da de bănuit Veneției. Te las. Spui că ești sigură de omul acesta care doarme pe bancă?
1: Ca de un copil nevinovat.
2: Iată, cel care se apropie e fratele dumitale. Te las cu el.
1: E Rodolfo. Dragul meu, Rodolfo, numai pe tine te iubesc. Nu, tiran imbecil, nu e fratele, ci iubitul meu. Vino, Rodolfo, bravul meu soldat, nobilul meu proscris, generosul meu bărbat. Uită-te în ochii mei, ce frumos ești și cât de mult te iubesc.
3: Tisbia,
1: dar de ce ai vrut să vii la Padova? Am fost prinși aici ca într-o capcană din care nu mai putem să ieșim. Ca să nu fii arestat, trebuie să treci pretutindeni drept fratele meu. Ducele s-a îndrăgostit de mine. Ne urmărește pas cu pas, nu vrea să ne lase o clipă. Tremur fără încetare la gândul că ar putea descoperi cine ești. Ce chin! Dar dragostea noastră va învinge în cele din urmă toate piedicile. Nu-i așa, Rodolfo?
3: Dragostea învinge întotdeauna, Tisbia.
1: De câtva timp ai un aer cam trist. De ce ești trist, Rodolfo?
3: Ți se pare? Nu sunt deloc trist.
1: Nu cumva ești suferind?
3: Nu.
1: Sau poate gelos?
3: Nu, Tisbia.
1: Aș voi să fii gelos. Dar poate că nu mă iubești.
3: Tisbia.
1: Hai să lăsăm acum tristețea. Eu tremur tot timpul. Tu nu ești neliniștit? Ești sigur că nu știe nimeni din Padova că nu ești fratele meu?
3: Nimeni. Afară, bineînțeles, de Anafesto. Îl și aștept de altfel.
1: Prietenul tău? Da. El e un om de încredere. Dar iată-l că vine. Te încredințez lui. Trebuie să mă duc să văd de invitați. Signora Anafesto.
4: Signora?
1: Ai grijă, te rog, să nu vorbească cu nicio femeie.
4: Fiți liniștită, signora.
0: mare ființă. Ce fericit trebuie să fii, Rodolfo, iubit de o astfel de femeie.
3: Nu. Nu sunt fericit, Anafesto. Eu nu o iubesc.
0: Cum? Ce spui? Cine e omul care doarme acolo pe bancă?
3: Nenorocitul acela de Ghitaris. Idiotul acela.
0: Nu iubești pe Tisbia? Dar e oare cu putință? O femeie atât de fermecătoare.
3: Fermecătoare, într-adevăr. Dar nu iubesc.
0: Dar de ce?
3: Nu mă întreba.
0: Ai secrete față de mine, prietenul tău? Oh, sărmană Tisbia.
3: În adâncul sufletului meu, un secret pe care nu-l cunoaște nimeni.
0: Odată îl vei destăinui și prietenului tău, nu-i așa?
3: Da.
0: Ești foarte mohorât azi, Rodolfo.
3: Da. Lasă-mă, te rog, o clipă. Oare o voi mai revedea vreodată?
4: Rodolfo!
3: Dar cine mă strigă?
4: Nu te speria. Sunt eu, Homodei, chitaristul. Idiotul care se prefăcea că doarme acolo pe bancă. Știu foarte bine că numele tău nu este Rodolfo.
3: Cum?
4: Nu. Numele tău este Ezzelino da Romagna.
3: Ce?
4: Aparții unei vechi familii care a domnit-o dinioară în Padova și care a fost surghiunită de aici de peste 200 de ani.
3: Stoci!
4: Rătăcești din oraș în oraș sub un nume fals, aventurându-te uneori și în teritoriile Veneției. Acum 7 ani, pe când n-aveai decât 20 de ani, ai văzut într-o zi, într-o biserică din Veneția, o tânără fată foarte frumoasă. N-ai urmărit-o. În Veneția, a urmări o femeie înseamnă a căuta singur o lovitură de pumnal. Dar din ziua aceea ai revenit adeseori la biserică. Tânăra fată a reapărut și ea. Te-ai îndrăgostit de ea. Iar fata la rândul ei de dumneata.
3: Bine, dar...
4: Fără a-i ști numele de familie pe care nu l-ai știut niciodată și pe care nu îl știi de altfel nici acum, căci ea nu se numește pentru dumneata decât Catarina, ai găsit totuși mijlocul de a-i scrie. Iar ea de-ați răspund. V-ați întâlnit de câteva ori la o femeie numită Cucernica Cecilia. A fost o dragoste pătimașă, dar ea a rămas neprihănită. Fata aceea era nobilă. E tot ceea ce știai despre ea. O nobilă venețiană nu se poate căsători decât tot cu un nobil venețian sau cu un rege. Dumneata nu erai nici venețian, nici rege. Pe deasupra mai erai și surghiunit. Într-o zi n-a mai venit la întâlnire. Cucernica Cecilia te-a informat că tânăra fusese măritată de părinți. N-ai putut afla numele soțului, după cum n-ai aflat nici numele tatălui ei. Ai părăsit apoi Veneția. De atunci ai colindat în lung și în lat toată Italia. Dragostea ei te-a urmărit însă pretutinde. Ai încercat să iubești alte femei. Ai crezut chiar că iubești pe unele dintre ele, cum a fost la început și cu această actriță, Tisbia.
3: Ce spui?
4: Zadarnic, vechea dragoste a învins ca întotdeauna dragostele cele noi. Ai venit acum 3 luni la Padova cu Tisbia, care te prezintă drept fratele ei. Guvernatorul, ducele Angelo Malipieri, s-a îndrăgostit de ea.
3: Ce?
4: Între timp ai avut și dumneata o fericită surpriză. În seara de 16 februarie O femeie cu vălul pe față a trecut pe lângă dumneata pe Puntea Molino, te-a luat de mână și te-a dus în strada San Piero. În această stradă se află ruinele vechiului palat Mangaruffi, distrus de strămoșul dumitale Țelin al III-lea. Printre aceste ruine se află o colibă. În coliba aceea ai găsit pe tânăra venețiană pe care o iubești și care te iubește și ea de 7 ani. De atunci te-ai întâlnit cu ea în coliba aceea de 3 ori pe săptămână. Ea însă a rămas fidelă atât dragostei cât și onoarei sale, atât dumitale cât și soțului ei. Nici de data aceasta nu i-ai putut afla numele de familie: Catarina și nimic mai mult. Luna trecută, fericirea voastră a luat pe neașteptate sfârșit. Într-o bună zi, ea n-a mai venit la locul știut. Sunt 5 săptămâni de când n-ai mai văzut-o, pentru că soțul Catarinii se îndoiește de credința ei și o ține închisă. Se luminează de ziua. O cauți pretutindeni. N-o găsești nicăieri. N-ai s-o găsești niciodată.
5: Ce spui?
4: Vrei s-o vezi astă seară?
5: Cine ești dumneata?
4: Nu răspund la întrebări. Așadar, nu vrei s-o revezi chiar astăzi pe Catarina?
6: Ba da. Ba da, vreau. Vreau să o văd doar o clipă și apoi să mor.
4: O vei vedea.
6: Unde?
4: Chiar în palatul ei.
6: Spune-mi, te rog, cine e? Care e numele ei?
4: Ți-l voi spune acolo. Ascultă, vino diseară când apare luna. Nu, mai bine la miezul nopții,
6: da.
4: În fața palatului Albert de Baon din strada Santo Urbano,
6: da.
4: Voi fi și eu acolo și te voi conduce la ea la miezul nopții.
6: Cum să-ți mulțumesc? Și tot nu vrei să-mi spui cine ești.
4: Cine sunt? Un idiot. Și acum dă-mi, te rog, voie să mă culc din nou.
6: Cine e acest om? Oh, dar ce mă interesează? Așadar, la miezul nopții, ce mult mai e până atunci? Oh, Catarina, pentru revederea aceasta mi-aș da întreaga mea viață. Ah, Tisbia.
1: Rodolfo, iubitule, parcă am turburat.
6: Nu.
1: N-am mai putut sta fără să te văd. Nu mă pot despărți de tine. Te urmăresc pretutindeni. Nu gândesc și nu trăiesc decât pentru tine. Sunt umbra ta. Ești sufletul meu.
6: Ia seama, Tisbia. Familia mea este o familie fatală. Apasă asupra noastră un blestem care se împlinește din tată în fiu. Ucidem întotdeauna pe toți cei ce ne iubesc.
1: E bine, n-ai decât să mă ucizi. Numai să mă iubești,
6: Tisbia.
1: Pe urmă, hai să mă plângi. Și asta mi-e de ajuns.
6: Tisbia, tu meriți dragostea unui înger, nu a unui om. Dă-mi, te rog, voi acum să mă duc să mă odihnesc puțin.
1: Cum mă părăsește, Rodolfo? A plecat. Ce-o fi având doare?
7: Bună dimineața, doamnă.
1: Te-ai trezit, Amadei?
4: Urechea mea a fost tot timpul trează, doamnă. Chiar când aveam ochii închiși. Și dacă din întâmplare veți pierde în cursul zilei de azi pe un frumos tânăr cu o pană neagră la pălărie...
1: Ce?
4: Eu știu unde îl veți putea găsi la noapte.
1: La o femeie?
4: Blondă.
1: Ce vrei să spui? Cine ești dumneata?
4: Nici eu nu știu.
1: Acum îmi dau seama că ducele avea dreptate. Ești un om periculos. Cine ești? Spune, cine ești? Cum? Rodolfo la o femeie?
4: Mm-hmm.
1: În noaptea asta?
4: Mm-hmm.
1: Asta vrei să spui? Hai, vorbește. Asta vrei să spui?
4: Nu știu nimic.
1: Minți, mizerabile. Cum minte? Ai fost plătit de cineva ca să mă minți. Așadar, am dușmani? Dar Rodolfo mă iubește. Zadarnic încerc să mă neliniștești. Nu cred nimic din ceea ce spui.
4: Ați observat, fără îndoială, că guvernatorul, ducele Angelo Malipieri, poartă la lănțișorul său de la gât un mic juvaier de aur. Acest juvaier nu-i altceva decât o cheie.
1: Ce?
4: Prefăciți-vă că ați dori să aveți acest juvaier. Cereți-i această cheie, fără să-i spuneți ce vrem să facem cu ea.
1: O cheie, spui? N-am să-i cer. N-am să-i cer nimic. Nemernic care vrei să mă faci să-l bănuiesc pe Rodolfo. Pleacă, nu te mai ascult.
4: Iată că vine și ducele. Când veți avea cheia, am să vă explic cum va trebui să vă folosiți de ea la noapte. Mă întorc peste un sfert de oră.
1: Nu vrei să înțelegi, mizerabile? Îți repet că nu mă interesează deloc această cheie. Am cea mai deplină încredere în Rodolfo. Așa că e zadarnic să te mai întorci. Nu te cred.
4: Peste un sfert de oră.
1: Oh. Iată-vă din nou, monsignore. Căutați pe cineva?
2: Da, da, pe dumneata, Tisbia.
1: Tot vă mai roade gelozia?
2: N-am cetat o clipă.
1: Dacă aș iubi un bărbat, eu n-aș fi niciodată geloasă.
2: Fiindcă nu iubești pe nimeni.
1: De unde știți? Dimpotrivă, iubesc pe cineva.
2: Pe cine?
1: Pe dumneavoastră.
2: Mă iubești? Eu are cu putință? Nu te juca cu mine, Tisbia. Mai spune-mi, mai spune-mi odată ceea ce mi-ai spus.
1: Vă iubesc, dar spuneți-mi, vă rog, ce reprezintă juvaierul acesta?
2: No.
1: Nu l-am observat până acum. E splendid. Se recunoaște imediat mâna lui Benvenuto Cellini. Oh, e fermecător. Ce reprezintă? Ar sta atât de bine unei femei.
2: O, Tisbia, m-ai făcut cel mai fericit om de pe lume cu un singur cuvânt.
1: Sunt încântată. Dar spuneți-mi, vă rog, ce da. Reprezintă acest juvaier?
2: Oh, e ok.
1: Ah, da, dacă e ok, nu mai vreau. O puteți păstra.
2: Îți place atât de mult, Tisbia?
1: Oh, ca juvaier e o adevărată operă de artă.
2: Poftim, ia dumitare.
1: Nu. Nu, dacă aș fi știut că e ok, nici n-aș mai fi întrebat. Nu pot primi. Poate că aveți nevoie de ea.
2: Oh, foarte rar. De altfel mai am una la fel. Îți jur, pot să o iei.
1: Nu, nu, nu mă mai atrage. Dar spuneți-mi, vă rog, se poate deschide vreo ușă cu această cheie atât de mică?
2: Sigur că da. Cheile acestea sunt făcute special pentru broaștele secrete.
1: Aha.
2: Cu cheița aceasta pe care o vezi se deschid de multe uși.
1: Da.
2: Printre care și una se duce într-un anumit dormitor.
1: Adevărat? Oh, atunci fie. Fiindcă stăruiți atât de mult, am să o rețin.
2: Mulțumesc. Mulțumesc, ce fericire. Ai acceptat în sfârșit un dar din partea mea. Mulțumesc, Tisbia.
1: Iar am stat prea mult împreună, monsignore. Să ne despărțim.
2: Te las, dar pe curând, Tisbia.
1: Amodei.
4: La ordinele dumneavoastră, doamnă.
1: Am cheia.
4: Sofet.
1: Uite.
4: Da,
2: Asta e. Aha.
4: În Palatul Ducelui,
1: da,
4: se află o galerie ale cărei ferestre dau spre Puntea Molino. Ascundeți-vă acolo la noapte, în dosul unei mobile, în faldurile unei draperii, da, de voiți,
1: da.
4: La două după miezul nopții voi fi și eu acolo,
1: da. Uite, primește această pungă. Vei mai primi în curând și altele.
4: Precum doriți, doamnă. Lăsați-mă să se sfârșesc. La două după miezul nopții voi fi și eu acolo,
1: da.
4: Vă voi arăta prima ușă pe care va trebui să o deschideți cu această cheie,
1: da.
4: Apoi vă voi părăsi. Din clipa aceea nu veți mai avea nevoie de mine,
1: da.
4: Nu veți avea altceva de făcut decât să mergeți drept înainte.
1: Ce voi vedea după ce voi deschide prima ușă?
4: O a doua ușă, care se va deschide tot cu această cheie.
1: Și după a doua?
4: O a treia. Toate se deschid cu această cheie.
1: Și după a treia?
4: Veți vedea.

0: Unde sunt?
1: Unde sunteți? Poate pe scândura eșafodului.
2: Ce vrei să spui?
1: Ați auzit poate că există în Padova o încăpere. O încăpere foarte primejdioasă, deși e plină de flori, de parfum și poate și de dragoste, în care nu poate intra niciun bărbat, fie el nobil sau plebeu, tânăr sau bătrân. Deci a intra acolo, a întredeschide ușa numai, este o crimă pedepsită cu moartea.
2: Da, e camera soției guvernatorului.
1: Tocmai.
2: E bine, această cameră?
1: Ești chiar întrânsa.
2: La soția guvernatorului?
1: Da.
2: Și aceea pe care o iubesc.
1: Se numește Catarina Bragadini și e soția ducelui Angelo Malipieri, tiranul Padovei.
3: E cu putință. Catarina Bragadini, soția ducelui.
1: De vă e teamă? Mai aveți încă timp să vă retrageți. Ușa e deschisă.
2: Mi-e teamă pentru ea, nu pentru mine. Ce încredere pot avea în dumneata?
1: Fiindcă văd că șovăiți, am să vă spun ce încredere puteți avea în mine. Acum 8 zile, la o oră târzie din noapte, treceați prin piața San Prodecimo. Erați singur. Ați auzit deodată un zgomot de săbi și țipete în dosul bisericii. Ați alergat imediat acolo.
2: Da, și-am scăpat un om mascat pe care 3 asasini erau gata să-l ucidă.
1: Un om mascat care a dispărut fără să-și spună numele și fără a vă mulțumi. Acest om mascat eram eu.
2: Cum?
1: Din noaptea aceea sunt sclavul dumneavoastră, monsignor Rodolfo. Acum aveți încredere în mine.
2: Oh, da, da, îți mulțumesc. Mi-ai luat o mare greutate de pe inimă. Tu ești prietenul meu, cel mai bun prieten pe care l-am avut vreodată. Oh, n-aș mai fi putut trăi multă vreme fără să o văd pe Catarina. Mi-aș fi luat adio de la viață. Înțelegi? M-aș fi omorât. Eu nu ți-am salvat decât viața, pe când tu îmi salvezi sufletul, îmi salvezi inima.
1: Așadar, rămâi? Oh,
2: mă mai întreb. Nu înțelegi ce înseamnă pentru mine să o revăd o oră, o clipă. Unde este acum?
1: Alături, în capela ei.
2: Unde o voi revedea?
1: Aici.
2: Când?
1: Într-un sfert de oră.
2: Oh, ce fericire.
1: Luați acum seama. Acolo în fund e camera ducelui.
2: Da.
1: El doarme în clipa aceasta. Și în tot palatul nu mai e nimeni treaz la această oră, în afară de ducesa Catarina și de noi. Astfel încât nu cred să riscați nimic în noaptea aceasta. Secretul ușii pe care am intrat nu vi-l pot destăinui, căci nu mi-e cunoscut decât mie. Dar dimineața va fi destul de ușor să vă strecurați de aici. Nu v-aș sfătui totuși să faceți uz de această fereastră, în niciun caz. 80 de picioare înălțime, iar jos canalul Brenta. Și acum vă las.
2: Stai. Va veni singură?
1: Poate că nu. Ascundeți-vă mai bine câteva clipe.
2: Da, dar unde?
1: În spatele patului. Nu, mai bine pe balcon. O să vă faceți apariția în clipa pe care o veți socoti cea mai potrivită. Se mișcă scaunele în capelă. Trebuie să vină doamna ducesă. E timpul să ne despărțim. Adio.
2: Oricine ai fi, după un astfel de serviciu, poți dispune de tot ce mi-aparține. De averea mea, de viața mea.
1: Chiar. Bine, acum ascundeți-vă repede. Nu mai e timp de pierdut. Să dispar acum și eu, dar numai înainte de a-i lăsa această scrisoare pe masă. Pot dispune chiar de viața ta, Rodolfo. Numai de mult a dumneavoastră, monsignore.

0: nimic a trecut mai mult de o lună de când nu l-am mai văzut. Draga mea, Daphne, dacă aș putea dormi, l-aș vedea cel puțin în vis. Dar eu nu mai am somn.
1: Să închid fereastra, signora.
0: Nu, nu, nu închide. Să mă mai răcoresc puțin. Am febră. Sunt închis aici, păzită ca într-o temniță. A pătrunde în această cameră e o crimă. Mai bine să nu-l mai văd niciodată decât să-l văd aici. Tremur numai la gândul că acest lucru ar fi poate totuși posibil. De ce s-a întors în Padova? De ce m-am lăsat din nou copleșită de această fericire care avea să fie de atât de scurtă durată? Acum totul s-a sfârșit. Oh, Rodolfo! Spune-mi adevărul, Daphne. Nu-i așa că și tu crezi că n-am să-l mai revăd niciodată?
1: Signor.
0: De 7 ani, Daphne, eu n-am în inimă decât un singur gând. Dragostea. Un singur simțământ. Dragostea. Un singur nume. Rodolfo. Când privesc în sufletul meu, nu-l văd decât pe Rodolfo, pe Rodolfo și numai pe Rodolfo. Tatăl meu m-a măritat cu ducele împotriva voinții mele. Dacă ar fi un om înțelegător, aș încerca să-i arăt cât sunt de nefericită. Dar îl cunoști prea bine, Daphne.
1: Alungați odată toate aceste gânduri triste, signor.
0: Durerea mea te mâhnește și nu vreau să suferi și tu din cauza mea. Du-te și te culcă, Daphne.
1: Signora nu mai are nevoie de mine?
0: Nu, mă voi dezbrăca singură. Somn ușor, buna mea, Daphne. Du-te.
1: Noapte bună, signora.
0: Stătea adeseori la picioarele mele și îmi cânta cu o voce atât de caldă. Melodia mi-o amintesc foarte bine. Oh, aș vrea să-mi pot reaminti și cuvintele. Mi-aș vinde sufletul să-l mai aud cântând o singură dată, fără să-l văd. De jos, din stradă, numai să fie vocea lui, să-i aud vocea.

0: De altfel, împrejurările ne sunt favorabile. Toată lumea doarme și voi putea ieși la fel de neobservat cum am intrat.
1: Dar cum ai reușit să ajungi până aici?
0: Datorită unui prieten căruia i-am salvat viața. Îți voi povesti altă dată, pendelet. Oh,
1: atunci pot fi liniștită. Vino. Vino cât mai aproape de mine, Rodolfo. Să mă îmbete privirea ta.
0: Catarina.
1: Să nu ne mai gândim acum decât la noi. Tu la mine și eu la tine. Nu-i așa că mă găsești mult schimbat?
0: Nu, nu.
1: De 5 săptămâni nu fac altceva decât să plâng. Dar tu, spune-mi, tu ce ai făcut în tot acest timp? Ai fost trist? Cum ai putut suporta această despărțire? Spune-mi, te rog, vorbește. Vreau să-mi vorbești.
0: O, Catarina, a fi despărțit de tine înseamnă avea un văl negru deasupra ochilor. A avea un gol în suflet. A simți că mor câte puțin în fiecare zi. A fi fără lumină într-o temniță fără de stele noaptea. A nu mai trăi, a nu mai gândi, a nu mai ști nimic. Mă întreb ce-am făcut. Nu știu. Nu știu decât ce-am simțit.
1: E bine, și eu la fel. Inimile noastre n-au fost deci nicio clipă despărțite.
0: Oh,
1: am atâtea lucruri să-ți spun. De unde să încep? Am fost închis aici. N-am mai putut veni la tine. Am suferit atât de mult. Să nu te miri că nu ți-am sărit imediat de gât în clipa în care te-am văzut. Am fost atât de scutuită.
0: Oh, Catarina.
1: Oh, Rodolfo, când ți-am auzit glasul, nu știu cum să-ți spun, dar nu mai îmi dădeam seama unde mă aflu. Așează-te acum aici, la picioarele mele,
0: da.
1: Ca de obicei. Să vorbim în șoaptă însă. Vei rămâne aici până în zorii zilei. Daphne te va conduce mâine dimineața afară din palat. Oh, ce clipe fericite. Acum, când ești lângă mine, nu mai mi-e teamă de nimeni și de nimic. Sunt atât de fericită că te văd. Nu s-o întreb pe Daphne cât am plâns. A fost atât de bună cu mine. Biata fată. Va trebui să o răsplătești, împărătește. Dar spune-mi, te rog, mi-ai aflat în sfârșit numele? Nu-ți stă niciodată nimic în cale. Ești în stare să faci orice atunci când dorești ceva. Hai să mai poți veni și altă dată.
0: O, mă mai întrebi, cum aș putea trăi altfel? Deci știi cu ce nespusă încântare te ascult, Catarina. N-avem nicio teamă. Privește. Privește ce noapte liniștită. În sufletul nostru e numai dragoste. Iar împrejur totul se odihnește.
1: Despărțiți, nu sunt decât o nenorocită prizonieră. Iar tu nu ești decât un nefericit surghiuniț. Când suntem împreună și îngerii sunt geloși pe noi. Ah, ce bine că nu se poate muri de bucurie, Rodolfo. Altfel, aș fi fost în clipa asta moartă. Vai, vai, cum mi se învârtește totul în cap. Ți-am pus atâtea întrebări încât nu mi-am amintesc un cuvânt din tot ceea ce ți-am spus. Îți mai amintești tu cel puțin? Oare nu e un vis? Nu, e realitate. Ești lângă mine.
0: Scumpa mea, Catarina.
1: Nu mai-mi vorbi, te rog. Lasă-mă să-mi adun gândurile. Lasă-mă să te privesc. Lasă-mă să-mi dau seama că ești aici. Apoi îți voi răspunde. Sunt clipe în care vrei să-l privești pe bărbatul pe care-l iubești și să-i spui: taci, te privesc, taci.

0: ce e asta? Iată un plic care mă readuce la realitate. O scrisoare. Tu ai pus-o aici?
1: Nu. Nu, probabil acela care a venit cu mine.
0: A mai venit cineva cu tine?
1: Da.
0: Dar de la cine poate fi această scrisoare? Sunt oameni pe care nu-i îmbată decât vinul de Cipru. Alții pot fi fericiți numai printr-o dibace răzbunare. Un spion îndrăgostit e un individ fără importanță, signora. Dar pe atunci când spionul acesta începe să se răzbune, îți dai seama de valoarea lui.
1: Cine poate fi autorul acestei scrisuri?
0: Îi recunosc scrisul.
1: Cum?
0: Un nemernic care a îndrăznit să vină într-o zi la mine, la Veneția, și să-mi facă o declarație de dragoste.
1: Ce?
0: Am pus valeții să-l dea afară. Îl cheamă Homodei.
1: Homodei?
0: Da, e un spion al Consiliului celor 10.
1: Catarina!
0: Ah, suntem pierduți. Am căzut într-o cursă. Rodolfo!
1: Ce?
0: Stinge repede sfeșnicul.
1: Ce s-a întâmplat?
0: În galeria care despre puntea Molino am zărit apărând și dispărând o lumină.
1: Mizerabil, necugetat ce sunt. N-ar fi trebuit să viu aici să-ți primejduiesc viața.
0: Oh, și eu aș fi venit la tine, așa cum ai venit tu la mine, Rodolfo. Taci acum. Să ascultăm. Mi se pare că aud zgomotă pe coridor. Da. S-a deschis o ușă. Se aud acum pași. Tu pe unde ai intrat?
1: Printr-o ușiță secretă pe care diavolul acela a încuiat-o din nou.
0: Atunci ce ai de făcut?
1: Această ușă?
0: Dă în camera soțului meu.
1: Fereastră?
0: O prăpastie.
1: Cealaltă ușă?
0: Acolo e capela mea. Dar nu are nicio ieșire, nicio posibilitate de fugă. E, totuși, nu poți rămâne aici. Intră în capelă.
1: Da.
0: Să-mi pui ușa de două, iar cheia să o ascund la piept. Doamne! Cine știe ce se va întâmpla? Să nu încerce să-mi sară în ajutor. Dacă ar ieși de acolo, ar fi pierdut. Nu mai aud nimic. Ba da, se aud pașii cuiva. Acum s-a oprit. Desigur, ca să tragă cu urechea. Oh, să mă prefacă dorm. Să-mi scot rochea și să mă urc în pat. Hai! Cum tremur. Oh, a intrat o cheie în broască. Am să trag pertelele patului. Să nu văd cine va intra. Sfeșnicul mai fumegă încă. A tras pertelele patului. Nu-i nimic. Ne dăm la o parte. E singură. Se preface că doarme. Ah, aceea e camera ducelui. Iată acolo o altă ușă. Ah, e încuiată.
2: Ce se întâmplă aici? Cine e?
0: Amanta ducelui, care are în mâinile ei pe soția ducelui.
2: Cerule!
0: Cine e, signora? O actriță, o saltimbancă, cum vă place să ne spuneți dumneavoastră, nobili, care, după cum v-am spus, are în mâinile ei o foarte distinsă doamnă, o femeie măritată, o femeie respectată, un model de virtute pe care o are în mâinile ei, în unghiile ei, în dinții ei. Această saltimbancă poate face acum ce vrea cu prea distinsa doamnă de cinstea căreia s-a dus faima. Și ea o va sfâșia, o va face bucăți, o va rupe în fărâme. Ah, doamnelor, așa zise nobile, nu știu ce se va întâmpla acum, dar un lucru e sigur, că am pe una din voi sub picioarele mele și că nu o voi lăsa să-mi scape de lucrul ăsta, poate fi pe deplin liniștită. Sunteți foarte cutezătoare, signora, îndrăznind să vă îndreptați privirea spre mine când aveți la dumneavoastră un amant.
2: Signora!
0: Ascuns!
2: Că vă înșelați!
0: Zadarnic tăgăduiți, signora! El a fost în această cameră. Se vede după poziția fotolilor în care ați stat. Ar fi trebuit cel puțin să le dați la o parte. Și ce vă spuneți? Mii de vorbe de dragoste, nu-i așa? Mii de vorbe duioase. Te iubesc, te ador, sunt a ta.
2: Nu pot să înțeleg.
0: Nu-i nicio deosebire între voi, doamnele nobile, și noi. saltimbancele. Noi vă luăm soții, voi ne luați amanții. Ah, femei prefăcute, totu-i la voi numai fard, ipocrizie, falsă virtute. Dar noi cel puțin suntem sincere, noi nu înșelăm pe nimeni. Voi înșelați pe toată lumea, vă înșelați familiile, vă înșelați soții. L-ați înșelat chiar și pe Dumnezeu, dacă ați putea. Ah, femei virtuoase, care mergeți pe stradă cu vălul pe ochi, să ne dăm la o parte, să duc la biserică, să ne plecăm în fața lor, să ne închinăm până la pământ. Nu, nu vă dați la o parte, nu vă plecați, nu vă închinați în fața lor. Duceți-vă drept la ele și smulgeți-le vălul. În dosul vălului se află o mască, smulgeți masca. În dosul măștii se află o gură care minte. Ah, toate astea însă nu mai au nicio importanță. Un singur lucru știu. Sunt amanta ducelui. Dumneata ești soția lui și vreau să te distrug.
2: Dar liniștiți-vă, signora.
0: Unde e?
2: Cine?
0: El.
2: Dar sunt singur aici. Afară de mine nu mai e nimeni. Dar nu înțeleg ce doriți de la mine. Nu mi-amintesc să vă fi făcut vreodată vreun rău. Nu văd ce interes ați avea să mi se întâmple vreo neplăcere.
0: Ce interes? Sunteți uluitoare, voi femeile virtuoase. Crezi că ți-aș mai vorbi așa? Așa cum îți vorbesc dacă n-aș turba de furie? Crezi că nu știu la ce mă pot aștepta eu, o biată actriță care am îndrăznit să insult o doamnă atât de distinsă? Te urăsc de moarte și puțin îmi pasă de urmări. Unde-i bărbatul care a fost aici? Care-i numele lui? Vreau să-l văd! Te prefăceai că dorm nemernic.
2: Pentru numele lui Dumnezeu, signora, dacă ați ști...
0: Tot ce știu e că acolo e o ușă și sunt sigură că el se află dincolo.
2: Dar dincolo e capela mea, signora. Nu se află decât scaunul și cartea mea de rugăciune.
0: Masca!
2: Îți jur că nu e nimeni ascuns acolo.
0: Gura care minte.
2: Signora!
0: Dar nu sunteți destul de convingătoare, ducesă. Ar trebui să vă pledați cu mai mult ardoare nevinovăția. Ah! Iată! E, acum nu mai pot stăgădui. Uite aici pelerina lui.
2: Cerule,
0: vrei să spui că nu e o pelerină, nu-i așa? Că nu e o pelerină de bărbat. Din nefericire, nu se poate ști cui îi aparține. Toate pelerinele astea sunt la fel. Hai, nu te mai prefaci acum. Spune-mi numele acestui bărbat.
2: Nu înțeleg ce vrei să spuneți.
0: Spui că alături e capela dumitale? Foarte bine. Deschide ușa.
2: Pentru ce?
0: Vreau să mă rog și eu lui Dumnezeu. Deschide.
2: Am pierdut cheia.
0: Deschid odată.
2: Nu știu cine are cheia.
0: Așa? Atunci poate că o are soțul dumitale. Monsignor Angelo!
2: Nu!
0: Angelo!
2: Nu! Nu! Să nu te apropii de această ușă. Ce ți-am făcut eu? De ce ești atât de pornită împotriva mea? Fii-ți milă de mine. Te implor. O clipă să-ți explic, o singură clipă. Îți jur că nu-i nimeni în capelă. Sunt sigură că ai fost intusă în eroare de un mârșav spion. Nu, nu, dumneata ești prea frumoasă ca să fii rea. Nu-l trezi pe soțul meu. Mă va ucide. Dacă ai cunoaște situația mea, m-ai compătimi. Nu sunt vinovată, atât de vinovată. Am comis poate unele imprudențe, dar asta fiindcă nu mai am de mult o mamă care să mă îndrumeze. Fie-ți milă de mine. Nu-l trezi pe soțul meu. Te implor, te implor, te implor.
0: Clipa pe care mi-ai cerut-o a trecut. Acum nu mai ascult nimic. Monsignore! Monsignore!
2: Pentru numele lui Dumnezeu, încetează odată. Nu-ți dai seama că mă va ucide. Lasă-mă cel puțin încă o clipă. Încă o clipă să mă pot ruga. Nu voi fugi de aici. Voi îngenuchea în fața acestui crucifix de pe perete. Dacă vrei, vino și roagă-te și dumneata cu mine. Apoi, dacă tot mai vrei moartea, dacă tot nu te va părăsi acest gând, vei face cum ți-e voia.
0: De unde ai acest crucifix? Cine ți l-a dat?
2: Ce importanță are asta în clipa de față?
0: Cum a ajuns în mâinile dumitale? Spune repede.
2: Mi l-a dăruit o femeie. Are gravat aici un nume, Tisbia, mi se pare. Femeia aceea fusese condamnată la moarte. Am intervenit să fie iertată. Cum soarta ei depindea de tatăl meu, el mi-a îndeplinit dorința. La Brescia. Eram copil pe atunci. Oh, dar fie-ți milă de mine, signor. Femeia care mi-a dat acest crucifix
0: Mi-a spus că-mi va purta noroc. Oh, dar nu știu la ce te-ar interesa toate acestea. Oh, sunt istovită.
2: E crucifixul mamei mele. Soțul meu, sunt pierdută. Ascunde-te în balcon.
3: Dar ce se petrece aici, Catarina? Am auzit un zgomot ciudat.
2: Ți s-a părut, Angelo?
3: Dar cum se face că nu ești încă culcată la ora asta?
2: Nu știu ce am. Nu pot să dorm.
3: Dumnezeule, dar tremur toată. Se află cineva la tine, Catarina?
0: Da, monseniore.
3: Hă?
0: Eu.
3: Dumneata, Tisbia?
0: Da.
3: Dumneata?
0: Eu.
3: Aici? În miez de noapte? Dar cum se face că te afli aici? Că te afli aici la această oră? Și că soția mea...
0: Tremură? Am să vă spun imediat, monseniore. Ascultați, vă rog, e foarte interesant.
2: Acum totul s-a sfârșit.
0: Iată în două cuvinte ce s-a întâmplat. Mâine dimineață urma să fiți asasinat.
3: Eu?
0: Am aflat acest lucru chiar în cursul acestei nopți și am venit în cea mai mare grabă să o previn pe signora să nu vă lase să ieșiți mâine dimineață din palat. Iată de ce mă aflu aici în miez de noapte și de ce tremură signora.
2: Dumnezeule, cine să fie această femeie?
3: E oare cu putință? Nu, de fapt, nu mă surprinde cât uși de puțin. Acum îți dai, cred, seama câtă dreptate aveam când îți spuneam că viața mea se află într-o permanentă primejdie. Dar cine ți-a adus la cunoștință acest complot?
0: Un necunoscut care mi-a cerut mai întâi să-i făgăduiesc că îl voi lăsa să plece nestingherit. Mi-am ținut făgăduiala.
3: Rău ai făcut. Nu știi deviza noastră? Făgăduiește, dar apoi arestează. Spune-mi însă, cum ai putut pătrunde în palat?
0: Același necunoscut m-a condus la o portiță de sub puntea Molino, pe care nu știu cum a găsit mijlocul de a o deschide.
3: Da, cum ai ajuns până aici?
0: Cu această cheie, pe care mi-ați dat-o chiar dumneavoastră.
3: Nu mi-amintesc însă să-ți fi spus că poți deschide cu ea ușa acestei camere.
0: Ați uitat, monseniore.
3: Ha? Ui, această pelerină!
0: E pelerina pe care mi-am împrumutat-o același necunoscut pentru a intra în palat. Aveam de asemenea și o pălărie, dar nu mai știu ce am făcut cu ea.
3: Când te gândești că astfel de indivizi pot intra și ieși când vor în palatul meu, faldurile robii mele sunt prinse în permanență într-o capcană. Dar spune-mi, te rog, Tisbia...
0: Celelalte întrebări, lăsați-le, vă rog, pe mâine, monseniore. Acum fiți fericit că vi s-a salvat viața. De altfel, observ că ați uitat să ne mulțumiți, signore, și mie.
3: Iartă-mă, Tisbia.
0: Litiera mea mă așteaptă jos. Vreți să mă conduceți până la ea? Să o lăsăm acum pe soția dumneavoastră să doarmă.
3: Sunt la dispoziția dumitale, doamna Tisbia. O clipă numai să-mi iau spada din camera mea.
0: Să dispară imediat pe ușa pe care am intrat eu. Iată cheia. Oh, plec fără a fi aflat măcar dacă într-adevăr el. Dacă l-aș putea vedea cel puțin când va ieși. Dar nu-i cu putință. Trebuie să-l îndepărtez pe duce.
3: Vă aștept, signora.
0: Sunt gata, monseniore. Să mergem.
2: Așadar... E un vis.

0: în dimineața următoare pe o stradă dosnică a orașului.
1: Oprește, fetiță!
2: Vai, Doamne, ajutor!
1: Dacă ți-e dragă viața, nu mai scoate un cuvânt. Fii fată cu minte și n-am să-ți fac niciun rău. Știu cine ești, Reginela. Tu conduceai pe Rodolfo la întâlnirile pe care doamna Catarina le dădea în vechiul palat Mangaruffi. Acum un sfert de oră, Rodolfo ți-a dat alături pe Punta Altino o scrisoare pentru stăpâna ta.
2: Monseigneure, eu...
1: Dă-mi această scrisoare.
2: Nu o dau.
1: Ia-ți atunci adio de la viață, fetiță!
2: Vai, îndurare! Iată scrisoarea.
1: Orfeo!
3: La ordin, monseigneure!
1: Ia-o pe această domnișoară și plimbă toată ziua prin oraș.
3: Prea bine, monseigneur!
1: Scrisoarea nu-i semnată. Păcat! Trebuie găsit un mijloc ca ducele să afle cine este autorul ei. Se aud pași. Vine cineva.
4: Apără-te, ticălosule!
5: Rodolfo!
4: Apără-te, spun!
5: Rodolfo!
4: Apără-te sau te ucid ca pe un câine!
6: Îmi datorezi viața, homodei! Plătește-ți acum datoria!
7: Fi blestemat! Ajutor! Ajutor! Mor!
8: Cine strigă?
7: Eu! Aici. Unde sunt? Ah, mă năbuș. Am o pungă cu bani în buzunar. Ia-o, te rog. Ia dumitale.
8: N-avea nicio grijă, am și luat-o.
7: Da, bine ai făcut. Par un băiat inteligent. Cum te cheamă?
8: Gabardo.
7: Gabardo, bine. Iată ce rugăminte am, dragul meu Gabardo. Mai am în buzunar și o scrisoare. Da, asta e. Ia-o, te rog, și dă-i-o ducelui. Auzi, ducelui Angelo Malipieri, guvernatorul orașului. Îți va da 100 de țechini de aur. Înțelegi?
8: Înțeleg.
7: Îi vei spune ducelui că scrisoarea aceasta e adresată soției sale de un amant al ei. Mânăbuș, al cărui nume e Rodolfo. Reține bine, Rodolfo. Ai înțeles? Repet atunci tot ceea ce ți-am spus.
8: Ai spus că îmi va da 100 de țechini de aur.
7: Nu asta ți-am spus, prostule. Ridică-mi puțin capul ca să mai pot vorbi.
8: Așa.
7: Ia bine seama, cei 100 de țechini de aur ducele nu ți-i va da decât dacă îi vei spune. Ascultă, du această scrisoare ducelui. Spune că soția lui are un amant care a scris această scrisoare. Spune că numele lui e Rodolfo. Spune-i tot. Simt că mă năbuș. Mai ridicăm puțin capul. Hai să ții minte. Rodolfo.
8: Și-a dat sufletul. Repede la duce. 100 de țechini de aur. Drage, unde am pus scrisoarea? Iată. Și acum să nu uit. Trebuie să-i spun ducelui că soția lui are un amant care a scris această scrisoare și al cărui nume e, cum a spus? Parcă Rodrigo. Nu, Pandolfo.

0: câteva ore mai târziu, în camera Catarinei Bragadini.
1: Domnule superior al Catedralei San Antonio de Padova, dă ordin să se îmbrace imediat în negru fațada, galeria și altarul bisericii dumitale. Peste două ore, exact peste două ore, veți săvârși un serviciu divin pentru odihna sufletului unei ilustre persoane care va muri chiar în acea clipă. Vei asista la această slujbă împreună cu tot clerul. Vei aprinde 300 de lumânări de ceară albă ca pentru regine. Vei aduna 600 de săraci care vor primi fiecare câte un ducat de argint și un țechin de aur. Pe flamurile negre nu veți pune alt ornament decât armele malipierilor și ale bragadinilor. Stema malipierilor e de aur, o gheară de vulturi. Stema bragadinilor e de argint cu o cruce roșie.
2: Mărite duce...
1: Vei coborâ apoi de îndată cu întreg clerul, cu crucea și flamurile în față, în cavoul acestui palat ducal, unde sunt mormintele familiei Romana. O piatră a fost acolo ridicată și s-a săpat o groapă. Veți sfinți acea groapă cât se poate de repede însă. Vă veți ruga de asemenea și pentru mine.
2: E vorba de vreun membru al familiei dumneavoastră, monseniore?
1: Te poți retrage acum. Dumneata, părintele duhovnic, mai rămâi.
3: Da, monseniore.
1: Părinte, în capela de alături se află o persoană pe care o vei spovedi imediat.
3: Un condamnat, monseniore.
1: O femeie.
3: Și femeia aceasta va muri?
1: Da. Te voi conduce la ea.
4: Excelență.
1: Ce?
4: A poruncit să se trimită după dona Tisbia. E aici.
1: Să intre și să mă aștepte aici o clipă.
4: Prea bine, excelență.
1: Să mergem, părinte duhovnic.
3: Monseniore,
1: te conjur pe viața dumitale să nu spui nimănui numele femeii pe care o vei vedea.
3: Signore.
4: Poftiți, signora.
5: Nu știi de ce m-a chemat?
4: Nu, signora. Vă las acum.
5: Iată-mă iar în această cameră. Ce-o fi vrânducele?
1: Ai venit, Tisbia?
5: M-ați chemat, monseniore?
1: Da, Tisbia. Am vrut să-ți vorbesc fără întârziere. Am descoperit un lucru extrem de grav. Soția mea are un amant.
5: Care se numește?
1: Care se afla în noaptea trecută aici, la ea.
5: Și care se numește?
1: Din nefericire, scrisoarea trimisă soției mele de acest amant nu este semnată. Iar imbecilul care mi-a adus-o nu-și mai reamintește bine numele lui Roderigo sau Pandolfo.
5: Dar scrisoarea o mai aveți?
1: Da, o am la mine. Tocmai de asta te-am chemat, ca să ți-o arăt. Poate că recunoști dumneata scrisul. Iată-o.
5: Da, dă-mi-o, te rog.
1: Îți dai seama ce înseamnă acest lucru, Tisbia? Cineva a îndrăznit să-și ridice ochii asupra soției unui malipieri. Cineva a îndrăznit să lasă o pată în cartea de aur a Veneției, tocmai pe pagina ei cea mai frumoasă, pe care i-am scris numele meu, numele malipieri. Aș da spada tatălui meu, 10 ani din viața mea și chiar mâna mea dreaptă, să aflu cine a scris această scrisoare.
5: Dar arătați-mi-o.
1: Iată.
5: E Rodolfo.
1: Recunoști scrisul?
5: Lăsați-mă să citesc. Scumpa mea Catarina, vezi bine că Dumnezeu ne apără. Doar o minune ne-a salvat noaptea trecută de soțul tău și de acea femeie. Acea femeie. Te ador, scumpa mea Catarina. Ești singura femeie pe care am iubit-o vreodată. Nu te teme deloc pentru mine. Sunt în cea mai deplină siguranță.
1: Ei bine, ai recunoscut scrisul?
5: Nu, monseigneur.
1: Trebuie să-l găsesc cu orice preț pe acest nemernic. Am să scotocesc tot oraș. Ce mă sfătuiești, Izbia?
5: Să-l căutați.
1: Am dat ordin să nu intre azi nimeni în palat, afară de dumneata și de fratele dumitale, de care s-ar putea să ai nevoie. Oricine ar încerca să pătrundă aici va fi arestat și adus în fața mea. Până atunci am putința de a mă răzbuna numai pe jumătate.
5: Cum?
1: Pedepsindu-mi soția. Toate măsurile sunt luate. În mai puțin de o oră Catarina Bragadini va fi decapitată, așa cum merită.
5: Decapitată?
1: În această cameră.
5: Dar în alta senioria Veneției vă îngădui.
1: Să pedepsesc pe oricine. Să nu iert pe nimeni.
5: N-ați putea cel puțin să o cruțați de un chin îngrozitor? Să cruțați acest palat de o pată de sânge, ferindu-vă și dumneavoastră de gura plebei? Călăul e un martor. Un martor indiscret.
1: Da. O travă ar fi mult mai nimerită.
5: Da.
1: Dar ar trebui o travă cu un efect fulgerător, pe care nu o am.
5: Am eu una.
1: Unde?
5: La mine acasă.
1: Ce o travă?
5: O travă malaspina pe care mi-a trimis-o cardinalul de San Marco.
1: Da, mi-ai vorbit odată despre ea. E o travă sigură și fulgerătoare. Ei da, ai dreptate. E mai bine ca totul să se petreacă în cea mai deplină taină. Am toată încrederea în tine. Înțelegi că ceea ce sunt silit să fac e întru totul motivat. Trebuie să-mi răzbun onoarea. Și orice bărbat în locul meu ar proceda la fel, nu-i așa?
5: Da, monseigneure.
1: Trimite atunci pe cineva să aducă o travă.
5: Numai eu știu unde am pus-o. Mă voi duce eu însămi.
1: Du-te atunci, te aștept.
5: Da.
3: Monseigneure.
1: E gata, părinte duhovnic?
3: Da, monseigneure.
1: Poți pleca atunci. Duhovnicul mi-a spus că ești pregătită sufletește.
5: Pregătită? Pentru ce?
1: Pentru a muri.
5: Pentru a muri? Așadar, e adevărat. E oare cu putință? Pot crede că am să mor. Nu sunt deloc pregătită să mor, Angelo.
1: Cât timp îți trebuie pentru a te pregăti?
5: Nu știu. Mult timp.
1: Îți lipsește curajul, signora.
5: Da, pentru ce să mor? Știu prea bine că n-am făcut nimic ca să merit moartea. Lasă-mi viața, Angelo. Te implor, lasă-mi viața.
1: Ar fi și asta cu putință. Cu o singură condiție, pe care ți-am mai spus-o.
5: Care? Nu mi-amintesc.
1: Să-mi spui numele aceluia care a scris această scrisoare.
5: Dumnezeule!
1: Dacă îmi spui acest nume, vei trăi. Pentru el eșafodul, pentru tine mănăstirea. Hotărăște-te.
5: Dumnezeule.
1: E bine? Nu-mi răspunzi?
5: Da, îți răspund. Dumnezeule.
1: Hotărăște-te odată.
5: Mi-a fost frig în capelă. Mi-e frig și acum.
1: Ascultă. Vreau să fiu un găduitor cu tine, Catarina. Mai ai de trăit o singură oră. O oră care încă îți mai aparține și în cursul căreia te voi lăsa singură. Nimeni nu va intra aici. Gândește-te bine ce vei face. Las scrisoarea aceasta pe masă. Scrie în josul ei numele acelui bărbat și ești salvată. Catarina Bragadini, îți vorbește un om a cărui hotărâre nu va clinti nimeni. Trebuie să-mi spui numele acelui bărbat sau să mor. Alege. Ai o oră.
5: Oh, o zi.
1: O oră.
5: Oh, m-a lăsat singură. Să nu fie oare niciun mijloc de scăpare. Ușa aceasta, oh, am cuiat-o din nou cu zăvorul. Fereastra aceasta, oh, e atât de mare distanța până jos. Oh, ce groasnic e să afli pe neașteptate că nu mai ai decât o oră de trăit. Să-ți spui singur, nu mai am decât o oră. Oh, ce groasnic e. Numai cel ce trece prin astfel de clipe își poate da seama de grozăvia lor. Oh, sunt frântă de oboseală. Mai bine să mă întind puțin pe pat, să mă odihnesc o clipă. Doamne, ce văd în dosul acestei draperii? În locul patului un butuc acoperit cu o pânză neagră și o secure. Nu, nu, nu mai vreau să-l văd. Nu mai îndrăznesc să întorc capul. Iertare, iertare, Dumnezeule, iertare. Pentru mine sunt pregătite toate astea. Deci, numai un vis, ci o cumplită realitate. Oh, vine cineva să trag draperia. Oh, cerule, e Rodolfo.
6: Da, Catarina. Eu sunt. Oh, ce fericire. Ce fericire că ești singură, Catarin. Dar ce ai? Ești palidă. Par tulburată.
5: Da, dar desigur. Ești atât de nesocotit. Dar cum ai avut curajul să vii aici în plină zi? Și tocmai acum.
6: Eram atât de neliniștit. N-am mai putut rezista.
5: Dar cum ai intrat?
6: Cu ajutorul cheii pe care mi-ai dat-o.
5: Dar știu asta. Dar în palat.
6: Am intrat foarte ușor, dar nu voi mai ieși tot așa.
5: De ce?
6: Comandantul gărzii m-a prevenit la intrare că nimeni nu va mai ieși de aici înainte de miezul nopții. Tot palatul e păzit ca o temniță. Am reușit totuși să mă strecor prin marea galerie și să ajung la tine. Spune-mi, te rog, ce se petrece aici? Te amenință vreo primejdie de Catarina?
5: Nu, nu, nu, îți jur. Fii liniștit, dragul meu Rodolfo. Totul e în cea mai perfectă ordine. Nu vezi, nu s-a schimbat nimic în această cameră. Dar pleacă repede. Mă tem să nu se reîntoarcă ducele.
6: În privința aceasta n-avea nicio grijă, Catarina. Ducele se află în acest moment pe Puntea Molino, unde interoghează un grup de arestați. Tot orașul are astăzi o înfățișare atât de stranie, la fel ca și palatul. Cete de arcași venețieni patrulează pe străzi. Biserica San Antonio e îndoliată și se face în ea o slujbă mortuară. Pentru cine? Nimeni nu știe. Tu nu știi, Catarina?
5: Nu.
6: Catarina, te-am scăpat din ghearele celui infam spion Homodei. Nu-ți va mai face niciodată vreun rău.
5: Crezi?
6: E mort. Catarina, totuși, tu ai ceva pe suflet. Ești atât de tristă, Catarina. Tu mi-ascunzi ceva.
5: Îți jur că nu mi s-a întâmplat nimic. Că nu ți-ascund nimic.
6: Ți-am trimis azi dimineață o scrisoare prin Reginela. A ajuns la tine?
5: Da, iată.
6: Oh. Mi-era teamă să nu fi ajuns în mâinile altcuiva.
5: Așadar, toate porțile sunt păzite. Nimeni nu va ieși din palat înainte de miezul nopții.
6: Nimeni. Așa a poruncit ducele.
5: E bine, acum după ce m-ai văzut, după ce te-ai liniștit, după ce te-ai convins că deși orașul e în fierbere, aici totul e normal, pleacă, scumpul meu Rodolfo, pleacă cât mai repede. Dar înainte am să-ți cer însă o favoare. Eu, care nu ți-am cerut niciodată ceva. Un sărut, scumpul meu Rodolfo.
6: Oh, ce fericire, Catarina.
5: Și acum pleacă, pleacă.
6: Îți mulțumesc.
5: Adio, Rodolfo. Să fug cu el. A noi cu putință. L-aș fi condamnat și pe el la o moarte sigură. Ah, de nu i s-ar întâmpla ceva, de n-ar fi arestat. Dar nu există niciun motiv de bănuială asupra lui. Doamne, salvează-l, Doamne, salvează-l. Iaud încă pașii. Dragul meu, Rodolfo, se îndepărtează. Nu se mai aude nimic. A scăpat. Te las cu bine, scumpul meu. Angelo!
1: Te-ai gândit, Catarina?
5: Da, monseniore.
1: Te-ai hotărât să-mi spui numele acelui bărbat?
5: Nu voi face niciodată.
1: Ce? Atunci vei bea conținutul acestei fiore.
5: O travă?
1: Da, signora. Unul din strămoșii dumitale, judecătorul Ursolo Bragadini, a pedepsit pe soția sa, Marcela Galbai, în același mod, pentru aceeași vină.
5: Vină? N-am nicio vină. Dar nu mă voi josi în fața dumitale să mă apăr. De altfel, obișnuit cum ești să minți întotdeauna, nici nu mai crede. Te disprețuiesc din adâncul sufletului meu. Te-ai căsătorit cu mine pentru banii mei, fiindcă eram bogată, fiindcă familia mea avea un venit de 100.000 de ducați pe an. Ce viață am dus împreună în acești 5 ani? Spune, nu mă iubești. Asta însă nu te împiedică să fii gelos. Mă ții închis aici ca într-o temniță. Dumitale însă ți este îngăduit să ai amante. Ești întotdeauna aspru cu mine, mohorât. N-ai niciodată un cuvânt bun. Vorbești necontenit numai despre strămoșii dumitale, despre dogii pe care ați avut în familia voastră, umilind familia mea. Dacă ți închipui că asta poate face o femeie fericită, oh, trebuie să sufere cineva cât am suferit eu ca să mă poată înțelege. Ei bine, da, am iubit înainte de a te cunoaște un bărbat pe care îl mai iubesc și acum. Și pentru asta mă omor. Groasnice timpuri dacă ai acest drept. Ești în culmea fericirii, nu-i așa? Că ai prins o scrisoare, un petec de hârtie, un pretext. Prea bine, dumneata mă judeci, dumneata mă condamni și tot dumneata mă execuți. În umbră, în taină, cu o travă. Ești un monstru!
1: I-a ajuns! Catarina Bragadini, crima făptuită cere o pedapsă, groapa deschisă, un sicriu, soțul înșelat, moartea păcătoasei. Răspunde repede. Vrei sau nu să bei această otravă?
5: Nu!
1: Nu?
4: Atunci te voi ucide cu propria mea spadă.
5: Duceză,
7: Tisbia,
5: n-avem decât o clipă. Fă ceea ce-ți cere ducele sau ești pierdută. Nu pot să-ți spun mai multe. Ești prea agitată și s-ar putea să greșești fără să-ți dai seama. Supune-te, bea fiola pe care ți-a dat-o. Știi bine că spada nu iartă. Nu mai opune nicio rezistență dacă vrei să-l vezi pe bărbatul pe care îl iubești. Ne-am înțeles?
7: Voi face așa cum spui, Tisbia.
5: Bine, iată că se reîntoarce.
8: Nu mai e nevoie de spadă, monsignore. Va bea o travă.
1: Atunci, fără întârziere, Catarina Bragadini.
7: Poftim. Ești mulțumit? Acum, când știu bine că voi muri, nu mă mai tem de tine. Și pot să-ți spun și ție, demone, ceea ce-i voi spune peste câteva clipe și lui Dumnezeu. Am iubit un bărbat, dar sunt nevinovat.
1: Nu te cred, Catarina.
7: Eu cred. Simt că leșin. Plecați de aici. Vreau să mor singură.

0: Tismia.
1: Ah, bine că ai venit, Rodolfo, fiindcă am să-ți vorbesc. Te rog să mă asculți.
0: Și eu am să-ți vorbesc. Și tu ești aceea care mă vei asculta mai întâi.
1: Rodolfo!
0: Ești singur aici?
1: Singură.
0: Dă ordin să nu intre nimeni.
1: Ordinul acesta l-am și dat.
0: Voi zăvără totuși aceste două uși.
1: Aștept cu nerăbdare să aud ceea ce vrei să-mi spui.
0: Știu tot. Auzi? Tot. Nu răspunde nimic. Nu încerca să negi, să inventezi, să minți. Daphne se afla la doi pași de voi în capelă. A auzit și a văzut tot. Poți să-ți repeti cuvintele pe care le-ați pronunțat. Duce le-a spus. N-am o travă. Tu ai răspuns. Am eu. E sau nu e adevărat? De ce nu minți? Ei bine, dacă tu ai o travă, eu am un pumnal.
1: Rodolf!
0: Nu mai ai decât un sfert de oră de trăit.
1: Vrei așadar să mă ucizi? Fără a mai aștepta să te convingi dacă sunt într-adevăr vinovat.
0: Dacă ești vinovat.
1: Poți lua cu atâta ușurință o astfel de hotărâre? Atât de puțin ții la mine? Oh, Rodolfo, atunci e adevărat că nu m-ai iubit niciodată?
0: Niciodată!
1: Oh, cuvântul acesta e acela care mă ucide cu adevărat. Pumnalul tău nu va face decât să desăvârșească rana. Pe ea însă, pe ea o iubeai?
0: Pe ea? Dacă o iubeam, era viața mea, sângele meu, comoara mea, mângâiera mea, gândul meu, lumina ochilor mei. Iată cum am iubit-o.
1: Atunci am făcut bine ceea ce am făcut.
0: Ai făcut bine. Nu-ți dai seama că ești un monstru. Tu ești aceea care ai adus-o trava. Tu ai silit-o să o bea și tot tu. I-ai luat sărmanul trup neînsuflețit și cu ajutorul a doi călăi l-ai îngropat în cavou. Tu ai ucis-o pe Catarina, singura femeie pe care o iubeam. Singura femeie pe care o iubesc.
1: Ceea ce am făcut aș mai face odată dacă ar fi nevoie.
0: Ai mai face?
1: Hai, lovește. Lovește-ți,
0: pur. Nemernico!
1: E foarte bine. Îți mulțumesc, Rodolfo. M-ai scăpat de chin. Dă-mi, te rog, mâna ta. Scumpul meu, Rodolfo, când ai ridicat pumnalul și mi-ai spus nu mai decât un sfert de oră de trăit, am înțeles că viața mea nu mai are niciun rost. Acum, spune-mi, te rog, un cuvânt bun.
0: Tismia.
1: Un cuvânt de milă. Te implor. Unde mă aflu? Rodolfo!
0: Cine mă strigă? A cui această voce?
1: De la o parte, perdelele patului. Rodolfo!
2: Catarina! Dumnezeule! Ești aici? Cum e cu putință? Cerule drept! Vai, ce-am făcut!
1: Nimic. Tu n-ai făcut nimic. Eu sunt aceea care am făcut tot. Vroiam cu orice preț să mor și te-am silit să mă ucizi.
2: Catarina! Catarina, ești aici, Catarina! Cine te-a salvat?
1: Eu am salvat-o pentru tine.
2: Tisbia! Tisbia! Ajutor! Ajutor!
1: Nu!
2: O călos ce sunt!
1: Orice ajutor e zadarnic. Nu mai am mult de trăit. Bucură-te de revederea ei ca și cum n-aș fi de față. Nu vreau să te stingerez. Știu foarte bine că ești fericit.
2: Tisbia!
1: L-am înșelat pe Duce. În loc de o travă, i-am dat un narcotic. Dar să nu pierdem vremea, v-am pregătit doi cai și haine bărbătești pentru Catarina. Plecați imediat. În 3 ore veți fi în afara teritoriului Veneției. Fiți fericiți. Ești mulțumit acum, Rodolf?
2: Catarina, Tisbia.
1: Eu am să mor. Te vei gândi uneori la mine, nu-i așa, Rodolfo? Și vei spune, sărmana Tisbia a fost totuși o femeie bună. Asta mă va face să tresar acolo, în mormânt. Catarina, încădui-mi să-i mai spun o dată, scumpul meu Rodolfo. Adio, scumpul meu Rodolfo.
2: Tisbia, iartă-mă.
1: Și acum plecați repede. Eu mor. Voi trăiți. Fiți fericiți. Vă binecuvântez.

0: Ați ascultat Angelo, tiranul Padovei, de Victor Hugo. Traducere și adaptare radiofonică de Marin Bălășescu. Distribuția a fost următoarea: Angelo Malipieri, Alexandru Critico, artist emerit; Catarina Bragadini, soția lui, Clodi Bertola, artistă emerită; Tisbia Tanțicocea, artistă emerită; Crainicul, Alfred Demetriu. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Ce brusc și

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fata din Andros, de Terențiu. Traducere de Nicolae Teică. Adaptare radiofonică de Grigore Gonța.
2: Romo?
3: Da?
2: Duci totul în casă.
3: Da, stăpâne.
2: Mai stai să-ți spun o vorbă.
3: Să port de astea gri?
2: Nu, altceva.
3: De ce alt lucru mai de seamă cer dibăciei mele?
2: Încep un eu la cale, nu dibăcie cer din partea ta, ci alte alese însușiri. Credință?
3: Și tăcere. Aștept să-mi spui ce vrei.
2: E vorba de fiul meu, Pamphilus. Da, Pamphilus. Când a ieșit din vârsta copiilor, Pamphilus? Putând să ducă o viață mai liberă.
3: E drept.
2: Altminteri, de cum fac astăzi toți tinerii împătimiți să crească armăsari și câini de vânătoare. După nimic din astea nu s-a aprins al meu. Mă bucuram.
3: Și nu fără dreptate. Tot ce-i prea mult în viață nu-i până la urmă bun.
2: Ei bine, în 3 ani sosește o femeie din Andros, frumoasă ca nealta și în floarea tinereții, pe nume Crisis. Adusă de lipsuri, uitată de neamurile toate, și se așează unde? Peste drum.
3: Mă tem că Andriana ți-a cășunat necazul.
2: O vreme, în virtute și cumpătare, duce trudind din greu sărmana la lână și pânzeturi. Dar când cu bani, acum o îmbie un iubit și mai pe urmă altul, cum firea omenească înclină să aleagă de sprâu în locul muncii, i-aș face până la urmă din asta meserie. Întâmplător, unul dintre iubiții fetei îmi duce odată fiul în casa ei la cină. Mi-am zis atunci pe dată... Încățat, desigur, l-a prins. A doua zi, văzând o sclavă venind pe acolo, am întrebat-o: Crisis? Cine a iubit-o, spune-mi, pe Crisis astă noapte?
4: N-au fost mai mult de 3.
2: Și printre ei Pamphilus, fiul meu?
4: Nu, el parte așa plătit și a cinat.
2: Mă bucur. Și cu vremea mă încredințez că nu e în primejdie Pamphilus. Mă bucuram mai tare când lumea într-un glas mi-l tot vorbea de bine și îmi lăuda norocul de a fi crescut băiatul cu atâtea însușiri. Ce să lungesc cuvântul? Adus de faima lui, mă pomenesc cu Cremes, venind să-i dee mâna unicei lui copile, Filumena și o zestre foarte mare.
5: O primești?
2: Primesc! Ei dau băiatul. Și uite, astăzi chiar noi nunta
5: trebuia să o facem.
3: Și pentru ce n-o faceți?
2: Pentru... Îndată, hai să auzi! Nu trec prea multe zile de atunci și această Crisis, vecina noastră, moare.
3: Oh, minunat!
5: Răsuflu!
2: Pamphilus pe atunci trăia în tovărășia iubiților Crisidei. S-a îngrijit de moarte cu ei, umbla posac și izbucnea în lacrimi. Gândeam că-i mărturia unei miloase inimi și a unui suflet gingaș. Ce pot să spun mai mult? Ba, ca să-i plac, eu însumi m-am dus la mormântare, nebăluind prepădul.
3: Cum? Care?
2: Stai să vezi!
5: E ridicată moarta,
2: pornim, iar eu pe cale printre femei. Deodată văd una tinerică, frumoasă,
3: fără seamă,
2: înfățișoare, Dromo. Îți spun că o trecea cu mult pe Crisis, mioasă și de un farmec și neîntrecută, jur. Și... dacă o văd că plânge mai jalnic decât toate și văd înfățișarea mai gingașa aleasă, o întreb pe Missis ce-i cu fata și am spune că este, cine crezi, sora moartă. M-a săgetat

0: în suflet. Asta este taina.
1: Mor să cunosc sfârșitul.
2: Ajungem la mormânt.
1: Așa.
2: Perughi așezate,
1: da.
2: Bocite,
0: da. Și gavate.
2: De flăcări sora moartei se apropie într-un chip primejdios. Și atunci, în spaima lui, Pamfilus își dă în vileag iubirea atât de bine ascunsă. La fată se repede și de mijloc o prinde.
1: Gliceria, ce faci? De ce vrei să ții viața?
0: Da, Gliceria,
2: dunca iveală, o mare apropiere de el, își lasă tâmpla pe umărul. Dar cum?
1: Cum? Ce spui?
2: Mă întorc cu ciudă. Simțind că nu ia bine, dar n-aveam cum să-i aflu pricinele. Pamfilus ar fi spus, dar ce-am făcut? Și toate care mi-e păcatul, voia să sară în flăcări, am prins-o, am scăpat.
0: Cinstită apărare.
1: Da, nici vorbă, judeci bine.
2: A doua zi, da? Cu cremes mă pomenesc, strigându-mi.
3: No!
2: Ce cremes?
3: E o ticăloșie.
2: De ce?
3: Pamfilus și Gliceria sunt ca și luați.
2: Oh! Minciună, cremes!
3: Ba nu! Vorbește lumea! Așa că, Simo, dragă!
2: Cremes, nu!
3: Pe Filumena!
2: Cremes, nu!
3: Nu-ți mai dau!
0: Iată de ce azi nunta n-are loc.
1: Și pe băiat nu l-ai...
2: Păi nu aveam temei să-l joc dojenes.
1: Cum asta?
2: Ar fi putut să-mi spună: mâine trăi voi, tata, așa cum ți este placul. Astăzi vreau să-mi duc viața și după placul meu.
1: Și atunci, aceste pregătiri de nuntă,
0: de ce le faci?
4: Am un plan. Un plan ascuns,
0: divaci.
2: Cu toate că el, Cremes, nu vrea să mai dea fata, îl voi vesti chiar astăzi pe Pamfilus că trebuie să o ia pe Filumena. Că nuntă falsă, desigur, trebuie să aibă loc chiar azi. Dacă nu vrea să o ia pe Filumena din cauza Gliceriei, atunci, drept îmi pare, să fiu... Ziap,
1: și dacă el primește?
2: Dacă ce?
1: Primește,
2: Dacă primește,
1: așa. Rămâne doar în fața lui Creme să-l dezvinui și sper să-i izbutesc.
2: Iar dacă ticălosul de Davos, servitorul lui, uneltește ceva, să uneltească acum, cât nu-mi strică. Și în stare îl cred să dee din mâini și din picioare, nu pentru ca să fie pe placul lui Pamfilus, ci ca să-mi facă în ciudă.
1: Dar cu ce scop?
2: Cu ce scop? Rea minte, rea inimă.
4: Deci, prefăcuta nuntă îți cade în grijă ție.
1: Aha.
4: Pe Davos înspăimântă-l și pe băiat pândește-l. Să știu ce fac, ce planuri pun la cale.
0: Am înțeles. Să mergem.
4: Du-te, că vin și eu. Sunt sigur că Pamfilus nu vrea să se însoare. Abia aștept să aflu ce e în mintea lui.
0: Vine Davos.
5: Ar fi rea să meargă atât de lesne totul. Cu dama așteptam să-și piardă știuta liniște bătrânul. El, care aflând lui Pamfilus nu mai vrea creme să-i dea fata, odată nu ne-a spus o vorbă și nu-și arăta necazul.
1: Dar și-l arată el pe dată și dă necazul peste tine.
5: O mincinoasă bucurie s-o coti să ne momească vicleanul.
1: Gâdele, ce spune?
6: Stăpânul meu, nu l-am văzut.
2: Hei, Davos!
6: Cine-i?
2: Davos, vin la mine!
6: Ce vrea?
2: Ei, aici, Davos, aici sunt, aici!
6: Ce zici?
5: Să zic? De ce?
4: auzi că îndrăgostit mi-e fiul.
7: Și chiar de asta-i pasă lumii.
4: Dar auzi ce zic?
7: Aud? Nici vorbă.
4: Dar e nedemn pentru un părinte să-i scodească, nu? De tot ce-a fost, nu mai țin seamă. Cât a dat vârsta păsuire, i-am păsuit și eu pornirea. Azi însă vreau să înceapă o viață nouă și-i trebuie, Davos, o purtare nouă. Și-ți cer, te rog, ia seama, Davos, să mi-l întorci pe calea bună. Știi pentru ce? Când ai iubită, cu greu înclini să-ți iei nevastă.
7: Așa se spune.
4: Dacă te prind că pui la cale vreo înșelăciune, Davos, prin care nunta să o împiedici, Davos, mi te trimit la moară, Davos, bătut de moarte, Davos, și mă jur că dacă te-ai aduce acasă, Davos, plec eu în locul tău să macin. Acum ai priceput sau încă nu-i limpede, Davos?
7: Chiar dibaci.
4: Pot să fiu tras pe sfoară în orice treabă, dar nu în asta, Davos!
8: Ei bine, Davos, nu e vremea să stai trândav și înțepenit când ai aflat ce gânduri cere bătrânul în privința nunții. Dar nu știu să-l ascult pe Simo sau pe Panfilul să-l ajut. Să-l las pe fiu mă tem de soarta lui. Să-l sprijin mă înspăimântă soarta mea.
7: Un alt necaz, Gliceria naște zilele astea. Și ce e mai rău e că Pamphilus vrea să păstreze pruncul
8: și vor să răspândească zvonul că ea, fata din Andros, ar fi o cetățeană din Atena, că a fost un negustor bătrân care pe lângă Andros a naufragiat. El a murit. Gliceria orfană a fost crescută de tatăl Crisidei. Mă duc în for după Pamphilus ca să nu-l prindă la strântoare nepregătit al său părinte.
9: Asta-i purtare omenească? E demnă fapta-i de un părinte? A hotărât să mă însoare chiar azi. Nu trebuia să-mi spună și mie oare dinainte? Nu întâiul trebuia să aflu.
10: Nemohi că a priceput Gliceria. Dorești pe lesbia să o caut? Dar ia pe Pollux. E o femeie descreierată și bețivă. Și nu e drept să-i lași în seamă la întâia naștere o femeie. Cu toate astea o aduc.
11: Zei, ajutați-mi să nască bine pe-a mea stăpână.
9: Cum? După ce că nici n-a vrut să audă pe fiica-i Filumena, soție să-mi o dea, își schimbă Cremes hotărârea, văzând că eu nu m-am schimbat? Ce să înțeleg? Un singur lucru. O fi vreo slută fata, n-au cui s-o dea și atunci mi-o dau mie.
11: Ce s-a întâmplat?
9: Ce să mai zic de tata? Mă vede în for și îmi zice, te căutam, Pamphilus, astăzi te însori, du-te și te gătește? Mie îndemnul îmi sună, du-te și te spânzură.
11: Îmi umple inima de spaimă.
9: Și credeți poate că am fost în stare de un cuvânt, de o împotrivire, o minciună, o vorbă rea? Am amuțit, vai, nu știu ce să fac.
11: Mi-e teamă de nu știu ce să fac al lui. Ci, ori vorbește el cu fata, ori eu de fata îi vorbesc.
10: Pamphilus!
9: Missis, salut!
10: Salut!
9: Gliceria, ce face?
10: Se chinuie și se frământă ca nu cumva să o părăsești.
9: Mă crezi în stare, Missis?
10: Dacă ar ține de tine, nu, dar dacă te silește...
9: Atât de ticălos, mă crezi?
10: Eu știu atât, că fata nu merită să o uiți.
9: Să o uit? Oh, Missis, Missis! În suflet mi-au rămas cuvintele Crisidei în clipa morții sale.
12: Pamphilus! Tinerețea și frumusețea ei sunt două lucruri care pot prea puțin în lume. Deci am purtat o sfântă iubire ca de frate. Și dacă ea credință deplină ți-a purtat, te-a iubit, fii soțul ei. Nu am depărtat de tine, nu o părăsi, te rog.

0: Nădăjduiesc, Pamfilus, că n-ai să uiți vreodată.
1: Dar unde pleci?
0: Să caut Mașa.
1: Grăbește-te, ai grijă. Ce spui tu, Bia? Pamfilus se însoară azi cu ea?
2: Da, azi.
1: De unde știi?
2: Mi-a spus în piață, Davos.
1: Oh, vai, șamar de mine. Eu până azi trăit am între nădejdi și spaimă. Și iată, azi rămân numai cu spaimă.
2: Când ce vrei nu se poate, mai bine e să vrei doar ce se poate.
1: O vreau pe Filumena.
2: Mai bine îți arunci iubirea decât să întărâți dorința.
1: Altfel ai judeca în locul meu?
2: Bine, cum vrei.
1: Oh, oh, dar uite-l, uite-l pe Pamfilus.
2: Ce faci?
1: Mă duc să-l rog.
2: Să-l rogi?
1: Să-l rog. Nu-i bine?
2: Să știi că e bine. Să afle că mireasa lui își are un iubit. Pe tine.
1: Oh, nu pleci, mai bine să te spânzuri, om ticăloș înveninat.
3: Oh, iată-l pe Carinus.
1: Salut. Salut, Pamfilus. Nădejdea mea e în tine și vin să cer un sfat.
3: Ce sfat să-ți dau, Carinus, și cum să te ajut?
1: Astăzi te însori?
3: Se zice.
1: Oh, atunci cea din urmă oară când mă vezi?
3: De ce?
1: Nu-mi drăznesc să-ți spun. Spune-i tu, Biria.
2: Cum vrei.
3: Ce are?
2: Mireasa ta îi este dragă lui.
3: N-avem aceleași gusturi. Dar ia spune-mi, Carinus, între tine și ea n-a fost nimic?
1: Un nu, nimic, Pamfilus.
3: Păcat.
1: Oh, te rog, frățește, în numele prieteniei și al dragostei, să noi.
3: Asta și vreau.
1: Dar dacă nu poți, dacă o vrei pe Filumena.
3: S-o vreau?
1: Mai amână două, trei zile, să plec de aici departe, să nu va mai fi un martor.
3: Carinus, uite ce e. Nevoie am și eu de ajutor. Să scap vreau de mireasă mai mult decât vei tu să o ai.
1: Îmi dări viața.
3: Și atunci, ori tu, ori Biria, puneți ceva la cale și faceți de așa fel să-ți fie dată ție.
1: Mi-e de ajuns.
3: Iată, vine Davos, pe-al cărui sfat mă bizui totdeauna.
1: Tu, Biria, niciodată nu mi-ești de ajutor. Să pleci de aici.
2: Plăcere.
1: Nu pleca.
4: Aha. Zei bun, ce vezi de bună am, dar unde-i, unde fi Pamfilus? Să-i spulber orice grijă, să-i dărui fericirea.
1: E bucuros.
3: Dar pe degeaba, nu-mi știe, pare să ne cazul.
4: Nu fi aflat cumva că trebuie să se însoare.
1: L-ai auzit?
4: Mă caută sărmanul pierdut prin tot orașul.
1: Nu-i vorbești.
3: Stai, Davos.
5: Pamfilus, te căutam. Carinus, minunat, pe amândoi vă caut.
3: Ah, Davos, mor.
5: Mai bine. Bine așteaptă.
3: Pierd, Davos.
5: Știu de ce se teamă.
1: Și viața mea e în joc.
5: O știu și pe asta.
3: Vor să mă însoare.
5: Știu.
3: Chiar astăzi.
5: Mă năucești. N-am spus că știu. Voi amândoi vă temeți. Tu că vei lua mireasa, iar tu că n-o vei lua.
1: Așa e.
5: Ei, n-o vă fie teamă. Știu eu ce spun.
3: Dar scapă-mă, te rog, mai iute de spaima care mă sugrumă.
5: Te scap. Nu-ți mai dă creme sfata.
3: Ei, cum? De unde știi?
5: Ei, știu. Mă prinde taică-te-o pe stradă, îmi zice că te însoară astăzi și multe altele pe care n-am vreme să le mai înșir. Plec într-o goană până în piață vrând tărășenia să-ți spun, dar nu te văd pe nicăierea. La întoarcere, o bănuială prin minte-mi trece. Prea puține cumpărături, taică-te-o posac și nunta azi nu e lucru curat.
3: Uf, unde vrei să ajungi?
5: Și am tras o fugă până la Cremes. Acolo nimeni, nicio mișcare. Și mă bucur.
3: Pe drept, urmează.
5: Stau deoparte și în timpul ăsta nu intră și nu iese nimeni. Nici pregătiri și nici o zarvă.
3: Pricep?
5: Sunt potrivite toate astea cu nunta? Ce zici?
3: Nu prea cred.
5: Dar totu-i limpede. Mă mir că nu înțelegi. Mai mult, cu sclavului Cremes mă întâlnesc. Legume bătrânului îi duce și pește de un obor la cină.
1: Miria, da, vreau să umpli tiptil după Pamfilus, să știu tot ce privește însurătoarea lui.
3: N-ai nicio grijă.
1: Azi, mulțumită ție, Davos, mă cred scăpat. Mă duc sperând. Cu toate că speranța m-a amăgit adesea.
3: De ce se tot preface tata? ce vrea.
5: Am să spun. Dacă se mânie acum pentru că nu-ți dă creme sfata, el s-ar purta nedrept și nu vrea, atâta vreme cât nu știe ce gânduri ai. Dar dacă tu nu vrei mireasă, da? Atunci pe tine aruncă vina și să te ții.
3: Rapt orice.
5: Pavilus, dar e tatăl tău, nu poți. Și apoi gliceria e singură, un gest, o vorbă și alungată din cetate.
3: Cum? Alungată?
5: Într-o clipă.
3: Atunci eu ce pot face, Davos?
5: Spui că te însori.
3: A? Ce spui?
5: Ce spun?
3: Și zici să spun?
5: De ce nu?
3: Niciodată.
5: Să nu zici nu.
3: Să mă despart de una ca să mă împart cu alta.
5: Dar nici de cum. Dar numai când tatăl tău va spune: vreau să te însori chiar azi, tu să-i răspunzi: mă însor. Și atunci ce o să mai zică? Nimic. Și în felul ăsta tot ce va face el tu vei putea desface fără primejdie. Căci vezi, aici clenciul Cremes nu vrea să-ți mai dea fata.
3: Așa crezi tu?
5: N-am nicio îndoială.
3: Dă-ți seama în ce mă vâri.
5: Fii liniștit.
3: Așa să fie.
6: Pasifida, pasifida.
3: Atâta vreau. Să nu afle că am copil cu ea pe care le recunosc.
5: A, ce curaj.
4: Pamphilus.
3: Uite, vine Simo să fii culoarea minte.
4: Hei, Pamphilus.
3: Întoarce-te spre dânsul plin de mirare. Tată.
5: E bine.
4: Astăzi te însori? Am zis, așa mi-e voia.
3: E rândul meu să tremur până aud răspunsul. Mă-nsă.
4: Tu datoria îți faci primind de bunăvoie să-mi împlinești dorința.
3: Carins, burlac rămâne. Mă duc să-i spun buclucul și de bucluc să dau.
4: Pamphilus, ia du-te în casă la nevoie să te găsim pe dată.
3: Da, tată.
4: Hei, ce mai spune Davos?
5: Nimic. Ce să mai spună?
4: Nimic.
5: A? Nimica.
4: Și totuși mă așteptam
5: să... Nu s-aștepta deloc și tocmai asta îl roade.
4: Davos, căsătoria asta poate fi pe plac? Nu-i strică legătura cu cealaltă femeie?
5: Pe Hercule, no.
4: Nu?
5: Sau, dacă e așa,
4: da.
5: Necazul ăsta mai mult de două zile nu-l ține. A chipzuit el însuși adânc, n-ai nicio grijă.
4: Cinstele lui.
5: Câtă vreme i-a fost îngăduit de frăgezimea vârstei, s-a desfătat, nu nici vorbă. Cea mai mare taină. Dar acum, când să se însoare, vremea i-a venit, el se gândește doar la însurătoare.
7: Pe legea mea așa e, Mrs. Nici un bărbat pe lume nu-i credincios femeii.
0: Pamphilus însă?
3: Ce zice?
0: Cuvântul își va ține?
3: Acum?
5: Dar a surzit bătrânul, dar a mulțit femeia.
0: Recunoscându-și pruncul.
3: Sfințitul cu străina asta.
7: Voinic copil pe castor a dobândit Pamphilus. Și fie să-i dea zeii o viață cât de lungă.
3: Am ghicit, am ghicit. Puteam ghicit de mai înainte.
5: Ce spune că ghicit?
3: Și-a început urzeala cu zvonul mincinos că naște fata aceea să-l sperie pe Cremes.
7: Eu până acum, Mrs., Mrs., văd la spăpâna ta cele semne bune ce nașterea însoțe. Să-i faci întâi o baie.
3: Da.
7: Baie, baie. Da, o baie. Pe urmă dă-i să bea. Să bea, să bea, da, ce să bea? Da. Tot ce-am spus eu și numai atâta cât am spus. Aha. Mă duc, mă întorc. Într-o clipică, ică,
0: mă ică, la ea!
4: N-ai pus la care bine și nici cu deamănuntul tot jocul, Davos!
5: Nu prea, Nu prea înțeleg ce spui.
8: Ea nu dă niciun sfat acolo în preajma celei ce-a născut, ci iese în stradă ca să strige în gura mare. Încerci fără sfială, Davos, așa, pe față, să mă șeri.
5: Nu, eu îl păcălesc, se păcălește singur.
8: Ai vrea să cred că-i mamă prin fapta lui Pamphilus? Nu s-a născut niciun copil acolo! Vor să mă păcălească!
5: Asta nu împiedică să spună în pragul ușii un copil.
8: Da.
5: Te înștiințez acum, stăpâne, da, de tot ce poate să se întâmple. Să nu zici că e un rein pe urmă și o uneltire de-a lui Davos.
8: De unde știi că vor să facă asta?
5: Am auzit și cred că vor să o facă. Mai înainte a spus că e însărcinată cu fiul tău și n-a fost. Acum, văzând că voi vă pregătiți de nuntă, iar slujitoarea și-a trimis ca să-i aducă moașa un copil.
0: De n-am să-i vâr sub ochi copilul, nu-l hotărăsc să strice nunta.
5: Gliceria, așa zis.
8: Ce spui? Și tu, băgând de seamă, n-ai dat fuga la Pamphilus să-l înștiințezi?
5: Dar cine i-a făcut să se despartă? Nu eu?
8: Ei, nu.
5: Doar știm cu toții cu câtă patima a iubit-o. Chiar de nevastă a vrut să o ia. Dar lasă-mi tot în seamă. Tu îngrijește-te de nuntă.
8: Ba, intră și mă așteaptă în casă și pregătește ce se cade.
5: Dar cum zici, stăpâne, cum zici?
8: Nu m-a făcut aș zice să-l cred în tot ce-a zis. Mă întreb cu toate astea de n-a spus adevărul. Dar prea puțin îmi pasă. Mă duc ca să-i o cer lui Cremes pe fiică sa. De-o vrea, de ce să nu fac nunta chiar azi? Băiatul mi-a dat făgăduiala și dacă vrea să o întoarcă, nimic nu mă oprește să-l hotărăsc cu sila.
5: Simo!
8: Aha, iată-l, iată-mi-l la vreme pe omul meu sosind. Îi doresc lui Cremes
5: toate. Te căutam.
8: Și eu pe tine.
5: Dau buzna oamenii să-mi spună că astăzi îți însori băiatul cu fata mea. Și vin să aflu dacă tu ești nebun sau ei.
8: Cremes, ascultă-mă, te rog, să afli ce vrei să știi, ce vreau să-ți cer.
5: Ascult!
8: Te rog pe zei, o Cremes, pe prietenia noastră, ce din copilărie s-a trăinicit cu vremea, da, pe unica ta fată și unicul băiat a cărui mântuire îți stă în putere ție. Ajută-mă acum, nezăbovind, să facem cum plănuit am nunta.
5: A, nu mai stărui, de parcă ar fi nevoie de rugi ca să mă îndupleci. Dacă unirea asta e în folosul lor, spune-i să vină,
8: da.
5: Dar dacă le-ar aduce mult rău și niciun bine, zic să ne punem unul în pielea celuilalt. Tu ca părinte al fetei și eu al lui Pamphilus.
8: Crede să-mi zic la fel. Și nunta cu atât mai mult o cer,
5: da.
8: N-aș cere dacă n-ar fi prilejul bun.
5: Prilejul?
8: Ceri ai certată cu fiul meu.
5: A, pricep.
8: Trag nădejde, Cremes, na. Trag nădejde să-l rup de ea.
5: Povești.
8: Ba nu.
5: Iubiții când se ceartă își primenesc iubirea.
8: Să-l însurăm înainte ca ticăloasa aia cu înșelăciuni și lacrimi viclene să-l atragă. Și trag nădejde, Cremes, că buna-i căsnicie l-o scoate cu înlesnire din starea ei ticăloasă.
5: Așa crezi tu? Dar uite, Filumena mult timp nu o să-l păstreze. Eu nu o să-l rab mult timp.
8: Cremes, dar dacă iese bine... Cu toți am câștigat. Eu regăsindu-mi fiul, tu căpătând un ginere de treabă, iar fiica ta un soț.
5: Ce s-o lungim? De-ți pare o treabă cu folos? Bine, să facem nunta!
9: Te căutam!
5: Ce s-a întâmplat?
9: Nu s-a trimis după mireasă, acum se întunecă.
8: Eu m-am temut de tine, Davos. Spun cinstit că-mi joci o festă cum le place netrebnicilor sclavi.
9: Eu? Ce o festă?
8: Da, tu mie. Și ți-am ascuns cu grijă ce vreau să-ți spun acum.
5: Ce?
8: Află, de vreme ce mă încred în tine.
5: Ai ajuns să mă cunoști.
8: Ei, Davos, află că n-a fost vorba de nicio nuntă.
5: Cum? N-a fost?
8: Da, m-am prefăcut așa ca să vă încerc.
9: Ce spui?
8: Ce spun?
9: Ca să vezi și eu să nu-mi dau seama de fel. Grozav ai mai juca?
8: Davos, de cum te-ai dus în casă, l-am întâlnit pe Cremes.
9: Vai, vai, ne-a prăpătit.
10: Îi spun povestea pe care tu mi-ai spus-o?
9: Ce să înțeleg?
10: Îi cer copila și mi-o dă pe lac.
9: Sunt mort.
10: Ce zici?
9: Am zis că e minunat.
10: Acum te rog pe tine, Davos, pentru că ai pus la cale nunta.
9: Da, eu am pus-o.
10: Dă-ți silința să nu se întoarcă iar la ea.
9: Fac tot ce pot.
10: Acum, că te-ai certat cu ea.
9: Fii liniștit.
10: Da. Dar unde e el?
9: Miramar să nu fie în casă.
10: Mă duc să-i spun eu toate lui Pamphilus. Pamphilus!
9: Sunt pierdut. Stăpânul mi l-a întras pe soară. Pe fiul cu nunta l-am zorit punând-o azi. Cum n-a vrut fiul și tatăl nu s-a așteptat. Stând cu minte, nimic rău nu se întâmpla.
10: Davos!
9: Oh, dar iată-l vine. Oh, de-aș găsi un hău pe aproape ca să mă zvârl cu capul.
10: Unde-i Michelu?
9: Sunt pierdut.
3: Să-mi dau atât de lesne soarta pe mâna unui sclav. Mi-am pus eu singur preț prostiei. Dar nu îl las nepede.
9: Să scap din asta întreg și teafăr și să-mi scăpat pe toată viața.
3: Acum ce să-i spun eu, tati? Că nu mai vreau, când mai înainte i-am spus că da, mă însor și am tărie să-l înfrunt. Vai! Nu știu ce să fac.
9: Nici eu, dar mă gândesc din răsputeri. Îi spun că pun ceva la cale ca să-mi întârzi un nenorocul.
3: Da! Hei!
9: M-a văzut.
3: Om bun, îți place? Vezi ce frumos m-ai încurcat?
9: Te descurc eu.
3: Ca mai înainte?
9: Nu, mai mult.
3: Mai smuls liniștii mele ca să-mi grăbești însurătoarea. Nu ți-am spus eu că așa se întâmplă?
9: Ai spus.
3: Și știi ce meriți?
9: Ștreangul. Dar dă-mi răgaz să gândesc, să pot să pun ceva la cale.
3: Îmi pare rău că n-am răgazul să-ți dau pedeapsă cum doresc. E vremea să-mi port mie grija și nu să mă răzbun pe tine.
10: Atâta mișelirie să sacă într-un om că face haz, că vede pe altul la necaz. Dar mai mârșav e omul ce azi se învoiește, iar mâine când se cere cuvântul să-și-l țină, își calcă voiala. Dar ce pot face eu? Să-l cer cu vorbe grele, pe el să-mi vărs amarul, ar fi prea mult.
3: Ah, Calinus, suntem pierduți de nu ne scapă măriții zei.
10: Tu cauți iarăși cu vorbe goale să mă înveți?
3: Ce spui?
10: Văzând ce dragă mi-este mie și ție a început să-ți placă. Da, da, ce ai ales atunci? Ce alesesem eu de mult?
3: Greșești!
10: Ai socotit pe semne că nu ți-e întreagă bucuria de nu mi-ațâți mai mult iubirea și nu mi-a prins speranțe goale? Dar n-ai decât să o iei.
3: N-ai spune așa de mai cunoaște și mi-ai cunoaște și iubirea. Știi tu în câte chinuri? Vai, mă zbucium!
10: Știu, te-a silit cu învoirea ta.
3: Nu știi nimic.
10: Dar știu, știu că te însor cu ea.
3: Ascultă-mă, Carinus, el, Davos, Scai s-a ținut de mine să-i spun tati că vreau să mă însor până m-a hotărât.
10: Davos?
3: Davos!
10: De ce?
3: Nu știu. Știu doar că zeii mi-au luat mintea de vreme ce l-am ascultat.
10: Așa e, Davos?
9: Da, așa e.
10: Ah, ucigașule, așa e! Să-ți fărăzească zeii sfârșitul meritat! De a fi pus dușmanii la cale însurătoarea, ce sfat de nu acesta ar fi putut să-i dea?
9: N-a mers pe calea asta, vom încerca pe alta. De nu crezi că odată ce am început-o prost, n-o să mai fim în stare cu bine să o sfârșim.
3: Ha, ha! Nu! Cred dimpotrivă că dacă îți dai silință, în loc de o însurătoare, mă pricopsești cu două.
9: Menirea mea, Pamphilus, e ca să te slujesc cu mâna, cu piciorul, într-una ziua, noaptea. Să-mi pierd până și capul într-un folosul tău. A ta să-mi dai iertare când poate o să greșesc. M-am înșelat, eu nu zic, dar am lucrat cinstit. Găsește singur leacul și dă-mă la o parte.
3: E tot ce vreau. Dă timpul înapoi să fiu iar unde am fost.
9: O fac.
3: Pe dată.
9: Cau?
3: Încă te văd?
0: Nu mai fi supărată, inimioară! Am să-l găsesc oriunde și ți-l aduc aici!
3: O, Onisis!
0: O, Pamphilus!
3: Ce s-a întâmplat?
0: Te roagă, buna mea stăpână, de o mai iubești, să vii la ea!
3: Vezi cum din vina ta ne zbatem și eu și ea în chinuri grele! Ah, dacă m-a chemat, presimte că azi e rânduită nunta!
10: Puteam să n-avem treaba acum dacă își vedea de treaba lui!
0: Măi, sărmana, e atât de tristă!
3: O, Missis! Missis, mă jur ție că n-am s-o părăsesc! Chiar dacă știu că toată lumea, toți oamenii mi-i fac dușmani! Eu am dorit-o, am avut-o, aceeași fire avem, să piară oricine vrea să ne despartă! Nu mi-o ia nimeni decât moartea!
0: Dărui viața!
3: Pe tata, dacă fac să creadă că nunta nu am vrut să o stric, e bine. De nu, voi face așa încât să creadă că... tocmai asta mi-a fost ținta.
9: Am găsit!
10: Anume ce?
5: Ce-am găsit e pentru el, nu-i pentru tine.
10: Îi ajunge!
5: Hai, spune! Ca să-mi duc planul până la capăt, nu mai pierd vremea flecărind. Ba chiar plecați de lângă mine, mă stânjeniți.
10: Mă duc să văd! Cu mine ce o să se întâmple?
5: Ah, lacomule, nu-ți ajunge că-ți dau răgaz atâta vreme cât îi am în căsătoria?
10: O, da, văs, totuși.
5: Totuși, ce?
10: Însoară-mă cu ea.
5: Ce glumă!
10: Treci pe la mine, dacă poți.
5: Da, bine, trec.
10: Atunci, dacă treci, să știi că mă găsești.
5: Tu, Mrs., așteaptă aici, intru puțin până la voi.
0: Ce ai de gând?
5: Ce se cuvine?
0: Nu zăbăvi.
5: O clipă numai.
0: Unde ai pornit cu pruncul?
5: De tine am nevoie, cu întreaga zdipăcie și tot curajul tău.
0: Ce vrei să pui la cale?
5: Repede, nu stai și în fața ușii noastre, așa
0: zi. Pe pământ?
5: Iau un mănui de ramuri de pe altar de acolo și așterne-i-le în grabă.
0: De ce nu le iei tu?
5: Păi tu cum cere cumva stăpânul meu să-l jur că n-am pus eu copilul? Să nu jur strâmb.
0: Și nu pare atât de scrupulos.
5: Hai, mișcă de mai iute, să spun ce mai urmează.
11: Pasifila, pasifila.
5: Pe Jupiter!
0: Ce este?
5: Părintele Miresei, n-am încotro la zbaltă planul care îl făcusem.
0: Și tot îndruge acolo.
5: Acum eu mă fac că vin din partea dreaptă. Tu stai de veche, cu vorba la nevoie pe mine să mă ajuți.
11: Sunt pregătit acum de nunta fetei mele. Să meargă să o aducă ar trebui acum. Dar ce văd? Un copil? Hei, tu l-ai pus acolo?
0: De-o fi Davos?
11: Hei, nu-mi răspunzi odată!
0: A șters oticălosul și m-a lăsat!
11: Ha! Oh, zei! Ce coade în viață!
0: Ce?
11: Ce se mai ceartă lumea! Și cât de scumpe-s toate!
5: N-am ce să mai întrug.
0: De ce m-ai părăsit?
11: Ce mai e și asta? De unde-i pruncul meu și ce l-a adus aici?
0: Știi, prostii, de mă întreb pe mine.
11: Pe cine vrei să întreb? Că nu mai văd pe nimeni.
5: De unde va fi copilul?
11: Hei, nu-mi răspunzi odată?
0: Ce, ești mintit? Nu, tu!
5: E vai de pielea ta dacă rostești o vorbă mai mult decât îți cer.
11: N-am priceput. Al cui este copilul?
0: Al nostru.
11: Ia
0: al nostru.
11: Nu-i de mirare, ridică, hai, copilul, din pragul ușii noastre.
0: Ce?
11: Să nu te miști.
0: Să te trăznească zeii.
11: Dar cine-i tatălui? Hai, spune.
0: Ce, nu știi?
11: Nu știu dacă te întreb, răspunde odată.
0: Pamphilus!
11: Cum? Pamphilus!
0: Ce mint! Nu-ți e rușine?
5: E, am avut dreptate să nu-i dau față.
11: Ce nelegiu e!
0: De ce faci tărăboi?
11: O prea cunoașteți omul cu care aveți de-a face. Când o să vadă cremes în fața casei pruncul, n-o să-i mai dea mireasa. Și a zis stăpâna ta, dar tot te dă pe Hercle.
5: A, nici de cum pe Hercle.
11: Dacă nu iei copilul în stradă, ți-l zvârl și noroi cu el, te-l zvârl eu și pe tine.
0: Ești beat cumva, băiete?
11: O înșelăciune duce la alta. Ați răspândit un zvon cum că Gliceria e cetățeană ateniană.
5: Cum?
11: Și legea-l silește s-o ia în căsătorie.
0: Și ce? Nu-i cetățeană?
5: Auzi în ce capcană era să cad.
11: Cine vorbește acolo?
10: Cremes, vii la vreme, ascultă-mă.
11: Și totul?
10: Cum? Totul?
11: Da, de mult stau și vă ascult, băiete.
10: Ai ascultat?
11: Da, da. Femei mărșave, iată una ce caz ne-ar merita.
5: Știu tot. E acasă, Simo?
11: Acasă.
5: Să mergi.
0: Nu mă atinge nișelule. Să afle Gliceria și Vesto.
10: Ce nu-l cunoști, netoată?
0: De unde să-l cunosc?
10: E socrul lui Pamphilu și n-aveam altă cale să-i dau de știre totul.
0: Ce? Să-mi fi spus din vreme.
5: Ce n-ai mai bine oare să facem de la sine și cum ni firea treaba atunci când vine clipa?
12: Piețișoara asta, asta Crisis mi s-a spus, care s-a vrut bogată pe căile necinstii, aici decât în țară, săracă și cinstită. La moarte după lege îi moștenesc avutul, dar se întrepește, salut!
0: Pe cine văd? Crito, vărul Crisinei noastre,
12: Missis!
0: Crito, bun venit!
12: Deci, Crisis,
13: Ia pe Pollux, în jale ne-a lăsat.
12: Și voi, voi cum o duceți pe aici? Destul de bine?
13: Noi cum putem să zice, căci nu putem cum vrem.
12: Glicenia acum și-a regăsit părinții?
13: O, nu, pe zei.
12: Nu încă. Am nimerit-o prost. Deci sora Crisi din ochii lumii trece, ei păstrează avutul și ca să fac proces eu, un străin, din pilda mai multor întrebări, cam care mi-i folosul. Și atunci vor crede toți că sunt un coate goale, un hoț de moșteniri, când eu, la urma urmei, nu caut să o despui.
13: Un om ca tine, Crito, e un oaspete dorit.
5: Mă duc cu ei, n-am chef să-l văd acum pe Sir.
14: Ți-am dat destule, cred, destule dovezi de prietenie, Simo. Dorind să-ți fac pe plac, și viața copilei mele am pus-o în joc. Deci, pune capăt rugăminții.
15: Și eu îți cer, te rog, fierbinte, ca să aduci la îndeplinire chiar azi și în fapte ajutorul făgăduit în vorbe, Cremes.
14: Nedrept te face părtinirea. Îți vrei dorința înfăptuită fără să te gândești ce-mi cer.
15: Haide, lasă-l.
14: Glicere, aud că-i cetățeană și are un prunc să mă slăbești.
15: O nescocire fără noică, țintind mă jur să nu se însoare.
14: Greșeală, am văzut eu sclava certându-se cu Davos.
15: Știu, știu!
14: Da!
15: Mă înștiințase Davos că ele pun ceva la cale. A vrut să spun chiar eu la rândul și nu știu cum de am uitat.
16: Puteți fi liniștiți.
14: Iată-ți-l pe Davos.
12: De unde iese ticălosul?
15: Ce faci, drăguțule? Pe aici?
14: Eu?
15: Da, eu? Da, dracu!
14: Abia intrasem cu fiul tău.
15: Cum asta? Panfilus e înăuntru? Nu mi-ai spus tu gâde că s-au certat?
14: Așa-i?
15: Atunci ce faci acolo?
16: Nu bănuiești?
15: Nu bănuiesc! Se ceartă!
14: Nu, nu, nu, Cremes, nu, nu.
5: Am să spun un lucru ce te va mânia. Nu știu ce bătrân venit, dar știi, cu dezător, deștept, pe fața lui adevărul și în vorba lui buna credință.
15: Ce facem și?
5: Atât că a spus, l-am auzit.
15: Mă rog, mă rog, ce a spus?
14: Că-i cetățean ateniană, Glicenia.
13: Privilas.
15: Așa?
14: Mă jur.
15: Hei, dramă, dramă.
14: Ce vrei?
15: Dramă, nu mă auzi.
14: Ascultă.
15: Nu ascultă.
14: Te rog, ascultă.
15: Dramă.
12: Stăpâne.
15: Își facă să dure casă, hai.
14: Nu
15: ascult nimic, dar remite scuturi ei.
16: Și dacă spun adevărul?
15: Da, și dacă. În lanțul să-l pui, să-l legi auzi de mâini și de picioare.
14: O să vedeți voi, chiar azi de-i mai trăi, ce înseamnă tu să-ți jeli stăpânul și el.
15: Stai, nu te aprinde așa.
14: Stai.
15: Iată, Cremes, cum mă respectă fiul. Panfilus, ești Panfilus? Ești! Nu-ți-e rușie! Ia spune! Griceria! E cetățeană?
13: Brivilas, Vanidas.
12: Așa se zice.
15: Aha! Se zice! Culmea nerușinării!
12: Gândește el ce spune!
15: De fapt ai se căiește! Vedeți cumva pe chipul vreun semn că e rușine!
12: Vai, sunt pierdut!
15: Acum îți dai tu seama? De mult, de multă vreme când ți-ai vârât în cap să vrei cu prețul cinstei pe creatura aia, atunci, vai, sunt pierdut, sunt irosnit! Dar pentru ce mă zbuciu? Dar pentru ce mă tulbur? De ce pentru sminteala ai să-mi chinui bătrâneța? Eu am să duc povara de străbălării lui!
8: No, să-și o ia, trăiască și în soare-se cu ea.
15: O, tată bun!
6: Pasifila, pasifila, lata-i nouă, pasifila!
8: Ce, tată, de taică tu ți-i pasă? Ai casă, prunci, soție, în ciuda mea, ca tată, și oameni, ca să jure că-i cetățean a țării. Cum vezi, ai triumfat.
3: O vorbă, tată.
8: Ce să-mi spui?
14: Dă-i totuși ascultare.
8: Să-i dau și ce să ascult?
14: Îngădui să spună.
8: Dar bine îngădui.
3: Mărturisesc, gliceria mi-e dragă.
8: Aha.
3: Dacă e o vină, vina aia mea, în seama ta mă las. Pune-mă la încercare, dă-mi poruncă. Vrei să mă însor? Vrei să mă lepe de ea? O rapt cum poci pe asta. Dar nu cumva să bănui, tată, că acel bătrân nu e. Îngăduie să mă dezvinui și să-l aduc
8: aici?
3: Aici.
8: Da, bine, fie. Vreau tot ce vrea, dar să nu aflu că umblă să mă înșele, creme.
12: Nu mă mai tot ruga, că sunt dator să o fac de dragul adevărului, de dragul tău, spre binele copilei.
14: Nu-l văd pe Crito Andrianul, el desigur.
12: Salve, Cremes!
14: A, prin ce minune în Atena!
12: Din întâmplare! El e Simo?
14: El!
12: Vrei să stăm de vorbă?
8: Da? Tu ești acela care zici de griceria că e cetățeană?
12: Tu zici că nu?
8: Agala, vei în prăpastie să împingi pe niște tineri fără minte!
12: Istoare zdravă!
8: Și legi printr-o căsătorie amorul unei curtezane!
3: Vai mie, cade în vin străinul!
14: De la-i cunoaște, n-ai vorbit cum te aud! E om de treabă!
8: El, om de treabă!
14: Da!
8: Când găsește de cuvință să vină acum, în ziua și la ceasul nunții și numai înainte!
3: Dacă de tata nu m-aș teme, aș ști eu ce să-i spun lui Crito ca să-i răspundă.
8: E un șarlatan!
14: Ce?
8: Șarlatan!
14: Ce?
8: Nu retrag! Natarlaș!
14: Nu lua, te rog, seama, așa e felul Crito.
12: Pe să-i fie oricum vrea. Eu ți-am pricinuit necazul și pentru ce aș fi făcut-o?
8: E, ce?
12: De ce nu știi să-ți îndur soarta cu liniște și demnitate? Poți judeca, poate minciună sau adevăr cuvântul meu. Cetățean de prin Atena, zvârlit de mare, a fost pe țărmul insulei Andros. Și odată cu el, gliceria, pe atunci micuță, s-a clipit, s-a acioat în casa tatălui Crisi.
8: Începe cu povești.
14: Hai,
12: deci nu sunt ascultat?
14: Urmează.
12: Atenianul s-a stins de mult.
14: Ce nume avea?
12: Cred că Fania i s-o fi spus, dar știu prea bine că el născut a fost Ramnus.
14: De Jupiter, ca mine.
12: Astea sunt lucruri de toți în Andros cunoscute.
14: O fie cine sper. Și omul spunea că al lui era copila?
12: Nu.
14: Dar a cui?
12: A unui frate.
14: A mea.
12: Ce spui?
14: Spui tu? Fania.
8: Ce?
14: Fania mi-a fost frate. Fugea de aici când a început războiul spre Asia să mă întâlnească. Nu s-a îndurat să-mi lase fata și abia acum, de atunci, eu aflu ce s-a întâmplat.
3: Îmi pierd măsura. Atât mi-e pieptul plin de spaimă, de bucurie și speranță că fericirea mi-e aproape.
8: Cremes, din multe pricini eu mă bucur că ți-ai găsit copila.
14: Mai rămân o pietricică și ea mă roade.
12: Spune.
14: La nume nu se potrivește.
12: Pe atunci avea un alt.
14: Care?
3: Ei, Cremes, numele ce-l cauți este Pasifila.
14: Într-adevăr, acesta-i numele.
12: Da, da, acesta.
6: Pasifila. Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila, Pasifila,

0: dată atunci?
1: De o vreme faptele mă îndeamnă la îngăduință.
0: Ce tată bun! Îngădui, Cremes, căsătoria copilei tale, Gliceria Pasifila.
2: Din toată inima, doar dacă tatăl tău...
0: Să spună!
1: Îngădui cu amândouă mâinile!
2: Dau zestre 10 talani!
0: Primesc!
2: Mă duc să o îmbrățișez.
1: Ia, de ce nu vine ea la noi?
0: Șochime Davos!
1: Nu, el nu poate.
0: Pentru ce?
1: E prins cu o treabă însemnată mai dinainte.
0: Care?
1: Strâng lanțuri.
0: Nu-i bine deloc, tată.
1: Vai, am poruncit să-l lege bine.
0: Desleagă-l, te rog, tată.
1: Hai, de atunci ar fi.
0: Dar numai decât, tată.
1: Mă duc să dau poruncă, ia uite.
0: O sfântă și frumoasă zi.
3: Să văd ce-a mai făcut Pamphilus.
0: Acum e limpede și mie că zeii sunt nemuritori. Nemuritori, fiindcă nepieritoarele sunt plăcerile. Așa și eu mă simt nemuritor când nicio umbră nu vine să-mi întunece lumina acestei bucurii. Dar cine aș vrea să-mi iasă în cale să-i dau lui vestea cel din tâi?
3: De ce o fi atât de veseloare?
0: Dar iată că sosește Davos! Din toată inima îl doream. El cel mai mult se bucură, sunt sigur, de bucuria mea.
4: Pe unde poate fi Pamphilus?
0: Hei, Davos! Hey! Nu știi ce s-a întâmplat cu mine?
4: Nu știu ce s-a întâmplat cu mine.
0: Și eu știu asta.
4: Așa ai făcută lumea, ca tu să înțelegi mai repede necazul meu decât eu bucuria ta.
0: Gliceria și-a găsit tatăl.
4: Oh, ce minune!
3: Cum, ce-a spus?
0: Iar tatăl ei ne este bun prieten.
4: Și cine-i?
0: Cremes!
4: Hei, bazme!
0: Și nici o piedică nu pune căsătoriei.
4: Are norocul carul.
3: Dacă nu minte, sunt scăpat. Pamphilus!
0: Carinus, îmi sosești la vreme.
3: Te fericesc.
0: Tu știi?
3: Da, totul. Să nu mă uiți în fericirea ta. L-ai câștigat de plin pe Cremes și acum face tot ce vrei.
0: Hei, Cremes! M-am străduit să nu pot zice că ți-am uitat pe Filumena. Și cred că i-am găsit un mire de tine vrednic și de ea. Iată-l.
3: Mor, Davos, se aruncă sorții iubirii, sorții vieții mele.
2: Vă spun de ce l-am refuzat. Nu pentru că nu mi-l dorisem drept ginere, ci pentru că prietenia Simo, lăsată nouă de părinți, sporită am vrut la rândul nostru copiilor să o lăsăm. Și de ce? Iodărul!
4: Nu-i așteptați? Logodnele se încheie în casă, precum în casă toate cele se rostuiesc. Aplaudați!
5: Ați ascultat Fata din Andros, de Terențiu. Traducere de Nicolae Teică. Adaptare radiofonică de Grigore Gonța.
6: Pasifila, Pasifila.
5: Distribuția a fost următoarea: Simo, Mihai Mălai Mare. Pamphilus, Claudiu Blânț. Davos, Alexandru Georgescu. Dromo, George Ivașcu. Lesbia și Crisis, Olga Delia Mateescu. Missis, Eugenia Maci. Cremes, Eugen Cristea. Carinus, Mihai Niculescu. Biria, Mihai Trușcă. Crito, Bogdan Mușatescu. Gliceria, Tamara Crețulescu.
7: Suavimus Juventus.
5: Redactor Costin Tuchilă. Regia de montaj Monica Wilhelm și Bogdan Golovei. Regia de studio Janina Dicu. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Grigore Gonța. Producător Vasile Manta.
8: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Dați-mi două bilete de teatru.
1: La ce spectacol?
0: N-are importanță, numai biletele să fie frumoase, pentru că le lipesc în raportul de activitate culturală.

0: Nu mai avem bilete.
1: Cum? Nu mai sunt bilete pentru spectacolul de astăzi?
2: Nu, nu, ne pare foarte rău.
1: Bine, și atunci eu ce fac?
2: Încercați vis-a-vis la restaurant.

0: Cum așa? Și dumneavoastră ați rămas fără bilet, da? Dar de ce nu stați? Nu vreți să stați acasă lângă aparatul de radio? Mă rog, ce vă atrage aici? Nu înțeleg. Vreți neapărat să vedeți spectacolul? Mă rog, să văd ce pot face pentru dumneavoastră. O să încercăm pe la intrarea actorilor. Să ne grăbim pentru că deja a bătut primul gong. Când vă spun eu 1, 2, 3, ne vom strecura iute pe lângă cerberul de la poartă. Și atenție! 1, 2, 3, acum!
1: Alo, alo! Hei, unde vreți să mergeți?
0: Bine că am scăpat. Și acum repede pe scări. Atenție la trepte. Așa. Nu intrați peste dânsi. Se maghează. Nici acolo, pentru că încă se repetă.
2: O, Maria ta, îți aduc o veste tristă.
3: Mirandola, să nu te mai fâți atât pe scenă. Ia tu, ascultă-mă, vreau să mor repede, fără zvârcoliri, fără uitat peste cap și cu fața la altar, nu la public.
0: Dânsul este regizorul de culise, personaj important. Ce mai? Repede, dați-vă la o parte.
4: 5 minute, mai sunt 5 minute.
0: Și acum să ne strecurăm spre un loc mai liniștit, locul care va concentra peste câteva momente toate emoțiile, toate privirile. Nu trageți de zvaolio de zvara aceea. Vreți să se ridice cortina mai repede decât trebuie? Uite și gingașa spânzurătoare și sub ea stă... nici nu se putea să nu-l recunoașteți pe actorul care va fi spânzurat. Adică pe mândrul cavaler al rozelor, ce va fi spânzurat în actul al treilea.
5: Hei, bajule!
6: Ce vrei, mănaie?
5: Dă-mă, te rog, pe tricosul tău până mâine.
6: N-am niciun ban, nu înțelegi că n-am niciun ban?
0: Să ne apropiem în liniște. Sunteți maestrul Nae Păsculescu, nu-i așa?
5: Da, prietene.
0: Trebuie să-i spun ceva amabil. A fost minunat în ultima reprezentație, maestre. Am plâns.
5: În care reprezentație?
0: În ultima. Da, am plâns ca un copil. De se uita toată lumea la mine.
5: Deci ceilalți n-au plâns.
0: Au plâns și încă tot timpul. Toți au plâns, întreg actul 2.
5: Eu nu joc în actul 2.
0: Da, n-am jucat, păi tocmai de asta au și plâns.
7: N-a fost și nu va fi poveste mai tristă și mai precum este.
0: Dumnezeu, dacă mai înțeleg ceva. De ce poate să te atragă spre locul acesta? Cu ce poate să-i ademenească pe acești oameni serioși, cu sau fără bărbi lipite, nasuri lungite, cu bucăți de ceară sau cu omoplați garnisiți cu perne? Întrebarea se adresează și dumneavoastră, celor care ardeați de nerăbdare să intrați în acest, așa zis, templu al minunilor. Oare ce vă atrage așa ca un magnet?

0: pe acel loc mirific numit...
1: O mască, râdeți.
2: Cena?
1: O mască plânge.
0: Magică.
1: Nu știm de ce. Și trecătorii își joacă piesa cum este scrisă de...
3: Tablouri și situații comice derulate radiofonic de...
2: Costin Georgescu și Radu Rădulescu.
4: Colega scenarist, pot să mă felicit.
3: Felicitări? Pentru ce?
4: Am terminat o nouă piesă, Otelo.
3: E, ce naiba, tu n-ai auzit încă de Shakespeare?
4: Formidabil, tot de tipul ăsta mi-au spus și când le-am adus cealaltă piesă, Hamlet.
5: A fi sau a nu fi regizor tehnomuzical?
2: Va fi Romeo Chelaru.
3: Nu vor greși replicile?
6: Dem Rădulescu, Rodica Popescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Marian Hudac, Janin Stavarache, George Voicu, Florin Tănase, Mihai Stoienescu.
2: Ei, dar pe mine nu mă anunță nimeni.
6: Aoleu, ai dreptate. Și Corina Chiriac.
2: Așa, da.
3: Păi, Tasi, tu când asculți o piesă la radio, ce urmărești mai atent? Textul, stilul de interpretare sau ilustrația muzicală?
4: Ei, mișcarea scenică!
7: Ați auzit, e un regizor printre noi.
3: Mișcarea artistică?
2: Manole Pavel Dan.
7: E un regizor printre noi.
8: Uneori căpătăm aripi datorită unui ghiont.

0: A fost desigur o greșeală fatală să-l abordăm pe maestrul Nae Păsculescu în umbra spânzurătorii. A fost făcută o legătură, a fost creat un raport uman imprudent care ne va ține strânși până la sfârșitul vieții sau cel puțin până la sfârșitul acestei emisiuni. Următoarea întâlnire cu maestrul a avut loc pe stradă, la inițiativa totală a artistului.
1: Oh, dar ce bucurie!
0: Vă salut cu stimă!
1: Da. Nu am terminat interesanta noastră conversație de acum câteva zile.
0: Da.
1: Chiar ați fost impresionat de jocul meu din Cat frunzele primăvara?
0: Da, chiar foarte, foarte mult. Ați fost minunat, maestre, dar acum mă grăbesc numai
1: bine. Minunat? Dar stați odată în locul lui. Ce înțelegeți prin minunat?
0: Colosal.
1: Unde a stat? Ați auzit bine?
0: N-am pierdut un cuvânt. Cu dicția dumneavoastră, maestre, dar
1: serios,
0: trebuie să plecăm.
1: Haideți să stăm puțin jos și să bem o bere.
0: Da, pe mine mă așteaptă șeful meu, Ionescu.
1: Nu face nimic, va aștepta câteva minute să intrăm aici.
0: Ionescu, pe mine mă așteaptă.
1: Nu, să intrăm aici.
0: Da, să intrăm, sigur.
2: Da, bine, vă rog.
1: Așa, să luăm loc, băiete. Băiete, două halbe.
3: Vine băiatul.
1: Așa.
0: Maestre, nu vă supărați. Mi-a făcut plăcere să vă întâlnesc, e într-adevăr păcat, dar trebuie să plec. Am o întâlnire extrem de importantă cu șeful meu la prânz.
1: Dar numai un minut, credeți că eu nu am o întâlnire și cu toate acestea stau aici cu dumneavoastră? Dar să nu mai vorbim despre mine. Vorbiți-mi despre dumneavoastră. M-ați văzut în Puricele Săltăreți?
0: Săltăreți? Nu, încă nu. Dar săptămâna viitoare o voi vedea negreșit. Și acum vă rog să mă scuzați, dar Ionescu pleacă la prânz.
1: Știți, nu am un rol mare în Puricele Săltăreți, dar eu, Nae Păsculescu, vă spun că este totuși un rol. Și ce rol! Așteptați numai, vi-l voi citi mai întâi fără să-l interpretez.
3: Berea dumneavoastră.
1: Da, mulțumesc, drăguță, mulțumesc. Dar unde naiba l-oi fi pus?
0: Poate l-ați uitat acasă și atunci ne întâlnim altă dată.
1: Nu, uite-l, păi cum, uite-l aici.
0: Poate altă dată, știți, acum am o întâlnire.
1: O întâlnire este și subiectul din actul 3, scena 2.
0: Da.
1: Așa, o clipă să-mi pun ochelare. Așa, un domn bine îmbrăcat se apropie din dreapta. Scuzați-mă, domnișoară, când pleacă trenul spre Petersburg, Caterina Nicolaevna, mâine dimineață, domnule, domnul bine îmbrăcat, încet, ce păcat, domnișoară, realmente, ce păcat, iese, a?
0: Să auzim rolul, vă rog.
1: Păi ăsta e rolul. Cum vă place? Nu-l găsiți captivant?
0: Nu-l găsesc deloc, dar mă rog, desigur, nu sună rău. Vom mai vedea, dar acum trebuie să mă scuzați.
1: Ascultați-mă, vă rog.
0: Nu mai pot.
1: De ce nu vă beți berea? Nu

0: Îmi place?
1: Cum să? Noroc!
0: Noroc, asta. Sănătate. Ascultați-mă, da. Nu rostesc decât aceste cuvinte în puricile sălătăriți și totuși eu, Nae Păsculescu, vă spun că acesta e un rol, stimabile, marele regizor.
1: Care?
0: Păsta, mare.
1: Da?
0: Unul mare, da. Da, mă rog, e mare, dar în sfârșit spunea odată, nu există roluri minore, numai scritori minori. Aș fi putut obține cu ușurință rolul principal, dar știu că exact în asemenea roluri mici, talentul meu atinge o apogeul.
1: Asta așa e, maestre, dar acum trebuie să fug la Ionescu.
0: Acum ați vrea probabil, adică în mod cert, vreți să știți cum abordez acest rol. Bineînțeles că nu poți înțelege cu adevărat un personaj fără a-l diseca.
1: Mă omoară, Ionescu.
0: Dar nu ajunge, dragă prietene, să știi roluri pe din afară. Vai de mine. Trebuie să cunoști mentalitatea personajului, visele sale, durerile.
1: Ionescu.
0: Dar trebuie să te unești cu rolul, să te descompui, prietene. Dacă nu poți face asta, nu vei fi niciodată un actor. Așa că atunci când l-am luat pe domnul bine îmbrăcat, l-a disecat, m-am întrebat: cine ești, mă? De unde vii? Da, unde te duci?
1: La Ionescu, dacă nu-l prind acum s-a terminat.
0: Dar poate este un tip robust, poate pipiriu, cine știe, poate este un impostor treptat. El a început să prindă contur în inima mea. Mărturisesc că timp de aproape săptămână am bâșbuit în întuneric, dar deodată, într-o dimineață luminoasă, m-am trezit și m-am auzit strigând: e Bondoc! Bondoc! Bondoc! Trebuie să fie Bondoc, neapărat! Trebuie să fie cu cel puțin 3 cm mai scund decât mine.
1: Dragă maestră, realmente...
0: Știu ce vreți să spuneți. De ce o întreabă pe Caterina Nicolaevna despre tren? Și chiar credeți că îl interesează când pleacă trenul acela? Nu fiți naiv. Pur și simplu trebuie să întrebe ceva. Alminteri simte că știți ce iese din minți.
1: Eu...
0: Vedeți? Aici este momentul în care intervine personajul suferind eterna suferință. Pentru că la urma urmelor, cât timp poate suporta un om singurătatea într-o gară?
1: Până la 12,
0: acum
1: maestre.
0: 4 luni s-a despărțit de nevastă sa și asta l-a distrus complet. Nu în exterior, nu. Nu arată, ci o coardă s-a rupt în sufletul său. O adora pe femeia aceea. Nu din cauza frumuseții ei. Marusia nu putea fi numită o frumusețe desăvârșită, ci datorită feminității ei arzătoare, pasiunii ei toride, care îl înrobiseră. Iar în acea noapte fatală, când s-a întors obosit de la curtea de justiție...
1: Și cum toate acestea fac parte din rol?
0: În acea noapte fatală a auzit voci în salonul albastru, a mers în vârful picioarelor și a găsit-o pe Marusia în brațele lui Branislavski. N-a scos un cuvânt, dar toată tinerețea lui fericită i s-a perindat prin fața ochilor. Satul Plopii, vechiul civitir... Chieraru, Gârbovit, Frizeriu...
1: Ionescu...
0: Da, și Ionescu și prima lui iubire, fata Morarului. Incendiul a ieșit discret în vârful picioarelor și după 2 săptămâni a intentat acțiune de divorț. Proces, avocați!
1: Ascultați-mă, maestre!
0: A terminat. Ionescu a plecat oricum. Acum înțelegeți de ce îi spune Caterinei Nicolaevna: ce păcat, domnișoară! Realmente, ce păcat, și iese, nu după tren. Nu după tren, regretă el. Nu, stimabile, în această propoziție simplă, el a concentrat toată înțelepciunea omului de rând care înfruntă tirania. Și acum voi interpreta rolul. Să dau scaunul ăsta mai încolo. Scaun aici, așa. Vei fi prima persoană care mă vede în acest rol.
2: Și zicând acestea, maestrul s-a dat înapoi, s-a ciufut lui părul și a căzut în genunchi. Am profitat de această ocazie neașteptată, m-am ridicat iute de la masă și am făcut o încercare disperată de a mă face nevăzut pe o stradă întunecoasă. Nae Păsculescu s-a luat după mine, dar am fugit într-o casă din apropiere și am găsit adăpost la o familie de treabă care locuiește la etajul 2. Oh, și de 2 săptămâni stau aici. Mi-e teamă să ies, dacă mă mai așteaptă.

0: Alo, iubito?
1: Da, scumpule.
0: Te rog, pregătește-te, îmbracă-te. Am reușit să găsesc două bilete la teatru.
1: Diseară?
0: Nu, poi mâine.
2: Oh, ce bucurie să te revăd tocmai aici la teatru.
1: Și eu sunt încântată să te revăd.
2: Sunt 10 ani de când nu ne-am mai văzut. Și ultima oară tu la teatru.
1: 10 ani?
2: Da.
1: Cum trece timpul? Mă găsești schimbată?
2: Firește.
1: Mai urâtă?
2: Vai de mine, așa ceva ar fi imposibil.
3: Oh, la la la.
2: Costele, am văzut-o ieri pe soția ta la teatru.
4: Da, știu, eu n-am putut merge.
2: Dar tu și atât de rău încât toată lumea se uita la ea. E chiar atât de bolnavă?
4: Da, de unde? Și-a făcut însă o rochie nouă.

0: bună, da, da.
1: Hai, dragă, mai repede. Ești gata, Fănică?
2: Gata. Hai să mă încalz.
1: Da, ce pantofi ți-ai?
2: Ce întrebare? Cei negri?
1: Iar cu vechiturile alea, nu? Am impresia că sunt și puțin dezlipiți.
2: Mai sunt.
1: Ai puteai să-i duci și tu acum câteva zile la cizmar să-i repare. E poftim, ce cravată ți-ai pus. Nici nu se potrivește la costum.
2: Alta n-am găsit în șifonier.
1: Aolo.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Are și o pată pe ea.
2: Are. Știu că trebuia să o dau la curățat, dar nu fac eu prostia asta. N-am dat atunci pe cealaltă la curățătorie și mi-au curățat-o de tot. Măcar cu asta să mai rămân.
1: Vai, și atunci stai cu ea murdară. Parcă mergem în pădure, nu la teatru. Ești așa de neglijent, dar lasă că știu eu ce fac.
2: Ce faci?
1: Peste două zile iei leafa.
2: Da, și?
1: O să mergi în oraș cu mine și o să vezi cum te îmbrac eu din cap până în picioare. Se par pantofii ăștia,
2: a? Sunt frumoși.
1: Ăștia frumoși. N-am văzut în viața mea ceva mai ridicol. Dacă tu vrei să-ți iei așa ceva, treaba ta. Dar cu mine pe stradă, să știi, încălțat cu ei nu ieși.
2: Dacă nu-ți plac, nu-i cumpăr, mai sunt și alții. Uite, ce zici de exemplu de perechea asta? Sunt drăguț, nu?
1: Sunt fării că sunt, dar fii atent ce cusătură au, nu? Se rupe imediat asta, dar ascultă-mă pe mine. N-a pus-i purciul de zile, dă-mi banii degeaba. Uite, mai bine așa ceva, ia încalță-te tu cu pantofiște.
2: Da.
1: Așa, e, cum sunt?
2: Bun.
1: Bun, bun pe naiba, tu nu vezi ce tălpi au?
2: Ce tălpi?
1: Tari, rigide, vrei să faci bătături?
2: Nu vreau.
1: Mai bine umbli cu tenis.
2: Tenis nu au.
1: Ia uite acolo ce pantofi.
2: Unde?
1: E, vină încoace, uite ăștia.
2: Ăștia sunt de damă.
1: Da, dar nu-s frumoși?
2: Nu mă pricep.
1: Sunt super, Fănică. Și nu vezi că se potrivesc și cu poșeta mea verde, a?
2: Nu mi-am dat seama.
1: Vai, trebuie să-i cumpăr neapărat.
2: Dacă zici tu.
1: Da, și pe urmă merge la confeții, că aici nici mai avem ce să mai vedem. Dragă, pe la-l porți de 2 ani. Îți trebuie și ție un costum ca lumea, nu?
2: Trebuie.
1: E poftim, uite, alegeți.
2: Ăsta? Ce, nu-i frumos?
1: Prea excentric. Ție nu prea stă bine cu așa ceva, înțelegi?
2: Înțeleg.
1: Ție trebuie ceva mai sobru, mai...
2: Ca ăsta, de exemplu.
1: Nu, ăsta e prea sobru. Nu, ăsta, nu, nici ăsta. Uite, asta e o culoare frumoasă.
2: Da.
1: Da, să știi că modelul nu te avantajează deloc. Uite aici un costum frumos. Ăsta
2: e de copii.
1: Da, vai, păcat, să știi că îmi plăcea chiar foarte mult. Ia stai puțin, dragă, dar ce zici tu de rochița asta?
2: Crezi că mi s-ar potrivi?
1: Ai, voi și tu, pentru mine, dragă. Nu mi-ar sta mie bine cu o roche ca asta?
2: Ție stă bine cu orice, dragă.
1: Și mi-o cumperi?
2: Păi la asta mă și gândeam.
1: Vai, ce drăguț ești tu, Fănică.
2: Așa sunt eu.
1: Și la cravată, iubitule.
2: Să ne uităm.
1: Uite, asta e superbă. Ți se potrivește de minune. Uite și modelul. Modelul este cel care se poartă acum. Poți să zici tu ce vrei, eu tot ți-o iau.
2: Nu mai zic nimic. Nu mai avem bani.
1: Cum?
2: Nu mai avem bani.
1: Nu se poate.
2: Nu se poate. Ba se poate, dragă, ba se poate. Cărochiță ne-am cumpărat, brățar așa cum are și ghetuța ne-am cumpărat, pantofi asortați cu poșeta verde ne-am cumpărat și toate astea costă bani.
1: Da, ai dreptate. Tot ce-mi pare mie rău este că n-am reușit să-ți găsești și ție ceva ca lumea. Noroc, dragă, ești ghinionist.
2: Sunt.
1: Da, lasă. Nu-i tu leafa peste 2 săptămâni? Dacă nu te îmbraci eu din cap în picior...
2: Iarăși, nu mai vreau! Nu mai

0: Da, îmi pare rău, dar nu se mai poate nega. Nae Păsculescu nu este unul dintre uriașii scenei. Este undeva la mijloc și aceasta este și mai rău, fiindcă are ambiții de vedetă fără a avea norocul acesteia. La Teatrul Vesel, de exemplu, joacă de regulă bărbatul mânios 2, un papă obscur sau trompetistul regimentului care vine clătinându-se și gâfâind pe scenă, aducând vestea că lupta a fost pierdută și că inamicul avansează spre Roma, la care Alecul Hurducea, împăratul, îl înșfacă, îl scutură cu putere și îi strigă:
1: așa vești mi-aduci tu mie, câine, gardă! Luați-l și dați-i capul!
0: În fiecare seară, Nae Păsculescu este executat la sfârșitul actului întâi, după care trândăvește într-o cafenea din apropiere timp de 2 ore până la lăsarea cortinii. În adâncul sufletului său, el știe de mult că nu este o vedetă, dar nu asta îl supără cel mai mult și nici lipsa vreunei mențiuni în cronicele teatrale sau prea puținele solicitări la televiziune. Nu, nu, nu. Ceea ce îl irită pe Nae Păsculescu cel mai mult este faptul că îi se taie replicile. Cele câteva replici care sunt scrise pentru el sunt tăiate în timpul repetițiilor de către sadicul regizor. Ce dramă!

0: E nemaipomenit. Auzi, să-mi taie mie replicile. Mie.
1: Stai, stai, măicicule.
0: Gata, de data asta îți spun. M-am hotărât.
1: Dragul meu, cred totuși că ar trebui să faci o distinție între a dori să dai foc teatrului și a nu fi de acord cu regizorul.

0: Tu nu mă știi pe mine, eu sunt groaznic. De fiecare dată când mă enervez, omor un om.
1: La naiba, și te enervezi des?
0: Încă nu mi s-a întâmplat.
2: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
3: E, dacă tot am adus vorba de așa ceva, în primul rând ar trebui să definim conceptul de replică. Actorul trebuie să rostească câteva fraze conform scenariului. În momentul în care regizorul se hotărăște dintr-un motiv necunoscut să taie o frază din rolul actorului, ea devine imediat replica în jurul căreia pivotează întreaga piesă. Prin urmare, este datoria sacră a fiecărui actor să se lupte ca un tigru rănit, ori de câte ori regizorul cel incompetent încearcă să-și folosească drepturile sale vrednice de dispreț. Durata luptei depinde de importanța actorului și de critica făcută regizorului de către Titi Săbiescu Galați cu 2 luni în urmă. Lui Nae Păsculescu, de exemplu, huliganul i-a scos replica din piesă în felul următor.
4: Iertați-mă, domnișoară, când pleacă trenul spre Petersburg?
5: Stop, opriți-mă, un moment, Nae, da. Trenul cu domnișoara iese afară, bine?
4: Da, da, maestre, am înțeles.
3: E, acum să vedem de curiozitate cum îi se ia o replică esențială unui actor mai important.
0: Iertați-mă, domnișoară, când pleacă trenul spre Petersburg?
6: Ascultă, Mirciulică, cred că excelenta ta intrare ar fi chiar mai expresivă dacă ai tăia replica. Când pleacă trenul spre Petersburg, ce zici?
0: Cum doriți, nu mă deranjează, dar de data aceasta am impresia că din punct de vedere emoțional ar fi mai însuflețitor dacă aș întreba pur și simplu: hei, domnișoară, așteptați trenul?
6: Bine, spune, trenul nu, dar în șoaptă.
0: Cum doriți. Trenul, nu?
3: E, și acum vedeta.
7: Iertați-mă, domnișoare, când pleacă trenul spre Petersburg?
6: Opriți, opriți, vă rog, scuzați-mă, oameni buni, pentru întreruperea acestei repetiții minunate, dar mi s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Când maestru Hurduce a rostit adineaur fantastica lui replică: iertați-mă, domnișoare, când pleacă trenul spre Petersburg, am simțit ca și cum o roată de foc îmi trecea pe șira spinării și n-am mai putut să mă concentrez, atât de copleșitor a fost efectul. Alecu Hurducea n-are nevoie ca eu să menționez aici talentul său colosal, intuiția sa nemaipomenită și impulsivitatea sa extraordinară, calități înnăscute care îi conferă statutul special de cel mai mare actor al ultimilor 3 generații, dar mi se pare că n-ar trebui să periclităm continuitatea unui spectacol cu o replică atât de plină de fior, pentru că există realmente riscul ca spectatorul să fie la fel de tulburat cum am fost eu. Imaginați-vă, ar putea suferi chiar un șoc de pe urma forței absolute a desfătării sale artistice. Evident, evident, cine sunt eu să vin aici și să indic maestrului Hurducea ce să spună și ce să nu spună în această piesă, încercând să numai să-mi aduc o măruntă contribuție sub forma unei modeste sugestii și las decizia finală în mâinile experimentate ale maestrului. Maestre, cântărind întreaga situație, credeți și dumneavoastră că ar fi recomandabil să eliminăm această replică?
7: No.

0: Și zici că te-ai căsătorit cu o artistă?
1: Da.
0: E, bravo, tu ești autor dramatic, ea actriță. Și cum merge căsnicia voastră?
1: Bine, eu îi fac acte și ea mie scene.
2: Draga mea, soțul tău mai scrie, mai scrie? Are un spor ce nu s-a pomenit.
3: Și când creează tu? Dimineața, seara, noaptea?
2: A, când sunt eu plecată.
4: Ionescu,
1: da?
4: Îmi poți explica cum a ajuns această piesă în coșul cu hârtii?
1: Păi, să vedeți, mi-a căzut din greșeală.
4: N-are importanță, mai întâi trebuie să o citești, să o înregistrezi și apoi să o arunci.
0: Dacă nu vă deranjez,
4: mă rog,
0: v-am lăsat spre publicare o piesă de teatru. Vă mai aduceți aminte?
4: A, da, da, da, da, vă înapoi manuscrisul. Nu merge.
0: Să știți că piesa se joacă.
4: Se poate, dar noi nu publicăm piese care să se joace.
5: Da, m-ai întrebat ce părere am despre piesa ta.
0: Da, da, și?
5: E, păi ce, slabă, dar ce zic slabă? Proastă, un eșec.
0: Bine, dar acum o săptămână ziceai...
5: Pardon, acum o săptămână nu citisem cronica.
2: Asta mare, nimic nu are asemănare
6: cu o cronică teatrală
2: scrisă cu ardoare.
7: Maestre, mult stimate maestre, scuzați-mă că mă acostez pe stradă, dar...
8: Stimabile, mă îndrept spre casă, am de lucru.
7: Da, da, da, îmi permite să mă însoțesc.
8: Dacă nu ai altceva mai bun de făcut.
7: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vreau să vă întreb ceva.
8: Mă rog, vorbește.
7: Vreau să vă întreb, adică numai să mă interesez dacă maestrul a găsit cumva timp să scrie despre noua noastră piesă.
8: Da, George, spune.
7: Și ce a scris maestrul Titi Săbiescu Galați?
8: Vei citi duminică în ziar.
7: De rău?
8: Vei citi duminică în ziar.
7: De rău.
8: Vei vedea.
7: Să știți că întotdeauna e o desfătare pentru mine să citesc recenziile dumneavoastră. După părerea mea, nu există decât un singur critic teatral în toată țara.
8: Titi Săbiescu Galați.
7: Așa este.
8: Se spune, Georgescule, că mă pricep puțin la teatru.
7: Așa nu? Este, maestru, are un minunat simț al scenii. Ca regizor aș putea să profite pe urmă observația dumneavoastră care să mă inspire și să mă încurajeze.
8: Vei profita, Georgescule, duminică.
7: Dacă mi-ați putea da măcar câteva indicii privitoare la nivelul spectacolului.
8: Nivelul spectacolului?
7: Da, da, da, da. Da?
8: Chiar crezi că poate fi vorba de un nivel în tot spectacolul, Georgescu?
7: Păi, maestre...
8: Ăsta nu e un spectacol, este o monstruozitate.
7: Bine, dar publicul...
8: Nu dai doi bani pe ce crede publicul. Dacă Titi Săbiescu Galați îți spune, Georgescule, că aceasta nu este o piesă, ci o glumă proastă, atunci este o glumă proastă.
7: Bine, dacă maestrul scrie asemenea lucruri în ziar, nimeni nu va mai veni să vadă piesa.
8: Georgescule, pentru mine... Teatrul este cel mai sfânt lucru din lume.
7: Totuși, poate că mai e timp să facem ceva. Spuneți-mi ce trebuie schimbat și mă duc direct la teatru și fac schimbările necesare. Maestre, câteva indicații numai, vă
8: rog. Duminica.
7: Vă rog, fie-vă milă, maestre.
8: Ei bine, ascultă, Georgescu.
7: Vă ascult.
8: Scoate tot actul 2.
7: Așa.
8: Refă primul act fără muzică.
7: Am înțeles.
8: Pune pe altcineva să joace rolul călăului.
7: S-a făcut.
8: În al treilea act, nu le libera pe generalul roman, ci înneacă-l în mare.
7: Am înțeles.
8: Rescrie întregul dialog.
7: Oh, maestre, maestre, câtă dreptate aveți. Într-adevăr, cum de nu m-am gândit? Cum de nu ne-am gândit și noi la toate acestea? Vă mulțumesc mult. Dau fuga să fac schimbările necesare. Totuși, dacă ați putea întârzia puțin publicarea recenziei dumneavoastră...
8: Mă voi mai gândi, Georgescu.
7: Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Fug să schimb, maestre.
8: Bine, adică așteaptă, mai e ceva.
7: Da, ce?
8: Ați dat cumva din întâmplare, dragă, peste o piesă intitulată Semafoarele cu patru culori?
7: Da, mi se pare că am văzut-o la teatru, dar de ce mă întrebați?
8: Pentru că, de fapt, eu am scris piesa.
7: Dumneavoastră, maestre? Dumneata, băi, Titi, e?
5: Da, maestre.
4: Te rog să mă scuzi, acum teatru în direcția opusă și am foarte multă treabă. La revedere.
7: Pot să vă însoțesc?
4: Mă rog, dacă n-ai altceva mai bun de făcut.
7: Vă mulțumesc. M-am gândit că aș putea să-mi încerc mâna odată scriind o piesă.
4: Da, da.
7: Am depus-o la teatru dumneavoastră acum 2 luni sub un nume de împrumut. Acum totul depinde de dumneavoastră, dragă colega. Sper că maestrul Georgescu a găsit timpul necesar să o citească.
4: Am citit-o, Săbiescule.
7: Și ce? Ce?
4: Vei primi răspunsul în scris.
7: Maestrul n-a fost impresionat.
4: Vei primi răspunsul în scris.
7: Totuși, n-ar putea maestrul să-mi spună câteva cuvinte? Am un deosebit respect pentru părerile dumneavoastră asupra pieselor de teatru.
4: Asta numești mea ta piesă?
7: Ai?
4: Adevărul este, Săbiescule, că pur și simplu nu mi-am putut imagina cine este autorul care a avut îndrăzneala să predea la teatru meu o asemenea monstruozitate.
7: Bine, dar am crezut că...
4: Ai crezut? Ia spune-mi, autorule, ai cât de cât idee ce înseamnă teatru? Ai putea citi foarte bine compunerea dumitare de la coadă la cap fără a face vreo deosebire.
7: Poate se mai poate face ceva, dragă maestră.
4: Poți lua măzgăleala de la secretariatul literar zilnic între 9 și 12 dimineața.
7: Nu mă respingeți cu totul. Aș dori să mai lucrez la piesa mea. Voi mai învăța, mă voi perfecționa. La urma urmelor, ce aș putea ști eu despre dramaturgie? Sunt doar un începător.
4: Fă-zmeie, culege mușețel, dar lasă dramaturgia în pace.
7: Bucuros, dar mai întâi aș dori să-mi îndrept piesa. Ce schimbări ați sugera?
4: Dar ce n-ar trebui schimbat? Ce n-ar trebui schimbat? În primul rând, redu-o la jumătate. Da. Inversează actul întâi cu al doilea.
7: Da, da, da. Un moment să-mi notez.
4: Așa, găsește o nouă intrigă.
7: M-am gândit și eu la asta.
4: Scurtează sfârșitul, rescrie dialogul. În actul al treilea nu-l elibera pe generalul Roman, ci îneacă-l.
7: Câtă dreptate aveți.
4: Rescrie întregul dialog și primul act fără muzică.

0: super knappe 6-Hexe TÜV geprüfte Rallye-Streifen Unterwäsche an.
1: Ihre Chance.
2: Dragule meu, dezvăluie un secret din creația ta.
3: Te ascult.
2: De ce fiecare comedie a ta se sfârșește cu o căsătorie?
3: Oh, pentru că acolo unde începe căsătoria, se termină comedia.
4: Da, bătitele, soția mea se plânge mereu de gospodărie.
5: De ce?
4: Păi, veșnic e nemulțumită de munca mea.
6: Georgica, Georgele, trezește-te, dragă. Georgele,
4: da, mă,
6: haide, te rog.
4: Ce mă trezești?
6: Ai dormit bine, Georgele?
4: Relativ scomodat, de ce mă trezești? Adică, de ce mă întreb?
6: Pentru că ai avut un somn cam agitat, iubitele. Te-ai zvârcolit toată noaptea.
4: Nu mi-amintesc.
6: E cum o să-ți amintești din moment ce dormeai? Poate să-ți amintești, iubitule, ce ai visat?
4: Eu? Nimic.
6: Cum, nimic?
4: Uite așa, n-am avut niciun vis.
6: Nu cred. Prea te-ai sucit. Nu se poate să nu fi visat ceva.
4: Posibil.
6: Georgele, spune-mi ce ai visat azi noapte.
4: Matilda, dragă, te rog, lasă-mă.
6: Fără dragă, mie să-mi spui ce ai visat. Zice ceva de bere, marinică, costel, ședință. Ce înseamnă asta, Georgele?
4: Ce să însemne, dragă? Niște nume.
6: Bere e un nume?
4: Nu, dar să vezi.
6: Să aud? Nu să văd. Ai văzut cum se ridică adevărul la suprafață?
4: Ce adevăr?
6: N-ai spus tu săptămâna trecută că ai fost la o ședință foarte importantă și prelungită de șeful vostru?
4: Bă, da, chiar așa a și fost, nu?
6: Serios? Da. Hai să o lăsăm baltă deocamdată și să...
4: Chiar așa scumpă. Hai să o lăsăm baltă.
6: Și să trecem la lucruri ceva mai grave. De exemplu, pe la ora 3 ai început să chem, să strigi pe cineva. Deci de nume așa bizare, niște nume, Oliveta, Selena, cine sunt persoanele?
4: Oliveta?
6: Da.
4: Oliveta. E calculatorul nostru de birou.
6: Oliveta!
4: Nu chiar așa, Oliveta, zic.
6: Ce mă crezi tu, Georgele, de mândruși mie, Olivetele astea tale? Cine sunt persoanele, dragă? Să nu spui mie că Selena e aparatul nostru de radio.
4: Ba chiar așa.
6: Ce face? Ai ajuns să visezi aparatul de radio?
4: Zău că nu știu despre ce e vorba. Probabil că m-a luat visul pe dinainte.
6: Stai așa, nu te întoarce. De ce te întoarci?
4: Păi vreau ca să mai dorm, că e de vreme.
6: Vrei să te culci ca să visezi în continuare, nu? Îți interzic să mai visezi aceste persoane dubioase.
4: Matilda, mi-e
6: somn. Nimic?
4: Îți promit că am să te visez numai pe tine.
6: Pe mine n-ai fost în stare să mă visez niciodată.
4: Am să mă străduiesc.
6: Stai să-ți spun și ce ai îndrugat pe la ora 4:30 dimineață. Te-ai ridicat de pe pernă, ai întins mâinile înainte și la
4: un
6: moment dat...
4: Matilda... Dar tu n-ai dormit deloc azi noapte? M-ai pândit pe mine?
6: Nu te privește pe tine ce-am făcut eu. N-am avut somn.
4: Păi tu nu visezi niciodată?
6: Visele mele sunt foarte ordonate și sunt programate numai sâmbăta. Eu visez aragaze, crătiți, oale, farfurii lăsate de tine în chiuvetă.
4: Mă rog.
6: Mai bine spune-mi ce ai visat despre mama. Pentru că te-am auzit rostindu-i numele.
4: Mama? Soacră?
6: Chiar așa.
4: Ia să vezi. Așa stai că parcă mi-aduc aminte.
6: Nu, serios?
4: Da. Se făcea că eram la munte și mergeam pe marginea unei prăpăsturi.
6: Așa.
4: Și cu mine era o femeie.
6: Selena.
4: Nu, dragă. Era
6: mama.
4: Parcă ea era.
6: Mama?
4: Da.
6: Ce s-a întâmplat?
4: Deodată femeia a alunecat.
6: Ai împins-o pe mama în prăpastie.
4: Nu, stai să-ți explic.
6: Nu credeam să fie așa de crud cu mama. Mama care se sacrifică și vine la noi să stea 7 zile pe săptămână ca să ne facă de mâncare, să ne spele.
4: Matilda, lasă-mă să termin.
6: Dar ce rost mai are, sadicule? De nu vrei tu să-mi spui ce ai visat?
4: Stai puțin, dragă, spune că la un moment dat femeia de lângă mine a alunecat și m-am trezit.
6: Aha.
4: Nu știu cum a continuat visul.
6: Da, acum vrei să o întorci,
4: nu, iubito, nu, dar m-ai trezit tu și mi-ai spus.
6: Hai, gata? Gata cu visele. Scoală-te și du-te la piață, Georgele, că-i târziu. Dar repede.
4: La piață, mămică?
6: Da, iute, că-i târziu, ți-am spus.
4: Da? Stai că mi-aduc aminte acum cine era femeia care a alunecat în prăpastie.
6: Cine era?
4: Tu erai, mămicule.
7: Am adormit visând la dumneata.
4: Ai, mămicure,

0: Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Iubito, închide televizorul, aprinde viuza și adu-mi ceaiul.
2: Nu se poate, dragă, suntem la cinema.
1: Hai acasă.
3: Scena urmăririi, turnat 1, filmat 2.
4: Bun, începem turnarea acestei scene, Vasile. Ia, vină cu acea.
5: Vină cu acea. Maestre.
4: Așa, ia să văd, peruca e bună, nasul fals e bun.
5: Aoleu, maestre.
4: Cuminte, picuminte, sprâncenele false sunt bune, bărbia falsă e bună, musața falsă e perfectă. Bun, în regulă, te rog, Vasile, să fii foarte natural. Motor!

0: Ieșule, să știi că plec la mama.
1: Nu, dacă plec eu, să știi de ce te super, mă, micule.
0: E nemaipomenit, Mijule, hotărăște-te. Ori eu, ori băutura.
1: Câtă băutură?
2: Omul potrivit la...
3: Impresia potrivită.
2: Și viceversa. Ai văzut-o pe Clitemnestra, Ana Maria Protopopescu?
4: Da.
2: Hey, cum ți-a plăcut?
4: Păi, mie?
2: Da, cum ți-a plăcut?
4: Păi, știu eu, e greu de spus așa pe nepregătite.
2: Totuși,
4: cred că se pot spune multe despre ea.
2: Spune atunci.
4: Ascultă, e un adevărat spectacol.
2: Ce fel de spectacol?
4: Păi, știi, doar, nu? Dansul acela, ai văzut-o, nu?
2: Dacă am văzut-o, de 3 ori, stimabile!
4: De 3 ori? Este într-adevăr fantastică, pur și simplu colosală!
2: Ești atât de entuziasmat de ea?
4: Dacă sunt entuziasmat, păi, ca să spun drept...
2: Este o personalitate!
4: Da, da, o personalitate remarcabilă!
2: Ce păcat că... N-are nici cea mai mică idee despre dans.
4: Exact, exact, exact. Nu poți numi numai balerină. Îți spun, e pur și simplu...
2: Un geniu.
4: Absolut, păi absolut, un geniu,
2: mai,
4: un geniu.
2: Nu mai dansează de dragul dansului. Ea este deasupra ritmului impulsiv.
4: Da, da, da, un miracol, pur și simplu un miracol. Dar ce spui despre felul în care exprimă totul prin mișcări?
2: De fapt, nu prea i-am înțeles mișcările.
4: Nici eu, dar totul e așa, abracadabran.
2: Dar ce, trebuie să înțelegi totul?
4: Nu, sigur că nu.
2: Nu ajunge că interpretarea ei creatoare pătrunde în străfund cele mai intime ale sufletului.
4: Ajunge, sigur că ajunge. Nu se poate nega, e o mare artistă.
2: N-aș numi o artistă.
4: Ei, nu, sigur că nu. De fapt, e destul de bătrână.
2: E o vrăjitoare, stimabile.
4: Exact.
2: O vrăjitoare.
4: Exact, exact, mi-ai luat vorba din gură. E magnifică.
2: Ai simțit cum te captivează și te liniștește, te adoarme cu mijloacele simple ale fascinației,
4: da,
2: pe
4: da,
2: care o emană.
4: Da, da, da, e un adevărat mister. În ce mă privește, am adormit pentru că acumulasem atâta tensiune încât nu mai suportam.
2: Nici eu, n-ai cum să nu fii emoționat.
4: Și în spatele tău sugeau bomboane?
2: Nu.
4: Atunci... De unde e tensiunea?
2: Dar liniștea.
4: Da, fantastic.
2: Cu greu am putut-o suporta.
4: Și eu am suferit.
2: Asta e singura modalitate.
4: A firești.
2: Dar simbolurile, fiecare mișcare, fiecare convulsie simbolizează ceva.
4: Da, ți se taie respirația.
2: Dar nu le poți înțelege.
4: Da, iată, în sfârșit pe cineva care îndrăznește să o spună.
2: O clipă.
4: Ce?
2: O clipă. E adevărat. Nu poți înțelege simbolurile, dar scopul lor este să trezească euul intuitiv din structura sincopică.
4: Așa-i.
2: Așa scriu criticii.
4: Serios?
2: Bineînțeles, principalul scop al simbolurilor este să te elibereze de dependența figurativă, nu-i așa?
4: Firește, firește, fără asta nu se poate.
2: Ce nu se poate?
4: Păi, chestia aia, știi doar, sincopa, nu?
2: Ce sincopa?
4: Păi tu ai spus.
2: Adevărat, mi-aduc aminte, dar cine înțelege cuvintele astea?
4: Nimeni, pentru mine sunt simple bolboroseli.
2: Păi de ce nu spui așa?
4: Naiba știe, simt cumva că nu pot exprima ceea ce gândesc cu adevărat.
2: De ce? Mie nu mi-e rușine să mărturisesc că ea este o carte închisă pentru mine.
4: Așa-i, așa-i, complet închisă.
2: Dar, după părerea mea, e un geniu.
4: Ei, da, asta fără îndoială.
2: E colosală, da, așa...
5: Nu înțeleg de ce e supărată, draga mea. Doar ai fost distribuită în noul spectacol.
6: E adevărat, însă mi s-a dat un rol foarte greu.
5: Greu? Dar în toată piesa n-ai destul decât 2 cuvinte.
6: Păi tocmai de aceea sunt obligată să tac până la sfârșitul actului 3. Ai citit ziarul? Floroiul
0: Teleorman mi-a făcut interpretarea praf în articolul apărut de dimineață.
3: E, n-are rost să te superi. Nu știi că el n-are idei personale? Scrie doar ce aude

0: Bună ziua, doctore.
1: Bună ziua.
0: Nu vă mai aduceți aminte de mine?
1: Nu.
0: Mi-ați dat asta toamnă bilet de internare. Eu sunt cel care și închipea că e Shakespeare. Acum m-am făcut sănătos.
1: Ah, da. Dar nu mi-aduc aminte cum te cheamă.
0: Dante.

0: Ioa!
1: Bună ziua!
2: Dumneata e șef aici?
1: Da, ce doriți, vă rog?
2: Am auzit că aveți nevoie de o buzeză.
1: Se spune dizeză.
2: Da?
1: Da, da.
2: E, mă rog, buzeză, dizeză nu mai contează. Important e că eu sunt persoana în cauză.
1: Moment. Știți să cântați dumneavoastră?
2: Da? Pe bun, ia, uite aici, am luat degetul mic. Sunt mare artistă.
1: Da, vă rog, dacă de când cântați dumneavoastră?
2: De când aveam 2 zile. Cum am deschis ochii și început să cânt.
1: Da.
2: Ce părere aveți? Voce, nu glumă. Și asta fără microfon, vă dați seama, dacă aș mai avea mână și un microfon, păi m-aș la întrecile cu formația asta voi. Ciobănaș la oi am fost, la-la-la-la-la, oile nu mă cunosc, la-la-la-la-la. Ciobănaș la oi m-aș duce, stați un pic, la-la-la-la-la, dar nu-mi place urda dulce, ha-ha-ha-ha. E, ce ziceți, vă place?
1: Ce, urda?
2: Nu, frate, stilul meu de interpretare unic. Nu imit pe nimeni, nici măcar pe gândărețul ăla care poartă fotografia mamei sale în portmoneu. Să știi, măicuța mea, că porticoara ta, ce faceți? Mă angajați?
1: Da, unde? Unde să vă angajez?
2: Unde? Ne, unde? Aici, în teatrul ăsta, ca să cânt. Să vă explic eu cum faceți.
1: Da, cum
2: la intrare îmi faceți un panou mare, unde mi-a fișat o fotografie de 1,80 m pe 1,80 m și scrieți cu litere de 40 de centimetri sub ea, adică sub fotografie, astă seară cântă pentru dumneavoastră celebra cântăreață de muzică ușoară Lolita Linda. Opa. Vreau să fie o aglomerație la casă, mai ceva ca la mașina 179 dimineața.
1: Cum ați zis, vă rog, că vă cheamă?
2: Pe numele meu adevărat și de familie, Maria Lampă. Dar ăsta nu-i nume de artistă, așa că mi-am găsit un pseudonim care să atragă, Lolita Linda.
1: Da,
2: ce facem, încheiem contractul?
1: Da, ce contract?
2: Cum, frate, ce contract? Un contract între unitatea asta spectaculară și între mine pe de altă parte.
1: Dar care ce speră... știți să faceți dumneavoastră?
2: De cum ce știu să fac? Sunt artistă,
1: da.
2: Știu să cânt.
1: Ia să vedem.
2: Mărie și mărioară, eu-mi par și mă omoară.
1: Păi,
2: dar cunosc folclor popular.
1: Asta cu parul ar fi interesantă, dar de unde să punem noi clienților la îndemână câte un par din ăsta?
2: Las pe mine!
1: Da.
2: Am repertoriu toate genurile de muzică.
1: Da?
2: De la muzică ușoară, populară, până la ha-ha, romanțe. De ți-ar spune poartă-ta, câte nopți l-am plâns cu ea.
1: Foarte, foarte frumos. Dacă aveți insomnii, de ce nu luați un somnifer, vă rog? Ați dormit mai liniștită.
2: Am uitat să vă spun că mă pricep și la cântece de operă și de chiar operetă.
1: Ce-am
2: venit și noi la șură, la la la la la.
1: Nu e asta. Dacă am venit la noi la șură.
2: A, da, aveți dreptate. Am venit la noi la șură, anul Lugăjano. Să mă uit pe stucăciulă, anul Lugăjano. Adică un cântec de sezon.
1: Cum adică de sezon? Că nu pricep, vă rog. Cum adică?
2: Adică pentru sezonul rece. Să mă uit pe sub căciulă. Să mă rog, să mă uit peste căciulă. Să atragem atenția consumatorilor să nu umble pe timpul iernii așa, fără căciulă. Am avem pe sub căciulă. Aoleu, am uitat să vă spun.
1: Ce
2: o dată am cântat cu Amanda Lear și cu Dalida.
1: E, lasă-mă că pic, cu ce prilej?
2: Le-am prins pe programul 2. Și-am cântat după ele. O chanson, o manchon, o danton. Păi ce facem? Încheiem contractul?
1: Îmi pare foarte rău, realmente foarte rău. Dar dacă veneați cu 2 zile mai devreme, acum postul e ocupat, vă rog.
2: Ocupat? De cine?
1: De Corina Chiriac.
2: Chiriac?
1: Da, da.
2: Păi de ce se compară Chiriac cu mine?
1: Da, aveți dumneavoastră argumente?
2: Ba bine că nu, uite de bine la mine. Păi eu sunt încă o dată cât ea. Poftim pe cine angajează dumnealor. Habar nu aveți, apreciați un talent, o tânără speranță a muzicii ușoare și altor muzici. Vă salut și n-am cuvinte.

zei sau de prevost și mai reală de spus pe dangos. Azi despre ce întâmplări cam juvenile vreau să vorbesc fără palavra sinutile. Vreau să le spun cât mai de-a dreptul mai dorit și mai real decât de chiar real.

0: ori, să nu mai am cu toți gradații supărări. Dar a apărut și Don Jose și Cavaliero, mi-a intonat din prima clipă că te quiero. Nu prea cânta el ca Iglesias, mă rog, dar n-o spunea ca orice june demagog. A, nu, nu, nu, nu, nu, asta a fost mai pe urmă. Acum suntem la Don Jose.
1: Aha!
0: Reluăm! Nu mă îmbăța el Don Jose cu dulci cuvinte și avea ambiții simple de băiați cu minte. Mă mai ducea la o corrida ca pe aici și apoi serveam câte o tequila și trei mici. Puteam să duc un trai comod cu așa un figlio, dar într-o zi intră în scenă Escamillo. I-a încadrat pe scenă ca toreador.

Que la vie a mis de mujeres de petera. En face a lui se abandona un paralel. Los compañeros dar si propio su flecel. Y era frumos sin plus avea bonet cu tonna. Fiind plătit mai bine decât Maradona. Deci cu vocala de tradiție, ole, l-am părăsit pe mult prea sobrul Don Jose.

Dar seriosul Don Jose strigă: caramba! Și mă smuci de ciudă că-mi scrânti și gamba. Va început să se exprime neurban, deși trecuse la seral de primul an. Eu ze flemistă fredonam o habaner, băi am pretins râzând și rentă viager. L-am enervat așa puțin câte puțin, de nu-l calma nici un butoi cu carbă.

pe atunci în operă de artă am tot cântat la concurență an de an cu Pavarotti și cu Dida del Drăgan. Că mă rănește doze, ha, ce-mi pasă oare, eu mă refac într-una la reanimare. Și chiar de acolo, de pe patul de spital, tot nu mă las

0: apuca pe colegii tăi. Te laudă, te elogiază, spun că ești cel mai talentat actor din teatru.
1: Ei, au aflat că azi e ziua mea și ei cred că le fac cinste. Așa. Mi-aduc aminte odată...
2: Liniște, să-l auzim.
1: Odată eram într-un turneu cu teatru în Scoția.
3: Interesant, ai fost și acolo?
1: Dimineața la hotel unde eram cazați, am vrut să mă bărbieresc.
2: Aveau frizerie?
1: Da, da, eu aveam aparatul meu. Am introdus aparatul de ras electric în priză
3: și
1: s-a oprit circulația tramvaielor din oraș.
4: Du-mi acasă, măi, tramvai, du-mi acasă.
2: Rodica, dar eu...
5: Te rog să mă lași în pace!
2: Rodica!
3: Ce faci aici, Gigi? A. Ești trist pentru că prietena ta s-a apărat ca o leoaică atunci când ai vrut să o săruți?
2: Nu știu, n-am încercat niciodată să sărut o leoaică.
1: E nemaipomenit, nu ți-e bine, fetițo? Robinetele curg, ușile nu se închid, televizorul e stricat, frigiderul la fel și tu vrei să te măriți cu un actor?
6: La mine cine vine știe că eu am

0: pom și stelele și că sunt pe lume fetele.
1: Ai auzit, tinere actor, ce vâlvă ai stârnit cu o melodie în urmă? Ai problemă până și cu familia logodnicei.
2: E, lasă, lasă că se rezolvă.

0: Și când s-a lăsat cortina, au izbucnit ropote de aplauze.
1: La ce era zugrăvit pe cortină?
2: Nu pe cortină, ci în spatele ei se află acel loc vrăjit cunoscut sub numele de...
3: O mască!
4: Scena?
3: O mască plânge.
1: Magică!
3: Nu știm de ce...
2: Scenă pe care s-au derulat tablouri și situații comice inventate de...
4: Costin Georgescu și Radu Rădulescu.
2: Să aplaudăm și dramatizările realizate după...
4: Efraim Chișon.
5: A mai colaborat Emil Șain.
1: Ce păcat că n-ai venit la premiera piesei mele. Spectatorii se înghisuiau la casa de bilete.
2: Și până la urmă li s-au restituit banii?
5: Nu au avut niciun fel de pretenții
4: Dem Rădulescu,
5: Rodica Popescu-Bitănescu,
4: Radu Zaharescu,
5: Marian Hudac,
4: Cornel Vulpe,
5: Janin Stavarache,
4: George Voicu, Florin Tănase,
5: Mihai Stoienescu și...
6: Ne cunoaștem din vedere,
4: Corina Chiriac.
5: Cupletele au fost puse în scenă de...
4: Ovidiu Dumitru.
7: Și într-adevăr este grea meseria de regizor tehnico-muzical?
8: Foarte grea. De exemplu, astăzi când am venit la spectacol a trebuit să aduc magnetofonul ăsta de 15 kg. Foarte grea.
4: Se vaită în continuare Romeo Chelaru.
8: Foarte.

0: Foarte grea.
1: Păi atunci ce să mai spunem de redactorul emisiunii, Manole Pavel Dan.

0: acum, pentru ultima oară, să ne despărțim cu inima ușoară de...
1: Scena magică!
2: La revedere! La revedere!
3: Noi astăzi am glumit,
4: bineînțeles, noi astăzi am glumit.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo, doctorul Mardare?
1: Da, cine e? Ce doriți la ora asta?
0: Sunt eu, vecinul dumneavoastră, Melinte.
1: Dar ce s-a întâmplat?
0: Nu știu ce am, dar îmi vâșie capul. Am o apăsare pe crește, parcă văd niște umbre. Îmi joacă tot felul de culori în fața ochilor. Simt că-mi pierd mințile, veniți urgent.
1: La ora asta, ce ești nebun?
2: Ceasul tău merge bine?
3: Merge oarecum.
2: Păi, cum oarecum? Cât e la tine?
3: 2-3 zile. În restul timpului e la ceasornicar.
4: Știu că timpul dumneavoastră e prețios, totuși v-aș ruga să-mi acordați 3 minute, doar 3 minute.
5: Pentru ce?
4: Să vă vorbesc despre activitatea mea de 20 de ani.
3: Cine sunt aceștia, dragă?
1: Cum nu știi? Sunt câțiva dintre...
3: Cronofagii și alte personaje.
2: Surprinse în ipostaze umoristic-muzicale de Emil Șain și Gabriela Constantinescu. Au mai colaborat Silvia Iașinski și

0: Aici la ghiseul acesta se dau aprobările pentru...
1: Da, da, dacă e urgent, nu stați la rând, treceți în față.
0: Nu, mulțumesc, nu mă grăbesc. Sunt în timpul serviciului.
2: Stau la rând în fața microfonului.
3: H. Nicolaide,
2: Ion Lucian,
3: Rodica Popescu,
2: Sorin Gheorghiu, Cucica Zorini,
3: Mihai Stoenescu,
2: Dana Cosma
3: și Dem Rădulescu.

0: Bună ziua, bună dumneavoastră, ziua. Reparați ceasuri?
1: Da, vă rog.
0: Puneți și cuci la pendule?
1: Punem?
0: Da, invers.
1: Cum invers?
0: Eu am adus cucu.
2: Cuci, prigori, ciocârlii și alte melodii.
3: Regia tehnico-muzicală, Mihai Roman.

0: A sunat. Hai, clas.
1: Ce oră avem acum?
0: Cum ce oră avem? Dirigenția.
1: Ne pune note la purtare.
0: Cine?
2: Regia artistică
0: Alexandru Darian.

0: Ei, copii, astăzi nu am ținut ore pentru că am plecat în excursie. Vă place în excursie?
1: Da!
0: Dar știți voi în ce direcție mergem?
1: Spre sud!
0: Dar de unde știi?
1: Pentru că mi se face din ce în ce mai cald.
2: Rece, rece, rece.
1: Nu, cald!
3: Aveți înghețată?
4: Da, dar e caldă.

0: prieteni, copii. Costică, de ce cauți ai succes?
1: E, aștept să vină ora 5.
0: Care 5, Costică? Acum e ora 7.
1: Da, cum trece vremea.
0: Ai avut întâlnire?
2: Eu? Nu, chiar dacă aș fi avut, nu așteptam eu 2 ore. Mă știi cum sunt, clipa și secunda. N-ai venit, gata, am plecat. Al tău merge bine?
0: La fix, exact ca cele deasupra noastră. E 7:30 fix. Opa, dă-te că am face să aștepți.
2: De mine, ho, mă cunoști doar, nu? Eu știi cât țin eu la punctualitate și la servici la fel. Am întârziat eu vreodată?
0: Tu nu, dar ea văd că nu vine.
2: Da, ți-am spus că nu aștept pe nimeni. Îmi place să stau aici sub ceas, să văd cum trece lumea, cum se întâlnesc tinerii. Și la al tău e tot 8?
0: 8 și merge perfect, l-am pus după radio.
2: Da, eu îl pun după televizor, să nu-l găsească nepotul meu.
0: Da, te semne că e frumoasă dacă aștepți tu atâta.
2: Ți-am spus că aștept pe cineva și tu nu ai altă treabă? De ce nu-ți vezi de drum? De ce nu mergi la Capitol la film? E un film grozav. Hai, du-te, n-ai să mai găsești bilete.
0: Păi am bilete, dar de la ora 9 seara până atunci stau aici. Vreau să văd și eu pe cine aștepți de 3:30.
2: Pe ce, e 8:30?
0: Da, exact.
2: Și nu te grăbești la film? Vezi că are o completare interesantă, să n-o pierzi.
0: Prefer să pierd completarea, dar nu vreau să o pierd pe frumoasa pe care o aștepți. Uite, e ora 9:15.
2: Dinule, o să pierzi filmul, îți spun.
0: Că vrei să scapi de mine? Bine, plec la film. Dar când ies, trec pe aici să te iau.
2: Dar ce crezi că o să mai aștept atât de mult? Mai stau 2 minute și dacă nu vine, peste o oră plec.
0: Foarte bine faci, Costică, foarte bine. Păi ce, o lași să dispună cum vrea de timpul tău liber?
2: Tu știi că am principiile mele, nu?
0: Exact. Hai mă cu mine la film, că am un bilet în plus.
2: Nu, mai bine te aștept când ieși de la film. Dacă vine între timp, vrei să-mi reproșeze mâine că n-am avut răbdare să aștept măcar 1/4 de oră?

0: Vasile, dar ce faci tu aici, mă? Ce cauți tu la un concurs de frumusețe?
1: Păi am venit și eu să vă mândrețele astea de fătuțe.
0: Păi fii atent, fii atent, cea frumușică din dreapta vrea să se recomande.
2: Miss Europa.
1: Eu Miss Vasile.
2: La concursul de animale dresate. Cu ce?
3: Cu o pisică.
2: Ai dresat tu o pisică?
3: Da.
2: Și ce știe să facă?
3: Mănâncă.

0: trudau.
1: Mă mai țineți minte? Eu sunt clientul de ieri, care v-am cerut o bere rece, dacă vă mai amintiți. Iar dumneavoastră mi-a spus că n-aveți gheață.
2: A, da, mi-amintesc.
1: Ei, acum aveți gheață?
2: Da, dar nu avem bere.
3: Meștere, ce reparație mi-ai făcut? Mi-ai lăsat în pantoful stâng un cui.
4: Dumneata, în schimb, nu mi-ai lăsat nimic.
2: Ce dragă te-ai apucat să speli?
5: Da.
2: Ai băgat și pijamaua mea în mașina de spălat?
5: Da, dar de ce întrebi?
2: Păi voiam să știu cât e ceasul.
5: Ce legătură are cu spălatul rufelor?
2: Păi ceasul meu e pijama.
5: Da-i arunță-ia mașina.
1: Dragă mea, iar am un ciorap rupt.
5: Bine, dragule, să-ți cumpăr o pereche noi, să nu te mai văd cârpind toată ziua.

0: Tușești cam mult, de ce nu mergi la un doctor?
1: Știu ce o să spun, o să mi te zică să fumez.
0: Atunci de ce nu te lași de fumat?
1: Dacă nu mi-ai interzis doctorul...
0: Deci, cred că ai înțeles cum este aranjată farmacia noastră, da?
2: Da.
0: Medicamentele de uz curent, da? Medicamentele cu prescripție specială, borcanele cu substanțe...
2: Da, da, da, dar acest borcan mare, fără etichetă, ce conține?
0: Din el preparăm rețetele indescifrabile.

0: și se duc ca clipele fluturând aritele. Una or una, una. Una or două, două. Una or trei, trei.
1: Ca la înmulțire.
0: Clipe de gândire.
2: Ionescule, stau și mă uit la tine de două ore. Bei în continuu.
3: Vezi cum pierzi timpul degeaba?

0: De ce n-ai răspuns tu azi la examen?
1: A, nu putem tu! Profesorul e bolnav de inimă.
2: Dar nu credeam că poate. A rezut inimii.
0: Ore de sinceritate.
3: Mereu te voi iubi. Sinceritate.
4: Ești un om de nimic, un om care nu merită nici măcar să ți se spună bună ziua. Ești un incapabil, numai vorbele-s de tine. Faci pe inteligentul, dar în realitate ești o nulitate. Ești un mare birocrat, se teamă să semnezi o hârtie chiar dacă e vorba de 5 lei. Ești un zgârcit de prima clasă, nu ai servi un coleg nici măcar cu un chibrit. Ești un laș, cel mai mare laș pe care l-am întâlnit vreodată în viața mea. Ești un prefăcut și un om cu 3 fețe. Ești cel mai mare risipitor și chiulangil din această întreprindere. Ești un imoral, un om de hârtie.
5: Ai spus tu toate astea șefului nostru de birou, drept în față?
4: Da, i-am spus, pentru că nu am mai putut răbda.
5: Când i-ai spus?
4: Imediat ce am aflat că îl schimbă.

0: Gigele?
1: Da, nene.
0: Ai putea tu să-mi spui cât este o optime dintr-o treime?
1: Exact, n-aș putea să spun, dar prea mult nu poate să fie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamă, cum se scriau cifrele înainte să fi fost inventate?
2: Probabil că în litere.

0: Dacă ai întâlnire cu logonica ta și întârzi 10 minute, îți face scandal?
1: Numai dacă întârzi 40.
0: Cum 40?
1: Păi dacă ea întârzie de obicei 30 de minute.
2: Te voi aștepta, vântul va afla de ce.

0: spune, Costele, ce te-ai gândit tu să-mi iei de ziua mea?
1: În primul rând, iubito, cu prilejul împlinirii a 43 de ani, am să-ți cumpăr 35 de garoafe. De garoafe.

Acum vreo 2-3 ani, în multe orașe, prin parcurile cu alei curate, în cinstea primăverii drăgălașe, vedeam ceasornicele parfumate. Cadranul lor din iarbă și petale era prilej de glume pentru unii. Spuneau privind la cifrele florale, e ora 10 fără 5 petunii. Când soarele le mângâia fierbinte și îi mângâia natura înnoită, o luau poate adesea înainte, că aveau o biată piesă ofilită. Acum din parcuri însă sunt absente și în schimb aud vor fi omologate ceasornicile de apartamente, adică în ghivece așezate. Un avantaj al lor apreciabil pot deveni ușor deșteptătoare dacă la rădăcină în prealabil se toarnă niște ceai de sunătoare. În bloc pe palier o gospodină privind cu îndoială către glastră va întreba firește pe vecină: merge exact ghiveciul dumneavoastră? Cine ar întârzia din lene, din capriciu, uitând să mai ridice noaptea storul, el va găsi o scuză la serviciu: iar mi s-a ofilit deșteptătorul. Și când ceasornicile în ghivece se vor produce în cantități majore, la ceasornicării și în timpul rece or să existe flori la orice ore.

0: Stași, mă.
1: Am auzit că te-ai apucat de cântat.
2: Ce, numai vecina de la șase să urle?
3: N-am înțeles cum reușești să știi cât e ora fără să te uiți la ceas.
4: După soare.
3: Și când e înnourat?
4: Dar ce, n-am ceas?

0: Alo, unde aveți fața? A, da, ce doriți?
1: Aș vrea să mă tundeți așa cum m-ați tuns ultima dată.
0: Mă confunzi, tinere, eu lucrez numai de un an jumătate în frizeria asta.
2: Voi fi un trubadur și această serenă.

0: submarine! N-ai noroc deloc!
1: Și ce retribuție zici că ai, mai tăchiță?
2: N-am, că nu lucrez.
1: Și din ce trăiești?
2: Din resturi.
1: Cum din resturi?
2: Nevastă mea e caseriță.
3: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Ultima săptămână ați nimerit aproape toate pronosticurile. Cum aflați timpul probabil?
4: Hey, avem și noi antenele noastre.
5: Opriți timpul.
4: De cel probabil.
6: V-au recunoscut imediat de la timpul probabil, da? Știți? Vreau să plec săptămâna viitoare la mare. Nu vreți să-mi spuneți cum va fi timpul?
4: Așa? Aici pe stradă?
6: Să intrăm atunci într-o cofetărie. Și

atunci se cheamă că e timp frumos, măcar că tot mai cade un pic de bură. Dar fumul din ogeac se lasă în jos și porcul umblă tot cu paiul în gură.

0: Mariu, cred că am să tac.
1: Ei, cantonier, de ce nu ridici, frate, bariera? Stăm aici de două ceasuri și nu se vede niciun tren.
2: Dumneata, te plângi, eu ce să zic că stau toată ziua aici?

0: Ia uite, frate, cât ține femeia asta telefonul ocupat.
1: Stăm aici de aproape o jumătate de oră.
2: Cum poate vorbi cineva atât?
0: E, lasă, că dacă ai fi și dumneata înăuntru, ai vorbi la fel.
2: Ia nu te mai lua de oameni pe care nu-i cunoști.
3: Da, îmi dați voie, vă...
0: Ce să-ți dăm voie? Ce, nu vezi cum stau toți și așteaptă?
2: Ia te uite la el. Vede că stăm aici 10 oameni și așteptăm să vorbim la telefon și el nu, și nu să se bage în față.
3: Nu, dar eu...
0: Ce dar? Stai la rând la telefon, fii civilizat.
3: Am fost trimis să...
2: Stai, frate, și așteaptă că ești tânăr.
3: Atunci aștept să terminați și după...

0: Dacă veneai la întâlnire la ora fixată, mergeam la film.
1: Nimic, dragul meu. Mergem la reprezentația următoare.
0: Da, dar la filmul ăsta nu se găsesc bilete de o săptămână.

0: Alo?
1: Ce faci, dragă, că sunt de 10 minute, unde umbli?
0: Am fost să iau bilete la cinema pentru astă seară, că știam că vii de la Cluj.
1: Nu mai viu, sunt la Cluj.
0: De ce?
1: Am pierdut trenul, sunt la hotel, plec mâine la aceeași oră.
0: Păi dacă pleci mâine la aceeași oră, iar pierzi trenul.

0: Draga mea, pune-te, rog, ceasul să sune cu o oră mai devreme, ca de obicei.
1: Dar de ce te scol cu o oră mai devreme? Ce să cauți tu la birou așa de dimineață?
0: Mâine e ultima zi a trimestrului și trebuie să predau bilanțul. De aceea merg o oră mai devreme. Poate o să stau până seara târziu. E o zi grea mâine.
1: Ce fel de zi grea? Cât de grea? A cui onomastică mai sărbați mâine?
0: Nu e nici onomastică mâine. E o zi de predare a bilanțului pe care trebuie să-l termin cu orice chip.
1: Lasă că știi ce fel de bilanț ai cu prietenii la restaurant.
0: Îți jur, draga mea, e zi de bilanț, o zi grea și mie mi-este somn și timpul trece și tu mă ții de vorbă. Pune ceasul să sune la ce oră vrei tu și stinge lumina să ne culcăm.
1: Acum nu mai nevoie să te scol cu o oră mai devreme. Te-ai gândit că o să facă Cocuța Pandeleanu cafeaua?
0: Nu e vorba de... Nu e vorba nici de Cocuța Pandeleanu, nici de cafea.
1: Vrei să spui că nu bei cafea la servici?
0: Beau, adică bem.
1: Cu Cocuța?
0: Cu toți. Cocuța e colega noastră.
1: A, da, că stă vis-a-vis de tine. De ce nu și-a pus biroul vis-a-vis de spânul?
0: Pentru că așa s-a nimerit.
1: Dar de ce tocmai așa?
0: Păi, e târziu, dragă, pic de somn.
1: Da, sigur că da, ești obosit, pic de somn, te surmenezi toată ziua la birou verificând lucrările Cocuței, ca nu cumva să aibă greșeli.
0: Păi nu e normal, da, dragă, sunt doar șef de birou.
1: Dar de ce te-a avansat pe tine și nu pe Zubașcu?
0: Întreabă-l și tu pe cel care a făcut avansările.
1: Da, eu te întreb pe tine.
0: Dragă, mi-e somn, înțelegi? Mi-e somn și mâine trebuie să fiu cu ochii în patru.
1: Ca să vezi mai bine pe Cocuța.
0: Cocuța mâine nu e la birou, e la centrală.
1: Ah, păi da, cum și-a găsit ea să se ducă la centrală când e zi de bilanț, ca să lucrezi tu și pentru ea?
0: E târziu, dragă, n-am închis un ochi.
1: Păi cum o să închizi ochii dacă ți-ai gândit la colega ta, la Cocuța? Te gândești că nu o să vezi mâine? Ce faci, dormi? Cum, eu stau de vorbă cu tine și tu dormi?
0: Ai spus ceva, draga mea.
1: La cât să sune ceasul dimineața?
0: La ora 5.
1: Păi atunci scoală-te, e 5 și jumătate. Poftim, dacă nu eram eu, întârziai la servici. Nu știu, zău, ce te face tu fără mine.

0: Gata, gata, gata, copii. Recreația de 10 minute s-a terminat.
1: Poftim, și n-a ținut nici măcar o jumătate de oră.
2: În schimb a ținut emisiunea.
3: Cronofagii și alte personaje.
2: Surprinse în ipostaze umoristic-muzicale de Emil Șain și Gabriela Constantinescu. Au mai colaborat Silvia Iașinski și V. de Popa.
4: Acum, la încheierea orei de română, îți atrag atenția, Gigele, că trebuie să scrii mai citeți.
1: Păi dacă scriu mai citeți, îmi spune să scriu corect și fără greșeli.
4: Da, dar numai așa vei putea să scrii...
2: Distribuția. H. Nicolaide,
3: Ion Lucian,
2: Rodica Popescu,
3: Sorin Gheorghiu,
2: Mihai Stoenescu,
3: Dana Cosma
2: și Dem Rădulescu.

0: revenit! Tocmai am terminat ora de pian.
1: Sper că nu v-am deranjat.
0: Deloc, vă place pianul?
1: Da, foarte mult.
0: Atunci să vă cânt ceva la pian.
1: Nu, nu, nu, lăsați, mie îmi place așa când e închis.
2: Piane, saxofoane, timpane și benzi de magnetofoane.
3: Regia tehnico-muzicală, oh! Mihai Roman.

0: pentru teatru. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tu n-ai habar cât de frumoasă ești. Nici eu nu te-aș putea nicicum descrie. Mirată ca un fulg de păpădie purtat prin cer de aripi îngerești. În palme să te prind aș vrea să pot și să-ți suflu aer cald pe gene. Cu buzele să te măsor alene și să te închid în ochii mei de tot. Să te adorm și în somnul tău de prunc să vină spiritușii să-ți slujească. Sub sânul stâng o insulă să-ți crească și un ocean în care să mă arunc. Tu n-ai habar că te visez mereu, chiar și atunci când suntem împreună, că nu mă satur, că nu mă satur să aud cum sună sărutul tău lângă sărutul meu. Tu n-ai habar cât de frumoasă ești, iar mie vorbele îmi sunt sărace. În mine un nor de fluturi se desface și te iubesc. Și te iubesc ca în vechile povești.
0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Extraordinar, maestre, ce tușe sigur aveți, ce mână!
1: Dragul meu, o caricatură bună trebuie să aibă o linie sigură și precisă. Uite așa.
0: Maestre, poate ar fi bine să schimbați penița, scârțâie.
1: Nu, așa se întâmplă ori de câte ori desenez în acva forte. Fiind prea forte, opune rezistență la frecarea peniței.
0: Și pe cine desenați aici?
1: Pe șeful meu de serviciu, îl cunoașteți?
0: Nu, dar asemănarea e teribilă.
1: Într-adevăr, ochii, nasul, gura, toate seamănă la perfecție.
0: Da, mai ales ochii cu nasul. Dar spuneți-mi, de ce șeful dumneavoastră are mustața albă în timp ce părul este complet negru?
1: Pentru că muncește mai mult cu gura decât cu capul.
2: Atențiune, atențiune! Vă anunțăm pe această cale că se deschide... Salonul Caricaturii
3: Radiofonice. Băleleu, băleleu.
2: Expun
3: și se expun
2: Alexandru Vilan, Dan Ursuleanu, Constantin Horbovanu, Florin Burcin, Nicolae Emanuel Vârgolici.
0: Plângeți, dar tocmai acum când se anunță 2 ore de salon umoristic.
4: Păi tocmai 2 ore, peste puterile mele.
0: Permiteți-mi să vă consolez. În viața mea am șters multe lacrimi.
4: De cuvântul dumneavoastră?
0: Da, sunt vânzător la un raion de batiste.
2: La vernisaj lume multă. Critici cu o viziune cultă, umoriști cu și fără bască, vizitatori, ură cască, artiști bătrâni cu papion, felicitări, odicolon, mă rog, așa e la salon.
5: Da, cu dumnealui ție.
6: Care dumnealui?
5: Cel de colo, cu 2 magnetofoane și un pick-up.
6: Ah,

0: Credea că e un salon de dans.
1: Atunci plec la Maxim într-un salon.
0: Mai văd pe cineva cu o foarfecă. E critic?
2: Nu, că nu taie frunze. Ăsta e ocupat de-a binelea.
0: A, taie panglica inaugurală.
2: Dar de unde? Taie banda muzicală. Ai efecte și sonorizări. Găsește la glume continuă. Le combină, le lipește până ce te amețește. Te recomandă, bineînțeles, cu numele Dan Antonescu.

0: Stimați vizitatori, vernisajul salonului radiofonic al umorului va începe la al patrulea semnal. Vă rog să vă potriviți ceasurile.
1: Nu mă supărească, de ceasul?
2: Formidabil sunteți, nemaipomenită.
1: De ce?
2: Pentru a cincea oară, într-un sfert de oră, că mă întrebați cât e ceasul.
1: Da, dar răspunsul a fost de fiecare dată altul.
3: Uite, tot așa și cu actorii.
4: Cum adică?
3: Păi la întrebarea...
5: Cine?
3: Răspunsul e de fiecare dată altul.
6: Tamara Buciceanu Botez,
7: Mircea Șerpilici,
8: Demrădulescu,
9: Rădica Tapalagă,
10: Horia Sărbănescu,
11: Anda Călugărean
12: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
13: Regia artistică Dan Ursuleanu.
14: Care asta e bună? Ce să caute el la un salon al umorului?
13: Lăsați-l, e un băiat salon.
15: De ce vă ciferați? Nu vă place?
16: Ce să-mi placă? Ăsta e salon, ăsta e caricatură.
15: Nu vă supărați, dar stați prea aproape de simeze. Exponatele trebuie admirate numai de la distanță.
16: Aici e mai bine dacă stau?
15: Mai departe.
16: Aveți dreptate. O să ies afară.

0: Vedeți, acesta este un principiu de bază al caricaturii. Da. Proporțiile naturale ale subiectului ale unui element sunt exagerate.
1: Da, de ce, mă rog?
0: Ca să fie scoase mai bine în relief, ca să fie ridiculizate obiceiurile rele, viciile omenești.
1: Maestre, și care este diferența dintre un obicei și un viciu?
0: Vezi, dumneata, numim obicei defectele noastre și viciu defectele altora. Defectele altora, defectele altora, defectele altora.
1: Stimați ascultător, vă cerem scuze, a fost un viciu de înregistrare.
2: Desene,
1: portrete,
2: pe panouri și perete,
1: la salonul de umor.
3: Noi vă zugrăvim sonor.
4: Ce tragedie.
5: Am auzit că faceți și portrete la minut.
6: Da, caricaturiștii noștri vă stau la dispoziție.
5: Vedeți că aveți două tarife, care e diferența?
6: Primul se aplică portretelor făcute de desenatori mari cu penițe mici.
5: Și al doilea?
6: Exact invers. Ia te uit, caricatura asta e intitulată Cele trei fete ale lui Grigore. N-am știut că Grigore are trei fete.
7: Are una singură, dragă, dar în fiecare zi se vopsește altfel.
8: Și

0: Nu vă supărați. Aici e salonul telefonic al umorului.
1: Nu, e salonul radiofonic al umorului.
0: Păcat. Eu cu telefonul am ce am.
2: Alo? Alo? Da, ați greșit numărul. Punând și eu umărul, v-ați amintit privind și o poză din album? Cum mai greșeam numărul? Cum căutam numărul? Prin cartea ce era pe un sfert cât e acum?
0: Ce poate fi mai simplu azi, în era telecomunicațiilor, decât să-ți rezolvi o problemă de la distanță? Scutești cheltuială de timp, rezolvi operativ urgențele, stai frumușel în fotoliu, cauți numărul în agendă, îl găsești imediat, ridici receptorul telefonului, formezi relaxat, așa, și aștepți relaxat să răspundă centralista. Ocupat. Nu-i nimic. Așa se întâmplă când telefonezi unei instituții importante. Trebuie să insiști. Și până la urmă nu se poate să nu prinzi. Ocupat. Normal. Acolo sună multă lume, toți sunt cu probleme importante.

0: Încerc în continuare, pentru că și eu sunt ocupat. Dar oricum, tot e bine că ne întreabă cu aragazul sau cu informații gară. Aici, până la urmă, tot găsești. Ocupat. Ocupat. Calm. Calm, vă să zic că relaxat. Formez numărul și... E, vedeți? Ce v-am spus eu? Centrală, serioasă.
1: Alo?
0: Interiorul 162, vă rog.
1: M-a informat odată, ați nimerit prin interior.
0: Alo, alo, nu cumva sunteți chiar interiorul 162, alo? N-a ca închis. Nu-i nimica. Avem telefon, putem suna cât vrem. Că, până la urmă, tot ocupat. Cine n-are nervi tari să renunțe. Numai că eu nu renunț, pentru că 17, eu sunt din alt aluat și răzbesc întotdeauna.
1: Cine e la telefon?
0: Alo? 7840.
1: Numai că aici e cu 68, că ne-am pus de curând telefon nou.
0: A, cu 6, scuzați, vă rog. Puh, ce dar să fie. Uite, așa îmi trebuie dacă mă enervez. Iată, uite, ăsta a avut noroc să mă găsească. Alo?
2: M-am prins că de un șas sun. Dați-mi interior 33.
0: N-am niciun interior, aici e casă particulară.
2: Atunci de ce te amestici în convorbirile altora? Închide imediat, altfel te reclam la telefoane. Mă, ce oameni.
0: Alo? Ce ziceți de dumnealui? Le-a instalat aparate la toți nătărăii. Păi ce trece timpul? Ocupat. Iar ocupat. Normal. M-a scos F-Zec-ul ăla din mână. Las că o iau de la început. Adică, băi, spuneți. Și formăm numărul. Rar, rar, cât mai rar. Să nu se încale.

0: Ce vă spunem, metodă sigură.
1: Alo?
0: IGD-ome?
1: Da, vă rog, operator Andrei.
2: Alo, Vasile? Când vii de la Botoșa să aduci niște vin, mă auzi?
0: Alo, alo? Închideți, v-ați băgat pe fir.
3: Dumneata te-ai băgat pe interurbanul nostru.
1: Mai tare nu vă auzi ce interior ați cerut?
2: Am cerut interior, v-am cerut Botoșenii.
3: Ce zice să aduc? Găini?
0: Alo, alo? IGD-ome-ul? Alo? Lăsați că nu se poate vorbi condițiile astea. O să revin.
3: A, vin, bine, vin, da.
0: Simt că pleznesc. Azi, în era telecomunicațiilor, este inadmisibil. Dacă nici de data asta nu prind. Ocupat. Calm, calm, mitică, fii calm. Și nu arunca telefonul pe fereastră că te costă erul. Încă puțin. Încă puțin și reușesc. Sună. Sună. Sună, sună, sună. Sună, sună și nu răspunde nimeni. Să nu fie vreo atingere, că... Iată, uite, a trecut un ceas de când sun și nimic.
1: Alo, e de om, operator Andrei.
0: Nu se poate.
1: Parte de glumă.
0: Interiorul 162 e ocupat, nu?
1: Nu e ocupat.
0: Nu e ocupat pentru că e deranjat, desigur.
1: Nu e deranjat, v-a fac legătura?
0: Păi cum adică legătura? Se poate?
1: Desigur, peste 20 de minute, acum suntem în pauză de prânz, reveniți, da?
4: Cuvintele acestea legate de alo sunt o formulă simplă, un fel de H2O. Te tot lovești de ele când vrei și când nu vrei, când tu-l faci pe șepte și se formează trecând ori adânc și mă visez în Iava. Aud din somn un glas baritonal. Alo, vă rog, icralul s-a spart țeava. Sau, spre bizil, când am un personal.
1: Alo?
0: IGD-ome?
1: Da, vă rog.
0: Sigur?
1: Da.
0: Nu cred. Și puteți să-mi dați interior 162?
1: Bineînțeles.
0: Adică chiar acum?
1: Numai decât așteptați o secundă.
0: Nemaipomenit, dar vă mulțumesc. Mulțumesc din suflet, aștept.
5: Alo?
0: Interior 162.
5: Exact.
0: Cum stau Matoiu, vă rog?
5: Eu sunt.
0: Cum adică? Chiar dumneavoastră?
5: Chiar eu.
0: Extraordinar, da. Nu, nu, vă rog să mă iertați. Probabil că am greșit numărul.
4: Of, alo, alo. Cred că ați greșit numărul. Of, ați greșit numărul. Vă rog să fiți atenți atunci când îl formați. Și eu greșeam numărul, mai încurcam numărul. Dar asta doar în film, în film, ce nu știați? Fiind cumva profesor, firește, ești chemat la o examinare a unui candidat. Și auzi cozina

0: noaptea. Cam și-un vin vreo 10-14 chile și tare aș vrea examenul să-l ia.
1: Ei, alo, alo, alo. Cred că ați greșit numărul, n-ați nimerit numărul. Nu-i ziua mea, ci nici nu e revelion. La modul fin, numărul l-ați dat prin vin, numărul. Probabil că nepotul e cam cu sifon. Ai criticat pe față pe unul ce-a greșit și te trezești acasă cu un telefon răstit.
0: M-ai criticat pe mine? Păi nu știi cine-s eu? Nu știi ce sunt în stare și cine-i omul meu? Te fac pilaf și una cu pământul, că te distrug la modul radical. O să regreți că în loc să iei cuvântul, nu ți-ai luat concediu medical.
1: Halo?

0: Uite o caricatură curioasă.
1: Și ce se pare atât de curios?
0: Păi aici scrie Costică și e desenat ziarul Sportul.
1: Foarte frumos.
0: Nu pricep nimic, unde e Costică?
1: E în spatele ziarului.
2: La Nerossi Vicenza 1, Atalanta Sampdoria X, Milan Catanzaro 1, Brescia, iartă-mă scumpa mea, citeam ziarul, ai spus ceva?
3: Da, am spus, aseară.
4: Urât obicei să te bagi așa în ziar, să nu mai știi de nimeni și de nimic pe lume.
5: Uite, de aia s-a supărat Emilia rău de tot pe Costică.
4: Și s-au împăcat?
5: Nu, au vrut să se împace, dar nu au mai reușit.
4: De ce?
5: Au uitat de ce s-au certat.

0: Un gamin Paris.
1: Ai superb desen! Vă să zic, așa arată Parisul. Și râul ăsta care trece prin el, cum se cheamă?
2: Nu știu, unde m-am născut eu îi zice Jiu. Dar din coace, artistul a zugrăvit Olanda.
1: Ah, frumoasă țară!
2: Frumoasă, sub dam, auzi că acolo bate prea mult vântul.
1: Normal, dragă, cu atâtea mori.
3: Ce faci tu aici, puișor?
4: Așa de mic și te pricep să desenezi caricaturi?
5: Nu, nene, scriu o tăbliță pentru poarta noastră.
3: O tăbliță? Da. Și ce anume scrii pe ea?
5: Păi nu intrați câini rău.
3: Nu, nu, nu, nu e bine așa. E greșit.
5: De ce, nene?
3: Pentru că substantivul câini e la plural, iar adjectivul rău e la singular.
5: Ba e bine, nene, că noi avem mai mulți câini, dar numai unul mușcă.
6: Aport, aport, Hector, hai, hai, dă rața, băiatule, așa, bravo, Hector.
7: Grozavă rața ai vânat, felicitări.
6: Ia uite ce dolofană e.
7: Formidabil și aproape că nu e alicită. Chiar mă, Vasile, cum faci tu de le dobori cu atâta delicatețe?
6: Apăs pe trăgaci fin, numai cu vârful degetului.

0: Vă invităm la standul de caricaturi sonore, alb, negru sau policolor. Cine rezistă la intensitatea de ton, primește ca premiu căști antifon.
1: Ne mai poveni, tare gură, copilul ăsta în notă, aoleu! Urlă de două ori în continuu, mă nebunesc de cap! Dar, în care, mai de mic, aoleu, mai ai albă ca-l mine?
2: Nu, le-ai mâncat și pe toate.
1: În fine, ai terminat cu zberatul?
3: Nu, dar mă odihnesc eu puțin.
2: Aoleu, acum ce mai ai? Iar plângi?
3: Plâng că nu vrei să te joci cu mine.
2: Nu pot, nu vezi că nu pot? Trebuie să lucrez.
3: De ce să lucrez?
2: Cum de ce? Ca să ai ce mânca?
3: Știi ce? Hai să ne jucăm, că nu mi-e foame deloc.

0: Au venit noi vizitatori.
1: La salonul de umor?
0: Nu, la castelul Elsinor.
2: Și cum, castelul acesta e bântuit de fantome, așa cum are faima?
3: Vă asigur, sir.
2: Tot castelul?
3: Da, sir.
2: De pildă...
3: Nu stați acolo, sir, că se rupe.
2: De pildă, în camera, mulțumesc, în care ne aflăm noi acum, s-a întâmplat ceva deosebit?
3: În ultimii 25 de ani, nu.
2: Dar acum 25 de ani, ce s-a întâmplat?
3: Închipuiți-vă, sir, un gentleman a petrecut toată noaptea aici.
2: Și ce e extraordinar în asta?
3: Dimineața a fost găsit viu.
2: Valet, de când ești la castelul acesta?
3: De o lună, sir. Înainte am fost la castelul Norfolk.
2: Cum așa? Ți-ai părăsit stăpânii?
3: Da, sir. Închipuiți-vă, se certau tot timpul.
2: Se certau? E cum așa?
3: Păi dacă nu se certa lordul cu mine, se certa lady cu mine.

0: Ah, iubitule, ce caricatură sugestivă!
1: Care e? Asta cu Adam și Eva?
0: Lasă-l pe Adam! Am văzut la Eva un mantou superb de vizon. M-am îndrăgostit nebunește de el.
1: Uite ce, asta nu permit. Știi cât de gelos sunt.
0: Da, iubitule, dragostea ta mă încălzește inima. Pentru restul corpului va trebui însă să-mi cumperi vizonul.
2: Ca să vedem ce mai scrie la gazetă. Azi s-a deschis salonul radiofonic al umorului. Să fie la ei acolo. A, uite ceva mai interesant. Durata medie a vieții femeilor depășește deja cu 9 ani pe cea a bărbaților. Dacă bărbații nu vor lua măsuri imediate, această diferență va crește în continuare, bineînțeles, în favoarea femeilor. Ia uite, ia uite, domne, 9 ani. Au dreptate, trebuie să luăm măsuri, dar imediat. Ce faci, scumpo?
3: Nu vezi, gătesc. Dar ce-ți veni?
2: Întrebau și eu așa. Auzi, mi-a venit o idee.
3: Ce o idee? Auzi.
2: Hai, te rog, până aici. Ce-ai zice de pildă dacă începând de mâine m-aș duce eu cu copilul dimineața la grădiniță?
3: Tu? Să te scol cu o oră mai devreme să schimb trei troleibuze, să te înghiontească toți, haide, Ade.
2: De ce nu?
3: Nu ești tu omul ăla, fugi.
2: Poate că da. Și ce-ai zice dacă tu de mâine aș face eu toate cumpărăturile?

0: nebunii de-a binelea sau mi-a scos ceva?
1: Nu, dragă, iar în bucătărie m-aș descurca și fără ajutorul tău.
0: Aici ai vrut să ajungi, va să zică.
1: Nu, te rog să nu mă înțelegi greșit. Crezi tu că n-aș putea face friptură cu cartofi prăjiți sau ciorbă de crap? La nevoie sun la vecină și o întreb pe ea cum se face.
0: La vecină ai? Craiule, nu ți-ar fi rușine la vârsta ta? Mașa,
1: fă-mă ruină. Nu, mami, nu.
0: Să scap de mine, ingratule.
1: Stai, drag, nu, iubita mea. Numai să spun că în timpul ăsta te-ai putea duce și tu la un cinema, la teatru. Să te plimbi, duminică te duci în locul meu la pescuit.
0: Mă gândești în cele patru zări ca pe un câine. Așa-mi trebuie, dacă ți-am fost credincioasă 20 de ani.
1: Ce, stai, dragă, fii cu minte, dragă. Bă, tu nu știi de glumă.
0: Lasă că cunosc eu glumele astea. Au mai păzit-o și alte.
1: Am glumit, zău, am glumit.
0: Ce glumă e asta? Așa glumești tu? O glumă care ne-a scurtat viața cu un an.
1: Bun, am început-o bine, mai sunt 8. Vedem noi ce facem. Să luăm măsuri în continuare. Să-i sun mâine când fac...

Câte o persoană mai cu școală, un om modern și la curent cu informarea generală. În paralel e uneori cam corijent, căci în probleme personale, așa modern cum l-am crezut, își dă-n cafea. Deci vezi, matale, e diplomat cu atestat și cu năut.

0: Ia te uit, în salonul acesta umoristic nu sunt numai caricaturi. Mai e și o sală cu diferite obiecte.
1: Da, ați observat foarte bine. Avem și un salonaș cu diferite exponate de epocă.
0: Ce fotoliu comod. Te cufunzi în el cu tot. Da,
1: vă rog, nu e voie să vă așezați în el. E fotoliul Ludovic al XV-lea.
2: Păi fără grijă, tinere, când vine el, scol.

0: Asta e statuia lui Napoleon?
1: Da, puișodată, știi în ce an a murit Napoleon?
0: Păi iar în 1800...
1: Uite, ca să te ajut, 6 ani după Waterloo.
0: Păi tot degeaba, că nu știu când a murit Waterloo.
2: Urmăriți cu interes fierbinte desenele noastre fără cuvinte.
3: Dar ce-i cu tine, Grigore? De ce-i dragă? De ce nu scoți niciun cuvânt? S-a întâmplat ceva?
4: Sunt îngrozitor de obosit și mă doare cumplit capul.
3: Păi de ce?
4: Tu știi că ieri am avut aniversarea 30 de ani de când am terminat liceul.
3: Da, știu și
4: nevastă mea mi-a dat voie să mă duc cu o singură condiție: să vin de vreme acasă. Spune tu, cum era să-i las pe băieți singur la restaurant? Am venit acasă la 6. Nevastă mea, din fericire, dormea și nu m-a auzit. M-am dezbrăcat în liniște, gândindu-mă să apuc și eu o oră de somn.
3: Și?
4: Și când mă strecuram încet în pat, o văd pe nevastă mea că deschide un ochi și îmi spune: bravo, Grigore, te scoli și tu odată la timp. Și cum nu vroiam să am discuții, m-am îmbrăcat și am plecat la serviciu.
5: Amada mia, amore mio.

0: copicule, tu poți să desenezi orice?
1: Pot, sigur că pot.
0: Auzi, poți să-mi desenezi și o căsnicie, să știu și eu cum arată?
1: O căsnicie? Păi cum să arate? Arată ca o nicovală.
0: Cum?
1: Da, ca o nicovală pe care soțul și soția își călesc fericirea.
0: Da, cum înțeleg eu de ce vecinii noștri de deasupra fac atâta zgomot în fiecare zi.
2: Scumpa mea.
3: Da, scumpa mea, ai? Lasă că zarea ție, scumpa mea.
2: Lasă barosul, ăla e de la nicovala fericirii noastre. Ce vrei să faci?
3: Să vezi ce-ți fac eu cu el.
2: Stai, mami, lasă-l jos, că e greu.
3: Unde mi-ai fost până la ora asta? Poți să-mi dai și azi o explicație logică a întârzierii tale?
2: Altă, cum să nu?
3: Și care e aia?
2: Am stat de vorbă cu niște colegi și am plecat prea târziu spre casă.
3: De ce n-ai plecat mai devreme?
2: Era prea târziu ca să mai pot pleca devreme.

0: Ia te uită, ce făcut de două noapte.
1: Ce te frăbăți așa? Stai, dorme.
0: Nu pot, nu ai un somnifer.
1: Nu, de ce nu dormi?
0: Nu pot.
1: Tu ai ceva pe suflet, zău, ce te roade?
0: Nu, ce te roade, ce ai uitat?
1: Ce să uiți?
0: Ce-i azi?
1: Noapte.
0: Nu așa, ce zi e?
1: Vineri.
0: Nu, dragă, azi e termenul, expiră azi.
1: Vai de mine, care termen cu asta?
0: Termenul când trebuia să înapoim fratelui tău banii împrumutați.
1: Și?
0: Știi bine că n-avem de unde să-i dăm înapoi, abia la chenzile.
1: Și de asta nu pot să dorm și nu mă lași nici pe mine, scoate.
0: Ți se pare că nu e un motiv suficient, da?
1: Numai pentru atâta lucru, vai de mine, bine. Vai, lasă-mă. Doamne, cât o fi. Așa. Alo, Mitică? Cum ce mi-a venit să te sun acum noaptea? Am o veste pentru tine.
0: Ce spui?
1: Costel îți transmite că nu-ți putem da azi datoria.
0: Amuliu.
1: Nu știu când o să putem.
0: Ce?
1: E, asta e ce mai... Noapte bună, noapte bună, Miticuță. Pa, te pup.
0: Ce-ai făcut, da? Leu, ce-ai făcut?
1: Las că e bine, e bine. Culcă-te tu liniștit. Acum nu o să doarmă el.

0: oferim portrete elocvente în contur
1: și două tente.
2: Să vedeți acum poantă cu un șofer de basculantă.
3: Actele vă rog.
4: Da, ce am vot?
3: Văd că sunteți nesiguri pe volan și în plus mașina e supraîncărcată. Actele.
4: Eu vi le dau, dar mare lucru nu rezolvă. Să știți că n-au decât maximum 30 de grame.
2: Zugrăvită în goașă, o figură cam codașă.
0: A fost la ședință.
5: Excelent, i-a spus și aveam de spus așa, de la obraz.
0: Și rezultatul?
5: Am trecut toate așteptările mele.
0: Ei, nu spune.
5: Șeful nu o să mă mai critique toată ziua pentru lucrări proaste.
0: Cum așa?
5: Mi-a dat ultimul avertisment.

0: maestre, ce bine îmi pare că vă revăd. Ce mai faceți? Mai participați la saloanele umoristice?
1: Oh, nu, tinere, nu mai merge de așa ceva.
0: Dar de ce, maestre?
1: Eu trăiam bine liniștit, inspirat și fericit, vorba aceea în al nouălea cer, până în ziua când și-a băgat coada un prieten care mi-a luat liniștea și mi-a distrus fericirea.
0: Oh, da, înțeleg, e foarte dureros când te părăsește soția pentru un prieten.
1: Nu, dragă, nu, el mi-a prezentat-o.
2: Scumpo, un singur cuvânt al tău mă poate face fericit. Vrei să fii soția mea?
3: Nu!
2: Ura! Ăsta era cuvântul!
4: Vedem și noi salonul umorului. E și cu vânzare, nu-i așa?
5: Da, de ce întrebi?
4: Zicem așa, ca să cumpărăm și noi câteva desene din astea, să ne punem în vestibul.
5: Nu, draga mea, așa nu mai merge. Dai banii pe toate prostiile. Nu respecti niciodată bugetul casei.
4: Cine eu, vai, dar îl respect cu sfințenie. 20% chiria, 70% pentru mâncare, 25% pentru îmbrăcăminte, 10% pentru încălțăminte, 25% pentru distracție.
5: Oprește-te, toate astea la un loc fac mai mult de 100%.
4: Tocmai asta, ei, ce-i ce mă îngrijorează?
6: Ascultă, omule, te întreb pentru ultima oară. Când ai de gând să-mi plătești datoria?
5: Bine, cel puțin ca ai să termin cu întrebarea asta stupidă.

0: Gigel.
1: Da.
0: Gigele, ce cauți tu aici la ora asta, la salonul umorului?
1: Păi am venit să mă uit la caricaturi.
0: De ce nu te duci la școală?
1: Păi amore, după masă, nene.
0: Da?
1: Da.
0: Hei, atunci se schimbă treaba. Dar ție îți place să mergi la școală?
1: Trebuie. Dacă n-ar fi școala, n-ar fi nici vacanță.
2: Ia uite-te tu la caricatura asta, ce expresivă e!
3: Unde vezi tu expresivitate? E o foaie albă de hârtie fără niciun desen.
2: Da, dar privește legenda, Nufărul.
3: Și ce cu asta?
2: Păi mi-aduce aminte de centrul Nufărul din cartierul nostru. Zilele trecute am dus trei rochi la curățat și mi le-a dat albe. Albe ca neaua.
3: Ei, și? Toate curățătorii chimice fac la...
2: Păi stai, dragă, stai, că rochile pe care le-am dat eu erau roșii cu niște modele verzi.
4: Iar mie mi-au dat înapoi pantalonii găuriți. Găuriți, înțelegi?
5: Se mai întâmplă.
4: Ce să se întâmple? Am fost revoltat. Tu știi ce am citit eu într-un ziar? Că un om a murit pentru că a avut o gaură în pantaloni.
5: Mă faci să râd. Eu am avut odată și două găuri la pantaloni și uite că n-am murit.
4: Da, se poate, dar tu nu ești scafandru.
6: Doctore, e de rău. Nu mai pot să desenez, nu pot ține pensula în mână, scapă-mă.
0: De pensulă?
6: E, nu, frate, de dureri. De câte ori ridic mâna dreaptă și mișc degetele, mă doare ceafă.
0: Simplu, nu mai ridicați mâna. Iar dacă totuși o ridicați, nu mai mișcați degetele.
6: Și atunci cum o să mai știu dacă mai am sau nu dureri?
1: Mămică, de ce fierb rufele?
2: Tăticul a fost gripat. Gripa e o boală contagioasă, de aceea lucrurile trebuie dezinfectate.
1: Adică cum înseamnă că trebuie fierb și tăticul?

0: Portrete din galeria celebrităților. Nu vă supărați, aș dori să vă iau un interviu pentru salonul radiofonic al umorului.
1: Cu plăcere, tinere, dă-i bătaie.
0: Deci dumneavoastră sunteți celebrul ciclist Ghiță Meghiță.
1: Da, îmi pare bine că mai recunosc.
0: Vreau să vă întreb legătură cu prima și ultima noastră pasiune, ciclismul. Presupun că-l iubiți de mic copii.
1: Dimpotrivă, doresc să declar ascultătorilor că urăsc cu trup și suflet acest sport infam. Nu există prostie mai mare pe lume decât să practici ciclismul. Îl detest.
0: Da, sunt de dreptul stupefiat de ceea ce îmi spuneți.
1: Îl detest.
0: Atunci cum se face că la toate concursurile ajungeți primul?
1: Îl detest, pentru că de fiecare dată doresc să scurtez la maximum chinul. De-aia termin cel mai repede. Îl detest.

0: desene cu multe înțelesuri,
1: creion și cărbune și dresuri.
0: Dar iată o caricatură,
1: peniță și tuș și dresură.
2: Așa, așa, bine, bine, haide Rex, haide băiatul, încetişor, încetişor, în două labe, băiatule, că luna viitoare avem premiera. Și dacă nu înveți să mergi ca oamenii, facem circul de râs.
3: Maestre, ăsta este un câine încăpățânat, nu se lasă dresat și gata.
2: Bă, ce vrei, dragă, ce vrei, are personalitate puternică. Cu cât sunt mai mici de statură, cu atât sunt mai îndărătnici, da. Așa, băiatul,
3: cum
2: așa
3: se spune prin popor, mic și al naibii.
2: Dar venim noi de ha.
3: Cu cablul ăsta întins de-a lungul arenei?
2: Cu el, băiatule, cu el. Vezi, cablul e întins la o înălțime de 2 metri. Ei, de el, cu o sârmuliță de jumătate de metru, am atârnat un os.
3: De vacă?
2: N-are importanță. Esențialul e că eu trag ușor el cu o soară și sârmulița cu os cu tot lunică de-a lungul cablului.
3: Și câinele hat sare după os și rămâne agățat de cablu ca peștele în undiță. Hai că sunteți mare, maestre, un număr nemaipomenit.
2: Câinele n-are voie să sară, că-i dau cu nuielușa.
3: Păi atunci ce trebuie să facă?
2: Să meargă. Să meargă frumos și el pe picioarele din dărât, ca tine, ca mine, ca toți oamenii, nu? Să meargă după os.
3: Dacă merge
2: o lungime de cablu, îi dau usul, a lui e.
3: Și merge?
2: Nu! Nu ți-a spus că are personalitate. Dar până la urmă, orice ființă superioară trebuie să imprime ceva din voința sa unei ființe inferioare. Hai, hai de reț. Hai, băiatul, mergi după os, la matie! Te voi domina! Îți voi impune personalitatea superioară, javră! Auguia, nu în patru labe animalul, în două, ca o ființă elevată! Mă, nu vrei? Cum adică? Ce-i asta? A, mai și mârâi la mine? Ce crezi tu, necuvântătorule? Că eu nu pot să mârâi la tine? Uite că și-o mârâi!
3: Liniștiți-vă,
2: maestre, liniștiți-vă! Lasă-mă că sunt nervos! Câinele ăsta mă scoate de minți! Dacă nu execuți numărul, blestematule, dacă nu execuți numărul, te țin aici până flămânzești, până mâine!
3: O să flămânzești și dumneavoastră, maestre!
2: Cine, eu? Eu să... Mă va să râd! Eu am osul ăsta și cu osul ăsta... Uite, chiar încep să-l rod! Să vadă javra, că nu mă ține merge două picioare, are drept la recompensă. O personalitate puternică, superioară, trebuie să se impună.

0: Dumneavoastră ați dorit o bucată de Brahms?
1: Nu, eu m-aș mulțumi cu o bucățică mică de cașcaval.
2: Ospătar, sunt foarte grăbit. Ce-mi poți aduce mai repede?
0: Nu vă supărați, dar vorbiți prea repede. Ce-ați spus?
1: Am spus că sunt foarte grăbit. Ce-mi poți aduce mai repede?
0: Nota de plată.
3: Caricaturi mai mult sau mai puțin perfecte?
4: Cu diferite obiecte.
0: Pantofi.
5: Sândel, adu-mi, te rog, pantofii din hol.
6: Da, găsim-le imediat. Poftim pantofi.
5: Păi tu nu vezi că amândoi sunt pe piciorul drept? Adu-mă pereche ca lumea.
6: Păi n-ai nicio pereche ca lumea. Ceilalți sunt amândoi pe piciorul stâng.
7: Stângă! Stângă! Stâng drept! Stângă! Stâng! Stâng drept! Stângă! Atenție! Stai!
8: Lingura
0: și strachina.
9: Iubitule, azi mâncarea a fost gătită în întregime de mine.
1: Excelentă, mai ales ciorba pe care ai servit-o după supă.
9: Nu era ciorbă, era tocăneță de cartofi.

0: Așa. Și așa. Și...
1: Bă, bine, maestră, îmi faceți portretul fără să vă uitați deloc la mine?
0: Nu mi-a spus să vă fac frumoasă?
1: Ba da!
0: E bine, nu vreau să mă las deloc influențat.
2: E, frumusețea, da, frumusețea nu înseamnă nimic într-o căsnicie.
1: A ce are să zici cu asta?
2: Vreau să spun că atunci când m-am însurat cu tine, nu m-am uitat la fizic, ci la suflet.
1: Așa vreau să zic, după părerea mea am fost urâtă, da?
2: Vai, dragă, dar eu n-am vrut să zic asta.
1: Dar lasă că te cunosc eu, demagogule. Ce de complimente îmi făceai pe atunci. Și când te gândești că 4 bărbați m-au cerut de nevastă înainte de a apărea tu în viața mea, erau mult mai inteligenți decât tine.
2: Mie îmi spui, au și dovedit-o.
3: Faci mie un desen pentru mâine?
0: Ce desen?
3: Păi o hartă.
0: N-ai să ți-o fac și pe asta. Dar ia stai puțin, nu mi-ai spus ce a zis profesorul de problema de matematică pe care ți-am rezolvat-o ieri?
3: Păi a zis că s-a strecurat o greșeală.
0: Cum așa? Ce greșeală?
3: Păi ai găsit numai 15 lei în loc de 20 că trebuia să iasă.
0: Da, uite, na, ține încă 5 lei și să nu mai discutăm despre asta.
3: Nene, nu vă deranjează că eu în fiecare zi când la vioară?
4: Ba da, aud prin perete și mă deranjează chiar foarte, foarte mult.
3: Ce bine! Atunci vă rog să-i spuneți asta și lui tăticu.

0: Asta mai lipsea acum. Și pe tine te-a apucat mania asta desenatului, dragă.
1: Tu ce te amesteci? Scriu scrisoarea lui Mimi. Am atâtea să-i povestesc. Dragă Mimi, află despre mine că sunt sănătoasă și de când ne-am mai văzut s-a întâmplat două evenimente în viața mea. M-am măritat cu Costel și acum avem și noi un trabant. Sunt foarte fericită și de unul și de celălalt. Nici nu știu de care să scriu mai întâi. Are toate calitățile pe care și le poate dori o femeie. E harnic, muncitor și cu o uzură minimă. E adevărat, nu e prea mare, dar l-am vopsit într-un verde frumos medalizat și de când nu l-ai mai văzut, tu a mai slăbit și și-a lăsat cărare pe o parte. Ochelarii dau un aer foarte distins. Atâta doar că sfură e cam prea tare la drum lung din cauza amestecului de ulei care scoate fum peste limitele admise. Asta din cauza motorului în doi timp, însă întotdeauna aș face timp și pentru mine. Mergem la cinema, vedem piese de schimb care nu prea se găsesc, însă e deosebit de comod și în fiecare dimineață face toate cozile, are și două arii de rezervă luate pentru orice eventualitate. Despre viteză, ce să-ți mai spun, e blând și liniștit. Mă iubește, e ca un nebun. Nu știu dacă înghite mai mult de 8 litri de benzină la sută, cum s-ar zice. Are o ținută de drum impecabilă și cu asta m-a dat gata. Dar știe să calce. Batiste, cămă și fețe de pernă, orice. Atâta doar că are o lampă defectă și anume plafoniera. I-am pus în spate un cățeluș, știi tu, din aceea care dau din cap. Și am cumpărat o cravată nouă în buline, de care a fost foarte fericit. Și el mi-a cumpărat o poșetă elegantă de seară. Însă sunt îngrijorată, uneori o ia razna, din cauza că nu e strâns cum trebuie la sistemul de direcție. Se va ocupa de el un mecanic bun, pentru că merită. Deși l-am luat de ocazie, harnic, priceput și cu perspective să fie avansat. Trebuia să ia chiar și gratificație, însă a fost șters de pe listă. A trebuit să punem ștergătoare noi, fiind tocite. I-am comandat și două huse plușate și acum arată grozav, mai ales când dansează cu mine. Are o linie elegantă, valsează ca un zeu și se scutură, nu știu de ce, mai ales la câte o frână bruscă. Totuși, pe șosea are stabilitate perfectă. Nu derapează și a lăsat o frumusețe de mustață pe care o îngrijește ca pe ochii din cap. De altfel, de când îl cunosc eu, e îngrijit, cochet și cu acumulatori în perfectă stare. Asta am vrut să spun, dragă Mimi. Nu l-aș schimba pentru nimic, când nu veni nici el pe mine. Iar dacă vii în vizită pe la noi, o să-ți-l dau și ție într-o duminică, să te plimb cu el. Te pupic.

0: despre bărbatul meu că e un mare caricaturist. Toată ziua stă la biroul lui și tot măzgălește la câte un desen.
1: Și îl înțelegeți?
0: Pe el îl înțeleg. Nu înțeleg desenul. De exemplu, prostia asta pe care ai terminat-o chiar acum, ce reprezintă?
2: Cum ce? Dar e limpede. Uite, am desenat un birou și în ușa deschisă un funcționar tocmai îi dă explicații inspectorului sosit în control. Și aici e dormitorul contabilului șef.
3: Păi văd că e un birou, nu dormitor.
2: Da, dar contabilul șef nu poate să doarmă decât la birou.
3: Eh, nu e limpede caricatura?
0: Ce să fie limpede? Unde e patul? Unde e pijamaua? Unde e deșteptătorul? Parcă ar fi un birou, nu un dormitor.

0: Atențiune, atențiune! Vă anunțăm pe această cale, ca urmare a dispoziției date de serviciul de pază contra incendiilor, se închide...
1: Salonul
2: caricaturii
1: radiofonice.
3: Auzi ce situație! Se închide un salon umoristic. Oare de ce?
4: Din cauza fumatului.
3: De cum așa?
4: Au aflat. Toate anecdotele au fost fumate.
3: Tușesc fumătorii?
4: Nu, tușesc autorii, ca să-i remarce ascultătorii.
5: Alexandru Vilan, Dan Ursuleanu, Constantin Horbovanu, Florin Burcin, Nicolae Emanuel Vârgolici.
3: Acoarele muzicale Ion Barta.
0: Caricaturi tehnosonore Dan Antonescu.
6: Au?
3: Nu așa, mai pozat.
6: Au?
3: Mai pozat.
6: Au?
3: Mai pozat.
6: Au mai pozat vocal.
5: Tamara Buciuceanu Botez, Mircea Șeptilici, Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Boria Șerbănescu, Anda Călugăreanu și Ștefan Mihăilescu Brăila.
7: Regia artistică Dan Ursuleanu.
3: Asta-i bună, ce să căută el la un salon al umorului?
7: Lăsați-l, a fost băiat salon.

0: Ilustre, ce bine îmi pare că vă întâlnesc, știți? Am cumpărat de la salonul mai puține 3 desene ale dumneavoastră.
1: Sunt încântat, toate 3 pentru...
0: De fapt, numai unul pentru mine. Celelalte 2 sunt pentru o vecină de-a mea.
1: Bănuiesc că îi place foarte mult arta mea.
0: Da, a zis că și-ar da o jumătate din viață ca să aibă și ea un desen de dumneavoastră. De-aia îi duc 2.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Fiecare cum vede, de Luigi Pirandello. Traducere de Nicolae Masin. În distribuție Demrădulescu, Tamara Buciuceanu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Dorina Lazăr, Mircea Șeptilici, Dan Condurache. Regia artistică

0: Vă să zic că, scumpă mea surioară Amalia, drăgălașul tău soț și cumnatul meu Agații,
1: da?
0: S-a dus să se plângă prefectului.
1: Sigur, dragă Lamberto, acest Ponza e doar unul dintre subalternii lui.
0: Subaltern la prefectură, nu acasă.
2: Dar domnul Ponza a venit să-și instaleze soacra alături de noi pe același palier.
1: Sigur că da.
0: Și ce-i cu asta, dragă Dila? N-avea dreptul, era liber în apartament și l-a închiriat pentru soacră. Să te pomenești că voi amândouă considerați că soacra era obligată să vă viziteze, fiindcă voi sunteți soția și fiica secretarului general al prefecturii, nu?
1: Nu, dragă Lamberto, nu e vorba de obligație. Eu și Dina ne-am dus mai întâi să o vedem pe această persoană și n-am fost primite, tu înțelegi?
0: Înțeleg, Amalia, înțeleg, dar de ce naiba s-a dus bărbatul tău la prefect?
1: Sigur.
0: Să-i ceară ca prin autoritatea lui să-i impună un gest de curtoazie lui Ponța?
1: Pentru ca să o dragă cât de cât. Și nu se lasă așa două femei ca niște caragioase în fața ușii.
0: Sigur. După părerea mea, ăsta e un abuz. Un abuz! Ce, nu mai are dreptul omul să stea liniștit la casa lui dacă asta îi face plăcere?
1: Lamberto, tu nu vrei să înțelegi că noi am ținut să ne purtăm drăguț față de o străină.
2: Dragă unchiule, zău, îți mărturisesc că în politețea noastră intra și un pic de curiozitate, dar asta cred că e firesc, bineînțeles.
0: Firesc, fiindcă voi n-aveți nimic altceva de făcut, repozică. Și apoi dovedește-mi că acest domn Ponța, tânărul ăsta, obraznic, cum îi spune tatăl tău, a adus-o din adins pe soacra lui aici să locuiască pe același palier cu voi.
2: N-a făcut-o din adins, ai dreptate. Dar nici nu poți să negi că domnul Ponța trăiește într-un chip atât de stran încât e firesc ca atâtă curiozitatea întregului oraș. Spune și dumneata,
0: da.
2: Sosește și închiriază un mic apartament la ultimul etaj,
1: așa,
2: al unei case de la periferie, o harduchie șainică. Cum să nu te desovezi?
1: Și dacă am fi fost singurele care au făcut lucrul ăsta, toată lumea s-a dus să o vadă.
0: Bine.
1: E o curte întunecoasă, iar sus casa are o balustradă de fier cât ține balconul ultimului etaj.
2: Și de balustradă sunt agățate cu sfor niște coșulete.
0: Ei și? Ei și?
2: Cum ei și? Și-a închis soția la ultimul etaj. În
1: vreme ce soacra s-a locuiește aici alături de noi.
0: Oricum, soacra domnului Ponța are un apartament frumos în centrul orașului.
1: Mulțumesc pentru apartament. O silește să trăiască despărțită de fata
0: Vai
1: ei.
0: Vai de mine, dar cine ți-a spus asta, surioare? Poate că ea, soacra, vrea așa ca să aibă mai multe libertate.
2: Nu, unchiule, se știe că domnul Ponța vrea așa.
1: Să mă ierți, Lamberto. Eu înțeleg foarte bine că o fată, când se mărită, părăsește casa mamei sale și se duce împreună cu soțul ei, dacă e nevoie, chiar în alt oraș. Dar când o biată mamă, neputând să se resemneze, să trăiască departe de copila ei, vine într-un oraș în care e străină și se vede silită să trăiască despărțită de ea, e bine, așa ceva nu e ușor de
2: înțeles. Da, chiar așa.
0: Dacă voi aveți o imaginație cam sucită, eu o fi din vina ei sau a ginerului, o nepotrivire de fir.
1: Între soacră și ginere nu e nicio nepotrivire. Sunt, ca să zic așa, nedespărțiți.
2: De fapt, asta a uimit pe toată lumea.
1: He, domnul Ponța vine aici în fiecare seară să-i ție soacrei de urât.
2: Și chiar ziua, o dată sau de două ori pe zi.
1: He, de asta ce mai zici, scumpul meu frate?
0: Te pomenești că bănuiți că o fi ceva între soacră și gine?
2: Dumitale zău, ți-ar de glume, unchiule. Dacă ai vedea, o iubiată bătrânică.
1: Dar pe fata ei nu i-o aduce niciodată. Niciodată, înțelegi? Nu o aduce pe soția lui ca să-și vadă mama. Tu înțelegi?
0: Poate că biata femeie e suferindă, nu poate să iasă din casă.
2: Ba nu, că bătrânica se duce la ea.
1: Da, se duce să-și vadă fata. Se știe din surse demne de încredere că domnul Ponța îi interzice însă nenorocite să urce până la locuința fetei ei.
2: Nu-i poate vorbi decât de jos din curte.
1: Tu auzi, din curte? Biata bătrână trage de sfoară ca de o sonerie, fata iese la balcon și mama mai vorbește, uite așa, mai să-și frângă gâtul. Ce este, Servatius?
3: Vă caută domnul și doamna Sireli.
1: Poftește-i înăuntru. Sireli, ăștia sunt niște mitocani pe cinste. Totdeauna sunt în goană după noutăți.
4: Mă bucur că vă văd, dragii mei. Dar poftiți, luați loc. Vina, fica mea, fratele meu Lamberto Lanzini.
5: Cumpă, doamnă, venim la dumneavoastră ca la un izvor proaspăt.
1: Suntem niște ființe însetate după noutăți.
4: Noutăți? Despre ce, scumpă,
5: păi,
4: doamnă?
5: Cum despre proaspătul consilier al prefecturii, domnul Ponța. În oraș se vorbește numai despre asta.
0: Ardem de curiozitate, scumpă, doamnă.
4: Dar nu știm nimic mai mult decât ceilalți voastre.
3: Ți-am spus eu, dragă, dumnealor nu știu nici atât dacă știm noi.
1: Ce anume, domnule Sireli?
0: Aflați că pricina pentru care această biată femeie, vorbesc de soacra domnului Ponța, nu are voie să urce să-și vadă fica în locuința ei, este că el o închide cu cheia.
1: Pe soacră sa?
0: E, nu, poate pe nevastă sa.
2: Ai auzit, domnule și dumneata, care căutai să-l desvinovățești?
0: Dar nu vreau deloc să-l desvinovățesc. Spuneam doar că această curiozitate, iertați-mă, doamnelor, e zadarnică. Ce putem noi ști cu adevărat despre alții? Cine sunt? Cum sunt? Ce fac? De ce fac?
2: E foarte simplu, informându-ne.
0: Păi dacă e cineva care poate să fie informat, acea persoană ești chiar dumneata, dragă doamnă Sirene. Păi, cu un soț ca al dumitale care le știe pe toate...
6: Pardon,
5: dragul meu, în privința asta, domnul Lambert are dreptate.
0: Cum parcă?
5: Te lauzi mereu că nimic nu-ți scapă, dar eu nu izbutesc niciodată să aflu ce e și cum e.
0: Te cred! Tu nu te mulțumești cu ce-ți istorisesc. Îți închipui mereu că lucrurile stau altfel decât le spun eu. Mă bănuiești tot timpul că adevărul e tocmai pe dos.
5: Păi, dar sigur că da, fiindcă îmi spui niște povești de adormit copii.
0: Îmi dați voie, doamnă, să-i răspund eu soțului dumneavoastră?
5: Mă rog.
0: Cum vrei, dragul meu domn Sireli, ca soția să fie mulțumită cu ceea ce îi spui, dacă așa cum e și firesc, îi arăți lucrurile cum ți se par dumitale că sunt?
5: Da, și cum eu nu cred în ruptul capului că pot fi așa.
0: A, nu, doamnă, iertați-mă că vă contrazic. Aici n-aveți dreptate. Pentru soț fiți sigură, lucrurile sunt așa cum vi le spune. Niciunul dintre dumneavoastră nu se înșeală. Îmi dați voie să vă demonstrez?
5: Da.
0: Domnule Sirili, mă vezi?
3: Te văd, sigur că te văd.
0: Dar dumneavoastră, scumpă doamnă Sireli, mă vedeți?
5: Bineînțeles.
0: Sunteți sigură că mă vedeți? Dar vă rog, nu-i spuneți nici soțului, nici sorii sau nepoatei mele cum mă vedeți, fiindcă toți trei vă vor răspunde că vă înșelați. Eu, de fapt, sunt așa cum mă vedeți. Dar asta nu mă împiedică să nu fiu și așa cum mă vede soțul dumneavoastră, sora și nepoata mea. Și nici ei nu se înșeală deloc.
5: Cum te schimbi?
0: Natural, scumpă doamnă, mă schimb. Credeți că dumneavoastră nu vă schimbați?
5: Nu, vă încredințez că eu nu mă schimb niciodată.
0: Nici eu din punctul meu de vedere. Și pot să susțin că toți vă înșelați când nu mă vedeți așa cum mă văd eu însumi.
5: Nu înțeleg nimic.
0: Dar nu e nicio piedică, pentru ca presupunerea mea, la fel ca și a dumneavoastră de altfel, să fie neadevărate.
3: Domnule Lamberto, nu înțeleg, unde vrei să ajungi?
0: Văd că vă străduiți să știți cum sunt ființele și lucrurile, ca și cum ființele și lucrurile în sine ar fi așa sau altfel.
5: Atunci, după dumneata, înseamnă că nu vom ști niciodată adevărul sau... Nu știu, dacă nu putem crede nici ce vedem...
0: Da, doamnă, trebuie să credem, numai că, vă spun, repetați ceea ce văd ceilalți. Chiar dacă e exact contrariu de ceea ce vedeți.
5: Nu, domnule Lambert, o simt că nebunesc. Eu prefer să nu mai vorbesc.
0: De ce? Vă rog, continuați. Uite, vorbiți. Vorbiți de doamna Frola și de ginele ei. Eu nu vă mai întrerup, vă promit. Doar din când în când, dacă îmi dați voie, o să râd.
5: Și noi care am venit să aflăm noutăți.
0: Da.
5: Doamna Amalia, bine, doamna Amalia, dar soțul dumneavoastră nu este șeful acestui domn Ponța?
1: E superiorul lui la birou, într-adevăr, dar nu și la el acasă.
5: Eu înțeleg, dar n-ați încercat măgar să o vedeți pe soacra lui care locuiește alături de dumneavoastră?
2: Ba da, doamna Sireli, și încă de două ori.
5: Da? Păi atunci înseamnă că ați vorbit cu ea?
2: Nu ne-a primit, scumpă doamne.
5: Cum așa? Dar e posibil?
1: Prima oară am stat mai bine de un sfert de oră la ușă. N-a venit nimeni să ne deschidă. Astăzi, de dimineață, ne-am dus iar.
2: Și închipuiți-vă, ne-a deschis el.
5: Vai de mine. Figura omului ăsta a răscolit tot orașul. Și pe urmă, felul cum se îmbracă. Tot timpul în negru. Toți trei umblă îmbrăcați în negru. Chiar și fica ei, știți?
2: Și fica ei.
3: Bine, dacă nimeni n-a văzut-o, dragă, de unde vrei să știe? Ți-am spus de 100 de ori că trebuie, fără doială, să fie și ea îmbrăcată în negru. Dar asta e cu totul altceva.
5: Mulțumesc, dragul meu. Mulțumesc pentru veșnicele tale observații. Doamna Amalia, și spuneați că v-a deschis chiar el?
1: Când l-am văzut în fața mea, mi-a perit graiul. De-abia am putut să întrucă, am venit să facem o vizită soacrei sale.
5: Și el ce-a spus?
1: Că soacra sa e suferindă, că ne mulțumește pentru buna intenție.
5: Și
1: ne-a lăsat proțăpite în fața ușii, așteptând să ne retragem.
5: Formidabil!
3: Câtă grosolănie! Fiți sigure, doamnelor, că tot ele devine. O ține sub cheie și pe soacră să la fel ca pe nevastă.
5: Trebuie mult stupeu ca să te porți astfel față de soția secretarului general al prefecturii, superiorul.
1: Așa e, dar de rândul ăsta soțul meu s-a supărat foc. A considerat-o ca un afront și s-a dus imediat să se plângă prefectului.
7: Observați,
2: iată și pe soțul meu.
7: Dragul meu Sireli, doamnă Sireli, scumpele mele, vă înștiințez că dintr-un minut într-altul doamna Frola, soacra lui Ponța, va fi aici.
5: Vine! Ia, vine aici!
7: Bineînțeles. Credeți că puteam să îngădui o astfel de jignire fățișe adusă casei, soției și fiicei mele?
0: Tocmai ceea ce spuneam și
5: noi. Domnule Agații, trebuie să prindeți momentul.
7: Și să-i aduc la cunoștință prefectului tot ce se vorbește în oraș despre acest domn Ponța. Ei bine, n-aveți nicio grijă, am făcut-o și pe asta.
6: Și ce a spus prefectul?
7: Prefectul a fost foarte, foarte impresionat. De altfel, câte ceva îi ajunsese și lui la urechi. Și gândește acum că ar fi timpul să facă lumină în acest mister. Să cunoaștem adevărul întreg.
5: Ei, numai hohotele tale de râs mai lipsau acum, dragă Lamberto.
7: Dar de ce râde, cumnatul meu? Ce găsești de râs, domnule?
5: Domnul Lamberto pretinde că este cu neputință să descopere adevărul. Ce este Servatius?
3: Caută doamna Frola.
5: Doamna, dragul meu, pot să mă duc să o întâmpin?
7: Nu, stai jos, te rog.
5: Lasă-mă să mă...
7: Servatius, spune-i doamnei să poftească.
3: Prea bine, doamne.
7: Vă rog toată lumea să stea jos. Trebuie să stăm jos, vă rog.
3: Doamna Frola.
2: Vă rog, doamnă, poftiți. Doamna Sireli, buna Sireli. Mea prietenă. Domnul Sireli.
8: Sireli, doamne.
2: Soțul meu. Fica mea, fratele meu Lamberto Landizi. Luați loc, doamnă Frola.
9: Îmi pare nespus de rău și vă rog să mă iertați că până acum nu mi-am îndeplinit o firească îndatorire. Ați avut, doamnă, bunătatea să-mi faceți cinste să mă vedeți atunci când era de datoria mea să vin eu cea din...
2: Da, între vecini, doamnă Frola, nu se mai țin astfel de socoteli. Cu atât mai mult cu cât sunteți aici singură, străină și puteți să aveți nevoie de noi.
9: Mulțumesc, sunteți prea bună.
5: Doamna este singură de tot?
9: Nu, am o fată măritată care e aici de puțin timp.
0: Ginerele doamnei este noul consilier al prefecturii, domnul Ponța, nu-i așa?
9: Da, așa e. Domnul secretar general o să fie atât de bun, sper să mă scuze și să-l scuze și pe ginerile meu.
7: Să vă spun drept, doamnă, m-am cam simțit jignit.
9: Aveți perfectă dreptate, dar trebuie să-l iertați. Suntem încă zdruncinați din pricina unei mari nenorociri. Ne-am pierdut toate rudele într-un incendiu care ne-a mistuit orășelul.
5: Toate rudele?
9: Toate, doamne.
0: Da, am aflat ceva despre tragedia asta.
9: Eu nu mai aveam decât o soră. Pentru bietul ginerile meu, nenorocirea e mult mai groaznică. Mama, un frate și o cumnată.
0: Impresionant.
9: Astea sunt dureri care nu se vindecă. Rămâi copleșit de ele pentru totdeauna. Și nu te mai gândești la nimic. Da? Calci regulile bunii purtări, ce fără e? Să vrei, domnule secretar general.
7: Să nu mai vorbim despre asta, doamnă Frola, vă rog.
5: Da, tocmai gândindu-ne la această nenorocire, fica mea și cu mine am venit cele din tâi.
2: Da, știm că sunteți singură de tot.
5: Da.
2: Deși, mă iertați că vă întreb, dar cum se face că după o asemenea nenorocire, având aici pe fica dumneavoastră...
9: Cum se face că locuiesc singură,
0: da,
9: nu-i așa?
0: Da, asta e, să o spunem deschis. Asta mi se pare un pic cam uimitor.
9: Înțeleg, domnule, dar știți, când un fiu sau o fiică se căsătoresc, trebuie să le lași toată libertatea.
10: Dacă pricep eu bine, doamnă Frola, ați considerat că fiica nu poate și nu trebuie să rămână alături de dumneavoastră ca mai înainte, fiindcă are de acum încolo o altă existență alături de bărbatul ei, nu?
9: Da, domnule Lamberto, așa e.
0: Totuși, iertați-mă, e ciudat faptul că fiica nu iese niciodată din casă, sau cel puțin nimeni n-a văzut-o.
9: Știți, domnule, noi femeile din orășelul de unde am venit suntem obișnuite să stăm mai mult în casă.
7: Chiar când avem o mamă pe care ar trebui să ne ducem să o vedem, mai ales că nu mai locuiește împreună cu noi.
5: Ei, dragul meu, nu fi și tu absurd. Desigur că doamna Frola se duce adesea la fica ei.
9: Nu, desigur, mă duc o dată sau de două ori pe zi.
0: Și urcați o dată sau de două ori pe zi toate treptele până la ultimul etaj?
9: Nu le urc, domnule Sirele. Ar fi prea multe pentru mine. Fica mea iese la balcon și ne vedem, ne vorbim.
5: De jos? Adică nu o vedeți niciodată de aproape? Cum?
9: Aveți dreptate, dar trebuie să vă spun. Nu vreau să judecați greșit pe fata mea, că nu mă iubește, că nu mă respectă. E cu totul altceva.
5: Aici vreau să ajungem, l-am spus eu. Trebuie să fie o pricină, o pricină deosebită.
0: Ginerile dumitale, nu-i așa?
9: Vă rog, nu-l judecați greșit. E atât de bun, nici nu vă închipuiți cât e de bun. Și nu mai vorbesc de iubirea ce o poartă fiicei mele. Într-adevăr, nu puteam să-i doresc un bărbat mai bun.
5: Păi și atunci...

0: poate că fără îndoială cere un foarte mare sacrificiu din partea mea și a fiicei mele.
1: Trebuie să recunoașteți, doamnă Frola, că tot ceea ce ne spuneți e cel puțin straniu.
2: Da, într-adevăr, cel puțin straniu.
3: Da, și are darul să ne provoace și să justifice totodată curiozitatea noastră.
1: Și, în definitiv, de ce să nu spunem, în curiozitatea asta e și oarecare bănuială.
0: Să bănuiți? Ce anume? Dar înțelegerea noastră este desăvârșită. Noi, fata mea și eu, suntem mulțumite, chiar foarte mulțumite.
3: Doamne Frola, poate că e gelos.
0: Gelos? Pe mama soției lui? Nu cred că putem vorbi de gelozie. Mai degrabă vrea ca inima soției lui să fie numai a lui și dragostea pe care fica mea o poate avea pentru mine să-mi ajungă prin el, prin mijnocirea lui. Asta e.
1: Bine, dar asta este o cruzime.
0: Nu e o cruzime, domnule Agații, da. E altceva. Nu știu cum să vă lămuresc. Așa e firea lui. Să zicem, dacă vreți, că e un fel de boală, o revărsare a unei iubiri care vrea să fie doar a lui. E ca un zid de fortăreață, înăuntru căreia trebuie să trăiască fără să iasă niciodată și pe care nicio altă persoană nu trebuie să-l străpungă.
3: Deci chiar o mamă?
2: Bine, e un mare egoist.
0: Se poate, dar un egoist care se dăruie întreg și curat femei iubite. Egoist aș fi eu dacă aș vrea să sparg poarta acestui univers, acestui lăcaș închis pentru dragoste, când știu prea bine că fica mea trăiește acolo fericită.
3: Mă rog, dacă acceptați amândouă.
0: E atât de bun, credeți-mă, nu există om mai bun ca generele meu. Dar fiecare avem slăbiciunile noastre, nu-i așa? Trebuie să ne le iertăm unul altul.
3: Da, sigur.
0: Și acum aș vrea să plec, domnilor. Doamnelor, m-ați iertat, nu-i așa?
1: Doamnă, vă rog, vă suntem nespus de obligați că ne-ați vizitat.
0: Da, vă rog, nu vă deranjați. Vă rog frumos, lăsați-ne, nu vă deranjați.
3: Doamnă Frola.
2: Ei, ce ziceți? Sunteți mulțumiți de această explicație?
1: Explicați? Asta? Aici, dragă Sireli, e un mister.
0: Bineînțeles, e un mister.
4: Pe mine ce m-a surprins mai mult a fost că nu știa ce să ne mai spună ca să-l scuze pe Ponța.
2: Să-l scuze?
4: Da.
2: Să-l scuze asemenea silnicie, asemenea barbarie.
4: E tocmai asta e că...
5: Domnule Agații, mă iertați.
1: Ce mai dorești, Servatius?
5: Domnul Ponța roagă să fie primit.
3: Cine? Ponța?
5: Da, domnule.
1: Să fie primit de mine?
5: Da, domnule, așa a spus.
1: Bine. Invită-l să intre. Iar, vă rog, dragii mei, stați jos. Trebuie să stăm jos. Vă rog, poftiți, domnule Ponța. Domnul Ponța, noul nostru colaborator de la prefectură, soția mea, doamna Sireli, fica mea, domnul Sireli, domnul Lamberto Landizi, cumnatul meu.
6: Mulțumesc. 5 minute și scăpați de mine.
1: Poate vreți să-mi vorbiți între patru ochi?
6: Nu pot să vorbesc de față cu toată lumea. E chiar o mărturisire pe care trebuia să o fac.
1: Dacă e vorba de vizita doamnei Frola, soacra dumitale, nu mai e nevoie.
6: Nu, domnule secretar general al prefecturii. E vorba de altceva. Vreau să fiți convinși că soacra mea ar fi venit aici înainte ca doamna și domnișoara Agații să aibă bunătatea să-i facă cinstea unei vizite. Dacă eu n-aș fi făcut totul să o împiedic, neputând în niciun caz să-i permit să facă sau să primească vizite.
1: Și de ce, mă rog?
6: Soacra mea va vorbi despre fica ei, nu-i așa?
1: Da.
6: V-a spus că o împiedic să o vadă, să urce la ea.
7: Nu, deloc. Doamna Frola a fost plină de bunăvoință, aș zice chiar de bunătate față de dumneavoastră.
1: Și că își înfrânează dorința de a urca la fica ei din respect pentru un sentiment pe care, să o spunem limpede, mărturisim că nu-l înțelegem.
6: Chiar de aceea am și venit, domnule Agassi, să fac lumina asupra acestui punct. Situația acestei sărmane femei e foarte dureroasă. Dar nici a mea nu e mai puțin. Și fiindcă sunt silit să mărturisesc, să fac public această nenorocire, fiindcă am fost constrâns printr-o violență, această violență mă silește să dezvălui totul. Soacra mea, doamna Frola, e nebună. De 4 ani.
3: N-aș fi crezut de ruptul capului.
6: O fi de necrezut, dar e nebună. Crede că nu vreau să o

0: Las-o, o vadă pe fica ei. Dar cum, cum aș putea când, când fica ei e moartă de 4 ani? Asta a înnebunit-o.
1: Dar atunci, soția dumitale...
0: M-am căsătorit a doua oară acum 2 ani.
2: Și ea crede că e tot fata ei?
0: Și asta a salvat-o, dacă se poate spune așa. Trecând pe stradă cu a doua mea soție, ea m-a văzut de la fereastra camerei în care locuia. A crezut că își revede fica. De atunci se încăpățânează să creadă că nu e adevărat că fica ei e moartă și e convinsă că vreau să o păstrez doar pentru mine, împiedicând-o să o vadă. S-ar zice că e vindecată, pentru că ați putut constata și dumneavoastră, nu? Auzind-o vorbind, nu are aerul în inimă.
3: Deloc.
2: Și dumneata să știi că e mulțumită așa?
0: Da, o spune la toată lumea și are într-adevăr multă dreptate și recunoștință pentru mine. Iar eu fac tot ce-mi stă în putință ca să nu-i contrazic ideea fixă. Bineînțeles, cu prețul unor grele sacrificii materiale, pentru că trebuie să întrețin 2 gospodării în loc de una, și morale, deoarece o osilesc pe nevastă mea să-i dea iluzia că e fica ei. Și ea, săraca, trăiește ca o întemnițată, închisă mereu cu cheie, de teamă ca soacra mea să nu vrea să intre la ea. Da, e drept, nebunia ei e liniștită. Și apoi are, nu e și o fire atât de blândă.
1: Da. Blândă. Domnule Ponța, acum încep să înțeleg, să-mi explic.
0: Obligat fiind să vă trimit pe soacra mea, n-am putut să nu vă fac această mărturisire, aceste mărturisiri. Domnule secretar general, doamnelor, domnilor, vă salut cu respect. Vă salut.
4: Să zic că doamna Frola e nebună.
2: Dar cine putea să-și închipui așa ceva, mama?
1: Și totuși avea un fel de a vorbi.
5: Păi da, și tu ai și ghicit-o, draga Agații.
1: Nu, dar e sigur că avea un fel al ei de a vorbi.
3: Ah, sărmana femeie, nu mai e în toate mințile.
1: Da, cu toate astea, e foarte ciudat că e nebună. Dacă nu era nebună, crezi, Sireli, că putea să primească o asemenea înfrângere? O preliștea de a nu-și vedea fata decât de departe?
6: Domnule Agații, mă iertați.
1: Ce mai dorești, Servatius? De ce ne întrerupi?
6: Vă cer mii de scuze, domnule. A venit iar doamna Frola.
3: Ce le facem? Nu o să mai putem scăpa de ea.
7: Extraordinar.
3: Ce formidabil. Sunt curioasă acum ce o să ne mai înșire.
1: Vă rog, trebuie să o primim, nu cap în deală. O să vedem ce vrea și dacă o fi nevoie, o să luăm măsuri. Servatius.
6: Da, domnule.
1: Poftește să intre, dar stați jos. Da. Toată lumea... Da. Vă rog să stați jos. Trebuie să stăm jos.
8: Nu cumva vă supăr.
4: Nu, vă rog, doamne, intrați. Prietenii noștri sunt încă aici.
8: Toți mă priviți ca pe o beată nebună, nu-i așa?
3: Vai, doamne, ce spuneți?
8: Ginerele meu a plecat adineauri de aici?
1: Da, a venit să-mi vorbească de niște treburi de serviciu.
8: Domnule Agați,
1: vă rog,
8: născociți o minciună nevinovată ca să mă liniștiți.
1: Dar nu, doamnă Flora, nu, fiți sigură că spun adevărul.
8: Cel puțin era liniștit, a vorbit, potolit?
1: Da, era liniștit, foarte calm, așa. Nu e așa, dragii mei, Sireli?
8: Știți, mi-am dat seama imediat că a venit să dezvăluiască ceea ce eu n-aș fi dezvăluit niciodată. Mai adineauri, nu? V-am dat despre felul nostru de viață o explicație, care știu foarte bine că nu poate mulțumi pe nimeni. Dar puteam să rostesc adevărul. Puteam să spun, cum zice el, că fica mea e moartă de 4 ani și că eu sunt o biată nebună care o crede încă în viață și că de aceea nu mă lasă să urc pentru ca să o văd.
1: Dar cum, fica dumneavoastră?
8: Vedeți că e adevărat. De ce ziceați că nu? Asta v-a spus, așa e?
1: Da, de fapt...
8: Știam, sigur știam. Și mai știam și cât e de tulburat când e silit să vorbească astfel despre mine. E o nenorocire, domnule Agați, pe care n-am putut-o înfrânce decât cu condiția să trăim așa cum trăim. Din nefericire, acest fel de viață sare în ochii lumii, naște scandal, iscă bănuie, dar pe de altă parte, el e un foarte bun funcționar, plin de zel și conștiincios. V-ați dat seama, nu-i așa?
1: Să vă spun drept, n-am avut încă prilejul.
8: Vă rog din suflet, nu-l judecați greșit. Nu e așa cum vi se pare. E un om minunat.
1: Nu, și eu, vă rog, doamnă, să nu vă turburați așa. Nu-i vrea nimeni răul ginerelui dumneavoastră.
8: Cum vreți să nu fiu mâhnită când îl văd că dă o explicație pe cât de absurdă, pe atât de îngrozitoare? Puteți crede cu adevărat că fata mea e moartă? Că eu sunt nebună? Că aceea care trăiește alături de el e a doua lui nevastă? Are nevoie să creadă așa. A fost nevoie. Altfel n-am fi reușit să redăm liniștea și încrederea. E groaznic de tulburat când e nevoit să vorbească despre asta. Nu-i așa?
1: De fapt era destul de agitat.
8: Atunci el e?
1: Sigur că da, draga mea, el e.
5: I-am spus-o de la început.
8: Vă rog din suflet, nu vă închipuiți altceva. Aș lăsa-o eu pe fica mea singură cu el, închis acolo, de-ar fi altfel.
1: Doamnă Frola, trebuie neapărat să ne lămuriți.
8: Da, o să vă povestesc tot. Dar fie-vă milă de el, domnule secretar general.
1: Vă să zic că nu e adevărat că fica dumneavoastră e moartă?
8: Ferească Sfântul!
1: Atunci el e nebun! Nebun de legă!
8: Nu, vă rog, ascultați-mă!
1: Ba da, e sigur! Nebun. Trebuie să fie nebun!
8: Nu e nebun! Lăsați-mă să vă explic!
1: Vă rog!
8: Când s-a însurat, a fost cuprins de o adevărată frenezie a dragostei. Ar fi putut să o distrugă pe fata mea. După sfaturile doctorului și ale rudelor, soția i-a fost luată în taină și dusă într-un sanatoriu. Când el n-a mai găsit-o acasă, l-a cuprins o disperare furioasă. Credea că soția lui a murit. Nimeni și nimic nu-l putea face să înțeleagă. Se îmbrăca în negru. Nu reușeam să-i smulgem această idee fixă niciodată. În așa fel că atunci când fica mea i-a fost redată, nu voia să o recunoască. Zicea doar nu e ea. Ce sfârșietor! Ca să-l facem să o reprimească, cu complicitatea câtorva prieteni, am fost nevoiți să simulăm o a doua căsătorie.
7: De-aia spunea că...
8: Da, de mult nu mai crede nici el în această poveste. E doar o dorință a lui să-i lase pe alții să creadă. E ca și cum ar vrea el însuși să se convingă. Poate și fiindcă din când în când e cuprins de spaimă că îi se va răpi iarăși gingașa lui soție. De asta o închide cu cheia. Dar o ador, sunt sigură. Și fica mea e fericită. Am plecat. Nu vreau să se întoarcă numai decât la el acasă când e atât de tulburat. Sarmana mea, fetiță, care trebuie să se prefacă că nu e ea, că e alta. Și eu, care trebuie să mă prefac nebună. Dar ce putem face? El să fie liniștit. Nu vă deranjați, vă rog. Cunosc drumul. O macile mele.
5: Ce vă uitați voi măciți unul alt? Doriți să aflați care e adevărul la urmă, nu-i așa? Răbdare, dragii mei. Răbdare.

0: Atunci, dragul meu cumnat, după părerea ta, niciunul dintre cei doi nu-i nebun. La naiba, unul dintre ei trebuie să fie neapărat.
1: Și care anume, scumpul meu Agații?
0: De unde să știu eu?
1: Tu nu poți să spui și nici altcineva. Dar nu pentru că dovezile pe care le căutați nu există, s-au pierdut, s-au fost distruse de incendiul care, zic ei, le-a nimicit orășelul. Nu, nu, nu. Ci fiindcă aceste probe le-au distrus ei înșiși, în ei, în sufletele lor. Înțelegi cum n-a? Ei au imaginat, el pentru ea, ea pentru el, o ficțiune care are tăria realității și trăiesc astfel de atunci încolo în deplină înțelegere. Împăcați cu această idee.
0: E, dacă am fi avut documente...
1: Niciun document nu poate distruge această realitate. Ei o vor, o simt, o trăiesc. Acest document, dacă ar exista, ar putea cel mult să vă satisfacă o curiozitate bolnăvicioasă. Nu-l aveți și iată-vă având în fața voastră, de o parte ficțiunea și de partea cealaltă realitate. Fără a fi în stare să le deosebiți una de alta.
0: Iubitule, asta e filozofie. O să vedem noi dacă nu o să fiu în stare. Mi-a venit astăzi o idee colosală. I-am ascultat pe fiecare în parte. Dar dacă i-am pune față în față, crezi că nu o să descoperim de care parte ficțiunea și de care realitatea? Totul e pregătit, Lamberto.
1: Pot să știu și eu ce anume?
0: Răbdare, dragul meu, răbdare. Dar iată că am ajuns acasă. Mai sunt câteva minute și se ridică cortina.
1: Știi că îmi place, devine chiar palpitant. Cineva cântă la pian.
0: Ea e doamna Frola.
1: Doamna, asta zic și eu, lovitor.
0: Și împrejurul ei, în salon, nevastă-mea, Dina și soții Sireli. Spectatori și martori în același timp.
1: Până aici e foarte bine lucrat.
0: Stai să vezi mai departe. Peste 5 minute domnul Ponța va fi aici.
1: Perfect, încep să înțeleg.
0: L-am chemat sub pretextul unei chestiuni de serviciu. Un dosar uitat acasă.
1: Minunat.
0: Nu-i așa? Deci, da. Doamna Flora în salon, domnul Ponța cu noi aici în birou. Și apoi, scena finală. Confruntarea.
1: Excelent. Deși eu personal mă îndoiesc, dragă cumnate, că lucrurile se vor lămuri.
0: Păi tu, se putea altfel... Ce s-a întâmplat, Servatius? Taci! A venit domnul Ponța, nu-i așa?
2: Întocmai, domnule.
0: Poftește-l! Poftește-l de grabă! Iar tu, Lamberto, repede în salon!
3: Intră, domnule Ponța! Te rog, nu te sfii!
0: Dar ce e cu dumneata? Pare tulburat!
2: Știți, melodia asta mi se pare foarte, foarte cunoscută, dar... Cine cântă la pian?
0: Nu știu, domnule Ponța, dați-mi voie să mă uit puțin.
3: Vai de mine, n-aș fi crezut.
2: Nu cumva e ea.
3: Ba da, chiar ea, soacra dumitale. Și ce frumos cântă.
2: Cum ați adus-o aici și o puneți să cânte?
3: De ce nu? Nu văd ce e rău în asta.
2: Dar muzica, melodia, înțelegeți? E aceea pe care o cânta fiica ei.
3: Poate vă face rău când o auziți?
2: Nu mie, ei îi face rău. Un rău foarte mare, bine. Dar v-am lămurit doar, domnule Agați, și pe doamnele și domnii care sunt acum în salon. Care e starea acestei nenorocite? Dar mai știu cum.
3: Ia uzi, ascultă numai. Ascultă, domnule Ponța.
4: Eu, domnișoară Dina, să o ascultați pe micuța mea Corina. Cântă minunat.
2: Micuța Corina, a zis micuța mea Corina.
3: Fica ei?
2: Dar n-ați auzit, vorbește la prezent. Îmi zice cântă, adică ea cântă.
3: Foarte natural, o crede încă în viață. Dar iată că vin cu toții în birou. Poftiți.
2: Aici în birou, dar nu, mai... Dumneata aici, doamna Frola, iar aici, ce cauți aici?
5: Iartă-mă, venisem să...
2: Ai venit să povestești iar, da? Ce mi-ai povestit?
5: Nimic, jur, nimic.
2: Nimic, cum nimic, te-am auzit foarte bine și domnul Agasi la fel. Ai
6: Am spus, ea cântă. Cine cântă? Corina cântă? Cum că știi foarte bine că fata dumitare este moartă de 4 ani.
5: Da, dragă, liniștește-te, sigur că da, ai dreptate, ea e moartă.
6: Am distrus pianul nostru, chiar eu, la moartea fetei dumitare, știi bine, nu? Cealaltă nu știe să cânte.
5: Natural, da, cealaltă nu știe să
6: cânte. Pe fata dumitare o cheamă Corina, nu-i așa? E bine, cum o cheamă pe a doua mea soție? Spune, spune de față cu toată lumea, că știi foarte bine, cum o cheamă?
5: Iulia, o cheamă Iulia.
6: Da, o cheamă Iulia, nu o cheamă Corina. Și nu face, nu face cu ochiul, nu face cu ochiul când spui că o cheamă Iulia.
5: Eu fac cu ochiul, pe cuvânt că nu fac.
6: Dar parcă am văzut foarte bine. Vrei să-i faci pe dumneavoastră să creadă că doresc să o păsesc doar pentru mine, da, pe fata dumitare, ca și cum n-ar fi moartă.
5: Liniștește-te, dragul meu.
6: Ce să mai?
5: N-am zis asta niciodată. Nu-i așa, doamnelor?
3: Da, nu, n-a zis.
5: Am spus că e moartă, da. Ce puteam spune altceva? Și cât ești de bun cu mine,
6: da.
5: Cum eu să te compromit?
6: De ce ai cântat la pian? De ce? Nu trebuia. N-aveai dreptul să cânti ceea ce cânta fata dumitale, care e moartă.
5: Da, ai dreptate, nu mai fac, îți făgăduiesc, nu o să mai fac asta niciodată.
6: Pleacă de aici, pleacă de aici,
5: da,
6: pleacă!
5: Da, imediat.
7: Vă rog să mă iertați, doamnelor și domnilor, pentru tristul spectacol pe care ar trebui să vi-l prezint. Ca să pot îndrepta răul pe care, fără voia dumneavoastră, desigur, l-ați făcut acestei nenorocite din milă.
3: Cum, dumneata, te-ai prefăcut că ești furios?
7: Am fost constrâns. Nu vă dați seama că singurul mijloc pe care l-am ca să o las să creadă în închipuirile ei este să-i strig adevărul, ca și cum aș fi nebun și aș avea o idee fixă. Iertați-mă și dați-mi voie să mă retrag. Trebuie să alerg după ea.
8: Felicitările mele, dragă cumnate, iată deci, doamnelor și domnilor, că adevărul a fost descoperit.

0: Domnule,
1: ce este Servatius?
0: Fiți bun, domnule, și anunțați-l pe domnul secretar general că a sosit domnul comisar.
1: Ah, domnul comisar, ce plăcere. Poftiți, poftiți, poftiți, da, vă rog. Ai noutăți, domnule Centurii?
2: Da, domnule Landisi.
1: Sunt sigure?
2: Sunt culese de la cineva care n-a putut fi găsit.
1: Din același oraș cu domnul Ponța, nu?
2: Da, avem câteva date, nu multe, dar sigure.
1: Spre exemplu?
2: Spre exemplu, am la mine nota care mi-a fost trimisă. Asta.
1: Ia să vedem. Ce sigur în ce scrie aici, domnule comisar?
2: E tot ce am putut afla.
1: Nu. E egal cu zero. Toate îndoielile dinainte rămân în picioare. Domnule comisar, vrei să faci un neînsemnat serviciu în fond, un mare bine populației întregi?
2: Nu știu despre ce serviciu e vorba.
1: E bine, rupe o jumătate din foaia asta cu informații care nu spun absolut nimic și scrie pe jumătatea cealaltă câteva informații precise.
2: Cum asta? Ce informații, domnule Landisi?
1: Scrie ce vrei.
2: Cum ce vreau?
1: De bine, scrie în numele celor doi martori care n-au fost găsiți. Nu înțelegi, domnule comisar, că va fi spre bine tuturor, că vei reda astfel liniștea întregului oraș. Dumneata, nu vezi că toți își doresc un adevăr, măcar ca înfățișare? Oricum ar fi, numai să-i liniștească.
2: Dar ce-mi tot vorbiți de adevăr, domnule Landisi? Eu nu vă supărați că mă gândați să fac un fals. Mă mir cum puteți să-mi faceți o asemenea propunere. Și spun mă mir ca să nu zic mai mult. Vă rog să mă anunțați domnului secretar general al prefecturii.
1: Bine, fie, așteaptă un moment să-l chem în camera de alături împreună cu niște invitați. Adică nu, mai bine, știi ceva?
2: Da, vă rog.
1: Vino cu mine la dumnealui.
2: Da, vă rog. Să trăiți!
3: Centurii, da. Întotdeauna am spus că nu se poate ca un comisar cum ești dumneata să nu-i vină de hac aceste afaceri. Arată-ne probele numai decât.
2: Păi, eu, să vedeți, am făcut tot ce am putut, credeți-mă, tot ce am
3: deci
2: putut.
3: Ne-ai adus informații sigure, documente doveditoare.
2: Să vedeți, eu, poftiți documentele, uitați, asta e.
3: Așa. Bine, dar hârtia asta nu spune nimic. Păi uite, martorul zice că îi se pare că nu e sigur. Și în orice caz, că nu știe dacă într-o casă de sănătate a fost mama sau fiica. Bine, dar astea nu sunt decât simple vorbe în vânt.
4: Ei, draga Agasie, dacă n-ar fi prefectul care crede că Ponța are dreptate, te asigur eu că de...
2: Da, domnul Sirega are dreptate. Domnul prefect m-a spus-o și mie.
3: Fiindcă prefectul n-a vorbit încă cu doamna Frola.
1: Dragul meu, mi se pare mie sau ai aranjat ca prefectul să vină aici?
3: Tocmai cum nate, l-așteptăm, dar de ce întrebi?
1: Deoarece eu cred că nu mai e nevoie să vin aici să vorbească cu doamna Frola. Până acum prefectul crede ce a spus ginerile. Bun. Când o vorbi și cu soacra, nu o să mai știe pe care din doi să-i creadă.
3: Și atunci?
1: Trebuie ca prefectul să facă un singur lucru. Să vorbească între patru ochi cu soția domnului Ponța.
3: Excelent, dragă Lambert. Excelent, în sfârșit. O idee genială. Desigur, prefectul poate foarte bine, uzând de autoritatea lui, să ceară acestui domn ca soția lui să îi se spovedească. Dumneata,
1: păi, mai.
2: Da.
3: Dumneata, ce crezi, Centurii?
2: Păi, dar acum nu mai am nicio îndoială că n-avem altceva mai bun de făcut. Da. Nu mai se vrea domnul prefect.
3: Trebuie exact să-l anunțăm să nu se mai ostenească să vină până aici. Vrei să alergi până la prefectură, dragă Centurii?
2: Păi cum să nu? Doamnelor, domnilor, respectele mele!
5: Bravo, unchiule! Ai avut o idee nemaipomenită!
3: Cum naiba de nu ne-a venit în gând până acum?
6: Foarte simplu, nimeni n-a văzut-o niciodată pe femeia asta!
5: Tinerele are prefectă dreptate, e ca și cum ea nu există!
1: Dar sunteți siguri că există?
7: Hai de mine, ești extraordinar, domnule Landisi!
1: De fel, dragul meu, domn Sirele, dar gândiți-vă mai bine! Dacă doamna Frola are dreptate, cine e pentru domnul Ponța aceea care locuiește în casa lui decât fantoma amăgitoare a celei de-a doua soție? Dacă el, Ponța, are dreptate, atunci categoric că acolo se află fantoma fetei doamnei Frola. Totuși să știm dacă ceea ce e o închipuire sau pentru unul sau pentru celălalt e în sine și pentru sine o realitate. Ajungând în punctul în care suntem, mi se pare că avem de ce să ne îndoim.
7: Dar mai taci odată! Vrei să ajungem nebuni cu toții? Cum ești tu?
1: Nu. Băgați bine de seamă, în clădirea de la marginea orașului nu e decât o fantomă.
5: Da, dumneata, glumești!
1: Nici nu-mi trece prin minte, doamnă Sireli. Dar cine a văzut-o pe această femeie? Nimeni! Nimeni n-a văzut-o niciodată!
8: Doamnelor, domnilor, mă scuzați că am dat busta.
7: Ce e, dragă centurie? Ce s-a mai întâmplat?
8: Domnul prefect! Cum? Vine!
7: Unde?
8: Aici! L-am întâlnit pe stradă cu domnul Ponța, care vine aici.
7: Cu domnul Ponța, atunci? Da. Înseamnă că se duc la doamna Frola! Ascultă, centurii!
8: Da!
7: Coboară până la poartă și roagă din partea mea pe domnul prefect să treacă mai întâi pe la mine, cum mi-a făgăduit.
8: Alerg!
5: Ah, ce pasionat!
7: Doamnelor, vă rog foarte mult, vă rog să fiți atât de bune să treceți pentru o clipă dincolo în salon. Vă rog, dacă... Vă rog, poftiți!
1: Dacă vrei, pot să ies și eu.
7: Nu, e mai bine să fii și tu de față. Și dumneata, Sireli.
9: Dragă Agasie, da, domnule Sireli, dragă Lamberto.
7: Amânarea, domnule prefecte. Vă rog să mă iertați, pentru că v-am rugat să treceți o clipă și pe la mine.
9: Pentru ce să te iert, dragă Agasie?
7: Am venit așa după cum ți-am promis, nu? Dumneata, domnule Sireli, din câte am auzit, ești în fruntea clevetirilor asupra noului nostru consilier, domnul Ponța, nu?
9: Eu? Nu, domnule prefect, vă rog să mă credeți. Nu numai eu, tot orașul fierbe.
7: Așa e, domnule prefect.
9: De ce fierbe, mă rog?
7: Să vedeți, aici, lângă noi, pe același palier, da, locuiește soacra domnului Ponța.
9: Da, știu foarte bine acest lucru.
8: Nu, domnule prefect, n-ați ascultat-o încă pe sărmana femeie?
9: Tocmai mă duceam la ea. Îți făgăduisem, dragă, gata să vin la tine așa cum se pare că doreai.
7: Da.
9: Dar ginerile doamnei Frola m-a rugat să trec pe la soacra lui ca să fac să înceteze toate flecărările astea. Și să știți că sunt hotărât. Sunt hotărât să intervin.
7: Foarte bine.
9: Credeți că Ponța ar fi stăruit atât dacă n-ar fi fost mai mult decât sigur că...
7: Bineînțeles, sărmana bătrânică, în fața lui.
8: Spune ce vrea el, domnule prefect, numai ce vrea el. Și tocmai asta e dovada cea mai limpede că nu ea e nebună.
7: Am făcut experiența și noi chiar ieri.
9: Da, dragii mei, asta ca să-l facă să creadă că nebun e el. Mi-a spus-o Ponța înaintea voastră. Altfel cum ar putea această nefericită să trăiască liniștită cu ideea ei fixă? Vă rog să mă credeți, Ponța e un martir.
8: Numai dacă, dimpotrivă, nu e ea aceea care dă iluzia și lasă să creadă că fiica ei e moartă și că nu o să-i fie din nou răpită. În acest caz, domnule prefect, martirul nu e el, ci doamna Frola care îl îndure.
9: După câte înțeleg, mi se pare că pentru noi nu există nicio îndoială și vă mărturisesc că nici pentru mine, dar în sens invers. Dumneata, Lamberto, ce zici?
10: Iertați-mă, domnule prefect, dar i-am făgăduit cumnatului meu să nu scot o vorbă.
7: Ce tot vorbești, domnule? Te întreabă domnul prefect, răspunde. Domnule prefect, da, i-am spus să-și țină gura. E adevărat, dar știți de ce? Pentru că dumnealui petrece de două zile pe seama noastră, da, zăpăcind și mai rău lucrurile.
10: Nu-l credeți, domnule prefect, dimpotrivă, am făcut tot ce mi-a stat în putință să le lămuresc.
8: Dar cum, domnule prefect, cum? Susținând că nu putem în ruptul capului să aflăm adevărul.
9: Știți că asta are haz, da. Nu e rău deloc.
7: Vă asigur, domnule prefect, că nu merită să-l ascultați pe cumnatul meu.
10: Și totuși, domnule prefect, din pricina mea v-au rugat să veniți aici.
9: Dumneata, crezi că ar fi bine să vorbesc cu doamna Frola?
10: Deloc. Eu cred că ar fi foarte bine să rămâneți la ceea ce vă spune domnul Ponța.
9: Aha, înțeleg. Și dumneata crezi atunci că domnul Ponța...
10: Nu. Tot la fel cum aș vrea ca toată lumea de aici să rămână la ce spune doamna Frola.
7: Îl auziți cum judecă dumnealui lucrurile.
9: O clipă, agați. După dumneata, Lamberto, putem deci crede tot atât de bine și ce povestește doamna Frola?
10: Tot atât cum credem și ce povestește domnul Ponța.
9: Da, bine, dar atunci iartă-mă, se spune tocmai contrariu.
7: Domnule prefect, vă rog, ascultați-mă numai pe mine.
9: Te rog.
7: Vă rog, singurul mijloc care ne rămâne pentru a lămuri definitiv lucrurile este acela ca dumneavoastră să faceți uz de autoritate spre a căpăta mărturisirea femeii.
9: Doamnei Ponța?
8: Da, bineînțeles, fără ca bărbatul ei să fie de față.
7: Așa, pentru
8: Consiliu ca să poată spune întreg adevărul. Dacă e într-adevăr fica doamnei Frola, cum suntem noi înclinați să credem, sau dacă e a doua soție a lui, care primește să joace rolul fiicei ei, cum susține domnul Ponta.
9: Într-adevăr, acum cred și eu, dragă Agații, fără putință de tăgadă, că e singurul mijloc. Da, da, da.
11: Centurii! Ordin, domnule prefect!
9: Vrei să te duci să-l chem pe domnul Ponța de la soacra lui? Roagă-l din partea mea să treacă pentru o clipă pe aici.
11: Da? Numai decât, numai decât, domnule prefect.
8: Numai dacă ar primi.
9: Oh, sunt convins că o să primească. În cel mult un sfert de oră vom descifra întreaga taină care a zdruncinat din temelii, mă refer bineînțeles moralmente, orașul nostru. Unde e soția ta, Agații?
8: E dincolo în salon cu fica noastră, cu doamna Sireli, da, da, și câțiva prieteni.
9: Bă, era stabilit aici, după cum văd, un adevărat cartier general al conspirației.
11: Domnule prefect, a venit domnul Borța.
9: Da, mulțumesc, centurii, mulțumesc.
12: Îndrăznește, îndrăznește, dragă Ponța. Da. Ia loc, te rog.
11: Mulțumesc.
12: Îi cunoști pe dumnealor, nu-i așa?
13: Da, da, da, da.
12: Te-am chemat, dragul meu, să spun că eu și prietenii mei...
13: Ce, ai ceva să-mi spui, Ponța? Da, domnule prefect. Cer să fiu mutat chiar azi în altă localitate.
9: Dar de ce? Acum câteva minute vorbeai cu mine foarte înțelept, foarte liniștit.
13: Domnule prefect, sunt ținta unor jigniri nemaipomenite.
9: E, Ponța, să nu exagerăm.
8: Jigniri, vă rog să vă explicați. Din partea cui? Din partea mea?
13: Din partea tuturor. Și de-aia vreau să plec. O respect adânc pe sărmana mea soacră mai mult decât pe propria mea mamă, dar m-am văzut silit chiar și ieri să-i vorbesc cu furie și cruzime. Adineaori am găsit-o descurajată și agitată.
8: Curios, cu noi doamna Frola vorbește totdeauna foarte liniștit. Dumneata vorbești de stare de agitație, domnule Ponța. Păi tocmai dumneata n-ai dat întotdeauna acest spectacol și chiar în acest moment.
13: Nici nu știți cât mă face să sufăr. Nu,
12: liniștește-te, liniștește-te, dragă Ponța. Dumneata știi cu câtă încredere și cu câtă simpatie te-am ascultat eu.
13: Da,
12: și...
13: da, da, da.
12: Ce, nu-i adevărat?
13: Vă rog, vă rog, vă rog să mă iertați. Vă rog să mă iertați. Dumneavoastră, da, domnule. Și vă sunt foarte recunoscător.
12: Așa, așa.
13: Recunoscător.
12: Ne-ai spus că o respecti enorm pe sărmana bătrână.
13: Da.
12: Da, dacă domnii aceștia arată atâta curiozitate, e din pricină că și ei se îngrijorează mult de soarta ei.
13: Dar vor să o moare, domnule prefect. Vor să o moare. Le-am spus-o de nenumărate ori.
12: Nu, puțină răbdare, Ponța, puțină răbdare. O să vezi că toate au să se termine când lucrurile vor fi aduse la lumină. Nu e nevoie decât de o clipă, de o singură secundă. Ai un mijloc, mijlocul cel mai simplu de a face să înceteze toate bănuielile acestor domni. Nu, nu, nu, nu vorbesc de mine, eu n-am niciuna.
13: Dar nu vor deloc să mă creadă, niciun fel.
8: Nu e adevărat, când ai venit aici după prima vizită a soacrei dumitale ca să ne povestești că e nebună, te-am crezut. Dar înțelegeți, domnule prefect, după aceea a venit soacra.
12: Știu, știu, știu, știu, Agație, știu, mi-ai mai povestit. Dragul meu, Ponța, da. Doamna Frola a venit și a înșirat toate motivele pe care dumneata spuneai că nu vrei să le trezești în ea.
8: Păi tocmai.
12: Trebuie să recunoști că în sufletele celor care o ascultă se naște o îndoială înspăimântătoare. Încep să nu mai aibă încredere în ceea ce e în dumneata.
8: Păi asta
12: este. E clar, nu? Și atunci dumneata și soacra dumneitale trebuie să dispăreți, să rămâneți o clipă deoparte și se va face lumină.
13: Iertați-mă, domnule prefect, dar... Nu vă înțeleg.
12: Da, dragă Ponța, ești sigur că spui adevărul, cum sunt sigur și eu. De aceea sper că n-ai să te împotrivești ca acest adevăr să fie repetat aici, de singura persoană care, în afară de dumneata și de soacra dumitale, poate să-l susțină cu tărie.
13: Da, și cine e persoana?
12: Soția dumitale.
13: Soția mea? Nu, nu, nu. Asta nu. Nu, niciodată, domnule prefect. Nu, niciodată.
12: Da, și de ce, mă rog?
13: Dar cum? S-o aduc aici pe soția mea?
12: Da.
13: Ca să dau satisfacție unor oameni care n-au încredere în mine?
12: Nu, Ponța, încep să cred că faci totul ca să nu poți fi crezut.
8: Ba mai mult, îmi permiteți? A căutat prin toate mijloacele să o împiedice pe soacra dumnealui să vină să ne vorbească.
13: Dar nu va ajunge,
8: domnule prefect.
13: Dar nu va ajunge sărmana bătrână nenorocită? Vreți acum și pe nevastă mea? Domnule prefect, domnule prefect, da. Sinicia asta nu mai îndur. Chiar acum am să mă duc să-mi fac o cerere de mutare.
12: Un moment, un moment. În primul rând, nu-ți dau voie, domnule Ponța, să vorbești cu un astfel de ton cu un superior al dumitale. Adică față de mine, care ți-am vorbit întotdeauna cu bunăvoință. În al doilea rând îți repet că încăpățânarea de a refuza proba pe care ți-am cerut-o eu și nu altul, în chiar interesul dumitale și în care nu văd niciun rău, îmi dă de gândit. Putem foarte bine să o primim aici pe soția dumitale, dacă nu cumva vrei să mergem noi la dumneata.
13: Domnule prefect, vreți cu orice preț să mă siliți?
12: Îți spun încă o dată că îți cer asta doar pentru binele dumitale. Nu uita că ți-aș putea vorbi ca de la superior la inferior.
13: Da, foarte bine, foarte bine, domnule prefect. Foarte bine. Dacă e așa, adică dacă e ordin, am să o aduc aici pe soția mea, da, ca să isprăvim o dată.
12: Așa.
13: Dar cine îmi garantează că soacră mea nu o să o vadă? Să nu mi se mai pregătească iar altă surpriză care ar avea urmări îngrozitoare.
12: Dacă crezi că e mai bine, poți să o aduci pe soția dumitale la prefectură.
13: A, nu. Nu. În niciun caz, nu. Chiar acum mă duc să o aduc aici. Pe urmă, să mă duc la soacră mea, să o împiedic să iasă din casă. Mă duc, da, mă duc numai decât, domnule prefect, să terminăm o dată.
12: Să terminăm o dată. Da, vă mărturisesc, dragii mei, că nu mă așteptam la atâta împotrivire din partea lui.
14: Și o să vedeți că o să silească pe soția lui să spună ce vrea el.
12: Nu, asta nu prea cred. Poți fi liniștit, agații? Nu. O să-i pun niște întrebări, așa cum știu eu. Ce-i asta? Ce se aude?
14: Nu știu, domnule prefect. A, nevastă mea, ce s-a întâmplat, Amalia?
5: Doamna Frola. A venit doamna Frola.
14: La naiba, cine s-a dus să o aducă?
5: Nimeni. A venit singur.
12: Nu, acum nu. Vă rog, doamna, agații, forțați-o să plece.
14: Amalia, dragă, să se ducă numai decât acasă. Trebuie să împiedicăm să intre în casa noastră cu ce preț.
12: Bine.
14: Dacă Ponța o găsește aici, o să creadă că i-am întins o cursă.
5: Prea târziu, dragul meu, prea târziu.
15: Domnilor, vă rog, fie-vă milă.
14: Doamnă Frola, plecați imediat. N-aveți ce căuta aici în momentul ăsta.
15: Da. De ce? Pentru ce? Vă rog pe dumneavoastră, buna mea, doamna Maria.
5: Dumneata, nu vezi, privește. E aici, domnul prefect.
15: Domnule prefect, fie-vă milă. Tocmai voiam să vin la dumneavoastră.
12: Nu vă pot asculta acum. Trebuie să plecați de aici numai decât.
15: Da, am să plec. Am să plec chiar azi. Am să plec, domnule prefect, pentru totdeauna.
14: Dar nu, doamne, nu e vorba decât de o clipă. Fă-mi, te rog, plăcerea să te duci la dumneata acasă. O să vorbești cu domnul prefect puțin mai târziu.
15: Dar de ce? Ce e? Ce s-a întâmplat?
14: Ei bine, ginerele dumitale trebuie să vină dintr-o clipă într-alta. Ai înțeles în sfârșit?
15: Ginerele meu?
14: Da.
15: Vine aici?
14: Exact.
15: Atunci da, plec, nu mai decât plec. Vreau să vă spun doar atât. Fii-vă milă și să terminăm. Credeți că îmi faceți un bine și nu-mi faceți decât rău. Mă siliți să plec chiar azi ca să-l lăsați pe el în pace. Și acum ce mai vreți de la el? Ce vine să facă el aici?
12: Nimic, doamne, liniștiți-vă și plecați, vă rog.
15: O să mă lipsesc de singura mângâiere pe care o mai am în viață. Să o văd măcar de departe, pe scumpa mea fetiță.
12: Dar nici nu-i vorba de așa ceva. N-aveți nevoie să plecați nicăieri. Vă rugăm doar să vă retrageți pentru un moment. Încolo puteți fi liniștite, nimic nu se va schimba în viața dumneavoastră.
15: Dar, domnule prefect, e vorba de el, numai de el. Pentru el am venit să vă rog, nu pentru mine.
12: Da, bine, bine, bine, sigur că, dar vă spun că puteți fi liniștite și în privința lui. O să vedeți, toate se vor aranja.
15: Cum? Când vă văd pe toți porniți împotriva lui?
12: Nu, nu e, doamne. Nu e adevărat, nu. Sunt aici tocmai ca să-l apăr. Fiți, vă rog, liniștită. Vă rog.
15: Vă mulțumesc, domnule prefect. Văd că dumneavoastră ați înțeles.
12: Da, doamnă, da. Am înțeles.
15: Dacă ne place nouă să trăim cum trăim, cui, ce-i pasă? Dacă noi ne mulțumim cu felul ăsta, fata mea se mulțumește și mie mi-ajunge. E ceea ce ne trebuie. Gândiți-vă bine. Altfel nu mai rămâne decât să plec și să nu mai văd deloc, nici măcar de departe. Vă rog din suflet, lăsați-l în pace.
14: Domnul, ce Servatius?
0: A sosit doamna Ponța împreună cu soțul său.
14: Doamna Ponța? Da, desigur. Poftește-o. Să stăm toți jos, toată lumea jos. Vă rog, adică nu, vă rog să mă iertați, doamne prefect. Emoția, dar vă rog să luați loc. Vă rog, îmi stați în cap.
16: Bună ziua, doamnelor și domnilor.
5: Corina!
0: Ba nu, e Iulia!
5: Copila mea, vino în brațele mele, odorul meu!
17: Priviți ce ați făcut! N-aș fi crezut, v-ați folosit niște de buna mea credință!
5: Nu vă fie teamă de mine!
16: Duceți-vă, plecați, hai, plecați amândoi.
5: Da. Plecăm imediat, plecăm.
16: Hai, plecați.
5: Dragul meu, ginere, hai să mergem.
10: Hai să mergem.
16: Ce mai puteți să vreți de la mine acum, după ce ați văzut ce ați văzut? E vorba de o nenorocire ce nu trebuie dată la iveală, fiindcă doar așa leacul aflat prin milă mai poate fi de vreun ajutor.
9: Dar, doamnă, noi nu vrem să jignim cu nimic mila de care ne vorbiți. Ce-am vrea noi ar fi doar să ne spuneți...
16: Ce? Adevărul? Singurul adevăr e acesta. Sunt fica doamnei Frola. Și a doua soție a domnului Ponța. Iar
9: cum asta?
16: Iar pentru mine nimeni, nici una, nici...
9: Ba nu, pentru dumneavoastră, doamnă, trebuie totuși să fiți una sau cealaltă.
16: Nu, domnule. Pentru mine eu sunt aceea care vi se pare că sunt. Bună ziua, doamnelor și domnilor!
10: Ei, iată, doamnelor și domnilor, acesta e adevărul. Acum sunteți mulțumiți?
9: Adică, ce vrei să spui, domnule Lamberto?
10: Nimic decât atât. Așa e, dacă vi se pare. Sau, cu alte cuvinte, fiecare cum vede.

0: Ați ascultat Fiecare cum vede, de Luigi Pirandello. Traducere de Nicolae Masin. Distribuția a fost următoarea: Agații, Dem Rădulescu; Amalia, Dorina Lazăr; Dina, Adina Popescu; Doamna Sireli, Ileana Stanaionescu; Domnul Sireli, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Doamna Frola, Tamara Buciuceanu; Ponța, Dan Condurache; Doamna Ponța, Agata Nicolau; prefectul, Mircea Șeptilici; comisarul, Victor Strengaru; Servatius, Candid Stoica; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Dan Puican.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cei doi tineri din Verona, de William Shakespeare. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1953.
2: Verona secolului al XVI-lea. Orașul înflorit de pe malul Adigelui, ale cărui sere aromite de boarea îndepărtată a Alpilor, au știut povestea de neuitat a lui Romeo și a Julietei sale.

0: În dimineața aceasta, Proteus, fiul nobilului Antonio, își a rămas bun de la prietenul său, Valentin, care pleacă într-o lungă călătorie. Despărțirea lor e nedorită, dar Proteus și-a legat inima de o tânără veroneză, de frumoasa Iulia, în vreme ce studiosul Valentin e hotărât să plece la curtea ducelui de Milan și de acolo mai departe să călătorească, să vadă, să învețe.
1: Ascultă-mă pe mine, Valentin.
2: Nu te mai strădui să mă îndupleci, Proteus, dragă prietene. Un tânăr ce n-a ieșit din târgul lui, un prost. De n-aș fi că te-a ferecat iubirea în mreaja dulce a celei ce ți-e dragă, te-aș lua cu mine peste mări și țări să vezi ce minunată este lumea, decât să stai să mucezești acasă degeaba irosindu-ți tinerețea. Ei, dar ești îndrăgostit. Și eu cândva voi fi așa. Iar până atunci, cu bine.
1: Ai și plecat? Cu bine, Valentin. Gândește-te la mine câteodată când te vei fi simțit mai fericit văzând vreo rară frumusețe a lumii, ca să mă faci părtaș la bucurie și la nevoie să mă știi cu gândul alături de tine negreșit.
2: Tu scrii-mi despre tine la Milan cum îți mai merge în dragoste, iar eu de știre îți voi da la rândul meu de acolo cât mai des.
1: Atunci, drum bun către Milan și norocire în toate.
2: Și ție deopotrivă acasă. Adio!
1: Adio!
3: S-a dus. Vânează gloria departe, iar eu aici iubirea. El dorește să-i gelozim talentele și slava. De aceea pleacă în lume. Eu rămân de toți ceilalți departe din iubire. O, Iulia, din mine ce ai făcut? De nimeni nu mai știu și de nimica. Nu mai învăț, visez mereu la tine și vremea-mi pierd și inima mă doare. Dar ce văd? Speed, mi-aduce vreo scrisoare.
4: Salut, meser! Nu mi-ați văzut stăpânul?
1: Ba da, acum se îmbarcă spre Milan. Dar spune, i-ai dat Iulii scrisoare?
4: Păi sigur.
1: Bravo, ești băiat isteț.
4: Dar nu destul ca să te ating la pungă.
1: De hai, desleagă-ți limba și o-mi vedea.
4: Desleagă-ți și dumneata, băierle pungii, ca să se unească răspunsul meu cu gologanii dumita.
1: Bine, bine, poftim. De hai, spune.
4: E, ce să-ți spun, mobile domn? Eu zic să n-ai nicio nădejde.
1: Cum? Ți s-o fi părut? Tu ce crezi?
4: Da, mi s-a părut, ce-i drept că scoat un galben. Dar a fost numai o părere. Și dacă a fost neia așa de nemilostivă cu mine, care de i-am adus plocon sufletul dumitale, abe cred că și mai nemiloasă o să fie cu dumneata, care îl cer pe-al ei. Pietre, bolovan să-i trimis de acum înainte, că are o inimă de piatră. Ascultă-mă pe mine.
1: Cum, și n-a spus nimic?
4: Nici măcar. Na, ține și tu, băiete, pentru o steneală. Eu, domnule, îți rămân îndatorat pentru bănuțul ăsta nenorocit pe care mi l-a dat în semn de recunoștință. Adică te-lea, ți-aș rămâne îndatorat dacă de acum încolo m-ai scutit de alergătură și l-ai plicopsit pe altul cu asemenea bacșișuri. Că eu mă duc după stăpânul meu. Vă foarte salut!
1: M-am dus! Du-te învârtindu-te! Corabia pe care este urci nu are să se scufunde niciodată, căci ești făcut să nu mori necat, ci în furci, cu lanț de gând, ca hoțomanii. Un mesager mai bun trebuie să-mi caut.
3: Nătărăul ăsta e de vină că Iulia nu m-a luat în serios, văzându-l cât este de ticălos.
0: Dar cine poate ști care e adevăratul vinovat în dragoste? Iată pe frumoasa Iulia certând-o pe Luceta, camerista sa, pentru că susține cu prea multă căldură cauza lui Proteus înaintea ei. Cu acest prilej vom afla câte pătimește o scrisoare de dragoste până să-și ajungă țelul.
5: Atunci Luceta spune, pentru ce din toți, dar el nu știe să-mi vorbească.
6: Fiindcă din toți doar dânsul vă iubește.
5: A fi posac nu înseamnă că iubești.
6: Un foc mocnit cu atât mai tare arde.
5: Iubirea nu iubire când nu spune.
6: Acei ce spun prea mult, puțin iubesc. Iubirea lor e vorbă în vânt.
5: Da, dar aș vrea să știu, ce crede el?
6: Atunci citiți scrisoarea asta.
5: Dă-mi-o, de la cine?
6: Citind-o veți vedea.
5: Cine a adus-o?
6: Valetul nobilului Valentin. Din partea domnului Proteus, cred. Ținea să vă mâneze dumneavoastră. Dar întâlnindu-mă pe mine întâi, am cutezat să o iau.
5: Cum?
6: Vă cer iertare.
5: Oh, ai cutezat să o iei și asta-i tot? Deci umbli cu răvașe dulci, adică să mă pețești cu cine-ți place ție. Frumos îți stă. Hai, ia-ți-o îndată. Pleacă cu ea de aici. Pii din ochii mei.
6: Dragoste, când pui o vorbă bună, rău nimănui nu faci. Credeam că...
5: Nu vreau să aud nimic. S-o dai înapoi.
6: Bine, mă duc. Vă las să vă gândiți mai bine.
5: Vai! A plecat. Și n-am citit scrisoarea.
7: S-o chem?
5: Dar cum? De-abia am dojenit-o că mi-a adus-o. Ah, dar ce proastă-i zău! Să nu priceapă ea atâta lucru, că fetele spun nu din sfiiciune. Când arde dor din nu, să zică da. Ah, ce nesăbuită e iubirea! Și cum am alungat-o sărăcuța când aș fi vrut atâta să rămână. Cum mă încruntam la ea când, din potrivă, în inimă zburdam de bucurie. T-ai spășire? Iată, am s-o chem să-i cer iertare îndată. Hei, Luceta!
8: Luceta!
6: Da?
8: Oh, aici sunt, doamnă! Vin!

0: Dar steaua îndrăgostiților e mai capricioasă decât chiar îndrăgostiții. Fiindcă, iată, după ce înflăcărata scrisoarea lui Proteus a prins inima Iuliei, o neașteptată lovitură vine să întristeze dragostea bea înfilipată a celor doi tineri. Dar să nu o luăm înaintea faptelor. Nobilul Antonio, tatălui Proteus, stând de vorbă cu Pantino, slujitorul său, chibzuiește că n-ar strica dacă...
1: Și cum ziceam, Pantino, te-am văzut de vorbă stând cu fratele meu. Ce spune?
2: De fiul dumitale, de Proteus vorbeam.
1: De fiul meu?
2: Da.
1: Și ce anume?
2: Se cabira că lasă și rosească junețea, stând așa, când alți feciori de seama lui și nu atât de nobil, purcet să-și cate singur rost în lume,
1: da?
2: În bătălii să-și făurească slava, ori țărmuri noi să afle peste mare, ori să învețe prin academii. Căci într-un chip sau altul, mai zicea, Proteus s-ar distinge negreșit.
1: Da,
2: și mă ruga să spun să nu-l mai las să-și piarze vremea în casa părintească, fiindcă rău îi va părea cândva că n-a călătorit la tinerețe.
1: Nu trebuie să mai stăruiești, Pantino, căci și eu mă frământ de o lună întreagă spunându-mi că nu-i om întreg acela ce nu-i hârșit cu lumea cât de cât. Din viață învață omul.
2: Da, da, da.
1: Iar vremea îl înfățuiește fără de cusur. Ia zi mai bine, unde să-l trimit?
2: Eu cred, senioria ta, că știi că Valentin, prietenul său bun, e azi la curte.
1: Da, știu.
2: Ei bine, acolo eu cred că îl poți trimite de-ndată.
1: Ah,
2: la da. Curte va deprinde bunul gust și măestria spadei, maniere, o conversație aleasă.
1: Da, da.
2: Va învăța folositoare lucruri fără de care un tânăr nobil nu-i desăvârșit.
1: Îmi place sfatul tău. Da. Neapărat, cât mai curând am să-l trimit la curte.
2: De nu mă înșel, chiar mâine Don Alfonso cu alți feciori de nobil se va duce la curte, prea plecat să-și dea omagiul.
1: Atunci Proteus va pleca cu ei. Dar uite-l, vine. Hai să-i spunem vestea.
3: Draga mea iubită, jurământul acesta pe vecie azi ne leagă. Doar tata de mi-a dat consimțământul și fericirea negrăită.
1: Hei, Proteus! Ia fă-te încă o leacă!
3: E tata. Marea clipa a sosit.
4: Aici a stat.
1: Dar ce e, mă?
4: E un scurt răvaș de la un prieten bun. Îmi scrie Valentin.
1: Ia, dă-mi să-l văd.
4: Dar nu-i nimic de seamă. Scrie că e foarte mulțumit la curte acolo, cinstit de toți, că îi se dau favoruri pe care ar vrea cu mine să le împartă.
1: Și ce spui tu de buna lui voință?
4: Eu pot să mă închin voinței tale și nu dorinței unui simplu prieten.
1: Dar dacă am în două, ar face una.
4: Nu te înțeleg. Ce vrei să spui, părinte?
1: Ei, află, dragul meu, că-s hotărât. Și hotărât.

fața nestrămutatei hotărârea părintelui său, Proteus nu îndrăsni să se ridice. De aceea, în aceea seară, cei doi logodnici trebuie să se despartă. E o prea frumoasă noapte de vară. Amintitoare de ultima noapte a altor doi tineri veronezi, Romeo și Julieta. Pe o bancă scundă sub o salce, printre ramurile căreia cerul înstelat italian își revarsă strălucirea, Proteus și Iulia își iau rămas buni.

0: Așteaptă-mă, răbdare, dulce Iulia.
1: Eu te voi aștepta oricât de mult.
0: De cum e cu putință mă întorc?
1: Mi-e frică doar să nu te întorci schimbat. Îți dau acest inel în amintire.
0: Primește în schimb și tu inelul meu.
1: Iar schimbul să-l pecetluim așa.
0: Pe inimă cu mâna, iată, jur că nici o clipă nu voi înceta să mă gândesc cu dor la tine, Iulia. Altminteri, greu blestem să mă ajung. Și acum e vremea să ne despărțim. E ceasul când mare

0: n-ai decât.
1: Plânge, Iulia mea. Adio.

timp, Valentin la curtea ducelui de Milan a câștigat repede simpatia tuturora prin firea sa deschisă și prin purtarea aleasă. Dar pârdalnica de dragoste l-a ajuns cu mrejele ei tocmai când tânărul veronez se credea mai pregătit să înfrunte singurătățile marilor călătorii. Acum umple văzduhul cu suspine de dragul Silviei, frumoasa fiică a ducelui. În drum spre palat, ghidușul de spit nu pierde prilejul să-și ia peste picior stăpânul, căruia i s-au aprins călcâile atât de rău

0: vai de picioarele dumitale.
1: De ce spii?
0: Pentru că ți-ai pierdut capul.
1: Dar cum vine asta?
0: Pe unde nu-i cap, vai de picioare.
1: Ție ți-arde de glumă?
0: Iar dumitale ți-ard călcâile.
1: Silvia.
0: Poate?
1: Silvia.
0: Doamne Silvia! Doamne Silvia!
1: Ce urle așa ticălos?
0: Nu urlu, o strigniță ruși mai tare, că după cum o chem dumneata, nu te poate auzi până răspăi mâine.
1: Cine ți-a dat voie să strigi?
0: Dumneata în persoană, domnișorule, sau m-a șerat pe mine auzul?
1: Iar ai luat o razna.
0: Adineori mă certai cu ea prea ușor.

0: să lăsăm asta. Ia spune-mi, Speed, o cunoști pe seniorina Silvia?
1: Aia pe care o iubești dumneata?
0: Cum ai băgat tu de seamă că o iubești?
1: E, am semnele mele. Întâi, că ai dat în doagă mușorului Proteus să stai toată ziua ca o curcă plouată. Tragi pe nas numai cântece de amor, ca un prihor.
0: Ei, și?
1: Ei, bați drumurile singur-singurel ca un ciumat. Îl lacrimez ca o domnișoară care vine de la înmormântarea bunicăsii. Postești ca unul pus la regim. Veghezi și sar din somn de parcă ai aștepta mereu să te calce hoții. Da, și când vorbești, te miorlăi ca un milog la sâmbăta morților.
2: Nici chiar așa.
1: Ba da, ba da, ba da. Pe vremuri când erai om în toată firea, râdeai și cântai ca un cocoș. Pășai pe uliță zdravă-n ca un leu. Nu posteai decât după masă.
0: Și
1: nenorocit nu erai decât când n-aveai parade. Acum văd că dumneai te-a schimbat într-atât încât mă uit și nu te mai recunosc.
0: Cum, Speed? Chiar așa de rău are?
1: Da, dar numai pe din afară.
0: Cum pe din afară?
1: Păi sigur, fiindcă ce-i pe din afară arată ce-i pe dinăuntru. Întreabă orice doctor și o să-ți spune că așa este.
0: Iar vorbește anapoda. Te-am întrebat dacă o cunoști pe seniorina Silvia.
1: Aia la care când te uiți...
0: Oftezi. Asta ai văzut, secătură.
1: Secătură? Atunci nu o cunosc.
0: Păi cum nu o cunoști dacă zici că ai văzut-o?
1: A, știu că e una urâtă.
0: Urâtă? E nespus de frumoasă. E neprețuit de frumoasă.
1: Neprețuită? Dacă e neprețuită, înseamnă că n-are nicio valoare. Și apoi la femei ce e pe din afară, nu-i pe dinăuntru.
0: Ce vrei să spun?
1: Vreau să spun, domnișorule, că zugrăveala acoperă-te în cuiala.
0: Eu o cunosc mai bine. Și cu cât o cunosc mai bine, cu atât o iubesc mai mult.
1: Da, fiindcă n-o vezi, da?
0: Și cum n-o văd?
1: N-o vezi, pentru că iubirea e oarbă. Dacă ai avea ochii mei sau măcar ochii dumitale din vremea când vorbeai de domnișorul Proteus că uită să-și mai lege pantalonii de amorezat ce era, s-ar schimba chestia.
0: Atunci și tu, Caragiosul, ești amorezat, că ai uitat să nu struiești pantofii azi dimineață.
1: Chiar așa și este. Eram amorezat de puișorul meu de somn pe care mi l-ai speriat când m-ai scuturat să mă trezesc. Uite, de-aia te scutur și eu pe dumneata acum.
0: Hai, lasă trâncăneala, că uite, am ajuns la palat. Uai. Acum îmi bate inima.

frumusețea lui Valentin era cât se poate de îndreptățită. O revedea pe Silvia întâia oară, după ce își mărturisiseră unul altuia dragostea. Iar acum, la palatul ducelui de față cu toată lumea, cei doi tineri trebuiau să-și vorbească cu politețea rece a curtenilor. După amiaza s-a topit în răcorosul amurg, împurpurat de ultimele raze ale soarelui, și polește prin străveziul vitralilor coloanele unui

0: Muzicanții cântă o aeriană și veselă melodie din miază zi, în vreme ce oaspeții ducelui stau de vorbă în așteptarea stăpânului casei, care i-a poftit la cină. Dar bucuria revederii între cei doi îndrăgostiți e umbrită de prezența nobilului Turiu, un prost înac, trufa și bogat, căruia ducele i-a destinat mâna Silviei.
1: Stăpâna mea iubită!
2: O, dragul meu supus!
3: Doamnița Silvia!
2: Da, vin, vin!
4: Stăpâne, ai grijă că domnul Turiu ăsta nu vă scapă din ochi și văd că se uită ca pieziș.
5: Dragoste-i de vină.
4: Da? Nu prea arată că te-ar iubi din calea afară.
5: Nu pe mine, ci pe iubita mea.
4: Păi în locul dumneavoastră i-aș trage una pe cocoaș.
3: Prea tristește astăzi, Valentin, de ce?
5: E o părere doar, stăpâne dragă.
6: Și poți părea ușor ceea ce nu ești.
5: Dar nu că dumneata, signore Turiu.
6: Adică cum? Eu par ceea ce nu sunt?
5: Desigur, par deștept.
6: Și sa din contră? Mă rog, cu ce probezi ce vrei să spui?
5: Probează chiar prostia dumitale.
6: Mă rog frumos, și unde o vezi, matale?
5: O porți sfălos de tot sub pălărie.
6: Poftim? Ce-ai zis? Cum?
2: Nu te supăra, că te roșești la față, signor Turiu.
5: Așa-s camelionii, scumpă doamnă.
6: Cameleonii se hrănesc cu sânge și știu eu unul gata să ți-l verse.
5: Ce-ați spus, stimate domn?
6: Am spus și gata.
5: Mereu termin fără să fi început.
2: Frumos duel de vorbe, domnii mei. Și salvă după salvă, vă admir.
5: Da, doamnă, mulțumită dumitale.
2: Nu te înțeleg, supusul meu.
5: Anume, din ochii dumitale lunsăgeți se umflă signorul Turiu în pene.
6: Cum?
5: Și face pe arcașul iscusit.
6: Să nu-ți închipui, domnul meu, că poți cu duhul dumitale să-mi ții piept. Mă tem că prea curând vei cheltui.
5: Cu un sac de vorbe goale mi te lauzi. De-i fi la fel de darnic cu valeții, nu i-ai purta în zdrențe cum îi porți. Pe semne, tot cu vorbe și plătești.
6: E prea de tot, seniore.
2: Ajunge, domnii mei, că vine tata.
7: Fata mea, te văd asediată. Iubite Valentin, ți-aduc vești bune.
5: Da, duce.
7: Ce-ai zice de un răvaș de la părinți adus de un prieten bun de-al dumitale?
5: Sunt bucuros și recunoscător.
7: Cunoști pe don Antonio din Verona?
5: Desigur, doamne. E un om ales, un nobil dintre cei mai respectați.
7: Și n-are el un fiu?
5: Ba cum de nu? Și seamănă cu tatăl său leit.
7: L-ai cunoscut?
5: Cum mă cunosc pe mine. De mici copii am fost nedespărțiți, doar că în vreme ce eu îmi pierdeam tot timpul fără treabă în loc să învăț, Proteus studia și exersa, așa încât e azi un om întreg la minte și la trup. Așa. Deși e tânăr, e un nobil fără de cusur în toate.
7: De chiar așa e demn de toată slava. Ei bine, acest nobil a sosit la curtea mea adus de înalți prieteni cu gândul să rămână o vreme aici.
5: Da?
7: E o veste, cred, ce te va bucura.
5: Cum nici nu vă închipuiți, alteță.
7: Să fie deci primit cum se cuvine. Vezi, Silvia,
2: da,
7: și Turiu, dumneata, da. De Valentin nu mă îndoiesc, desigur. Vreau să se simtă bine printre noi. Eu plec acum și vi-l trimit îndată.
5: E prietenul de care v-am vorbit, iubită doamnă, cel ce ar fi venit cu mine, de nu l-ar fi împiedicat o dragoste aprinsă la Verona, cu ochii ei ca două stele în noapte.
2: Îl va fi dezlegat atunci de vraje în schimbul unui legământ.
5: Eu cred că îl ține încă în lanțul ei vrăjit.
2: Atunci e orb de dor. Cum de ajuns să afle drumul până la dumneata?
5: Iubirea are 20 de ochi.
6: Se zice că în deopște este o arbă.
5: Pentru amanți ca Turiu, desigur. Închide ochii ca să nu-i mai vadă. Nu te supăra, signore.
2: Hai, domnilor, sfârșiți odată spada. De altfel, văd că se apropie omul pe care l-așteptam.
5: E chiar Proteus, Valentin. Dragul meu Proteus, bun venit, Valentin. Odată cu urarea, scumpă doamnă, vă cer favoarea înaltă de a-l primi în chiar suita voastră.
2: De acela de ale cărei merite îmi vorbeai, favoarea de a-l primi între noi va fi, cred, mai curând favoare pentru mine, în cazul că sunt vretnică de dânsul.
5: Ar fi mândria vieții mele,
7: doamnă.
2: Atunci, bine ai venit la curtea noastră. Și acum vă las. Aveți, desigur, multe de povestit și unul și celălalt. Să mergem, Turio. Da. În seara asta vom fi cu toți iarăși la un loc.
7: Sunt fericit să vă revăd, alteți.
5: Și acum, Proteus, spune-mi, ce-i pe acasă?
1: Ai tăi sunt bine toți și te doresc.
5: Și ai tăi?
1: De semeni bine.
5: Cu iubire, acum îți mai merge?
1: Oh, de ce vrei să știi? Odinioară nu-ți păsa de asta.
5: Da, da, odinioară, precum spui. Dar nepăsarea azi mi-o ispășesc. În chinurile dragostei mă zbac.
1: Cum?
5: La post și rugăciuni mă pedepsește tiranica iubire. Plâng și rapt. Și zi și noapte mă frământ și sufăr, cât niciodată n-aș fi vrut să cred.
1: Îmi pare că am ghicit de cine-i vorba. Nu-i Silvia?
5: Ba da, e un înger, nu?
1: Ei da, oricum, dar nici așa.
5: Mă iartă, dar nu-i pe lumea alta mai frumoasă. E singura.
1: Atunci las-o așa, tot singură să fie.
5: Dar cum se poate? Dar ea mea, comoara vieții mele. Cu ea sunt mai bogat ca un ocean, în care tot nisipul ar fi de perle, iar stâncile din aur prea curat. Dar cum să-ți spun? Mă roade gelozia. Rivalul meu e gogomanul, acela care a ieșit. Iar ducele de ginere l-ar vrea fiindcă e bogat. Fug după ei, Proteus!
1: Hai puțin! Și ea ce spune?
5: Noi ne-am logodit în taină mare. B-am stabilit și ziua cununiei. O răpesc.
1: Da?
5: Mă cațăr în iatac pe frânghii. Și apoi gonim pe calea fericirii. Mă duc să văd ce fac, la revedere!
1: La revedere!
5: Viu numai decât
7: să fie oare numai o părere? Așa precum lumina unui astru pe altul lasă în umbră când răsare, simt că iubirea învechea sfințește la flacăra acestei frumuseți. Ciudate simțăminte mă frământă. Simt parcă străin de Valentin. Nimic din tot ce a fost nu mai rămâne. Dar Iulia, iubita mea, sau fosta iubită, nu mai știu. Ar trebui să văd minunea asta mai de-aproape. Aș vrea să alung din mine acest gând. Voi face tot ce pot să mă feresc. Dar poți să nu iubești? O, sfânt Imbold, învață-mă de grabă ce să fac. Pe lângă dânsa Iulia pălește și piere ca și cum n-a fost nici când. De două ori jurat am strâmb și iar mă împinge gândul rău la necredință. Dușman mi-l fac pe Valentin, dar în schimb pe Silvia o voi avea. De acum tot sunt necredincios față de ei. Să mă slujesc pe mine cu credință.
8: Proteus, care în fața unei noi frumuseți și-a uitat repede vechile jurăminte, venise la Milan însoțit de slujitorul său, năstrușnicul Lanz. acesta e nedespărțit de credinciosul lui câine, de crab. O potaie pe care o iubește nespus cu toate buclucurile pe care îi le face de fiecare dată când iese cu ea pe uliță. Lans, profitând că stăpânul său Proteus a fost poftit la cină la palat, se plimbă pe străzile Milanului cu câinele după el, privind cu gura căscată la minunățile orașului ducal. Măscărici, vânzători ambulanți, palate, calești aurite. Pașii îl îndreaptă, desigur, fără voie, spre o cârciumă. Dar peste cine credeți că dă acum?
9: Să cotesc că un om nu e bine dus decât la spânzurătoare și nu e bine venit decât când îi se face cinste cu-nfărăl. N-am pomenit urare fără udătură.
10: E fie și așa, hai mănau. Ia fă-te încoace că udătura nu-i departe. Te duc eu într-un loc unde pentru un pahar de 5 parale vinișor ți se urează de 5.000 de ori bine-ai venit.
11: Ia povestește-mi, cum s-a despărțit stăpânul tău de conița Iulia?
9: După ce și-au smuls părul din cap de părere de rău, s-au despărțit râzând.
11: Ce face? Îl ia de bărbat?
9: No.
11: Atunci o ia el pe ea?
9: Nici așa.
11: Atunci gata, s-a stricat?
9: Nici, că nu-s pești să se strice.
11: Atunci cum stau?
9: Cum să stea? Pe două picioare.
11: Ei, toată lumea stă pe două picioare.
9: Ba eu nu.
11: Cum nu?
9: Eu stau pe trei.
11: De unde trei?
9: Păi nu vezi că mă proptesc în bâta asta?
11: Nu-i chip să mă înțeleg cu tine, mare dobitoc.
9: Dobitoc ești tu, că uite, dobitocul ăsta de crab, care nu-i decât o biată potaie, înțelege mai ușor decât tine.
11: Spune-mă, se ia orba?
9: Întreabă și tu, potaie. Dacă zice da, e da. Dacă zice ba, e ba. Dacă dă din coadă fără să zică nici da, nici ba, înseamnă nici da, nici ba.
11: Nici da, nici ba, potaie. Atunci toți se iau.
9: Nu știu nimic. Eu umblu cu parabole pentru cine le pricepe.
11: Bine, bine, bine, am priceput. Da, ia spune. Ce zice stăpânul meu care i-a morezat lulea?
9: Așa a fost o viață întreagă.
11: Lulea?
9: Nu, gogoman.
11: Mi se pare că tu faci pe gogomanul cu mine. Te faci că nu înțeleg.
9: Ba, gogoman ești tu, că nu pricep în debat eu. Că eu pe el îl înțeleg foarte bine.
11: Eu zic că nu stăpânul meu, i s-au aprins călcâile.
9: Eu îți spun că puțin îmi pasă de ce arde lui. Că mie mi-arde bere gata și aș arde o bere. Dacă vii bine, dacă nu, înseamnă că nu ești un creștin cinstit.
11: De ce, mă?
9: Fiindcă nu vrei să faci cinste unui creștin cinstit. Hai, vii, urma.
11: Vin.
9: Acum, vin sau bere, vezi tu ce-ai dat, după cum ți-o fi cheresteaua. Hai, că mă ajuns, intrăm.
11: Seniore!

0: În vreme ce aceste întâmplări se petreceau la Milan, acasă la Verona, în pașnicul oraș patriarhal, dragostea Iuliei e chinuită de temerile așteptării. În iatacul ei stă cu o hartă mare dinainte, depănându-și firul gândurilor și măsurând cu ochii minții depărtarea de dragul ei Proteus, în timp ce Luceta coase la gherghef și încearcă să-și liniștească stăpâna.
1: Luceta, draga mea, te rog, ajută-mi sau dă-mi un sfat, că nu știu ce o să fac.
2: Da, dar tu ești tăblița în care orice gând de-al meu e înscris cu slove adânci și limpezi. Aș vrea cumva să ajung la dragul meu, dar nu să-mi calc mândria mea de fată.
1: Oh, până la Milan e cale grea și lungă.
2: Iubirea nu cunoaște depărtare. Ia aripi-n vada către Proteus.
1: Mai bine așteaptă totuși să se întoarcă.
2: Dar nu înțelegi că ochii lui sunt hrana vieții mele, sufletului meu? Că mă usuc de dor de atâta vreme.
1: Oh.
2: Oh, dacă ai ști cât îl iubesc, Luceta, ai încerca mai bine să faci focul cu gheața și zăpadă mai curând, decât să încerci să potolești cu vorbe văpaia ce mă arde.
1: Nici nu încerc. Aș vrea numai să știi că focul ăsta mă tem că arde fără socoteală.
2: Cu cât încerci să-l stingi, cu atâta crește. Când păreașul cristalin de munte coboară șopotind la vale iute, e de ajuns o stâncă să întâlnească și fierbe înspumat. Dar dacă albia e netedă și primitoare, trece cântând și sărutând smălțatul prunt cu meandre line până la ocean. Ajută-mă să ajung până la el și am să fiu voioasă ca pârâul, ca sufletul primit în paradis.
1: Dar pentru drumul ăsta cum te îmbraci?
2: Oh, nu pot călători așa ca fată. Să-mi pregătești vestmânt frumos de paș.
1: Atunci părul trebuie să-ți ritai.
2: Am să mi-l strâng în bucle sub bonetă, legat cu fire de mătase.
1: Bine, dar cum să-ți fac de pildă pantaloni?
2: Ei, ce știu eu? Întreabă un bărbat cum vrea să-i croiești gusta. Fă cum crezi.
1: Bărbații port o tăietură în față și cracul strâns pe pulpă, mi se pare.
2: Luceta, fă precum te taie capul. Dar lumea ce o să spună dacă află de această îndrăzneață aventură?
1: La gura lumii, dacă te gândești, mai bine stai acasă.
2: Atâta rău.
1: Atunci lasă lumea să vorbească și la iubit te du. Ajunge dacă Proteus se va bucura că vii, deși n-aș crede, căci bărbații, știi?
2: De asta nu mă tem. Iubirea lui e mai presus de stele. Legământul și lacrimile lui stau mărturie că mă așteaptă cu credință vie.

0: aceeași noapte, ajutată de Luceta, Iulia deghizată în paș a plecat la Milan. După multe peripeții a ajuns în orașul ducal. Sub numele de Sebastian a tras tocmai la hanul la care locuise Proteus și, plătindu-l bine pe hangiu, acesta îi făgăduiește că va da de urma tânărului. Nici nu era greu de aflat, pentru că, fiind admis în suită, Proteus locuia chiar la curte. Numai că, în această după-amiază, gândurile iubitului credincios nu se îndreaptă spre Iulia. În audiența urgentă pe care a cerut-o ducelui, Proteus începe șirul intrigilor sale.
1: Și acum, Proteus, spune-mi ce dorești.
2: Slăvite, duce! Legea prieteniei mi-ar cere, știu, să tăinuiesc o veste pe care am aflat-o nu demult. Dar, chipzuind ce bun ați fost cu mine și cântărind credința ce vă port, nu mă pot stăpâni să nu vorbesc în numele conștiinței ce mă mustră și să nu-i dau tot planul în vileag. Alteță, Valentin în noaptea asta vrea fata să-ți răpească.
1: Cum?
2: Precum știu, ați hotărât să o dați lui Turiu, așa că fuga asta va aduce atâtea supărări încât mi-am zis că e mai bine să trădez un prieten, dar să vă cruț această grea năpastă ce v-ar pricinui atâta rău.
1: Îți mulțumesc, Proteus, pentru grija ce-mi porți și întreaga mea recunoștință o meriți pentru cinstea ta de apururi. Eu mai de mult am bănuit ceva, ba chiar voiam să nu-l mai țiu la curte, dar teama de a merge prea departe în grija părintească m-a oprit. Dar cum prinsesem firul și apoi cum e lesne să sucești un cap de fată, pe Silvia am dus-o sus în turn, de unde n-are cum să-mi o mai fure, așa că vezi.
2: Dar tocmai asta spun, că Valentin și ea au pus la cale să fugă pe o scară de frânghie.
1: Cum?
2: Pe care peste un ceas o va aduce chiar el aici.
1: Aha.
2: Ca dânsa să coboare din turn în noaptea asta.
1: În noaptea asta?
2: Da, și îl puteți prinde. Dar vă conjur, nu-i spuneți cum de știți, căci nu din ură pentru el v-am spus-o, ci din credință față de senior.
1: Îți dau cuvântul meu, Proteus. Du-te

0: Un ceas mai târziu, Valentin, împresurat de garda ducelui, primea din gura acestuia sentința mai grea decât moartea: surghiunul pe viață. Niciodată nu o va mai vedea pe Silvia. Niciodată.
1: Slăvite duce, milă, îndurare.
2: Nimic, s-ai slăvit. Dacă mai ții la viață, pleacă, plii din ochii mei.

dacă mai țin la viață. La ce bun când viața mea e ea și n-o mai am? Ca-n umbra unei statui minunate, de-a pururi aș fi stat să o admir.

Miezul nopții. Sorocul dat de duce a bătut. Valentin, însoțit de Speed, părăsește Milanul cu gândul să aștepte în munți clipa când se va putea reîntoarce pe furiș în oraș, să-și răpească logodnica. Aici, în pădurile de la poalele Alpilor, este o altă lume, ale cărei legi nu cunosc șovăirea și teama. Legile după care se conduc copacii seculari ce înfruntă vijelia și haiducii codrilor mereu la pândă, cu arcul încordat, gata să fulgere fără de greș, deopotrivă jivinile cele rele ale pădurii și poterele împărătești trimise să-i prindă. Aici, în pădurile Alpilor, departe de lâncezeala și luxul cetății, domnesc legile luptei.

0: tăcerea nopții e spintecată de un șuierat.
1: Prieteni, băgați de seamă, vine cineva.
2: Luați armele, fiți gata.
3: Se apropie doi înși. Vin.
2: Să-mi ieși 10. Fiți gata.
4: Mă dor picioarele.
2: Acum.
4: Stăpâni.
5: Speed, trage spada, suntem atacați.
6: Ne-am ars, domnule. Sunt mandiții aia de care vorbești cu spaimă tot Milanul.
5: Cine sunteți? Ce căutați pe aici? Prieteni.
2: Nu, domnule, noi vă suntem dușmani.
5: Lăsați-l să vorbească.
7: E barba mea că pare un om de treabă.
5: Aflați că banii am prea puțin de dat. Sunt ca și voi un oropsit de soartă. Averea mea e ce vedeți pe mine. Dacă mi-o luați, chiar nu mai am nimic.
7: De unde ești de fel?
5: Sunt din Verona.
7: Și acum de unde vii?
5: De la Milan.
2: Și acolo cât ai stat?
5: Vreun an și încă aș mai fi stat, de nu m-a lungat soarta.
8: Nu care cumva te-o surghiunit.
5: Ba chiar așa.
8: Și pentru care vină?
5: O vină cărei amintire îmi toarnă amărăciune în suflet. Am ucis pe cineva, dar fără înșelăciune, în luptă dreaptă. Totuși mă căiesc.
7: La căința n-are rost de a fost așa. Și numai pentru atât e surghiunire?
5: Atâta doar. Și smândru de ce-a fost.
7: Dar limbi străine știi?
5: De multă vreme călătoresc, așa că am învățat. Alminter mi-ar fi fost destul de greu printre străini.
2: Pe Robin Hood vă jur că omul ăsta e bun de căpetenie. Să-l facem șeful nostru.
7: Dacă vrea. Veniți încoase, chipzuimiți-l.
9: Stăpâne, eu zic să primești, zău, așa, că par niște hoți cum se cade.
7: Taci-mi, tărâule.
9: E cum să tac? De ce să tac? Nu tac!
7: Ți-am spus să taci.
9: Ia ca tac.
8: Acum răspunde-ne. Mai ești legat de cineva în viață?
5: De nimica. Afară doar de o soartă nemiloasă.
2: Atunci află că în ceata noastră nu-s hoți de meserie. Sunt șinobi. Cu focul tinereții ce nu știe de legiuiri nedrepte, am ieșit din rândul celor care rabdă jugul. Și eu sunt din Verona, surghiunit iubita, fiindcă am vrut să-mi răpesc împotrivindu-mă poruncii ducelui.
8: Iar eu din Mantua am fost proscris, că l-am străpuns cu spada pe un nobil.
7: La fel și eu. Am făptuit destule nelegiuiri, când stai să te gândești. Dar ce să mai lungim? Ți-am spus acestea nu fiindcă ne-am căi, ci ca să știi că nu suntem de rând. Acum iată. Ești un om zdravăn și, după cum zici, vorbești și limbi străine. În lupta noastră, un om ca tine este de folos.
8: Și tu ești surghiunit. Numai de aceea ne-am hotărât să-ți spunem ce ți-am spus. În ceata noastră vrei și tu să intri, să-ți faci din luptă lege și să duci o viață aspră în pădurea asta?
2: Răspunde, vrei să fii cu noi alături? Atunci te facem capitan. Porunca ți-o vom plini întocmai. Și cu toții te vom cinsti ca rege al pădurii.
7: Dar dacă te codești, ești un om mort.
8: Mai să trăiești, să puci să ne trădezi.
5: Primesc să fiu alături de voi.
9: Dar
5: înțelegi să fii mai dinainte. Nu-i veți mai ataca pe cei sărmani sau pe femei, pe cei loviți de soartă.
2: Nici când noi nu ne-am necinstit astfel.
7: Și acum să mergem, să-i cunoști pe ceilalți din tabără și ei să te cunoască.
8: Și tot ce avem vom împărți cu tine. Hai, hai, hai, hai, hai.

0: În vremea aceasta, la Palatul Ducelui se discută despre apropiata căsătoria Silviei cu bogatul curtean Turiu. Dinaintea pocalelor de preț pline cu vin dulce din insule, Ducele, Turiu și Proteus pun ceva la cale, bucuroși de pe acum de izbândă.
1: Nobile Turiu, n-ai de ce te teme, te va iubi. Acum când Valentin a fost înlăturat din calea ei...
2: Ba dimpotrivă, de când a plecat, Silvia nici nu vrea să mă mai facă. Iar când mă vede, ori mă ocolește, ori mă privește dușmanos și îmi spune să pierd din ochii mei. Sunt disperat, sunt sigur că nu mă vrea de bărbat.
1: Iubirea e ca un chip sculptat în gheață. Un pic de foc și se topește. Nedemnul Valentin va fi uitat mai iute decât crezi. Ce spui, Proteus?
3: Da.
1: Compatriotul tău sper că a plecat îndată ce a aflat porunca noastră.
3: A părăsit Milanul fără preget.
1: Plecarea lui a cam îndurerat-o pe fica mea.
3: Dar nu o să țină mult.
1: Așa cred și eu. Turiu însă nu. De aceea îți împărtășesc un gând. Proteus, am încredere în tine și tu mi-ai dovedit din plin că o meriți.
3: În ziua în care n-aș mai merita-o, mai bine să încetezi de a mai trăi.
1: Tu știi ce mult înseamnă pentru mine căsătoria Silviei cu Turiu.
3: Mărite Doamne, știu.
1: Și știi de sigur cât de încăpățânată-i fata mea, nevrând să se mărite cum vreau eu.
3: Mărite Doamne, asta mai înainte, pe atunci când Valentin îi da târcoale.
1: Ei, află că nimic nu s-a schimbat. Mă întreb ce e de făcut ca fata asta să-l uite mai curând pe Valentin și pe acest nobil Turiu să îndrăgească.
3: Cred că un mijloc bun ar fi întâi pe Valentin să-l acuzăm că este un mincinos și un laș și un ipocrit.
1: Ea o să spună că mințim din ură.
3: Ar spune-o dacă i-ar vorbi un dușman. Dar dacă învinuirea i-ar aduce un prieten de-a lui Valentin, se schimbă.
1: Atunci te însărcinez pe tine.
3: Spun drept, măria ta, că nu mă îndur. Nici nu-i de demnitatea mea să o fac. Cu atât mai mult cu cât mi-a fost prieten.
1: Cum nu-i de demnitatea ta să-l lauzi, niciun păcat nu-i să-l calomniezi. Cu atât mai mult cu cât te rog chiar eu.
3: Sunt copleșit, măria ta, de cinste. Învinându-l, deci, cum se cuvine, Silvia va înceta să-l mai iubească. Dar asta nu va face să îndrăgească pe signor Turiu.
2: Ba, te rog, ia seama. Și când vei acuza pe Valentin iubirea fetei încercând să o schimbi, preschimb-o pentru mine. Așa cum depeni un fir de pe un fus și nu înfășor pe un alt fus. Nu-i nicio greutate să-l ponegrești pe el și să mă lauzi pe mine. Nu-i așa?
1: Așa e, așa e. Proteus, mă bizui pe deșteptăciunea ta. Și cum te știu îndrăgostit de o fată, sunt sigur că vei ști cum să-i vorbești. Iar ea te va primi cu voie bună.
3: Voi face așa cum cred că e mai bine.

vorbe să poată povesti cu câtă durere a aflat Silvia despre condamnarea lui Valentin. În deznădejdea ei se aprinse însă văpaia unei neclintite hotărâri. Va fugi să-și caute logodnicul în lume.

0: Devenit îndrăzneț prin înlăturarea lui Valentin, Proteus îl trage pe sfoară pe Turio, prefăcându-se că l-ajută să o seducă pe Silvia, dar în realitate căutând să o cucerească pentru el. Proteus îi scrie sonete, scrisori înfocate, îi face serenade sub balcon, îi trimite cadouri alese, cerându-i în schimb măcar îngăduința de a-i privi portretul. Între timp, Iulia, ajutată de Hangiu, se prezintă sub numele de Sebastian să-și ofere serviciile de paș lui Proteus. Acesta nu o recunoaște, ba dimpotrivă socotește că un paj atât de prezentabil poate fi un minunat mesager pe lângă Silvia în locul acestui poznaș de lans cu potaia lui care face numai boroboasă.
1: Fier și câine se poartă cu stăpânul sau ca un câine rău. E, vezi, asta e rău. Da, te-am crescut din frage de pruncie după ce te-am salvat de la nec, când frații și surorile tale au fost duși orbi la scrădătoare, și te-am învățat atâtea că toată lumea se minuna de un câine așa de învățat, cum altul nu se mai află. Plânge acum. Tocmai tu să-mi faci asta. Stai, cum a fost? Stai, vorbesc eu. Ba să zic că dumnealui stăpânul meu m-a trimis cu javra aia mică să duc plocon domnișoarei Silvia. Bun, am pierdut javra și te-am dus pe dumneata în loc, că de ești câine învățat, cum nu se mai află. Stai, dar nici n-ajung bine dinaintea domnișoarei, că hup, sar pe masa ducelui și șterpelești claponul de pe tilsie. E foarte regretabil pentru o persoană educată, domnul meu. Ești un câine fără maniere. Dacă n-aș fi luat asupra mea toată vina, nu știu ce pățea e zăvașa. Bine, fie, zic. Dar poftim, dumnealui se amestecă cu câinii nobilor, pe submese, după măscări, tot pe la picioarele ducelui. Ce merge, nici n-apucă dumnealui să se... Uite că era să o scapă. Și toată odaia mirosea de tetrăznea. Afară cu câinii! Dați-l afară, strigă unul. Altul, cu biciu, afară! Altul, să-l spânzură imediat! Iar ducele și el de acolo, spânzurați java! Eu, care îl cunoșteam după miros, am mirosit că de creabă al meu era vorba. Mă duc la ăla care se pusese cu biciu pe el și spun: ascultă, frățioare, zic, ai de gând să bați câinele ăsta? Precum vezi, zice. Faci un mare păcat, zic, că eu am făcut ce crezi că a făcut el. Și ce să vezi, nici n-apuc să termin și mă scoate în brânci afară. Câți stăpâni ar face asta pentru slujitorilor, De câte ori n-am mâncat eu bătaie pentru gâștele sau plăcintele mâncate de dumnealui? Da, de dumneata, domnule Crab. Nu ți-am spus de 1000 de ori să faci numai ce fac eu? M-ai văzut pe mine vreodată ridicând piciorul și țâști pe rochea cu volănașa vreunei doamne, ți-e rușine, Atunci, de ce ai stropit-o în acest fel pe ducesă, Tasul! Vără-te repede în tufișul ăsta, că-l văd pe stăpânul meu venind.
2: Și zici că te numești Sebastian? Îmi place cum arăți și te primesc în slujba mea.
3: Sunt gata la poruncă și vă voi asculta întocmai.
2: Sper. Hei, dar ce faci acolo, haimana? Pe unde mi umble leilea de 3 zile?
1: Păi, am tot fost să duc cățelul ăla.
2: L-ai dus? Și ce a zis de acest dar de soi?
1: Ți-a mulțumit că mă la acela soi.
2: Deci l-a primit?
1: Nu, că uite-l acolo. Mi l-am adus cu bine înapoi.
2: Ai îndrăznit să-i duci potaia asta ca dar din partea mea?
1: Păi ce să fac? Pe năpărăstocul ăla l-am scăpat și mi l-au luat hingherii lui aia dracu. Așa că l-am dus pe crab al meu. Dulău în toată firea, nu că erau un dar mai mare care va să zică.
2: Nu mai buclucuri fac și calci în străchin de nătărău ce ești. Hai, șterge-o, du-te și să-mi găsești cățelul că te tai.
1: Vezi, crapa, așa să pân în străveții.
2: Sebastian, te iau în slujba mea. Îmi trebuie un om mai de ispravă. Cu gugomanul ăsta nu e chip să mă înțeleg. Îmi place. Se vede bine că ești de neam și ești un suflet bun. Mă bucur să te am pe lângă mine. Te rog să-i duci în dar inelul ăsta domniței Silvia.
3: Chiar acest inel?
2: Bineînțeles. Vai, mult mă mai iubea ce care mi l-a dăruit.
3: Și acum altea a dorit să-l dați? Negreșit că nu v-a plăcut darul. Ori ea nu v-a plăcut. Sau a murit?
2: Ba nu trăiește. Oh. De ce oftezi?
3: De mila ei.
2: De ce să-i porți de grijă?
3: Da, așa, mă tem că v-a iubit prea mult. Poate cum o iubiți acum pe aceea ce-și bate joc de toți cu nepăsare. Pe semne că așa e în dragoste. Păcat. De aceea am oftat așa, într-o doară.
2: Acum adu-i inelul și un răvaș, să-i le dai în mână. Mi se pare că am și ajuns în dreptul casei ei. Acolo șade. Să-i aduci aminte că mi-a făgăduit acel portret de care îi scriu. Pe urmă vii la mine să-mi spui cum mi-a primit mesajul. Eu aștept răspunsul plin de nerăbdare. La revedere, dar, Sebastian!
3: La revedere! Oare ce femeie ar vrea să facă ce-mi cer tu să fac? O, Proteus, ți-ai pus la stână lupul pândar de mielușei. Ce prost mai ești! Dar pentru ce-l căinez? Nu e la acela ce inima mea frânt. Deci o iubește. Și de aceea nu-i mai sunt eu dragă. E dragă alta de care nu-i iubit. Și îmi pare rău de el, fiindcă-l iubesc. Inelul i l-am dat la despărțire ca mărturia credinții mele. Și acum pentru el mă duc să cer ceea ce n-aș vrea în veci să dobândească. Să dăruiesc ce aș vrea să nu primească. Să-l laud când aș vrea să-l defăimez. Eu nu pot cu credință să-i slujesc fără să-mi calc credința de iubită. Dar tot voi stărui pe lângă ea. Nu însă prea fierbinte, nici prea mult. Dar văd că se apropie cineva.
4: Prea bună, doamnă! Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Nu știți unde o pot afla pe doamna Silvia?
3: Și dacă întâmplător aș fi chiar eu.
4: Dacă ați fi dânsa, v-aș ruga frumos să ascultați mesajul ce vă aduc.
3: Din partea cui?
4: Stăpânul meu, Proteus, vă roagă, dragă doamnă.
3: Știu portretul.
4: Întocmai.
3: Spune acestui flușturate că mult mai bine în casa lui ar sta unei anume Iulia decât ăstui portret al meu.
4: Mai am și o scrisoare.
3: Răvașe dulci, țesute din minciuni, pline de jurăminte ticluite, ca să le rup apoi fără de milă, cum rup de pildă eu hârtia asta.
4: Ați rupt scrisoarea, vai. Ne va mai trimite și acest inel.
3: Inel?
4: Inelul ăsta știu. E rușinatul.
3: Nu numai odată mi-a spus că l-are de la Iulia în amintirea dragostei ce-i leagă. Nu voi să fiu părtașă la sperjur. Eu nu-l primesc.
4: Vă mulțumesc din suflet.
3: Ai spus ceva?
4: Nimic. Vă mulțumesc în locul ei, sărmana.
3: O cunoști?
4: Cum mă cunosc pe mine. De aceea de multe ori am plâns de mila ei.
3: Ea bănuiește că e părăsită?
4: Desigur, doamnă. Suferă nespus.
3: Cum e? Frumoasă?
4: Parcă mai frumoasă era pe când era și ea iubită. Ca dumneavoastră chiar era frumoasă. De când stăpânul meu a părăsit-o, a aruncat-o grinda și dichisul, lăsând arșița să-i negrească fața de crin. Și în curând va fi ca mine.
3: Și talia, cum e?
4: La fel ca mine. ca adesea de rusalii la sărbări, eu întruchipam pe la alaiuri, ca doamnă îmbrăcându-mă în rochii ce așa de bine zice că-mi ședeau, de parcă le croise pentru mine. Când mi-amintesc de ea, îți jur, domniță, că plânsul mă înneacă. Biata fată,
5: când mă gândesc la ce mi-ai spus, îmi vine și mie să bocez de amărăciune. Te rog, de dragul ei, ia punga asta. Credința ta o merită. Cu bine.
6: Să mergem.
7: Să mergem, da, domnule.
4: Da. Doveți cunoaște. Vă va mulțumi pentru aceste calde simțăminte. Deci, dânsa e. E blândă și frumoasă. Îi nădăjduiesc că străduința lui pe lângă ea se irosește în van. Dar, vai, cu dragostea nu e de șagă. Mai știi? Ia să mă gândesc la ea mai bine. Dacă m-aș pieptăna ca ea. Oricum, ea are părul blond, eu castaniu. Dar pot să-mi pun perucă, e la modă. Ea are ochii verzi ca sticla. Oh, și eu i-am la fel. Iar fruntea mea e mai înaltă. De ce ar admira-o dar pe dânsa când eu sunt mai frumoasă? Ah, iubirea e oarbă, zău. Căci doar cu un dram de minte de-ar fi, pe mine m-ar iubi Proteu.

Palatul Ducelui de Milan. Prin geamurile de creștar ce frâng lumina ca niște pietre nestemate, amurgul polește tavanele pe care pictorii măeștri au închipuit întâmplări din împărăția norilor. În așteptarea ducelui, signor Turio îl întreabă pe Proteus despre Silvia, fica ducelui, căreia, precum știți, Proteus se angajase să-i facă curte în numele bogatului curtean. Travestită în paș, Iulia asistă la discuția dintre cei doi rivali, care însă, precum se va dovedi, vând pielea ursului din pădure, fiindcă, pe nesimțite, Silvia a fugit din palat spre codrul nepătruns, unde sălășluiește ceata proscrișilor.

0: Amurgula prinsă tivescă cu aur marginile cerului. La ceasul acesta, din grădinile cu migdale înfloriți ale palatului, se zăresc alpii cu frunzi de nea. În aer a coborât liniștea-n serări.
1: Ei, dragul meu, Proteus, spune-mi, iute, ce crede doamna Silvia de mine?
2: Signora mi-a părut mai resemnată decât de obicei, dar totuși zice că dumneavoastră...
1: Că am picior cam mare.
2: Ba, din potrivă, că sunt cu mult prea mici.
1: Oh, atunci purta voi cizme, ca să pară mai mare.
3: Iubirii, tot n-ai să-i dai pinte.
1: Dar cum arăt la chip, îi place?
2: Nu prea, îi par cam mult prea alb.
1: Asta e bună, când eu sunt uciuriu. Strângărița.
2: Mărgăritarul e alb, iar în iubire bărbatul oache și un mărgăritar.
1: Ah, da?
2: Desigur.
3: E un mărgăritar ce ți-a vederea, că-și dă-mi privi mai bine, n-am iubit.
1: Dar cum vorbesc, îi place?
2: Cam prea tare, mereu pare pus pe ceartă și război.
1: Și când vorbesc ușor, cu duh de pace.
3: Mai mult îi place când o lași în pace.
1: Dar visteria mea.
2: O, da, desigur.
4: Sosește ducere.
5: Tu, eu și tu, Proteus, spuneți, de curând cu Silvia vorbirăți?
1: Nu, eu nu.
2: Nici eu de azi dimineață nu mai știu.
5: Atunci ce mi s-a spus e adevărat.
2: Ce s-a întâmplat?
5: Silvia a fugit pe urmele lui Valentin, se pare.
2: Cum?
5: Prin codru a văzut-o fra Lorenzo, călugărul ce se răsrește acolo. Pe chip purta o mască, însă talia era ei. Vă rog, pe cai îndată, să-i dăm de urmă până nu e prea târziu.
2: Eu plec în clipa asta.
5: Ne întâlnim la marginea pădurii neumblate. Îmi iau un pâlc de călăreți și vin.
1: Ei, asta e chiar că-i nemaipomenit. Să fugă de noroc când l-are în pană. Mă duc să mă răzbun pe răpitor, dar nu de dragul neiubiei ei.
2: Iar eu de dragul ei pornesc la drum.
3: Iar eu de dragul tău să nu te pierd.

0: Sară pulbere de argint peste tufanii uriași ai pădurii, a căror umbră adăpostește vietățile cutezătoare ale singurătății. Chinuit de dorul logodnice iubite despre care nu mai are nicio știre, Valentin nu-și găsește odihnă.
1: O, cât de iute se deprinde omul! Pustietatea codrului acesta de nimeni a umblat îmi pare azi mai mândru decât marile orașe. Însingurat îmi aflu aici aleanul în cântec dulce de privighetori, atât de potrivit durerii mele. Să lași de dor aprins-mi inima. O, Silvia, de te-aș putea vedea, să mângâi cu o privire suferința.

0: dar pădurea voiește de tropot. Ceata proscrișilor e în primejdie. Unul dintre ei o va însoți pe prizonieră în tabără, iar ceilalți vor da alarmă.
1: Hai, nu te teme, nu pățești nimic. La capitan te ducem ca zălog.
2: Atât am îndurat că de nimica nu mă mai tem.
3: Hai, duceți-o la el. Iar voi, ceilalți, gândiți-vă de luptă.
1: Să mergem, domnișoară. Nu te teme, că șeful nostru e un gentil om și nu o să-și pună mintea cum atare. Mai facem 2-3 pași și am ajuns.

0: Veniți în pace! Aici! Aici, pe Silvia, am găsit-o!
1: Ce face? Domnul își cheamă ajutoare!
0: Aici, în colțul ăsta al pădurii!
1: Ha, ia stai, am să-ți aduc pe cineva să te învețe cum e lupta dreaptă!
0: Dar ce faci, domnul meu, o ștergi?
1: Mai bine! Ha, Silvia, de mine știu, nu-ți pasă. Dar iată, eram viața să mi-o pierd luptându-mă să ți-o salvez pe a ta. Îți cer doar o privire drept răsplată. Acordă-mi-o, atâta-ți cer, iubito.
2: Cădea mai bine în gheara unui leu cu trupul meu să-și potolească foamea. Vai, ce nenorociri pe capul meu!
1: Erai nenorocită până acum. Sosirea mea te face fericit.
2: Ah, Doamne, dă-mi aici pe Valentin de acest fățarnic să mă scape. Pleacă!
1: Aș vrea să mor cerșindu-ți o privire. Blestem pe capul celor ce iubesc ca mine o fată care nu iubește.
2: De ce Proteus n-ar iubi pe aceea pe care ar trebui să o iubească? Când Iulia e marea ta iubire și ai jurat de mii de ori credință, de ce îți calci acum jurământul? Ce fel de legământ e vorba ta când ți-o retragi atâta de ușor? Pe cel mai bun prieten ți-l trădezi.
1: De nimeni nu ți-i seamă când iubești.
2: Ba da, doar tu nu ți-i.
1: Ei bine, atunci cu vorbă bună, dacă nu te îndupleci, am să te fac cu sila să cedezi. Ha, ha, cum sunt de prins soldații. Soldățește.
2: Nu,
1: ha,
2: ha. Nu, da. Lasă-mă. Ha. O, nu, Valentin.
0: Cine mă strigă?
1: Cum?
0: Iată, sunt aici.
1: Valentin.
2: Iubitul meu.
3: Deci tu erai prieten trădător. M-ai înșelat pe mine și pe alții. În cine să mă încred când tu mă înșeli? O vorbă goală e prietenia. Ce vrem trăim când dintre toți vrăjmașii un vechi prieten ți este cel mai rău?
1: Îmi crapă obrazul de rușine. Zău, mă iartă, Valentin, căința asta să-mi fie ispășire. Îmi pare rău și crede-mă că suferința mea e tot atât de grea pe cât mi-e crimă.
3: Atunci te cred, Proteus, și te iert. Rămâne doar ca Silvia să aleagă.
2: Eu am ales. Stăpâne, am uitat.
1: Ah, pajul meu. Dar ce-i Sebastian?
2: Eu, doamne Silvia, am uitat să-i dau acest inel pe ce mi-ați încredințat.
1: Acest inel? Dar e inelul Iuliei. E chiar acel pe care l-am dat în amintire Iuliei la plecare.
2: Oh, da, desigur. Vai, vă cer iertare. Prea bunul meu stăpân, iar am greșit. Nu ăsta, celălalt trebuia să-i dau. E celălalt inelul cu pricină.
1: Dar stai puțin, te rog, mă lămurește. De unde l-ai pe cel din tăi? Hai, spune.
2: Chiar Iulia mi l-a dat.
1: Oh,
2: și acum tot ea l-a duse până aici.
1: Cum? Iulia, tu?
2: Da, chiar aceea care ai jurat că în inimă pe veci o vei păstra. De câte ori minciuna ți-a rănit-o? O, Proteus, ar trebui să-ți fie rușine ție că mă vezi astfel în haine preschimbate, de-i rușine că din iubire luat am acest port.

0: mai puțin frumos să minți o fată decât să umble astfel îmbrăcată. Căci oricum, mai bine schimbi vestmântul decât să-ți schimbi ca alții jurământul.
1: Decât să-ți schimbi ca mine jurământul. Așa e. Dacă omul ar fi statornic, ar fi desăvârșit, iar o greșeală aduce alte mii pe capul lui, căci nestatornicia n-are margini. Când te privesc cu ochii de altă dată, te văd și azi la fel de minunat.
2: Hai, dați-mi mâinile amândoi. Mă bucur că pot să vi le strâng nedespărțite. Iar noi să nu mai fim rival, Proteus.
1: Fii martor, cer, că-i tot ce mi-am dorit.
0: Și eu la fel, atât de fericită-s.

0: arăt. Chiar dușele.
1: Tata.
0: A bun sosit, alteță, la omul surghiunit, la Valentin.
2: La Valentin?
3: Și Silvia aici, Silvia mea.
0: Înlături, domnul meu, ori te străpung. Ferește-te, mânie, să-mi cunoști. Și ascultă, signor Turio, ce-ți spun. De vrei să-ți mai revezi Milanul? Apoi să nu cumva să ne mai stai în cale, că-i vai și amar de pielea dumitale.
3: Iubite Valentin, dar dimpotrivă, în semn de prietenie, ți-o cedez. Nici n-am de gând să o iau. E o nebunie să-și pui omul viața pentru o fată. Și mai ales că nici nu mă iubește.
2: Ce creatură jalnică și goală. Să facă pentru ea atâta zarvă ca să se descotorosească îndată ce a dat de greu. Pe rangul meu înalt, să aplaud cu tezanța, Valentin, și demn de fica mea te socotesc. Îți iert orice și te invit la curte ca sfetnic bun și ginere ales.
0: Mărite duce, mulțumesc plecat, dar voi să cer din partea mea o favoare.
2: Doar spune și favoarea e acordată.
0: Acești prieteni dragi ai mei, proscriși, scoși în afară de lege ca și mine, fiindcă și-au făcut voința lege, sunt oameni de ispravă și onoare. Îi iartă, duce, ridicându-le surghiunul. Au ispășit destul. Prin al lor merit sunt demn să ție oameni de nădejde.
2: Mă dau bătut. Îi iert ca și pe tine. Dispune tu de ei, îi știi mai bine. Și acum să mergem să ne veselim la un ospăț de nuntă campo.
0: Să mergem, dar. Și fiindcă de povești venita vorba, îmi permit, alteță, să vă stârnesc un zâmbet de mirare.
2: Da.
0: Priviți-l pe acest paj. Ei, cum vă pare?
2: Un paj cu minte. Știe să roșească.
0: Mai mult decât se cere unui paj.
2: Nu te înțeleg. Ce vrei să spui?
0: Pe drum am să vă povestesc o întâmplare. Proteus, ispășirea ta va fi să asculți povestea ta cu deamănuntul. Apoi, în ziua nunții noastre, poate să mai sărbătorim o altă nuntă, ca fericirea să ne fie una.

0: Jubunilaus, ce spune înălțimea ta de alaiul ăsta?
1: Ce să spună, meștere Spind? Că ticălosul de stăpânul s-a cumințit tamal la vreme ca să iasă basma curată.
0: Da, da, da. Dar tu ce meșterești acolo cu țidul aia în mână?
1: E secret, o listă secretă. Să-i spun, să nu-i spun. Când afla că m-am amorezat și eu, bate darabana de mi se duce vestea. Da, tot îi spun că nu-i băiat rău. E rău pământul că-l ține.
0: Ce listă, frățioare, m?
1: O listă cu cele mai frumoase cusururi ale unei anumite persoane.
0: Ce persoane, ce persoane? Cine a făcut lista?
1: Altă persoană, ca să mă convingă că persoana în chestie face toate paralele.
0: Dă-o să văd și eu.
1: Dar ce, tu știi carte?
0: Ba mie că nu.
1: Stai, că te probez. Ia spune, pe tine cine te-a făcut?
0: Feciorul bunicului, meștere.
1: Păi vezi că nu știi. Cum? Te-a făcut feciorul bunică, de bă! Vezi că nu te pricep la secrete, muierești? N-ai carte, n-ai parte.
0: Ba, carte am. Uite, să-ți citesc lista ca să vezi.
1: Zi pe slovă.
0: Așa. Imprimis, știe să mulgă.
2: Și încă cum?
0: Item, știe să facă bere și rachiu.
2: Binecuvântată să fie.
0: Știe să coase.
1: Știe să-mi pungă, știe.
0: Știe să-mi plătească ciorap.
1: Ce mai trebuie ăla de ea ciorap să se încalțe, că e încălțat de la început, ha?
0: Item, să spele și să frece.
1: Pe ea nu se spală, dar pe el îl freacă numărul unu.
0: Știe să țese broboade.
1: Ca să-l îmbrobodească.
0: Da. Item, știe și altele care nu se mai spun aici.
1: Aia trebuie să fie copii de-n flori, că numai ei nu se declară.
0: Acum e însușirile păcătoase.
1: E fiecare cu păcatele lui, amin. Dă-i drum.
0: Imprimis, a nu fi pupată pe nemâncate din cauza răsuflării mirositoare.
1: Asta înseamnă că o să dea mese multe ca să nu se bage de seamă.
0: Vorbește când doarme.
1: Asta înseamnă că n-adoarme când vorbește.
0: Dar vorbește prea rar.
1: Asta trebuie trecută pe lista cusururilor bune la o femeie. Șterge-o de la rele și adaug-o la bune. Ce?
0: E cam săltăreață. Cam fâșneață.
1: Trece-o la bune. Mai bine rea de muscă decât mototoală.
0: N-are dinți.
1: Nu face nimic. Mie și așa îmi place coaja la pâine.
0: E înrăvașă.
1: Dacă n-are dinți să muște, nu face nimic.
0: Cam trage la măsea.
1: Dacă boturica e bună, n-am de ce să-i bag vină. Gusturile nu se discută.
0: Item, are mai mult păr decât minte, mai multe păcate decât păr și mai mulți bani decât păcate.
1: Stai încet, mai zi odată că parcă îmi vin voi acasă.
0: Item, are mai mult păr decât minte.
1: Mai mult păr decât minte. Foarte bine.
0: Cum foarte bine?
1: Capacul acopere oala. Deci capacul e mai mare decât oala.
0: Și?
1: Părul acopere mintea. Deci trebuie să fie mai mult păr decât minte.
0: Mai multe păcate decât fire de păr.
1: Fiecare femeie cu păcatele ei. Nu e nimic de făcut.
0: Și mai mulți bani decât păcate.
1: Asta o răscumpără de toate păcatele. S-a făcut. O iau.
0: Cum? Ba să zic că te însori și pune la os.
1: Mă însori, meștre Spind. Și dacă fac nunta prostie pe care prevăd că o să o fac, îi tragem un chef să se ducă pomina.

0: Ați ascultat Cei doi tineri din Verona de William Shakespeare. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea: Ducele Milanului, Ion Manolescu, artist al poporului; Proteus, Ionescu John; Antonio, Marcel Gingulescu; Speed, Ion Lucian, artist emerit; Launs, Radu Beligan, artist al poporului; Turio, Ion Vova; Pantino, Victor Antonescu; Iulia, Corina Constantinescu; Silvia, Aurelia Sorescu; Lucita, Ninita Gusti, artistă emerită; Proscrișii, Matei Gheorghiu, Constantin Codrescu, Ion Aurel Manolescu, Mircea Angelescu; povestitorul, Dinu Ianculescu; regia muzicală, Paul Urmuzescu; regia tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia artistică, George Todorescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Bună seara, prieteni, bună seara tuturor. Din atâția doci, doage, mult mi-s dragi, mult mi-s drage, că de mult ce mă doge și mai mult le îndrăgesc. Dogul doagă, doagă, doagă, unul drag și alta dragă. Dogul doagă, doagele, dragă, dragă, dragă, l-aș da dogul pentru o doagă care mi-este cea mai dragă. Ea dogește tot și toate și o doagă cine poate. Dragă, doge, doagă, dragă, până când o dragă, doagă, doagă, dogele, dogina întuneric cu lumina și mai doagă cineva numai pe inima mea.
3: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Valentin și Valentina, de Mihail Roscin. Interpretează un colectiv artistic al teatrului Lucia Sturza Bulandra din București.
1: Nu mai pot, Valentin. Nu mai pot. Ce mi-a trebuit mie dragoste?
2: Valentina, nu te mai gândi la asta. Oricum se iubește fericire, știi foarte bine. Așa a fost să fie.
1: Dar de ce trebuie să mințim? De ce? Când mie-mi vine să strig în gura mare că iubesc.
2: Mie-mi vine să-i ucid pe toți.
1: Nu supărăm pe nimeni. De ce trebuie să mințim?
2: Așa a fost întotdeauna.
1: Ce-mi pasă mie cum a fost întotdeauna? Eu trăiesc acum. Și eu acum vreau să-mi fie bine. Doamne, ce-au putut să spună? Toate. Și mama, și bunica, și Jenea.
2: Și la mine acasă a fost o discuție veselă. Mama ta e cu totul altfel. Ai mei pur și simplu nu mă aud, înțelegi? Tu le spui un cuvânt, iar ei îți răspund cu 100.

0: Pe unde o fi umblând Valentina, mamă?
1: Ei, o să vină fata de...
2: Of, pe cuvântul meu, cum o uit.
3: Are 18 ani. În comparație cu altele, e o adevărată sfântă.
1: Ce vorbe, Jine? Vrei să spui că Valentina e o fată bătrână?
3: Toate își fac de cap încă din clasa 7-a, bunico. Modă, muzică, altceva nu le interesează.
0: Nu știu și nici nu vreau să știu. Există la noi și altfel de tine, de ce nu e exemplu de la ei?
3: Da,
0: știu, știu, la tine la liceu de engleză se adună doar genii. La noi însă, la Crucea Roșie, știi câți donatori de sânge avem printre tineri? Uite, de 11 ani lucrez acolo și află că niciodată n-am întâlnit un tineret atât de conștient ca acum.
3: Da, bineînțeles, mamă.
0: Da, bineînțelesul tău are alt înțeles. Eu îți spun care e realitatea. Și pe voi v-am educat, după părerea mea, așa cum trebuie.
1: Dai că tu a fost cavalerist,
0: osar? Oh, veșnic cu ale tale, mamă, zău așa. A fost doar 2 luni la cavalerie. Eu nu-l condamn pe fostul meu soț. Era un om integru și s-a comportat cinstit.
1: Te-a lăsat cu 2 fete în spinare. Când o să-ți vină mințile la cap?
0: Să nu mai vorbim despre asta. Și acum nu despre mințile mele e vorba. Tinerilor li se oferă astăzi totul. Ei, eu n-am avut posibilitățile pe care le au ei azi. Da, am muncit, m-am străduit. Da, am diplomă, da. Conduc o secție întreagă a societății și toți mă stimează. Dar pe voi vă atrage doar ce sclipește, ce e la modă.
3: Mamă, trăim în secolul 20, când lumea întreagă se răsucește, se învârtește ca o roată. O viață întreagă ți-ai dorit să existe între oameni relații ideale, înălțătoare. Dar ele nu există. Nu trăim într-o piesă de salon. O, madame, je vous aime. Bunico, pe vremea ta, la ce vârstă se măritau fetele?
1: Unele mai devreme, altele mai târziu. Dar știi, te-aș pofti să nu mă confunzi cu secolul 20.
0: Da, secolul 20, secolul 20. Nu de secol depinde totul, ci de oameni. Și mie puțin îmi pasă cum e la alții. Pe mine mă interesează Valentina, fata mea. Și ea n-are voie să calce strâmb.
3: Dar despre ce e vorba, mamă? Există simptome?
1: Când apar simptomele, e prea târziu.
0: Nu o să apară. Am să o trezesc la realitate, căci altfel se nenorocește. Da, da, va părăsi institutul, va face foame și va naște cerșetori.
3: Mamă, mamă, ce foame, ce cerșetori în zilele noastre.
1: Are dreptate, s-a terminat de mult cu cerșetorii.
0: Doamne, cât sunt de obosită. Da, și în loc să mă culc, în loc să mă odihnesc, să citesc, să...
3: Tot tămbălăul ăsta a pornit de la faptul că au mers îmbrățișați.
1: Ei, și?
3: Toți merg azi îmbrățișați.
1: Să zici mersi că merg îmbrățișați și nu doar îmbrățișați.
0: Toți. Dacă toți o să se dea cu capul de pereți, o să vă dați și voi, nu? Ah, nu mai pot, am obosit. Iar tu, Jenea, tu ca soră mai mare, în loc să faci pe deșteaptă, ai putea să mă ajuți. Da, da, dar te comporți ca și cum n-ai avea niciun fel de obligații în casa asta. Nu faci decât să huzurești.
3: Da.
0: Ai putea să stai de vorbă cu sora ta, să-i îndrepți gândurile în altă parte. Eu știu una și bună. Chiar dacă lumea se va înneca în murdărie, Valentina mea trebuie să rămână pură. Și dacă toate mamele ar face la fel, n-ar mai fi murdăria asta.
1: Ah, mai bine.
0: Te așteptăm cam de mult, Valentina.
3: Am avut colocviu, apoi am trecut pe la bibliotecă. Citeți așa la mine, mamă.
0: Nu te-am văzut de mult, ne vedem rar. Și ce, n-am voie să mă uit? De ce ești așa de palidă?
1: Ei, nu vezi că nu mănâncă nimic? La prânz ai mâncat? Ți-am dat bani.
3: Da, bunico, am mâncat.
1: Ei, atunci ia un ceai.
0: Ascultă, Valentina, vreau să vorbesc cu tine serios.
1: Lasă să-și termine ceaiul.
0: Te-am văzut ieri în metrou.
3: În care metrou?
0: Într-un metrou. Acum e obligatoriu să mergi pe stradă îmbrățișată? Tu consideri că e decent? Eu înțeleg că nu vedeți pe nimeni. Îndrăgostiții în general nu văd nimic din ce-i înconjoară. Și nici nu se gândesc că pot să fie văzuți de alții. Tu aveai pe cap șapca lui, iar el îți ducea geanta. Te topeai în brațele lui, nu alta.
1: Ia niște fursecuri.
3: Nu vreau, bunicu. Mamă, nu mi-amintesc.
0: Ah, poate că mint. N-am dormit toată noaptea și astăzi la serviciu m-au întrebat ce s-a întâmplat cu mine. Și eu ce era să le spun? că fata mea e una din alea pe care golanii le agață pe stradă? Nu mai e pic de rușine. Unde ți-e demnitatea, mândria, puritatea, țiciunea feciorelnică? Își lasă părul până la brâu, țin țigara în dinți, își fac un mers de șănțat, ce se mai numesc fete.
4: Vreau să sper că nu-i portretul meu.
0: Încă n-ai ajuns chiar așa, dar nici departe nu ești. Știi bine că nu m-am împotrivit să fiți prieteni, să vină la noi în casă. Deși, să-ți spun drept, speram să ai alte gusturi.
3: Spune mai bine că te deranjează că mama lui e însoțitoare de tren.
0: Da, de unde, Jenea? Nici noi nu suntem neam de nobili. Dar v-am crescut, v-am încălțat, v-am dat la școală. Ne-a ajutat și tata, e drept, dar greu. Greu l-am dus eu, eu și cu bunica ta.
4: Da, mamă, știu. Știu, a fost război, a fost foamete, au fost cartele. Când s-a născut Jenea, ați vândut inelul bunicii. Știu.
1: Tată, unul când te-ai născut tu și unul când s-a născut Jenea.
4: Când o să naști și eu, o să vând și eu inelul.
0: Și tot vorbești, ce-i să naști?
1: Păi ce să naști, un băiat sau o fetiță?
0: Ce? Ei, nu cumva ai de gând să te măriți?
1: Bineînțeles, ce vrei, să rămână fată bătrână?
0: Hai. Da, mai ales că ai pus mâna pe un logodnic, un Rockefeller, nu alta. Și iarna și vara tot în blugi, bărbat, nu glumă. Valentina, stai jos! N-am terminat discuția!
4: Îmi place tonul discuției!
0: Ce sunt tifosele astea?
3: Valentina!
4: Și tu, Jenea, mai bine taci! De ce nu face nimeni din familie bancuri pe seama lui Slava al tău?
3: Și ce legătură are Slava cu toată povestea asta? Cu Slava totul e în regulă. Are casă, mașină?
4: Nevastă, copii?
0: Uf, ce gură ai! Jenea, îi face mai bine să nu pomenești de Slavka al tău.
4: Da!
0: Și tu, Valentina, lasă-te de comparații! Jenea e un om matur. Când o să ai și tu 28 de ani, nimeni nu o să-ți spună niciun cuvânt și o să trăiești cum vrei.
1: Slavka e un flușturatec.
4: Cum ai spus?
3: Flușturatec?
1: Da.
3: Ai dreptate.
1: Nu trebuia să pleci tu de la soțul tău.
3: Bunicuțo, a fost un soț. Mai bine n-ar fi fost.
0: Încetează. Trebuia să pleci. Du-te odată, Jenea.
3: Bine, plec.
0: Iar tu, Valentina, ascultă-mă.
4: Mulțumesc, sunt perfect lămurită.
0: Nu, nu, ascultă-mă. Eu văd în ce stare ești. Dar din cauza unei greșeli stupide, poți să te nenorocești pe viață.
4: Mamă, de unde până unde greșeala stupidă de care vorbești?
1: Priceapă dreacă, nu vezi că e mai deșteaptă decât noi toate la un loc?
0: Mamă, te rog. Valentina, dar nu se poate să nu înțelegi că pasiune-i pasiune și că în drumul vieții o să mai întâlnești destule pasiuni. Dar căsătoria, familia, tu știi ce înseamnă un soț? Un soț reprezintă o bază pentru o viață întreagă. Un soț este un om care...
1: Dragostea e scurtă, iar viața e lungă. Întâi să-și aranjeze viața, după aia n-are decât să iubească cât vrea.
0: Ajunge, mamă. Dar ce legătură au toate astea cu dragostea? Dragostea e un lucru rar, ca frumusețea sau ca talentul. Și voi credeți despre dragoste că nu e decât... Ah, indecent, e vulgar. De când vezi fete și băieți aproape copii împreună, nu înțeleg.
1: Amorurile vin și pleacă, soțul rămâne.
0: Asta e destrăbălare și nimic altceva.
1: Ah, e o loterie, dar fiecare speră să câștige o mașină. Și până la urmă cu ce să alege? Cu mai dragi odată.
0: Perfect, să zicem că dragostea este o mașină, iar restul nu te mai interesează. Dar tu, Valentina, ești sigură că o să câștigi o mașină, așa cum spuneai dumneata, mamă?
4: Tu ești sigur, Valentin?
5: Eu, da. Dar tu?
4: Și eu. Dar cum poți să o dovedești?
5: Cum? Foarte simplu.
6: Poftiți, vă rog, urcați-vă mașină, închideți portiera, băgăm cheile în contact. Puțină muzică.
4: Tu glumești? Și de fapt ele au dreptate.
5: Mă rog, s-ar putea. Dar nu știu de ce îmi vine greu să le ascult. Și mai greu mi-e să joc un cânt.
4: Dar dacă te înșeli?
5: Valentina, cum să mă înșel? Vorbești prostii. În primul rând, dragostea nu e nici loterie și nici mașină. Și lumea există numai pentru că există
4: dragostea.
5: Fiecare om a iubit când i-a venit timpul pe cineva. Fiecare. Dragostea e un lucru rar ca frumusețea sau talent. Nu știu, poate că dragostea este asemenea sufletului. Fiecare om are un suflet. Deci nu se poate ca unii să iubească și alții nu. Fiecare om e frumos și talentat. Așa, în felul lui.
4: Vai, ce deștept ești tu.
5: Lăsați. Hai, mergem.
4: Nu, aș
3: Așteaptă. Ce auzi până acum e fleac. Să vezi ce urmează.
5: Altă mașină.
0: Bine, dar el e un puști. O fată la 18 ani ar putea și ar avea dreptul să se mărite.
1: Eu la 17 ani am născut.
3: Ajunge. Eu nu v-am spus nimic din toate astea. E bun, nu e bun. Să știți că dragostea nu e loterie și nici mașină. Dragostea e dragoste. Cine are suflet nu o poate ocoli. Ce vreți să-l trimit la naiba? De ce? De ce? Eu nu înțeleg ce vreți voi de la mine. Ce naiba mai vreți voi de la mine?
0: Ce sunt expresiile astea?
1: Lasă! După ce o să se mărite cu fiul vagonetezei, o să vorbească și mai și...
3: Ați face mai bine să mă lăsați în pace. Vă gândiți numai la aranjamente. Nu știți decât una și bună. Termină de institutul. Diploma. Asta vă interesează. Cât despre dragoste, dă-o încolo de dragoste.
0: Da, cea mai înflăcărată dragoste se face praf și pulbere când n-ai ce mânca și când n-ai un acoperiș deasupra capului. Ce știi tu despre viață? Ce poate să-ți ofere acest băiat?
3: Dar de ce trebuie el să-mi ofere ceva? De ce adică să nu pornim în viață cu drepturi și obligații egale? El, de pildă, învață acasă pe un colț de masă în bucătărie, iar noi aici avem 3 camere.
7: Ia stai.
1: Bravo! Cine zice că e timid? A și pus ochiul pe spațiul nostru locativ.
0: Așa va să zică. Păi de ce ne mai pierdem timpul cu vorbe, draga mea? Tu ar fi trebuit să dai cărțile pe față de la început. Vreau să vă aduc în casă un ginere. Dacă ai dat tu cărțile pe față, o să le dau și eu. Vorbeai de cameră?
3: N-am vorbit de nicio cameră.
1: Da,
0: vorbeai de cameră.
1: Da.
0: Iar noi o să-ți răspundem tot atât de sincer. Să-ți iei gândul de la asta. Iar șmecherașului tău să-i comunici că nu o să-i reușească figura.
3: N-ai înțeles nimic.
0: Și nu mai face pe ofensata. Sunt curioasă să știu cum ți-ai făcut socotelile.
1: Bineînțeles, să ne mutăm noi la cimitir, să le oferim lor spațiu vital.
3: Gata,
0: lăsați-o că trebuie să învețe. Căci nu-i nici în povești mai mult prilej de jale decât în trista întâmplare a lui Romeo și a Julietei sale. Valentina, știu, acum mă socotești rea, neînțelegătoare. Dar mai târziu ai să mulțumești. Ți-ai pierdut capul. O să ți-l găsesc eu și o să ți-l pun la loc. Și asta pentru că te iubesc. Te iubesc cel puțin tot atâta cât puștiul al tău, pricepi?
3: Da. Audiența l-a sfârșit.
1: Leit taicăsu cavaleristul.
0: Ei bine, dacă așa stau lucrurile, începând de astăzi, n-ai să te mai întâlnești cu el. Îmbrățișările voastre pe stradă au luat sfârșit.
3: Nu.
0: Ba da, Valentina.
3: Asta e tot?
0: Tot.
3: Mulțumesc pentru atenție. La revedere.
0: Te-ai lămurit, mamă?
1: Eu sunt lămurită de mult. Nu mai poți ține în frâu.
0: Ce-i de făcut?
1: Ei, da și tu, re. Ai luat-o tare. Și dacă e dragoste adevărat?
0: Ei, dragoste, aveți o idee fixă. Cum, dar crezi că dacă ar fi ceva serios, nu mi-aș da seama? Nu-s decât niște copii.
1: Copii. La 19 ani nu mai sunt chiar copii. Dar mai citește și tu, dragă, ziarele. Jumătate din populația țării e formată din tineret. Crezi că e bine să hotărâm totul în locul lor?
0: Uite ce, eu sunt sătulă de filozofie. Eu vreau să știu ce e de făcut, mamă.
1: Nimic, trebuie să așteptăm.
0: Pa, nici gând.
3: Valentina.
0: Ce vrei, Jenea?
3: Valentina, nu mai te uita așa la mine. Ai văzut și tu că am încercat să le explic.
0: Spune ce te-ai spus și lasă-mă în pace.
3: Te super fără rost. Nimeni nu-ți vrea răul.
0: Nici eu nu mi-l vreau.
3: Dacă ai putea să te vezi peste 10 ani.
0: Da, dă-mi, Doamne, mintea de pe urmă.
3: Cum?
0: Expresie populară întâlnită în literatură.
3: Știi, eu n-am de gând să-ți fac morală.
0: Sper.
3: Vreau doar să-ți amintesc o întâmplare din viața mea. Îți amintești că am avut un prieten pe Anatolie? E bine, pentru omul ăsta mi-am pierdut mințile, am plecat de acasă.
0: După aceea ți-a trecut.
3: Ai răbdare.
0: L-ai iubit pe unul, dar te-ai măritat cu altul.
3: Nu e chiar așa de simplu. O să-ți povestesc.
0: Nu-i nevoie.
3: Dar vreau să spun însă altceva. M-am întâlnit cu Anatolie întâmplător anul trecut. În primul moment mi s-au tăiat picioarele de emoție. I-am revenit însă repede când m-am uitat mai bine la el. Chelie, ochi spălăciți, împingeau în cărucior. Doamne! Pentru omul ăsta ajunsesem în pragul nebuniei. Pentru el am vrut să mă omor.
0: Nu înțelegi, Jenea. Vrei să spui că nu merită?
7: N-ai înțeles nimic. Când ai să devii femeie, ai să înțelegi.
0: Niciodată nu m-a convins pe mine experiența altora.
7: Dar despre întâlnirile dintr-un bărbat cu o femeie, pentru o jumătate de oră, într-o casă străină, cu fotografii străine, cu un telefon în hol și cu niște vecini care vorbesc tare.
0: Ai auzit?
7: Nu.
0: Și nici nu vreau să aud despre asemenea orori.
7: De ce? Și asta e dragoste. Îl aștepți ca un câine închis în cameră. Mergi cu el la magazinul copiilor ca să alegi împreună daruri pentru copiii lui. Mergi cu el până aproape de casă, când se duce la soția lui. Îi rapsi nervii, oboseala. Deși știi foarte bine că totul se va termina și că vei rămâne din nou singură. Ce te uiți la mine cu milă? Păstrează-ți compătimirea pentru tine. Eu plec. Spui că dragostea nu e o mașină? Află de la mine că dragostea e o mașină.
0: Asta e situația, iubitule. Și când te gândești că ele mă iubesc cu adevărat și eu le iubesc, eu credeam că atunci când am să mă îndrăgostesc, am să vin acasă cu brațele pline de flori. O să le împrăștii prin toată casa și am să stric: dragele mele, scumpele mele, iubitele mele, eu m-am îndrăgostit. N-aș fost frumos?
5: Ba da. Și că încolo, tu crezi că eu nu le iubesc? Le iubesc, și asta numai pentru că sunt mama, bunica și sora ta. Și aș fi vrut să vin acasă cu brațele pline de flori, să le arunc prin toată casa și să stric: dragele mele, iubitele mele, scumpele mele, ce fică formidabilă aveți! Și când colele mă primesc cu: bună ziua, luați loc, poftiți o dulceață, ce băiat citit. Și de fapt ce e în capul lor? Niște ipocrite și nimic altceva. O să ne strice viața.
0: Nu mai vorbi așa urât.
5: Da, la urma urmelor suntem majori și noi.
0: Nu știu dacă sunt majoră, știu că sunt înghețată.
5: De ce nu spui? Vino încoace, vino încoace.
0: Ce faci?
5: Nimic, mâinile sunt de gheață.
0: Te mă gândit.
5: Valentina, ai să vii?
0: Mm-hmm.
5: Sigur?
0: Mm-hmm.
5: Sigur de tot?
0: Sigur de tot, de tot. Puși nebun și prost ce ești. Ele au dreptate. Ce fel de cap de familie ai să fii tu? Te gândești numai la sărutat.
5: Dar la ce vrei să mă gândesc? La cvas?
0: Nu la cvas, tu. La întemerea unei familii.
5: Ai să vii?
0: N-am să vin. Am să alerg. Povestește-mi ce a fost la voi.
5: Când ai să vii?
0: Ți-am spus că am să vin, am să vin. Povestește.
5: Nu vreau, când ai să vii?
0: Hai, te rog, povestește. Iar cu... Dar suntem proști.
5: Niște copii.
0: Dragostea noastră este o incertitudine, iar noi...
5: Noi ne sărutăm. Hai că avem un noroc. Te iubesc. N-am mai spus la nimeni cuvintele astea.
0: Mai vreau. Mai vreau.
5: Te iubesc.
0: Hai, spune-mi, ce discuție ați avut acasă?
5: Bine.
8: Mașa, nu uita să scoți rufele de la spălătorie. Uite chitanța. Am pus-o aici, m-ai înțeles?
9: Da, mamă.
5: Da, mamă, o să facem tot ce trebuie, să n-ai nicio grijă.
8: O să faceți, las că știu eu. Mai bine ai tăcea, Valentin.
5: Te rog, mamă.
8: Te rog, mamă. Mă doare inima când mă uit la tine. Privește-te în oglindă. Nici nu mai piele și os.
5: Da, de unde? Ia uite.
8: Atletule. Dacă îți place fata, plimbă-te cu ea și gata. Cine nu vă lasă? Iar tu, fără să cunoști nimic despre viață, fără să cunoști alte fete, te-ai și hotărât să te însori. Ah, cum semeni cu taică-tu.
5: Ce ți-a venit acum să-l pomenești pe tău?
8: Așa-mi vine mie uneori. Mașa, n-ai văzut unde sunt bigudiurile mele?
9: Se le caut, mamă.
8: Lasă, nu mai pierde vremea. Mai bine învață. Iar tu, Ginerică, mai deschide ochii și vezi ce se întâmplă în jurul tău.
5: Deci, după părerea dumitale, dragostea adevărată nu există.
8: Dragoste? Poate că există. Dar numai pentru cei care n-au nicio treabă. Când ai însă trei guri de hrănit, nu-ți mai arde de asemenea fleacuri.
9: Dragoste ca un inel nesfârșită, dar puțel.
5: Mașa, tași din gură, tași din gură.
9: Uite, mamă, ți-am găsit bigudiurile.
8: Unde le-ai găsit? Hai, apucă-te acum de lecții.
5: Da.
8: Parcă văd că după ce plec eu o să vă faceți de cap. Valentin,
0: Ai grijă de soră ta să nu se plimbe târziu și controlează-i temele.
5: Mama, parcă ai plecat pentru prima oară.
9: Pe Marina o aduc eu de la grădiniță.
0: Nu-i pentru prima oară, dar de data asta mi-e inima grea. Parcă am o presimțire.
5: Of, mama, parcă ai fi un copil. Pleacă liniștită, că nu o să se întâmple nimic. Mașa, stai-o dincolo.
9: Bine, bine, mă duc.
5: Mama. Mama, știi, eu aș prefera să o duc pe Marina la Tușatonea, fiindcă sâmbătă și duminica sunt ocupat până peste cap și după cursuri trebuie să mă duc la gară, că e rândul meu.
0: Dar să nu carg greutăți prea mari.
5: Nu.
0: Roagă-l pe Fiodor să-ți dea ceva mai ușor.
5: Da, mama.
0: Doar a fost prieten bun cu taică-tu.
5: Da.
0: Până mă întorc eu, plătește chiria din bursa ta.
5: Mama.
0: A, nu, nu, da, acum ești logodnic și ai nevoie de bani.
5: Of, mama, și dumneata.
0: Cu ce s-o hrămești pe noră mea? Nu prea este ea obișnuită cu cartofi și cu macaroane.
5: O să mâncăm la autoservire, rapid, gustos și ieftin.
0: O să dați de bucluc și o să fiți nevoiți să vă căsătoriți. Sper să te primească.
5: Unde?
0: La ei, pe casă și masă.
5: Mama.
0: Mă, băiete, mă, mai bine lua pe Catiușa, mă. Ce fată bună e. Și te iubește încă din copilărie. Asta nu se teme de greutăți, că a avut destul în viață. Acum lucrează la fabrica de pâine.
5: Mamă, ce ți-a venit cu Catiușa?
0: Ei, da, da, da, da, îmi bat gura de pomană. Bine, bine, bine. Să nu uiți pe Marina.
5: Da, mamă.
0: Să fie. Am uitat să cos căprușala. Nu-i nimic, am să cos pe drum.
5: Să rămână, mamă.
0: Ar fi timpul să-mi cumpăr alta nouă. Dar tot speram că o să crească fiul meu și o să mă îmbrace.
5: Mamă.
0: Aș de unde? Numai de maică să nu-i ardă lui acum.
5: Mamă, te rog, mamă.
0: Dar de ce, nu e așa?
5: Mamă, te rog, mamă.
0: Gata, gata, nu mai spun nimic. Hotărăște singur. Hai să-ți muși degetele și va fi prea târziu. M-am dus.
5: Să rămână.
0: Nu uitați de Marina.
5: Nu uităm de Marina, mamă. Să rămână, mamă.
10: Mama ta e o femeie de treabă. E tânăr, ar fi putut să se recăsătorească. O să trebuiască să le ajuți. Să-i cumpere un palton nou.
5: O să-i cumpărăm. O să-i cumpăr. Din ce câștig eu noaptea cu munca mea de hamal la gară, o să-i cumpăr.
10: După munca asta nu mai ești o săptămână.
5: Aia, prosti. Azi că o să dau examenele și o să capăt bursă republicană. O să vedeți voi toți.
10: Auzi? De ce ai cheltuit azi 6 ruble? De ce?
5: 6 ruble, mare avea.
10: Uite, 6 ruble.
5: Ruble.
10: Da.
5: Unde te duci?
10: Eu plec. Nu, nu veni cu mine.
5: Valentina.
10: Să nu mă conduci, nu vreau. Și nu mă atinge. Ți-am scris ceva.
5: Cum adică?
10: O să citești și o să vezi. Să nu mă conduci.
5: Mașa, închide radio. Fă-ți întâi lecțiile și pe urmă.
9: Pe urmă pot să mă duc la plimbare?
5: Da.
9: Și la cinema?
5: Și la cinema. Dar ne-am înțeles o dată. La cinema te duci sâmbătă.
9: De ce numai sâmbătă și sâmbătă?
5: Uite așa, sâmbătă, sâmbătă. Hai, termină-ți tu lecțiile și pe urmă mai vorbim.
9: Bună, copii! Bună, Katia! Ce bine-mi pare că te văd!
5: Katiușa, noroc!
9: N-aveți puțin unde lemn să-mi împrumutați?
5: Uite-te și tu pe acolo, cred
9: da?
5: Că avem.
9: Katiușa, o să trec mai târziu pe la tine.
11: Da, da, vino, sigur. Tu și Aliza a plecat?
5: Da.
11: Ah, am găsit uleiul. O să iau și eu puțin.
5: Bine.
11: Valentine, dacă vrei, poți să vii să înveți la noi. Eu sunt în schimbul de noapte, așa.
5: Mulțumesc, mama a plecat adineori, așa că am condiții și
11: Valentin, știi că plecăm la țară? Olga se mărită, ne luăm 2 zile libere pentru nuntă.
5: Am auzit.
11: Te-am invitat și pe tine. V-ați cunoscut atunci când ai fost de 1 mai cu mine la bal. Ții minte?
5: Ah, da, o știu, aia cu chestiile alea. Da, știu, aș veni, dar sunt în sesiune, Katiușa. Și am foarte mult de învățat.
11: Poate totuși te răzgândești. Știi ce bine la țară, iarna. Poți să o aduci pe Valentina ta, dacă vrei.
5: Mulțumesc, Katiușa, mulțumesc. Katiușa.
11: Da?
5: Dacă tot plecați, poate îmi lași mie cheia.
11: Da, cu plăcere.
5: Mulțumesc. Mai vrei ceva?
11: Nu. Nu, nu, nimic. Eu m-am dus. Mulțumesc, Valentina.
5: Katiușa, te rog frumos să mă ierți. Știi, am foarte mult de învățat.
11: Da,
5: și...
11: știi ce bine te-ai putea odihni la țară?
5: La pensie.
11: E timpul să plec. La revedere.
9: La revedere.
5: Timur Lenk s-a luptat cu Bayezid.
9: Cine e?
12: Bună seara, Mașenca.
9: Bună seara.
5: Valentina. Valentina, ai venit?
12: Am venit.
5: Ești formidabilă, formidabilă. Hai, hai, scoate paltonul, știi, la noi e foarte cald. Mașa, treci și fă-ți lecțiile. Mama a plecat chiar adineauri.
12: Da.
5: Bei un ceai?
12: Beau.
5: Bun, fierbe imediat.
12: Bine.
5: Vii de la institut? Cum a mers colocul?
12: Nu mai întreba. În general, nu prea văd cum o să scot la capăt în sesiunea asta.
5: Vrei să te ajut?
12: Nu. Ai tu destul de lucru cu examenele tale.
5: Lasă, nu-mi purta de grijă.
9: Am terminat lecțiile.
5: Dacă te controlez.
9: N-ai decât.
5: Bine, Mașa, uite, fiindcă ți-am promis. Mașa, N-am decât o hârtie de 5, așa că...
1: Și ți-e teamă că o să pierd restul?
11: Am eu mărunțiși, poate.
5: Ce faci? Ce faci?
1: Eu, Miss Valentina.
5: Ce faci?
13: Să te întorci de vreme, auzi?
5: Valentina.
11: Stai. Crezi că Mașa nu bănuiește nimic?
5: Da, de unde? E un copil.
11: Pe naiba copil. Și despre noi se spune că suntem copii.
5: Dacă ai ști ce dor mi-era de tine. Mi-era un dor că...
11: Și mie.
5: Știi? Am observat că mă gândesc tot timpul la tine când nu suntem împreună.
11: Eu adorm și mă trezesc cu gândul la tine. Umblu, mănânc, stau la cursuri și gândul-mi e numai la tine. Eu de mult nu mai aud nimic din ce se predă.
5: Formidabil!
11: Ce?
5: Formidabil! Și eu tot așa.
11: Și tu tot așa?
5: Nimic, nu mai aud absolut nimic la cursuri.
11: Formidabil!
5: Formidabil! Nu e formidabil că ne-am întâlnit?
11: Ba da.
5: Știi, eu de fapt întotdeauna mi-am dorit o dragoste mare și adevărată. Deși când eram puști râdeam cu băieții și spuneam că nu există dragoste. Și când colo, tu ești dragostea mea. Tu.
11: Mi-e teamă de dragostea asta.
5: N-are de ce să-ți fie teamă. Valentina, ți-aduce aminte când nu îndrăzneam să mă ating de tine? Mi se părea că o să te superi.
11: Îmi spuneai dumneata. Iar eu visam să mă iei măcar o dată de mână. De fapt, tot eu am fost cu inițiativa, ții minte?
5: Da, da. Atunci la cinema, mai ții minte? După cum vezi, n-am nicio vină, tu ai început.
11: Are dreptate bunica când spune că azi băieții se poartă ca fetele, iar fetele ca băieți.
14: Na, na, na, na, nu, nici chiar așa. Cine ți-a oferit la început un măr? Ce-ai uitat? Ai uitat?
11: Da.
14: Mergeai cu servieta mână pe coridor și te legănai, te legănai, te legănai. Știi cum te legeni tu și te uitai la mine.
11: Și când ai ajuns în dreptul meu, mi-ai spus ca un șarpe seducător: doriți un măr? Cred că ne-am amintit de 100 de ori de prima noastră întâlnire.
5: Da, și încă nu ne-am plictisit.
11: Așa e. Cineva chiar spunea: îndrăgostiții nu se plictisesc niciodată pentru că vorbesc numai de ei.
5: Valentina.
11: Ia ascultă. Întotdeauna ai agățat așa fetele?
5: Eu în viața mea n-am agățat nicio fată.
11: N-ai agățat nicio fată. Jură că n-ai iubit niciodată.
5: Pe cuvântul meu de onoare.
11: Mai jur o dată.
5: Valentina, te rog, încetează. Pentru mine nu mai există nicio altă fată în afară de tine.
11: Stai. Și dacă se întâmplă?
5: Hai să naștem băiat, asta o să se întâmple.
11: Ești nebun.
5: O să-i cumpărăm un tren electric și o să ne jucăm toată ziua cu el.
11: Și facultate?
5: Du-mă acolo de facultate.
11: N-avem nimic.
5: O să câștig, dacă trebuie îmi dau viața pentru tine.
11: Freud susține că dragostea nu durează niciodată mai mult de 4 ani.
5: Nu, dracu de Freud, cu ideile lui cu tot.
11: Și prima dragoste se termină întotdeauna rău.
5: Prima dragoste nu se termină niciodată, Valentina.
1: Noi ar naiba.
5: Mașa, ce-i cu tine?
1: Copiii sub 16 ani n-au voi la film.
5: Bine. Bine, hai, scoate-ți paltonul și fă-ți un ceai.
1: Poftim banii înapoi. Thank you, Miss Valentina.
11: Please, Miss Masha. Trebuie să plec.
5: Ce-i cu tine? Unde te duci?
11: Trebuie să plec.
5: Te rog, nu pleca, nu pleca. Masha, du-te la ora la televizor.
1: Nu vorbesc cu ea de o săptămână.
5: De ce?
1: Am prins-o cu minciuni.
5: Te rog, așteaptă, așteaptă, Valentina.
1: Dar de ce plecați? Eu mă duc la Catiușa. Mi-a promis că mă ajută la rusă.
5: Îți repet pentru a mia oară. Trebuie să ne ducem la ofițerul stării civile, să-i punem în fața faptului împlinit. Atunci nu o să mai fim obligați să ne ascundem, să mințim.
11: E croaznic să minți mereu.
5: Nu o să mă înscriu la cursurile serale, o să-mi iau un serviciu, în curând o să ne dea locuință. Totul se va aranja, Valentina, se va aranja. Și de altfel, dragostea noastră nu cere sacrificii chiar atât de mari. Au fost oameni care au murit pentru dragostea lor. Valentina, Valentina, ce-i cu tine?
11: Am o fire nenorocită. Sunt o proastă, o înapoiată. Ar trebui să nu-mi pese de nimic, să iau lucrurile mai ușor. Iartă-mă, dragul meu. Te rog, iartă-mă că sunt așa. Știu, ți-e greu să mă suporți. Ce să fac? Nu mă pot schimba.
5: O să fac totul să fie bine.
11: N-ai decât să mă părăsești.
5: Valentina, nu vorbi așa. Important e să ne ținem tari. Să nu cădem pradă disperării. Mă iubești?
11: Da.
12: mâine la 6? La intrarea în metro?
5: Dar dacă vrei, poți să nu vii.
12: De ce să nu vin?
5: Nu, mă gândeam la tine, poate ești obosită.
12: Dar de ce să fiu obosită? Încă o noapte și încă o zi.
14: Băiatule, tu nu
15: de ce nu copii, liniște, vă rog. În definitiv, toți suntem prieteni cu Valentin și toți îi vrem binele. Buhov, ai terminat?
14: Da, am terminat, dar nu eu sunt împotrivă, ci ca de obicei Carandașov.
5: De ce ca de obicei? Am părerea mea personală care se deosebește de cea majorității.
15: Carandașov, n-ai cuvântul. Buhov, ai terminat?
14: Am terminat, ochelaristă. Repet. Situația este normală, mă, din punct de vedere juridic și cetățenesc. În vremurile noastre, dezvoltarea cunoaște un ritm rapid. Sociologii au observat acest fenomen. Cifrele oficiale vorbesc despre o creștere nemai întâlnită a căsătorilor între tineri.
15: Da, pentru că oamenii au devenit mai cinstiți.
16: Da, și de o creștere nemai întâlnită a divorțurilor printre tineri.
5: Dina, dragă, eu unul prefer calculatorul electronic. E de 1000 de ori mai inteligent decât voi.
14: Ce legătură are Valentin cu calculatorul? Vrei să-mi explici?
16: Cum ce? Carandașov își închipuie că mașina lui poate rezolva totul, asta.
5: Ce legătură?
16: E.
5: Foarte simplu. Am avut un prieten, Valentin, un om care a învățat mult, a intrat la facultate, avea un scop în viață și posibilități mari pentru a-l atinge. Bun, până aici totul e normal. Și deodată începe dragostea.
16: Foarte
5: și totul
16: bine,
5: se duce naibii. Iubesc și după mine potopul. Dragostea e celul suprem, rațiunea existenței.
16: Ce ai mai carantat?
15: Ajunge, băieți! Totuși oamenii se îndrăgostesc la universitate, la politehnică, peste tot.
16: Da,
5: păi da, dar asta e o prostie fenomenală și nu pot decât să-l disprețuiesc pe omul care moare și se descompune din cauza dragostei.
16: Ce n-aș da eu să mă descompun și să mă nenorocesc din pricina dragostei?
5: Dragă Dina, dragă Dina, o parachioară nu face dragostea care se ridică între tine și lumea toată ca un paravan. Asta e pacoste curată. Nici cea mai formidabilă iubită nu poate să devină pentru un bărbat lumea toată.
14: Dar și reciproca e valabilă. Lumea toată nu poate înlocui o iubită.
15: Bravo, bravo. Parcă a fost vorba să-l ajutăm pe Valentin. Și când colo noi pălăvrăgim. Uite, dacă fosta clasă 10A a însemnat ceva pentru Valentin.
5: Eu sunt pentru o comportare cinstită, iar oamenii cinstiți nu se poartă ca el.
14: Ia, ascultă-mă, tu te crezi la o ședință de analiză? Noi ce facem? Îl certăm sau îl ajutăm pe Valentin?
5: Să știi, eu pot să și plec.
15: Ce faci? A terminat.
16: Poți să pleci.
15: Valentin, tu nu spui nimic?
5: Bine, fraților. Vă mulțumesc că v-ați obosit pentru mine, o să mă descurc și singur.
16: Zău, nu te înțeleg. Are dreptate. Vorbim, dar fără rost. Ce vrei să facă? Să asculte morala ce o face Carandașov? Ia ascultă, Carandașov. Să știi că eu nu invidiez deloc pe viitoarea ta nevastă. Dar știi deloc.
5: Hai să mergem, hai să
14: stai nițel, Valentin. Măi, fraților, ce naiba se întâmplă cu noi? Mi-e silă să mă uit la voi. Un prieten de-al nostru s-a îndrăgostit, iar noi ce facem? Îi organizăm un parastas în loc de nuntă.
5: Ascultă, Valentin, ascultă. Îndrăgostește-te, însoară-te, dar poartă răspunderea faptelor tale, ce dracu? Și nu face din dragostea ta o problemă pe care să ți-o rezolve alții. Ești în stare să dai naibii institutul? Să te angajezi undeva? Să închiriezi o cameră și să o lipsești pe maică-ta de ajutorul tău? Ești? Bun, atunci însoară-te, fii fericit.
15: Are dreptate, așa trebuie să facă. Să treacă la secția fără frecvență, să caute de lucru și să închirieze o cameră.
14: Nu chiar despre asta e vorba. Uite, Valentin o să-și caute de lucru, va închiria o cameră și în general...
16: Camera eu găsesc eu.
15: Just, în sfârșit o propunere concretă, Dina. Eu pot să dau 25 de ruble din bursa mea.
5: Vă rog, terminați.
15: De ce? E o idee formidabilă. Uite, eu am acasă un cărucior perfect.
5: Nu, un cărucior? Nu, asta mă depășește. Nu mai pot să ascult asemenea iureli. Eu am plecat, nu. Păi cărucior, dacă o să-mi majoreze bursa, o să-ți pot da 5-7 ruble pe lună. E un cărucior?
15: Atunci totul e limpede, nu-i așa? Putem pleca.
16: Da, hai.
15: Valentin, îmi pare tare bine că am stat de vorbă.
5: Așa. Îți formez eu numărul și cer pe Valentin. Atât.
16: Bine.
17: Alo?
16: Alo, bună seara. Vă rog cu Valentina.
17: Valentina nu e acasă.
16: Nu?
17: Cine telefonează așa târziu?
5: Unde?
16: Unde a plecat?
17: Cine o caută? S-a dus în vizită cu Jess.
5: Spune că ești Tamara.
16: Sunt eu, Tamara.
17: Tamara?
11: Da.
17: Dar ce-i cu vocea ta, că nu cunosc? Jenea a adus-o nu știu unde. N-a trecut pe la tine să-și facă părul?
11: Eu sunt cam răcită. Părul?
5: Închide.
11: Da, știi, măcar să-mi fi spus dinainte ce să mint.
5: Unde-o fi?
11: Ești gelos?
5: Spui că așa a făcut părul?
11: Ai să fii un soț sever, nu o să o lași pe nevastă ta nici părul să-și-l facă. Știi ceva? Hai vine la mine să bem un ceai.
5: Mai e târziu, Dina, așa e singură.
11: Ei, hai, hai totuși.
18: Valentina, Jenea a avut o idee excelentă când te-a adus aici printre prietenii ei la această mică petrecere.
11: Nu știam că are un prieten capitan de marină, adică pe dumneata, Guse.
18: Ah, din păcate, acum trebuie să plec. Hai, Valentina, fii drăguță și vină cu mine. Într-o jumătate de oră ești înapoi. Luăm un taxi, ne repezim la hotel, îmi iau valiza, dăm o fugă până la aeroport, îi spun șoferului să aștepte și te aduce înapoi acasă.
11: Guse, fii nebun.
18: Nebun delegat! Dar îți dai tu seama câtă bucurie are un marinar când îl conduce o fată atât de drăguță?
11: Nu-mi plac militari.
18: Oh, Valentina, ce știi dumneata despre militari? Dumneata crezi că militarii sunt inculți, plictifoși?
11: Tata a fost militar.
18: Eh, nu știi nimic, nu știi nimic. Poți să-l întrebi pe Slava, prietenul sărei tale. Aha, amândoi am absolvit Institutul Bauman. Vara trecută și-a petrecut-o la mine, cu sora tale, la Sevastopol.
11: Nu mă pricep la militar, dar nici dumneata nu te pricep la fete.
18: 1-0 pentru dumneata. Și la urma urmei, de unde să mă pricep? Am 32 de ani, iar fetele de vârsta mea au copii. Ah, Valentina, vino la Sevastopol. Mărită-te cu mine. Așteaptă-mă o jumătate de an până mă întorc și atunci poate... poate o să-ți mai spun câte ceva. Mergem?
19: Ei, ia uite unde v-ați ascuns. Am avut dreptate, Guseb. Ce zici de surioara mea?
18: Oh, e fantastică,
19: da,
18: Jenea.
19: Numai de-ar fi și ceva mai deșteaptă.
11: Guseb, dă-mi voie să te sărut.
18: Jenea.
11: Guseb, ai putea să mă iubești?
18: Oh, te-aș iubi, dar ca pe soara nevestei mele.
19: Bravo, văd că nu v-ați pierdut timpul degeaba.
11: Pe mine nu mă iubește nimeni. Și ceea ce e și mai trist, nici eu nu pot iubi pe nimeni.
19: Poate că dragostea nici nu există. Ce zici, capitan?
18: Dragostea nu există, dar ar fi foarte bine să existe.
5: Zău,
18: mai ales când ai totul în afară de dragoste. Am o locuință formidabilă, am o slujbă formidabilă, am prieteni formidabili. Dar știți ce-mi doresc cel mai mult pe lume? Să vină ea și eu să-i dau în dar toate astea. Valentina, vreau să fac pentru tine tot ceea ce dorești.
11: Bravo! Eu vreau un urs alb.
18: Serios?
11: Da.
19: Nu spune de două ori că e în stare să ți-l aducă.
18: Oh, vrei cu adevărat un urs alb?
11: Da, vreau un urs alb. Și mai vreau să termin mai repede institutul și mai vreau să am o locuință formidabilă de la fereastra căreia se vadă marea. Vreau să am un băiat și o fetiță și mai vreau să fiu îmbrăcată ca o prințesă.
18: Totul e posibil. E posibil. Jenea, fii martă. O iau pe Valentina în orașul meu, la Sevastopol. Un singur cuvânt, Valentina. Da?
19: Formidabil, cam basme.
18: Valentina, un singur cuvânt.
11: Gosef, îmi ești tare simpatic, dar eu iubesc pe altcineva.
19: Oh, Doamne, ăla-i bărbat? Puștoicele astea nu înțeleg nimic. Gosef, ia-mă pe mine.
18: Aș bea ceva.
19: Oh, Valentina, nu poți trăi fără să te dai în spectacol. Mă duc să-ți aduc ceva de băut, Gusev.
18: Asta nu se face, Valentina. Poți să ai un om pe conștiință. Mergem?
11: Nu.
18: Am înțeles.
11: Mă ierți?
18: Da. Totul e în regulă. Am visat și eu. Am visat că am să fiu chemat odată la o petrecere. Iar acolo voi vedea o fată stând într-un fotoliu. Eu am să mă uit la ea și ea are să se uite la mine. Apoi eu am să-i spun: îmi dați voie să mă prezint. Sunt capitanul Alexandru Gusev. N-am pe nimeni. visam să-i spun să mergem. Iar ea ar fi sărit din fotoliu și ar fi venit lângă mine. Frumos vis, nu-i așa?
10: Da.
18: E timpul să plec. Cine e el, dacă nu e un secret?
10: Un băiat.
18: Un băiat. Băieți și fete. Și unul e de prisos. Bravo, Jenia, bravo. Aha, șampanie nu mai era. Nu-i nimic, merge și vin șampanizat.
10: Îmi pare rău, Gusev. Te-a supărat sora mea?
18: Trece, trece, las că trece. La revedere, fetelor.
10: La revedere.
18: Am dispărut, sunt în întârziere.
10: Noroc, Gusev, Valentina conduc.
18: A, nu, nu, nu, nu-i nevoie, Valentina.
10: Nu, dar eu chiar vreau să te conduc.
18: Dacă vrei, atunci altceva. Ce caragios, Dina. Mai ieri eram încă la școală. Nu au trecut decât 6 luni și parcă au trecut 100 de ani. Ne credeam atunci oameni mari, citeam versuri, fumam, beam.
10: Ne sărutam.
18: Mm-hmm. Și discutam.
10: Discutam.
18: Ce caragios.
10: Te-ai schimbat, Valentin. Ai devenit pesimist.
18: Toți suntem în frage de tinerețe cam pesimiști. A spus Gorki. Mm. Și știi de ce?
10: De ce?
18: Fiindcă vrem multe și putem puțin. Vorbe de aur.

0: asta nu mă împiedică să fiu convinsă că viața e splendidă, splendidă.
1: Hai, Dina, încetează cu prostire. Eu vreau să mă lămuresc dacă sunt pregătit să intru în viață, înțelegi?
0: Ca și cum te-ar întreba cineva dacă ești pregătit sau nu. Oh, voi băieții vă credeți grozav de deștepți, dar de fapt sunteți niște proști.
1: Asta de filozofie, Dina.
0: Da? De ce să mă las? Mă crezi proastă, nu? Află că mi-e milă de tine. Ți se pare că ești serios pentru că faci din orice o mare dramă. Iar noi ceilalți suntem ușuraticii, nu? Ei bine, află că noi ăștia ușuraticii luăm viața în serios. Sau, în orice caz, ne descurcăm.
1: Asta așa e, tu ai să te descurci?
0: Am să mă descurc. Află că este la spital un chirurg tânăr, Arcadie, care când mă vede, leșină. Dina, Dina, îmi spune el, ești ca un Botticelli.
1: Știi tu cine a fost Botticelli?
0: Da, știu. Mă mai informez și eu. Află că am un album cu reproduceri. Iată și versuri, de Senin.
1: Oh.
0: Aha, a, uite și pe Marcello.
1: Ce drăguț.
0: Păi să știi că e drăguț. Și pe Alain Delon. Așa, iar autograful ăsta, știi tu al cui e?
1: Al lui Pușkin.
0: Hai, nu mai face pe nebunul. E al lui Adamo. Oh, sau poate nu știi cine e Adamo.
1: Bine, Botticelli, eu m-am dus.
0: De ce? De ce te grăbești? Mai stai. Uite, te asigur eu că frumoasa ta nu a dispărut. Vrei să fiu sinceră cu tine? Ascultă, dacă pe mine m-ar iubi așa un băiat, m-aș duce cu el până la capătul lumii. Știu că voi, foștii mei colegi, mă credeți o proastă, o ușuratică. Și asta numai pentru că am fost o elevă slabă. Nu-i așa? În realitate eu vă invidiez pe tine și pe Valentina, fiindcă vă iubiți cu adevărat. Valentin, să nu ascultați pe nimeni. Să nu te temi. Oricine e gata să-ți dea sfaturi. Nu-i tot una dacă găsești un bănuț sau un diamant. Dar tu să nu te lași. Să nu te lași. Așa, acum poți să pleci.
1: Dina, ce-i cu tine?
0: Cu mine? Cu mine nu-i nimic. Cu tine e. Tu ar trebui să fii fericit, nu trist.
1: Nu mai pot de atâta fericire.
0: Se vede. Și acum la revedere. Mâine încep lucrul la 7.
1: Noapte bună, Dina.
0: Noapte bună.
1: Nu mai înțeleg nimic. Toată săptămâna ai adus de acasă pe ascuns în servietă tot felul de lucruri și le ascundeam aici râzând. Deși, ca să fiu sincer, toată conspirația asta îmi lăsa un gust amar. Aseară te-ai hotărât pentru pasul cel mare. Dar ai trimis-o pe Tamara ca să-i anunțe pe ai tăi că n-ai să dormi acasă. Nici sistemul ăsta nu mi-a plăcut. Trebuia să mergem amândoi să spunem adevărul. Dar mă rog, fie. Te-ai hotărât. Și asta era lucrul cel mai important. Adu-ți aminte ce vesel ai fost aseară. Ai fost minunată. Curajoasă, deschisă. Niciodată nu te-am văzut așa. Am alergat într-un suflet acasă la mine și i-am spus mamei mele totul. Și cum a reacționat mama mea? A făcut ea vreun gest de nemulțumire? Da, de unde? Te-a sărutat și ți-a zis: nu te teme de nimic dacă v-ați hotărât. După aia am fugit repede, ne-am dus într-o goană la concert, am ascultat muzică, mi-ai cumpărat o portocală de la bufet și pe urmă am venit aici, în camera asta. Unde puteam să te duc? Știai foarte bine unde vii. Știu, pentru o clipă te-a cuprins spaima când ai văzut lumina aprinsă. Dar era o veioză pregătită pentru noi. Mama a prins-o, luase cheia și a pregătit totul aici. Ai găsit pe pat cămașa ei de noapte, cea mai frumoasă pe care o are, înțelegi? N-a venit nimeni, nu ne-a deranjat nimeni. Atunci de ce te chinui atât?
2: Tu ai dreptate, ar trebui să fiu fericită. Să nu uit niciodată noaptea asta. Dar cum de nu înțelegi? Eu credeam că tu și cu mine formăm o singură ființă. Că tu simți la fel cu mine. Că nu este nevoie nici de vorbe, nici de explicații. Văd însă că sunt lucruri pe care tu nu le înțelegi. Și atunci mă cuprinde spaima. Atunci mă simt singură și mi-e frică. Am făcut pasul cel mare, cum spui tu. Dar ți-ai dat seama cât m-a costat pe mine să car lucruri pe ascuns de acasă? M-am scufundat până peste cap în minciună. Poate este super pe mine, dar n-am trimis-o pe Tamara. Te-am mințit. Am telefonat mamei după cursuri și am spus că mă pregătesc cu o colegă pentru examen, că voi învăța toată noaptea, că acolo nu există telefon. Iartă-mă, dar nu puteam face altfel. Tu crezi că mi-a fost ușor?

0: Mama ta m-a sărutat și eu știam că mint. Cămașa e mars. Mă trezesc într-o casă străină în care oricând pot intra stăpânii ei. Mi-e frică și mi-e rușine. Totul aici mi este străin. Totul. Catiușa te iubește. A plecat și ți-a dat cheia. Dar tu crezi că nu-i simt tot timpul prezența aici? E oribil dacă stai să te gândești mai bine. Tu nu înțelegi ce caut eu aici. De ce am făcut eu toate astea?
1: E o bucurie pentru mine, Rita, să vă pot primi în casă la mine, pe tine și pe prietenul tău, Volodea. Da. Sper să sărbătorim cum se cuvine ziua ta de naștere.
2: Ești o colegă minunată, Liza.
1: Eu vă las puțin singur. Mă duc la bucătărie să vă mai aduc niște gustări.
3: Stai, Liza, stai cu noi, Liza.
1: Mă întorc îndată, Volodea.
3: Bine, dacă tururiri, sunt un nou fragiat. Eu sunt un nou fragiat.
2: Tot asta o cânti. Asta e de pe vremea bunicii. Ce mai nou, nu știi?
3: Da, sunt un naufragiat.
2: De când nu ne-a mai văzut, Valodea,
3: da,
2: dragă Valodea.
3: Tot fulgi de rău în mari cantități, în mari cantități.
2: Caragiosule, uitați-vă la el, vine din Siberia și habar n-are pe ce lume trăiește. Haide, cântă ce știi tu.
3: Da? Haide. Liza, Liza, Liza, Veta, Liza, Liza, Liza.
2: Arde-te-ar focul, unde naiba te-a mai găsit și pe tine? Hai, mai bine bea.
3: Știi că Liza e o femeie minunată?
2: Da, unde e? Unde e? Uite, Lizo! Ursul ăsta îți face ochi dulci! Lizo!
1: Iată-mă și pe mine! Dar de ce nu mâncați?
3: Mă mulțumesc,
1: ai,
3: mulțumesc,
1: ce treabă e asta, Volodea? Ai, Rita, vă rog să mâncați.
2: Cu ursul ăsta am uitat să mai și mănânc.
3: Liza, Liza, Liza, Veta, ești o fată minunată. Nu mi-e foame.
2: Ai văzut? I-ai căzut cu tronc. Măi, ursule, tu știi că i-are un băiat mare cât tine și două fete mai mici?
3: Ce vorbești?
2: Ce-i mie, mă?
3: Rita, tu ești o fată drăguță, e adevărat, dar mie îmi place Liza.
2: N-am să mă sinucid pentru treaba asta.
1: Volodea, tu știi că fiul meu Valentin se însoară.
3: Foarte bine, toată lumea să se însoare.
2: Liza, o fi chiar dragoste adevărată tu?
1: Adevărată, Rita.
3: Și dacă n-ar exista dragoste, s-ar duce naibii lumea.
1: Mă gândesc numai cum o să reziste la greutățile vieții.
3: Greutăți? Știți voi ce greutăți avem noi?
2: Dacă-ți gura, dacă nu știi despre ce este vorba, nu te amesteca,
3: da.
2: Cântă vechiturile alea tale și taci din gură,
3: da.
2: Să bem pentru dragoste,
1: să bem.
2: Liso,
3: da.
2: În sănătatea,
3: da,
2: copiilor tăi,
3: da.
2: Volodea,
3: da.
2: Cântă!
4: Nu înțeleg de ce te temi. Nu-ți place mama mea, nu-ți place felul în care trăim. Tu crezi că viața o să ne ofere numai ceea ce ne place? Trebuie să ne facem viața cu mâinile noastre. Nu trebuie să minți. Și atunci o să ai conștiința curată. Mai sunt mulți ca mama ta care vor să împace și capra și varza.
2: Nu fi obraznic.
4: Tu nu mai fi atât de fricoasă. Dacă te temi atât, nu trebuia să vii.
2: Ție-ți e ușor. Tu ești bărbat.
4: Da, da. Mai spune o banalitate de genul a sedus-o și a abandonat-o. De ce crezi că pentru mine totul e ușor? Nu sunt alături de tine. Te-am mințit cu ceva? Te temi atât de tare încât ți-ai pierdut încrederea în mine.
2: Vreau să plec acasă.
4: Cum, Valentina? Vrei să te întorci acasă? Vrei să trăiești la fel ca înainte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat?
2: Sunt singură și mi-e tare frică.
3: Liza, Liza, Liza, Feta, Liza, draga mea, Liza. Vezi că sună cineva, vrei.
5: Bună ziua. Să ne iertați că vă deranjăm. Sunt sora Valentinei. Am venit cu mama.
1: Bună ziua, poftiți,
3: da, poftiți înăuntru.
1: Intrați, scuzați-ne că ne găsiți așa, dar azi e ziua noastră liberă. Serbăm o onomastică a colegii mele și reîntâlnirea cu un vechi prieten.
3: Numele meu este Volodea. Ea e Rita, pe Liza cred că o cunoașteți.
1: Da, poftim, luați loc, vă rog.
5: Nu vă deranjați, am venit doar pentru o clipă.
3: Da,
5: dumneavoastră sunteți mama lui Valentin?
1: Da, luați loc, vă rog.
5: Nu vă deranjați, plecăm imediat. Vrem să știm dacă Valentina...
6: Știți, a lipsit ieri noapte de acasă.
5: Mamă, calmează-te.
6: Legătura dintre fiul dumneavoastră și fata mea, cred că sunteți la curent.
1: Da, ne-au spus câte ceva.
6: Băiatul e aici?
1: Nu.
6: Dumneavoastră știți că acești copii au de gând să se căsătorească?
1: Da.
6: Cum, și considerați că e admisibil? Bine, dar sunt niște copii. Și datoria noastră este să-i oprim să facă prostii.
1: Da, bineînțeles.
6: Nu-i așa, sunteți de acord?
1: Dar ei se iubesc cu adevărat.
6: Își fac de cap și atâta tot. Vreau să spun doar că și el e încă un copil. Ce-i trebuie însurătoare? O să se nenorocească pe viață.
1: Mi-e milă de ei. Care mamă vrea răul copilului ei? Poate că ar fi mai bine să-i sprijinim.
6: Nu, eu n-am de gând să sprijin prostia asta.
1: Dar nu e vorba de încurajare.
6: Dar judecând după cele ce am văzut aici, nu m-aș mira dacă aș afla că li se creează și condiții.
1: Dar nici n-am să-i gonesc în stradă. Așa să știți.
6: Valentina o să se întoarcă acasă.
7: Mamă, hai să mergem.
0: Mamă.
6: Cum, tu? De unde ai apărut? Aici ai fost stricat-o. Marș acasă imediat.
0: Mamă.
6: Marș acasă.
0: Nu mă mai întorc niciodată acasă.
6: Nu te mai întorci? Atunci poate că ar fi bine să știi că în timp ce tu te distrai aici, bunica era să moară din cauza ta.
0: Nu e adevărat.
1: Doamne, doamne, ce se petrece?
6: Jenea, spune-i tu.
0: Lăsați-mă în pace. Mi-e lehamite de toate.
3: Valentine, ce stai așa, Valentine? Fugi după fată, ia-o în brațe și fugi cu ea după aia. Dar unde-i haina mea? Unde-i haina mea? Că mai am niște bani acolo să-i ajutăm pe copii.
1: Te ia, te ia, mi-e milă. O fată suferă totdeauna mai mult. Pentru un băiat e mult mai ușor.
3: Ar trebui să ne obișnuim cu ideea că Revelionul este o sărbătoare familială și că e bine să fie sărbat acasă.
8: Iar încep.
9: Dar de 5 ani facem Revelionul împreună.
1: Sigur.
3: Ei, și ajunge ochii la Risto. Unde e Valentin?
10: Se vede că întârzie. Vine cu Valentina lui.
8: Ascultă, Chelarista, hai să facem Revelionul în doi. În felul ăsta va fi o sărbătoare familială. Ce zici,
9: ce vorbesc asta, Buhov? Ca și cum eu aș interesa pe cineva. Știți, am sentimentul că cei mai frumoși ani din viață au fost cei din școală.
10: Așa.
9: Niciodată în viață nu voi mai fi atât de fericită.
10: Așa e.
3: Lăsați regretele, mai ales că avem tot viitorul în față.
10: Vine, vine, ele. Pregătiți-vă, hai.
8: Ce-i cu tine, Valentin? Ce sunt?
10: Ce?
3: Poate binevoie să ne informezi.
4: Nu s-a întâmplat nimic deosebit.
10: Cum?
4: Ce-i cu afișul ăsta? Închiriem o cameră, strada Pușkin, 42. Strada Pușkin, pentru mai afișul ăsta. În orice caz, vă mulțumesc.
8: Ce s-a întâmplat? Spune odată.
10: Spune-ne și nouă.
3: Ce?
4: Nu s-a întâmplat nimic. Nepotrivire de caracter. Fata s-a speriat. Este frică de dragoste. Este frică de greutăți. Într-un cuvânt, este frică de viață. Ați înțeles, e foarte simplu.
8: Și noi care în afară de cameră ți-am mai pregătit și 270 de rubli.
10: Da.
4: 270 de rubli.
10: 270.
4: Păi asta e o avere, băi. Păi, știu. Hai să mergem undeva să-i bem, să petrecem, să... Da. Dina, Dina, crede-mă, toată noaptea asta am să dansez cu tine.
10: Valentin.
4: Hai să mergem undeva. Hai.

0: copilărie nu spătaie de pe natură.
1: Trebuie să chemăm doctorul.
2: Mamică, lasă-mă în pace. De ce m-ați mințit?
0: Nu te-am mințit. În noaptea aia am chemat de două ori salvare.
2: M-ați mințit?
0: Nu.
2: Doamne, cum ați mințit?
1: Valentina, fetița mea, ascultă-mă.
2: Să mă lași în pace, mamă.
1: Copila mea, iartă-mă. Trebuie să mă ierți. Știi că niciodată în viața mea nu te-am atins. Știi că te iubesc. Iartă-mă. Mă ierți.
2: De ce mă chinuiești, mamă? Eu trebuie să cer iertare.
1: Da, și eu am să te iert întotdeauna. Și eu, și bunica, și Jenea. O să înțelegem și o să iertăm totul. Numai să nu pleci, să nu ne părăsești.
2: Mă, lasă-mă, nu mai pot. Nu înțelegi că nu mai pot.
1: Ce-i cu tine, ți-e rău? Mamă, da. Mamă, vino repede.
3: Dar ce?
2: N-am nevoie de nimic. De ce mă chinuiți? Nu mă atingeți. Voi nu aveți nevoie de mine. Eu pe el îl iubesc, sunt gata să mor pentru dragostea asta.
1: Iubește, iubești bine, dar liniștește-te.
0: Îl iubește, știam eu că o să plece.
3: Lăsați-o în pace.
1: Și cu tine, ce te-a apucat?
3: Lăsați-o în pace să plece. Cu ce drept v-am amestecat în viața ei? Nu va ajunge că mi-ați distrus mie viața?
1: Ce spui?
3: Nu va ajunge! Lacrimile mele nu va ajung! Toată viața v-am ascultat și uite cu ce m-am ales!
1: Cum noi suntem de vină?
3: Ajunge!
1: Valentina nu asculta!
3: Bă, ascultă-mă, Valentina! Ca să știi ce te așteaptă! Dacă n-ai să pleci acum cu el, acum cât vă iubiți, îl vei căuta toată viața în alți bărbați și orice ai face, dragostea înșelată nu te iartă, își cere socoteală. Iubește după capul și inima ta. Ascultă-mă și crede-mă.
2: Te cred, Jenea.
3: Poate că am să capăt și eu curaj să-mi refac viața. Minciuna din casa asta ne-a îndepărtat și pe noi două una de alta.
0: Doamne, astea sunt fiicele mele.
4: Să dăm toată vina numai pe ea. Eu sunt mai vinovat decât ea. Eu sunt bărbat și n-am fost în stare să fac nimic. Totdeauna ea mi-a plătit biletele de troleibuș de cinema. Tu crezi că astea-s fleacuri? Dar de unde? De ce sunt atât de neputincios?
5: Încetează, Valentine, te chinuiești degeaba.
4: Da, mai ai dreptate, o să-mi treacă timpul, la rezolvă pe toate.
5: Sunt dacă merită să te chinuiești atât pentru o fată.
4: Ai dreptate, mai buhof. Mai ales că suntem în sesiune, nu? Și ar cam trebui să învăț. N-am să uit eu sesiunea asta. Ce-o fi făcând ea acum?
6: Noroc, studentule!
4: A, Volodă.
6: Unde-i mama? Unde-s fetele?
4: Fetele nu știu unde sunt și mama n-a venit încă.
6: Și tu, de ce ești așa de posac?
4: Volodea, pe mine te rog să mă ierți că am de învățat.
6: Uite-mă. Eu am adus aici niște daruri, vă spun, din toată inima.
4: Da, Volodea.
6: Uite, astea-s pentru pomul fetelor.
4: Bine, Volodea.
6: Din toată inima, ai înțeles? Așa se obișnuiește de anul nou.
4: Am înțeles, Volodea.
6: Măi, să ai grijă de mama ta. Ai o mamă deosebită și să știi că pe fata ta are să o primească aici cu drag.
4: Nu mai există nicio fată, Volodea.
6: Ai naufragia și tu?
4: Cam așa ceva.
6: Lasă-te de astea, mi-a povestit mie mama ta totul. Unde-i dragostea aia mare?
4: S-a dus pe apa sâmbetei dragostea aia mare.
6: Nu mai spune, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Știu eu, păcătoși ăștia de bani. N-aveți bani, n-aveți casă și voi ați dat bir cu fugiții. Halal, studenți. Ascultă, Valentine, fata asta a ta este un om de nădejde? O iubești?
4: O iubesc.
6: Atunci de ce v-ați împiedicat, măi? De ce v-ați împiedicat? Dă dracului totul. Du-te, muncește, fă rost de bani pentru ea. Uite-te, iau la noi la întreprindere și dacă ești om serios, poți să înveți la fără frecvență. Pentru ce îți trebuie ție învățătură? Pentru ca să fii fericit, nu? Ei, dacă găsești o fată care e cu adevărat om, ține-o strâns de mână și nu-i da drumul.
4: Bine, Volodea, dar dacă plec... Cu ea cum rămâne?
6: Nați-o, frântă că ți-am dres-o. Păi pentru ce te duci tu la muncă, nu pentru ea? Și o să ai și conștiința în păcat, ai să-i spui, am făcut totul pentru tine. Ei, nu-ți dai seama cât de mult le place femeilor să facem totul pentru ei.
5: Păi, știi care dreptate, mă, Valentin? Păi, dacă vrei să cucerești o cetate, o asediezi.
4: Dar ea, ce o să zică ea?
6: Ce să zică? Dacă nu poate trăi fără tine, o să vină și ea la noi.
4: Stați puțin că mă întorc imediat.
5: Încotro, nebune, ia-ți măcar căciula.
7: Mi-am ghețat picioarele.
8: Ți-am spus să ții șoșoni.
7: Lăsăm pomul legat?
8: Sigur că da.
7: Minunate sunt globurile. Ce frumos arată camera ta acum, Catiușa.
8: Bine că le-am găsit.
7: Aprindem un artificiu.
8: Da, da.
7: Unde e chibritul? Așa. Ce frumos e.
8: Bietul Valentin.
7: Și o mai cheamă și Valentina.
9: Mă rog, Catiușa. Ai venit de mult?
7: Valentin, stai jos.
9: M-aș adu-te până la Volodea și aduce ceva de băut. Da, să nu-i spui că sunt aici.
7: Voi, cât ești de înghețat. Mama a venit?
9: Nu știu, n-am fost pe acasă. Și mai lăsați-mă în pace.
7: Iaite, mașa, stâmpără-te. Valentin, vrei puțină vișinată?
9: Da.
7: Am adus-o de la țară.
9: Da. Ce bună e. Se vede că e de acasă.
7: Au vișini în curte. Știi ce nuntă a fost? Păcat că n-ai fost.
9: Nu că se naibi toate nunțile. Catiușa, pot să stau puțin la tine?
7: Sigur că da. Valentin, vrei să-ți fac paturi? Este culci?
9: Mulțumesc, nu te obosi.
7: Îmi pare rău că nu trebuie să mă duc la lucru. Sunt de noapte, da. Am plecat.
9: La revedere,
7: Catiușa. Hai tu, Mașa. Mașa?
10: Da?
9: Ia te uită, bărbat, în toată firea. Nu-i nimic. O să lupt. O să lupt. Nu o să cedez eu așa ușor. Valentina!
7: Am venit. Mi-am adus și lucrurile.
9: Valentina!
7: Am venit odată cu anul nou. La mulți ani, iubitul meu.

0: Ați ascultat Valentin și Valentina de Mihail Roscin. Distribuția a fost următoarea: Valentina, Mariana Mihuț; Valentin, Florian Pitiș; bunica, Vali Voiculescu Pepino; mama, Gina Petrini; Jenia, Anca Verești; Liza, Ica Matache; Katia, Rodica Suciu; ochelarista, Corina Stan; Buhov, Dan Tufaru; Carandașov, Gheorghe Colceag; Dina, Valeria Ogășanu; Gusev, George Oancea; Rita, Maria Gligor; Volodia, Dorin Dron. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Adrian Georgescu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: ce mă îngrijorează e tensiunea care scade din zi în zi. Nu e decât o licărire de viață în dumneata, domnișoară Barrett.
1: Nu, vă rog, domnule doctor, vă rog să-mi spuneți fie domnișoară Ba, cum spun prietenii, fie Elizabeth. Da, ne știm doar de atâția ani.
0: Bine, bine, Elizabeth. Dar ce ne facem cu tensiunea asta?
1: Nu, da, bine, doctore. Dacă ții pe cineva închis în odaie timp de 2 ani, cum vrei să-l vezi strălucind de tinerețe și de putere? De ce îmi prescrii ceva înviorător ca să mă schimb?
0: Înviorător? De pildă?
1: E boxul, călăria, un curs de trigonometrie, o călătorie lungă pe mare.
0: Aș vrea bucuros.
1: Știi, doctore, nici nu mai cred dacă ți-aș povesti ce copil zvăpăiat am fost. Eram de-a dreptul un băiat neizbutit. Nu mi-era frică de nimic. Știi, accidentul de la care mi se trag toate l-am avut la 15 ani, când călăream pe poneul dăruit de tata.
0: Da.
1: Nici atunci nu m-am temut deloc.
0: Știu, știu, mi s-a spus adesea. De altfel, ca spirit, nu te-ai schimbat deloc, scumpă Miss Ba.
1: Nu, așa să fie, oare?
0: Așa e, crede-mă. Am impresia că lucrezi prea mult, ți stovești spiritul. Mă întreb chiar dacă tot răul nu vine de aici. Vezi, ce-i mai grav e că dumneata nu poți face nimic cu moderație, nici chiar să fii bolnavă. Spune-mi sincer, nu te obosește că studiezi prea mult?
1: Vezi bine că nu.
0: Tot mai studiezi greaca veche?
1: Nu, nu mai mult de 2-3 ceasuri pe zi.
0: Scrii ceva în clipa asta?
1: Da, niște articole pentru revista Ateneum și pentru alte 2 reviste. Și citesc pe Browning.
0: Domnul Browning?
1: Da.
0: Cine e? Un poet și el.
1: Să nu spui că nu-l cunoști.
0: Din păcate nu prea am timp să mă ocup de poezie.
1: Da, se vede. E bine, doctore, dar citește Sordello, un poem de domnul Browning, și spune-mi după aceea dacă poezia e un lucru simplu și ușor.
0: Am să-mi notez că despre poezie cred în sfârșit că ți-e necesar.
1: Nu, doctore, mă înspăimântă ideea unei vieți fără poezie.
0: Da. Într-adevăr, casa asta nu e prea veselă pentru bolnavă.
1: Așa e, doctore, ai băgat de seamă? Cel puțin dacă tata ar fi mai fericit, atunci toate s-ar schimba. Știi, tata nu e un om rău. Uite, prima mea carte, Bătălia de la Maraton, el mi-a finanțat-o. L-aveam decât 13 ani și el a avut atâta încredere în mine. Și mai aveam încă 11 frați, nici banii nu ne dădeau afară din casă.
0: Da, da, n-ar trebui să mă amestec, că doar nu e treaba mea. Totuși, nu-l înțeleg pe tatăl dumitale. E un om sănătos, are acum bani destui și o droaie de fete și băieți veseli. E un tată fericit. Nu înțeleg și pace de ce își face viața atât de nesuferită și lui și celorlalți. E de necrezut. În sfârșit, cum am mai spus, nu e treaba mea, dar dumneata, Miss Elizabeth, trebuie să ne gândim la dumneata. Firește, iarna a fost aspră și aceste prime zile de primăvară sunt întotdeauna penibile pentru bolnavi. Ți-ar face bine o călătorie undeva în sud.
1: Oh, doctore, ce vis frumos!
0: Din nenorocire, tare mă tem să nu fie decât un vis. Mai că dacă aș putea să-ți prescriu o schimbare oarecare, ceva care să te scoată măcar din atmosfera acestei case, ia spune-mi, ai încercat să umbli zilele astea?
1: Nu, nu, ce să-ți spun? Nici nu mai îndrăznesc să încerc de la ultima mea cădere de la anul nou.
0: Da, da, mi-aduc aminte.
1: Dimineața totdeauna mă așează pe divan papa sau unul din frații mei și seara mă așează din nou în pat.
0: Da.
1: Că genunchi sunt de vină. S-ar spune că nu mai sunt în stare să mă duc.
0: În locul lor mi-ar fi rușine. Nu cântărești mai mult decât un copil de 5 ani. Ia spune, poftă de mâncare ai?
1: Mă silesc să mănânc ce mi se dă, dar nu mi-e foame. Oh, doctore, tocmai mă gândesc. Ți-aduce aminte, doctore, că într-o zi tata și-a exprimat părerea că sucul de măcie și ar putea să-mi facă bine.
0: Perfect, perfect, a avut o idee minunată.
1: Nu, doctore, nu, iartă-mă, n-a avut deloc o idee minunată. Acum trebuie să beau de două ori pe zi un pahar plin cu sucul ăsta negru. Da, paharul de metal de pe masă și viața mi-au devenit un chin.
0: Cum așa? Exagerezi.
1: Nu exagerez, doctore.
0: La draga mea, în afara calităților lui nutritive, care sunt remarcabile, sucul de măceș a fost considerat întotdeauna o băutură plăcută. Nimic nu-mi place mai mult la micul dejun decât un pahar de suc și o omletă.
1: La micul dejun? Ce pot să spun, că mi-e groază de gustul acestui suc oribil. Dar numai când mă uit la el, numai când îl miros, dar cum să-l mai și beau? Fără îndoială că un lucru care te disgustă nu-ți poate face bine. Eu degeaba i-aș vorbi tatălui meu, mai ales că ideea a fost a lui, dar dacă i-ai sugera, dragă doctore Chambers, dacă i-ai sugera orice altceva...
0: Biata mea, Miss Elizabeth. Ei bine, îți făgăduiesc că-i voi vorbi.
1: Oh, îți mulțumesc. Îți mulțumesc de 1000 de ori.
0: Ce-ai zice de 2 pahare cu lapte în loc de sucul de măceșe?
1: Nu-mi place nici laptele, dar... aș bea toată ziua dacă ar fi nevoie, numai să nu aude sucul ăsta. Intră! Ah, tu ai Wilson. Ce s-a întâmplat?
2: Domnișoara să mă ierte, dar tatăl dumneavoastră m-a trimis să-l invit până la dânsul pe doctorul Chambers. Dorește să vă vadă până nu plecați.
0: Foarte bine, foarte bine. De altfel și eu aveam de gând să trec pe la dânsul. Ia să vedem noi cât este ceas. Oh, da, e târziu. Stăpânul dumitale e în birou?
2: Da, domnule.
0: Bine, bine. Atunci, la revedere, draga mea. La revedere și curaj.
1: La revedere, doctore. Să nu uiți.
0: Ce?
1: Sucul.
0: Nu. Îi vorbesc numai decât...
2: Mă duc și eu să vă duc scrisorile, Miss Ba. Să-l iau și pe flaș cu mine. E un cățeluș tare ascultător.
1: Repede, Wilson. Ia asta.
2: Paharul cu suc de măceș?
1: Da, n-am avut curajul să-l beau la masă.
2: Dar bine, Miss Ba, doctorul,
1: doctorul mi-a spus că nu mai e nevoie să-l beau.
2: Foarte bine, Miss Ba. Hai, flaș. Hai.
1: Surioară, ce-i cu tine? Cumva, papa?
3: Ba da, tocmai. Dacă ai fi văzut mutra, pentru ce toate astea? Spune-mi, pentru ce? Când mormă e încă nu e cine știe ce. Când e supărat, e destul de rău. Dar când stă înfipt, fără să spună o vorbă, mut ca un pește și făcând câte o mutră fără să știi de ce, nu știu, mă îmbolnăvește în oaceva.
1: Poate că...
3: Ei s-au spus nici măcar 20 de cuvinte în timpul mesei și alea ne înghețeau pe buze. Și știi, când vrei să vorbești, privirea aia pe care ți-o aruncă tata te îngheață de tot. Când am ajuns la friptură, jur, nu se auzeau decât zgomotul cuțitelor și al furculițelor. Era caragios, aveam o foftă de râs nebună. Uite, să râd, să spun mai prostii. După desert a cerut să-i se ferească portă în birou. Abia atunci am resuflat în sfârșit ușurat.
1: Doctorul e la el în clipă.
3: Ha, și nădăjduiesc că nu te-a găsit prea bine, pentru că...
1: Scumpa mea, iartă-mă. Eu de ce am spus, nu m-am gândit, o știi bine, nu-i așa? Eu aș da orice pe lume ca să te văd vindecată.
4: Știu, ne-a stâmpărat, amică. Papa are aerul unui monstru, dar nu e. În felul lui își iubește copiii și, pe nu uita că nu e ușor nici lui văduv cu 12 copii. Da, toate grijile materiale, toată responsabilitatea lui față de fiecare dintre noi. Și doar cât de mult ne dorește binele fiecăruia și face tot ce omenește posibil să fim fericiți, dar o face în felul lui.
3: Sigur, bine că ai spus în felul lui. În orice caz, un lucru e sigur, că veștile bune îl întristează.
1: Tu poți pricepe una ca asta? Ce ți-a spus doctorul? Nu te-a găsit mai rău?
4: Nu, scumpa mea. Mereu la fel, dar nici mai bine, nici mai rău. Uite-și pe Arabel.
5: Aici era surioarelor. Henriette,
1: da?
5: Tata-ți trimite biletul ăsta din birou.
1: Mie?
3: Când papa trimite bilete din biroul lui, înseamnă că e de rău.
5: Am aflat azi dimineață că unchiul vostru și mătușa Hedley și verișoara Bertha au sosit la Londra mai devreme decât mă așteptam. Au fost la hotel Fenton. Verișoara voastră și logodnicul ei, domnul Brevan, vor veni să vă vadă mâine la ora 3. Tu și Arabel trebuie să vă aranjați ca să-i primiți. Dacă Elizabeth se va simți bine, să-i duce și la ea. Am invitat pe unchiul și mătușa voastră și, bineînțeles, pe verișoara Bertha la masă pentru joi seara.
1: Asta e. Acum înțeleg eu de ce tata era așa de contrariată din nou.
3: Am vrut să spui constipat.
1: E nevoie oare, Henriette, să întrebuințez mereu vorbele cele mai urâte?
3: Da, Arabel, da. Când e vorba de lucrurile cele mai urâte, e logic. În sfârșit, tata a primit scrisoarea asta de la Hedley la cafeaua cu lapte. De ce n-a spus nimic atunci? De ce nici la masa de seară n-a spus nimic? Doar a avut destul timp să vorbească.
4: Poate a fost prea contrariat.
3: Hai, firește, totdeauna îi face rău când e vorba să fie politicos. Și acum e obligat să-l primească pe Hedley. Înțeleg că trebuie să fie contrariat.
4: Exagerez, draga mea. Papa ne îngăduie destul de des să ne primim prieteni.
3: Sigur, nu pentru o ceașă de ceai sau pentru un pahar de vin. Și încă și atunci cu condiția să nu mai fie nimeni când se întoarce el. Oare a putut vreodată vreunul din noi să invite pe cineva, fie la prânz, fie la masa de seară? Să nu mai vorbim despre asta. Ceea ce mă face să turbez este că tocmai așteptam un prieten pentru mâine la ora 3. Acum nu se mai poate veni.
4: De ce? De ce nu se mai poate veni prietenul tău? Bela și logodnicul ei nu să-l mănânce.
3: Rebel, mai întâi ca asta nu te privești.
4: Ascultă, Henriette.
3: Am oroare să se amestece cineva în treburile mele.
4: Ce a plecat așa brusc? Ce a apucat-o? De obicei îi place să fie tachinată cu capitanul Cook. Poate că a început să-l ia în serios. Sper să nu fie ăsta motivul. Ți-aduce aminte anul trecut când tânărul Palfrey m-a cerut de nevastă? Ce scene i-a făcut tata?
3: Prefer să nu mi-l amintesc.
4: De ce Henriette nu vrea să priceapă că dacă e un lucru pe care tata nu o să-l îngăduie niciodată, este ca una din noi să se mărite?
6: Cum o fi capitanul ăsta Cook? O fi bine?
4: Foarte bine, într-adevăr, foarte bine. Dar nu spune niciodată nimic. Intră, se așează, se uită la Henriette. Asta e tot.
6: Henriette fermecătoare.
4: Dacă tate iar trece câte puțin prin minte că ei se gândesc la căsătorie, iar interzice capitanului Cook să vină să mai vadă. Cine știe ce ar fi în stare să facă biata Henriette?
6: O, biata Henriette. Oh, uite că vorbim de lup și lupul la ușă. Henriette, draga mea, tocmai de tine vorbeam.
7: Iartă-mă, Robert.
4: Mi-a suferit-o. Nu voiam să te necăjesc.
3: Nu m-ai necăjit. Doar m-ai contrariat.
6: Când Bela și cu logodnicul ei vor veni mâine, Arabella o să-i conducă aici numai decât. În timpul ăsta tu vei putea să primești capitanul Cook în salon.
3: Da!
6: Da.
3: Oh, ce fată deșteaptă ești, ba!
6: Mai că trebuie să fiu singură de la 3:30. Și eu aștept pe cineva.
3: Da, pe cine?
6: Pe domnul Browning.
3: Nu se poate, bine, dar credeam că... Eu știu că sunteți în corespondență. Am pus chiar eu destule scrisori pentru el la cutie. Tu scrii atâtor scriitori pe care însă refuzi să-i primești.
6: Papa ți-a dat voie.
3: O, firește. Sunt curioasă de ce faci o excepție. A, știu că e un bărbat frumos.
6: Marie, ești incoerentă.
4: Domnul Kenyon mi-a spus că arde de nerăbdare să te cunoască.
3: Acum câteva zile spuneai că nu să-i dai voie niciodată, niciodată să vie.
6: Nu voiam, într-adevăr, de altfel nici azi nu țin așa de mult.
3: De ce?
6: Pentru că, draga Henriette, eu sunt mândră ca un păun. Înțelegi? Oamenii care mi-admiră cărțile sunt tentați să-și închipuie că sunt tot atât de frumoasă ca și scrierile mele și ar fi într-adevăr umilitor să-i vă decepționați.
3: Da, hai taci, taci. Tu nu înțelegi.
6: Ba da, dragă Henriette, înțeleg mai mult decât îți închipui tu. Mai că domnul Browning a stăruit atât de mult încât am cedat. Dar n-am nevoie să fiți toate de față la dezamăgirea lui. Așa că, Rebel, ai grijă, da? Trebuie ca Bela și logodnicul ei să fie plecați înainte de sosirea lui.
4: Bine, bine.
3: Uite-l pe George.
8: Am să vă anunț ceva care să vă facă plăcere. Papa trebuie să plece săptămâna viitoare la Plymouth pentru afaceri urgente. Și... și o să stea acolo cel puțin 15 zile.
3: Ce bucurie! Ce fericire! Ce pulmă! Haide, ba! Acompanează-ne la chiar! Ai pe ce ce l-ați răspuns? Ce fericire! Ce bucurie!
8: Gata, gata, gata, gata, gata! Ajunge dansul, ajunge! Papa!
4: Bună seara, papa.
9: Sunt nespus de contrariat. E normal ca voi să faceți seara o vizită sorei voastre și să schimbați în liniște câteva vorbe cu ea. Dar cred că v-am spus nu odată, de mai multe ori, că dată fiind starea sănătății sale, nu e bine să veniți mai mult de 3 odată. N-ați ținut cont de ce v-am spus. Știți foarte bine că sora voastră trebuie să evite orice oboseală și că are nevoie de liniște, mai ales înainte de culcare. Și vă găsesc pe toți aici. Sunt pur și simplu șocat de comportarea voastră. Nu cred că am spus ceva de râs, Henriette.
7: Îți cer iertare, papa.
9: Aș putea să știu ce făceai când am intrat?
7: Îi arătam lui Ba cum să danseze polca.
9: Văd.
4: Eu sunt de vină de cele ce se întâmplă. Dar te asigur, tată, din când în când am nevoie de puțină veselie în jurul meu. Îmi face chiar o plăcere nespusă să văd toată familia strânsă în odaia mea. Sunt sigură că asta nu-mi face niciun rău.
9: Tu nu ești judecătorul cel mai priceput în chestia asta. Și tocmai asta mă îndeamnă să-ți spun următoarele. Am văzut pe doctorul Chambers adineauri. Se pare că nu vrei să mai bei suc la masă și că ai încercat să-l faci să-ți prescrie altceva.
4: Da, nu mi-a fost greu să-l conving. Am spus că mi-e groază de sucul ăla nesuferit și el a consimțit numai decât să iau lapte în locul lui.
9: E bine, eu l-am întrebat despre puterea nutritivă a sucului față de aceea laptelui și a recunoscut că e mai hrănitor.
4: Chiar dacă ar fi așa, papa, dacă îl iau în silă, nu poate să-mi facă bine.
9: Ți-am spus că nu poți fi judecătorul cel mai bun. Și apoi ai ocazie excelentă să-ți arăți voința. Fapt care ar trebui să te bucure. Nu câștigi nimic din propria ta slăbiciune.
4: Dacă numești asta slăbiciune...
9: Nu e vorba de ce-ți place și de ce nu-ți place.
4: Papa...
9: Crede-mă, Elisabeth, mă gândesc numai la tine și la sănătatea ta. Și dacă ai refuzat să bei sucul prescris, mai contraria adânc. Cred că ar fi bine să o lăsăm pe Elisabeth să se odihnească. Noapte bună!
4: Noapte bună!
7: Noapte bună, papa! Domnișoara vrea să se culce?
4: Oh, Wilson, sunt obosită. Sunt sătulă de toate. Nu o să se mai sfârșească niciodată.
2: Ce anume, domnișoară?
4: Agonia asta.
2: Miss Ba, nu trebuie să spui așa ceva.
4: Da, îmi închipui că n-ar trebui. Flașa la taier?
2: Da, domnișoară. E un cățeluș tare cu minte.
4: E frumos astă seară, Wilson?
2: Da, domnișoară. Și foarte plăcut. E o lună.
4: Oh, aș vrea să o văd. Crezi că aș putea să o văd de aici?
2: Nu știu.
4: Trage perderele, Wilson, și deschide obloanele.
2: Da, domnișoară. Așa. Așa cred că o vedeți bine, nu?
4: Da. Da, stinge lampa, Wilson, și lasă-mă singură o clipă. O să mă culc imediat. Lasă-mă singură o clipă. Vreau să mai privesc puțin luna.
2: Prea bine, domnișoară.

0: Așa e, Wilson. Am uitat cu totul. Da, poți să-mi servești micul dejun. Sunt gata.
1: Dar domnișoara și-a luat micul dejun.
0: Așa e. Dar unde mi-e gândul? Dacă l-am depășit măsura azi dimineață.
1: Nu s-ar putea spune. Abia dacă domnișoara a gustat din pește. Și n-ați mâncat nici desertul.
0: Da, nu-l văzusem. Oricum, acum e prea târziu.
1: Acum, dacă domnișoara nu mai are nevoie de nimic, l-aș putea plimba pe flași. Și doctoria, domnișoara, vă rog să nu uitați.
0: Da, da, mulțumesc.
1: Poate că ar fi mai bine să las stolul. Nu vă trebuie prea mult soare.
0: Mulțumesc. Ia paharul.
1: Da, imediat. Da, domnișoara, n-a băut deloc.
0: Ce amarie. Wilson, să deschizi ușa, să se aerisească, da? Aștept vizite azi pe masă și nu vreau să miroasă aer închis. Cum aș vrea să pot deschide fereastra?
1: Să deschideți fereastra? E bine dacă ar auzi doctorul.
0: Da, știu, e oprit. Vine atunci, vine, deschide ușa, largă tot.
1: În cazul ăsta trebuie să vă acopăr puțin, domnișoară. Așa. Domnișoara așteaptă vizite?
0: Da, pe verișoara Bella Hadley. N-am mai văzut-o de când era copil. Ce fată frumoasă era. Acum s-a logodit.
1: Și vine cu tânărul ei logodnic?
0: Da, apoi o să vină domnul Robert Browning.
1: Oh, nu e cu putință. Tânărul care vă trimite flori așa de frumoase.
0: Da, el însuși.
1: Sunteți sigură că nu vă e rece, Miss Bach?
0: Nu.
1: Cred totuși că ar fi bine să țineți mâinile sub cuvertură. Așa, încet, încet, uite așa. Acum e bine, aerul e primejdios pentru dumneavoastră.
0: Da, Wilson.
1: Da, domnișoare.
0: Nu găsești cam o mutră mai stupidă ca de obicei?
1: Voi de mine, cum se poate să spună domnișoara una ca asta? Nu, găsesc poate că sunteți așa puțin cam distrată, asta e tot. Dar nu trebuie să vă îngrijiți de asta.
0: Da, faci mare plăcere. S-a plăcut poezia pe care ți-am dat-o ieri, să o citești?
1: Oh, e foarte frumoasă. Toate poeziile pe care le scrieți dumneavoastră sunt foarte frumoase.
0: Dar asta nu e de mine. E de domnul Browning.
1: De domnul Browning. Trebuie să fie foarte inteligent și talentat.
0: Da, așa e.
1: E așa de frumos astăzi, încât mă gândeam să fac o plimbare în parc.
0: Da, și uite-te la flori, Wilson. Hai să-mi vorbești la înapoiere. Violetele trebuie să fie răsărite, desigur, și trebuie să fie și liliacul înflorit,
1: da,
0: de-a lungul zidurilor. Poate chiar și trandafiri. O, flaș, cățeluș drag. Nu știu ce aș da să ies cu tine în locul lui Wilson.
1: Haide, Flash, hai să mergem. Domnule?
2: Bună ziua, Flash, iubit, ce faci? Poți să intru?
0: Octav, sigur că poți. Dar ce faci acasă la ora asta?
2: Tata mi-a spus să-mi iau concediu o jumătate de zi ca să vă ajut să primiți pe cei doi porumbei.
0: Nu înțeleg. Este Henrietta, Arabel și cu mine. Mi se pare că ajunge.
2: Ei, da, dar în înnoșire voi sunteți câte trei femei. Iar papa găsește că trebuie să reprezinte familia un bărbat. Un Barrett, nu? E de necrezut. E de necrezut, dar pare hotărât să facă cheltuieli pentru Hedley. Și când papa a hotărât ceva...
0: Ascultă, Octav, trebuie să faci puțin pe diplomatul ăsta.
2: Da?
0: Da, capitanul Cook o să vină în același timp cu Bella și cu logodnicul ei. Vine să o vadă pe Henrietta.
2: Îți închipui mutra lui când o găsi eu cu patru însoțitori.
0: Da, tocmai. Am aranjat ca Arabel să urci aici cu Bella și cu domnul Bevan. Trebuie să urci și tu cu ei.
2: Trebuie? Ia te uite. Poți să te întreb și eu de ce?
0: Pentru ca Henriette să rămână câteva clipe singură cu capitanul Cook.
2: Ah, foarte bine, foarte bine. De ascultă. Ție nu ți-e rușine să-mi spui așa ceva?
0: Ești nebun, de ce vrei tu să-mi fie rușine?
2: Da, poate că nu-i dispusă Henriette să încurajeze această idilă. E posibil.
0: Ascultă, dragul meu, vreau să-ți spun ceva. Când ați venit aseară, câte șase, să-mi spuneți noapte bună, am avut senzația unor păpuși mecanice trase pe sfoară, la dreapta, la stânga, înainte marș.
2: Ia să știi că ai haz.
0: Da, niște păpuși mecanice, vă sculați, mâncați, lucrați, vă culcați ca niște automate. S-ar părea că n-aveți viață în voi.
2: Ok, Elizabeth.
0: Și cu toate că Arabel e întrucâtva altfel și ea până la urmă aduce cu o păpușă mecanică, adevăratul sens al vieții, se pare că vă scapă entuziasmul, bucuriile, tristețile, chiar amorul, nimic, voi nu simțiți nimic.
2: Dragă ba, nu noi le-am alăturat din viața noastră, ci scumpul nostru tată.
0: Știu, dar...
2: Da, bineînțeles că noi... Noi n-am opus prea multă rezistență, nici unii, nici alții, dar... Ce vrei, ba? Nu strălucim nici unul dintre noi și din punct de vedere financiar suntem total dependenți de papa. Dacă nu-l ascultăm... Ascultă, dar nu ai de gând să propagi revoluție aici, nu?
0: Dar nici resemnarea. Mișcați-vă! Păstrați-vă cel puțin inima! Ce mă spăimântă este că toți aveți aerul mulțumit, satisfăcut. Oh, asta e îngrozitor și toți sunteți la fel, afară de Ariet.
2: Da. Ia și ea ce câștigă, mă rog, din asta? Doar necazuri și mustrări de contenit.
0: Într-adevăr, dar cel puțin asta îi dă impresia că trăiește. Atunci, Octav, ascultă-mă, nu te îngriji de liniștea ei. Tu crezi că nu e spre binele ei. Te înșeli, chiar dacă ar trebui să sfârșească rău într-o zi.
2: Nu cabe nicio umbră de îndoială aici.
0: Durerea e preferabilă unei vieți searbăde, te asigur.
2: Foarte bine. Dar atunci tu? Nu înțeleg.
0: Cum eu?
2: Da, tu. Poate că e adevărat că noi toți, în afară de Ariet, suntem ca niște oi. Te spunem, cine a sfârșit prin a bea sucul aseară?
0: Dar eu nu contez. Voi aveți viața înaintea voastră. Viața mea e în urmă.
2: Prostii. Ia tu pe Ariet.
0: Ce cauți, Octav?
2: Stai să-ți spun. Papa a aflat că un oarecare capitan Cook dădea târcoale casei și m-a însărcinat să-i arăt politicos ușa acestui domn, dacă avea neinspirată idee.
0: Cum a putut să afle? I-a spus cineva? Da, ce idiot, dar nu drăguță, nu-i adevărat.
2: Doamnu,
0: nu pot să te sufăr.
2: Hai de tate, trage-mă o palmă, uite, poftă-mi merit.
0: Nu să știi că pofta nu-mi lipsește deloc.
2: Nu, fetiță, nu e asta. Majestatea sa vrea ca eu să fiu aici ca să reprezint pe majestatea sa la recepție. Dar n-am de gând să o scap din ochi pe Bela nici o clipă. Dar nici o clipă. Chiar când o să vie aici cu scumpul și dulcele ei s-o sărute pe ba, în vremea asta tu poți să faci fericit pe capitanul Cook, cum mă faci în clipa asta pe mine.
0: Da, cât ești de grosolan. Acum că a plecat Octav, ia spune, ești nefericită? Da, și totuși spăimântător de fericită. Mă afli să-ți povestesc. Eu știu că n-ar trebui, pentru că dacă se întâmplă ceva și papa te întreabă dacă știi ceva, tu, care ai oroare de minciună, o să trebuiască să minți sau să recunoști că știi. Și atunci jumătate din mânia lui o să cadă pe tine.
3: Nu te gândi la asta, micuță, nu, spune.
0: Mi-a cerut să-i fiu soție. Ariet, i-am spus că primesc. Dacă e peste putință. Și atunci nu mai trebuie să ne vedem niciodată. Când va veni mâine aici, o să trebuiască.
3: Ești nebună, fetiță dragă. Spune-mi exact ce s-a întâmplat.
0: Nu știu. Îl iubesc, înțelegi tu? Îl iubesc. Ce putem face? Câștigă abia cât îi trebuie să trăiască și eu n-am un ban. Dacă aș avea cele 400 de lire ale tale venit, m-aș duce numai decât și ne-am căsătorit mâine. Papa ar putea să spună ce poftești.
3: Dar banii ăștia sunt ai tăi. Eu ce vrei să fac cu ei?
0: Da, știu că tu ai face-o, draga mea. Vezi, nu e cu putință. Dacă papa ar afla într-o zi că mi-ai dat banii ăștia ca să mă mărit, oricum, e dureros când te gândești că singura ființă din familie care are destui bani ca să trăiască liberă și fericită ești tu. Iar tu, din cauza sănătății tale, nu o poți face. Ba, n-ar fi oare niciun mijloc ca să-l facem pe papa să înțeleagă? De ce nu îngăduie el copilor lui să se căsătorească? Ce rău poate să fie că dorești dragostea unui bărbat din toată ființa ta și vrei să ai copii și să ai familia ta?
3: Ascultă, Ariet, ce-aș putea eu să-ți spun?
0: Tu, draga mea, tu ești o femeie deosebită. Să dorești un bărbat și copii, găsesc că e foarte firesc pentru o fată tânără ca mine. Și ce e firesc nu poate fi rău.
4: Intră!
5: Domnul Browning, domnișoară.
0: Domnul Browning?
5: Da, domnișoară.
0: Cred că aș face bine să mă fac nevăzută.
3: Nu, stai, rămâi. Nu pot să-l primesc. Nu mă simt destul de bine.
0: Nu, te-ai pierdut capul pe un aer. Nu spuneai tu că e...
3: Da, știu, dar în clipa asta nu. Nu mă simt... Wilson, spune domnului Browning că regret nespus de mult, dar nu mă simt destul de bine ca să-l pot primi.
0: Pare nu e adevărat. Și apoi nu poți să-l expediți așa după ce ai spus să vină. Unde e domnul Browning, Wilson?
5: În bibliotecă.
3: Ariet, nu. Te asigur, prefer să-l văd.
0: Mă faci să râd, ba, ce sunt mofturile astea? Stai că să-l aduc eu. Domnul Killian a spus că e frumos, cu un aer romantic și de eleganță. Să-l aduc eu, ba.
3: Wilson, nu arată rău?
5: Nu, nici de cum, domnișoară, sunteți foarte bine.
3: Wilson, aranjează cu verdura.
5: Dar imediat.
3: Da, mulțumesc. Ia spune. Nu, mulțumesc, e bine.
5: Bine, domnișoară, bine.
0: Domnul Robert Browning.
6: Miss Barrett?
3: Bună ziua, domnule.
2: Scumpă Miss Barrett, te văd în sfârșit.
3: A trebuit să amân plăcerea de a te cunoaște mai mult decât aș fi dorit. Crede-mă.
2: Ai fi consimțit vreodată să mă primești dacă n-aș fi insistat cu atâta insolență?
3: După cum v-am spus prin scrisorile mele, am fost bolnavă toată iarna și... Da, scoteți capa, te rog.
2: Da, da, mulțumesc.
3: Eu sper că nu te supără lipsa de aer de aici, domnule Browning.
2: Nu, nu, nu.
3: Doctorul mă obligă să trăiesc într-o temperatură de seră.
2: E extraordinar. Crezi, poate, domnișoară, că mă aflu aici lângă dumneata în odaia asta pentru prima dată? Ei bine, nu e adevărat.
3: Totuși...
2: Nu, nu te înșel. Am văzut încăperea asta de mai multe ori în visurile mele. Mi este tot atât de cunoscută ca și biroul la care scriu. Înainte de a intra, știam exact cum sunt aranjate cărțile dumitale și busturile astea ale lui Homer și Chaucer sunt vechi prieteni pentru mine.
3: Domnule Browning...
2: Dar n-am putut niciodată să văd lămurit cine erau celelalte de pe armoară.
3: Ah! Știu că domnul Kenyon vorbește neîncetat de prietenii săi, dar nu pot totuși să cred că ți-a descris odaia mea atât de amănunțită.
2: I-am spus tot ce am putut obține de la el și închipuirea mea a făcut râsul. Cum am citit versurile dumitale fermecătoare și îndrăznețe, am avut o poftă nebună să te cunosc.
3: Domnule, mă cam sperii.
2: De ce?
3: Știu că domnul Kenyon vorbește totdeauna cu entuziasm de prietenii săi. Mi-e frică să nu ți-ai făcut un portret prea măguritor despre mine. N-aș putea să fiu niciodată la înălțimea părerii ce ți-ai făcut.
2: Nu mi-a vorbit niciodată de dumneata personal.
3: Oh.
2: Tot ce privea odaia dumitale, obiectele care te înconjoară, cum trăiești, eram nerăbdător să le știu, dar ceea ce îmi putea spune despre dumneata n-are importanță, pentru că te cunosc mai bine ca el.
3: Da, nu cumva versurile mele mă trădează până într-atât.
2: Ești dumneata întreagă, cel puțin pentru mine.
3: Așa că nu mai rămâne decât să fiu sinceră.
2: Te rog chiar.
3: Tu și dumneata.
2: Și eu, bineînțeles, sigur. Sigur. Dar știi, nu mi se convin laude pentru asta. N-aș putea să fiu altfel decât eu însumi. Eu nu știu să mint. Iar viața curge prea repede în mine.
3: Da, acum cred că te cunosc. Dumneata nu face decât să minți și să inventezi.
2: Adevărat.
3: N-ai fost dumneata însuți în niciunul din poemele pe care le-ai scris.
2: Da.
3: Parcă ar fi altul care le scrie.
2: Da. Și de ce? Sunt prea modest ca să vorbesc de mine. Te asigur.
3: Dar nu-ți cerea motivul.
2: Știu prea bine, vezi dumneata, că dacă n-aș pune în poemile mele decât nădejdele, temerile, iubirile mele, urile mele, toate astea n-ar avea cine știe ce interes.
3: Da, întrucât ți-am făgăduit să fiu sinceră, nu pot să te contrazic, cel puțin atâta timp cât nu te cunosc mai bine.
2: Bravo, bravo. Bravo.
3: Nu poți să știi ce sunt poemele dumitale pentru mine. Fiorul care le străbate, această forță, acest imn închinat vieții, ce extraordinar. Sunt prizonieră în această cameră. Când te citesc, în odaia mea năvăresc personajele pe care le creez, care vin din toate țările și care toate sunt atât de pline de viață. Nu, n-ai să știi niciodată cât îți datorez.
2: Adevărat?
3: Da.
2: E adevărat, altfel n-ai spune eu. Și să mă crezi dacă îți spun la rândul meu că vorbile dumitale mă răsplătesc însutit de nepăsarea publicului.
3: Oh, asta mă înfurie cumplit. Oamenii nu știu niciodată să deosebească un vultur de un uliu, decât atunci când își întinde aripile și zboară. Sunt clipe când am oroare de publicul ăsta.
2: Nu trebuie. Și apoi, la drept vorbind, cred că stilul meu e de vină.
3: Nu, și de cum?
2: Credeam că totdeauna trebuie să spui adevărul.
3: Da. Da, sunt totuși pasaje prea profunde ca să fie înțelese de marele public.
2: Nu, nu, nu. Nu e atât profunzimea, cât obscuritatea care îl derutează.
3: Dar cum?
2: Și totuși pentru mine ceea ce scriu e așa de clar, e așa de... Dar pentru dumneata?
3: Pentru mine nu, nu, nu e totdeauna destul de clar. Sunt într-adevăr unele pasaje. Uite, am subliniat unul, două din Sordello pe care nu le înțeleg așa de bine.
2: Oh, Sordello... Cineva într-o zi l-a caracterizat drept o prăpastie întunecoasă. De altfel am făcut tot ce am putut ca să uit.
3: E bine?
2: Ce zice dacă aș diminua lumina acestei prăpăsti întunecoase aruncând-o în foc?
3: Ah, nu, nu, nu, dă-mi cartea! Nu, cum aceste obscurități nu sunt la urma urmei decât pete în soare. Mi-e place Sordello.
2: Ce bine îmi face să te auzi spunând asta? Dar eu știam că gândești altfel. Ai râs când ți-am spus adineaur că Kenyon n-are nevoie să mi te descrie pentru că te cunoșteam perfect. Tot ce a făcut Kenyon a făcut doar un portret mare.
4: Eu singur însă am făcut portretul cu sufletul înfocat și fermecător. Ce ți l-am ghicit?
3: Înfocat și fermecător? Da, și crezi că mă cunoști, domnule Browning? Dacă știi că sunt de neastâmpărată și de rebelă.
4: Crezi că dacă ai fi răbdătoare, supusă, mi-ai plăcea? Portretul meu e un portret de femeie, nu de sfântă. Cine deci ar avea dreptul să fie neastâmpărată și rebelă dacă nu dumneata?
3: Da, văd că domnul Kenyon a pictat fondul în culori sumbre.
4: Adevărat, mai sumbre decât un Rembrandt.
3: Ah, bietul Kenyon, te asigur, starea mea îl întristează mai mult decât pe mine. Ți-a spus fără îndoială că sunt o femeie care se stinge.
4: Ne stingem cu toții.
3: Și că viața noastră în familie e din cele mai vesele.
4: Mi-a spus așa ceva, într-adevăr.
3: Da, n-ar fi trebuit să vorbească despre asta. Spune, domnule Browning, mă găsești într-atât de plâns?
4: Te găsesc cum mă așteptam să te găsesc. Plină de

0: nu simți acum ce viață nouă curge în mâna dumitale, în braț, și că-ți pătrunde până și în inimă? Oh,
1: lasă-mă, neadămâne Browning. Lasă-mă.
0: E bine, e bine?
1: Dumneata ești... ai putere, să spun drept, eu sunt...
0: Nu, nu spune că ți-e frică de mine, nu e adevărat. În clipa asta e viața care te înfricoșează.
1: Viața?
0: Da.
1: Când viața devine o serie de șocuri electrice...
0: Nu, și ce? E oare atât de îngrozitor?
1: Și dumneata, ai același efect asupra celorlalți?
0: Mi s-a spus adeseori.
1: Da, nu e de mirare că am șovăit atât înainte să te lasă vii. Na, fără îndoială că ceva din vitalitatea dumitare turburătoare a ajuns până la mine prin scrisorile și poemele pe care mi le-ai trimis. O să râs, dar știi că era cât pe aici să nu mă vezi? Da, nici azi, când camerista mi-a spus că erai dincolo, m-a cuprins o frică așa de mare, încât prima mea reacție a fost să-ți trimit vorbă că nu pot să te primesc azi. Da, și a trebuit să fac o mare sforțare ca să mă port ca o femeie cu judecată atunci când ai intrat.
0: Cred că nici eu nu eram mai puțin nervos.
1: Dumneata?
0: Ba, eu.
1: De ce?
0: Și totuși eu nu sunt o fire nervoasă, dar clipa aceea... Mi s-a părut că nu trăiam de multă vreme decât pentru ea. Miss Barrett, ți-aduce aminte de prima scrisoare pe care ți-am trimis-o?
1: Da, era minunată.
0: Ai putea să crezi că am scris-o într-o clipă de entuziasm nebun după ce ți-am citit poeziile? Ei bine, nu. Nu. Am cântărit fiecare cuvânt, fiecare frază și una cu deosebire asta. Îți iubesc cărțile din toată inima și pe dumneata de asemenea. Ți-aduce aminte?
1: Da. Și eu vedeam între asta o mișcare impulsivă.
0: Îți spun, nu era vorba de un simplu impuls. Fraza asta era tot așa de adânc simțită ca orice altă frază pe care am scris-o.
1: Îți doresc mulți cititori ca dumneata. E minunat când mă gândesc că pot să am pe lume prieteni așa de mari, pe care nu i-am văzut niciodată, pe care nu-i cunosc.
0: Nu vorbesc de prietenie, ci de iubire. Nu zâmbi, nu zâmbi. Eu spun iubire și vreau să spun iubire.
1: Da, într-adevăr, domnule Browning, mă oblig să te...
0: Nu sunt nici nebun, nici bolnav sau impresionabil. Dar de când am citit versurile, sunt tot cu gândul la dumneata. Și astăzi ai devenit totul pentru mine.
1: Și dacă te-aș lua în serios, nu ar fi păcat să stricăm o prietenie care făgăduia să fie plăcută pentru amândoi?
0: Cum?
1: Da, știi bine că dragostea, în înțelesul pe care îl dai, nu are rost. Nu poate avea rost în viața mea.
0: De ce?
1: Oh, din o mie de motive. Da, să nu mai vorbim. După cum ți-am spus adinaur, sunt o femeie care își așteaptă sfârșitul.
0: Nu pot să admit una ca asta. Dacă e așa, și-ar fi rău și nedrept, viața ar fi neagră, groaznică și eu știu că viața este bună. Nu trebuie să mai spui asta niciodată, mă auzi? Îți interzic.
1: Interzici?
0: Îți interzic, fără îndoială. Și nu e drept? La urma urmei, dacă mă opresc să vorbesc, după cum spune inima, n-am și eu dreptul să te opresc de la ceva?
1: Da, da.
0: Scumpă Misba, ce minunat începe prietenia noastră. Nu e nici o jumătate de oră de când ne cunoaștem și am și vorbit cât în 10 vieți despre dragoste și moarte și ne-am și certat. Dacă îmi dai voie, acum am să mă retrag. Domnul Kenyon mi-a tras atenția să nu stau prea mult prima dată ca să nu te obosesc. Și văd că ești puțin cam obosită. Când te mai văd?
1: Nu știu.
0: Îți convine miercuri viitoare?
1: Dar,
0: la 3:30, ca azi?
1: Da, dar...
0: Atunci la revedere.
1: Adio.
0: La revedere.

0: da. Încă o dată, dacă ești bună, mai mergi încă o dată până la fereastră.
1: Da.
0: Bine, bine, Miss Barrett, te felicit.
2: Ai extraordinar.
0: Stai jos așa. Spune-mi, doctore, când m-ai chemat exact ultima dată?
3: Acum 3 luni.
0: Și pare mi se, nu prea stăteam pe roze în momentul acela. Dragul meu, ai făcut o adevărată minune.
3: Eu n-am făcut mare lucru. Ca să fiu cinstit, trebuie să mărturisesc că meritul revine întreg lui Miss Barrett.
0: Cum asta?
1: Doctore,
3: e adevărat.

0: copila mea, acum 3 luni aveai mai curând aerul unei persoane care era pornită să părăsească lumea asta păcătoasă. Apoi, dintr-o dată, iată că te-ai schimbat, fără ca eu să fi făcut altceva decât să te observ foarte de aproape. Dorința, voința de a trăi sunt cei mai puternici doctori din lume. Cred că și dumneata ești de părerea mea, doctore, nu?
1: Da, dorința de a trăi, da. În sfârșit, spuneți-mi, vă rog, acum puteți să ieșiți, să luați aer fără să simțiți niciun neajuns?
2: Oh, sigur, doctore. Da, m-am dus să-mi văd prietenii și nu odată am făcut în conjurul parcului cu trăsura.
3: Extraordinar!
2: Singurul lucru care mă obosește este urcatul și coborâtul scărilor.
1: Da,
2: când cobor simt că amețesc și când urc, mi se pare că niciodată n-am să pot ajunge la cap.
1: Nu e de mirare!
0: Cred că poți fi oricându-se pe brațe dacă puterile te părăsesc. Nu ești chiar așa de grea.
2: Vezi că te înșel, doctore. N-ai idee cât m-am îngreșat.
1: Da, dacă nu sunt indiscret, cam cu cât exact în ultimele 3.
0: E așa de grasă că în curând va trebui să interzicem sucul care îi place la nebunie.
2: Doctore, mai deschis vorba de asta?
1: Haideți acum să vorbim serios. Sunt cu totul de părere, ca și doctorul Chambers, că trebuie să evităm încă o iarnă la Londra. Dacă prinzi puteri, nu văd ce te-ar mai putea împiedica să te duci în octombrie în sud.
2: În sud?
1: De ce nu? Ai putea foarte bine să faci o călătorie pe etape, nu?
0: Da, mi-am îngăduit să-l informez pe doctorul Waterloo asupra singurului obstacol cu putință. Are să vorbească dânsul cu tatăl dumitale.
1: Da, în privința asta aveți încredere în mine.
2: Ce, papa n-are să ne facă, desigur, niciun fel de dificultate. Totul depinde în ce stare se va găsi în clipa aceea.
1: Draga mea, iartă-mă că-ți spun, dar nu păcălești pe nimeni. Cred că am să-l fac pe tatăl dumitale să priceapă că nu e vorba de el, ci de dumneata.
2: Oh, dar cred că te înșel, doctore. Papa este bunătatea și generozitatea în persoană.
1: Da.
2: Că așa e.
1: Da. Să ne dăjduim că n-ai să vii dezamăgită de sud. E așa de exagerată toată povestea asta cu Italia, că Italia, că în fond nu-i decât murdărie, sărăcie, muște și praf. La revedere! La revedere, disperiți! Nu, te rog, puteți scula! Nu, rămâi! Sunt încântat de progresul pe care l-ai făcut, încântat!
2: Da.
1: Acum mă duc să-l văd pe tatăl dumitare. La revedere!
2: La revedere, doctore!
0: Bună seara, Miss Elizabeth!
2: Bună seara, doctore! Herabel! Oh, ce bine că ai venit! Herabel, s-a aranjat, știi? Da, am să mă duc în sud să mă îngrijesc sănătatea. A spus că în octombrie am să pot foarte bine să suport călătoria. Sunt nebună de bucurie.
4: E minunat, draga mea. Și sunt atât de fericită pentru tine. Dar tu ești sigură că papa are să te lasă să pleci?
2: Firește. Chambers și Waterloo o să-i vorbească amândoi și o să-i spune că am neapărat nevoie de asta. Ah, nu o să-l lase inima să refuze când va înțelege ce însemnătate are pentru mine călătoria asta.
4: Sigur că nu, draga mea.
5: Se poate intra? Annabel, lasă-ne singur.
2: Da, tată.
5: Am vorbit cu doctorii tăi.
2: Da?
5: Da. Raportul pe care mi l-au făcut este excelent. Extraordinar. Mă vezi, deci, plin de fericire. Natural, nu trebuie să ne așteptăm ca ai să ajungi vreodată o femeie normală. Chiar Chambers, așa optimist cum e, a trebuit să admită. Dar cine e doctorul ăsta, Ford Waterloo?
2: Trece drept cel mai bun doctor din Londra.
5: Are niște maniere foarte neplăcute. Așa mare doctor cum zice că e, a fost incapabil să-mi explice cum se face că te-ai restabilit.
2: Poate să fie efectul timpului frumos, soarele, căldura. Mi-au făcut întotdeauna multe bine.
5: Hai, dă-te. Anul trecut pe vremea asta era timpul tot așa de frumos și cu toate acestea niciodată nu ți-a fost mai rău ca atunci. Nu! Eu cred că numai lui trebuie să-i mulțumim. Numai lui!
2: Lui?
5: Și mă mir că tocmai tu, în ființa căreia s-a săvârșit această minune, tocmai tu să nu-ți dai seama. N-am rugat eu, n-am implicat. implorat eu pe Tatăl nostru ceresc în fiecare seară să o crotească pe copila lui? Și tu, în loc să-ți înalți inima plină de recunoștință către el, cauți motive pe pământ. Îmi vorbești de timp frumos, de... Sunt foarte mâhnit că te văd așa. Asta e tot ce pot să-ți spun.
2: Papa?
5: Ce?
2: Doctorul Waterloo nu ți-a spus nimic despre iarna viitoare?
5: Waterloo mi-a spus o grămadă de stupidități, chiar prea multe.
2: Da, papa!
5: Te ascult!
2: Ți-a spus că ar fi mai bine pentru mine să evit încă o iarnă la Londra și că aș putea poate să mă duc undeva în sud în luna octombrie?
5: În sfârșit trebuia să o spui odată. Și de când nu trăiți dumneavoastră proiectul ăsta frumos?
2: De acum câteva săptămâni. Doctorul Chambers mi-a sugerat...
5: Văd! Și frații și surorile tale erau toți la curent cu proiectul ăsta?
2: Da, le-am vorbit.
5: Și domnul Kenyon, și soții Henry, și șarlatanul ăla de Browning. Și lor cred că le-ai vorbit, nu?
2: Nu, papa, ce importanță are. Singurul motiv pentru care eu...
5: Cred... Adevărat, ce importanță are că numai de mine s-a ferit fata mea, pe care o iubesc mai mult decât ochii din cap. Și ea mă tratează ca pe un lucru de nimic.
2: Papa...
5: Da, exact, exact. Când Waterloo acela mi-a adus la cunoștință ce ai pus la cale, natural, m-am arătat surprins și contrariat. Și el a luat atunci un ton...
2: Papa, crede-mă că dacă ți-am ascuns ideea acestei călătorii, a fost numai și numai...
5: Ți-era frică cam să o înnăbuși cât era în fașe. Înțeleg foarte bine, foarte bine. Nu, te rog, te rog, te rog, e deprisos să cauți explicații și scuze. Lucrul e destul de limpede pentru mine. Numai că simt o mâhnire adâncă la gândul că tu, singura dintre copiii mei în care aveam o încredere nemărginită, tu ai putut să te porți față de mine cu atâta lipsă de sinceritate.
2: Oh, nu, papa.
5: Dacă ăsta este rezultatul însănătoșirii tale, te asigur că mi-ar place mai mult să te văd și de aici înainte întinsă pe divanul ăsta și infirmă cu desăvârșire.
2: Papa, nu, nu, nu pleca. Trebuie să mă asculți. Papa, vino, vino. Spune, câți ani am stat eu în camera asta ca o moartă? 5? 6? Nici eu nu mai mi-aduc aminte, atât mi s-a părut de mult. Și în tot timpul ăsta am trăit fără speranță, fără visuri, fără nimic în fața gândurilor mele decât moartea.
5: Moartea?
2: Da, moartea. Eu care mă născusem cu atâta nevoie de a fi fericită. Îți aduci aminte când eram mică câtă viață ardea în mine? E bine, tot cursul acestor ani care mi-aduceau atât de puțină bucurie, atât de multe dureri, de multe ori am dorit din fundul inimii să se sfârșească odată.
5: Taci, taci. Niciodată nu trebuie să spui așa
2: și
5: ceva.
2: Și acum minunea s-a sfârșit. În fiecare zi simt că se nasc în mine puteri noi. În fiecare zi simt bucurii noi. Pot să-mi văd prietenii, să respir afară la aer, să văd cerul, să văd florile. Când doctorul Chambers mi-a vorbit de Italia, la început am respins ideea acestei călătorii. Era prea frumos. Prea era cu neputință. Pe urmă, pe măsură ce mă simțeam mai în putere, am început să cred în ea, închipuindu-mi că nimic, într-adevăr, nimic nu putea să mă împiedice să o fac și că aveam și eu dreptul.
5: Dreptul?
2: Da, da. Și atunci am început să vorbesc despre ea cu prietenii mei. Să prepar totul ca să pot avea un plan pregătit pe care să ți-l expun în ziua când doctorii îți vor fi vorbit. Am procedat prostește, poate. Am fost poate lipsită de tact. Dar să spui că am fost lipsită de sinceritate, asta nu. E nedrept și crud.
5: Vă să zic așa. Veșnic egoismul. Niciun gând, nicio considerație pentru ceilalți.
2: Da, în sfârșit, papa.
5: O viață nouă, plăceri noi, prieteni noi. Și eu, încetul cu încetul, sunt dat la o parte.
2: Papa.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu! Ajunge! Nu-ți dau voie să faci această călătorie. Dar nici nu te împiedic. Dacă te-aș autoriza, ar însemna că lucrez contra conștiinței mele și îți încurajez egoismul. Să te împiedic? La ce bun? E stăpână pe tine. Chiar dacă aș refuza să suport cheltuielile, ar fi zadarnic. Tu ai banii tăi. Fă cum vrei. Și dacă treci peste toate și tot pleci, sper că te vei gândi din când în când și la tatăl tău. Cine intră?
6: Domnul Browning e jos pentru domnișoara.
5: Iar eu?
6: Cum domnișoara era ocupată, l-am dus în salon.
4: Nu vrei să-l cunoști?
5: Mulțumesc. N-aș vrea să-ți intimidez prietenii. Spune-i domnului Browning să vie sus.
6: Prea bine, domnule.
5: Domnul Browning are aerul că se consideră aici ca la el acasă. Eu plec.
6: Domnul Browning.
7: E splendid. Splendid. Facem progres în fiecare zi.
4: Dacă te mai primesc vreodată stând jos, să nu mă ierți.
7: Ce bucurie să te văd astfel. Hai și acum spune-mi repede, mor de nerăbdare. I-ai văzut ce au spus?
4: Da, Beaufort, Waterloo, nu-i venea să-și creadă ochilor. Mă găsește foarte, foarte bine.
7: Mai spune odată.
4: Mă găsește foarte, foarte bine.
7: Aș vrea să văd cuvintele astea strălucind în litere de foc pe toate zidurile. În viața mea n-am fost mai fericit, afară de ziua în care te-am văzut pentru prima oară. Apropo, câți ani sunt de atunci?
4: 3 luni.
7: No, e mult mai mult. Mie mi se pare că e de când lumea. Va să zic că nici el nu-și putea crede ochilor. E minunat. Știam eu bine că ai să scapă odată și odată. Ești necesară frumuseții acestei lumi. Dar totuși nici eu n-aș fi crezut că toate astea o să vie așa de repede. E de acord cu excursia în sud?
4: Nu tocmai.
7: Nu?
4: Nu, nu. În sfârșit procedează în așa fel încât să-mi facă această călătorie imposibilă.
7: Bine, dar doctorii mi-au spus? Nu l-au făcut să înțeleagă că o astfel de călătorie e o chestiune de viață și de moarte?
4: Ba da.
7: Atunci nu înțeleg.
4: Nu, dumneata, nu poți să înțelegi. Papa are un fel de adorație pentru noi.
7: Adorație?
4: Da, și toată fericirea lui e să ne aibă lângă el. Și dacă eu l-aș părăsi 6 luni...
7: Miss Barrett, vrei să-ți spun gândul meu?
4: Nu, îl cunosc. Dar dumneata, nu poți înțelege. Cum ai putea?
7: Bine, n-am să spun nimic. Ei, nu, nu înțeleg. Te ador. Ce fel de adorație aceea care pretinde toate drepturile și care ia îngăduințele de lucruri ce nu îi se cuvin? Care cere tot și nu dă nimic și care se manifestă prin tiranie? Ce fel de iubire aceea care caută să te lipsească de cea mai mică rază de soare și de cea mai însemnată părticică de bucurie?
4: Domnule Browning, nu știu dacă...
7: Iartă-mă, dragă prietenă, dar lasă-mă să-ți spun tot ce am pe suflet. Acum nu mai e vorba de sănătate și de fericire, ci chiar de viața dumitale. Și n-am să admit să se joace nimeni cu ea. Am dreptul să o apăr. N-am să te părăsesc niciodată. Elizabeth.
4: Robert.
7: Elizabeth.
4: Fie-ți milă de mine.
7: Draga mea. Elizabeth.
4: Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc.
7: Și răutatea ta care vrea să mă gonesc.
4: Ar fost mai bine. Am așa de puțin de jertfit amorul.
7: Nici
4: frumusețe, nici sănătate, nici tânăr nu mai sunt.
7: Te iubesc, Elizabeth.
4: Să refuz de te mai vedea după prima dumitale vizită, pentru că te și iubeam de atunci, dar nu voiam să-mi mărturisesc nici chiar mie însă. Robert, așa ceva trebuie să fi simțit. Eva, în sorii primei zile, nu, bucuria mea era amestecată cu spaimă și cu toate astea ce măreție, n-am putut să rezist în fața bucuriei. Eram ca paralizată. Asta e singura mea scuză, Robert.
7: Te iubesc.
4: Eram pierdută, atât de disperată când ai apărut în viața mea. Robert, știi ce ai făcut dumneata pentru mine? Ciambaș a spus că pe mine m-a scăpat dorința de a trăi. Da, dar el nu știe că dorința asta mi-a dat-o prin iubire. Viața am dorit-o cu focare, cu patimă, numai pentru că viața era dumneata.
7: Elizabeth.
4: Să te văd, să-ți ating mâinile, să te ascult. Și câte altele. Câte...
7: Tot ar mai trebui să plec acum? După cele ce mi-ai spus?
4: Da, ce putem face? Nu văd nicio scăpare.
7: Te iubesc și vreau să fii soția mea.
4: Robert, cum aș putea să mă mărit eu?
7: Nu astăzi, nici mâine, poate nici anul ăsta, nici anul viitor. Dar o să vii o zi, sunt sigur.
4: Și dacă n-are să vie?
7: Atunci, dacă nu va fi dat să mă apropie de dumneata niciodată, voi muri fericit și mândru că mi-am petrecut viața luptându-mă pentru cel mai frumos dar pe care pământul l-a oferit vreodată unui om.
4: Nu, Robert, n-ar fi drept.
7: Ascultă-mă, nu sunt niciun copil, nici un visător sentimental. Nu există pe pământ ființă care să vadă lucrurile așa de limpede și așa de sănătos cum le văd eu. Și ți le spun așa cum sunt. Avem atâta nevoie unul de altul. Puterea mea are nevoie de slăbiciunea dumitale.
4: Robert, te-ai gândit vreodată în ce situație ne-am găsit dacă ar fi să mai vii după cele petrecute azi?
7: Da.
4: Ar trebui să păstrăm secretă dragostea noastră. De teamă că nu cumva să bănuiască tata.
8: Știu.
4: Dacă ar bănui cât de puțin te-ar opri să mai fii pe aici, scrisorile mi le-ar deschide și viața ar deveni imposibilă.
8: Știu.
4: Și dumneata, cum ai să faci, Robert? Cum ai să poți să minți și să joci teatru?
8: O să am oroare de așa ceva.
4: Atunci?
8: Nimeni n-a putut câștiga laurii nemuririi fără să-și acopere picioarele de praf.
4: Așa, laurii nemuririi.
8: Stai.
4: Nu spune nimic, Robert. Dacă ne-am despărțit astăzi pentru totdeauna, am păstrat unul despre altul o amintire atât de frumoasă. Am suferit, dar sunt atâtea feluri de a suferi. N-am avea nici deziluzii, nici remușcări.
8: Dumneata, spui asta?
4: Ce vrei să spui?
8: M-am înșelat. Credeam că te cunosc, nu e adevărat. Te credeam o femeie plină de curaj, capabilă de orice îndrăzneală. Viața însă și vine și ți se oferă. E aici, doar să întinzi mâna. Și dumneata o refuzi. Te frică. Și te gândești să visezi un vis jalnic, în loc să îndrăznești să cucerești fericirea cu prețul oricăror sacrificii, oricăror lupte. Nu, nu te cunoșteam.
4: Eu?
8: Nu știam că ești lașă.
4: Da, e adevărat. Sunt lașă, Robert, dar nu pentru mine mă tem.
8: Știu, dragostea mea.
4: Nici mi se poate întâmpla mai rău decât răul care mă rovește. Dar dumneata că ești născut ca să învingi, ca să domini, dacă viața ți s-ar pierde din pricina mea.
8: Da, sunt născut ca să înving, dar am obosit să tot lupt singur. Am nevoie de un camarad de arme.
4: Dar nu de unul rănit, gata.
8: Rănit, dar nu învins.
4: Dar Robert...
8: Nu.
4: Robert, ascultă.
8: Nu.

0: Ai face mai bine, ba, să lași pe Wilson să te ajute puțin.
1: Nu, n-am nevoie de nimeni.
0: Dar, drăguța mea...
1: Ei, ce zici? Scara întreagă...
0: Singura am urcat-o.
1: Și fără să mă opresc.
0: Și măcar, eu sunt obosită. Ah, dar respirația puțin, atât.
1: Nu mă atingeți.
0: Bine.
1: Să nu găsiți că e ceva miraculos. Și știi, Wilson... Am făcut vreo 2 km pe jos prin parc.
2: E adevărat.
0: Ba, drăguța mea.
1: Ei, să zicem 1 dacă vrei.
2: Ba, 2.
1: Lași, că ți-l luși greu. Robert, ți-a murdărit rochia. Wilson, e foarte mai bine să vii de aici.
2: Wilson.
1: Faptul a și trecut. Vrei să-mi dai scrisorile alea, Arabel?
0: Uite. Uite, e scrisul domnului Browning. Iartă-mă, Bada, nu era vorba să vii azi după prânz?
1: Da. Scrisoarea asta îmi urează noapte bună.
0: Noapte bună?
1: A scris-o aseară. Așa, o scrisoare de la domnul Haydn, Miss Mortimer, Mr. Horney.
3: Oh, și o scrisoare de la papa.
0: Da, eu credeam că se întoarce astăzi.
3: Da, fără îndoială că a fost reținut.
0: O crezi?
1: Oh, Arabel.
0: Ce e?
1: Plecăm.
0: Cum așa?
1: Plecăm de aici, părăsim Londra. Ascultă.
0: Mă, intru?
1: Să-mi spui nimic de față cu Henriette.
0: Intră!
1: Trebuie să-l vezi.
0: Pe cine?
1: E mare ținută. Vine de la Palatul St. James, unde și-a primit galoanele. Chiar regina în persoană mi le-a dat. E magnific. Vrei să ți-l arăt?
0: Da.
1: Papa n-are să afle, Bau. Hai, lasă-mă să ți-l arăt. Nici nu poți să-ți imaginezi cât de plăcere mi-ar face. Niciodată n-ai să poți să-l vezi mai frumos. Vorbesc de capitanul Cook.
0: Da, înțeleg, Henriette, dar nu pot să-l văd acum, drăguța mea. Eu aștept pe domnul Browning dintr-un moment într-altul.
1: În sfârșit. Bine, dacă nu se poate... Dar nu, știi, am o idee. Ba, am să încerc să-l țin aici până să plece domnul Browning. Sunt convinsă că o să primească, să aștepte.
0: Bine.
1: Poate să-l țin pe poetul tot de mult.
0: Bine. Oh, bieta fetiță. Bine face că se bucură acum cât poate de compania frumosului ei soldat. Mult nu o să-l mai poată vedea.
3: Spune-mi repede, ba, nu pricep nimic.
0: Scrie din Dorking, ascultă.
3: Îți scriu ca să te anunț că vom părăsi Londra luni 22. Am închiriat o casă mobilată la Buckham, cam la 20 km de Londra. N-am hotărât încă dacă vom locui aici în mod permanent. În orice caz, ne vom petrece aici toată iarna. Aerul curat o să-ți facă bine și mai ales faptul că vei fi departe de toate relațiunile pe care le ai acolo. Am avut impresia în ultimul timp că viața înfigurată pe care o duci în momentul de față la Londra riscă să-ți compromită și sănătatea și moralul. Îți scriu aceste rânduri ca să pot să înștiințez pe frații și surorile tale despre hotărârea mea și spune-le să le intre bine în cap că n-am deloc intenția să discut cu ei afacerea asta mâine când mă voi întoarce acasă.
0: Ba.
3: Vă să zic astăzi. Și nu e tot. Are și simțul umorului foarte dezvoltat. Iscălește tatăl tău care te iubește.
0: La 22 mai avem abia 2 săptămâni.
3: Viața înfrigurată pe care o duc. Cam ieșit de câteva ori cu trăsura. Când mi-am văzut câțiva prieteni, s-ar spune că cine știe ce viață le smățată duc. În sud nu m-a lăsat să mă duc și acum vreau să mă lipsească și de cele mai mici bucurii.
0: Ba, nu te supăra. Dar eu cred că pentru tine e o mare binefacere că trebuie să plecăm.
1: O binefacere? Asta numești tu binefacere, Arabel?
0: Noi cu toții ne prefacem că nu băgăm de seamă ce se petrece aici în casă. Dar cu toate astea știm foarte bine că tu și cu domnul Browning...
1: Ce?
0: Ba, dacă ai vedea cum îți strălucesc ochii când îl aștepți, sau numai decât după ce a plecat.
1: Ne iubim. Ei, și n-am și eu dreptul la puțină dragoste ca și celelalte femei?
0: Ba, scumpa mea, bineînțeles. Dar ce sfârșit poate avea o astfel de iubire? Pe domnul Browning nu-l cunosc deloc. Dar mi-închipui că oricât ar fi de poet, ar putea să dorească și el într-o zi să-și întemeieze un cămin, să aibă copii. Ar fi teribil, ba,
1: taci,
0: dacă...
1: Rebel!
0: Taci! Crezi tu că eu nu m-am gândit la toate astea? De mii și mii de ori.
1: N-am vrut să te mâhnesc, draga mea. De tocmai vine domnul Browning. L-am văzut de aici, de la fereastră.
0: Vă las.
4: Dragostea mea.
1: Robert.
4: Par puțin cam obosită. Ce ai făcut astăzi?
0: Am făcut o plimbare prin parc și când m-am întors acasă am urcat scara singură. Da, dintr-o dată, fără să mă ajute nimeni.
4: Nu, e splendid, dar nu ți se pare că suntem prea ambițioase?
0: Nu cred, nu, mă simt foarte bine.
4: Ia uite-te puțin la mine. Îmi ascuns ceva?
0: Nu, nimic.
4: S-a întors satele dumitale?
0: Nu, mâine se întoarce.
4: Ochii dumitale nu știu să mintă. Este ceva care nu prea merge. Ce?
0: Robert, citește scrisoarea aceea care e pe cămin.
4: De la tatăl dumitale?
0: Da.
4: Nu cred că ți-a făcut chiar așa de mare plăcere scrisoarea asta, judecând după felul cum mâinile dumitale l-am mototolit-o.
0: Da, nu.
4: Da.
0: Da, înțelegi ce înseamnă scrisoarea asta pentru noi?
4: Mult mai mult bine decât îți închipui.
0: Cum asta? Nu trebuie să-ți faci iluzii. Dumneata, crezi că nimic nu se va schimba, că vei veni de la Londra să mă vezi, dar te înșeli. E gelos pe prietenii mei, pe bucuriile mele și vrea cu tot din să mă despart de ele, Robert. Da. Sunt sigură că în curând are să mă împiedice să te mai văd.
4: Da, eu văd cu totul altceva în scrisoarea asta.
0: Altceva?
4: Eu văd că vom fi împreună înainte de sfârșitul lunii.
0: Noi doi?
4: Da, dumneata și eu.
0: Robert.
4: Și că trebuie să ne căsătorim repede.
0: Tu stai seama ce spui?
4: Perfect de bine. Și-o mai spun încă o dată. Trebuie să ne căsătorim imediat. Dragă mea, ascultă-mă.
0: Dar nu pot să mă mărit cu dumneata. Cum vrei să mă mărit?
4: Nimic nu te împiedică. Și ne vom căsători cu forța, dacă e nevoie. Chiar dacă ar trebui să te răpesc din casa asta. Crezi că aș mai putea eu să îndur să mă văd șters din viața ta și asta numai ca să satisfac egoismul unitatei tiranic? Nu mă cunoști încă.
0: Robert, nu e vorba numai de papa. Eu...
4: Să nu mai revenim asupra acestui lucru. Ți-am mai spus odată părerea mea.
0: Robert, trebuie să mai vorbim încă o dată, pentru ultima oară. Da? Te rog, cu toată sinceritatea, la ce bun să ne facem iluzii? Oricât aș prinde eu puteri, tot veșnic invalid am să rămân.
4: Elizabeth.
0: Și că puțin îți pasă. Te admir, Robert, și te iubesc că spui lucrul ăsta, dar eu sunt prea mândră ca să primesc sacrificiul ăsta din partea ta. Dacă aș fi soția dumitale, m-ar chinui zi și noapte gândul că ai renunțat la atâtea și atâtea lucruri frumoase pentru mine. N-aș putea niciodată.
4: Ascultă-mă, te rog, ascultă.
0: Când am citit scrisoarea tatii, am simțit că lumea întreagă se năruie în jurul meu, dar acum văd limpede că toate astea se întâmplă acum cât suntem încă liberi și cât îți mai pot încă spune adio strângându-ți mâna.
4: Da, uite ce cred eu. Planul cel mai bun ar fi ăsta. Vă zic că familia pleacă așa, pe 22. Vă zic că nu mai avem decât 2 săptămâni înaintea noastră. Mi-a spus alaltăieri că domnul Hadley invitase pe surorile dumitale la Richmond la un picnic pentru sâmbătă viitoare, nu? Așadar, în ziua aceea n-ar să fie nimeni acasă. Aha, o să ne întâlnim la biserica Mary Le Bon și o să ne căsătorim în liniște înainte de amiază. Bun. Ar fi o prostie să părăsim Anglia în acea zi. O să ai nevoie de repaus să ne dea pleca în călătoria asta lungă. Așadar, după cununie, eu cred că cel mai bun lucru ar fi să te întorci aici pur și simplu pentru o zi sau două. Chiar 6 zile poți avea de odihnă dacă plecăm de sâmbătă. Nu? Va să zic că de sâmbătă în 2 săptămâni. Stai puțin.
0: Robert, tu ești nebun.
4: De când studiez eu plecările și sosirile din Southampton, e un vapor care pleacă de la Kiel Royal sâmbătă la 9. Așa că trebuie să luăm expresul vineri la 5, care ajunge la Southampton la 8.
0: Așa. Eu credeam că papa e omul cel mai încăpățânat din lume.
4: Vezi, ar trebui să încep să mă cunoști.
0: Dar toate astea sunt cu neputință, Robert. Nu pot, nu trebuie.
4: Și mai e ceva foarte important care trebuie aranjat numai decât. N-ai să poți călători singură, vreau să zic, fără cameristă. Wilson închipui că a cam înțeles ceva. Mi-ai spus că ți-e cu totul devotată, nu? Așa. Vreau să te smulg din casa asta oribilă, să te duc departe la soare și să te fac soția mea.
0: Atât de mult mă iubești, Robert.
4: Atât de mult te iubesc.
0: Robert, vrei să-mi lași puțin răgaz să mă gândesc?
4: Timpul ne zorește, dragostea mea.
0: Știu, da. Nu îndrăznesc să mă hotărăsc așa mai decât. Nu îndrăznesc. Am impresia că asta seara am să văd mai limpede. Lasă-mă numai câteva ceasuri. Înainte de a mă culca, am să-ți scriu ce-am hotărât.
4: Îmi făgăduiești că îmi scrii chiar astă seară?
0: Îți făgăduiesc.
4: Bine.
0: Mulțumesc.
4: Acum vrei să plec?
0: Ar fi mai bine.
4: Te las atunci, dragostea mea.
0: Intră.
1: L-am văzut pe domnul Browning coborând. Poți să ți-l aduc?
0: Să mi-l aduci?
1: Și apără la scară. La ce faci, dormi? Îți vorbesc de studii.
0: Oh, da, adevărat.
3: Ascultă, n-ar putea veni altă dată.
1: Nu! Ți-am spus că e în uniformă. Mi-ai promis că ai să-l primești mai decât.
3: Bine, drăguța mea, Ariet, spune-i să intre.
1: Da! Intră, străbi!
5: Servitorul dumneavoastră, domnișoară.
3: Bună ziua, capitane.
5: Foarte onorat, Miss Barrett. Cred că nu oricine poate să aibă plăcerea să fie primit de dumneavoastră.
1: Asta chiar poți să spui, Studi. Afară de frații mei, foarte puțin tineri sunt admiși în camera lui Miss Barrett.
5: Sunt de două ori onorat pe ziua de azi.
1: Unde-ți e sabia?
5: Ariet, așa e eticheta. Nu se poartă sabie în casă.
1: Ce-mi pasă mie de etichetă? Eu vreau ca Basta să te vadă în toată splendoarea ta. Unde ai pus-o?
5: În antre.
1: Am adus o iau.
5: Dar Miss Barrett nu ține deloc să...
3: Da, capitane Cook. E o veșnicie de când n-am mai văzut un ofițer în mare ținută.
5: Adevărat?
3: Da.
5: Da. Miss Barrett.
3: Da.
5: Miss Barrett.
3: Da, capitane.
5: Să vedeți. Miss Barrett.
3: Vrei să vorbești de Ariet, nu?
5: Da, Miss Barrett, tocmai știți că știți.
3: Știu. Ai toată simpatia mea, capitane Cook.
5: Vă mulțumesc, Miss Barrett. E mai mult decât merit. Alta ca ea nu mai există. Vreau să spun că Ariet. Sau așa nici nu merit.
1: Chipia mea că se profite de prilej ca să-ți vorbească ei s-a făcut. A putut să o scoate la capăt.
3: Nu-i așa, capitane Cook?
5: Nu, dar dumneavoastră înțelege și fără să vi se spună.
3: Chiar am și înțeles. O, draga mea fetiță, cum aș vrea din tot sufletul să pot face ceva pentru voi.
1: Singur, dar nu poți, nimeni nu poate. Nici măcar tu, cea preferată. Strudy vrea cu tot din adinsul să ceară mâna mea lui papa. Și nu pot să fac să intre în cap, că e ceva imposibil, absolut imposibil.
3: Nu, crede-mă, capitane Cook, ar fi cu totul inutil. Și sunt convinsă că ți s-ar mai și interzice să mai vii aici în casă. Biata mea, Ariet, nu? Ce are să se facă ea?
5: Eu știu că nu sunt o partidă chiar așa de strălucită. Mai curând sărac. Nimic altceva afară de soldă. Dar de familie bună și cinstită. La nevoie aș părăsi și armata ca să intru în industrie, dar...
1: Ce frumos ar mai fi, parcă te văd.
5: Dar de ce nu? Evident, sunt mai presus de toate un soldat. Dar nu se știe ce n-aș fi în stare să fac pentru dumneata, Miss Mariette.
1: Da, fii bună și fă-l tu să priceapă, nu se poate.
3: Capitane Cook, da. Chiar dacă ai fi un prinț aurit din El Dorado,
5: da,
3: erudit cu toți prinții din lună, papa tot te-ar da pe ușa afară. Înțelegi, dumneata? Da? Așa încât singura soluție e să o răpești pe Ariet și să vă căsătoriți.
5: Nu, e drept că nu înțeleg.
1: În orice caz, nu trebuie să vorbești cu papa. Asta e limpede. Și îți interzic să părăsești armata. Acum când te-am văzut în uniforma asta frumoasă, crezi că m-aș mai uita la dumneata civil? Hai, drepți. Hai, să-ți pun sabia. Cred că va are dreptate. Vreau să fim fericiți, să avem familie și copii.
5: Vai, Ariet, sunt atât de fericit. Să facem un plan.
1: Da. Lui Bai se pare că numai poezii există pe lume. Adică un anume poet. Lasă că o să vadă ea că și nu o să ne căsătorim. Să fim fericiți.
5: Stai, Ariet, te-ai înșelat. Sabia se pune la stânga.
1: La stânga? De ce?
5: Așa.
3: Papa, te-ai întors mai curând decât credeam.
6: Nu cred că am plăcerea să cunosc pe tânărul...
1: Capitane, pot să te prezint? Papa, capitanul Cook.
5: Servitorul dumneavoastră, domnule.
1: Capitanul Cook e bun prieten cu George și cu Octav.
6: Așa. Băieții mei sunt foarte rar acasă la ora asta, domnule Cook.
5: Treceam prin fața casei și am intrat așa la întâmplare.
6: Văd.
3: Capitanul Cook tocmai vine de la Buckingham Palace și Ariet s-a gândit că mi-ar face plăcere să-l văd și eu în mare ținută.
6: Foarte bine.
5: Nu e cine știe ce lucru mare, dar culorile strălucitoare plac întotdeauna doamnelor. Dar trebuie să fie târziu.
6: Este ora 5:21 exact.
5: E chiar timpul să plec. La revedere, Miss Barrett.
3: La revedere, capitane.
5: La revedere, Miss Barrett.
1: Te conduc?
5: Sluga dumneavoastră.
1: Vreau să-l conduc până la ieșire.
6: O să aibă grijă servitorul. Lista vizitatorilor tăi se lungește pe zi ce trece, Elizabeth.
0: Capitanul Cook îl văd pentru prima oară.
6: Am impresia că Henriette îl cunoaște ceva mai de mult. Mă înșel?
0: Îl cunosc de câteva timp.
6: Și de când îl ajut să-și încingă sabia?
0: Prima oară îl văd în uniformă.
6: O să fie fără îndoială și ultima.
0: Ce?
6: Eu credeam că ne înțelesesem, Elizabeth. Că numele oricărui nou vizitator îmi va fi adus la cunoștință înainte de a veni să te vadă.
0: Capitanul Cook e prieten cu Octav și cu George. Nu e deci un vizitator nou. Trebuie să trag concluzia că acest capitan Cook nu mai are voie să vie aici în casă, pentru că i-am ajutat să-și puie sabia.
6: Ai primit scrisoarea mea, ba?
0: Da, papa.
6: Cele petrecute mă întăresc în hotărârea mea. Casa asta e pe cale să ajungă un fel de loc de întâlnire pentru toți tinerii filfizoni din Londra. N-am nici vreme, nici poftă să știu dacă toți cei care intră în casa asta sunt sau nu relații convenabile pentru copiii mei. Din fericire, noua noastră locuință va fi destul de departată de Londra ca să nu fim tulburați de vizitele lor, cel puțin iarna asta.
0: Noua noastră locuință?
6: N-ai prevenit pe surorile tale?
0: Nu înțeleg. Plecăm din Wilbur Street?
6: Am închiriat o casă în Buckham. Ne mutăm pe 22.
0: Cum?
6: N-am obiceiul să discut cu copiii mei hotărârile pe care le iau.
0: Dar am dreptul să le întreb un lucru, papa. Cum din cauza că m-ai găsit punându-i sabia capitanului Cook, n-ai să-i mai dai voie să mai vie la noi în casă?
6: Eu credeam că acest capitan era prieten cu George și cu Octav.
0: Da, și cu mine. Papa, dacă eu am avut ideea să-l aduc sus aici la Elizabeth și tot eu i-am cerut să mă lase să-i pun sabia, ar fi nedrept să-l pedepsești pe el.
6: Vino aici.
0: Papa.
6: Vino aici. Ce între tine și băiatul acela? Răspunde.
0: Ți-am spus, e un prieten al nostru.
6: Eu întreb ce este el pentru tine.
0: Prieten.
6: Atâta tot?
0: Da.
6: Mincinoasă.
0: Papa, dă-mi drumul.
6: Spune-mi ce este el pentru tine, auzi tu? Răspunde, n-auzi?
0: Papa.
6: Răspunde.
0: Mă doare.
6: Răspunde, n-auzi?
0: Papa, îl iubesc.
6: Și tu? Tu știai de toată murdăria asta?
0: Știu mai demult că Henriette iubește pe capitanul Cook și au amândoi toată simpatia mea.
6: Îndrăznești?
0: Și aș ajuta din toată inima dacă mi-aș sta în putință.
6: Cu tine voi vorbi mai târziu, ba. Scoală-te, Henriette.
0: O, papa, ascultă-mă, te implor. Nu sunt o copilărea, ți-o jur, dar iubesc. Și el mă iubește. Dacă ți-aș fi spus, l-ai fi gonit din casă. O, papa, dumneata se poate să nu înțelegi. N-are avere. Nu vrem să ne căsătorim numai decât. Dar un om cinstit și nu văd ce rău am făcut. Celelalte femei au dreptul să iubească. Eu de ce să n-am? Am nevoie de iubire. Vreau să am copii, să fiu soție și mama fericită. Nu vreau să trăiesc fără asta. Adu-ți aminte de mama, cum te-ai iubit și cum ai iubit-o tu. Înțelege-mă, papa.
6: Tocmai pentru că înțeleg mai multe decât voi sunt neînduplecat. Că despre mama voastră am să vă fac o mărturisire. E bine, nu a fost deloc o căsătorie fericită, nici măcar reușită. De aceea nu vreau să treceți și voi prin ce am trecut eu și nu vă voi lăsa să vă căsătoriți. De când îl cunoști acest domn Cook?
0: De aproape un an.
6: Și ați fost de mai multe ori împreună?
0: Da.
6: Singuri?
0: Da.
6: Unde?
0: În parc și...
6: Și aici?
0: Da.
6: Tot singuri? Îl primeai aici singură?
0: Da.
6: Va să zic că chiar sub acoperișul meu, nerușinare și sub protecția aceleia pe care eu o credeam atât de castă.
0: Nu, nu, papa, nu! Cum poți îndrăzni?
6: De ce? Acum un an sau doi, tot într-o împrejurare ca asta, credeam că omorâsem demonul din tine. Dar acum văd că n-am fost destul de aspru. Acum, dacă nu-mi dai cuvântul tău de onoare că n-ai să-l mai vezi pe omul ăsta... Și că n-ai să cauți să mai comunici cu el, te gonesc din casa asta. Asta e, poți alege.
0: Și nu o să-ți pese deloc dacă am să te urăsc toată viața?
6: Absolut deloc.
0: Dar trebuie să-l înștiințez pe capitanul Cook.
6: Mă însărcinez eu cu asta.
0: Papa.
6: Eu plec în camera mea. Să nu ieșiți din casă fără știrea mea.
0: Închide ușa, Wilson.
3: Da. Spune-mi, îmi ești prietenă?
0: Prietena dumneavoastră?
3: Da, da, am mare nevoie de o prietenă în momentul de față.
0: Nu știu ce vrea să spună domnișoara, dar un lucru e sigur, Miss Ba, că aș face tot ce ați dori.
3: Adevărat, Wilson?
0: Da. Și pot să am încredere în dumneata?
7: Domnișoara poate să fie sigură.
0: Wilson, sâmbătă viitoare mă mărit cu domnul Browning.
7: Vă măritați cu domnul Browning?
0: Nimeni nu știe. Și nimeni nu trebuie să știe.
7: Mi-nchipui.
0: Trebuie să ne căsătorim în secret la Merilă Bun. Hai să fii cu mine, Wilson.
7: Desigur, domnișoară, și am să mă simt fericită.
0: Iar după aceea o să ne întoarcem aici pentru câteva zile.
7: Aici? Cu domnul Browning?
0: Nu, eu singură cu tine. Și sâmbătă cealaltă am să mă duc să-l întâlnesc pe domnul Browning. Plecăm în sud.
7: În sud?
0: Vrei să vii cu noi?
7: Cred că nici n-aș putea face altceva decât să vin cu dumneavoastră.
0: Așadar vii?
7: Da.
0: O, ce fericită sunt. Am să-i spun și domnului Browning. Am să-i scriu imediat și să te duci să dai scrisoarea.
7: Da.
0: Îmbracă-te, Wilson.
7: Imediat.
0: Până atunci am să termin scrisoarea.
7: Bine, domnișoară, imediat.

0: În graba mare am uitat să pun cuverturile.
1: Nu face nimic.
0: Sper că n-am uitat nimic de ce am luat.
1: Nu mai face, domnul Brownie ne-a atras atenția să nu încărcăm cu prea multe lucruri.
0: Oh, când te gândești că mâine seară vom fi departe, mi se pare de necrezut.
1: Greu trece vremea când aștepți încă un ceas și jumătate. E sigur, Wilson, că birjarul l-a înțeles?
0: O, da, domnișoară. L-am pus să scrie chiar în fața mea că trăsura trebuie să fie în colțul străzii Wimpole la 3:30 exact.
1: Da.
0: Nu ne trebuie mai mult de 10 minute ca să întâlnim pe domnul Browning și să schimbăm trăsura.
1: E mai presus de puterile mele. Am impresia că sunt spionat.
0: Nu.
1: Măcar să știu că nu e nimeni acasă afară de Henriette. Bă, și ea trebuie să fie plecată.
0: Tocmai își punea boneta când treceam prin sală.
1: Wilson, nu vine să cred că peste un ceas am să părăsesc casa asta pentru totdeauna.
0: Nu e o nenorocire, domnișoară.
1: Oh, cum aș vrea să fie ora plecării. Așteptarea să mă îmbolnăvești.
0: Ați scris scrisorile?
1: Da, le-am explicat tot. Tocmai am recitit pe aceea către papa. Ca să văd dacă aș mai putea adăuga ceva, dar nu găsesc nimic.
0: Dar nu e nevoie să le explicați prea mult. O să înțeleagă imediat. Oh, Miss Ma. Știu că n-ar trebui să spun asta, dar nu știu ce aș da ca să fiu de față când domnul o să citească scrisoarea dumneavoastră.
1: Nu, sunt taci. Mi se pare că îi văd fața, că îi aud voce. Bine că în clipa aceea o să fim departe. Încă un ceas.
0: În așteptare, de ce nu scrieți niște versuri frumoase?
1: Vers?
0: Da, asta va face să vă treacă timpul.
1: Henriette, credeam că a ieșit. Am nevoie să vorbesc cu Misba.
0: Bine, domnișoară Henriette.
1: Elizabeth, da? Tocmai voiam să ies când am întâlnit un om la poartă. Mi-a dat scrisoarea asta, e pentru tine.
2: Pentru mine?
1: Da, e pentru tine, dar e scrisul lui.
2: Al capitanului Cook?
1: Da, deschide-o. Scumpă Miss Barrett, vă cer iertare că vă supăr, însă sper că o să mă iertați când veți afla despre ce e vorba. Regimentul meu a primit ordin să plece în Summerseat și trebuie neapărat să văd pe Henriette înainte de plecare. Dacă îi scriu ei direct, știu că scrisoarea mea va fi citită de domnul Barrett, pentru că îi deschide toate scrisorile, de aceea mă adresez dumneavoastră. Vă rog să aveți bunătatea să dați Henriettei scrisoarea alăturată. Vă mulțumesc din suflet. Binevoita mă crede, domnișoara dumneavoastră, prea supus și prea respectuos servitor, Studi Cook, în Summerseat. Cât e ceasul?
2: 21:15.
1: Știi că papa m-a pus să jur că n-am să mai văd pe studii și că n-am să-mi scriu?
2: Știu, da.
1: Ei bine, astăzi am să-mi ascult doar inima.
2: Nu înțeleg.
1: Studii îmi scrie că va fi la... în sfârșit, într-un loc, între 4 și 6, în toate zilele, până miercuri. Cum noi plecăm luni, trebuie să-l văd ori azi, ori mâine. Am să-l văd și azi și mâine. Și dacă papa mă întreabă unde am fost, am să-l mint. Puțin îmi pasă, o să ne scocesc eu ceva.
2: De ce-mi spui asta?
1: Opa. Ba, iartă-mă, nu mai știu cum trăiesc între dragoste și ură. Sufăr, ba. Ba, vreau să mă căsătoresc cu capitanul Cook. Să avem copii. Să ne bucurăm de viață. Cred că o vom face cât de curând. Chiar de-a trebui să fug din casa asta ca să-i fiu soție.
2: Crezi că nu înțeleg? Micuța mea, sorioară, înțeleg atât de bine. Atât de bine și aș vrea să pot face ceva pentru tine. Nu știu ce să te sfătuiesc, dar ce-am mai spus, Henriette, adu-ți aminte. Nu trebuie niciodată să-ți pierzi nădejde.
0: Misba! Misba, a sosit domnul! E aici!
1: Papa!
0: Trebuie să știe ceva, cineva i-a spus ceva.
1: Eu sunt liniștită, da? Te rog, pleacă.
0: Da, ce e?
1: Nimic, numai că tu știi, papa, n-a mai venit să mă vadă de 10 zile și prevăd una din discuțiile care mă îmbolnăvesc. Intră! Te-ai întors mai devreme, papa.
3: De unde vii, Henriette?
1: De nicăieri, papa.
3: Atunci unde te duci?
1: La mătușa Hedley.
3: N-ai uitat de jurământ?
1: Nu.
3: Bine, poți pleca. Am de vorbit ceva cu sora ta. Lasă-ne.
1: Si, papa.
3: Știi de ce m-am întors mai devreme?
1: Nu, papa.
3: Știi tu că în fiecare noapte trebuie să fac apel la toată voința mea ca să nu vin să-ți vorbesc?
1: Papa.
3: De toată voința mea. A trebuit să fac apel la toată voința mea ca să nu viu, la tot simțul meu de datorie și dreptate.
1: Deci nu vrei să înțelegi că simțul tău de dreptate e fals?
3: Fals?
1: Da.
3: Ce vrei să spui? Nu spune nimic, nu răspunde. Fals. Ești nebună.
1: Dacă ai vrea cel puțin să mă asculți, papa.
3: Nu.
1: De ce nu?
3: Îți dai seama că dacă un singur cuvânt din cele ce spui ar fi adevărat, viața mea ar fi o ironie monstruoasă. Totdeauna, în toate mizeriile mele, în toate nenorocirile mele, n-am avut decât un singur reazim: convingerea că lucram în folosul binelui, oricât de amare ar fi fost urmările. Pentru că aceia pe care am vrut să-i călăuzesc pe calea dreaptă n-au înțeles întotdeauna. Nici chiar tu, nici chiar mama ta.
2: Mama?
3: Da, cel puțin până la urmă, nu la început. Tu singură te-ai născut din iubire. Dar ceilalți, cu mult înainte să fi venit pe lume, prăpastia era săpată între mama ta și mine. Era supusă, ascultătoare, dar iubirea se stinsese și teama-i luase locul.
2: Ce mult trebuie să fi suferit, biata de ea.
3: Dar eu? Eu?
2: Dumneata? Oh, papa, dumneata o iubeai încă atunci când dragostea ei murise?
3: Știu și eu. Cred că da.
2: Destul, nu mai vreau să ascult. Nu mai vreau.
3: Foarte bine. Trebuie să-ți spun că m-am sacrificat pentru ca voi să aveți de toate. Sunteți atâția și trebuia să fiu sever. Însă știu că inima ta e nevinovată și pură. Și de aceea te iert. Mână-ți înghețată, tremuri.
2: N-am să uit niciodată ce mi-ai spus.
3: Bine, dar nu trebuie de asemenea nici să... Micuța mea scumpă, nu trebuie să te depărtezi de mine. Am impresia că de câteva vreme tu nu mai ești aceeași. Dragostea ta și a fraților tăi e tot ce am pe lume.
2: Ai avut dragostea mamei, altădată ai fi putut să o ai și pe aceea copiilor dumitale.
3: Săptămâna viitoare vom pleca și sper că n-o să mai ne întoarcem niciodată aici. Am oroare de casa asta. Acolo să fim toată familia, toți uniți. Copilul meu, vrei ca eu să fiu fericit? Trebuie să fiu totul pentru tine și tu să te bizui plină de încredere pe mine, să-mi spui bucuriile tale, necazurile tale, tot.
2: Nu pot, papa. Nu pot. Nu, lasă-mă.
3: Bine. Te las.
2: Da, pleacă. Trebuie să plec. Mai decât... Wilson!
0: Da, Misba.
2: Wilson, repede. Ajută-mă, să-mi pun mantaua.
0: Bine, dar trăsura nu o să vină decât peste o oră.
2: Da, cu atât mai rău să umblăm. Trebuie să plec. Wilson, nu mai pot să rămân aici, mi-e frică.
0: Da.
2: Du-te și te îmbrac repede.
0: Da, imediat.
2: Ce-am făcut cu scrisorile? Oh, iată-le. Wilson!
0: Da?
2: Grăbește-te!
0: Da.
2: Grăbește-te!
0: Da, Misba!

0: Ba! Ba! Dar aici nu e nimeni. O scrisoare. Nu se poate. Nu se poate. Se marită. Harriet! Harriet, vino repede! Ai și tu un plic de la ba?
1: Plic?
0: Toți avem. Și frații noștri și tata.
1: Da, papa! Trebuie ca una din noi să-i dea scrisoarea asta. De ce revine, papa?
2: Ce agitație asta? Unde e Elizabeth?
1: A lăsat scrisoarea asta pentru dumneata. Ba s-a măritat.
2: Miserabila! Trădătoarea! Cât am făcut eu pentru ea? Pentru voi, nerecunoscătoarea pui de viperă. M-a doborât. Cât m-am chinuit eu cu ea, cu voi. Bani puțin, copii mulți, trebuia să fac față. Și totul se năruie.
0: Viața e mai presus de orice. Trebuie să ne mărităm și noi. Dacă dumneata ai suferit în căsnicie, nu înseamnă că așa va fi și cu noi. Fericirea există. Și noi, fiecare la rândul nostru,

0: Ați ascultat Miss Ba de Rudolf Bessier. Adaptare radiofonică de Liliana Ursu. Distribuția a fost următoarea: Elizabeth, Miss Ba, Valeria Seciu, Robert Browning, Ion Caramitru, domnul Barrett, George Constantin, Henriette, Mariana Buruiană, Arabel, Mirela Gorea, George, Geo Costiniu, Octav, Marcel Iureș, Dr. Waterloo, Mircea Albulescu, Dr. Chambers, Constantin Dinulescu, Wilson, Elena Nica, Capitanul Cook, Mihai din Vale, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Siciliana, comedie de Aurel Baranga.

0: Într-o zi de vară, spre prânz. Suntem acasă la tovarășul Tache Valsamache din Ministerul Agriculturii. Tovarășul director n-a venit încă de la serviciu. În schimb au sosit, fiindcă nici n-au plecat, fiul său Bebe și prietenul acestuia, Nichi.
1: Ascultă, Nicoloie, eu am ajuns la o convingere, n-am noroc. Cine dracu m-a pus pe mine să fac agronomia, n-auzi? Agronomie!
2: Eu ți-am spus, te-am prevenit, mă, Bebe, mă, bagă-ți mințile în cap și rămâi repetent, mă, tu nu...
1: Acum ce stai și tu pe capul meu, Cobe, dă o idee.
2: Idee? De unde? Ți-am spus, ia o slujbă.
1: Dar eu ce fac de două luni și la aprozar am fost.
2: Toată speranța e la ăsta. Când e concursul?
1: Păi mâine.
2: Ai pregătit ceva?
1: Astea două bucăți.
2: Ia-s-o, ia-s-o.

0: stai. E îngrozitor, bebe.
1: De ce?
0: Pe raci ca un măgar. Ascultă la mine, bebe. Nu te mai prezenta la niciun examen, că te dă afară, mă, ești tafon,
1: da,
0: bebe.
1: Am înțeles, la prozar nu sunt locuri, în muzică sunt tafon, cu alte cuvinte ce mai rămâne? Să plec la râpele, nu? Să mi-o spui tu. M-am lămurit cum stau și cu tine.
0: Mă, bebe, mă, tu ai nebunit din disperare, mă, dar ce vină am eu?
1: Mai te-am rugat să vorbești cu bătrânul meu. Ai vorbit?
0: Da, i-am ținut o prelucrare de l-am zăpăcit. L-am luat principial. Ce înseamnă a fi tânăr? Despre rostul și misiunea noului intelectual.
1: L-ai luat prost.
0: Cum?
1: Da, infernal.
0: Habar n-ai, când am ajuns la capitolul îndatoriri obștești, a spus just.
1: Așa a spus?
0: Just. Era la paragraful în care îi spuneam, fiecare tânăr e obligat să-și facă un drum în viață prin propriile lui forțe.

0: În dumitare, bebe și valiza de carton și pleacă la râpele. Ah, Nicaloie, simt că nebune, simt că îmi pierd mințile.
1: Stai mă. Moche, ce spune Moche?
2: Nu spune.
1: Plânge. Ah, săracă.
0: Ieri a plâns atâta că i s-a umflat gâtul. Seara la teatru n-am mai fost în stare să scoată un sunet.
1: Singura nădejde la maică ta.
0: Taci că vin. Hai la mine că de ieri m-am declarat bolnav.
1: Știu și ești tot grav, mă?
2: Cum 40 de grade.
1: Aoleu, pe atunci de seară, ce faci?
2: Nicio grijă, până de seară scade.
1: Hai, du-te că vin și eu, du-te. Să rămână, doamnă, vă salut, amonoia, domnul Balsamac.
3: Ce-i cu bebe, Nichi?
1: Bine, doamnă Balsamac, e bine, mult mai bine, nu trebuie să vă speriați. Nu, febra scade, n-are decât 39,9.
3: Ustache, 39,9.
4: Și ce vrei să fac? Cheamă doctorul.
1: Nu, doamnă, nu vă alarmați, nu e nevoie. Din aur, înainte de a veni dumneavoastră mi-a spus: Nichi, mi-e mult mai bine.
4: Cu
1: toate că simt că o să mor.
4: Și mă rog, de ce să moară?
1: Parcă dumneavoastră nu știți, domnule Valsamache.
4: Dar ce să știu?
1: Psihicul e bolnav. Și știți cum e cu pavlovismul? Dacă psihicul e bolnav, se destramă organismul. Mă duc să-i fac o ficțiune.
3: Taiche, murci tensiunea. Nu te ocupi de copil, ți-e indiferent.
4: Mie? Ai nebunit?
3: Nu știu care dintre noi e teafăr. De asta m-a dus eu copil pe lume, de asta l-am crescut mare, ca să vin acum și să-mi ia. Nu mă despar de copil, taiche. Taiche, ai vorbit?
4: Vorbit?
3: Ce?
4: Mi-a spus o verde, tovarășe Balsamache, nu te supăra. Dar dacă dumneata vii cu asemenea cereri, atunci ce să mai vorbim de alții?
3: Va să zic că recunoaște că mai sunt și alții. Copiii altora să stea aici la București, că e loc. Cu toate că nu-i nimic de capul lor. Și băiatul meu, fiindcă a terminat agronomia, să plece, să-l mănânce tetanusul.
4: Păi ce dracu va veni la toți cu tetanusul?
3: Da, ce mi-a venit? Întreabă-l pe Nichi să-ți spună. Tetanus este o boală care se ia de la cai și mai ales de la țară. Atâta lucru să știi și tu care lucrezi în agricultură.
4: Eu am încercat să vorbesc cu...
3: Și?
4: Da, și nu dau de el.
3: Acasă, ce număr are acasă?
4: Păi acasă, 13-09-48.
3: Da, stai că dau eu de el, stai că dau.
4: Ia să vede.
3: Așa.
4: Da.
3: Alo? Cu tovarășul Coacăze. Dar cine întreabă? Din partea tovarășului Valsamache.
4: Da, lasă.
3: Da, imediat. Dacă treci la telefon.
4: Alo, da. Eu, frate drag, eu, da. Iartă-mă că insist. Da, știu că te ai pe cap, știu. Păi, evident. Dar e vorba de o chestiune. Da, de fiul meu, sigur că da. Păi eu îmi dau seama că e o problemă de ordin general, da. Bine, dar totuși, cum să-ți spun, frate dragă, o excepție se poate face, că vorba aia nu se dărâmă cerul. Da. Da, sigur, da.
3: Ce spune?
4: Lasă-mă, nu, dumneavoastră, nu, lasă, nu, ascultă. Așa, da. Păi nu, eu voiam numai să spun că e un caz special, fiindcă ești bolnav.
3: Grav de tot.
4: Da, e destul de serios. Păi cred că e gripă. Da, sigur că... A, bine, trece, evident că trece, sigur că da. Dar este și un alt aspect, aș spune, principial. Da, bine, eu voi încerca. Da. Atunci eu voi încerca și mai sus. Nu, te rog să nu o interpretezi altfel, dar cred că după atâția ani de muncă, eu care nu-i așa, n-am cerut niciodată nimic, mă rog, cum să, ceva, să trăiești, a închis, acum ești mulțumită?
3: Dar ce se închipuia, că nu mă așteptam? De la cine? De la Coacăze? Icochio, una lui Coacăze, ăsta să mă țină minte toată viața. La ce te-ai mai bătut în Tatra Tache dacă îți trimiți acum băiatul la țară?
4: Dar când o să îi sprevești?
3: Când o să-mi aduci numire pentru băiat în București.
4: Da, și până atunci?
3: O să-ți mănânc zilele.
4: Ia-o telefonat.
3: Da, da, Rodica, da. Nu, ferească Dumnezeu. Suntem foarte bine dispuși. Băiatul, bine. Da, lasă, Rodica, te chem eu după masă. Când vin niște musafiri din provincie. Pa, Pate, pup.
4: No, da, cum asta.
3: Și pe nenorociții ăștia la ce i-ai mai chemat pe capul meu?
4: Eu i-am chemat, sunt rudele mele.
3: Ah, va să zică, după ani de zile îmi vin și mie niște oameni în casă

0: Și nici asta n-am voie. Ce-ar fi, taiche, să punem noi capăt acestui calvar?
1: Toți căut, băieți!
0: Nu e mai cu minte să ne vedem fiecare de drum. Doar nu se închipui că stau lângă tine din interes. Slavă Domnului că am tras lângă tine și când nu erai director. Și pe urmă poți să-mi spui și mie ce procopseală am eu după urma directoratului tău. Taci, sigur că taci. Și știi de ce taci? Fiindcă n-ai ambiție. Eu în locul tău m-aș duce mâine la ministru și i-a spune: tovarășe ministru, dar te duci? Nu te duci.
1: Nu mă duc.
0: Ei, află că mă duc eu. Cine drac mi-a dus și pe nefericiții ăștia pe capul meu? Nu puteți să le spui la telefon că nu suntem în București?
1: Păi, dar unde suntem?
0: E teren. Dar ai dreptate, ai dreptate. Când ți-ai mai luat tu nevasta în deplasare?
1: Stai,
0: ca să mă iei și acum. Ce sunt eu, taiche, să mă lași acasă? Cazanul de rufe, butoiul cu murături. Și dacă nu mai iei nicăieri bare, însă nu mi-aduci toți nenorociții să-i ospătesc. Că nu-s cantina.
1: Da, eu i-am adus.
0: Asta-i Fifi?
1: Fifi?
0: Uite, tache, pe Fifi!
1: Da, uite,
0: pe când ai crescut așa de mare, domnișoară, ca acum 10 ani?
2: Da, 13.
0: Vai, cum zboară vremea! Ah, dar să-l vedeți pe băiatul nostru, pe Bebe!
2: Bebe, așa, Bebe!
0: Bebe! Da, vină în față, Bebe, că a venit unchiul Anton cu vară ta Fifi. Ah, nici n-aveți idee ce bine îmi pare că ați venit.
1: Păi da,
0: asta, sigur. Asta-i spuneam eu și lui taică înainte.
1: Da,
0: avem și noi niște rude și alea ne-a uitat.
2: Vai de mine, se poate că și la noi când s-a evit ocazia să ne repezim încoace, eu lui Fifi tot așa i-am zis. Acu, dacă e să mergem la București, unde să ne ducem? Zice și ea: la tante Jenny?
0: Nici nu știți ce surpriză ne-ați făcut. Și cât o să stați?
2: Nu, că de seară plecăm înapoi.
0: Vai, dar de ce așa de repede? Se poate? Da. Și zi, s-a făcut domnișoara mare. Și ce învață dumneai?
2: Păi nu mai învață, că a învățat.
0: Te pomenești că a făcut ceva și a dat-o afară din școală?
3: Nu.
2: Ferească Dumnezeu, a terminat medicina. Păi ce credeți voi, că noi ăștia din Pitești stăm?
1: Dar unde a studiat?
2: La Cluj.
1: Așa, da, eu, bravo.
2: Eu de când eram mică i-am spus: fată, s-au dus vremurile când stătea domnișoara acasă și cosea la gherghefuri, cânta la clavir. Tu să-ți iei o meserie. O vrea bărbatul să te țină acasă cu o coană? Îl privește, treaba lui, liber. Tu să ai meseria ta. Și uite că m-a urmat doctoriță, băi.
0: Ce spui, tache? Și mă rog, ce specialitate?
3: Epidemiologia.
2: Epidemiologia.
0: Adică
3: boli infecțioase.
0: Vai de mine, și nu ți-e frică?
2: Cum o să-i fie, nu-i fata lui Anton Andro?
0: Uite că ne-am luat cu vorba și am și uitat că sunteți de la drum. Poate că vrei să vă spălați.
2: Nu, eu nu.
3: Eu aș vrea, tante, dacă se poate.
0: Sigur. Medic, dar tot cochetă. Hai cu mine. Mâncau ar mama de epidemiologă.
2: Hai aici. Așa că asta-i tache.
1: Da, nene Antoane, da. Să știi însă că m-am bucurat de Fifi. Copiii care învață e lucru mare.
2: Mai ales apucăm. Înainte noi știm, nu?
1: Uite, cheamă pe Jenny și întreabă ce susțin și eu. Că eu tot pentru asta m-am bătut, domnule.
2: Noi înțelegem altfel lucrurile.
1: Păi bine, noi avem altă perspectivă, domnule. Și chiar dacă vezi că dintr-o cauză sau alta lucrurile merg în unele sectoare mai greu, dar cu toate astea, vorba aia, dacă pui umărul și împingi, mișcă, nu?
2: Mișc?
1: Păi nu există, mă înțelegi, să se ridice o problemă
2: și până la urmă să nu o rezolvi.
1: Păi da.
2: Așa îi spuneam și eu în trenul lui Fifi.
1: Da.
2: Astăzi e cu totul altfel decât era înainte. Păi înainte?
1: Da, dar nici nu se compară cu ce era înainte, mă, că nu orice problemă se punea, cum să spun...
2: Superficial.
1: Da, nu, n-aș spune atâta... superficial, da, cât la suprafață.
2: Aha.
1: Păi înainte ce era simplu era simplu și ce era complex era complex.
2: Exact.
1: Păi de, astăzi poți să te aștepți ca o chestiune să ți se pară la început foarte simplă
2: și în fond să fie complex.
1: Da, și cel mai complex lucru poate să fie complex numai în aparență și în fond...
2: Să fie simplu.
1: Da, evident. Totul e cum te apropii de temă.
2: Da, sigur, totul e să știi să înțelegi.
1: Da, și mai e ceva.
2: Da.
1: Să ții răspunderea.
2: Da.
1: Dar nici, asta ai loc, dar nici nu te-am întrebat. Dar cu ce ocazie pe la București, nene Antoane?
2: A, nimic, o chestie foarte simplă, că asta îi spuneam și eu lui Fifi în tren.
1: Da.
2: Exact vorbele tale.
1: Da.
2: Vezi, Fifi, o chestiune care pentru noi e foarte complicată, dacă ai norocul să întâlnești omul pe nenea taică, de exemplu, devine dintr-o dată foarte simplă.
1: Adică, cum că? Nu înțeleg.
2: Da, despre Fifi e vorba. Ce-am spus?
1: Da.
2: Doctoriță. A terminat facultatea, diplomă, felicitări.
1: Ei, mă rog.
2: Mă rog. E, urmează să plece la țară. Acu e amititica, nu zice nimic, dar eu ca tată înțelege.
1: Păi înțeleg.
2: A, dar... numai tată să nu fii. Și atunci am spus, Fițo, că eu când o alint așa îi spun.
1: Da.
2: Fițo. Fițo, niciun moment de pierdut. La gară, pe tren, la București, la unchiul Tache.
1: Da. La mine.
2: La tine, tăchiță, la tine, da, suflete. La tine, neamule. La tine, că altă nădejde n-am. Dă-mi o mână de ajutor.
1: Da, cu ce?
2: E, cu ce? Cu Fița.
1: Concret?
2: Concret. Cât se poate de concret. Post, casă și buletin de București. Și ai rămas așa?
1: Nu, nu, mă gândeam, zi post, casă și buletin de București.
2: Atât.
1: Bine, voi până când stați aici?
2: Bă, până de seară.
1: E vreme, să facem.
2: Da?
1: Mă, da, stai, ia uite, ce ai zice tu să ieșim o țară în curte, a?
2: De ce?
1: Păi să iau nițel... aer, știi?
2: Că, da, că... da, de acord, de acord.
1: Așa, v-a să zică post, casă și buletin de București.
2: Asta!
1: Ia uite, da.

0: Cred că nu mai e nevoie să ne prezentăm domnișoară Fifi, fiindcă ne cunoaște.
1: Mi-a spus tanti că ești cam suferind. Poți să te ajut? Ce te supără?
0: Medic.
1: Debutant.
0: Mulțumesc, n-am încredere în medicină.
1: Sceptic?
0: N-am nicio încredere în știință.
1: Și totuși ai urmat o facultate, nu?
0: Tocmai. Suferința mea, domnișoară, poartă numele unei maladii pe care manualele și tratatele dumitale n-au înregistrat-o. Agronomia.
1: Ai dumneata astăzi o predispoziție specială și vezi lucrurile în negru.
0: Cum ai voie să le văd dacă nu mai am înaintea mea decât o lună de viață?
1: Așa, o lună.
0: Cum 26 azi? De zile numărate, domnișoară. Dumneata vezi acest calendar, domnișoară?
1: Da.
0: E necruțător ca o ghilotină. Exact de azi, într-o lună, omul din fața dumitale, vărul dumitale din partea mamei sau a tatei, nu știu, legăturile noastre de rudenie fiind suficient de încurcate.
1: Mă rog,
0: omul care ți se destăirui în această clipă a terminat cu Bucureștiul, cu această casă părintească de care leagă atâtea amintiri, a isprăvit cu lumea și civilizația și merge să se culce odată cu găinile, să se scoale trei zile de cocoș, să facă discuții filozofice cu inginerul stației de montă, politice cu agronomul șef, să susțină o asiduă curte lirică moașei care are 43 de ani și 2 negi pe nas, într-un cuvânt să se neurastenizeze, dedicându-și cei 24 de ani ai săi netrăiți și dornici de viață.
1: Așa.
0: Agriculturii înaintate și sporirii producției de porumb la hectar. Dese, nu?
1: Cum și dumneata?
0: Ce înseamnă și dumneata?
1: Te mărturisesc că nu mă așteptam.
0: Să fi absolvit facultatea, par chiar atât de analfabet.
1: A, nu, nu, nu, dar îmi închipuiam că odată terminate studiile, dumneata cu relațiile pe care le ai...
0: Încercat pretutindeni și eșec total. Am vrut deci să abandonez disciplina căreia m-am consacrat la presiunile părinților și să intru într-o altă parte.
1: Dar unde ai încercat?
0: La tramvai n-am reflexie, la circ n-am aptitudini, la osta sunt afon. Vă văd în informația că la filarmonică e un post liber la partida de violă.
1: Știi să cânti?
0: Habar n-am, dar mai știi de unde sare iepurile.
1: Nu pot totuși să înțeleg, nu există nicio posibilitate să rămâi în profesiunea dumitale la București?
0: Nu sunt decât 3 posturi la institut pentru cazuri speciale.
1: Atunci iată soluția, însoară-te.
0: Noroc că ai venit dumneata de la Pitești să-mi dai ideea. Și cu Muchi ce fac?
1: Cine e Muchi?
0: Prietena mea.
1: Admirabil, te căsătorești cu Muchi și ai rezolvat problema. Sau e vreun impediment, se opun părinții?
0: Nu, că habar n-au, nu.
1: Atunci?
0: Nu vrea Muchi.
1: De ce?
0: Complicații, domnișoare, greu de înțeles. Ai trecut vreodată prin complicații, domnișoare? Ai iubit?
1: De ce întreb la trecut? E mult mai firesc să mă întrebi, iubești pe cineva? Și îți răspund tot așa de simplu, da, pe logotnicul meu.
0: Pe la... Mult?
1: Nu știu, pentru că nu am termene de comparat.
0: Te-ai întrebat vreodată noaptea când ești singură ce s-ar întâmpla dacă ar muri?
1: Oh, dar ai o imaginație lugubră. De ce să moară? E tânăr, sănătos, robust.
0: No, mie mi se pare că ar pieri pământul, că s-ar prăbuși universul și că rămas singur fără ea. N-aș mai avea pe lumea asta niciun rost, nicio justificare.
1: Atunci?
0: Și totuși nu ne putem căsători.
1: Bine, dar de ce?
0: Cântă. Are înainte o strălucită carieră artistică.
1: Cu atât mai bine.
0: Pentru momente adevărat nu e încă recunoscută, cântă în cor. Dar sunt sigur că o să vină vremea când va fi aclamată pe toate scenele. Și nu numai la noi în țară, dar și în străinătate.
1: Tot nu văd.
0: Domnișoară, se vede că vii dintr-un oraș patriarhal cu salcâmi, stradă principală și grădină publică, unde te întâlnești probabil seara cu logodnicul dumitale. Aici trăim într-o metropolă, o plasă uriașă de complicații, cu mii de fire, sfori și trape, unde noul se împletește cu vechiul, prezentul cu trecutul și amândouă cu viitorul. O cântăreață, soția unui agronom, cel puțin așa susține Muchi și cred că are dreptate, devine o imagine neinteresantă, casnică, anodină, oarecare.
1: Crezi?
0: Ori dumneata nu știi de câte condiții depinde viața unei cântăreții. Corepetitori, regizori, dirijori, peruchieri, critici. Muchi mă iubește, mă adoră, mă adoră, dar nu poate să se căsătorească cu mine. E bine?
1: Nu e bine. Deși recunoaște că ar fi soluția salvatoare.
0: Vreau să știi ce răsare să te melancolizezi pe dumneata cu problemele mele de viață, pe dumneata care ești atât de departe.
1: Ei,
0: de...
1: poate că nu sunt chiar atât de departe cum îți închipui.
0: Cine poate pricepe suferințele altora?
1: Uite, stau și mă gândesc că ar fi foarte
0: la
1: interesant.
0: Ce...
1: Da. Dumneata cunoști siciliana?
0: Calipsa.
1: Nu.
0: Ah, casata.
1: Nu. Nu, apărarea siciliană. Fii atent, te rog. E foarte simplu. Albu atacă pe flancul regelui. Negru pregătește contraatacul în centru și pe flancul damei. La mutarea E2, E4, negru răspunde cu C7, C5, controlând punctul D4. Da, există și varianta dragonului, în care negru își dezvoltă nebunul regelui la G7, atunci se face rocada, atac la rege, șac și mat. Ai înțeles?
0: Niciun cuvânt.
1: Cum, dumneata nu știi șac?
0: Nu.
1: Da, atunci, într-adevăr, e mai complicat. Fii atent, te rog, apărarea siciliană e o deschidere, pricepi? Care dă șanse negrului.
0: Dumneata joace bine șah?
1: Nu, deloc. Dar am învățat pe din afară toate deschiderile ca să-i fac plăcere logotnicului meu.
0: Ah, logotnicul dumneata e șahist?
1: Campion pe Cluj.
0: Ce vorbești?
1: Sigur, în Ardeal nu mai are adversar.
0: Și ce legătură are șahul, logodnicul dumitale, siciliana și cu mine?
1: Oh, una foarte puternică, urmărește-mă,
0: negru mută, albu mută, dă un pion.
1: Nu, te rog, fii atent. Dumneata susții că dacă ai fi căsătorit, ai rămâne în capital.
0: Eventual, dar nu sunt.
1: Vei fi.
0: Exclus, nu vrea Muchie.
1: O să vrea.
0: N-o cunoști.
1: Las-o pe Muchie.
0: Nici nu mă gândesc.
1: Las-o pentru un moment, spui că nu se poate căsători.
0: Exclus.
1: Perfect, dispare de pe tabla de șah.
0: Bine, dumitale, ți-e ușor.
1: Dar trebuie. Ascultă, trebuie să găsești pe cineva care să vrea să te ia.
0: E cum așa?
1: Nu de tot, până rămâi în București.
0: Ai, care-i de mentă să o văd și eu?
1: E, hai să ne gândim, poate găsim.
0: Am impresia că ți-a de glume.
1: Nu, deloc.
0: Iar eu îți repet, cine o să mă ia știind că nu are nimic de câștigat?
1: Te înșel, poate să aibă.
0: Dacă nu văd eu, cum o să vadă alții?
1: Fiindcă n-ai înțeles siciliană.
0: Răspunde-mi, cine o să mă ia de bărbat numai ca să-mi facă mie un serviciu? Care e nebuna aia?
1: Eu.
0: Cum?
1: Da, eu.
0: Dumneata ești nebună?
1: Deloc. Sau atât cât trebuie pentru ca viața să fie plină de farmec și de fantezie.
0: Domnișoare, văd că ai fantezie, dar de data asta n-ai priceput. Sau te faci că nu înțelegi.
1: Am înțeles foarte bine.
0: Eu o iubesc pe Muchi. Pe Muchi.
1: Da.
0: Pe Muchi.
1: Nu te oprește nimeni, iubește.
0: În ceea ce te privește, nu te supăra. Cultiv sinceritatea până la cinism. Nu-mi spui nimic.
1: Așa.
0: Nu ești genul meu, ești brună.
1: Iar dumneata inexpresiv și par bătrân.
0: Am impresia că sâsii.
1: Da, și vorbesc în somn. În plus, chiar dacă mi-ai face cea mai seducătoare declarație de dragoste, nu servește la nimic. Îmi iubesc logotnicul.
0: Și totuși te apuc o subită filotimie și ești gata să te sacrifici de dragul meu.
1: Nu, te înșel amarnic. Cu dumneata personal nu mi-aș pierde niciun sfert de oră.
0: Cu atât mai bine. Atunci?
1: Îți repet, n-ai priceput siciliana.
0: Iar o luăm de la capăt, negru mută, G7, G4.
1: Ascultă, susții că dacă ai fi căsătorit, ai avea șanse să rămâi în București.
0: Să zicem.
1: Cum să zicem, da sau nu?
0: Poftim, da.
1: Perfect. Dumneata știi pentru ce am venit eu încoace? Am terminat facultatea și trebuie să plec la țară.
0: Felicitările mele, poate ne întâlnim. Eu la repede, dumneata unde?
1: Mărturisesc că pentru mine nu e nicio catastrofă. Dar logotnicul meu...
0: Logotnicul dumneavoastră mi-e foarte simpatic, dar ce am eu cu el?
1: N-ai, adică ai. Și în orice caz ai răbdare, te rog, nu mă zăpăci. Logotnicul meu e campion de șah pe întreg Ardealul. Dar dacă rămâne acolo, se ratează. Nu mai are adversar, înțelegi?
0: Nu mai e. Și ce vrei, să joc eu cu el?
1: Trebuie deci adus în București. Acum ai priceput siciliana?
0: Domnișoară dragă, te previn, nu-ți faci niciun fel de iluzie. În ceea ce privește jocurile, sunt literalmente idiot. Nu înțeleg nimic.
1: Perfect, atunci mai simplu.
0: Mută negru, fură cal,
1: urmărește-mă,
0: ia nebunul, ta, să nu mai urechi.
1: Deci, dacă ești căsătorit, rămâi în București.
0: Exact.
1: Te căsătorești cu mine.
0: Ce interes ai?
1: Ia să devin soția dumitale.
0: Să zicem.
1: Evident că să zicem, fiindcă toată căsătoria se face numai pe hârtie.
0: Cum adică?
1: Adică fără nicio obligație din nicio parte.
0: Adică, da, până aici am priceput.
1: Și ești de acord?
0: Dar nu văd unde vrei să ajungi.
1: Devin prin urmare soția dumitale. Devenind soția dumitale, sunt obligați să-mi dea un post acolo unde locuiește și lucrează bărbatul meu. E logic?
0: Logic. Da.
1: În sfârșit, ai înțeles, siciliana. Ne căsătorim, rămâi în București, câștigul dumitale. Obțin serviciu în capitală, avantajul meu. N-am investit niciunul dintre noi nimic. Înțelegi ce vreau să spun?
0: Da.
1: Și imediat ce lucru e făcut, divorțăm.
0: Și logodnicul dumitale?
1: Încheie partida. Din clipa în care stau în București și sunt divorțată, mă mărit cu el. Soțul își urmează soția, deci trebuie să-l transfere. Aha. Deci vine în capital. Ce părere ai?
0: O clipă. În primul rând mi se pare suspect un fapt. Vorbești necontenit de el și nu de dumneata.
1: Ți-am mai spus. Dacă ar fi după mine, mie bine oriunde. Dar știi, e vorba și de tata, pentru care ideea plecării mele la țară echivalează cu o dramă. Și pe urmă e el, nu?
0: Da, deci te sacrifici.
1: E atât de bine să poți dărui unui om secunda ta de grație, clipa ta de sărbătoare.
0: Încep să mă înduioșez.
1: Inutil, mai ales că e vorba de un joc în care nimeni nu riscă și toți partenerii câștigă. Dar ce te gândești?
0: Da, se pare că raționamentul dumitare e just, dar e atât de perfect încât nu se poate ca pe undeva să nu fie fals.
1: Unde?
0: Nu știu, și pe urmă construcția mai are un defect. E logică, n-am încredere decât în absurd. În al treilea rând să vedem ce spun juriștii. Sunt singuri în stare să le încurce pe toate în asemenea hală încât până la urmă să iasă totul bine. Nicaloie, lasă tot și vină imediat jos. Am nevoie de luminile tale juridice, domnule. Așa.
1: E avocat?
0: Nu, repetent. Dar tobă de carte. Știe toate legile și HCM-urile pe din afară. Un singur lucru nu știe, să-mi găsească mie un post în București.
1: Nu s-ar putea spune că ai un spirit prea practic.
0: Nu, domnișoară, sunt un poet ratat. Sau dacă vrei, un ratat poet.
1: Nu găsești că e prematur să vorbești de ratare?
0: Da, și ca ratat, dacă vrei să te realizezi, trebuie să o iei din timp. Nicoloie, prietul meu, de care ți-am vorbit, și domnișoara doctor Androni. Și acum, fii atent, Nicoloie.
2: Foarte atent.
0: Cum spuneai că se numește figura aia, domnișoara Fili siciliana?
1: Siciliana.
0: Despre asta e vorba, Nichi. Despre mine, campionul pe Argal, domnișoara și noi trei, siciliana. Ai înțeles?
2: Da, tot. E foarte coerent și foarte simplu. Da.
0: Atunci, urmărește-mă. Da. Dacă, e o ipoteză, da, dacă mă însor cu domnișoara, da, am șanse să rămân în București?
2: HCM numărul 137391 din 951.
0: Perfect. Așa. Soția mea, mai exact pseudo-soția mea, da? Soția mea aparentă sau prezumtivă sau ipotetică, nu are importanță, asta fiind o chestie absolut intima noastră.
2: Așa.
0: Are dreptul să rămână și ea în București?
2: HCM 947368 pe 51.
0: E același HCM?
2: Nu, ăsta e altul, dar cu un conținut analog, completându-l.
0: Bine, bine, asta e treaba ta, că da, de ce e jurist și de-aia e rămas repetent.
2: Da, da.
0: Atunci înseamnă că ne putem căsători.
2: Evident.
1: Și divorța.
2: Clar.
0: Sigur.
2: E sfânt.
0: Mai, am impresia că divorțul ăsta e o chestiune mai complicată, nu e atât de simplu. Nicoloie, nu te juca, aici e o problemă serioasă.
2: Dar răspund cu capul, mă. Dar de capul tot ce să alege? Ce o să spună?
0: Ce, cine?
2: Hai că știi tu.
0: E, nu înțeleg.
2: E persoana, mă.
0: Care e persoana, mă?
2: Mă, bele, mă, tu ai nebunit de tot, mă.
0: Ființa, mă. Care e ființa, mă?
2: Muchi!
0: Ah, Muchi, trebuie să înțeleagă, doamne.
2: Și dacă nu o să vrea?
1: Preferă să-l vadă plecat?
2: Habar n-am, da, e și ea om, are și ea punctul de vedere, demnitate, orgoliu, e de femeie.
0: Nu știu că repetentul le vede ce e de
2: fapt. O clipă să mă gândesc.
0: Da, gândește-te, dar repede.
2: Da, da, m-am gândit. Asta e. Căsătoria nu trebuie să aibă loc în București.
1: E asta, dar unde?
2: Oriunde, dar numai în București.
0: De
2: nu.
0: Ce?
2: De ce? Primo, în București se cere un termen de 15 zile de când introduci actele, da, și până te face fericit. Ori voi sunteți grăbiți, ori voi n-aveți timp de pierdut. Secundo, aici află muchii. Și terțio, bate la ochi. Atunci întrebarea, unde se însoară un agronom? La țară.
0: Ce-ai nebunit?
2: Ai răbdare, ascultă. Plecați la țară, vă căsătoriți, stați acolo 2 săptămâni la locul crimii. În timpul ăsta trimiteți certificatul la București și bătrânii trebuie să fie încredințați că e vorba de o căsătorie, da, în toată regula. Iar aici Nicoloie o montează pe bătrâna, bătrâna îl pune pe bătrân în frigare, bătrânul se dă peste cap, îți iese numirea, ceau și pusi.
0: Da, Nicoloie, joc pe mâna ta.
2: Losul cel mare.
3: Copiți la masă, copii. Vai, cum te simți, bebe? A scăzut temperatura?
2: De tot, doamnă, de tot.
3: Haideți, haideți dincolo, că taci ești cu Anton sau și fructat, da, din aperitiv.
0: Tocmai, tocmai aveam să vă fac o comunicare.
2: Stai să-i chemă, stai să-i chemă și pe deci. Da. Domnul Basamache! Domnul Basamache, poftiți, vă rog. Așa.
0: Scumpul meu, da, tată, da, iubita și devotata mea mamă, așa, stimate nene Androni,
2: așa,
0: dragul meu prieten Nicoloie,
2: e, lasă,
0: da, dați-mi voie. Cred că ar fi potrivit și un pahar de vin.
2: Da, da, da, de vin.
4: Nu, nu, nu, nu, nu, de ce-i că bătrână de prune? Știi cum merge unt, bei o la mijloc și a doua zi.
0: Dați-mi voie să vă aduc la cunoștință că acum 5 minute a avut loc sub acoperișul acestei case principiale un eveniment. Un, e, uite că sunt emoționat. Se spune, dumneata, Fifi.
3: Nu, nu, nu, te rog, vorbești. Dar ce-i copii, ce s-a întâmplat?
0: Nimica, mamă, o vezi pe Fifi,
3: da,
0: mă vezi pe mine. Ei, ce o să mai întindem, asta e, ne-am logodit.
4: Da, bravo, bravo.
0: Simt, ne-am logodit.
3: Da, ce, copilul a nebunit de febră, da, a spart termometrul.
2: Nu, coană mare, nu te speria, secolul rachetii. Și știți unde o să aibă loc nunta?
4: E unde, unde, mă rog, că atâta lucru am și eu dreptul să aflu.
2: În cinstea tovarășului director Balsamache, că lucrează în agricultură,
3: da,
2: la râpele.
4: Ca să vezi, Stache, vorba ta, dar din arca,
3: da,
4: parcă se ieși porumbelul de-n gură. Ce e complicat e simplu,
3: a, da,
4: și ce e simplu e complicat. Fără, a, să știi, ai spus o vorbă mare.
3: Eu nu mai spun nimic, fiindcă simt că mi se urcă tensiunea. Poftiți la masă.
5: În holul fostei vile din Râpele, astăzi casă de oaspeți, în mijlocul unui parc, la capătul unei lungi alei cu plopi.

0: Da, casa de oaspeți. Păi cine vrei să fie, eu? Dar acolo cine e?
1: A, dumneavoastră, să trăiți. Tovarășul?
0: Na, cum să se scoală?
1: Păi dumnealui înainte de 11 nu face ochi.
0: Da, dumneaei, da, da, o aud umblând pe dincolo. Numai decât, numai decât.
2: Doamna doctor, tovarășa doctor, la telefon!
3: Imediat, imediat.
0: A, așa. Zice că vine sfârșitul pământului. Nu, nu, că vorbeam și eu așa singură. Da. Oameni tineri, zdraveni, teferi, luați de 2 săptămâni. El dincolo, e acolo. De, așa o fi moda acum.
3: Bună dimineața,
0: un telefon.
3: Da, mulțumesc. Alo? Ah, tovarășul Damian, bună dimineața. Nu, încă nu, dar până vine și Aleta sunt gata. Nu, dimpotrivă, îmi face plăcere. Nu, nu sunt obosită deloc. Am dormit ca un bolovan. Plouă? Ah, da, plouă, adevărat. Cu atât mai bine. Mergem și la malul cu duzi? Dar unde vine asta? A, da, da, foarte bine. Iau și trusa cu mine. Perfect. În 10 minute. Nu, deloc, deloc, mă bucur. Nu, ziceam că mă bucur. De ce? Așa, simplu.
0: Da, la prânz mâncați aici?
3: Sigur că da, sigur.
0: Și tovarășul?
3: Da, cred că da. În orice caz, întreabă.
0: Da, vă fac borș, pui și papanaș.
3: Admirabil, bravo, Tinca.
4: Pentru o casă civilizată, ușile se închid cu mâna.
0: A spus ceva?
4: Cu putință, fără zgomot.
5: Spune-mi, te rog, vaca aia de suferea stra mea munge așa în mod obișnuit sau se află actualmente într-o situație specială?
0: Care vacă?
5: Aia melancolică.
0: Păi nu e vacă, e bou.
5: Ah, atunci se explică.
0: Da. Vreți să beți cafeaua?
5: Cafea? Lichidul ăla negru se numește aici cafea. De ce umbli, tovarășe, cu eufemisme? În sfârșit, du-te și adu-mi cafeaua.
0: Cu ce? Da, acum.
3: Ah! Te-ai trezit până dimineața.
5: Mă întreb dacă am dormit. Cred că s-a pus la cale împotriva mea un complot. Asasinarea prin zgomote, greieri, broaște, păuni, vaci și uși.
3: Eu mă duc cu Damian la malul cu duzi.
5: Mă rog.
3: M-a rugat inginerul Călinoiu să-i văd niște oameni care lucrează la orezărie.
5: E, clar, clar.
3: E un tip foarte drăguț, inginerul.
5: Da, mă rog. Nici nu mă îndoiesc. Mai e drăguț ca Damian?
3: De ce ești rău? Nici nu-l cunoști.
5: Regret profund.
3: Mă rog, mă duc cu șaleta și într-un ceas și jumătate să-mi
5: pe. O vreme splendidă, da. Plouă cu găleata.
3: Ador să umblu prin ploaie.
5: Și eu, în mașină. Îmi place zgomotul ștergătoarelor pe parbriz.
3: Da, spune-mi, te rog, câte ceasul?
5: Da, după meridianul râpele, 11:30.
3: Perfect, înseamnă că poți să treci și pe la preventoriu.
5: Tot cu Damian?
3: Sigur că da. Și că preventoriu a fost terminat acum câteva săptămâni. Păcat că nu vrei să ieși, bebe. Să știi că pierzi. Da,
6: îmi dau seama, sigur.
3: Au o creșă model.
0: Serios?
3: Și un combinat de conserve.
0: Și combinat? Păi de ce nu spui? De când?
3: Combinatul acum se clădește.
5: Sper însă că sunt avansați.
3: Clădirea de roșu e gata.
5: Atunci m-am liniștit.
3: Damian zicea...
5: Ce spunea?
3: A, te amuzi.
5: Deloc, sunt profund interesat să știu ce spunea Damian.
3: Nu, nimic.
5: Îți jur, mor de curiozitate să aflu ce spunea Damian.
3: Dacă l-ai cunoaște, sunt sigură că te-ar interesa.
5: Da, am nicio îndoială.
3: Ieri în drum spre Podețu ne-am abătut pe la niște săpături.
5: Da.
3: S-a descoperit aici, nu departe, la 6 km, o așezare preistorică de acum nu știu câte mii de ani. Ne-am apucat să scormonim la nimereală și am descoperit un ulcior înflorat. Știi că Damian spunea că e din neolitic.
5: E formidabil.
3: Am găsit și un cuțit de silex.
5: Nu mai spune. O furculiță n-ați găsit? Uite ce-i, te rog, fii drăguță și vin astăzi mai devreme la prânz să mâncăm împreună. Te supără?
3: Nu, deloc.
5: Aș vrea să stăm puțin de vorbă. Sunt câteva lucruri care ne privesc pe amândoi. Da? Le punem la punct.
3: Da, mă rog, foarte bine. Spune-mi, te rog, n-am putea lăsa pentru deseară? Astăzi la o contravizită și după aceea stăm de vorbă cât vrei.
5: Aș prefera la prânz.
3: Ah, înseamnă că e urgent?
5: Nimic nu e urgent pe lumea asta, e oportun.
3: Bine, bine. Atunci fug și mă întorc pe la 1, da? La revedere.
0: Cafeaua. Poți să strâng la dumneavoastră, nu o dai?
5: Pe ce interes ai?
0: Atunci să fac curățenie la doamnă, că eu nu pot să stau.
5: Mă rog, cum îți dictează conștiința? Dumneata știi care e cel mai mare păcat pe lumea asta?
0: Da, să furi.
5: Așa.
0: Să minți?
5: Nici pomeneală. Imixtiunea în habitudinele omului.
0: Ai? O fi?
5: Da.
7: Intră! Ciao!
6: bambino!
4: Niki!
6: Salut, rural!
4: Ce-i cu tine, Nicoloie?
6: Am aterizat în inspecție. Hai, suflete călător, îndrăznește, suflete!
4: Sper că n-ai nebun și n-ai adus-o și te
6: mușchi. Ba da, uite-o!
3: Muchi!
5: Dumnezeule, ai aflat că sunt aici împreună cu...
7: Da.
5: De la cine? Spune, Niki, de la cine a aflat?
6: Habar n-am, dar tu nu știi că un secret nu ține mai mult de 3 zile? Așa că am adus-o să vadă cu ochii ei, da, să se convingă și să se potolească.
7: Cum ai fost în stare, bebe?
5: Niki, tu nu mi-ai explicat?
6: Ba da, dar zice că o mint.
5: Eu te mint pe tine, Muchi.
7: Nu minți! Jură!
5: Jur.
7: Bebe.
5: Ok.
7: Bebe.
6: Lasă, unde e? Unde e?
5: Cine?
6: Fem, unde e Fem?
5: Nu știu, la malul cu Duzi.
7: Unde?
6: Umblă, n-o,
7: cum arată?
5: Să-ți spună, Niki.
7: Unde stă?
5: Cine?
7: Respectiva.
5: Acolo.
7: Și tu?
5: Adincolo.
7: Bebe, tu mă minți și eu te omor.
5: Mă rog, dacă îți face ție plăcere.
7: Nu-mi face plăcere, dar te omor, no, bebe.
5: Da, băi, cum ați nimerit aici?
6: Păi Nicoloie să nu găsească, bă, prin sfat. Am făcut o inspecție, am să de vorbă cu președintele, drăguț bărbat. Cum ați să-l cheamă, Muchi?
7: Damian.
6: Are memoria, l-a reținut, ai văzut? Foarte simpatic personajul. Am făcut o scurtă ședință, câteva observații privitoare la culturi. Aha. Apropo, mă, Orzu face parte din Păioase.
5: De ce?
6: Nu-mi place cum arată Tarlaua. Nu-mi place Tarlaua.
5: Da. Și unde o să stați?
6: Cum unde o să stați? Aici o să stați.
5: Unde?
6: De ce te miri așa? Aici, la casa de oaspeți.
7: Că ne convine? De să-l deranjăm? Hai, Niki.
5: Stați, mă. Unde vă duceți?
6: De ce să plecăm, Muchi? Nu plecăm deloc. E foarte plăcut. Au și baltă. Dacă e baltă, trebuie să fie și pești. Mergem la pescuit noi
7: doi. Dacă vrei, rămâi, te privește, eu plec. Nu vezi că nu mi-a făcut nicio plăcere?
5: Dulceața lui.
7: Lasă-l, fără efuziune.
5: Nu am fost altceva, am rămas uluit. Nu mă așteptam.
7: Da, sigur, îți stric socotelul.
5: Bine cu prostiile. Ce e pe acasă, Niki?
6: E perfect.
5: Ce se aude cu numirea?
6: Iese.
5: Când?
6: E, azi, mâine trebuie să iasă.
5: Vezi, mă, ok.
7: Nu mă interesează. Unde mâncați?
5: Aici.
7: Împreună?
5: Ce vrei, trebuie să salvăm cât de cât aparențele.
7: Bebe, o să mai pe conștiință.
5: Ce vrei să se afle și să aruncăm totul în aer? La sfat cum ai prezentat-o, Niki?
6: Pe cum să-l
7: prezinte? Deja asta nu?
5: Da. Nebasta lui.
6: Stai, mă, ce? Eu n-am voie să mă însor egoist, ești, bebe.
5: Da, perfect. Pentru toată lumea așa rămâne. Nevasta ta.
6: Și pentru Fifi.
5: Și.
7: Vezi că și început să-i fie frică de ea?
5: Mie.
7: Dar ce, mie? Recunoaște că-ți place.
5: Termină.
7: O iubești?
5: Ai nebună.
7: O adori.
6: Potolește-te, Muchi, chiar încep să plângi și-ți cauzează la cos. Unde o să dormim, bebe, dragă?
5: Sus.
6: Sunt camere sus?
5: Două.
6: Da?
7: Eu nu dorm sus.
5: Înțelegi, aici la fi într-un sat unde se observă și se comentează totul. Gândește-te la mine, gândește-te la bătrânul dacă ar afla.
6: Muchi.
7: Unde-i camera ei?
5: Ce? Nu, Muchi, nu deschide. Eu n-am intrat niciodată, Muchi, nu deschide.
7: Ba, am să deschid.
5: Muchi, fii cu minte.
7: Eu să fiu cu minte. Mie îmi spui să fiu cu minte. De pe la o parte să-l intru.
6: Muchi, lasă.
7: Eu să ascuns, vezi, Muchi, că ascunde ceva. De la o parte, bebe. Dacă nu te dai la o parte, sparg geamul.
6: Muchi, tu ai nebun de tristețe.
7: Lasă-mă să sparg geamul. Dacă nu sparg geamul, dacă nu sparg geamul, îi sparg lui cap.
6: Mă rog, e mai convenabil.
7: Lasă-mă să sparg geamul.
6: Nu faci nimic, vai de mine, dar poftit. Dar intrați, vă rog.
7: Ce surpriză.
6: Doamnă, în viață numai surprizele contează. Restul e plictisală și obișnuință. Cine a spus asta? Da, cred că eu. Îmi dați voie, doamna doctor Balsamache, soția mea.
8: Luați loc, vă rog, luați loc. Când ați...
6: Adineaur, dar nu vă deranjați, mai ales că noi suntem și grăbiți. Nu e așa, draga mea, Muchi?
7: Da, dragul meu, Muchi. Cum nu locuiți aici?
6: Da, dar acum suntem grăbiți. Foarte, foarte grăbiți. Nu, iubita mea. Așa că trebuie neapărat să plecăm, neapărat.
7: Bine, dar încotro.
6: Așa, fără țintă, hai, Muchi, hai. Și vă rog, nu vă ocupați de noi. Musafirul e ca peștele, dacă sunt prea mult miroase. Merge la pescuit, hai, Muchi, hai. Să-ți mâini, la revedere, bebe, pa.
5: Pa, mai, la revedere.
8: Nu știam că Niki e însurat.
5: Nu știai?
8: Nu.
5: Și ce te mire așa? E însurat? A mai fost însurat? Va mai fi însurat? Nimic mai logic și mai firesc.
8: Da, posibil.
5: De ce posibil? De ce această nuanță de dubiu? Voi femeile sunteți însă și într-o chiparea îndoielii.
8: Din potrivă, eu am numai certitudini.
9: Pot să vă servesc masa?
10: Te rog, Tinca, te rog. Mi-o foame îngrozitoare. Nu știu ce se întâmplă, dar de când stau aici am o foame de lup.
11: Da, să te ajut puțin. Știi că de mâine lucrez la dispensar ca și cum aș fi încadrată?
5: Felicitările mele.
11: Mie mi-ar fi plăcut mai mult la spital, dar Damian susține.
5: Citez din el ca din clasici.
11: Azi dimineață trebuia să mergem la malul cu Duzi.
5: N-ați mai fost?
11: Nu, mergem după amiază cu inginerul Călinoiu.
5: Și Călinoiu e drăguț?
11: A, alt gen, nițel posac, aparent ursuz. Dar dacă ajungi să-l cunoști, extrem de agreabil. Cu foarte mult farmec. Experimentează aici un nou tip de cultura porumbului.
5: Da.
11: Băi, ce bună e ciorba. Să dau drumul la radio, te deranjează?
5: Nu, te rog.
11: Știi că au aici o mică orchestră de cameră?
5: Da. Cântă și Damian?
11: Pleșa.
5: Asta cine mai e?
3: Cine? Pleșa? Mă zic o tehnician. Un tip senzațional. 2 metri înălțime, 125 de kilograme. Și cântă Mozart la vioară divin.
5: Diafan, îmi imaginez.
3: Puiul ăsta e formidabil. Tinca merită toate felicitările.
5: Țineam de mult să-ți vorbesc. Dar ne vedem atât de rar
3: încât... Dar nu din vina mea, tu stai tot timpul în odaie.
5: Iar tu circuli ca un factor poștal.
3: Nu mănânci?
5: Nu, mulțumesc.
3: Atunci o să iau și porția dumitare, da? Da, și ce vrei să-mi spui?
5: Că partida noastră se apropie de sfârșit.
3: Adică?
5: Siciliana se desfășoară așa cum ai prevăzut. Ne apropiem de final. A venit Nichi, de asta s-a deplasat până aici, să-mi aducă numirea de la București. Mi-a spus că e asigurată, da.
3: Bravo, bravo, formidabil.
5: A dumitalii va urma automat. Se apropie de scadența. Va trebui să introducem acțiunea de divorț.
3: Ei, nu se poate.
5: De ce te miri așa?
3: Dar de ce graba asta?
5: Te contemplu, domnișoară, și sunt silit să meditez la asupra naturii acestei enigmatice ființe care se numește femeia.
3: De ce?
5: Bine, domnișoară dragă, dar se pare că memoria dumitare e totalmente deficitară. Super de amnezie.
3: Ia un papanaș.
5: Ai o portă de mâncare că m-ai speriat.
3: Mai departe.
5: Cine a propus să jucăm acest joc?
3: Eu.
5: De ce?
3: Spune dumneata că eu sunt ocupată.
5: Din devotament pentru logodnicul dumitare, exact?
3: Exact.
5: Ei bine, stai cu mine 22 de zile aici, în care timp nu ai pronunțat niciodată numele.
3: Zău, de unde știi?
5: Pe când? Unde?
3: În gând? Crezi că marile declarații trebuie să fie neapărat zgomotoase? Uite, îți fac o confidență. Îmi plac mult mai mult sensurile presimțite. Pauzele, tăcerile, da.
5: Cel puțin el știe în ce loc te afli.
3: Evident.
5: De unde?
3: I-am scris.
5: Pe ce adresă?
3: De la Deva.
5: De ce caută la Deva?
3: Campionat pe regiune,
5: da. Și ce i-ai scris în scrisoare?
3: Tot.
5: Da. Ce gândește bietul om, știi?
3: Gândește ce i-am scris.
5: E, cum poți avea naivitatea sau cinismul să-ți închipui că trimițându-i o scrisoare i-ai alungat toate bănuielile, toate gândurile negre, toate îndoielile? Nu uita că distanța amplifică dubiile și deformează judecățile. La nopțile lui de insomnie te-ai gândit, la ceasurile lui de amărăciune, de decepție, poate de disperare ai meritat? Da. În timpul ăsta, dumneata, bați coclaurile cu Damian, cu... No, sunt în rost de scrupule, domnișoare, și de remușcări.
3: Ia un papanaș. Hai, fă-mi plăcere.
5: Nu.
3: Hai, te rog.
5: Nu, nu.
3: Nu-i așa că e bun?
5: Merge.
3: Încă unul.
5: Nu, nu, imposibil.
3: Te rog,
5: imposibil.
3: Te rog, hai, pentru mine. Te rog, așa. Așa, faci progrese.
5: Da. Lui Damian nu-i plac papanașii?
3: Ah, mă plictisești.
5: Ce să fac, n-am probabil verba lui Damian. Damian are verbă.
3: Dar îți imaginezi că avea verbă înseamnă să debitezi cu oarecare volubilitate platitudini?
5: Te-am avertizat, sunt mediocru.
3: N-ai exagerat.
5: Nu-l văd bine pe logodnicul dumitare. Asta e că nu te-am întrebat niciodată. Cum e? Deci văd că te întunici.
3: Fiindcă nu reușesc să mă amuzi. În definitiv să te întreb și eu ceva. Te aștepta cineva la București? Ce a devenit?
5: Cine?
3: Omul care însemna toată viața dumitale. Cum ai uitat-o? Unde e?
5: Unde vrei să fie? La București.
3: Da. Ei, atunci m-am mai liniștit. Ce-o bunea.
5: Ai o foame de recrut.
3: Da, și dumneata o dispoziție de hepatic.
12: A venit un tovarăș după dumneavoastră.
3: Oh, Damian!
5: Cine?
3: Damian trebuie să fie. Mergem la malul cu
5: dușul. Nici așa. Recunoaște că toată povestea asta a început să devină agasantă. Spune-i la tovarășul, că tovarășa doctor și cu soțul ei dorm.
3: Ce înseamnă asta, bebe?
12: Doarme la masă? Și
5: dacă nu înțelege, îl pocnez în severe.
3: Te rog.
12: Zice că dacă nu-i dau drumul, sparge ușa.
3: Nu, atunci nu e Damian.
5: Dă-i drumul.
12: Da.
3: Cine poate să fie?
13: Bună ziua!
3: Tibi!
13: Ei, da, eu!
3: Nemaipomenit! Dar cum ai ajuns aici?
13: Lasă fătul că stăm noi de vorbă.
3: Să vă prezint.
13: Mulțumim frumos, pot să fac și singur. Tiberiu Cezar Sicoșan.
5: Campion al Ardealului.
13: Fost. Fătul că mi-a mâncat campionatul.
3: Nu se poate, Tibi.
13: Ba vezi că se poate.
5: Nici nu mă miră. Șahul ți-are o minte limpede și odihnită.
13: Asta e.
3: Cum, și-ai pierdut?
13: Pierdut.
3: Ei, dar ce importanță are? Nu e ultimul campionat, în schimb vei fi fericit.
13: Ba nu vezi fericit că-mi vine să beau cucută.
3: Tiberiu, te rog.
13: Dar ce-ai fi vrând tu, să zbur ca iedu că te-ai măritat? Fii martor, domnule, că tovarășe nu pot să spun. Eu sunt în campionat și mă bat ca un leu.
5: Unde?
13: Ca tot Ardealul. Arad, Mediaș, Alba, Sebeș.
3: Și Sebeș.
13: Și?
14: Și rezultatul?
13: 9 maturi, 8 rămize și o înfrângere.
14: Și o înfrângere? Cum asta?
13: Am dat dama.
14: A, rău, dama nu se dă niciodată.
13: Sfânt, dai calul.
14: Tole, dai mașina, dai tot, dar nu dai dama.
13: Mi-am pierdut mințile și acum îmi cere să fiu fericit.
14: Nu știe siciliana?
13: Ba nu, că atunci când m-a răpus siciliana am jucat.
14: Da, ce variantă?
13: Dragonul, n-o mai joc, cât-i hăul și bârgăul. Indiana veche. A? Dar cum s-a putut întâmpla?
14: Ce?
13: Poftim, mă întreabă pe mine, de ce? De ce te-ai măritat, fătucă?
15: Bine, dar n-ai primit scrisoarea mea?
13: Ba da!
15: Și n-ai înțeles?
14: Ce? Domnule, că tovarășe, nu poți să-mi spui. Habar n-ai până ne poate să meargă inconștiența femeilor. Dumneata Fifi spune că e explicat, te poftim. Dar la nopțile lui nedormite te-ai gândit? La șampionatul lui ratat ai meditat?
15: Lasă-mă, te rog. Dar ți-am explicat, Tiberiu, nu m-am măritat, m-am căsătorit.
13: Adevărat?
15: Da, sigur că da, întreabă-l și pe dumnealui.
13: Și-a fost de acord?
14: Pentru fericirea dumitale.
15: Nu numai a tatii, bici și a lui.
13: Atunci ce-ai scris în scrisoare e sfânt?
15: Sigur, Tiberiu, sigur.
13: Și dumnealui n-a avut nimic împotrivă? E destul de curios, dar în sfârșit, dacă așa stau lucrurile, tovarășe, că domnule nu pot să spun, iartă-mă, te-am judecat greșit, îmi fac autocritica, recunosc, e un gest excepțional.
15: Asta, dar nu-i nimic excepțional.
13: Poate că am exagerat când am spus excepțional, în orice caz deosebit.
14: Da.
13: Tovarășe, tovarășe, dă-mi voie să-ți dau acolada.
14: Așa, și să bem bruderschaft. Servus te!
13: Reciproca!
15: Da, și să mănânci ceva, nu?
13: Se poate că de la înfrângere nu m-am trumpos negru.
14: Da, stai, stai aici, te rog. Nu știți bine acolo. Treci aici în locul meu, e de fapt locul dumitale. Așa, așa, te rog. Iar mie îmi dați voie să mă retrag.
15: Da, te rog, da? Servește, Timi.
13: Înger din raiul lui Dumnezeu, drăguțu. Ah, fătucă, nu poți să-ți închipui chinurile mele.
15: Dar nu înțeleg, Tibi, scrisoarea mea era foarte limpede, foarte explicită.
13: Tu crezi că eu vedeam explicații? Eu te vedeam pe tine?
15: Asta e foarte bine.
13: Da, dar lângă el? Nopți întregi, numai imaginea asta o aveam înaintea ochilor. Tu nudă și el gol.
15: Tibi, mă insulți.
13: Într-o noapte am avut un vis groaznic. Se făcea că veneai către mine în rochea albă de mireasă și îmi ziceai: Tiberiu Cezar Sicoșan, joci șah ca o cizmă. Și el, care era cu tine în haine de mire, râdea și zicea: Tiberiu Cezar Sicoșan, ești o mazetă. Și tu dădeai din cap și ziceai:
15: Lasă, Tibi, lasă, uită, vis.
13: Am o rană sângerândă în inimă.
15: Timpul vindecă totul.
13: A doua zi am jucat la Sebeș și m-a răpus.
15: Ia povestește-mi, Tibi, cum s-a întâmplat, nu?
13: Da, m-am așezat la tablă.
15: Da.
13: A pornit ceasul să bată, dar eu numai asta auzeam: joci ca o cizmă, ești o mazetă. Și-am dat dama.
15: Ei, lasă, nu-i nimic.
13: Păi ce?
15: Acum avem înaintea noastră altă perspectivă, altă viață.
13: Ne instalăm la București?
15: Da, cred că da.
13: Ce înseamnă cred?
15: Adică, sigur, după divorț.
13: Care divorț? A, da, după divorț, asta e o altă rană sângerândă. Iau de soață o femeie dezvorțată.
15: În acte,
13: dar vezi că la arhivă documentul rămâne, cum zice și adagiu, script amanent.
15: Ah, iar încep, te supăr o hârtie.
13: Asta nu e o hârtie, asta e o diplomă cu peceți. Nu te înțeleg, și nici pe el.
15: De ce?
13: Socoate și tu, stai cu mândrețe de fată.
15: Tibi, iar mă insulți.
13: Nu că eu nu vorbesc de tine, de el. Dracul înțelege.
15: Cine știe? Poate că nu-i plac.
13: Dar mă rog frumos, cine e el să nu-i placi? Te plac eu, care am răpus tot Ardealul, afară de sebe, și nu-i placi lui? Dar ce-i, mă rog frumos, el? Feciorul, Marie, Terezia, prințul de la Sarajevo?
15: Te rog.
13: Când mă duc să-l întreb?
15: Tibi, te rog, stai. Dar gândește-te, poate că are omul pe altcineva.
13: Pe cine?
15: Îl privește. Fiecare cu belenele lui, vorba lui Damian.
13: Ăsta cine mai e?
15: Damian, președintele sfatului de aici.
13: Și tu ce treabă ai cu el?
15: Suntem prieteni.
13: Tu și Damian?
15: Ce te miri, un om fermecător. Și astăzi după amiază ne ducem la malul cu duzi.
13: Ce să cați acolo?
15: E un lac sărat. Și Damian are intenția să organizeze la început experimental un preventoriu antireumatismal. Pentru asta însă trebuie mai întâi prelungită șoseaua.
13: Ce șosea?
15: Am fost alaltăieri și am văzut-o. Este...
13: Cu cine ai fost?
15: Cu Damian. Mai sunt 11 km, se face racordul la cazanele și se prelungește prin comună. La anul trece și pe aici. Asta spunea și Călinoiu.
13: Care Călinoiu?
15: Inginerul.
13: Ce inginer?
15: Lucrează la o rizărie, după amiază merge cu noi.
13: Călinoiu!
15: Da, sigur că da, și Pleșa. Oh. O să ți-l prezint și ție pe Pleșa, e un tip nemaipomenit.
13: Și este... dumnealui închide ochii, ori doarme de-a binelea.
15: Cine,
13: Tibi? Mă rog frumos, soțul.
15: Tibi, drag.
13: Și dumnealui nu are nimic împotrivă. Îi umblă soața cu toți inginerii și îl tace ca mutul, mă rog frumos.
15: Tiberiu.
13: Dacă așa-i dictează morala.
15: Tiberiu, te rog, potolește-te, o să te aud.
13: Eu de ce vorbesc? Pentru ca cine are urechi de auzit, să audă.
15: Te rog.
13: Dacă așa-i dictează lui conștiința, îl privește. Dar la mine, la mine s-a gândit.
15: E, asta e bună, la tine, de ce?
13: Sigur, cu Tiberiu, Cezar, Sicoșa nu merge așa. Noi nu suntem învățați cu abțăbilduri. Una e ce vorbim prin ședințe, mă rog frumos, egalitate. Dar acasă, soața, să fie soața.
15: Auzi,
13: dumnealui, prieten. Tiberiu. Prieten să fie unul singur, soțul. Că de-aia ți-i bărbat.
15: Tibi. Tibi, mă insulți pentru a nu știu câta oară. Și vorbești despre niște oameni pe care nici nu-i cunosc.
13: Nici nu vreau.
15: Niște oameni admirabili. Dar cum îndrăznești?
13: Na mare, na mare. Ia pe niște pește afumat am pescuit la cooperativă. Uitați-mă. Marina, Marina.
15: Dați-mi voie să vă prezint pe logotnicul meu. Tiberiu Cezar Sicoșan.
13: Dar ăia alți unde sunt?
15: Care?
13: Parcă vorbea de mai mulți. Dumneaie Muchi, cea mai dulce fată de pe lume. Logotnica soțului logotnicii dumitale. Da, exact, adică soția mea. Marina, Marina, Marina.
16: Domnule, tovarășe, nu pot să-ți spun.
13: Și de ce, mă rog frumos?
16: Ținuta morală în care te prezinți în fața logodnicii mele.
13: Aud?
16: Și eu în calitatea mea de șampion.
13: Nu? Asta e șahist, tu?
15: Da.
13: Păi bine, suflete, de ce nu spui așa? Vino să te pup că ești dulce.
16: Domnule!
13: Nu se poate, trebuie să te țug.
16: Domnule, isprăvește.
13: Dacă nu te țug, mor aici.
16: Și isprăvește cu această comportare.
13: Cum e comportare?
16: Cu țucat, cu ce? Ce să faci? Privată de respect și destrăbălată.
13: Și asta mă spui față de soția mea? Ascultă-mă, dinastie romană.
16: Domnule.
13: Ascultă, Vespasianus.
16: Nu mă cheamă Vespasianus. Fifi, expediază-l pe insolent că altfel.
13: Tu știi din ce pricina a căzut Imperiul Roman?
15: Isprăvește, no. Nichi, isprăvește, no, te implor.
13: Din ce cauza a căzut Imperiul Roman? Nu știe, alea iacta este. Iar două perechi de palme împăratului să știu de bine că ajung în groapa cu lei.
15: Terminat.
13: Muchi. Mă rog frumos, dacă tu nu vrei, mă abțin. Dar să știi, domnule șahist, că în principiu ți le-am dat. Hai, Muchi.
16: Imperiu, vezi unde ai ajuns.
15: Ai terminat, Tiberiu. Orice răbdare are o limită. Dar nu te mai recunosc.
16: Eu nu m-am schimbat. În schimb, tu caut și nu găsesc cuvântul. Ah, stai, stai că l-am găsit. Descompunere.
17: Am o vagă impresie după glasul dumneavoastră, bine timbrat, că aveți oarecare nemulțumiri.
16: Nemulțumiri. Domnule.
17: Iar?
16: Domnule.
17: Că tovarăși nu pot să-mi spui, știu.
16: Te-aș ruga totuși unele lămuriri.
17: Din nou.
16: V-ați îngăduit, domnule dragă, să luați în custodie o fătucă.
17: O fătucă? Nu cunosc termenul, domnule, îl resping.
16: Și-o găsesc cufundată sub ochii dumitale în cea mai adâncă mocilă. Damian, Călinoiu, Pleșa, o întreagă listă de ingineri și zootehniști care o plimbă și o poartă câtă e ziua de mare.
17: Și seara.
16: Și seara.
17: Da, sunt de partea dumitale, domnule, ai perfectă dreptate. Condamn această atitudine, domnișoară, o veștejesc.
15: Hai, spre-mi.
17: Țin însă să amintesc că niciunul din cei citați nu este prietenul meu.
16: Și colegi problema ca să te absolvi. Dar domnul, domnul care locuiește sus, al cui prietene?
17: La cine se referă? De...
15: La Nichi.
17: Domnule, cătovarășe, nu pot să-ți spun.
13: Mă rog?
17: Nichi e într-adevăr prietenul meu.
16: A, păi dacă-i prietenul dumitale, învață-l să se poarte în lume că nu-i în junglă. Dacă vrea să-și sărute soața, să o sărute acasă, nu în public.
17: Să sărute? Cine să sărute?
15: Ei, Nichi cu nevastă sa, nu vezi, Tibi, că e stupid.
16: Stupid? Eu stupid?
17: Lasă, lasă că nu e stupid degeaba. Își săruta Nichi soția?
15: Dar ce n-are dreptul să o facă?
16: Aici, domnule dragă, în ochii mei.
17: Nu se poate.
16: Ba, se poate, uite că se poate. Da. Și n-am dreptul să spun.
17: Hai, hai. Atunci se schimbă lucrurile. Nichi!
15: Potolește-te, bebe, bebe.
17: Vă înțeleg, indignat, domnule. Nichi, da. E adevărat ce susține domnului? Cine e Vespasianus?
16: Fără invective, domnule.
13: Împăratul spune multe, dragă.
17: Da. E adevărat că ai sărutat-o pe soția dumitale?
15: Dar ce importanță are, fiu, unde înțeles, bebe, te lumeați cu prostie.
17: Are dreptate tovarășul. Dumneata vezi de Damian, de Călinoiu și de ceilalți.
13: E ius de-n farine.
17: Răspunde, Nichi, e adevărat că ți-ai sărutat nevasta aici, în ochii lumii?
13: Bine, mă, Nerone, mă, de ce bași pile, mă?
17: Nu spune numai dumnealui, te-a văzut și Fifi.
13: Mai ai văzut și mea ta?
15: Da, da, sigur.
13: Atât se poate.
17: Asta e tot ce ai să-mi spui?
7: Nichi, ce-i să te apuci să-i dai scogoteală?
13: Ai dreptate, ce o să mă apuc acum să-ți dau
17: scogoteală? Nicaloie, ai încurcat-o!
13: Ai zis, mă! Nu! Nu-i Nichi!
15: Dați-o dată!
17: Hai cu...
7: Nichi!
17: Poftim!
13: Mochi!
7: Nichi, să-ți fie rușine, Bebe, monstrule!
16: Fără invective, domnișoară!
10: Potoliți-vă, vă rog!
17: Astea două palme sunt numai începutul.
16: Nu e o metodă justă, mă opun!
6: Taci, Caligula!
7: La ce oră avem tren?
6: Mâine dimineață!
7: Hai, Nichi!
6: Hai, Mochi!
7: Hai!
16: Revin, deci. V-am încredințat...
17: Da, ofă tu, că am auzit. Nu crezi totuși că exagerezi?
16: Nu.
17: Și că abuzezi de nervii mei? Să restabilim o situație. Mi-ai încredințat mie vreodată ceva? Nu mi-a dat obișoară, Fifi, confirmi?
10: E îngrozitor.
17: Ce e îngrozitor?
10: Totul prin indecență.
16: Vezi unde ai ajuns, fătucă.
17: Comunică, te rog, acestui domn că dacă mai întrebuințează o singură dată acest termen care îmi jignește timpanul, urmează și alte sancțiuni.
16: Nebunesc, fătucă.
17: Perfect. Vezi această hârtie, domnule? Știi ce reprezintă?
16: Certificatul de căsătorie.
17: Acest certificat a avut până acum o existență iluzorie. Un petec de hârtie. Din această noapte îl traduc în viață.
16: Mă spânzur.
17: Ne va purta noroc, rămâne frânghia.
16: Nu vă fac această plăcere, mă răzbun. Vă ucid.
17: Se poate, dar mâine, la noapte, ușile vor fi încuiate.
16: Ești cinic.
17: Sunt practic. Și acum un sfat, sunt informat că în fundul grădinii e o fântână cu amoraș. Scoți o ciutură de apă și ți-o bergi în cap.
16: Ai auzit, fătucă?
10: Du-te, Tiberiu, te rog, te implor, du-te.
16: În fund, ați spus?
17: În fund.
16: Mulțam. Dacă nu mă întorc într-un sfert de ceas, să știți că m-am țepat în fântână.
17: Bravo, domnișoară, bravo!
10: Pentru ce?
17: Pentru logodnicul dumitale.
10: Lasă-l în pace.
17: E solemn.
10: Ești îngrozitor.
17: E grav.
10: Ești insuportabil, ești odios.
17: Da. Mă întreb, ce te-a putut atrage la el?
10: E cinstit.
17: N-avem probabil aceeași reprezentare a cinstit.
10: Probabil. Acum însă nu mai doresc decât un singur lucru.
17: Da.
10: Să divorțez imediat, să termin.
17: N-am terminat siciliana.
10: Spune că ți-a ieșit numirea.
17: Numai a mea. Nu pot să mă declar mulțumit. Ar însemna că ai jucat jocul numai pentru mine. Ar urma să fiu singurul care câștigă.
10: E atât de bine să știi să pierzi.
17: Să-ți rămân deci recunoscător. Nu pot îndui.
10: Ești făcut numai din orgoliu.
17: Care om nu le are? Ai mai uitat un lucru. Mai e cineva.
10: Cine?
17: E cum cine? El. Nu pot să-l abandonez. Am început siciliana și pentru el nu-l pot trăda.
10: Te detest și îți voi arăta că divorțez.
17: Când?
10: Mâine.
17: Mă îndoiesc, nu se poate.
10: Vrei să-ți arăt că se poate?
17: Și
10: un moment,
17: de ce nu se poate?
10: Da.
17: Știi de ce nu se poate, fiindcă nu dorești.
6: Da, da, mai da. Gândat, Fifi, ce?
10: Spune-mi, te rog, Nichi,
6: da.
10: Cum să fac să divorțez?
6: Eu știu cum am...
16: M-am reîntors.
10: Răspunde, te rog, Nichi, vreau să divorțez.
17: Ține însă seama că eu mă opun, că eu nu sunt de acord.
16: Trebuie să fii.
6: Taci, Vespasian.
16: Te omor.
7: Să nu te atingi de el, că-ți scot ochii.
12: Tovarășu Damian!
10: Vă rog, liniștiți-vă!
17: Spune-i să intre!
12: Cine?
17: Tovarășul Damian!
12: Păi de unde?
6: Păi de n-ai spus că a venit?
12: Păi n-ați înțeles,
6: cum?
12: Dumneavoastră! Ce? V-a trimis telegrama asta! Spune că a venit la sfat pe numele dumneavoastră!
6: Ce rămas să fac?
17: Sosim de seară cu acceleratul. Mama, tata și Anton.
6: Suntem în aer.
10: Când sosește acceleratul?
16: La 11:40.
6: Suntem copiii morți.
12: Ce facem? Ce?
6: Cum de ce? Vin bătrâni și găsesc aici tot cir cu maimuțe electrice și copiii pe sârmă. Răspândirea?
12: Unde?
6: De camuflare.
17: În sat nu se poate, Vivi.
10: Nu, ce explicație să dai?
6: Și până dimineață niciun tren. Camuflarea la locul câinii. Cât o de avem?
10: 4, 2, sus, 2, jos.
6: Atunci să împărțim efectiv. Nea Anton sus, camera din stânga. Soții va să mai senior tot sus, camera din dreapta. Cu vederea în parc perfect. Noi căsătoriți o cameră.
16: Domnule,
6: împărate, n-ai cuvântul.
17: Și dumnealor doi. Muchi și Nichi, cealaltă.
7: Bă.
17: Definitiv, cel care locuiește aici cu drepturi legale sunt eu. De ce o hotărăsc dumneavoastră doi, cealaltă?
6: Nu, stai, că am rămas împărat de călători. O loc din nou, Nea Anton sus, camera din dreapta, soții va să mai chestie în stânga.
17: Dar Nichi și Muchi jos în camera mea.
6: Da, iar camera în care stă Fifi o împărțim în raport cu drepturi legitime.
10: Adică
6: titulară Fifi, de la această oră și până la ora 11, fix împăratul, în calitatea lui de logodnic. Da, vine de la drum, e obosit, are de preodihnească, da, sigur. Iar de la 11 înainte, Bebe, în calitatea lui de sos legal.
16: Domnule,
6: în această formulă, aparențele sunt salvate. Și nici legea nu-i călcată. Împărate? N-am ce să-ți fac. Dura lex et lex.

0: Iată-mă, Fifi, ajuns în situația unui erou din dramele ipseniene.
1: Ce tot spui, Nicola?
0: Da, da, am pierdut o prietenie la care țineam și m-am ales cu alta pe care n-am dorit-o. Crimă grafită.
1: Nicola, e de vis sinistru.
0: E pentru prima oară în viața mea când îmi vine să-mi iau la palme.
1: Hai, du-te și te plimbă.
0: Bine, mă duc în neam.
1: Interesează-te, te rog, la ce oră sosește trenul.
0: O, așa, da, mă duc până la gara. Ciao!
1: La revedere.
2: Nu înțeleg nimic din ce spune.
1: Ia amărât.
2: De ce?
1: Povestea cu Muchi.
2: Care poveste cu Muchi?
1: Cu Bebe.
2: Care cu Bebe?
1: Vai, Tibi, când ai să pricepi și tu un lucru de la prima vedere? Povestea cu sărutatul.
2: Și ce-i dacă a sărutat-o? N-are omul dreptul să-și sărute nevasta? Numai nu în public.
1: Bine, dar Muchi, cine e? Știi?
2: Cine să fie? O fătucă și ea.
1: Da, așa e, Tibi. Ai dreptate. Dar tu ce faci acolo?
2: Nu pot înțelege în ruptul capului cum a fost de-am dat dama. Fiindcă vezi tu, fătucă, eu am jucat tura pe D4. E limpede?
1: Da, Tibi.
2: Albu răspunde cu nebunul la G8. Mut eu pionul din G6, mută el tura. Urmărești ce faci?
1: Urmăresc. Da. Aș vrea să te întreb ceva.
2: Întreabă.
1: Când ai primit scrisoarea mea, te-a supărat rău?
2: Foarte.
1: De ce, Tibi?
2: Că ziceam, o clipă, n-am mutat ura, regele.
1: Bine, Tibi, dar eu altceva te-am întrebat.
2: Ce, nu ți-am răspuns?
1: Nu.
2: Dar ce ai întrebat?
1: De ce te-a durut?
2: Păi cum să nu mă doară? Să mi se întâmple mie așa ceva, altora mai înțeleg, dar mie cum?
1: Da, da. Dar tu când ai aflat că a intervenit altcineva în viața mea, nu ți-ai pus întrebarea dacă n-a fost și din vina ta?
2: Nu.
1: De ce, Tibi?
2: Fiindcă eu te-am respectat. N-a fost nici nebunul, tot pionul.
1: Ce înseamnă că m-ai respectat?
2: Bărbatul e dator femeii credință, fidelitate și sprijin.
1: Și dragoste, nu?
2: Și dragoste, singur. Da. Ei, gata, ușa. Nu pricep cum de-am pierdut și basta.
1: M-am gândit în ultima vreme la multe.
2: Păi, spune-mi și mie. Femeia și bărbatul trebuie să-și împărtășească toate gândurile.
1: Vezi, Tibi, se petrec în jurul nostru atâtea fapte.
2: Unde, dragă?
1: Cum unde? Unde te uiți? Au loc atâtea schimbări. Eu sunt aici numai de 2 săptămâni. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga, mă uit la oameni. Au învățat să se îmbrace mai bine, să mănânce mai consistent, să-și caute sănătatea, să asculte muzică, să se odihnească. Tu nu crezi că omul trebuie să și iubească mai frumos?
2: Ba da, fătucă.
1: Tu ce crezi prin iubire frumoasă, Tibi?
2: Morală.
1: Da, morală, evident. Dar tu ce înțelegi prin morală? Dacă 2 oameni se plictisesc de moarte, dacă n-au ce să-și comunice, dacă n-au avut niciodată ce să spună, crezi că iubirea lor e morală? Dacă 2 oameni târăsc după ei ghiulelele unei vieți de obișnuință, încărcată de toate prejudecățile, oboselile sau maniile, crezi că iubirea lor e morală?
2: Nu pricep.
1: Dacă 2 oameni se îngăduie, se suportă și asta cu dificultă și eforturi, crezi că iubirea lor e morală? Mă rog, câți ani ai tu, Tibi?
2: De 26.
1: Și eu?
2: 23. La ce te gândești?
1: La nimic.
2: Ce frumoasă ești.
1: Sunt frumoasă?
2: Foarte frumoasă.
1: Și-ți plac?

0: Niciun cuvânt. Peste 20 de minute prin trenul, gara e aproape. Du-te, Tiberiu, te rog. Stai. Fă-mi un ultim serviciu. Da, lasă biletul ăsta. E în drumul tău. Te rog, te rog, nu mai spune nimic. E mai bine. E mult mai bine.
1: Și nu să ne mai vedem niciodată?
0: Nu, Tibi, nu. Niciodată. Acum taci. Lasă-mă să te conduc până la șosea. Vino.

0: Nimeni.
1: Asta ce e? Ah, jurnalul. Scrie, domnișoara Fifi, scrie. Azi dimineață, prima vizită la spital. Am pus halatul și m-am simțit stingheră, intimidată. A venit apoi medicul șef și am trecut prin saloane. Atmosferă civilizată și o baie tonică de lumină.
2: Dumneata aici, bebe?
1: Da. Conform programului.
2: A, da, adevărat.
1: Da. Îmi iau în primire postul legal și vom folosi timpul ca să reluăm discuția și să punem lucrurile la punct. Nu mai divorțez.
2: Zău? Nu crezi că era obligatoriu să mă consult și pe mine?
1: Nu.
2: Să te întreb altceva. De ce te-ai răzgândit?
1: De la prânz până acum au intervenit multe.
2: Ce anume?
1: În primul rând, sosirea logodnicului dumitale.
2: Și cu ce modifică situația? Exista și înainte.
1: Acum l-am cunoscut.
2: Și?
1: Un imbecil.
2: Te rog, chestiunea asta mă privește numai pe mine, nu?
1: Eroare.
2: Cum nu mă privește exclusiv pe mine?
1: Nu. Dacă acum 3 luni, de pildă, îți era îngăduit să-ți legi viața de primul idiot, erai liberă să o faci. Acum este altceva. Ești viitoarea mea fostă soție. Nu pot admite ca viitoarea mea fostă soție să devină soția unui idiot. Nu-ți dai seama ce să spună lumea? Cum o fi fost primul dacă l-a părăsit pentru ăsta?
2: Lasă-l în pace și uită-l. Nu mai există.
1: Unde l-ai dat afară?
2: A plecat.
1: Sper că pentru totdeauna.
2: N-am încheiat tranzacții provizorii decât o singură dată cu dumneata. Am memorie. Dumneata, în schimb, văd că uiți.
1: Cine am uitat?
2: Există un om.
1: Unde?
2: Cum unde? La București. Așteaptă. Singurul om care te interesează.
1: A fost, nu.
2: Dar ce s-a întâmplat?
1: Nimic.
2: Ce răspuns?
1: Am o vagă impresie că mă înșală.
2: Vai, imposibil.
1: Cred că mă înșală.
2: Glumești.
1: Am certitudinea.
2: De unde?
1: N-am mărturisit-o chiar ea.
2: De unde? Când?
1: Adineauri în camera mea. E bine?
2: Nu e bine.
1: Dar după la ora asta nici nu se mai află aici.
2: Dar unde?
1: În tren.
2: A plecat?
1: Nu, am dat-o afară.
2: Bebe, te rog.
1: Dar sunt totuși lucruri cu care nu ne putem juca. Vei fi de soția mea și nu numai conform sicilianii, ci de fapt și de drept.
2: Și de ce? Ce te-a făcut să iei decizia asta?
1: Câteva argumente. Nu-mi displaci.
2: Aha.
1: Ai o conversație agreabilă.
2: Ai băgat de seama.
1: Te îmbraci cu gust.
2: Fac efort.
1: Ai o oarecare grație.
2: O chestiune de gust.
1: Te miști frumos.
2: E o problemă esențială.
1: Faci, cred, în lume o impresie.
2: Dar de unde sunt timidă?
1: Așa, corectează.
2: Vai, și din ce vom trăi?
1: Voi încerca să fac ceva. Mi-a ieșit numirea, să văd în ce constă. Mă voi strădui să găsesc un loc ferit. Știi, câteva ore pe care vrei, nu vrei, trebuie să le faci.
2: Da, înseamnă că o să o ducem foarte rău.
1: E și bătrânul care...
2: Da, am uitat.
1: Și vom călători. E poate singurul lucru pentru care merită să trăiești.
2: Unde vom călători?
1: Oriunde. Vezi, frate dragă, cartea asta?
2: Da.
1: Scrie pe a mersul trenurilor. Dar știi dumneata ce e?
2: Un ghid.
1: Nici nu mă așteptam la alt răspuns. Nu e un ghid, fată dragă, sau nu e un simplu ghid. E un avampost al necunoscutului. Știi ce e o agenție de voiaj?
2: Da, o întreprindere.
1: Da, o antenă, o trambulină spre infinit. Vom umbla, vom vedea orașe.
2: Cu ce bani?
1: Vom hoinări pe străzi necunoscute, în orașe necunoscute, unde nu riști să te întâlnești cu un coleg de birou
2: care să-ți amintească nefericitul că ai lăsat lucrări neterminate.
1: Evident. Și odată pe an vom încerca, trebuie pus bătrânul în frigare, să facem o croazieră.
2: Spuneai că nu-ți place marea.
1: Detest marea, dar ador porturile. Acum trebuie să sosească bătrânii. Stăm cu ei aici câteva ceasuri și mâine dimineață să plecăm la București. Ai face bine să strângi lucrurile ca să nu întârziem. Avem un tren mâine la 10:10, nu, dar asta este prea devreme. Și altul la 12:05, asta este.
2: Inutil, bebe. Nu face planuri. Nu plec.
1: Cum nu pleci?
2: Simplu. Eu rămân aici.
1: Cum aici?
2: Aici.
1: Până când?
2: Nu știu. Dar cred că pentru foarte, foarte multă vreme.

0: Glumești.
1: Nu glumesc deloc.
0: Ce se face aici? Te-ai gândit? Ce e gălăgia asta?
2: Domnule drag!
0: Iar dumneata, domnule Tiberiu.
2: Și domnișoară Fifi, că tovarășe nu pot să spun.
0: Ce s-a întâmplat iar?
2: O catastrofă, domnule. Mi-ai dat să-ți duc biletul, domnișoară Fifi.
1: Da, și?
2: Și atât am cătat, și atât am umblat.
1: Da, până ai pierdut trenul.
0: Adevărat?
2: Mai rău, personalul de 11 și 20 a fost suprimat până la 1 septembrie. E 1 septembrie? Nu e. Și am rămas pe peron. Da, gândești că numai eu? Haide. Hai, nu te mai zmiorcăi și intră odată, pătrunde. Și fătuca asta, căruia îi zice mochii.
0: Da, da, da.
2: Am găsit-o pe peron, domnule. Stătea și plângea, domnule dragă, de ți se rupea inima.
0: Da.
2: Cum să lași fătuca noaptea fără o crotire? Am luat-o sub aripa mea, dar vezi, domnule dragă, nu mai găseam drumul. Noroc că n-am fost singuri, s-am fost doi.
0: Da, de vorbă.
2: Lasă, acacut, gata, nu mai plânge că trece. Nici nu știi, domnule dragă, ce bine îmi pare că am găsit-o. Te lasă, nu mai plânge ca proasta în biserică. Nici nu știi. Nici nu știi ce fătucă inteligentă.
0: Mie îmi spui.
2: Domnule Eugeniu.
3: Divi.
2: Mochi.
3: Divi.
2: Ea mi-a dezlegat problema. Ea a găsit soluțiunea.
0: Da, bravo, bravo. Atunci duceți-vă în parc, am de vorbit cu Fifi.
2: Da, mai hai, Mochi.
3: No, hai.
2: Da, mai am de să spun. Da,
0: lasă, lasă. Ascultă, Fifi. Te rog, ascultă-mă, fii cu minte. Cum ai să rămâi aici?
1: Te-am prevenit că sunt încăpățânată.
0: Absurd, ce-ai să faci aici?
1: Cum ce-am să fac? Profesiunea mea.
0: Profesiunea dumitale.
1: Mă iubesc.
0: Te privește, poți foarte bine să o faci
1: de
0: la București.
1: De ce să mă impun într-un loc unde sunt deprisoși și să nu rămân aici, unde e nevoie de mine?
0: Da. Și unde o să locuiești?
1: Într-o casă.
0: Cu pământ pe jos.
1: Abar n-ai, cu parchet. Deși nici lucrul ăsta nu e esențial. O să-mi dea o cameră, o să-mi o mobilez după gustul meu, o să-mi aduc acolo mica mea menajerie și ceasul cu cuc. În primele 3 luni o să-mi iau din leaf un aparat de radio.
0: Bine,
1: în următoarele 6 un televizor. Uite ce frumos e. Hai,
0: da.
1: Nu faci, ieși în curte. Vă duc prin bălsăma de regina nopții. Ascultă, ascultă ce liniște Dumnezeu iasă.
0: Da. Și bucolică. În curând vor cânta cocoșii, dar tot foarte curând va veni toamna cu ploi și noroaie.
1: La anul va trece pe aici un
0: și pe urmă iarna cu zăpezi îngrozitoare.
1: Peste 2 sau 3 ani vor fi și pe aici pluguri pentru curățat drumurile. A? În 10 va fi pretutind de la asfalt.
0: A, dacă e, sigur că 10 ani.
1: Iar în 15... În 15 ani, la malul cu Dusau, la cazanele, nu, cred că mai degrabă la cazanele, va fi un aeroport.
0: Da, și mai departe? Mai departe, ce aștepți?
1: Anul 2000.
0: Ce?
1: Da, da, anul 2000. Știi ce vârstă voi avea atunci? 65 de ani, vor spune oamenii, știți de când e tovarășa doctor la noi? De 40 de ani. Mă vor cunoaște toți, voi fi însănătoșit 10 și 10 de mii de oameni.
0: Bașca, ceilalți pe care o să-i omori. Fifi, ai nebunit, ești nebună de legat.
1: Nebună
0: Fifi.
1: Eu?
0: Vrei să-ți demonstrez? Vrei un arbitru?
1: N-ai
0: imediat,
1: stai,
0: un moment, Nicaloie! Nicaloie! Da. Nicaloie! Okay, îți fac numai decât o vadă. Mai. Te lămuresc mai decât.
4: Ce, domne, ce s-a întâmplat iar?
0: Ai aflat, domne, ultima bombă.
4: A, știu, s-a întors în părere.
0: Da, altceva. Domnișoara rămâne aici.
4: Unde?
0: La Râpele. Da, la Râpele. Domnișoara și-a descoperit vocația. Medic la Râpele. Ce spui de asta, Nicaloie?
4: Păi și de ce te miri?
0: De ce? Cum să nu mă mir?
4: Păi ce ți se pare atât de extraordinar? Știi că și pe mine mă bate gândul să rămân?
1: Zău, Nicaloie.
4: Să vezi ce se întâmplă. Adineori am fost pe la gară să mă întrezesc când vine trenul. Văd lumina la Damian. Zic, ia să intru să aud ce mai e nou. Mă vede Damian, zice, gând la gând, tovarășe. Știi, consultația pe care mi-a dat-o cu privire la contracte. Just, am controlat. De. Și faci o pauză. De, dacă te-ai gândit să rămâi la noi, că aici posturi sunt și nevoie de oameni, ce să mai vorbim?
1: Bravo,
4: stai, că n-am terminat. Face o pauză și adaugă. Și cu privire la examene, n-are importanță, le dă omul și mai târziu.
0: Da, da, ia stai puțin, vă să zic că, așa, rămâne domnișoara Fifi,
4: da.
0: Rămâi și tu.
4: Da, rămân și eu.
0: Așa.
4: Da.
0: Am înțeles.
4: Ce ai înțeles?
0: Nicaloie, ai încurcat.
4: Nu, no, stai,
1: ce înseamnă asta? Ce a fost asta, Ben?
0: Nu mai înțeleg nici eu. Nu mă mai cunosc. Nu-ți dai seama, a plecat Muchi și nu mi-a părut rău. Mi se pare o singură clipă că Nichi rămâne aici pentru dumneata și îmi pierd controlul. Nu-ți dai seama că te...
1: Te rog.
5: 6, opti bătrânii.
0: Cum?
5: Opti,
6: mânca iar mama.
0: Cum?
6: Mânca iar mama de cuțor. Că nu i-am mai văzut mama de atâta vreme. Ce faci, bebe? Ia să te văd cum arăți. Oh, arată bine. Și ia, mâncauar, mama, ce dulce ești.
2: Ce faci, fiță?
1: Bine, bine.
6: Amândoi arată bine, le priește.
2: Ce mai e nou prin
6: toate bune, pe păvăloiul l-a dat afară de la industria ușoară.
2: Altceva?
6: Altceva, altceva să vă spună tache.
4: Păi...
6: dar nu, stai, nu așa, bebe. Ia vino tu lângă mama. Tu știi ce zi e astăzi? Stai, tache, nu-i spune.
4: Da, nu.
6: Să vedem dacă știe. Ziua ta, puiul. Să trăiești, mamă, să-ți trăiască. Să ne trăiești la toți. Ei, taică, taică, dacă vrei acum să-i spui...
4: Numirea!
2: Numirea?
6: Numirea ta!
2: Da?
6: Să-l săruți, bebe, că nu știi că ți-a zbătut bietul taică tu. A fost și la ministru.
4: Păi cine a mai scăpat de gura ei?
2: Da, și unde am fost numit?
4: Asta nu știu. Răspunsul e aici, în plic, și încă nu l-am deschis.
6: Eu nu l-am lăsat, eu i-am spus, nu deschide, taică, să fie surpriză.
2: Hai, deschide-l.
6: Dă-i drumul.
4: Da. Vă aducem la cunoștință că în urma intervențiilor și a insistențiilor dumneavoastră și a insistențelor de a nu fi despărțit de fiul dumneavoastră pe data prezentei decizii ați fost eliberat. Postul de director în Ministerul Agriculturii și numit administrator la stația de montă din comuna Râfele.
6: Nu se poate.
4: Ei, uite că se poate.
6: Cine semnează?
4: Ministrul în persoană.
6: Bebe.
4: Văzuși ne-ai ca Antoane.
7: Da, tai că vorba ta. Nu mai seamănă cu ce a fost altă dată.
4: Da.
7: Astăzi se pare că e simplu, poate să fie complex.
4: Da.
7: Și ce e complex, poate să fie foarte simpatic. Da.
6: Bravo, tache, hala!
4: Ce vrei, femeie? Ce vrei?
6: Bine și-o mai bătut joc de tine. Da. Uitați-vă la el. Da. El și stația de montă.
2: Lasă, mamă, că ți se urcă tensiunea.
6: Acum ce facem? Da. Ce facem?
2: O să ne gândim. Duceți-vă și vă culcați.
4: Da.
2: Să vedem mâine.
4: Da, pe aici, vă rog, pe aici. Nu, vă rog, calea dumneavoastră acasă. Poftiți, calea dumneavoastră.
8: Dumneata, știi, domnișoară Fifi, cum se înscrie ziua asta în istoria vieții mele? Sub ce titlu? Ziua dezamăgirilor.
9: Ce pot să spun? Ce pot să fac?
8: Un singur lucru. Sunt obosit și mi-e somn. În odaia mea sunt trei oameni, n-am unde să mă culc. Să ne imaginăm că suntem doi călători necunoscuți care trebuie să împartă aceeași coșet într-un vagon de dormit. Sunt atât de obosit și aș vrea să dorm. Să dorm.
9: Perfect. Atunci, ca în trenuri, o să te rog să ieși o clipă afară pe culoar să mă schimb, da?
8: Da. Nu știu de ce am impresia unui tren care merge înapoi.
9: Da, dar știu cu cuștiu e miezul nopții. Dar în noaptea asta este pentru prima dată când n-am să dorm aici, cu voi, păpușile mele. Și știți de ce? Noaptea asta este cea mai scurtă noapte a anului. Și țin minte din copilărie o veche poveste. În noaptea asta se arată sunt zienele și ies din pământ flăcări acolo unde zac îngropate comorile. Vreau să le văd împreună cu el. Auziți? A venit. Mă așteaptă. Noapte bună.
10: Da, da, vin. Vin imediat. Din fericire, ferea să nu-i pe înaltă. Vin, vin.
8: Dă-mi voie să sting lumina. Sunt atât de obosit. Unde ești, Fifi? Te-ai și culcat? Unde ești? Fifi. Fifi. Fifi. Fifi.

0: Ați ascultat Siciliana de Aurel Baranga, înregistrare realizată în anul 1968. Distribuția a fost următoarea: Tache Valsamache, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Jenny, soția lui; Natasha Alexandra, artistă emerită; Androne, Alexandru Giugariu, artist al poporului; Fifi, Coca Andronescu; Tiberiu, Demrădulescu; Nichi, Mihai Fotino; Bebe, Florin Vasiliu; Muchi, Rodica Tapalagă; Tinca, Eugenia Bame; Crainicul, Arman Stambuliu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului, în colaborare cu Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Măcinai astăzi de la cântatul al treilea sac după sac. Am albit de pulbere de făină.
1: Morari încărunțesc în fiecare zi de câteva ori și rămân tot tineri. Tu, Noe, ai rămânea tânăr chiar de-ai încărunțit cu adevărat.
0: Ce caldă e făină. Parcă e vie. E caldă ca trupul tău, Anu, în afară de care eu altul nu am cunoscut.
1: Dacă aș fi bărbat, eu nu m-aș mândri cu așa ceva. Zău, Ionu. Da, așa mi-a fost sortit, să mă mărit copilă cu copil. Și soțul meu să rămână tot copil, mai copil decât copiii noștri. Ia să văd ce fac. Dorm, dragi mami. Arunc cu gura căscată, Ion de-a curmezișul și cu picioarele sus.
2: Iar, nu! Bate să-i bată furtuna de șoareci. Iar ne-au cotropit moara. S-adună puzderie din toate părțile, parcă e un făcut. Jos șoarecii în pod liliecii.
0: Ea nu, într-o zi mă gândeam că liliecii trebuie să fie arhanghelii șoarecilor.
2: Alta acum.
0: Mie mi-s dragi și toate legioanele,
2: da.
0: Ce supărare și ce grijă îți fac ție, șoareci. Îngădui și pe ei că făină este destulă. Anu,
2: da.
0: Făina prinde să miroasă piață. Du-te, tai apa.

0: Merge din plin, frate Noe. Încep să mă asfi cu noaptea în cap?
1: Din mântui târziu. Ostenești prea tare, roțile. Într-o zi o să pleznească.
2: Asta le dreg eu.
1: No, și Indrila. Și Indrila de la acoperiș prinde a putrezi. Dar că de-aia să te mai îngrijești și de altele. Numai la agoniseală ești harnic.
2: Pe tine nimic nu te mulțumește, frate Simion. În fiecare zi treci pe aici și în loc de bună dimineața cârtești. De altfel, ce te mai amesteci? După moartea mumei, fiecare a intrat în ale sale. Eu aici, în zarva pietrelor, tu dincolo.
1: Strâmbă împărțeală. N-a fost cu dreptate.
2: Așa a fost voia mumei.
1: Fie-i țărâna ușoară cum îmi este mie ziua și noaptea.
2: Nu mai blestema, Simioane. Și să nu mai faci ce ai făcut, că n-are să-ți meargă bine.
1: Ce-am făcut?
2: Te-ai dus în progadie la mormântul mumei și ai scos vorbe de ocară și ai...
1: M-am dus și am să mă mai duc până s-o întoarce norocul meu cu fața în sus și ea cu fața în jos.
2: Pleacă! Pleacă să nu te mai vadă Ana pe aici, că te împrăște cu mătura.
1: Mă duc. Dar mâine am să vă spun iar bună dimineața.
2: Îmi vine un oaspete. Un moș. Un măgăruș alb. Și o desagă în spinar.
3: Sănătate, bărbiță Noe.
2: Dea Dumnezeu bine. Dar de unde, moșule?
3: De aici și de mai departe. Te mir că bătrân cum sunt, încă nu m-ai văzut niciodată.
2: Se mai abat uneori și străini pe aici. Câteodată cu măgăruși, câteodată fără. Măgăruși alb însă n-am mai văzut.
3: Și ți-s dragi toate ligioanele.
2: Ai tras din aur cu urechea, moșule. Deși erai cam departe. Pe semne, urechea ți umbla prin moară.
3: Eu trag cu urechea cât pot și unde pot, că sunt curios, nevoie mare. Meteahnă din naștere. A, da. Bine te-ai rostuit, bădiță Noe.
2: Când faci ce poți, mai pune mâna și cel de sus.
3: Cum ai spus? De mult n-am mai auzit vorba asta. Când plecai eu la drum, mi-am spus: unde o aud, acolo mă opresc.
2: Noroc dumitale, moșule. Spun noroc, fiindcă unde ai auzit vorba, îți ieși în cale și o moară. Și dacă nu mă înșel și precum înțeleg după desagă și povară, ai venit mai vârtos pentru alte treburi.
3: Căutam cu adevărat o moară și o dibuisem după chipul văii și după sunetul apei. Dar dacă s-ar fi întâmplat să nu aud vorba aceea, nu m-aș fi oprit. Când faci ce poți, mai pune mâna și cel de sus. Au cam uitat oamenii vorba aceasta, că a intrat răutatea în ei pretutindeni, pe unde treci și pe unde nu treci. Crește spurcata buruiană lui nefârtate ca un codru pe tot întinsul. Umbli și te împleticești în ea pretutindeni. Eu cu trei târguri, cătune și ținuturi și văd. N-aș mai umbla și n-aș mai vedea. Dar să-mi odihnesc și eu odată țărâna între cele patru scânduri. Mie nu mi-e dat ca oricărei alte suflări.
2: Las, moșule, că poate tot s-o îndura cel de sus.
3: Aha, să-mi scurteze verigile ce mi-au rămas.
2: Dumneata zici?
3: Nu, bădiță Noe, zilele mele nimenea nu le-a numărat.
2: Acum îți faci și dumneata loc într-un păcat. Cu vorba, dacă nu cu fapta. Află că sub acoperișul morii mele nimeni nu se încumete să ia în deșert cuvintele cu care vorbește despre sine cel ce este. Că fără a mai sta mult în cumpănă, îl alung dincolo de prag.
3: Ceasul bun m-a îndrumat spre tine, Noe, și cu mare bucurie adast sub coperișul casei tale. Cu toate că limba ta sună ca un biciu, făptura ta e ca apa. Într-o clipă de nesocotință te-am pus la încercare cu nerozia mea. Tu care știi să ierți atât, vei ierta și aceasta. Bădiță Noe,
2: da.
3: Uită-te în ochii mei. Nu mă cunoști nici acum?
2: Nu mi-aduc aduc aminte să te fi văzut vreodată.
3: Te uiți la mine cu un singur ochi, cum face pasărea când cată la soare, și tot degeaba. Eu nu-ți spun să te uiți și să-ți aduci aminte. Eu zic să te uiți, că poate-i ghici.
2: Dacă n-ai fi așa de senin și dacă ți-aș lua în seamă numai cuvintele cam negândite de adineauri, ar zice parcă ai aduce puțin cu nefărtate. Nici zilele lui, zice-se, nu le-a numărat nimeni. Sau, vorbind în icoane, și sacul zilelor sale e un sac fără fund.
3: O putere chiar atât de necurată nu sunt. Da, las, până la urmă, poate că totuși de-o-mă întâlni.
2: Dar nu știu de unde să te iau, moșule. În amintirea mea nu te găsesc nicăieri. Pe mine mă dumirește numai ce văd cu ochii. Mm-hmm. Și ce văd? Văd că ceasul suie, că soarele nu s-a oprit să ne asculte și că dumneata ai venit la moara cu măcinși.
3: Neapărat, bădiță, nu ai venit pentru asta, pentru asta și pentru altceva. La moară se macină după cum îi fi băgat de seamă. Nu numai grâu și porumb, ci se macină și toate zvonurile care umblă de la o curte la alta și toate veștile care își dau întâlnire prin părțile locului.
2: Bănuiesc eu încotro te îndrumi. Ești trimis de la județ și umbli să vezi, să vezi cum ne purtăm. Ai vrea să cunoști relele care se luptă cu noi și păcatele care ne frământă, nu-i așa?
3: Numai nu te prea grăbi cu bănuielile noi, căci eu le știu, așa cum mă vezi, pe toate. Eu sunt doritor doar să le întărești și tu.
2: Ce aș putea eu, netrebnicul? Să întăresc că avem păcate? Ia că avem multe și de toate. Se bate fiecare cu ale sale. E veacul nefârtate și muierile îi fac vad.
3: Și bărbații, nu? Eu am auzit despre cer cu stea în frunte, dar despre porci cu stea în râd încă n-am auzit. De încerci să mă porți cu vorba pe tine te porți, că eu știu tot și aud tot. Eu aud și cu frunzele codrului câte se mișcă spre miază noapte și spre miază zi și a mii de urechi pe care le lipesc de pământ și aud.
2: Vrei să mă sperii? Dacă știi tot, atunci la ce mai scodești?
3: Nu pentru mine, ci pentru tine. Mărturisind, îți dai încă o dată și mai bine seama de ceea ce este. Și dându-ți mai bine seama de ceea ce este, vei izbuti la urmă să înțelegi ceea ce se va întâmpla. Și înțelegând ceea ce se va întâmpla, te vei scuti de nerozia de a ridica vreun cuvânt împotrivă. Căci vor veni întâmplări cumplite cum n-au mai fost. Mărturisind fără ocol toată stricăciunea de azi, tu vei găsi cu dreptate pedeapsa.
2: Ce pedeapsă, moșule?
3: Pedeapsa ce va veni?
2: Vor veni vremi cumplite cum n-au mai fost. Atunci au dreptate femeile astea când nu mai vor copii. La ce să-i mai nască pentru vremea așa cumplită?
3: Judecător este unul singur și nimeni nu te-a poftit să iei apărarea cuiva.
2: A nevoie am ieșit la cale împreună.
3: Și totuși trebuie să ieșim, bădiță noie. N-avem încotro. Eu am nevoie de tine, tu de mine. De vrei ori nu vrei?
2: Din parte vreau, de ce n-aș vrea? Mai ales că mi se va arăta și pentru ce anume ai nevoie de mine. Pe cât înțeleg, era vorba despre întrebnicii și păcate și eu spusei că se bate fiecare cu ale sale.
3: Mărturisește păcatele casei, bădiță noie, că atunci mărturisești păcatele satului. Mărturisește toate păcatele satului, că atunci mărturisești păcatele pământului.
2: Dacă vrei să fii așa, fii așa. Pe Ana o văzuși, poate când a ieșit în zăvoi. Vrednică femeie, n-am de ce să o fac de ocară. Dar nu mai vrea copii. S-a molipsit de sfia la celorlalte. Bate moșule pe rând de la poartă la poartă și întreabă. Vei culege că în sat femeile nu mai nasc deloc. Ana, bare mi s-a îndurat cu doi.
3: Să-ți trăiască.
2: Mulțumesc, mulțumesc cu zumitale. Eu m-aș fi bucurat să am 20. Dar Ana zice nu. Și oricum mă întorci, iar rămâne la hotărâre.
3: Tăia spune, se abate câteodată și nefârtate? Prin satul ăsta.
2: Cum îți veni pe limbă dintr-o dată asemenea întrebare? La ce să se abate de vreme ce locuiește câteodată chiar aici? Cel puțin așa umblă vestea.
3: Eu nu-l cunosc și nu l-am văzut.
2: Dar așa se vorbește, că i-a căzut drag portul nostru împestrițat și mai ales cătrințele. Pândește nefărtate dintr-o ascunsuri, cine să-l sărească? Se furișează pieziși prin uși doznice și sare zaplazuri ca băieții răi. Nu se sfiez muierile să se întindă la vorbă cu el că e sterp.
3: Și care sunt nelegiuirile pe care el le atâță?
2: Mai potrivit ar fi să întreb care sunt acele de care el nu se bucură.
3: Copiii sunt uciși în pântece.
2: Fără mustrare de cuget, cum storci o cârpă.
3: Se omoară om pe om la răspânti și în ascunzișuri.
2: Își taie suflarea unul altuia cum sufli în lumânare.
3: Se ia numele lui Dumnezeu în deșert.
2: Noaptea și ziua.
3: Cel sătul smulge bucată din gura nevoiașului.
2: O smulge și ochiul fiecăruia se ia după bunul celuilalt.
3: Iată! Coltrului nefărtate din care cât umblu nu mai ies.
2: Sunt moșule rele, sunt. Și mai sunt și alte fapte care întrec orice închipuire. Una mai ales. Și despre aceasta spun ca să judeci. Și fiindcă mult mă roade la inimă. A fost o mumă bătrână aici în sat cu doi fii. Nu de mult bătrână s-a stins, lăsând moștenire dreaptă celor doi. Și să vezi o țăreală și mâhnire. Într-o noapte, mai ieri alaltăieri, unul din cei doi frați se duse în brogadie și, supărat că bătrâna nu i-a făcut parte mai mare decât fratelui, începu să bată cu biciu mare și lung mormântul mumăsii și îl biciui toată noaptea, până când se auzi ca un geamăt surd din pământ.
3: Iar cel ce a biciuit toată noaptea mormântul mumăsii este Simeon, fratele tău.
2: Dumneata zici.
3: Află atunci de la mine, bădiță Noe, că a bătut ceasul. Are și răbdarea moșului un sfârșit. Voi trimite asupra voastră potop de apă năprasnic pentru prăpădirea tuturor. Și va ploua țumin, va ploua cu râuri 40 de zile și 40 de nopți. Apele vor crește peste ape cu suboaie și valuri, înnecând satele, târgurile și văile, apoi cetățile, turnurile și munții. Și nu se va mai vedea decât apă și iar apă. În adâncuri va pieri toată suflarea. Iar tu, Noe, mai înainte de a începe să se reverse neîndurarea, vei clădi o arcă încăpătoare toată din lemn. O pădure întreagă va intra în pereți și în încheieturile clădirei și îți încuvințez răstim de la crai nou până la crai nou de 9 ori. De atâta răgaz are nevoie și pruncul spre a se clădi în pântecele femei, ficularea minte, că arca ta aceasta va fi zămislire nouă în pântecele lumii, căci tu ești ales, tu singur să treci în viață dincolo de potop, tu cu femeia ta, Ana, și cu ai tăi. De asemenea, te vei sili să aduni în arcă din cele patru părți ale zării câte două ființe, bărbați și femeie, luând seama la toate soiurile de făpturi, câte răsuflă pe uscaci în văzduh, și vei lua câte puțin din toate cele trebuincioase pentru toți. Arca ta va purta peste prăpăstii sămânța lumii noi, pe care o voi așeza în adâncuri după scăderea noianului. Așa am hotărât cu încrâncenare, văzând împărăția lui nefârtate, care spre negrăita mea mâhnire s-a întărit și s-a întins fără rușine și fără măsură. Așa am hotărât și așa voi face, iar tu să te supui cum totdeauna te-ai supus glasului pe care l-am sădit în inima ta.
2: Moșule, acum ce să fac? Doamne, acum ne-am întâlnit. Să cad la pământ în fața ta.
3: Stai numai drept. Sunt mai aproape brațele mele de tine decât țărâna.
2: Mă voi osteni să alcătuiesc arca precum ți-e vrerea și porunca. Numai cât iar mă gândesc, dus de glasul inimii, că ispășirea ce-ai hotărât e cumplită din calea afară. Și iată, moșule, eu, care sunt de tot nevrednic, te întreb, oare nu s-ar putea să mai amâi hotărârea și să dai un răgaz acestei lumi, să se îndrepte după pravila sa?
3: Uite, speriatule, eu n-am obiceiul de a mă îndârji fără pricină. Îți spun așadar că n-aș trimite prăpădu dacă între miile de mii de oameni s-ar găsi, hai să zicem, 7 ca tine.
2: 70?
3: Mm-hmm. Deci știi mai mulți, cu atât mai bine. Aș îngădui poate un răgaz mai îndelung.
2: 7 oameni buni?
3: 7.
2: Drepți și întregi. De...
3: Eu sunt îngăduitor. Dacă numărul ce l-am rostit se pare prea mare, sunt gata să-l scad la 6.
2: 6 oameni? 6 oameni buni, drepți și întregi. Poate că atâția totuși s-ar găsi. Cum să nu se găsească, moșule, 6 inimi, 6 cugete, 6 lumini, câte pământul de lung și lat? Numai cât unde să-i dibuiesc eu, care nu sunt prea umblat? Eu, morarul cu zarea cât a șoarecilui.
3: Na, ți se pare prea mult 6? Uite, cat l-am voială, împuținând numărul la jumătate. Dacă s-ar mai găsi 3 oameni drepți, buni și întregi afară de tine, n-aș desfereca izvoarele tăriilor. Mai departe, nu vei aștepta să retezi numărul.
2: 3 se găsesc. Și știu, ți-i pun în față, sunt ai mei, copiii și Ana mea. Și-o fi având și ea păcatele, Ana, că îi umblă prea mult rostul, dar altfel...
3: Ana, odorul tău... E, bădiță, vom mai trăi atâtica vreme și-o mai vedea. Oricum, să nu-mi uiți porunca. Arca să ți-o clădești și încă de grabă.
2: Doamne Dumnezeule, arca nu mă înspăimântă. Nu mă dau înapoi de la nicio osteneală. Cu oarecare sfeiciune mă întreb doar... Cum o să adună în arca acele perechi din toate soiurile vietății?
3: Îți faci prilej de tânguire și când nu trebuie.
1: Ia privește în coabă, diță noi. Astea sunt ceea ce vezi și ceva mai mult decât vezi.
3: Scândura, uite, e scândura și cele două ciocane sunt două ciocane. Nimic mai firesc și toate se încheie făcând împreună o toacă. După ce vei fi pus cea din urmă și îndrilă la arcă, vei purcei de la orice ceas de zi, ori de noapte, să bați toaca. Rar

0: atunci toate cele perechi din toată sămânța alese printre celelalte dintotdeauna vor porni minunat din multe părți spre arcă. Află noi că sunetul și bătaia de toacă îndrumă totul spre rânduială și spre ajungerea țelului dat. Am și eu acasă o toacă la fel și numai câteodată trebuie să o iau de după grinda albastră la câte o sărbătoare mai mare a lumii. La uzul ei, toate lucrurile care au ieșit într-un fel sau altul din matca sau din locul ce li s-a hrăzit, din țâțânile sau din drumul ce li s-au menit, intră din nou smerite și preascultătoare în orânduirea lor de veci. Când soarelui marelui iar veni răzvrătire să se abate din cale, bat toaca și soarele își caută iar făgașele părăsit. Când marea se umflă peste măsură, bat toaca și valul se domolește, tărăgănându-se de pe liman. Când floarea căreia i s-a dat să înflorească ar gândi, ba eu nu, bat toaca și floarea își mărturisește culorile. Toaca e calea rostită în pași și menire prefăcută în cântec, cântecul ce dă măsură ființei, cântecul ce dă îndreptare mișcării din loc în loc.
1: Dacă e așa, și cum ar n-ar fi, atunci ia, moșule, toacă asta înapoi. Începe tu din răsputeri cântecul cel mare să intre și oamenii iarăși în matca pentru care ai făcut. De ce ți-ar face plăcere să trimiți potop când poți să îndrepți totul și de grabă cu toaca?
0: Cum se face, bădiță noi? Oare încep să te îndoiești și de Ana ta? Te tem că nu vei găsi pe cei trei. Eu m-aș potrivi cum ce. Dar vezi tu, omul e făptură de duminică, buruiană de sărbătoare. Cu omul începe altă poveste. El e făcut după chipul și asemănarea cuiva și e pus într-o slobozenie. Luându-mă după tot ce au făcut făpturile astea de duminică din ea, dar precum îți spuneam, asta e cu totul altă poveste. Ține tu toaca și pune-i la încercare folosul. Mi se pare însă că eu am venit la moară și pentru alte treburi. Ce ai zice, bădiță noi, să macin grâu ăsta,
1: a? Da, da, să ți-l macin. Cu toate că în altă parte mi-e capul. Urechile-mi țiuie de sângele ce mi l-ai pus în mișcare cu toate veștile și cu venirea ta aici. Doamne Dumnezeule, ce-o începe?
0: Bădiță noi, eu văd, te simt la strâmtoare. Tu mai ai o grijă, o grijă despre care nu îndrăznești să-mi vorbești.
1: Am, moșule, am.
0: Să ți-o spun eu? Tu ai vrea să iei în arcă și pe fratele tău, Simeon.
1: Da, moșule. Pentru el, mă rog. Aș vrea să-l scap și pe el și pe ei săi.
0: Poruncă de la moșu. Nu vei mai mișca un deget pentru nimeni anoe, în afară de cei trei ai tăi.
1: Atunci să-ți macin grâu, moșule.
2: Nu uita să-ți iei vama.
1: Vama ți-o iert pentru toate.
2: Na? Altora le iei?
1: Le iau.
2: Spuneai că nu înșel la cântare, atunci vei binevoie să o iei și de la mine.
1: Dacă moșul așa poruncește, iau. Acum mă duc să dau drumul apei.
0: Ce caldă e făina. Dar zice că e vie.

0: Mai pune puțin suflet, Ioane, și-o misprăviți.
1: Da, tata.
0: Și apoi să vezi strigurea ascuțită cum n-ai mai văzut.
2: Dar ce toane va fucara astăzi, nu știu. Mi-ați adus tocila în casă și-mi schimbați odaia în cămară de nimicuri și unelte.
0: Mă apăr și eu cum pot de gură cască și de scoadere satului. Nu m-ar bucura să afle cineva ce dreg și ce fac.
2: Și ce vrei să dregi, mă rog?
0: Mai întâi și înainte de toate, o să dobor toată pădurea deasupra lungii.
2: Ce fel o să dobor pădurea, Breazule, că nu e a ta? Pădurea satului. Și ascunzându-te când ascuți securea, îți închipui poate că satul nu o să te vadă când dobor pădurea? Hai să cazi la pricină cu primăria și atunci să vezi încurcături și judecată.
0: Nu, Cobianu.
2: Noi, privește-mă în ochi. E așa ori numai mi se năzare mie?
0: Întrebându-mă în acest chip, e sigur că nu mai ți se năzare.
2: De când moșul cel asfătos te-a bătut pe aici, azi de dimineață te-ai cămânsura cu tăinuirea. A stat la sfat un ceas înainte de a măcina. Ce puserezi la cale? De când plecă bătrânul cu măgarul alb, te-ai făcut gureș ca miezul nopții.
0: Îți umblă gurița ca o moară fără grăunțe.
2: Ascultă, bărbate, mie n-ai ce să mă ascunzi, că eu sunt femeia ta și știi că și așa deznot totul.
0: Nu mă mai bate la urecă, e degeaba.
2: E degeaba.
0: Acum am alte griji. Mulțumește-te cu atât încă o zi, două. Ana, am griji multe.
2: Da.
0: Multe și mari. Cum n-am mai avut om pe pământ.
2: Da, dar cine a fost moșul celălalt cu măgarul colilie? Ce făptură năzrăvană de ți-a încărcat umerii cu atâtea griji tocmai ție? Dar nu-și găsi pe altul în tot satul? Tu fi zărit cândva cărând voinicește saci prin moară câte doi deodată și și-o fi zis: ăsta are umeri să-mi poarte și grijile mele.
0: Chiar așa a fost. Năzrăvanul m-a ales tocmai pe mine să-mi încarce pe umeri toate grijile lui. Uite că sunt voinic și le port.
2: Dacă e așa, să-ți fie de noroc și la mai mare.
0: Mi-ar fi, dacă norocul nu mi l-ai mistuit tu cu focul tău.
1: Tata, da. Adu-mi sacul cu nisip, precum ai poruncit.
0: Iane,
1: da.
0: Dă masa și scaunele către perete. Aroane,
1: da, tata.
0: Toarnă nisipul chiar în mijloc. Uite aici, aici, aici. Ține palmele scop la gura sacului să nu faci nisipă. Astăzi a călcat în lumină cu stângul.
2: Vă să zic că astea ți erau grijile noi. Să-mi aduci grămadă de nisip în mijlocul odăii și pe urmă eu să-l adun și eu să mă tur după voi. Dar nu este loc destul afară în fața morii dacă vă e de joacă?
0: Să se holbeze la mine toți vecinii?
2: Oh, da.
0: Și să mă întrebe ghiontindu-se ce fac și pe urmă, dând din cap, a căzut noi în doaga copiilor.
2: În sfârșit auzi și asta. E bine cel puțin că recunoști. Dai mintea copiilor, Noe.
0: Asta mi-a spus-o și moșul. Și cu toate astea, dintre toți, moșul pe mine m-a ales.
2: Păi și-a găsit prostul.
0: Și-a găsit copilul. Singurul copil bătrân pe tot rotundul. Copii?
1: Da, tată.
0: Vouă vă place să vă tulbure cineva jocul? Nu vă place, așa. Atunci poftim frumușel prin zăvoaie la pescuit de păstră.
1: Bine, tată.
0: Lăsați-mă singur, am de lucru.
1: Eu încerc să prind cu muscă.
3: Eu cu râmă. Hai,
2: ce faci cu nisipul ăsta?
0: Mă joc.
2: Ăsta nu e joc.
0: Dacă nu-i joc, atunci e ceea ce vezi. Trag dungi în sus, în jos, de-a curmezișul, ca unul care croiește un vis nerod.
2: Parcă să alege ceva nisip. Aduce atipar sau plan. Noi, tu faci o casă cam întortocheată, că în partea de jos e mai mult luntre decât temelie de casă.
0: Ai ghicit?
2: Faci o casă cu temelie de luntre?
0: Fac o casă.
2: Pentru cine?
0: Pentru tine. Și pentru toate sălbăticiunile din lume, de pe uscat și din văzduhuri.
2: Ah, a venit cineva cu măcinici la moară.
0: N-am timp.
2: Ei, drăcie, vrei să ne facem de râsul satului?
0: Născocește și tu vreo minciună, dacă nu ești în stare să spui că om... N-am timp.
4: Mătră, am venit.
2: Vecinul, ne pare rău, văd că s-a mărit bolnav și nu poate.
5: Oh.
2: Îi pofti dumneata încă o dată peste câteva zile. Oh, da?
5: Bine.
2: Noi aș vrea să-l aflu. De ai de gând să-ți strun așa? Și cam până când? O zi, două, o săptămână? Ar fi de ajuns să prindă cineva agerimea, că apoi nu ne mai calcă nimenea. S-or duce cu toții la moara din vale.
0: Ce a voi și ce pierdui?
2: Bădiță, noi, azi de dimineață, ce frumos îmi vorbeai și cum îmi văleai cu inima încercând făina sub scoc.
0: Așa e, Ana. Încercam făina. Căldura și mirosul ei mi-au înviat în amintire tinerețea ta. Ce repede au trecut cei 13 ani.
2: Îți pare rău că au trecut?
0: Au fost frumoși. Mă bucură însă amintire.
2: Dar nu-i spune că acum sunt bătrână.
0: Nu. Nu, Ana, ești tot tânără. Puțin mai împlinită. Așa se și cuvine. Pentru mine însă ești totdeauna acel de atunci.
2: Suntem acum noi. Nu-i așa când este nu totul? Poți? Sau vrei să o amânăm pentru altă dată?
0: Tu așteptai să-ți vorbesc în fața copiilor? Se întâmplă lucruri ciudate cu noi, Ana. Se amestecă minunea printre opinciile noastre. Păzește-te să ne cunoască cineva, altfel e rău. Nici tu n-ar trebui să afli ce și cum.
2: Ia un cetișor și frumușel de la capăt. Îmi spui numai ce găsești tu, că nu e rău să ajungă și până la mine. Acum tac și ascult. Cine era moșul?
0: Bucură-te, Ana, că ni s-a arătat nou. Moșul?
2: Da.
0: Era strămoșul.
2: A ieșit din groapa, a spart glia și a venit la moară?
0: Nu, Ana. Moșul era strămoșul tuturor strămoșilor. N-aș putea să-ți dezlușesc de unde venea. El zicea că vine de aici și de mai departe.
2: Începe să mi se aleagă. Era o arătare.
0: Ce arătare, Ana? Era Aievea. Aievea ca pământul care ne ține. I-am luat vamă după măciniș. Mai întâi m-a cam zăpăcit cu iscodirile și apoi m-a fulgerat cu vestea pentru care ne-a ales. Căci ne-a ales pe mine și pe tine și pe cei doi ai noștri.
2: Ce veste, bărbate? Nu, eu nu te iscodez, numai dacă vrei tu.
0: Când vei afla vestea, are să-ți pară rău că cei doi copii ai noștri nu sunt 20, cum te-am îndemnat întotdeauna.
2: Ba bine că m-am scutit de îzbelșug. Iar sosi cineva cu măciniș. Arză-l pietrele de măciniș.
3: Mădre!
2: E Simion.
3: Mădre!
2: Las că-i fac eu vânt repede.
3: Ei, mădre!
5: Cum n-ar fi Simioane, bădica noi? Nu-i acasă poftima ta mâine sau altă dată?
3: Ei, că, cum nu-i acasă când i-am auzit lasă? Cum?
0: Nici că s-ar putea să nu fiu acasă, frate Simioane, așa e Ana. Îi scapă glumele printre dinți că-i strungăreață. Pe mine însă nu mă încântă șaga. Să spun curat ce e. Simioane, astăzi am treburi grabnice. Și mâine tot așa. Și poi mâine numai puțin. Și așa va fi o lună, două, până la nouă.
3: A fi rămas Ana însărcinată din cântecul cucului.
2: Păi nu se știe. Sau poate mă fi întins și eu prea mult la vorbă cu nefârtate ca celelalte din părțile locului.
3: Împliniți-i sardorul, Ana. Care e muier s-a mai întins la vorbă cu nefârtate?
2: Car muier, în fiecare zi alta. Tot din două în două case. Parcă nu-i fi auzit și tu. Zice nefârtate că acu' e împărăția lui. Și apoi să te miri de toate câte se întâmplă. S-a lămurit și întâmplarea cu vaca?
3: N-am auzit. Ce? Nu, acu' e vaca.
2: Ei, n-ai auzit. Ieșea vaca în fiecare zi la pășune cu ciurda. De la o vreme ciurdarul a băgat de seamă că întotdeauna, către nămiezi, afurisenia pleacă din ciurdă și o ia singură spre baltă. Acolo sta și aștepta și începea să ragă. După ce răgea, se rostogolea din capătul depărtat al bălții ca un val. Și valul se apropia și înconjura vaca. Pe urmă valul se ridica sub burta vacii. Era un șarpe lung, de vreo 4 stângeni și gros ca sulucarului. Șarpele începea să sugă și vaca le răbda cu minte în baltă și nu mai răgea. Nici acum nu știa cui era făptura blestemului?
3: Nu? Nu știu.
2: Nu știai? Era vaca nimănui. Vaca uliței, făcută după chipul și asemănarea muierilor, cărora le tresaltă pieptul să se întindă la vorbe cu cineva.
0: Și au ieșit lucrurile din matcă, Simioane. Muierile trăiesc cu ăla, vacile alăptează șerpi, se dărâmă vetrele, se înveninează fântânile, fii biciuiesc mormintele muierelor.
3: Și noi nu mai vrea să macine, că-l omoară treburile.
0: Toate se leagă în vremurile astea, ca ușa cu țâțânile. Mâine, poimine, În lungul ceasurilor vor mai cădea și alte văluri, Simioane.
3: E, dacă e așa, atunci să ne vedem cu bine peste 9 luni.
2: Auziți vorba? Că poate ai fi rămas însărcinată din cântecul cucului.
0: Asta nu e rămas datoare, Anu.
2: Lasă-l în plata domnului și spune mai bine. Moșu, ce a binevoit să-ți împărtășească?
0: Mai întâi nu l-am ghicit, căci nu se deosebea cu nimic de noi.
2: Da.
0: Un moș oarecare cu opinci roase și peticite, cu cioareși de lână și cu pieptar înflorit bătrânește.
2: Da.
0: Cine ar fi bănuit că moșul era el? Când și-a cuprins însă în cuvinte vestea și scopul pentru care se înființase, se aprinse ca o lumină în jurul lui, parcă ar fi luat foc veșmântul. Iar eu am înțeles cu întârziere cine era cel ce cinstea cu fața lui pragul nostru. Nu te uita cu neîncredere la mine.
2: Nu-ți curma rostul, așa mi-e uitătura.
0: A, nu.
2: Da.
0: Se cheamă că noi suntem aleși. Îți încredințez această taină mai întâi, ca să nu te sperii de toate celelalte ce se adaugă. Că o să fie grosăvie și plângere. Tu vei ști însă de la început că noi suntem aleși.
2: Și ce fel am fi adică aleși?
0: Suntem aleși să trecem dincolo de curmătură și să dobândim starea bunei străluciri împreună cu el. Un veleat e sfârșit, altul începe. Suntem aleși tu și eu și cei doi ai noștri să fim începutul unui nou neam omenesc, ca Adam și Eva.
2: Și tu ai primit?
0: Ce?
2: Să fim aleși.
0: Parcă m-a întrebat de vreau sau nu. Drept e că moșul cam șovăia și nu părea să aibă prea multă încredere în...
2: În mine.
0: N-a spus-o tare, dar am înțeles-o eu dintr-o anume tăcere a lui. Ceea ce m-a cam mâhnit. Pe urmă, tot eu găsi chip să mă liniștesc, închiind că asta-i treaba și socoteala lui de neales și mai ales răspunderea lui că te-a ales și pe tine. Păi ce era să facă? Nu putea să mă fericească singur. Și-o fi știind el ce și cum.
2: Și zi așa, așadar când veni vorba despre mine, n-a găsit niciun cuvânt?
0: Niciun cuvânt. Ba nu. Atâta tot a spus. Vom mai trăi și-o mai vedea.
2: Ah, îmi mai dărăgați cu alte cuvinte. Și tu îi vei fi sărutat mâna cu fruntea și cu bogda proste. Ești acum, vestea? Da.
0: Închide ochii și destupă-ți urechile. Se va trimite potop de apă peste noi toți, dezlegându-se izvoarele tăriei. Va ploua 40 de zile și 40 de nopți și apele vor crește mai înalte decât toți munții și va pieri toată suflarea. Mie moșul mi-a dat poruncă. Tu să faci arcă mare, în care să adun pe-ai tăi și câte o pereche din toate ligioanele de pe uscat și din văzduhuri, să rămână vlăstar și sămânță pentru lumea nouă, pe care o așez aici după potop.
2: Și nisipul ăsta vrea să fie arca.
0: Da.
2: Atunci am găsit cheia și la povestea cu pădurea. Vrei să dobori stejarii ca să clădești arca.
0: Întocmai, Anu.
2: Da.
0: Dar nu care cumva. Nu e nevoie să știe nimeni nimic.
2: Dacă este despre ce prăpădu, la ce ar mai folosi să știe? Ascultă, bărbate, îi vrea să mă auzi și pe mine, că până acu tăcui.
0: Poftim.
2: De data asta tu ai pornit pe un drum care cam iese din moară și o ia razna. Și dacă nu te îndrepți, te lapă de lucrarea vraciului să-ți facă sufletul lamură. Poate ești bun de dat și pe mâna doctorului călător să te calce cu toată puterea ca ursul. Ascultă cuvânt de la mine, bărbate. Ceea ce-ți păru a Evea a fost o arătare.
0: O arătare?
2: Arătare.
0: Ești supărată că moșul n-a găsit niciun cuvânt când numele tău a fost pomenit. Du-te, caută-i urmele în țărână sau și țărâna minte. Du-te în moară să vezi lângă coș vama de grâu ce eu luai.
2: Moșul nu a fi fost el chiar arătare. Tot ce ți se pare că a spus a fost însă sunet născut în urechea ta sau de nu atunci cineva, vreun hâtru, și-a făcut jocul cu tine și tu, ca un prunc ce ești, ai sărit.
0: Nu te găduiesc, uneori mai și glumea moșul ca să mă pună la încercare.
2: Vezi?
0: Dar vestea, cum era să fie vestea lui o glumă? Așa cum el a vorbit, vorbește numai unul care are putere.
2: Dar neapărat că avea putere, eu ce zic? Altfel nu ți-ar fi luat în mintea câtă brumă ai avut. Te-a scuturat de-a binelea și ai rămas despoiat.
0: Iată-mă acum și despoiat.
2: Da.
0: Mi s-a arătat mie cândva vreo umbră de ceva. Nici căzut la boală pe mine nu mă biruie vedenia. Cum m-ar birui treasfind?
2: Credință și apucături de nevârstnic ai avut totdeauna. Totuși niciodată n-ai mânecat spre isprăv precum cele pomenite. Oricum, eu sunt nevasta ta și nu sunt doritoare să ajungi de ocara nimănui. M-ar arde lacrimile să știu pe drumuri hărțuit de alaiul de bajocuri. Într-o zi s-ar putea să te arate copiii pe uliță. Ui!

0: Mi-am făcut eu toate socotelile.
1: Cum ți-ai făcut toate socotelile în câteva ceasuri? Fără de a lua sfatul cuiva?
2: Sfatul cuiva? Al cui?
1: Ei, al cui?
2: Încă n-ai înțeles că nu e prilej de sfat cu nimeni.
1: A, ticluit-o bine, moșu. Ți-a dat o preliște ca să nu cumva să te scoată cineva din scrânteală.
2: Ai putea să ai dreptate, Ano, în parte sau în tot. În cele din urmă, ce hotărăște? Izbânda singură sau neizbânda? Și până la izbândă sau neizbândă mai este. Deocamdată, fiecare dă crezământ temeiului de sub picioarele sale. Pe-al meu, tu-l crezi părere. Pe-al tău, eu îl cred nisip. Și de vreme ce tu crezi așa și eu altfel, ar fi păcat să ne mai ținem de gâlceavă fără rost. Secura e ascuțită și planul e gata. Eu plec la pădure.
1: Bărbate, ne faci de râs și de ocară pe mine, pe tine și pe tăi.
2: Poruncă de sus să dobor pădure.
1: Doboară-mă pe mine înainte să dobor stejarii.
2: Pe tine, precum știi, am obicei să dobor numai cu securea dragostei.
1: Noi, niciodată tu n-ai ieșit din voia mea. Sub ce ascultare ai început să stai, Noe?
2: Voia ta, Ano, e voie de făptură nu mult mai mare decât un ulcior. Crezi că n-o pot frânge, dar încearcă să frângi voia celui de sus. Porunca lui mi-a încins inima și gândul cu putere. De unde nu-i scăpare? M-a încins poruncă mare, Ano, și plec la pădure. Lemnul nu se va opune. Lemnului din pădurea aceea i s-a hrăzit să devină arcă și arcă va deveni. Spune copiilor să nu se atingă de nisipul ăsta și de plan. Altfel îi snopesc în bătaie.
1: Oh, oh, Doamne, de ce nu mi-ai ieșit mie în cale, moșu, cu măgarul colilie? Doamne, ce să fac? Să-mi văd mai bine de tors. Și firul ăsta care nu se răsucește cum trebuie.
3: Carmelina cu dințile risă. Poftă bună.
1: E, e, ca omul, bade. Nu-ți merge firul întotdeauna cum ai vrea.
3: Mă prind că te gândeai tocmai la bărbatul dumitale când mușcai din caia.
1: Chiar așa, l-aș mânca de drag.
3: De? Dacă ar fi fost cum n-a fost, uite, cu așa femeie m-aș fi învoit și eu. Să muște din caier când o încearcă dragostea. Dar nu mi-a fost sortit să o întâlnesc și am rămas neînsurat. Mi-a luat-o badea noie de sub nas.
1: E, chiar de sub nas nu ți-a luat-o, că nu par de prin părțile noastre. Dar mă spune cine ești și de unde vii.
3: Eu sunt umbra moșului. Umbra celui ce trecoase de dimineață pe aici. Viu și eu de aici și de mai departe. Tot pe urmele lui.
1: Îmi spuse omul meu că-și făcu cale pe aici un moș oarecare.
3: Atunci nimeri bine. Și se mai împlinește odată vorba că norocul scade sau întreg sau deloc.
1: Nimeriși, dar ce folos? Norocul dumitale totuși numai pe jumătate, căci moșul la ceasul acesta e cine știe unde.
3: A, dacă a plecat, a plecat. Nu e nimic. Mai descurca eu cumva. Cel puțin de după peste mine norocul întreg să pot sta de vorbă cu dumneata. Am primire să mă odihnesc puțin pe un colț de scaunel?
1: Cuprinde loc, bade cu îndrăzneală. Da, pe omul meu îl cunoști?
3: Îți închipui că nu e echip să-l știu pe badea noi? Vrednic om. Și cu el aș fi avut eu ceva, așa, ca un schimb de sfaturi.
1: Îmi pare rău, a luat-o spre frunza verde. Și cine știe când s-a întoarce, poate de seară, poate mâine seară.
3: E, uite, în caz, trebuia să fluiera paguba și eu mă bucuram. Și ce de cale făcui? Și câtă cale mai trebuie să lepăd de pe călcâie?
1: N-aș putea oare să-ți fiu eu de vreun folos?
3: Dumneata?
1: Eu ce te mir așa?
3: Ia că mă întreb și eu, poți sau nu poți?
1: Cum crezi?
3: Eu nu cred nimic. Eu stau numai așa, în cumpănă. Ce să te mai încurc și pe dumneata cu treburile astea și așa destul de încurcate. M-aș mulțumi să aflu doar cam despre ce au vorbit moșul și cu noi.
1: Atâta doar înțelesei și eu că moșul care trecu l-ar fi tocmit, l-a tăiat de pădure.
3: L-a tăiat de pădure?
1: Puțin

0: ce l-am înțeles. Poate mă împărtășești dumneata mai multe. De altfel nici pe moș eu nu l-am zărit decât când să plece și dintr-o parte. Mi se părea mai mult ca o arătare decât a Evea.
1: Arătare?
2: Da.
1: Te-a încercat asemenea părere?
0: Da.
1: Moșul e ființă mai a Evea decât suntem eu și cu dumneata.
0: Mie îmi spui? Îi plac însă glumele și-și face joaca bătrânul cu cine poate și unde poate, nu-i așa?
1: Cu mine nu, nici eu cu el.
0: Dumneata, care ești umbra lui, nu hălăduiți undeva tot împreună?
1: Într-un fel, da. Eu, adică, mă țin tot pe urma lui ca să-l iscodesc.
0: Ca să-l iscodești? Și care-i pricina când vă înțelegeți?
1: Ca să fiu mai deslușit, eu, umblăreț și cu neastâmpăr cum sunt, am intrat într-o mare întreprindere.
0: Cu alți tovarși de seama dumitale?
1: Singur, Lelițo, singur.
0: Ah, nu cu moșul?
1: Nu mă învoiesc eu cu oricine. Și întreprinderea e mare, mare de tot. Moșul își are și el întreprinderea lui, tot mare și asta, mare. Dar moșul vrea să fie singur. De la un timp m-am înfiripat și eu puțin de el, că mă zbat zi și noapte, an de an. Și nu mă pot plânge, treburile merg. Numai cât moșul a băgat de seamă că osteneala mea e cu rod și atunci a prins și el să se mai ostenească. Acum se apropie iar o răspântie cu primejdii, căci drumurile noastre se întretaie și se ciocnesc din când în când. La încrucișare se va vedea care pe care. Dar precum iau seama, eu îndrug câte versi uscate în vreme ce dumneata stai cu gândul încordat și ascuțit. Așa făptură ca dumneata îmi place. De așa femeie s-ar putea îndrăgosti și diavolul. Oricât de mândru și de frumos ar întrupa el, dumneata l-ai purta cu zăhărelul, nu-i așa?
0: Care diavol?
1: Cel fără pereche, chiar nefârtate.
0: Vrei să mă încânți? Acolo în slava lui neagră nefârtate e holte și călugăr. Iar când umblă pe pământ, nu-i deloc alegător. Aici el se mulțumește și cu muier de mâna a doua. Bună oară cu cumnată mea, nevasta lui Simion din ulița mare sau cu altele. Nu prea are gust nefârtate.
1: O fi împărăția lui, totuși de dumneata n-ar îndrăzni să se apropie.
0: Păcat mi-e așa. Poate că ar avea mai mult noroc decât își închipui.
1: Nu, păzea să nu te aude.
0: Ce lumină ciudată s-a aprins dintr-o dată în ochii dumitale.
1: Să fie aprins? Cum naiba să nu se aprindă? În gând îl fericeam pe nefârtate pentru norocul lui.
0: Nu cumva mâncați dintr-un singur blid?
1: Mâncăm uneori. Nu numai din același blid, câteodată chiar cu una și aceeași lingură.
0: Dacă e așa, spune-mi ce aleanuri mai are nefârtate și unde își mai potolește arșița?
1: Îți spun dacă îmi spui. Mi-am și eu opririle mele. Mi-e limba legată când văd semne pe care nu le pricep. Ce n-aș da să le înțeleg și eu cu mintea mea aceste ciudățenii la care tot privesc. Parcă totul aduce avrajă. Uite, nisipul ăsta mărunt din mijlocul odăi și dulci sus, jos, de-a părmezișul. Ce-i cu nisipul de aici și cu semnele cele?
0: E, ce să fie? S-au jucat copiii, născociri de ale lor.
1: Ni se apropie cărările și ne-am putea fi de folos unul altuia. Dumneata ții însă să mă întorci în jurul degetului, uite așa, a? Crezi că n-are să-ți pară rău? De-acu mie îmi stă bine cu drumul.
0: Da, mai treci pe aici, nu-i așa? Precum văzut și am obiceiul de a mușca din câlți, nu din trecătorii cum se cade.
1: De m-aș lumina, numai încotro s-o iau.
0: Poate n-ar strica să faci oarecare popas în sat. Și-a luat vremea sarcina să te descurce.
1: Să auzim de bine.
0: Aron, Ioane, ce aveți? De ce ați luat furcile din șopron?
3: Unde-i, mamă, să-l înțepăm?
0: Dar ce urlați așa împielițaților? Pe cine căutați? Pe cine să înțepați?
3: A fost nefârtat aici. Ne-a spus un Simion că l-a zărit fârșindu-se.
0: Dar lăsați-mă odată cu închipuirile, mai slăbiți-mă. N-au decât prăpăstii. Azi de dimineață Dumnezeu nu moară acum dracu. Se pare că a scăpiat cu toții. Străinul era un om cum se cade și atins de negură.
3: Dar dacă îți făcea vreo, puteam oare să stăm cu mâinile în șolduri?
0: Bine, bine, bine, bine. Mi-ați spus mai viteș decât se cade. Vedeam aș mai degrabă cu minți decât viteș. Copii, să-mi adunați nisipul de aici, să-l cărați de unde l-ați luat. A, unu, doi.
3: Nu, se supără tatăl.
0: Pe tatăl lasă-l în seama mea.
3: Da, l-o fi apucat și pe el dorul să se mai joace odată în nisip. Săracul tata, de ce să-i stricăm jocul?

0: Ne-a ajuns a un cordare. Dumneata ca primar al satului, n-ai avut cu Noe morarul?
1: Nu, n-am avut, domnule jude și cinstit jos.
0: Bun. Primarul este atunci rugat să ne spună când a aflat întâia oară că pârâtul a intrat fără încuviințare în pădurea satului din locul zis sub fruntea rea.
1: Da. Într-o zi, paznicul dete pe la mine cam îndoit. Începu a-mi povesti că stejare din locul pomenit cad caretezați, unul după altul, sub securea morarului Noe. Păi, să tot fie vreo 5 luni de atunci.
2: Cum s-a făcut că dumneata, ca primar, nu ai luat măsuri de îndată ca să preîntâmpini sau să oprești prăpădul?
1: Da, cum nu? Cum nu? Bine, într-o zi îmi luai inima în dinți și trecui pe la moară. Zic, ascultă, Noe, cum se face și de ce? El îmi răspunse, fii pe pace, primare, că totul e în bună rânduială. Un alt primar, mai mare, mi-a dat încuviințare. Va veni ziua când veți afla. Și de atunci eu fui pe pace și în așteptare.
3: Cât e paguba?
1: Paguba?
3: Da.
1: Păi, cine s-o prețuiască întocmai? O pădure întreagă a fost culcată.
2: Ciudățenia cu celălalt primar, dumneata cum ți-o potrivești?
1: Ei.
2: Despre care alt primar îți vorbea Noe? Noi n-avem alt primar ales de noi aici în sat decât pe dumneata. Noe ți-a pomenit de un altul,
1: da,
2: mai mare.
1: Nu,
2: asta înseamnă că Noe mai umblă și cu alte gânduri ascunse. Să răstoarne poate rânduielile statornicite de totdeauna. Să intre într-o zi pe neașteptate și cu putere în ele, cum a intrat cu securea în stejeriș.
1: Păi, nu, din partea asta eu nu mă văd mărturie și să mă iertați. De unde și cum a ști la care alt primar se gândea Noe? Decât așa, din auzite. Și după auzite, eu nu fac mers și cale. Eu nu cer decât să fie judecat cu dreptate și să fie despăgubită comuna pentru știrbirea bunului. Care e al tuturor.
2: Ridici cuvânt să fie judecat ca un fur care a intrat în avutul obștei?
1: Eu nu sunt chemat să judec. Dacă e să ridic cuvânt, ridic unul singur. Să se facă dreptate precum rânduiește legea și după cumpănirea faptelor.
0: Martorii, să fie Simeon!
4: Să fie Simeon!
0: Jură că vei spune tot ce știi și numai adevărul.
5: Jur.
0: Ce mărturie aduci?
4: Mărturia mea e mărturia obsei. De 5 luni de zile, toată suflarea de la 1000 de vetre și fumuri trebuie să se căznească până la moarea din vale, care de 2 zile, fiindcă preavrednicul moralul nostru și fratele meu nu mai are răgaz și suflet pentru meserie. Sufletul și-a pierdut, răgazul nu și-l găsește. Iar pricina, dumneavoastră o veți ști. Din partea mea, cred, și alături e toată obstea. Că nu mai putem să rămânem așa neîntregi și cu moara lovită de odihnă. Și mai sunt de părere că pentru pagubele făcute sub fruntea rea, să îi se ia omului moara, să fie așezat în rosturi aci un altul, care s-ar pricepe și care are răgaz. Nu cer să fiu așezat eu, cu toate că mă pricep. Da? Oricum, să fie rostuit cineva în slujba asta pentru folosul fumurilor.
2: Alt ce mai știi?
4: Păi, ce se mai șoptește de la o ureche la alta? Că nefârtate s-a bate cam des prin moara asta când Noe se duce să-și potrivească lemnele, după cum îl sfătuiesc ceasul rău și frigurile.
3: Are asta vreo legătură cu judecata?
4: Cu judecata n-are. Dar poate are cu are cineva.
0: Alt martor.
4: Da.
0: Să vie Ana, nevasta morarului. Dumitale, fiind soția celui părât, nu ți se pune nicio silă să stai mărturie?
6: Nu mi se pune, dar vreau eu.
0: Atunci te ascultăm.
6: Eu poftesc să mă luați cu jurământ.
0: Fie așa, dacă vrei. Jură.
6: Jur.
0: Ascultă, Anu. Ai dumneata vreo bănuială, vreun prepus? Vosta omul dumitale îndemnat de cineva la fapta cu pricina?
6: Fosta d-un moș care a trecut pe la moară chiar în dimineața zilei când omul meu se îndruma spre isprava de necrezut. El și-a făcut glumele cu bărbatul aista și noi s-a bizuit.
2: A, frumos, frumos, numai cât un om cu judecată nu se lasă înduplecat la fapte de înțeles, cum răsare fapta lui Noe. Și soțul dumitale era doar om cu judecată.
6: Era? Din dimineața aceea însă s-a curmat și n-a mai fost. Spuneți-mi dumneavoastră, de puteți să numiți om cu judecată pe unul care doboară o pădure ce nu e a lui ca să clădească o arcă? Noi și-a pus în gând să pornească pe munți în sus cu arca. Nu să-mi spuneți dumneavoastră că asta e minte de om întreg. Judecate au făcut-o și copiii satului care răcnesc după el și-l arată cu degetul.
2: Ce strigă copiii?
6: Ce strigă? Hai, fui nebunul cu corabia pe munte.
0: Copiii, ce să le faci?
6: Copii neapărat și n-ai ce să le faci. Totuși nici dumneavoastră nu o să numiți altfel pe unul care își lasă rosturile în paragină pentru o arcă cu care să suie munții.
0: Și acum, dorința dumitale, Anu, care ar fi?
6: Mai pot o să am vreo dorință răvășită cum sunt? Să rămână fiecare cu pagba sa. Eu cu pagba că mi s-a smintit bărbatul, satul cu paguba că a rămas fără pădure.
0: Dacă îmi da ascultare dorinței dumitale, ar urma să-ți închidem omul într-o casă de sănătate, ca să nu mai scape în alte năzbâtii dezlănțuind cine știe ce nenorocire asupra obștei.
2: Privind din cealaltă parte, e limpede că satul nu-l putem lăsa fără despăgubire. Se răscoală oamenii și-și fac toți de cap. O răspundere și o rânduială trebuie să domnească printre noi. Altfel sare totul din încheieturi.
6: Încheierea ar fi să rămânem eu și cu copii pe drumuri, fără moară, fără casă, fără pământuri. Cu ce suntem eu și cu copiii vinovați? Vinovat este sau cel ce a rânduit sminteala, sau moșul, a cărui urmă s-a pierdut. Pe întâiul nu-l puteți chema la judecată, pe al doilea îl puteți căuta.
3: Vom cântări noi toate astea. Totuși cel mai bine ar fi să despăgubiți satul cu moara, cu casa și cu pământul. Noi e harnic și priceput cum este, se gospodărește iar mai repede decât vor înverzi la primăvară livezile.
6: Harnic și priceput a fost cândva. În răstim multe s-au schimbat. Acum umblă cu arca peste munți. I s-a întors inima spre slavă și dacă nu-l închideți în casa de sănătate, omul meu de arcă nu se lasă.
0: Da, aprigă, femeiește, Ano. Cine ar fi crezut?
6: Aprigă, când lacrimile mele de multe ce sunt arci pe bătrânii mei în groapă.
0: Nu mi se pare că începură m-am face judecate fără părât? Să vedem ce o spune și el, că până acum a tăcut. Morarul Noe e poftit să jure că va mărturisi tot ce știe și nimic decât adevărul.
5: Jur că voi spune numai adevărul, dar nu pot să spun tot ce știu.
0: Vei spune atunci ce poți.
5: Neapărat că ceea ce glăsuiește cu atâta foc Ana mea ar putea să răspundă la ceva, de n-ar fi înainte de vreme. Poate că mi-am ieșit din minți, dar cine să mă judece astăzi că mi-am ieșit sau nu? Judecății încă nu i-a bătut ceasul. Ceea ce încercați nu poate fi judecat acum, ci numai mai târziu, peste vreo câteva luni. Așa că din partea mea aș putea să cer prea cinstiților juzi amânare. Și fără îndoială că amânarea mi s-ar îngădui, fiind vorba doar de 4 luni. Până atunci isprăvesc arca, iar atunci se va vedea dacă a fost minteală sau nu. Trecând la celelalte, adică la fapte, la tăierea fără încuvințare a pădurii, care este a satului, aceasta poate să fie judecată cum credeți dumneavoastră mai bine. După legile scrise, voi fi judecat la despăgubire. Mai presus de legile scrise sunt însă cele nescrise. Eu am lucrat din poruncă mai înaltă.
0: Sunt legi și legi. Legi scrise și legi nescrise. Aceasta e adevărat. Vei găsi însă că noi suntem puși aici să judecăm după legile scrise
7: căci după cele nescrise judecă numai cel de sus.
5: Ca și cum ce e lege în cer, n-ar fi lege și pe pământ.
7: Aceasta nu m-aș încumeta să o tăgăduiesc. Să lăsăm tăria în liniștea ei și să rămânem mai aproape de țărână, dacă ni s-a dat să trăim în țărână. Pentru orice rău făcător, e foarte lesne a spune că a lucrat dintr-un îndemn mai înalt de dincolo de cugetul său păcătos.
5: Nu sunt purtat aici de grijă ascunsă de a-mi scoate avutul de sub judecată. Cine vă oprește să despăgubiți satul cu toți avutul din care eu de mult am ieșit?
3: Dumneata ai fi ieșit, dar Ana și copiii, ei ce vor începe?
5: N-am rugat încă pe nimeni să le poarte de grijă.
2: Noi vedem că Ana se ține cu amândouă mâinile de ușa morii și își apără ce i s-a dat. Și nu se dă înapoi de la nimic. Cum se face că în loc a se așeza sub porunci mai înalte, ea, mai vârtos, te învinuiește pe dumneata?
5: I se va ierta ei, că ea e mumă înspăimântată de tot ce ar putea să aducă ziua și ceasul. Copiii îi sunt mai aproape decât cerul.
2: Noi suntem gata să te credem, bădiță Noe. Dar oricine ar putea să cadă la fapte mai grele, chiar decât fapta dumitale, și să se pună sub scutul unui cuvânt de sus? Și atunci, unde ajunge?
5: Totuși, adevărul acesta este. Eu am fost vărât, fără de voie și fără putință de împotrivire, într-o înlănțuire de fapte mai tari decât noi toți. Sunt rob și mă ostenesc sub silnicie cerească.
7: Poate ne îndupleci dacă ne spui cine, cum, în ce împrejurări și cu ce scop ți-a dat porunca mai înaltă.
5: Porunca mi-a dat-o moșul.
2: Moșul putea să fie oricine. Spune-i pe nume.
5: Și dacă n-are nume?
3: Ești dumneata așa de sigur că moșul era cel fără nume?
5: Că mi-a vorbit acu cel de-al treilea jude, nu sunt sigur. Că am dat față atunci cu moșul cel adevărat, sunt sigur.
7: Cel adevărat la care te gândești dumneata nu se mai arată oamenilor.
5: Când păcatul omenesc face roiuri, atunci se arată. Mie cel puțin mi s-a arătat.
7: Bun, să presupunem că este așa. Cum rămâne afacerea cu arca? Moșul cel adevărat ți-a dat poruncă să dobor stejare din pădurea satului și să faci o arcă? Pentru ce? Să urci munții cu ea?
5: Nu mă îndemn a vorbi.
7: Sau nu știi nici dumneata pentru ce anume îți dădu poruncă să o clădești?
5: Eu știu, dar nu pot să spun.
7: Nimeni nu te silește să destăinuiești ceea ce crezi că trebuie să rămână acoperit. Sunt totuși dator să te îndrum spre binele dumitale. Lămurind împrejurările, mai ușurez poate o sânda. Scopul, în vederea căruia a fost săvârșită fapta, cade în cumpănă. Dacă-l aflăm, tipsia se ridică. Dacă nu-l știm, tipsia coboară. Totul se pare că are o legătură. În lanț mai lipsește doar o verigă.
6: Veriga ce e lipsă în capul lui, nu în lanțul faptelor.
5: N-am fost destul de limpede.
2: Fapta dumitale e un caer de întuneric. Fără deosebire, mărturiile arată că Noe are când să ia înălțimile în răspăr, cu o arcă făcută pentru plutire. Și Noe nu tăgăduiește.
5: La ce aș tăgădui când e adevărat?
7: Ținându-ne în neștiință pentru ce împrejurare și cu ce scop clădești arca, nu ne rămâne decât să te judecăm la despăgubire, luându-ți tot avutul.
6: Nu!
7: Și în același timp să te despărțim de lumea noastră ca pe un smintit.
5: Mi se pare că nu se poate să fiu judecat în același timp și la despăgubire și ca om smintit. Căci smintitul n-are răspundere. Și cine n-are răspundere nu poate să fie judecat la despăgubire.
2: Te judecăm atunci numai ca om smintit. Și ca atare vei suferi închisoarea. Și nu vei mai putea să-i sprăvești arca.
5: Asemenea judecat ar cădea pieziși. Apoi, judecând astfel, e vădit lucru că satul ar rămânea fără despăgubire.
7: Dumneata e înclinat, cu alte cuvinte, mai curând spre despăgubire.
5: Eu nu înclin spre nimic, numai spre arcă. Acum e rândul dumneavoastră care veniți asupra mea să judecați și să nu o mai țineți aici degeaba. Scump e pentru mine, scump fiecare ceas și n-am timp de pierdut.
7: Prea cinstiților juz, după cele auzite și statornicite, vom trece în casa de alături să ne sfătuim. Și apoi rostim judecata. Să mergem.
5: Anu. Anu. Uite-te la mine. Nu-ți feri sprâncenele. Eu nu sunt deloc supărat. Și nici tu nu trebuie să te rușinezi. Tu tot dragă îmi rămâi, ca totdeauna. Te frămânți și te zbați pentru copii.
6: Numai pentru copii mă zbat? Ba că mă supăr. Nu mă zbați și pentru tine, Noe.
1: Te zbați pentru Noe, Anu. Și-l faci nebun.
6: Eu îl fac, primarule. Dacă este, asta nu e nicio rușine.
1: Bădița Noe, pe mine să mă ierți, dar n-am avut încotro. Am închis eu 9 ochi din 10. Cât s-a putut. Pe urmă, oamenii au prins să mâre. Și atunci am fost silit să-mi aduc aminte că sunt primar.
5: Nu trebuia să închizi niciun ochi, primare. Sau am lucrat eu întrascuns?
3: Acum se iau la ceartă juze și n-or să știe ce să aleagă. Dacă ar fi după mine, eu aș hotărâ așa. Noe nu plătește nicio despăgubire, dar să lase arca în pace, așa, neisprăvită cum e. Și din obște, fiecare să-și ia parte din arcă. Lemn de foc. Satul să fie bucuros că Noe a tăiat pădurea fără simbrie.
6: Da, întreabă-l pe Noe, pârgarule, dacă s-ar lăsa de arcă.
3: De ce nu s-ar lăsa dacă ar scăpa așa ușor? Ajuns în asemenea încurcătură, eu m-aș lăsa.
1: Fiecare judecă pe cât l-ajută mintea.
5: Ce vezi mai umblă primare prin sate și prin ținuturi? Că eu, de când cu astele mele, nu mai prea știu câte și ce fel.
1: Coada veacului, ce să fie? Mai mult rele? Parcă de la o zi la alta dracii la crește. A devenit borțoasă. Toate merg de andoasele. N-ar fi cum irare să o ia într-o dimineață și apa la deal, în loc să curgă la vale cum este ursita.
5: De asta nici eu nu m-aș mai da.
3: Juzi.
7: Prea cinstiții juzi, întrunindu-se în sfat întreg spre a judeca pricina evită între primăria comunei Pârâtoare și morarul Noe ca Pârât, au hotărât pentru pagubele de azi și de mâine suferite prin tăierea de către Pârâta pădurii de sub fruntea rea, comuna va fi despăgubită din avutul Pârâtului. Adică moara, casa și pământurile Pârâtului vor trece în deplina stăpânire și folosința comunei. Dar morarul Noe va păstra dreptul de a ședea în casa sa și de a se bucura de rodurile pământurilor sale împreună cu soția sa Ana și copiii săi încă 4 luni de la rostirea judecății, când se vor descoperi de la sine scopul și temeiurile aievea ale faptei sale.
5: Ano, de azi în 4 luni vă mut din moară de-a dreptul în arcă.
6: Bădiță, nu, eu n-am să mă las. N-am să mă las până când nu ți-o scoate arca din cap și am să ți-o scot cu rădăcini, cu tot ca un răsat rău ce-o trăvește pământul.
5: Dea Dumnezeu bine la toți. Eu mă duc la arca de sub fruntea rea.
6: De răsăriși fără veste și pe nevăzute.
5: De acasă, dintre hotare.
6: Cu atâtica nu mă lămurești. Sau vorba asta vrea să fie cu tâlc ca atâtea ale dumitale.
5: Îmi făcui casa între hotare ca să nu plătesc dare. Când vine slujbașul dintr-un hotar să mă adune, răspund, mă țin de ceilalți. Când vine din celălalt hotar, zic, eu plătesc lor de dincolo. Ei, Ana, lua sfârșit judecata, alb sau negru?
6: Așa. Am pierdut tot. Moară casă, pământ. Dar chiar pe drumuri n-am rămas.
5: Și asta e cu tâlc?
6: Ba fără.
5: Suflă duh peste mine, să pricep și eu.
6: Am pierdut tot, dar nu trebuie să ieșim. Cel puțin deocamdată. Bucură-te, Ano, că mai poți sta aici 4 luni. După 4 luni să alege.
5: Are să se topească podmolul sub dumneata de atâta așteptare. N-ai vrea mai bine să te muți la mine, Ano?
6: Dacă n-ai sta chiar așa, între hotare...
5: Pun de altă casă, unde ți-ar fi pe plac. Alege dumneata locul pentru talpă.
6: Oare nu-i mai bine cum e dat să fie? Vii, mă vezi, stăm de vorbă, mie-mi place așa.
5: Ano, dumneata îmi pipăi vorbele cum ți-aș pipăi eu trupul între 2 ceasuri pe care le visez și care nu vor să bată.
8: Nefârtate, lasă-l îmbrăcat trupul meu, că nu ți-ar plăcea gol.
9: Ce-ai zis?
8: Să nu-mi atingi trupul, că atingi lumina nefârtate. Sau ți-e tare sfială de numele cu care te porți?
10: Ca să vezi.
8: Da, da, așa vorbește obștea cu 1000 de guri. Iar dumneata care vii să mă vezi și să-mi pipăi vorbele, dacă ai alt nume, de ce l-ascunzi?
10: Ți cântarul într-o dungă, Ado. Oare între noi doi sunt singurul care am buzunare și tainițe prin căptușală? Și alții care mai obișnuiesc să treacă pe aici nu au nume de ascuns?
8: Alții? Care alții? Mai trec și alții pe la mine în afară de dumneata?
10: Pe la dumneata nu, dar pe aici. Cât timp moșul, pe urmele căruia mă țin, nu-și destăinuie numele, de ce m-aș grăbi eu? Eu sunt gata să mă învoiesc. Da, așa? Îți dau ca să-mi dai. Și cât timp dumneata acopere pentru ce anume clădește noi arca, cu ce drept aștept să-ți descoper cine sunt eu și cine-i moșul?
8: Suflet firav de muiere ce sunt, poate m-a scos prea repede din sărite gura răspântilor? Ei, haide, dacă nu ești nefârtate, atunci cine ești și de unde? Dacă îmi spui ce și cine ești, îți dau și eu pe față de ce și pentru ce noie își clădește arca.
10: Hai, începe dumneata atunci. Ai întâietate.
8: Răsărind în fața lui Noie, aici în moară, moșul și-a pus obraz că el e cineva. Pricep dumneata? Cineva. Adică domnul puterilor, care leagă și dezleagă izvoarele, și-a scos cuvânt cumplit, ci că va trimite potop, potop mare lume, ridicând apele mai sus decât toți munții, și că va pieri în adâncuri toată suflarea, curmându-se cu prăpăd toate păcatele de supărie. Iar Noe să potrivească o arcă în care va lua numai pe-ai săi și câte o pereche din toate vietățile de pe uscat și din văzduhuri, ca să rămână sămânță neprihănită pentru lume nouă.
10: Ca să vezi! Ca să vezi! Ce te colbezi așa? Speriată.
8: Așa râs. Eu n-am mai auzit.
10: Parcă eu am mai auzit vreodată năzbâtie la fel? Ești un gubăț fere pereche, moșu, și născocitor de snoave, lucru mare. Anu, dumneata, ai binevoit în sfârșit să-mi dai vedere într-o negură de nimic. Află acum că moșu, care și-a pus obraz că ar fi cineva, nu e decât moșu, așa cum n-ai văzut nici pomeneală să fie ceea ce...
8: Eu nu l-am văzut decât din spate și dintr-o parte.
10: Bine, bine, bine, bine. Prin meseria ce și-a ales, moșu, așa cum n-ai văzut numai din spate și dintr-o parte, e stăpânul unei întreprinderi.
8: Și întreprinderea e mare, mare de tot. Ceea ce mi-ai mai spus.
10: Ce mare, Ano, întreprinderea e fără margini. Se fac leagăne acolo, mii și mii de leagăne. Da, și-am tocmit moșu o fabrică de leagăne. Și eu? Eu sunt de asemenea stăpân pe o întreprindere. Tot o fabrică am și eu, o fabrică de sicrie. Înțelegi, dumneata, afacerile sunt afaceri și meseria e meserie. A mea poate că nu e tocmai frumoasă, dar aduce. Oricum, aduce mai mult decât a moșului. Din câți prunci se plămădesc în sânul mumelor, nu toți izbutesc să se nască. Din câți oameni se nasc, toți izbutesc însă să moară odată. Și cine moare are nevoie și de un sicriu. Asta e lege fără abatere. Astfel moșul mai rămâne și cu leagăne nevândute, care putrezesc fără folos în podurile sale. Eu nu rămân însă niciodată cu niciun sicriu nevândut în pivnițele mele. Astea-s cele două întreprinderi și asta-i deosebirea. Și uite așa, moșul face leagăne pentru 1000 de orașe și cetăți, eu fac sicrie pentru 1000 de orașe și cetăți. Ne-am întregit noi destul de bine, numai lemnul e cam rar. Vezi, dumneata, aci e blestemul, aci în jurul lemnului, aci se dă lupta între mine și el cu înverșunare, ca în vremea de apoi.
8: Dar ce-a urmărit moșul cu noi de la vârât în Snoava cu arca și cu potopul?
10: Ce fel? Încă tot n-ai înțeles?
8: Mă căznesc și nu mă dumiresc.
9: Moșul îl dibuise pe noi că e cam așa, copil, copil cum îl știi de altfel și dumneata. Și i-a turnat în cap povestea cu potopul și cu arca pentru ca Noe să doboare pădurea de stejari. Știa el, moșu, că totul o să fie cu pricină mare și că în cele din urmă arca lui Noe va fi scoasă la licitație ca o grămadă de lemn netrebnică. Să nu-i trebuiască moșului lemn ieftin? Și-a potrivit-o bine. Numai cât, vezi, dumneata, acum că știu și eu despre ce e vorba, nu mă vei opri să mă ostenesc și eu până aici când o avea loc licitația. Îți mulțumesc, Ano, de îndrumare.
8: Ți-aș mulțumi și eu pentru ziua ce-o făcut și în jurul meu, dar parcă acum sunt și mai mâhnită. Am furisită zi.
9: Nu te bucur că ai găsit în sfârșit veriga ce lipsea din lanț?
8: Până adineauri așa mi se părea și mie că o să mă bucur. Totuși nu mai hrăneam parcă o nădejde că Noe nu s-a înșelat. Lumina dumitale stearpă ca piatra seacă.
10: Naiba să mai priceapă sufletul vostru, femeie.
8: Mi s-a umplut făptura de amărăciune din capul pieptului și până în degete și se învârte locul cu mine. Cum adică să pierdem tot lumea așa? Pentru slăbiciunea unui ceas și fiindcă s-a nimerit să treacă pe aici ăla.
10: Nu care cumva să scoți din gură vreun cuvânt de ocare prea greu, muiere, care putea să mă înspăimânte chiar și pe mine, care nu mă prea speriu de vorbele ieșite din beznă.
8: Dacă ăla face leagăne, atunci am să țip. Am să țip pe toate potecile o săptămână întreagă, că nu mai vreau să nasc niciodată. Atunci să se uște în sânul mumelor orice plămadă, să putrezească toate leagănele în podurile ăluia. Mă duc să-i spun lui Noe cine era moșul.
9: Eu te chemai la mine și dumneata tot la Noe tragi.
10: Izbute! Am izbutit să fac lumină ca moșul ziua cea din tâi. Făcui și eu ziua odată. Potop vrea el. Potop!
9: N-am fost niciodată lipsă la încercarea puterilor și nefârtate nu se neacă la mal. Când arca lui Noe va fi gata... Ia cătă-l, moșul, își legă măgărușul de copac, vine...
11: Hei! Bădiță Noe! Hei! Au venit cu măcinești! Ce mai dregi? Și unde ești? Anofel! De unde să vă iau?
10: E goală moara, moșule. Fluire vântul printre roți. Sunt oamenii duși la arcă.
11: Îmi pare rău că m-am zdrobit în zadar până aici. Și câtă cale făcui. Ce zile calde în coadă de iarnă. E tot uscat, fără strop de zăpadă. Ca vara. Dar la noapte se schimbă vremea.
10: Așa spune în calendar.
11: Așa spune la calendarul din piciorul meu. Mă doare la închietură, mă rupe.
10: S-a schimbat vremea. Sunt semne și altele. Uite acolo la streșinile cire de paie, cade fumul din hornuri. Fârtate, moșule.
11: Numai singur, nefârtate.
12: E? De atâta sunt și eu bun. Poftim, ia loc, fârtate, moșule. Ei fi obosit de drum.
11: Oboseala ca oboseala, dar durerea la închieturi. Mă ține de o vreme reumatismul rău, surd. Mai rău ca niciodată.
12: Nu-i de mirat, moșule, de vreme ce se pregătește de o ploaie cum n-a mai fost. În ajun de potop trebuie să îndure cumplit cei cu reumatism englezne.
11: Ai dat cu ochii și de asta?
12: Cât timp este femeie în lume, mai descoperi cu hâr, cu măr câte ceva. Nu ți se pare, frătate moșule, că ființele despărțite în două, în bărbat și femeie, au ieșit dintr-un gând greșit chiar de la început? Pentru lumea nouă, la cărei zidire purcezi, ar fi poate cu cale să îndrepți neajunsul și să mai pui la încercare și alte izvoade.
11: Da. Da, îți sunt mulțumitor pentru sfat, nefârtate. De noi uita, m-o-i mai gândi.
12: Mă bat pe la arca lui Noe. Dacă ai ceva, vreo vorbă sau veste de trimis, bucuros le-o trec.
11: Mulțumesc, mulțumesc, n-am nimic de trimis. Adică, bă, da, spune-i lui Noe că m-am înfățișat la moară cu măcinii și să nu se mai ostenească până aici, că nu aștept. Voi dormi eu la noapte undeva sub vreun șopron. Și să nu se grăbească prea tare nici cu arca. Are timp destul. Dacă arca e gata de azi în 4 luni, e tocmai bine.
12: De astăzi în 4 luni? Va să zic că mai avem până ne ajunge apa la gură. Noapte bună, moșule!
11: La fel, dumitale. Nefârtate ăsta se îmbolnăvește dacă nu trece printre hotare.

0: cum mai curge făina.
1: Omul meu s-a întors la meserie.
0: Hai, ieși anul și tai apa, că aveți prăbit.
1: Ia ca mă duc.
0: Așa. Sacul e gata. Să-l pun lângă celelalte.
1: Ațipisem. Nu știu cum la ceas nepotrivit dincolo. Ca prin vis mi s-a părut că aud roata morii întețindu-se. Ce bucurie, mi-am zis. Roata morii a intrat iar în slujbă și noi a găsit ce a părăsit.
0: Bucuriile târzii au în ele alesături de mâhnire, dar eu vreau să-ți dăruiesc astăzi și o bucurie cu adevărat. Anul.
1: Da.
0: Frământul și zdroaba au luat sfârșit. Arca e gata și așteaptă acolo să-și facă slujba. De seară se arată craiul nou pe tărie. A noua oară de când am intrat în robie pentru arcă. Noe s-a ținut de tocmeală. Moșul se va ține și el. Astăzi va începe ploaia. Ploaia, marea ploaie. Apa făgăduită, potopul.
1: Și moara? La ce ai mai pus-o în mișcare? Voi ei să-mi sfârșie inima.
0: Eu sunt gospodar, Ano. Am măcinat 2 saci de grâu pentru trebuințele noastre, căci vom sta vreo câteva săptămâni în arcă deasupra pe apă. Câteva jerezi de fân, un car de sare și 120 de saci de tărâțe am cumpărat din sat pentru trebuințele dobitoacelor. Se vor mulțumi cu puțin, aproape numai cu răsuflarea. Cele mai multe din ele vor dormi tot timpul. Mai a nevoie, vom ieși la cale cu rozătoarele.
1: Noi, pentru tine nu este leac?
2: Am auzit roata de mare, frate, noi. M-am grebit și eu cu un sac.
0: Îmi pare rău, Simeone, n-am timp.
2: Cum e timp? Pentru tine ai, pentru noi nu?
1: Omul meu, hai de macină și pentru Simeon.
0: Nu pot, n-am timp. Iartă-mă, Simeone. Eu stau sub poruncă mai mare. Eu gem în jug, scrâșnind din dinți să nu mă audă nimeni. De-abia mă mai țin picioarele și inima. Roagă la Ano și tu să mă ierte.
2: Nu mai văd soare de nu te înțărcai.
0: Roagă la Ano, că poate tu mai găsești crezământ. Simeone, ia un sac din cei doi ai mei din ușă, ca să vezi că nu mă împotrivesc.
2: Ce crezi, că eu am nevoie de tărâțele ce ți le-a lăsat moștenire muma? N-ar mai avea odihnă în pământ.
1: Simeon țocoace și are să izbucnească.
0: Îmi pare rău. Nu știi cât de rău îmi pare de Simeon. Îmi sângerează inima că nu am voie să-l ajut cu nimic. Dorința moșului, să nu mai mișc niciun deget. Oh, câteodată mi se pare, Ano, că moșul e crunt, mai crunt decât noi florile de rând. Așa, Ano, să iei din casă câte ceva, nu multe, cele mărunte pentru vatră. Ne mutăm în arcă.
1: Noi! Arca dumitale are și vatră?
0: Da.
1: Te pomenești că ai pus și horn pe unde este fumul? Și vrei să mă închizi? Atunci am să răcnesc!
0: Ana!
1: Veniți, oameni buni, și Ana, legați-l! Că noi am nebunit de tot.
0: Ana!
1: L-a nebunit moșul cel viclean, care și-a pus în gând să cumpere arca.
0: Ana, gata, Ana!
1: Grămada netrebnică de bârne.
0: Ana!
1: Lemn ieftin vrea moșul pentru lagănele blestemate.
0: Ana!
1: Săriți, oameni buni!
0: Ana!
1: Să se curbă dată nebunia asta, săriți! Să
0: Ana!
1: Se facă sfârșit visului rău.
0: Lângă arcă am stat, Ana. Lângă arcă am stat 9 luni ca 9 ani, dar de voi nu m-am depărtat. Mai îngădui-mi un răgaz de câteva ceasuri. Iartă-mă, Ano, iartă-mă că te-am chinuit zile și săptămâni. Iartă-mă că te-am pus în cercări pentru toată viața. Pentru lipsa ta de credință eu nu te osândesc. Tu ți-aperi pământul de sub picioare, tu ți-aperi ființa, ființa ta și a copiilor de năpasta, de jugul ce a căzut din cer peste grumajii mei. Câteva ceasuri îngăduie-mă, Ano.
1: În arcă nu mă mut,
0: Ana,
1: niciodată. Și nu mi-ar părea rău s-o văd arzând în cea din urmă clipă cu potopul ajuns în prag.
0: Ana, mă silești să te iau cu puterea?
1: Amarul meu e piatră de moară, Noe, și n-ai să mă poți urni.
3: Bună dimineața, măriță, Noe.
0: Bună, bună să-ți fie inima, fărgară.
3: Inima mea ar fi. Da, crezi dumneata că primăria are inimă? Primăria are hârtii, legi și peceți. se împlinesc astăzi 4 luni de la judecata cu Arca. Datu-s-a atunci păsuire morarului Noei și celor ai săi să se bucure de casa lor de 4 ori câte 30 de zile. Astăzi vi se trimite cuvânt să părăsiți moara și casa.
0: Am înțeles, am înțeles, bărgare, și ne vom grăbi.
2: Ia uite, băi,
0: că uitase cu totul de judecata aceea. Ce repede trece timpul. Și mi se pare că ieri, 4 luni, așa e când ești cuprins de atâtea griji. Dai uitării grijile mari și te închini celor mărunte. Cu toate astea nu știu cum se face, că tocmai ne pregăteam să ieșim din așezare.
3: Să auzim numai de mine.
0: Dea Dumnezeu. Hei, ce ziceam? Dacă primăria te leapă de din casă, treci drumul unde poți, chiar și într-o arcă. Așa se îngrijește soarta să-ți reteze grijile. Și cu osebire acelea care n-ar trebui să-ți fie griji.
1: Să ieșim de aici?
0: N-avem alegere, Ana. Aș înțelege până în cele din urmă că nu vrei să te supui poruncii de sus. Dar primăria nu glumește. Porunca omenească e grozavă.
1: Și să las totul aici?
0: Mai bine, mai bine. Să nu îngreuiem arca degeaba cu nimicuri. Că arca așa are sarcina ei. Și sarcina e grea. Sămânța lumii.
1: Să părăsesc așa dintr-o dată tot ce e al meu? Dus sau dus pe vânt în sus tot ce am avut, rosturi și lut, fum s-au făcut.
0: Ana, Ana, lasă. Lada asta e ca un sicriu, dar nu trebuie să te bocești ca după un mort. Ridică ochii și vezi. În sicriu nu e niciun mort. Omul tău e viu.
4: Tată, mama, au venit.
0: Ce?
4: Ce stați aici? Voi n-auziți că-i prăpăd?
0: A început potopul?
4: Ce potop? S-a răsculat Roșcovanul. Oamenii și satul s-au dat la arcă.
0: Cum?
4: S-au repezit cu securile. S-ar bânele în țăndări.
0: Doamne.
4: Când ajunsei la arcă, își dădeau zor s-o dărâme. Unul mai vârtos tot aleargă în dreapta, în stânga, înainte, sus, jos și de părunci. Și unchiul Simion l-ajută. Din arcă n-a mai rămas nimic. Nimic, doar un colț și un petic de temelie.
0: Unul mai vârtos?
4: Și cum arată Aroane? Roșcovan și cu părul vâlvoi. Să mergem, tată, să mergem repede. Eu-mi iau furta.
0: Aron!
4: Acum nici arca nu mai este.
0: Unul mai vârtos. Arca mea.
4: Și moșul unde adastă în timp ce ți se dărâmă arca?
0: Doamne, oare ce îi spășesc?
4: Unul mai vârtos. Dar cine?
0: Eu să spun cine e? Asta tu trebuie să o știi.
4: Eu?
0: În afară de tine nimeni n-a primit veste despre potop și nici despre arcă, în ce chip și pentru ce o făcui. Tot nefărtate era așadar oaspetele de care te îndemnam să te ții departe și care îți da târcoale. Ți s-a uitat în ochi nefărtate, ți-a abuit ferestrele cu suflarea lui de baltă caldă. Și tu, Ano, ai prins să mă minți, căutând vorbe alese. Îi făceai vadul lui nefărtate. Tu, Ana mea, în cine să mai cred, dacă în tine nu mai cred? De seară e crai nou și se dezleagă izvoarele tăriei. Acum ce facem?
1: I-am spus omului totul pentru că voiam să aflu cine era moșul cu adevărat.
0: I-am spus. Împotriva mea. Cu oricine. Chiar și cu nefârtate.
1: Ce tot bați câmpii, bărbate? Om ca toți oamenii nefârtate. Hai să vezi pe cei doi, pe moșu și cu Roșcovanu, luându-se la întrecere pe lângă grămada de bârne scoasă la licitație. Va veni cu desaj de galben fiecare, căci lemn caută ei. Lemn bun de leagăne și de sicrie, lemn ieftin noie. Și o să râdă de tine toți gușații și din văgăuni în preajma minunii tale risipite. Ia-ți noie arca de unde nu-i. Sau te porți dumneata cu gândul că moșu ar fi îngăduit să ți se risipească arca dacă moșul ar fi acela? Au, poate te-ai făcut vinovat de vreun păcat nespus ca să fii pedepsit așa de amarnic chiar din partea moșului dacă moșul ar fi acela?
0: M-am făcut vinovat.
1: Tu vinovat?
0: Da.
1: Cu ce?
0: Am fost ales pentru un nou început și eu, nerodul îmbulzit de ceasul slab, n-am avut puterea să tac.
1: Noe, te-a oprit vreodată moșul Să-mi împărtășești și mie despre ce fusese vorba între voi?
0: Ai dreptate, Ano. Moșul nu m-a oprit.
1: Vezi?
0: Prin urmare, ceea ce se întâmplă nu poate fi pedeapsă. Nu, pedeapsă nu poate fi. Dar atunci ce e?
1: Joc a fost, Noe. Joc netrebnic de bătrân cu snoave. Numai că ta.
0: Simt, Ano, că mă părăsește ceva aici. Îmi slăbesc chingile inimii, Ano. Eu am pus totul în fapta și în alcătuirea mea. Și acum arca mea nu mai e decât lemn. O grămadă de lemn. Dacă moșul ar fi fost într-adevăr acela, n-ar fi îngăduit risipirea puterilor. Mă năpădesc zorile sub frunte, Ano. Spune-mi tu numai cum s-au făcut toate acestea, multe și întortocheate, cu moșul. Căci eu l-am văzut într-o clipă, l-am văzut îmbrăcat în soare, cu toate că sta aici sub grinzi unde stai tu acum și unde soarele niciodată nu pătrunde. Țâșnea lumina din el ca săgețile orbitoare. Cum era să nu-l cred pe cuvânt?
1: Lumină născută în ochi, sunet născut în ureche.
0: Eram treaz, Ano, cum sunt acum. Mai treaz decât acum. Treaz cum n-am fost niciodată. Cum era să fie părere?
1: Ți s-a mutat visul cu puterile lui din noapte în zi.
0: No.
1: Și n-ai mai știut, bărbate, să deosebești tărâm de tărâm. Și ai prins să te miști pe dunga dintre tărâmuri. Ai prins să muncești dormind și treaz fiind să visezi.
0: No, no.
1: Ba da, și tu, smeritul noi, ai început să te crezi început de lume nouă. Și pe mine, păcătoasă, ai început să mă crezi mumă de neam nou omenesc. Căzut în asemenea sumeție, am pierdut totul. Iată, de aici, de aici trebuie să ieșim fără zăbavă încă astăzi, noi.
0: În arcă nu ne mai putem muta. S-a risipit, de nu se mai știe lemn cu lemn. Unde sunt copiii? Unde sunt copiii? Am pierdut totul.
1: Și casa și moara și pământurile. Și ne-am făcut vinovați noi față de moșii părinți. Ei au agonisit ce avem și nu ne-au cerut decât să păstrăm. Auzi!
0: Auzi? Ce e?
1: Râsul! Hohotul! Bucuria lui Simion că va intra în moară!
0: Râd oamenii din văgăuni și babere la ferestre și copiii în porți. Stau gușații și pomfii pe vine și râd. Trece pe uliți râsul satului și crește și umple văile. Răsună munții.
1: Ăsta-i potopul noi, potopul de râs care ne neacă pe noi doi și pe noi.
0: Ano! Se întunecă! Unde sunt copiii? Ano, eu nu mai pot să trăiesc. Cum aș mai crede în lumina zilei când în lumina aceea nu mai cred? Lumina aceea era mai mare. Calc spre tine, Ano.
1: Nu, în lumina ta și nu mai văd. Noe, mă duc să chem copiii.
0: Nu mai văd. Am chem copiii. Nu se asta e potopul. Nimeni. Eu nu mai pot să trăiesc. Prânghia s-o azvăl peste grindă și să-i fac un not cu ochi. Ține bine. Și acum... Toaca. Toaca. Cum am uitat de ea? Zisa moșul. Ia-n prin mine toaca tăriei de care ascultă zodia și fiara. Ea îndrumă totul spre rânduială și nu îngăduie răsmeriță de șartă. Sub puterea ei totul reintră în rostul ce i s-a hotărât și totul se îmblânzește îngânând cântecul. Și eu am verșunat de grijile pentru arcă, pus am toacă după grindă și am pierdut-o din cuget ca un netot ce sunt.
1: tine? Ai orbit? Noi.
0: Încep iar să văd. Mi s-a muiat o clipă vederea noapte și apoi noaptea s-a luat iar. Ioane!
1: Da, da.
0: Mă duc, mă întorc la ale mele. Să fiu tot cu voi, numai cu voi.
1: Doar nu cumva voi este spânzuri. Noi, e unde pleci?
0: Mă duc să bat toaca, să laud pe Domnul cel adevărat. Voi să ascultați cântecul cu care Noe intră iar în rosturi.
1: Omul meu, omul meu drag.
5: Mamă, mamă, de ce plângi, mamă?
1: De ce plângi așa? De oarecare jale, de oarecare bucurie. De jale pentru tot ce a fost. De bucurie pentru ce s-ar rata fi. De ei s-ar întoarce acum și gândul spre noi.
5: El întotdeauna s-a gândit numai la noi.
1: Suntem nevoi să o luăm de la început. Va trebui să clădească tatu altă moară, altă vatră, altă casă.
5: Ajut și eu.
1: Și tu?
5: Vatră, o fac eu. Și roata de la moară. Sau îți dai cu părerea că nu mă pricep?
1: Cum nu te-ai pricepe când seamăn cu tatu, meșter în toate, sufletul cuiva? Numai de un lucru să te ferești: să nu te dai niciodată prea mult visului. Visul e mare vrăjmaș omului și prăpastie.
5: Auzi, te știi cum îmi place mie să mă uit în prăpastie? În prăpastia de sus, în care nu cade, că o vedem așa, în baltoac.
1: Auziți?
5: Toaca! Toaca! Toaca! Toaca! Toaca! Toaca!
1: Mama, mă duc și eu! Ce frumos bate!
5: Da, scuți, mai bine cântă!
1: Cântă, Ioane, cântă! Laudă pentru Domnul, pentru cel

0: și Fucarii Cotro și Roșcovanul Junte Signor și toți.
1: Aroane, tu pleci de aiurea.
0: Nu, saltă bârlele și se reclădește arca, mamă, după cântecul de tocă. Crește arca și nimeni n-are să o mai împrăștie.
1: Crește arca singură, da, la cântecul de toacă. Aroane, Ioane, noi.
0: Privește până, mamă, mai spre stânga, pe cărare ce mâncă prin fărâi. Mamă, ce-i acolo?
1: Perec, perec, din dobitoacele la chemarea de toacă.
0: Văd o pereche de măgăruși albi și
1: alte dobitoace.
0: Privește, patrule, dar ce-i cu cât un lup? Câți stejari? Ce dobitoace?
1: Nu știu, asemenea sălbăticiuni n-am mai văzut.
0: Copii,
1: să mergem și noi. Aroane,
0: da,
1: știu ce te puțin ești plin de praf pe umăr. Și tu, Ioane, să mergem că-și tata noi e cuprins cum e de cântec. Cine știe când mai de pe aici?
0: Repede, copii, repede,
1: să nu rămânem pe din afară.

0: Ați ascultat Arca lui Noe de Lucian Blaga, adaptare radiofonică de Cristian Munteanu. Distribuția a fost următoarea: Noe, Ștefan Iordache; Ana, Mariana Mihuț; Moșul, Mircea Albulescu; Nefârtate, Victor Ebenciuc; Simion, Dan Condurache; primul judecător, Ion Pavlescu; al doilea judecător, Corrado Negreanu; al treilea judecător, Liviu Crăciun; primarul, Boris Petrov; pârgarul, Sergiu Demetriad; Aron, Alexandrina Halic; Ioan, Trașcă Lucian. În alte roluri: Nicolae Crișu, Violeta Berbiuc, Cicerone Ionescu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Anca Staut și Coca Dumitrescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

minte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mări, de căderi.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mama. Scenariu radiofonic de Dumitru Radu Popescu. În rolul principal, Clodi Bertola, artistă emerită.

0: N-am să închid ușa.
1: Trebuie să vină. Îmi spune inima că o să vină. Măcar unul dintre copii. Îi aștept de mult. În fiecare seară.
0: Să pun sticla de vin la pereți.
1: Grigore, fără vin nu se simte bine. Cred că bea din scârbă, nu fiindcă îi place. Nu e el pentru aviație. E prea plăpânt. Grigore, băiatul meu cel mare, a devenit mai mic decât Nicolae. Și chiar decât mucosul de Mihai. Cum trec anii. Băieții au crescut și mai cresc și nu mai țin seama de vârstă. Nicolae pare mai bătrân ca Grigore, iar Mihai i-a trecut pe amândoi în înălțime. Cine nu-i cunoaște bine, nu mi-ar putea spune pe care l-am născut întâi. S-au schimbat băieții mamii. Lui Nicolae îi place smântâna. I-am cumpărat cea seară o jumătate de kilogram. Să nu mă găsească așa nepregătită. Să nu creadă că nu-l aștept. Unul din ei trebuie să vină. Presimt asta. Dar care? Curios. Nu pot să aleg. Cum trece timpul. Și mâine dimineață la 7:30 trebuie să fiu la școală neapărat. La 8. Da. Să stau puțin jos. Așa. Nu mi-e somn deloc. Am îmbătrânit. Dorm puțin și pe apucate. De când au plecat ei, parcă somnul mi-a pierit de tot. Casa mi se pare atât de largă și pustie și nu mai am cui să gătesc. Nu mai mi-aduce nimeni praf în casă. Mihai nu se mai culcă pe preșuri. Mare preamati. Își murdărea cămășile. În fiecare zi le făcea negre când era mai mic. Se tăvălea nisip peste tot. Acum o fi într-un trașeu și își spală singur cămașa. Lui îi place curățenie. Și fetele îi plac. Cui o fi semănând puși la maua? Tatăl său nu era muieratic, nu. E, poate s-o cuminți și Mihai. Când s-o căsători. Dacă s-o căsători. Nu. Trebuie să se căsătorească. O să vină de pe front și o să se căsătorească. Războiul nu o să țin 100 de ani. Ar putea veni chiar acum acasă. Într-o permisie sau... Ah, războiul e un haos. Nimic nu mai e ca înainte. Nici oamenii nu-și mai dau bună ziua ca înainte. Întâi se întreabă: ai primit vreo scrisoare de pe front? Bună ziua uită să-ți dea. Și de fapt e bine așa, fiindcă bună ziua nici nu mai există. Totul e un haos. Și mă gândesc că în haosul ăsta nu se vede dacă băieții mei, toți trei sau măcar doi sau în orice caz pare unul. Nu, toți trei ar putea părăsi frontul să vină acasă. Pentru o zi. Ori pentru o lună. Nu s-ar observa că au părăsit frontul. Istrate Pârvu susține că e nevoie de alt front. Mâine vrea să meargă cu o placardă în mâini. Băieții mei. Grigore, Nicolae, Mihai. Intră!
2: Mama!
1: Nicolae!
2: Mama!
1: Nicolae!
2: Am venit, mama.
1: Tocmai mă gândeam la voi. Mi-a spus inima că pare unul dintre voi trebuie să sosească. Știi ce bine îmi pare, Nicolae. Da, stai jos, ești obosit.
2: Ce bine e aici. Scaunul e cald, sunt acasă. Cum o mai duci, mamă?
0: Minunat, minunat. Și până acum aveam impresia că am îmbătrânit și că sunt tare obosită.
2: Ai ochii tulburi. Poate ar trebui să schimbi ochelarii. Când ți-am făcut ultima analiză, aveai vederea destul de bună.
0: Da, acum de la o vreme nu mă mai ajută ochii. Seara nu mai văd nici să citesc. De la o vreme nici nu mai încerc să citesc. Cărțile nu mai sunt bune de nimic. Acum sunt mai valoroase 10 rânduri de ziar decât un roman genial. Ele vorbesc despre front, cumva și despre voi. Ah, dar rândurile sunt aceleași în ziare. M-a obosit și ele.
2: Eu cred că nu ochii sunt acum de vină.
0: Mai bine spune despre tine ceva. Cum o duci? Sănătos?
2: Tun. Sau carne de tun, dacă îți plac cumva glume de cazone.
0: Nu-mi plac, niciun fel de glume nu-mi plac. De Grigore, de Mihai, nu știi nimic?
2: Nu, nimic. Mama, statuia din piața școlii cu cei doi copii ținându-se de mână n-a fost dărâmată?
0: Nu.
2: Dar farmacia de lângă catedrala din colț din clădirea aceea gotică a rămas?
0: Sigur.
2: Dar liceul industrial n-a pierit?
0: Nu.
2: Nici măcar gara n-a fost bombardată?
0: Nu. Aici încă nu s-a bombardat. Doar războiul nu-i pe teritoriul nostru. Totul a rămas ca înainte, la fel.
2: Fantastic, fantastic, aproape nu-mi vine să cred. Iartă-mi slăbiciunea, mamă, dar am să-ți mai pun o întrebare. Perii noștri au pere anul acesta?
0: Da, sunt încărcați. Te așteaptă să le tai crengile uscate, cum le tai întotdeauna, și să le pui propte crengilor grele de roate.
2: N-am să mai fac nimic, mamă. Sunt obosit și mă enervează.
0: Ce, mamă?
2: Perii.
0: De ce? Nu te înțeleg.
2: Fiindcă rodesc. Statornicia firii mă enervează. Oamenii sunt la fel. Când nu sunt în foc, susțin că focul dă căldură și atât. Cred că și mărășelul nostru se susține că războiul e bun, deoarece naște eroi.
0: Nu, de ce ești pornit pe toată lumea?
2: Fiindcă e noapte, mamă, fiindcă e noapte acum și lumea doarme și visează. Eroi. Judecă exact ca niște copii premiați. Războiul înseamnă bărbăție, etc., etc. Statornicia a firii, insensibilitatea perilor mă jignește. Mamă, mamă, te rog să mă crezi, mamă, că n-am să le mai curăț niciodată crengile uscate.
0: Te pripești, Nicolae. Statornicia înseamnă superioritatea spiritului. Nu amesteca perii cu oamenii. Nu te revolta împotriva perilor. Și nici pe oameni nu-i disprețui. Ai mănâncă ceva, ești obosit. Uite, am smântână cu pâine neagră. Ție-ți place smântâna?
2: Nu mai îmi place nimic, mamă. Sunt sătul de orice.
0: Ai avut de lucru la spital. Operații, cazuri grave, te înțeleg. Uite, hai mănâncă smântână. Ia crișoară, îți face bine.
2: Aș mânca nuci de cocos, mamă.
0: Vrei să mă superi și pe mine, Nicolae? Uită barem acum, acasă.
2: Nu uit nimic, mamă. Nu pot să uit. Deși am început să-mi pierd memoria. Da, asta e sigur. Nu mă mai ajută memoria.
0: Ești obosit, mamă.
2: Toți suntem obosiți. Și cu asta începe marea noastră transformare. Nu ne mai ajută memoria și primul pas vre mai mult să este făcut.
0: Oamenii au memorie, Nicolae.
3: N-au. De 1000 de ani oamenii nu se mai satură de războaie. În secolul acesta, după prima rușine mondială, iată acum și pe a doua. Nu e un fenomen local, e mondial. O transformare mondială în maimuțe.
0: Pârvui Strate spunea că numai fașiștii sunt vinovați de izbucnirea războiului.
3: Dar noi? Noi nu avem nicio vină?
0: La ei au bani.
3: Noi avem forța. De ce am stat cu mâinile în stâlp?
0: Nu țipa, Nicolae. Vrei să plâng? Ești surmenat, te înțeleg. Haide, haide, mănâncă smântână, mamă.
2: Un război al maimuțelor. Închipuiește-ți, mamă, ce grotesc ar fi să vezi un film cu acest subiect.
0: Hai să-ți fac patul. Ai pijama curată. Pe care să ți-o dau? Pe cea roșie cu dungi albe? Îți plăcea mai mult?
2: Am să mă culc în păr afară. Vreau să devin o maimuță veritabilă.
0: Știu că nu vrei. Acum ești furios. Condamn toată lumea și n-ai dreptate. Uite-i Strate, Pârvul n-are un picior. Din război. Mâine organizează o demonstrație. Ne-a rugat să-i dăm ajutor. Ne-a vorbit, ne-a convins. Tu de ce stai cu mâinile în sân și țip de pomar?
2: Mama,
0: nu folosește nimănui nici ție. Perii tăi te așteaptă, nu-i urâ. La anul vor înflori din nou.
2: Mama,
0: tu ești doctor. Cunoști mai bine omul. E o ființă slabă. Poate. Da, este rezistentă. Depinde cum îl crești. Copiii mei din clasa întâia pot să crească oricum. Eu însă nu-i voi lăsa. Vreau să fie rezistenți.
2: Mama, vrei să-mi faci patul?
0: Dar nu mănânci.
2: Ba da. Uite, am să mănânc toată smântâna. Iartă-mă, mamă. Sunt obosit. Te rog, mamă, scoate-mi pijamaua roșie cu dungi albe.
0: Pe Istrate Pârvul cunoști?
2: Da, a fost coleg de bancă cu tata.
0: Istrate Pârvul nu se teme de război. Îl urăște. Dacă s-ar teme și-ar vedea de treabă. I-au dat chiar și o pensie pentru picior. Vrea să pună certificatul de pensionare într-un băț, să vadă lumea cât costă un picior, cât costă o viață de om. E cam nebun. Hai, e gata patul Nicolae.
2: Și totuși casc. Sunt obosit. Mă duc să mă culc, mama. Ce caragios. 4 zile n-am dormit ca să nu pierd trenurile și să pot ajunge acasă să te văd. Și acum mi-e somn. Ochii mi se închid și îmi vine să casc. Nu ai să te superi, mama, da?
0: Nu, dormi. Mâine dimineață vei fi odihnit, vom sta mai mult de vorbă.
2: Bine.
0: Ce bine îmi pare că a venit Nicolae. Sunt obosită și nespus de singură. N-am cu cine vorbi. Cum termin cursurile, vin acasă și stau. Și aștept pe ei, copiii mei. Și ei nu mai vin și n-are cine să-mi crape lemne pentru gătit. Nici nu mai gătesc decât la 2 zile odată. N-am pentru cine. Și nu mi-e plăcut deloc pentru o mamă să n-ai pentru cine găti. Cui turna supa în farfurie? Intră! Cine e?
4: Om rău.
0: Grigore, mamă, de ce mă sperii?
4: N-am vrut, iartă.
0: Am uitat gluma asta ta. Știi, a venit și Nicolae și am crezut că...
4: Unde e fratele meu cel mijlociu? Doctorul, speranță medicinii.
0: Doarme, e obosit, nu-l trezi. Mâine dimineață o să fii odihnit. Ai știut că vine și el?
4: N-am știut nimic. Am venit acasă, pur și simplu.
0: Stai jos, Grigore. Te-am așteptat. Uite, ți-am pregătit o sticlă cu vin.
4: Tot bețiv mă crezi, mama. Îmi mir însă că nu mă cerți. Îmi ofer chiar vin.
0: Știu că-ți face plăcere să bei puțin. Nu mult.
4: E bun. Mai bun decât vinul pe care l-am gustat acum o jumătate de oră. Nu te speria. N-am mai băut aproape nimic de la începutul războiului. Aviatorul e omul lucidității. Nu mă crezi?
0: Ba da, ba da. Să-ți dau și ceva să mănânci. Am uitat.
4: Dacă vrei, dă-mi o ceapă.
0: O ceapă?
4: N-am mâncat ceapă de un veac. E greu să decurești din avion. O ceapă și o bucată de pâine.
0: De Mihai, ce știi?
4: Nimic.
0: Nu i-ai scris?
4: Nu scriu niciodată scrisori.
0: Dar mie de ce nu mi-ai scris că vii?
4: În război nu se știe niciodată nimic precis. În război cuvântul de onoare are nicio importanță. Nu mai depinde de tine. Clipele nu-ți mai aparțin ca să-ți îndeplinești o promisiune. Timpul e la voia întâmplării. Nu ți-l mai poți împărți după plac. Un obus tupit sau un glonț cât un vârf de creion îți poți sfârși într-o secundă existență. Și ce se întâmplă apoi nu mai depinde de tine. Scrisorile nu-și aveau rostul. Eu chiar aș propune să nu se mai facă schimb de scrisori între cei de pe front și cei de acasă. E o amăgire. Cineva poate să se înveselească citind scrisoarele unui mort, bucurându-se că soțul, fiul, iubitul este în viață. Habar n-are că acesta, imediat după expedierea scrisorii, a fost și el expediat în rai.
0: Oricum, dacă îmi dădeați o veste, mă pregăteam mai bine.
4: Se spune că nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Bine că te-am găsit sănătoasă. Principalul e că te văd și că mă vezi. Da, da, dumneata, cum o mai duci?
0: Mâine la 8 ne adunăm toți în curtea școlii. Vrem să pornim apoi spre primărie, să protestăm. Așa ne-a îndemnat învățătorul Istrate Pârvu. Știi tu? Tu ce zici? Să mă duc? La început n-am vrut să nu păstiți voi ceva pentru mine, dar Bine că ați venit, îmi puteți răspunde. Să mă duc?
4: Du-te, mamă.
0: Îmi pare bine că vrei. Și eu în sufletul meu broiam să merg, dar mi-era frică. Locul vostru e acasă. Mihai trebuie să-și termine facultatea. I-au rămas caietele de notițe în bucătărie când a plecat. Pe prima pagină a caietului de mecanică erau scrise 8 rânduri de dragoste. O fată le scrisese. Și Nicolae are de lucru. N-a mai curățat nimeni pomii de crengi uscate de când a plecat el. Eu nu pot să mă urc în perii. Și lui îi face așa de mare plăcere. Da, mâine la 8 merg la școală. Femeile sunt și ele mame. Ca mine, Grigore. Și eu vreau să am nepoți.
4: O să ai, mamă. Deci știi cât te iubesc. Și pentru faptul că dumneata nu mi-ai spus niciodată altfel decât Grigore. Simplu și întreg. Grigore.
0: Ăsta-i numele tău. Așa a vrut bunicul să te cheme. Și Grig e un nume neserios. E o jumătate de nume. Eu te vreau întreg, Grigore.
4: Colegii și mai ales unele fete mă desmierdeau cu fel de fel de diminutive. Credeau că îmi face plăcere. Dar în gura lor numele meu schimonosit nu era al meu. Și mă jenam, mă simțeam umilit. Dumneata ne-ai vorbit de când eram mici ca la niște oameni mari. Mihai, Neculai, Grigore. Sună frumos, mi-am dat seama de mult. Nu sunt nume ciobănești, așa cum vulgar de cretunii. Sunt frumoase.
0: Cum e Război?
4: Oh, nu mai ești om. Mâncarea nu mai e mâncare, e hrană. Somnul e refacere, nu odihnă. Nici măcar animal nu mai ești. Instinctele, nici ele nu mai funcționează normal.
0: Cât stai acasă, Grigore?
4: Nu-ți spun să nu te întristezi. Știi, mamă, când vine cineva la tine, un străin, să zicem, nu-i bine să-l întreb când pleacă. Să nu se simtă jignit.
0: Eu vreau să știu. Să nu faceți vreo farsă și să plecați cumva fără veste. Poate chiar mâine dimineață.
4: Nu-ți spun. Atunci nu te mai gândi la mine, ci numai la clipa când plec. Și n-ai fi veselă, fiindcă te-ai gândit că plec.
0: Așa mă lași să cred că nu pleci, că ai un concediu lung și că nu mă vei mai părăsi niciodată.
4: E mai bine așa. De altfel, n-am să te mai părăsesc. M-am îmbătat, mamă. Nu mult, dar destul ca să fac prostii. N-aș vrea să cânt, să nu-mi scol fratele. Unui aviator nu-i stă bine pilit. Echilibrul este simbolul aviației. Omul învinge spațiu datorită echilibrului. Eu am început să mă clatin. E semn rău. Parcă motorul din dreapta n-ar mai funcționa. Ar fi stropit sau cel din stânga prea puternic. Îmi pierd echilibru și implicit orizontul. Nu mai valorez nimic. Sunt mort. Un avion fără stăpân este mort. Mă duc să mă culc până nu-mi distrug total avionul și mor.
0: Nu rosti asemenea cuvinte.
4: Mort de beat, mamă. Nu-i vorba de adevărata moarte. Ea poate nici nu există. Noi, aviatorii, în general, nu murim. Dispărem. Și când dispari, administrația birocratică și prozaică îți terfelește dispariția. Această rătăcire nu se știe unde, zicând că ai murit. Vor neapărat să ne înregistreze, să ne catalogheze, ca să scape de noi. Ei n-au nevoie de incertitudini. Sunt oamenii cifrelor și pe ei morții interesează tot atât cât vii, dacă nu mai mult. De morți se scapă. Nu le mai trimit rația de pâine. Deci sunt scutiți de un efort în plus.
0: Hai să te culci, Grigore. Patul tău a rămas tot lângă fereastră. Ți-a plăcut totdeauna să privești cerul? Noapte bună, Grigore.
1: Iată-mă aproape fericită. Dacă ar mai veni și Mihai, ar fi prea mare fericire. Dar de ce să nu vin? Nu sunt băieții mei? Că vin deodată? Nici nu trebuia să plece. Nu-i vina mea. Acum am clasa întâia. Îi învăț alfabetul. A, B, C, D și numerele 1, 2, 3, 4. 1 și cu 1 fac 2. Exact 2. Toate acestea par niște minciuni acum. 30 de ani le-am predat și am crezut în ele. În momentul de față, altceva trebuie să învăț. Alt alfabet. La ora 8 și eu și ceilalți vom fi în curtea școlii. Nicolae și Grigore mă vor aștepta. Se vor plimba prin marele nostru orășel, se vor întâlni cu prieteni.
0: Mihai! Mihai! Mihai!
5: Aici sunt, mamă.
0: De unde vin halul ăsta?
5: De pe front. Uite, ranița, lopata, bidonul.
0: Disculți!
5: Nu, încălța cofurisitele astea de ciubote. Le-am dat jos la poartă să nu calc în curte cu ele. Și m-am spălat pe picioare, fiindcă mărturisesc cu mare rușine. N-am îndrăznit să aduc în casă și mirosul. Destul că aduc cizmele. Cizmele le-aș lăsa afară, dar mi-e teamă că o să le roadă câinii.
0: Mihai, spune-i drept. S-a terminat războiul?
5: Habar n-am.
0: S-a terminat. Dar ce ești așa de vesel?
5: Sunt vesel că am ajuns acasă și, în general, se spune despre mine că sunt mai dezghețat.
0: Au venit acasă și Nicolae și Grigore. Toți. Deci s-a terminat războiul și eu nu știam.
5: Spui că Nicolae și Grigore au sosit? Ce bine îmi pare. Am auzit că au de gând să vin acasă. Mi-au scris niște colegi de-ai lor. Eu port corespondență cu tot globul, dar numai cu partea masculină.
0: Nu-ți mai plac fetele?
5: Ba da, însă nu prin intermediul scrisorilor. Prefer genul dramatic celui epistolar.
0: Toți băieții mei au venit acasă. Doamne, ce fericire. Parcă visez.
5: Mamă, atunci te rog să visez că subsemnatul și-a pierdut ciorapii groși de lână pe care i-ai împletima ta. I-am pierdut la un atac. Când toți ceilalți au murit, eu mi-am pierdut doar ciorapii. Stupid, dar adevărat. De altfel, fantezia mea e prea săracă. N-aș fi putut inventa o asemenea stupizenie.
0: Stai jos, Mihai. Uite aici pe scaun.
5: Prefer să stau mai comod pe jos. Pe podea. Să simt că sunt acasă. Dar ce fac frățiorii mei? S-au dus să se plimbe?
1: Nu dorm.
5: Dar nu le e rușine? Hei, somnoroșilor!
1: Lasă-i!
5: Nu-i las deloc! Hei, soldați, dormiți în front? Adunare!
1: Te rog, Mihai!
5: Dar nu le e rușine, vin acasă și sforăie.
1: Te rog, nu-i trezi! Aveți timp mâine să discutați.
5: Eu vin rar pe acasă, nu merg de să dorm ca ei. Aviatorului ce-i pasă? Se urcă în avion și poate fugi până acasă. Doctorul aranjează.
1: Ei nu pot veni nici ei când vor.
5: Așa le trebuie. Dacă sunt proști, au fost mai mari ca mine și conform regulei de trei simple, cu cât sunt mai mari decât mine, cu atât sunt mai proști. Trebuia să mă învețe ce e viața. Nu să-i învăț eu. Medicină, aviație, vax. Uite unde au ajuns. Sforie, veniți de pe front.
1: Tu nu ești rănit, Mihai. Ești sănătos, întreg.
5: Absolut întreg. Așa cum a adus Barza, mamă. Numai puțin tel mai mare.
1: Cum e acolo?
5: E mult zgomot acolo, mamă. Asta mă scoate din sărite. Nu iubesc războiul, în primul rând, fiindcă e zgomotos și inestetic.
1: Numai pentru atât?
5: N-am timp să înșir toate motivele. Nici n-ar avea rost. Dar ascultă, mamă, ceva foarte grav. De când am plecat în război, n-am mai sărutat o fată, pe cuvântul meu. Eu plictiseală îngrozitoare războiul, nici măcar o babă n-am sărutat. Și asta pentru mine e foarte grav.
1: Acolo nu-i timp de dragoste, mamă.
5: Tocmai de aceea nu-mi face nicio plăcere. Omul lipsit de dragoste e o brută și eu nu vreau să fiu brută. Știi pentru ce m-au lăsat să vin acasă?
0: E pentru că ai merite militare, nu?
5: Ca să-ți permită să vii acasă, nu-i de ajuns să fii sentimental. Dacă îi spune, mi-e dor de mamă, arde de toți de tine. Și ce înjositor e să râdă cineva când îi spui că ți-e dor de mama ta, de casa ta. Capitanul meu e un prost, un fel de prost simpatic. E tipul prostului agresiv dacă nu-i dai dreptate. Dacă îi vorbești despre băutură și femei, îl câștigi sigur. Cred că nu s-a culcat cu nicio femeie.
0: Vai, Mihai, ce prostii vorbești.
5: Mamă, sunt mare și ca toți oamenii mari vorbesc prostii.
0: Ești încă mic. Uite, hainele astea nu stau bine pe tine. Sau parcă ai fi caricatura unui soldat.
5: Cred că asta și sunt. Dar să nu uit. Mă duc la capitan și îi spun să mă lase acasă pentru 3 zile, fiindcă doresc să te văd. N-a vrut să audă. Dovadă că-i dobitoc. I-am spus apoi că-i fac un serviciu. Duc ceva familiei lui. Surd a rămas. I-am spus 1000 de motive, tot surd a rămas. Era să renunț. Când mi-a venit o altă idee, i-am spus: domnule capitan, vreau să mă duc în țară să procreez.
0: Și
5: i s-au desfundat urechile, m-a lăsat. Acum trebuie să-mi găsesc o logodnică, fiindcă așa l-am îmbrobodit, că am una și vreau să procreez.
0: Nebun ai rămas, Mihai.
5: Nu, mamă, sunt genial, pe cuvânt. Ideea mea a fost genială, altfel nu veneam acasă.
0: Și vrei să te întâlnești cu vreo fată?
5: Nu, n-am timp. Și nici n-aș afla-o. Am iubit o fată cu ochi mari, negri, și cu părul negru, lung, căzând pe umeri. O să râs, dar nu era desigur că o sânzeană. Ea are părul de aur. Țiganca mea venea din vis sau cine știe de unde. A trecut pe lângă mine ca o flacără neagră. Iartă-mi figura de stil, este involuntară. Așa mi s-a părut, o flacără neagră, ucigătoare, care trece și piere lăsând în urmă regret. N-am putut-o iubi din cauza timpului. Secundele nu mi-au dat voie, erau pline de altceva, străin mie, de uniforma asta care seamănă cu un vierme. Fata din vis a pierit. N-am mai văzut-o și mai rețin doar imaginea ei fugară. Rețin fularul roșu aprins ce-i flutura la gât. Nici numele nu-l știu. Nimic. Poate că nici n-aș recunoaște dacă n-ar avea fularul roșu la gât.
0: Poate ea o să te recunoască odată.
5: Nu poți avea încredere în femei, mamă. Pe fata ce o mângâi drăgăstos pe păr și o privește adânc, nu poți cunoaște. Poate se gândește la altcineva atunci. Desigur, vânturi, idei răsuflate, însă dă-mi voie să fiu sceptic în privința fetelor. Poate de aceea par mai eratic. Scepticismul mă obligă să nu le acord credit și să le schimb. Dar acum nici măcar n-am ce schimba. Fata mea poate s-o fi măritat, ca într-o melodramă banală cu un bătrân burtos.
0: Totuși fetelor le port zâmbetele pe toate le necăjești.
5: Știi, mamă, dacă mor, n-am să mai jignesc nicio femeie. Nu să mai stingeresc cu prezența mea nicio fată timidă și n-am să strig niciun cămin. E un paradox adevărat. Morții nu mai incomodează femeile și nici măcar nu le mai distrează.
0: Tu n-ai să mori.
5: Nici nu țin neapărat. Dar nu se știe. Dacă vreun obuz imbecil mă mutilează, e același lucru. Femeile nu o să mai fie incomodate de prezența mea. Lor nu le plac mutilații, nici măcar mutilații eroi.
0: 3 copii am avut. Am. Am crescut singură. Și acum ați plecat. Știu eu dacă vă mai întoarceți. Mă întreb mereu. V-am îmbrăcat, v-am hrănit, însă nu v-am apărat cum trebuie. Mă simt vinovată, mamă, față de voi. Am crezut prea mult în inteligența omului. Am crezut că o biată învățătoare are datoria numai să învețe pe școlar alfabetul. Fumezi, Mihai?
5: Mamă, păcătuiesc. Se zice că tutunul e un semn al maturității.
0: Așa susțin adolescenții.
5: Dar eu sunt un erou, mamă. Am tras cu pușca și să nu fume.
0: Nu fuma, Mihai, cruță-ți plămânii.
5: În război degeaba îți cruți plămânii de fum de tutun. Alt fum e mai neiertător. Ca să nu mai vorbesc de cartușe care nu-și aleg omul.
0: Nu face glume proaste. Războiul se va termina. Nu învăța lucrurile.
5: Nu mai fumez. Am să cer rație de bomboane.
0: Eha, țigara asta pot să termin. Dar să fie ultima.
5: Ultima? De fapt, zgomotul m-a determinat să fumez. E zgomot și murdărie pe front. Mi-e doar de scaldă, mamă. Să fiu la râu, gol ca Adam, undeva între sălci, departe, singur, așa cum îmi plăcea vara să merg și soarele să bată cald și râul să curgă lene și adânc, și eu să mă zvârl în apă de pe crengile sălcilor, apa să mă mângâie și peștii să mă gâdile. Acum 2 ani am simțit, mamă, am simțit cum mă gâdilau pești în apă. Mă țineam de o creangă de salcie să nu mă ducă apa. Eram până la gât băgat în râu și tăceam. Și soarele ardea și peștii îmi gâdilau tălpile. Treceau pe lângă mine, se izbeau de mine și mă înfiorau, mamă.
0: O să se termine războiul. Te vei scălda și îți vei termina facultatea. Te vei căsători și eu o să devin bunică.
5: Întâi o să devii soacră.
0: Da, asta e soarta mamelor, să devină odată soacre. Soacră, soacră, poamacre.
5: Am să fiu om, mamă. N-am să-i mai las pe nepoții dumitale să vină noaptea de pe front.
0: Da.
5: Acum cred că e vremea să ne culcăm. Pijamaua mea albastră, unde o pot găsi?
0: Supernă în patul tău, te așteaptă.
5: Frații mei sfărăie cazon. Dar ce-mi văd ochii? Nicolae doarme pe dunga patului. Se vede că s-a obișnuit să doarmă cu 3 sau 4 în pat. He, și așa e bine. Eu n-am dormit decât pe jos. Noapte bună, mamă. Mă descurc eu singur. Noapte bună.
0: Noapte bună, Mihai. Noapte bună, băieți.

de pe mine mă visează, mergând acum prin cameră spre borcanul cu smântână. Dar eu am venit să-ți spun, mamă, că mi-a revenit memoria. Fantastica mea memorie. Am să-ți spun mâine, mamă. Mâine când te întorci de la școală, atunci am să-ți spun. Noapte bună, mamă.

venit și infanteristul. Doarme. El susține că-i plac fetele fiindcă e mai aproape de pământ, nu ca mine. În aer. Aerian. Mama, dormi. Am venit să beau apă. Apa pe front n-are gust de apă. Acolo toate au alt gust. Acrul e mai acru, dulcele sălciu. Poate și simțurile noastre vor fi mai sălcii.

0: să dorm și pace. Patul parcă e străin. Nu mă simt bine în el. M-am dezobișnuit. Mă învăr ca mușca de pureci. Am să dorm pe covor lângă pat. Altfel nu echip. Și pijamaua mă strânge cumplit. Parcă n-ar fi a mea. A rămas scurt. Atât de mic să fi fost eu înainte de a pleca la război. Atât de copil. Acum sunt un erou. Nu mai încap în propria mea pijamă. Mama a păstrat-o călcată. Nu s-a gândit cu să ne schimbăm, cu să ne lungim, cu să devenim alții sau... Sau poate că nu o să devenim nimic decât țărână. Întoarcerea în pământ datorită prostiei. În loc să zburăm, să ne înălțăm. Pijama m-a amuzat cumplit. Aș fi putut să nu mai îmbrac niciodată. Pijama unui mort. Ce caragios. Nu, dar n-am să mă prăpădez, nu vreau. Mamă, nu vreau, zău. Mâine la școală la 8. Nu uita că pijamaua mea a rămas scurtă ca unui copil. Noapte bună, mamă.
1: Oh, a bătut ora 7. E deja 7? Oh, trebuie să mă pregătesc de plecare. N-am să-i trezesc. Doar să-i văd cum dorm.
2: Grigore! Nicolae! Mihai! Unde v-ați ascuns, drăgușorilor?
1: Sau... s-or fi dus să se scalde în râu? Dar unde le sunt ranițele? Or fi plecat? Fără să-mi spună? Sau poate nici n-au fost. Ba da, au fost. Grigore, Nicolae, Mihai, de ce mă necăjiți și stați ascunși? Ascultați, eu merg la școală, laptele e în bucătărie, mâncați singuri. Apoi plimbați-vă sau mai bine veniți în fața primăriei. N-am timp să vă fierb eu laptele, sunteți băieți mari. Imediat e 7:30. Dar dacă sunt la râu și nu mă aud acum, nu o să mă certe că am plecat. Sau ei or fi plecat fără să-mi spună, să nu mă supere că stau atât de puțin, să nu plâng la despărțire. Grigore, unde sunteți? Mihai, Nicolae! Dar dacă nu a venit astă noapte niciunul... Nu e adevărat. Nu cred că am visat. Au venit. Așa. Acum merg la școală. E 7:30. Între timp eu să vin. Poate s-au dus la râu. Laptele e în bucătărie, mamă. Să-l fierbeți și să fiți cu minți.

0: Ați ascultat Mama, scenariu radiofonic de Dumitru Radu Popescu. Distribuția a fost următoarea: Mama, Claudi Bertola, artistă emerită; Grigore, Constantin Codrescu; Nicolae, Ovidiu Iuliu Moldovan; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: Vezi să nu cazi.
1: Mamă, tu ești?
0: Da. Cine altcineva? Stai să aprind lumina. Stai, rog.
2: Oh.
0: Stai jos.
1: Mulțumesc. Dar de când mă aștepți la o oră atât de târzie?
0: Doream să stau de vorbă cu tine.
1: Iar vrei să mă cerți că îmi pierd vremea la cafenea? Că am ajuns la aproape 30 de ani fără să-mi fac un rost? Te pomenești că azi vrei să-mi reproșez că m-am încurcat cu vreo femeie?
0: Oh, la la, ai toate defectele răpostatului tău, tată. Numai pe acesta.
1: Atunci, de ce nu te-ai culcat încă, dragă mamă? Hai, du-te să te odihnești. Oricât am băut, reușesc să mă dezbrac și singur. Și apoi să nu te îndoiești de dragostea fiului tău niciodată. Oricât mai pune grime.
0: Da, dar nici nu mă îndoiesc, dragul meu. De aceea mi-am și bătut capul ca să aflu în sfârșit adresa prietenului tău, Armand.
1: Da. A reușit?
0: Pentru asta te-am așteptat. Dar am acum adresa fostului tău coleg de liceu, care ai petrecut primele seri la cafeneaua Maieu. Numai că Armand a fost mai deștept și încă de acum 10 ani a plecat în America. Și se vede, dragul meu, că s-a descurcat destul de bine pe acolo, că trimite alor săi o grămadă de bani cu regularitate.
1: Și ce vrei de la mine, mamă? Să-i cerșesc parale?
0: Nu, să-l rogi să te pună și pe tine pe picioare într-o afacere. Dragul meu, prost nu ești, prezentabil ești, dar știi, pentru asta trebuie să ajungi la el.
1: Eu? În America?
0: Da.
1: Eu, care n-am fost mai departe de tine decât la cafenea?
0: Ah, aici semeni perfect cu nepricopsitul de Celestin. Din pricina asta am rămas de pe urma lui doar cu tine și cu prăpăditul ăsta de apartament din piața Batignol.
1: Papa era un om cinstit, mă, da, un da. Idealist. Nu-i stătea mintea la averi, la mobile, la soare.
0: Da, adevărat, nu-i plăcea să am rochii multe, dar îi plăceau când le vedea pe alte femei.
1: Născociri, mamă, născociri.
0: Cu tine e altceva. Tu trebuie să ajungi la Armand. Erați prieteni atât de apropiați. Dragul meu, află că ți-am făcut rost și de bani de drum.
1: Până în America?
0: Statele Unite ale Americii, New York, Fifth Avenue. Uite biletul. Vaporul tău pornește peste o săptămână.

0: se pare că visez.
1: Da, iată în New York. Da, și chiar în fața zgârie norului, în care îl voi găsi pe Armand. Ai tare în 30.

0: Pe cine căutați?
1: Pe domnul Armand de Riguier.
0: Cine sunteți?
1: Eu sunt un vechi prieten din Paris.
0: Ați fost invitat?
1: Nu, mi s-a dat doar adresa.
0: Credeți că domnul primește pe orice nepoftit?
1: Dar nu se poate să nu mă primească. Nu se poate, vă rog, dați-i cartea mea de vizită.
0: Și dacă nu e acasă?
2: Alex, lasă-l să intre. Să-i văd cartea de vizită.
0: Cum porunciți, doamnă. Dar mai întâi să mă uit dacă n-are vreo armă la el.
2: Bine, perfecționează-l.
1: Da. Eu un armat. Știți că eu nici armata n-am făcut-o. Am fost declarat inapt.
2: Mă mir, ești destul de voinic. Și chiar arătos. Foarte, foarte chic. Te numești
1: Rodolphe Durand. Da, Rodolphe Durand.
2: Un nume care nu-mi spune nimic, dar fără îndoială ești un francez veritabil. Armand nu mi-a pomenit niciodată despre dumneata.
1: Asta nu e prea frumos din partea lui.
2: Să văd ce pot să fac pentru dumneata. Va trebui să aștepți puțin.
1: A, nu, să știți că eu nu mă grăbesc deloc.
2: În America trebuie să te grăbești tot timpul, domnul meu.
1: Dar de ce-o fi durând atât? Parcă am cerut audiență primarului New Yorkului.
0: Să nu fie chiar mai greu.
2: Alex!
0: La ordine, doamnă.
2: Introdu persoana la șeful.
0: Ok. Urmați-mă, domnule.
3: Armand! Armand!
4: Rodolphe!
3: Armand! Dă-mi voie să te îmbrățișez, Armand!
4: Îmbrățișează-mă, Rodolphe, îmbrățișează-mă. Dar de unde naiba ai adresa mea?
1: He, vrăjitoriile, maică-mi.
4: Ah, simpatica doamnă Durand? Ce minunate tarte de cireș ne servea.
1: Îți mai aduci deci aminte?
4: Cum Dumnezeu să nu mi-aduc aminte de așa ceva? Dar au trecut de atunci atâția ani și în viața mea s-au petrecut multe schimbări. Bănuiesc că nici nu-ți trece prin cap cu ce mă ocup.
1: Nu, dar un lucru este sigur. Ești respectat cel puțin cât primarul New Yorkului.
4: Respectat? Nu, Rodolphe. Temut.
1: Cum?
4: Mai mult nu-ți pot spune.
2: Singura care nu mă tem de el s-ar părea că sunt eu, soția lui.
1: Sunteți chiar soția prietenului meu? Omagile mele, estimată doamnă, sunt fericit că v-am cunoscut.
4: Curtenitor, Rodolphe, altădată. Din păcate,

0: Iar tu, după cât se pare, ai rămas același naiv și inofensiv Rodolf. Ce ți-aș putea oferi în aceste împrejurări? Cel mult un sejur plăcut într-un hotel din Brooklyn. O să mă mai gândesc, să mă mai cauți. Acum trebuie să plec.
1: Armand, mai stai o clipă. Ia privește mai bine la amicul tău.
0: La ce vrei să văd la el? O vedetă pentru haiut?
1: Nu, nu. Nu ți se pare că seamănă cu cineva? Ba da, da, da. Seamănă foarte mult. Și dacă îi punem și mustață...
0: Formidabil! John O'Donnell!
1: Leit el.
0: Jimmy, nu cumva...
1: Ba da, mă gândesc exact la ce bănuiești. Tipul ăsta picat din cer ne-ar rezolva problema mai repede și mai bine decât speram.
0: Ești extraordinară, Jenny. Te-ai putea ocupa tu de asta?
1: Da, ca de obicei. Doar Chicago a fost totdeauna fiful meu.
2: Ia stați, stați așa. Mie mi se pare că încep să vă interesez, nu?
1: Destul ca să te facem om. Dar vei avea nevoie de câteva retușuri. Întâi mustăcioara, apoi va trebui să exersezi o mutră mai dură și să te îmbraci cu altfel de costume. De,
0: și să preia toate obiceiurile lui John.
2: Da. Dar cine e John ăsta?
1: John, ești dumneata.
2: Iertați-mă, dar eu sunt Rodolf Durand.
1: Ai fost, începând din clipa asta, ești John O'Donnell.
2: Armand, lămurește-mă.
0: Uite ce, dragul meu, John O'Donnell a fost unul dintre... asociații noștri.
2: A fost?
0: Da, da, pentru că a murit acum câteva zile. Imaginează-ți, a murit subit de moarte bună. Cine l-ar fi putut bănui atât de norocos pe omul nostru care stăpânea o rețea întreagă la Chicago? L-am îngropat în taină, dar absența lui ne-ar aduce un deficit imens în afaceri.
2: Dar ce afaceri, în fond?
0: O să te lămurești în curând. De, Ginny îți va oferi toate detaliile. Deocamdată e bine ca toată lumea să știe că John O'Donnell trăiește și stăpânește situația.
2: Adică eu stăpânesc situația?
1: Vezi? Aș început să surâdă ipostaza. Armand, chiar în seara asta îl transport la Chicago.
0: Foarte bine. Că despre noi, Rodolf, ne vom vedea destul de rar, dar vei avea numai de câștigat.
2: Armand, aș fi preferat să mergem într-o cafenea, să ne depunăm amintirile, să mai...
0: Auzi, Gini, vrea să ne depunăm amintirile.
2: Da, da.
0: Vezi, Alex să-l păzească zi și noapte.
1: Da.
0: Iar tu fă-i puțină educație să-și dea seama pe ce lume trăiește.
1: Lasă că am să-l educ eu. John, hai, urmează-mă. John O'Donnell avea întotdeauna o masă rezervată în locul ăsta. Acolo, în colț, sub balcon.
3: Ce ciudat să te aud spunându-mi John.
1: Dacă nu ți-aș spune așa, s-ar putea să-ți fie fatal. Dar sper că la prima ta ieșire publică vei fi la înălțime. Ar fi și păcat, după ce ți-am predat atâtea lecții. Așează-te. Vine Victor, girandul barului. E supusul nostru.
4: Bine ați venit, patroane. V-ați odihnit cum se cuvine?
3: Cât a fost nevoie, Victor. Ha,
4: mă bucur.
3: Cum au mers treburile?
4: Treburile, totul e în regulă, patroane. Deși porcii lui Almacone și-au cam arătat râturile. Dar pe timpul cât ați lipsit, s-au realizat $200,000 neto. Asta e tot.
3: Ok, Victor.
4: Yeah.
3: Aștept noile mele instrucțiuni.
4: Ok, să trăiți, patroane. Ok.
5: Jenny!
3: Ascultă, Jenny, 200,000 într-o săptămână. Doamne, doar pe an. Pe an ăsta înseamnă, Dumnezeule.
5: Dar ce se poate face cu atâția bani?
1: Ești adorabil. Află că Victor nu e singurul care ne prezintă conturile. Și de fapt un milion nu e prea mult. Eu și cu Armand cheltuim un milion în fiecare lună. Apoi nici nu știi cât trebuie să cheltuim pentru a ține la respect concurența. Atenție, atenție, acum se îndreaptă încoace reprezentantul nostru din cartierul de vest, Mac.
6: Respectele mele, boss. O veste cam rea. Almacone a pus mâna pe Ether. Prețul a crescut grozav. Aproape s-a dublat. Avem de făcut față unei lovituri grele. Ar trebui să mărim prețul la gin și whisky. Dumneavoastră ce credeți? N-am îndrăznit să fac nicio mișcare fără ordinele dumneavoastră.
3: Da, așa zi.

0: S-a scumpit eterul. Găsim noi o soluție, dar nu cred că e bună ideea ta cu mărirea prețului. Trebuie găsit altceva. Să vedem, să vedem. Azi sunt cam obosit și nu mă mai plictisim, Mac, cu prețurile tale. Lasă-mă să mă gândesc. Poate mâine sau chiar astă seara am să-ți dau răspunsul. Hai, du-te, du-te și rămâi pe aproape.
1: Înțeles, boss. Mă iertați dacă v-am supărat. Rămân pe aproape.
2: L-ai speriat? Mac e cel mai sensibil agent al nostru.
0: L-am speriat? Cum așa?
2: Puteai foarte bine să-l condamn la moarte. Celălalt John pedepsea cu moartea cea mai mică greșeală. Nu trebuie să strici tradiția. Altfel n-ai să te poți impune și vei muri tu în locul lor. Ai înțeles? Cu atât mai mult cu cât de vreo două luni John O'Donnell n-a mai trimis pe nimeni pe lumea cealaltă. În schimb, Al Macone a ucis vreo patru de-ai noștri.
0: Patru?
2: Dar în general pot spune că te-ai descurcat bine până acum.
0: Și am să mă descurc din ce în ce mai bine. Da, hai să vezi, Jenny.
2: E pentru prima oară când îmi spui pe nume.
0: Dar de ce se pune Eter în alții? Poți să mă numărești și pe mine?
2: Da, pentru ca omul să se îmbete cât mai iute. Când te-ai îmbătat, comanzi cu mai multă ușurință și contul crește. Dar de ce te scoli de la masă?
3: Vreau să stau de vorbă cu mizerabilii de lângă
2: John,
3: masa noastră.
2: John, te-ai cam amețit.
3: Da, dar să știi că am auzul foarte fin. Ora din aure am auzit pe acești doi indivizi bucurându-se fără rușine de creșterea prețului la Eter.
2: John!
3: Domnilor, sunteți negustori de Eter?
4: Dar de ce vreți să știți?
3: Fiindcă vreau să aflu dacă aveți de gând să continuați scumpirea lui.
4: Domnule, discutați asta cu șeful nostru.
3: Eu cu voi discut, criminalilor. Și dacă n-aveți de gând să vă cumințiți...
5: Poliția! Toată lumea la locul ei și nu mișcă nimeni. Fiecare cu actul de identitate. Cine nu-l are, va trebui să-și dovedească numele și calitatea.
0: Jenny, te-am văzut până în revolverul în poșetă. Tu l-ai împușcat, eu am vrut doar să-l pun la punct.
2: Prostule,
0: Jenny,
2: ai văzut că tocmai încerca să scoată pistolul? Mă așteptam eu să faci o gafă.
0: Da.
2: Acum caută să salveze aparențele. Victor și Mac vor să ne spună ceva.
6: Patroane, ați fost magnific. Dumneavoastră personal l-ați lichidat pe cel mai josnic misit al lui Al Macone.
1: Boss extraordinar.
6: Extraordinar.
1: Ați atacat chestiunea frontală.
6: Cu gaură în frunte, adică.
0: Desigur, lucrurile începeau să cam scârție. Dar acum cred că ești mai liniștit, Mac. Prețul eterului va coboră din nou. Așa că nu va fi nevoie să ridici prețul la gin și whisky.
1: Prea bine, boss. Ați găsit cel mai bun sistem.
0: Da, acum tu, Victor, du-te și oferă câte un rând tuturor clienților tăi.
6: Oh, yeah! Imediat, patroane!
2: Hey! Domnule comisar!
7: Respectele mele,
6: câte
7: domnule.
6: Un rând la toată lumea.
2: Cred că e interesant să spun că domnule care e cu mine e John O'Donnell, nu?
7: Firește, doamnă. Dacă știam că se află aici, vă ocoleam, nu vă deranjam. Dar asasinatul acesta...
2: Bineînțeles că v-ați dat seama că l-am pușcat partenerul său de afaceri cu care se afla la masă. Veți clarifica tot ce trebuie în acest sens, sunt sigură.
7: Absolut, stimată doamnă.
2: Mai ales că razia voastră se va solda cu o colectă serioasă pentru familiile sărace ale polițiștilor. Biletele acestea de bancă sunt obolul nostru, lipsit de modestie.
7: Sunteți prea generoasă, doamnă, pentru efortul nostru de a păstra ordinea. Vom face ca totul să se rezolve cât mai curat.
2: Și acum, John, să mergem la hotel. Am petrecut destul.

0: dragul meu, nu-mi închipuiam ca un franțuz să țin atât de puțin la băutură.
1: Băuturile voastre sunt atât de tari.
0: Sprijină-te de mine.
1: Dar stai că, uite, am ajuns în fața camerei mele.
0: Da, mai
1: stai,
0: încolo.
1: Stai, uite, uite numărul 785.
0: Da, și mai încolo e camera mea. Credeam că mergem acolo.
1: La tine?
0: Da.
1: La ora asta? Da. De ce?
0: De ce?
1: Da.
0: De pentru ce? Ca să facem dragoste, dragul meu. De sunt ce? Chiar atât de lepădat?
1: Nu. Nu, ești chiar picant. Ești o blondină americană tipică, dar eu sunt prietenul lui Armand, Jenny.
0: Dragul meu puișor, dar Armand se găsește la mii de kilometri distanță.
1: Jenny,
0: afacerile îl rețin tocmai la Acapulco și apoi el e tot mai rece cu mine, iar tu mi-ai plăcut din prima clipă. L-ai simțit, nu? Astfel, de ce aș fi depus atâta ardoare ca să fac din tine un personaj atât de important?
1: Te cred, Jenny. Te cred, dar acum trebuie să ne retragem fiecare în camera proprie. Nu te supăra.
0: Prostule!
1: Nu.
0: Bine, du-te în camera ta și dormi. Da, dragul meu. Dar ce s-a întâmplat?
1: Oribil, oribil. În camera mea erau doi indivizi fioroși cu pistoalele îndreptate spre mine, dar n-au apucat să apese pe trăgaș, că s-au prăvălit secerați de gloanțe.
0: John, ai halucinații alcoolice.
1: Cum? Cum, nu mă crezi?
0: Nu.
1: N-ai auzit nimic?
0: Absolut nimic.
1: Atunci, haide, intră, intră la mine să vezi cadavrele.
0: Bine, hai să intrăm în cameră. Nimic. Nu văd nimic.
1: Într-adevăr. Au dispărut?
0: Da.
1: Au dispărut. Cine le-o fi cărat de aici atât de repede? Uite-l și pe Alex. Alex, nici nu l-ai auzit nimic?
2: Nu, patrone. Zău că n-am auzit nimic.
1: Dar de ce tremuri?
2: Păi, eu credeam că am făcut bine. În sfârșit, ca de obicei. Nu așa, doamnă Jenny?
0: Sigur, Alex, poți să pleci.
2: Da, da.
1: Înțeleg. Da, da, încep să mai înțeleg câte ceva. A să zic că Alex se îngrijește de toate. Puteai să mă privi. Cei doi erau cât pe acest să mă omoare.
0: Am vrut să-ți dau o lecție, imbecilule.
1: Da?
0: Da.
1: Atunci să-ți plătesc lecția.
2: Aveți nevoie de mine, patrone? Am auzit o împușcătură.
1: Nu, idiotule. De data asta a fost o palmă.
2: Mă iertați.
0: De ce m-ai pălmâit, Rodolf?
1: Pentru că detest obrăznicia și mai ales toate misterele în care m-am vârt în ultima vreme.
0: Bine, John, Rodolf.
1: Ce?
0: Pentru tine fac tot ce fac. Da. Să te las să te odihnești în liniștita ta cameră.
1: Stai. Cum crezi că aș mai putea adormi aici? Mergem în camera ta.
0: În camera mea? Pentru ca să...
1: Ca să facem tot ce vrei tu.
0: În cazul acesta sărutăm și iam în brațe.
1: În brațe.
0: Nu trec pragul camerei decât în brațele tale.

0: Jenny. Jenny, ești aici?
1: Jenny, știi, dragul meu. Eram în baie.
0: Ce frumos trup aia. Azi îmi pare mai frumoasă decât oricând. Ascultă cum faci de te menții atât de ispititoare.
1: Ce curios ești.
0: Tu? Ia spune. Tu nu ești curioasă?
1: Eu nu, n-aș putea spune. Eu sunt americancă, pur sânge, nu uite. Noi nu suntem curioase. E slăbiciunea, dar și forța noastră.
0: Da, poate că ai dreptate. Eu, de fapt, regret adesea.
1: Să nu regrez nimic. Mai ales lunile astea minunate pe care le-am petrecut împreună.
0: Ah, nu. Asta, în orice caz, nu.
1: Vezi? Ți-am spus eu că într-o zi o să încep să mă iubești și tu.
0: Da.
1: Ai vino mai aproape.
0: Da.
1: Așa. Ce piele fină ai.
0: Ar fi și mai minunat, draga mea Jenny, dacă n-am fi nevoie să trăim atât de ascunși, veșnic, cu sentimentul că suntem pândiți de cineva. Ah. De 4 ori ne-am schimbat locuința, numai aici, în Chicago. Și seriile îngrozitoare când trebuie să ne învârtim în lumea interlopă a barurilor, ferindu-ne de agenții lui Ermacone. Ce ai zice dacă ne-am pierde deodată urma? Hai să plecăm, de exemplu în Hawaii.
1: Și afacerile, Rodolf? Nu, s-ar nărui totul.
0: Dar am renaște lângă apele albastre ale oceanului. Jenny? Albastre ca și ochii tăi.
1: Uite că ceva ne readuce la realitate. Trebuie să fie Alex. Cine e?
2: Eu, doamnă. O telegramă pentru dumneavoastră.
1: Bagă pe sub ușă. Da. O telegramă de la Los Angeles. De la Armand.
0: Cum? De la Armand? Bine că încă departe. E tot mai greu să dau ochii cu el.
1: Nu o să-l vezi mai repede decât crezi. Ne cheamă la el.
3: Ai acolo?
1: Da, da. Asta înseamnă că are să ne dea instrucțiuni speciale.
0: Dumnezeule, Dumnezeule, nu cumva o fi început să-și dea seama ce intră.
1: Nu cred că își bate capul cu așa ceva. Dar trebuie să fim acolo cât mai repede. O să plecăm cu avionul.
0: Cu avionul? Nu, nu, nu, nu țin deloc să crăp. Dacă vrei, merg frumușel cu trenul sau cu automobilul. Dar cu avionul? Nici gând. Nici gând.
1: Da, stai, nu te-ai urcat niciodată într-un avion?
0: Niciodată și nici nu țin să o fac.
1: Ia te uită.
0: Nu țin deloc.
1: La așa ceva nu mă așteptam. Bine, dragul meu, dar ești cea mai înapoiată ființă din câte am văzut vreodată. În plină epocă a prohibiției să mai existe un singur om în America fără botezul aer.
0: Ei, da, eu sunt ăla, dar nu mă urc. Tu nu vezi că ziarele sunt pline de accidente de avion?
1: Dar nu pe vreme frumoasă.
0: Mie în avion orice vreme mi s-ar părea urâtă. Oricare.
1: Dacă ar ști asta, Ermacone ar face totul ca să te lichideze. El e pilot și posedă numai pentru organizația lui 6 aparate de zbor. Noi, adică Armand și cu mine, n-avem decât 3. O rușine.
0: Oh, bine. Plecăm cu avionul. Dar dacă mi se întâmplă o nenorocire, vine aia ta.
1: Ești drăguț. Am să dau ordin să ni se pregătească avionul și valizele.
0: Mi-o frică.

0: Pare bine că vă revăd, dragii mei. Și arătați nespus de înfloritor amândoi. Aerul de Chicago vă priește.
1: Deși ca miroase e aproape de pușcă, armă. Pe când aici, pe coasta Californiei...
0: O să vă bucurați și voi de clima de aici destul de mult.
2: Dar ce vrei să spui, armă?
0: Că am luat hotărârea să desființăm imediat organizația noastră din Chicago.
2: Cum asta? Așa, din senin? Dar gândește-te... Atunci toți oamenii noștri vor trece în tabăra lui Al Macone.
1: Nu decât! Ca și cei din Detroit, din New York.
3: Arma nu cumva se termină cu prohibiția alcoolului.
0: Spune. Ia te uite ce isteț te-ai făcut. Oricum tu, Ginny, trebuie să începi imediat o verificare exactă a tuturor conturilor din bănci înscrise sub numele de Ligier.
2: Firește, Armand. Doar sunt soția ta. Voi lua îndată legătura cu agenții noștri. Mă grăbesc.
3: Să te ajut și eu, Ginny.
0: Nu, Rodolf. Nu. Tu rămâi aici. Du-te, Ginny, du-te.
2: Plec, nu. Cred că ești mulțumit de rolul pe care l-a jucat Rodolf, nu?
0: Cum să nu? Rodolf și-a luat rolul în serios? Cum nu mă așteptam, recunosc. Poate chiar prea în serios.
2: Atunci vă las cu bine.
3: Armand, să înțeleg prin ceea ce ai spus că de acum înainte nu veți mai avea nevoie de mine?
0: Nu se știe, Rodolf. De altfel nu s-ar putea spune că n-ai avut noroc. Ai câștigat ceva bani. Cred că Ginny n-a fost prea zgârcită.
3: Toți banii i-am expediat mamei mele la Paris.
0: Foarte frumos. Foarte frumos din partea ta. Un adevărat băiat de familie. Dar ai avut și șansa că oamenii lui Al Macone nu te-au nimerit niciodată.
3: E adevărat, am scăpat uneori ca prin urechile acului.
0: Vezi, eu n-am contat niciodată pe providență. Pe mine stelele astea care cad din cer cel mult mă demoralizează. Chiar mă revoltă surprizele soartei. Îmi pun întrebarea din cotro vin de ce există. Nu înțeleg destinul. De aceea am părăsit fără regret Franța. Această frumoasă țară liberală care nu se mai încumetă să creadă într-un stăpân unic. Am venit aici în speranța că voi găsi altceva. Dar se vede treaba că umanitatea se află încă într-un stadiu de inferioritate. Și aici mediocritatea victorioasă e învăluită în poleiala sclipitoare a norocului.
3: Armand, în fine, îmi amintești de perorațiile tale filozofice de la cafeneaua mai de altă dată?
0: Dar ceea ce mi se pare stupid e că eu voi muri printr-o lovitură a destinului.
3: Doamne ferește.
0: Da, da.
3: Doamne ferește.
0: Da, da. De asta sunt convins. Și apoi Al Macone pe mine mă râvnește. Îl simt permanent cu ochii asupra mea.
3: Da, ești păzit de o gardă personală formidabilă.
0: Nu fii prea sigur, Rodolf. Nu fii prea sigur. Să ai grijă de tine. Cine știe când ne vom mai revedea?

0: mea blondă. Iată de bine.
1: Rodolf. Niciodată nu te-am văzut atât de vesel.
0: E bine să... Ah, îți mulțumesc. Chiar îți mulțumesc că m-ai adus aici la Beverly Hills, departe de marele orașe. Casa asta, cu parcul ei imens, mă înțelege tot ce mi-am dorit.
1: Și Beverly Hills e un oraș plin de vile în stil spaniol.
0: Oricum îmi place totul, chiar și lipsa lor de gust. Și mă bucur că ești lângă mine, Jane, departe de Chicago. Departe de ochii lui Arnaud.
1: Asta înseamnă că mă iubești tot mai mult, nu?
0: Tot ce e posibil. Da, ia să ne uităm noi pe ziarele de... Dumnezeule! Jenny! Nenorocire!
1: Ce scrie?
0: Suntem pierduți. Ascultă, Jenny, marele afacerist Armand de ieri a fost lichidat.
1: Cum?
0: A fost lichidat de banda lui Almacone. Să uite-te, limuzina lui a sărit în aer împreună cu el însuși. Rămâne neconsolată moștenitoarea fabuloase Salaver. Văduva Jane de Ligier.
1: Doamne, să fie adevărat?
0: Dacă și știrea asta poate să fie mincinos. Nu se poate. Numai dacă bietul arma să nu se fi sinucis.
1: Să se sinucidă? Doar nu era un imbecil.
0: Doar dacă a aflat că te-ai încurcat cu cel mai bun prieten al lui. Ce râs?
1: L-ai cunoscut prea puțin. Sunt sigură că era la curent cu tot ce era între noi.
0: Crezi?
1: Da.
0: Ciudat, ciudat.
1: Se pare totul ciudat.
0: Ciudat.
1: Într-o zi trebuia să se întâmple și așa ceva. Eu sufletește eram pregătită. Dar tu n-ai ce să regreți, Rodolf. Prin mine tu vei lua locul lui Armand. America va fi la dispoziția ta. Mai ales că eu n-am de gând să desfințesc câtuși de puțin organizația noastră din Chicago.
0: Deci, te și gândești la planurile tale?
1: Da.
0: Nu, Jenny.
1: Ce nu?
0: Nu, mulțumesc. Dar mie mi-e de ajuns. Mă retrag. Eu vreau să trăiesc în liniște.
1: Dar nu poți să faci una ca asta. După legea gangsterilor, cel ce dezertează e condamnat imediat la moarte.
0: Sunt hotărât, Jenny. Mă întorc în Europa. Acolo nici legea de aici. Nimeni n-are vreo putere asupra mea. Jenny, ce te iau cu mine? Ascultă-mă, numai acolo vom putea fi fericiți cu adevărat.
1: Sfida e mare, dar...
0: Te rog.
1: Nu, nu, Jenny, te pot urma.
0: Jenny, susține-ai că mă iubești.
1: Dar nu e vorba de asta. Jenny. Dar gândește-te ce avere am de administrat de pe urma lui Armand. Nu.
0: Sigur. Vei avea cu ce să te ocupi.
1: M-ai putea ajuta. Mai ales că tu ești ca și la început.
0: Te refer la faptul că băncile n-au nicio sumă pe numele meu, nu? Ai aranjat din adins lucrurile. Așa? Dar eu tot o să plec, Jenny. Cu primul transatlantic care pornește spre Franța.
1: Păcat, Rodolf.
0: Jenny?
1: Eu nici măcar n-o să-ți pot flutura batista de pe chei. Voi fi atât de ocupată cu funeraliile.

0: M-am dezobișnuit să urc scările astea. Și te gândești că nu de mult urcam cele patru etaje dintr-o suflare. Dar bine că am ajuns în fața mărâtului nostru de apartament. Curios, numai din sufragerie nu se aude bine suneria. Ori din stradă am văzut lumină în salon. Stai, e mai bine să bat.
1: Domnule, cum puteți să bateți așa într-o ușă? Sunteți nebun?
0: Nebun? Da. Poate că am greșit etajul. Nu fi apartamentul doamnei Durand.
1: Ba nu, nu v-ați înșelat. Aici locuiește doamna Durand. Totuși să faceți atâta gălăgie. Doamna e la masă și n-ar putea primi pe nimeni. În seara asta doamna se duce la teatru.
0: Ia lasă-mă, dupuie.
1: Domnule,
0: cu vorbele astea.
1: Dar nu dați buzna așa într-o casă străină.
0: Într-adevăr, parcă e străină, deși aș putea jura că e același apartament. Dar iată, uite, mobila e cu totul alta, mult mai frumoasă.
1: Domnule!
0: Ce coboare noi!
1: Domnule, cine ești dumneata? Că eu strig.
0: Nu te speria, nu sunt hoț, eu sunt...
2: Rodolf!
0: Mamă!
2: Rodolf, Ann, e fiul meu, privește! Mamă. E băiatul meu scump, Rodolf, dragul meu! Rodolf, te-ai întors? Ann, să-i pregătești camera?
1: Da, doamnă! Ce m-a speriat!
0: Mama!
2: Rodolf, dragul meu!
0: Spune, mamă, ce mai faci? Ce mai faci?
2: Dar tu, canalie mică! Ah, mare hoțoman ești. Iată-te, în sfârșit mai dai și tu pe acasă după mai bine de jumătate de an. Hai să te privesc așa, mai cu luarea minte. Da, elegant, ca un gentleman. Mai bărbat, parcă.
0: O, să mă fi văzut cu mustăcioară. Nu arătam rău, dar am renunțat de cum am plecat din America.
2: Dar nu trebuie.
0: Ba da, ca să mă poți recunoaște.
2: Da, ești obosit din drum, ți-o fi foame.
0: Mi-e foame gândindu-mă la mâncărurile cu care m-ai răsfățat.
2: Bine, atunci să mergem în sufragerie. Hai că-ți face Charlotte la iuțeală ceva bun.
0: Charlotte? Cine mai așa?
2: Ei, bineînțeles, bucătăreasa.
0: Mamă?
2: Da?
0: Eu nu știu ce să mai cred. Subretă, bucătăreasă, casa schimbat. Ia vă poftim și tapiseriile din sufragerie să nu...
2: Îți plac.
0: Stai. Când despre tine par mai tânără cu 10 ani. Uite ce minunat ești fardată.
2: Da.
0: Iar rochia de metras e superbă, cu șiragul de perle care o luminează.
2: Dar de ce ești așa mirat? Am știut cum să folosesc banii pe care mi-ai trimis din America. Asta e tot.
0: Da, mamă, dar...
2: Să nu-mi reproșez că nu m-am mutat într-un cartier mai acătării, dar...
0: Nu.
2: Eu mă simt bine aici. Am făcut, în schimb, multe renovări. Hai, vino, iubitule, vino, Rodolf, să vezi și salonul.
0: Dar acum arată totul ultramodern. Și uite, lustra asta uriașă. Ce gust.
2: Da, dragul meu. Destul m-am spătit 10 de ani ca să țin casa singură și pe când trăia taică tu. E, acum profit, nițel, de când am dat de ceva parale, nu? N-am dreptate?
0: Da, mamă.
2: Ce-i drept, m-am folosit de banii pe care mi-ai trimis ca să aduc în casă ceva din atmosfera pe care am cunoscut-o când eram copil, la mamă. Și ca să reînnoiesc unele vechi prietenii pe care viața m-a obligat să le părăsesc. Și mă simt bine, Rodolf, crede-mă. Și-ți sunt recunoscătoare. Hai, da, acum trebuie să ne gândim ce vom mânca.

0: mirobolanta ta tarsă de cireșe.
1: Da, știu că-ți place, dar acum o face Charlotte.
2: Totuși, tu o făceai mai bună.
1: Ți se pare?
0: Oricum e delicioasă. Dar, mamă,
1: da?
0: În timp ce pregăteam asta, am văzut și camera mea.
1: Da.
0: Pe ea. De ce n-ai renovat-o?
1: Camera ta?
0: Mm-hmm.
1: Am lăsat-o așa cum tu însuți ai lăsat-o. Zilnic intram acolo ca să stau puțin de vorbă cu tine. Era singura încăpere în care te regăseam. Acolo sunt fotografiile, cărțile tale, caietele de școală. În sfârșit, acolo simțeam fâlfâind în jurul meu toate visurile tale din adolescență. Așa că n-aș fi schimbat-o pentru nimic în lume.
0: Am văzut, ai pus acolo și o liță de noapte din copilărie. Dar nu mă întrebi ce am făcut în America? Cum am câștigat banii ăștia?
1: Vezi tu, Rodolf, tu știi bine că totuși banii nu mă interesează.
0: Numai că a trebuit să lupt ca să-i câștig cu sudoarea frunții.
1: Bine, dar bănuiesc că te-a ajutat și armă la care te-am trimis eu.
0: N-aș vrea să vorbim prea mult despre armă. Și de altfel, nici despre ceea ce am făcut acolo în America. E destul să știi că la un moment dat, datorită unui concurs de împrejurări, am câștigat ceva bani. A fost un lucru extraordinar. Poate că dacă risca mai mult...
1: Dar tu nu erai învățat cu riscul ca și tatăl tău.
0: Acolo viața te învață.
1: Dar de ce nu te-ai lansat mai curajos cu ajutorul lui Armand?
0: Era prea umilitor pentru mine, mamă.
1: De ce minți, Rodolf? Ca să mi-l amintești din nou pe Celestin. Eu știu că Armand e mort.
0: Cum? Știai?
1: Da.
0: Eu am încercat să te scutez de o veste sumbră.
1: S-a scris în ziarele de aici. Mi-a confirmat și ruda de la care aflasem adresa.
0: Să-i fie țărâna ușoară.
2: Dar, mamă, trebuia să ajungi la teatru. Era așteptat de prietenele
1: tale. Asta e bună, doar nu o să merg la teatru când fiul meu abia s-a întors acasă.
0: Dar n-ai observat, mamă, că eu n-am venit cu niciun bagaj? Dar
1: credeam că l-ai lăsat la gară.
0: Nu, l-am dus la hotel.
1: La hotel?
0: Un hotel mic pe strada Bujirar.
1: La hotelul americanilor? Ai trebuia să mă aștept la așa ceva. Ți-a fost rușine să te întorci în piața Batignol.
0: Nu, nu.
1: Dar e firesc. Și eu aș fi făcut la fel dacă m-aș fi întors din America. Și pe lângă asta, n-aveai cum să știi că am schimbat casa așa de mult.
0: În afară de camera mea.
1: Nu înțelegi, iubitule, dar nu e nimic. Ei, atunci să mă pregătesc pentru teatru, nu?
0: Te duci, totuși.
1: Dar n-am de ales și apoi teatrul e în drum spre hotelul americanilor. Sper că vei găsi un taxi.

0: imediat prin ce cafelele.
1: Nu, nu, Jean, greșești? Păi, bărbatul e un animal atât de urât, mai ales în comparație cu femeia, încât n-are rost nici măcar să încerce să facă pe frumos.
2: Ce vorbești, amice? Uiți că femeia e o ființă inferioară, cum ne învață atâția filozofi.
3: Tu, Jean, vorbești ca un Jupiter ciclop.
2: Poate mai bine se vede cu un ochi decât cu doi. Să spun și Rodolf, dacă n-am dreptate.
4: În privința femeilor, nici eu nu mă omor cu elogii.
1: Nici nu vrea avea cum, dragul meu. Cu slaba ta experiență.
5: Crezi?
1: Vreau să ne faci să credem că în tot timpul ăsta, când ne-ai lipsit de aici din cafeneaua mai, tu ai fost încurcat cu vreo femeie.
5: Mai știi?
4: Cine râde la urmă?
2: Apropo, cât să fie de când ai dispărut dintre noi?
4: Păi după cum vă comportați, parcă nu ne-am mai văzut de ieri.
3: Să fie două luni?
4: Șase, Andrei, șase. Da, da, șase.
1: Nu mai spune, șase, unde ai fost?
4: În America.
2: Peste ocean?
4: Da, da.
2: America. Dar cu ce bani?
4: Asta mă privește pe mine.
1: Nu, stai. De altfel, eu cred că ar trebui să te credem. E ceva în felul tău de a fi mai arogant, așa, mai sigur de tine. E ceva pe care nu l-ai fi putut dobândi decât acolo.
3: Nu, de ce faci un secret din călătoria asta?
4: Da, nu-i niciun mister. Nu, pur și simplu am întâlnit din întâmplare un individ care avea destui bani ca să mă împrumute și mie pentru un bilet de clasa a treia până la New York. Ajuns acolo, m-am descurcat eu o vreme. Iar mintere, nu prea grozav. Așa că, iată, m-am întors. M-am întors, dar să știi că nu merita o steneală să ajung până acolo, vă asigur.
3: Nu, cum așa?
4: Totuși, nu sunt chiar atât de lefter ca să nu mai dau un rând de bere.
1: Ajudeca!
2: Dar, dacă ai fost în America până acum câteva zile, de la tine cred că putem afla amănunte mai multe despre moartea fostului nostru companion, Armand.
3: Da. Apropo, ce știi despre el? Ziarele noastre au scris atât de puțin încât...
4: Armand... Păi, ce să vă spun... A fost ucis de gangster. Se pare că era destul de implicat în afacerile acelea tenebroase.
1: Bietul Armand. Ce tip romantic era cândva, țineți de el?
3: Jean? Vorbim de lup și o vezi pe femeia aceea care soarbe o limonă de la bar?
1: Yvonne Cress.
2: Ea e. În carne și oase.
1: Ce carne mai ales. Ia uitați ce picioare lungi are și ce bun este sculptural.
3: Doar a studiat la Belle Arte, nu?
4: Pictează?
3: Mai mult, pozează. E model.
4: Și voi de unde o cunoașteți?
1: Pe ce, tu n-aștii? Ultima iubită a lui Armand de aici din Paris.
4: Cum?
1: Înainte de a pleca în America, ultima lui iubită.
4: Foarte ciudat, n-am văzut-o niciodată cu ei.
3: A fost o idilă foarte scurtă.
1: Da, hai să-i invităm la masa noastră.
3: Nu? Ivan! Ivan! Ivan!
6: Erați aici?
1: Păi, ca de obicei, la această oră. Ia-l-o. Știi, vorbim despre un prieten comun. Despre... moartea lui Armand de Ligier.
6: Ah, despre Armand. Da, am auzit și eu. Ce moarte groaznică.
4: Groaznică, într-adevăr, domnișoară.
2: Știi, domnul se găsea în America în ziua când s-au petrecut lucrurile.
4: Îmi permiteți, Rodolf Durand?
6: Ivan Cres.
1: Tocmai ceream câteva amănunte.
6: Nu vreau să auzi nimic.
1: Da, totuși, trebuie să recunoaștem, a avut un sfârșit magnific. Dar să sare în aer, cu limuzină, cu tot.
6: Jean, te rog, fără cinisme, ieftine.
1: Dar, Armand, cum s-a purtat cu tine? Ai mai avut vreo veste de rău de când a plecat?
6: Nu, niciuna, e adevărat.
2: Și de atunci mi se pare n-ai mai avut niciun prieten. Urmășel.
6: Nu te înșel.
3: Deși noi am rămas pe aici.
6: V-am detestat pe toți. Toți sunteți la fel.
1: Dar noi te admirăm, Ivan. Noi te admirăm, deși multă vreme n-ai vrut să mai dai ochi cu niciun prieten al lui Armand.
6: La drept vorbind, mă plictisiți cu toate astea.
3: Auzi, Jean, auzi. Răutăcioasă ca de obicei. De altfel, noi trebuia să fim de mult la hipodrom. Mergi și tu, Rodolf?
4: Nu mai îmi plac cursurile de cale.
3: Cum?
4: Nu, chiar nu mai îmi plac.
1: Să nu cazi în alte curse. Ivan, ți-l lăsăm în grijă. Și altă dată sper să te reîntâlnim în toane mai bune. Hai, să mergem.
2: Să lăsăm cu bine.
3: Pa, Ivan.
4: Știi, caioși.
6: Da, dar băieți buni. Mă port cu ei îngrozitor.
0: Așa merită.
6: L-ai cunoscut într-adevăr?
0: Pe cine?
6: Păi, Armand.
0: Firește, l-am cunoscut. Am fost un bun prieten al lui.
6: Da? Nu mi-a vorbit totuși niciodată despre dumneata. Te numești Durand?
3: Rodolphe Durand, ți-a mai spus.
6: Credeam că n-am auzit bine. Spune drept, a murit într-adevăr într-un mod neobișnuit?
3: Pe cât poate fi neobișnuit, un asasinat.
6: Asasinat de gangsteri?
3: Da. Acolo e simplu să dispari în acest mod. Băiete...
6: Da, ce interes aveau să luăm oare?
3: Păi, nu știu nimic despre asta.
6: Văd că nu știi mare lucru.
3: Adică nu știu exact. Înțelegi? N-am fost de față.
6: Păi dacă ai fi fost de față, nu mai aveam cu cine sta de vorbă, nu?
3: Asta cam așa e. Dar am cunoscut-o pe soția lui.
6: Ah, se căsătorise?
3: Desigur, ca să pară o persoană cât mai onorabilă.
6: Și cum era soția?
3: Să știi, deși era blondă, blondă veritabilă, aducea cu dumneata. Da, da, da. Încep să-mi dau seama tot mai mult că, da, într-adevăr, aveți ceva acum.
6: Interesant. Ești amabil.
3: Nu, nu.
6: Ba, așa e. Nu ești o brută ca ceilalți.
0: Crezi?
6: Constat. Poate mă înșel.
3: În privința altora și eu sunt lămurit. Nici eu nu mă pot înțelege cu ei. Dumneata însă, Ivon. Îmi permiți să spun Ivon?
6: Da, te rog, Rodolf. Să nici nu-mi spui altfel. Dar ce voiai să...
3: Ah, da, ziceam că... Adică vreau să spun că ești frumoasă, Ivon. Lasă-mi să simt mâna. Nu, te rog, nu mă respinge.
6: Să nu crezi că sunt atât de perfectă. Mă tem că sunt departe de ceea ce îți închipui.
3: Nu mă închipui nimic. Mi-a ajuns să te văd așa cum ești. Unde locuiești?
6: A, nu departe de aici, pe strada Ghilosac.
3: Te-aș invita la mine, dar eu stau cu mama. Știi, hărmălaia de aici începe să mă cam indispună.
6: Dar nu-i nicio problemă, mergem la mine.
3: Ivon?
6: Oh, nu-ți face iluzii. Să nu-ți închipui că aș fi o pasăre de noapte.
3: Ivon, ești nebună, Ivon.
6: Nici de cum însă.

0: Domnule președinte, vă rog, mai încet.
1: Ascultă, fișe, dacă m-ai lăsat pe mine la volanul mașinii tale, nu mă sicăi. Nu vezi că la ora asta nu-i niciun alt automobil pe tot bulevardul?
0: Da, e prea împunerit, domnule președinte, ci catarum alunecos. Iar noi venim de la o reuniune udată din belșug cu șampanie.
1: Lasă. Șampanie am dat totdeauna o poftă grozavă să șofezi. Dar automobilul tău, ultimul tip 1930, parcă plutește.
0: Doamne Dumnezeule, am văzut un om trecând strada.
1: Unde?
0: L-a zlovit.
1: Unde? Nu văd niciun om.
0: Trebuie să fie sub mașină. Stai, hai să coborăm.
1: Uite-l! Slavă Domnului, nu e sub mașină, e în față.
0: L-a zlovit cu aripa din stânga. E leșinat.
1: Sau poate e mort. Asta n-ar mai lipsi.
0: Stai. Să-l urcăm în mașină până nu apare vreun polițist.
1: Iar.
0: Ce bine că nu s-a nimerit nici un trecător pe aproape.
1: Hai.
0: Ajutați-mă să-l trăiesc.
1: Bine, nu vezi că te ajut? Hai. Uite. Trăiește, încă nu e totul pierdut. Idiotul, se intre ca un lunatic în botul mașinii.
0: Da. Totul e să nu se afle de accident. Gândiți-vă, domnule președinte, mâine toate ziarele ar fi pline cu povestea asta.
1: Da. Toată campania noastră electorală ar fi compromisă. Ce? Domnule! Tinere! Tinere, mă auzi?
2: Mă auzi. Dar mă doare.
1: Unde ești lovit?
2: Peste tot.
1: Peste tot.
2: Duceți-mă la spital.
0: Nu, la spital nu. Nici gând, nu. Îți vom acorda noi toate îngrijirile. Unde locuiești?
2: Chiar. La hotelul.
1: La hotelul? Așa,
0: da.
2: Nu.
1: Ce?
2: Eu mergeam acasă la mama. Eram atât de fericit. Beat de fericire.
1: Da, de aceea ai și dat peste noi.
0: Mor. Nu muri. Nu muri până nu ne spui adresa mamei dumitale.
1: Hai zi!
2: Piața Matinor, numărul 14.
0: Așa?
2: Etajul 4.
1: Așa.
2: Doamna Tiron.
1: A leșinat din nou.
0: Hai repede în piața Batignolă.

0: fiu, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Nu e nimic grav, doamnă. Nu vă speriați, doamnă. Vedeți, poftiți, uitați-vă. Nici un pic de sânge. E un accident ușor de automobil.
0: Așezați-ne pe pat. Ușor.
1: Hai mă, ține mai.
0: Rodolf, dragul meu, ești rănit?
1: Da.
0: Rodolf, ce s-a întâmplat?
2: Nu știu, dar...
0: Ce e cu tine?
2: Cumplit, mă doare cumplit capul.
1: O să-i treacă, doamnă, o să-i treacă. Nu vă cum vedeți nimic îngrijorător.
0: Călăule!
1: Asta este, doamnă, vă rog. Aveți în fața dumneavoastră pe Filip Astric, președintele Partidului Radical Social, deputat, iar dânsul este consilierul meu, Fise.
0: Aha, domnul Astric, da. Călăul poporului, cum spun ziarele.
3: Doamnă, vă rog.
0: Se pare că ai trecut la fapte concrete, începând cu fiul meu, doamnă, nu, domnule?
1: Doamnă, doamnă, doamnă, sunteți prost informată. Partidul meu se sprijină chiar pe entuziasmul tineretului intelectual, după cum și pe înțelepciunea electoratului în vârstă.
0: Lasă că vă știu eu. De la tineri folosiți credulitate, iar de la bătrâni senilitate.
4: Mamă, lasă. Doamnă. S-a purtat foarte cum se cade. Putea abandona pe calgarând.
1: Băi, auziți? Auziți, doamnă? E, sunt departe de a fi criminalul de care vorbeați. Se poate?
2: Cum te numești, tinere?
4: Rodolf Durand.
1: Durand. Bun, uite, îți las cartea mea de vizită, domnule Rodolf Durand. Am nevoie de tineri ca dumneata. Cine știe? Ai putea deveni și secretar al meu? Te sfătuiesc să treci într-o zi pe la cabinetul meu.
0: Da, sigur, asta mi-ar trebui, ca fiul meu să intre în politică. Ce a adus politica lui taicăsu?
1: Doamna mea, da. Trăim alte vremuri. Prefaceri mari în Europa. Da, poftiți și banii aceștia pentru eventuala îngrijire medicală a fiului dumneavoastră.
0: Da, domnule, poftiți. Să nu credeți că nu-i eu.
1: Păi, bă-ți.
0: Numai ca să nu uitați atât de ușor lucrul oribil pe care l-ați săvârșit azi.
3: Vă rugăm, doamnă, însă discreție totală.
1: A, da?
3: Discreție totală, stimată domnule.
1: Da.
3: Ați înțeles că domnul Astric e membru al Parlamentului.
0: Bine, voi vedea, vă rog. Da. Vă rog, plecați, acum trebuie să mă îngrijesc de fiul meu.
1: Da,
0: An, condui pe domnii. Da, doamnă.
1: Doamna mea, respectele mele.
0: Domnilor, Rodolf.
4: Au plecat, mama?
0: Rodolf, văd că te poți ridica. Doamne, se pare că n-ai fost lovit chiar atât de tare.
4: O bușală acolo. Dacă ne-am văzut cât de speriați sunt, mi-a plăcut să fac pe victima.
0: Cred
4: că m-am procedat rău. Ai văzut? E șeful partidului care râvnește și are șanse să ajungă la putere. O relație ca asta m-ar ajuta. Opa! M-ar ajuta poate să-mi fac un rost.
0: N-ai reușit în America, Rodolf.
4: Acolo era altceva. N-am vrut să mă afund în afaceri necurate.
0: Da, și crezi că în politică vei avea mâinile mai nepătate.
4: În fine, nu la asta mi-e gândul acum.
2: Mamă,
0: ce-i?
4: Sunt îndrăgostit.
0: Doamne, alt accident.
4: Și de asta dată un accident grav, fiindcă vreau să mă însor cu ea, femeia visurilor mele.
0: Să te însori? Dar când ai luat asemenea decizie? Când te-a lovit mașina?
4: Nu. Puțin mai înainte. Imediat după ce am plecat de la locuința ei, eram atât de încântat de transportat, încât de aceea nici n-am văzut la timp automobilul care m-a izbit.
0: Și de când o cunoști pe fată?
4: Tot de azi. Dar știu că pe ea trebuia să-mi întâlnesc de mult. Este încântătoare și e și deșteaptă. Numai că...
0: O fi bolnavă.
4: Mai rău, mamă. Știi, nu e bogată.
0: Da, e săracă. Și asta e o boală destul de rea. Da, mă rog, n-are importanță dacă o iubești.
4: O ador. Mă temeam că n-ai să-ți dai cum simțământul.
0: Rodolf, așa de puțin mă cunoști tu. Cum aș sta în calea fericirii tale? Nu știu, și apoi la cei 30 de ani ai tăi, e vremea să te căpătuiești măcar în acest fel. Mă bucur că o iubești și probabil că te iubește și ea. Mai ales că ea te-o fi crezând la fel de sărac.
4: Tocmai, mamă, de aceea veneam în goană la tine. M-am gândit că poate o să-mi dai ceva din banii pe care ți-am trimis din America.
0: Cum așa? Tu nu mai ai alți bani?
4: Nu, mama. Ți-am trimis tot ce am agonisit.
0: Doamne, iar eu i-am cheltuit pe toți aproape cu casa asta. Mă vei ierta, Rudolf?
4: Nu-i nimic, mama. Nu-i nimic.
0: Dragul meu, acum simt că mai semeni și cu mine un pic. Nu numai cu aiuritul de taică-tu.
4: Știi, mâine aș putea să mă duc la domnul ăsta Astric. Da, poate îmi dă un post.
0: Nu, asta nu. Nu, nu vreau să te văd încârduit cu politicienii ăștia. Am să-ți dau toți banii care mi-au mai rămas.
4: Numai o parte, mamă, pentru călătoria de nuntă.
0: Pe coasta de Azur?
4: Da.
0: Așa am visat și eu cândva, dar n-am reușit. Dar pentru tine scot ultimii bani din bancă, Rudolf.
4: Ce bună ești, mamă, scump.
0: Da, fata, pe fată cum o cheamă?
4: Yvonne Cress.
0: E chiar frumoasă.
3: O sculptură.
0: Bine, dar sper că o să o pot vedea și eu înainte de a vă căsători.
4: Chiar mâine dimineață.
0: Cred că îți dai seama ce va să zic o căsătorie, nu?
4: Dar bineînțeles, mama, ce întrebare.
0: Nu cumva tot în America ai învățat și lucrul ăsta?
4: Da, da, acolo căsniciile sunt atât de trainice.

0: peste tot.
1: Șmand de fer, bacara, ruletă. O sală de jocuri e totuși oribilă. Nu pricep cum poate cineva să stea aici ore de-a rândul.
2: Întrebați-l pe soțul dumneavoastră, scumpă doamnă.
1: Dar el nu joacă decât de câteva zile, cu ultimii bani care ne-au mai rămas aici la Can. I s-a năzărit deodată că trebuie să plecăm acasă bogați.
2: Oh, și s-ar putea să nu se înșele, câștigă, nu glumă.
1: Da? Dar eu nu vă înțeleg pe dumneavoastră, alteță. Cu toată bogăția pe care o dețineți în sultanatul Cardala, țineți mult să câștigați?
2: Nu tocmai. Pe mine mai mult mă interesează jucătorii. Mulți sunt de-a dreptul amuzanți. Tipul acela de lângă crupier. Ei bine, e fostul dumneavoastră ministru de finanțe. Se vede că a acumulat zdravân. Cazinoul îi avansează bani contra cecuri fără acoperire. Unii dintre oamenii dumneavoastră politici îmi stârnesc pur și simplu admirația, încât mă întreb nu odată de unde se trage miracolul acesta colosal al Franței de a supraviețui mereu, chiar de a domina uneori. Da, mă întreb adeseori fără răspuns.
1: Poate poporul.
2: Da, s-ar putea ca totul să se tragă de la oameni ca soțul dumneavoastră și mai mult ca sigur de la femei ca dumneavoastră. Mă rog, e momentul să-mi iau locul lângă norocosul domn Durand. Hei! Domnule Durand! Cum te mai ține norocul?
3: Excelent, alteță, excelent. Mai încercați o dată?
2: Ultima pe ziua de azi. Pe urmă mergem la masă la Negresco. Sunteți invitații mei.
3: Nu, azi pot plăti și eu o masă regească.
2: Să nu anticipăm.
4: Faceți jocurile, domnilor?
2: Da. 300.000.
3: 100.000.
2: Cam meschin, domnul meu. Cam meschin.
3: Totuși prudent, alteță.
4: 9 la primul tablou, 4 la al doilea, 6 la bancă. 4 la bancă.
3: Iar am câștigat, alteță.
2: Nu mă mir. E suficient să pui orice pe masa de joc ca să atragi norocul de partea dumitale. Acum ai putea juca până la noapte și ai câștiga într-una.
3: Ba, deocamdată mă opresc. Cred că în asta așa de tot secretul. Să știi să te retragi la timp.
2: Cred că ai atins 2.000.000.
3: Un câștig frumușel, nu-i așa, Ivo?
1: Rodolf, dacă ai ști ce foame mie, te aștept de atâta timp.
3: Iartă-mă, în ultimele zile am uitat că am venit aici pentru luna de miere.
1: Da.
2: Trebuie să recuperați.
3: Vă rog să mergeți spre restaurant. Vă ajung din urmă.
1: Da.
3: I-am promis omului de acolo că voi sta de vorbă cu el.
5: Da. Vin imediat.
3: Da. Domnule... Spune repede ce doreai.
5: N-am timp de pierdut.
6: Domnule, v-am spus că e în joc viitorul meu. Da. Pe scurt, am pus la cale o afacere cu avioane de curse de agrement. Un avion foarte bun. Un Brughi. Puteți să-l vedeți aproape de aici, în marginea orașului, pe micul aeroport. Mă adresez dumneavoastră, deoarece cu norocul dumneavoastră sunteți eroul ultimelor zile. Aș vrea să-mi faceți dumneavoastră inaugurarea curselor. Vă rog, nu mă refuzați. Va fi o reclamă și pentru dumneavoastră pe prima pagina ziarilor. Și am să vă rămân recunoscător toată viața.
3: Cu avionul nu prea am surâne.
6: Am de gând să mă adresez și alteții sale Maharajahul de Cardala. Dar nu sunt decât două locuri și bănuiam că veți dori să o luați și pe soția dumneavoastră.
3: A, da? Mai ales că ea n-a zburat niciodată. Ar fi o surpriză pentru ea.
6: Da.
3: Dar sigur că eu voi zbura primul, nu alteța sa.
6: Atunci
3: sigur.
6: Pot spera că mâine dimineață la ora 9 veți face onoarea să veniți pe aeroport?
3: Cred că da. Așteptați-ne acolo.
6: Perfect.

0: Iată-ne, în sfârșit, și pe aeroport. Au și dat drumul la motor.
1: Și să mă urc eu cu bâzdâganii aia în aer? Crezi că nu pățim nimic?
0: Păi eu în America nu călătoream decât cu avionul, pe distanță de mii de kilometri.
1: Cred că ai avut o idee minunată. Am să încerc o senzație cu totul nouă.
0: Și încă ce senzație.
2: Vă mulțumesc, domnule Durand, de 1000 de ori vă mulțumesc. Facem o plimbare frumoasă, stimată doamnă. Sunteți curajoasă. Și pentru că dumneavoastră faceți inaugurarea, domnule Durand, am hotărât să nu vă iau niciun ban.
0: Da, prietene, aparatul dumitale e chiar sigur?
2: Astăzi, domnule Durand, o asemenea întrebare nu se mai pune. Dacă nu eram sigur de aparatul meu, aș fi fost cel din tâi care nu se urca în el.
1: Ai îndoiel, Rodolf?
0: A, nu, nu. Aparatul mi se pare excelent construit. Cred că putem urca fără teamă.
2: Și o să vină cu noi și amicul meu, René, care ne va face pozele pentru ziare.

0: Ți-a mai trecut frica?
1: E minunat, Rodolf. Mă simt o pasăre albastră.
2: Dar uite, uite ce albastră e Mediterana.
1: Splendid! Casele ca niște cuburi colorate.
2: Dar ce se întâmplă, pilot? De ce coborâm?
3: Facem o scurtă probă a terenului de aterizaj pe care l-am amenajat pe platoul de sub nord.
2: De ce atât de departe de orice așezare?
3: Pentru frumusețea peisajului, domnule.
2: Coborăm?
3: Desigur, ca să vă mai întristeți. După dumneavoastră, doamnă.
1: Un loc pustiu. O să ne mai putem lua zborul de aici?
3: Nici nu va fi nevoie, doamnă.
2: Ce vrei să spui?
3: Mâinile sus, domnule Durand.
1: Un pistol! Ajutor!
3: Doamne, doamne!
1: Ajutor!
3: Ce vă face, plăcere, doamnă? Puteți să țipați cât poftiți. Aici nu puteți deranja pe nimeni.
2: Ivon, liniștește-te. Nu vezi că n-are niciun rost? Au fost atrași și în curs. E drept. O cursă de avion.
3: Rene, vezi dacă nu e armat.
4: Da, boss. Nimic, niciun pistol.
3: Atunci să stăm de vorbă, domnule Durand.
2: Dacă vrei bani,
3: da,
2: poți să iei. Am la mine 200.000 de franci.
3: Și carnetul de cecuri. Ne vei semna un cec pentru toți banii pe care i-ai câștigat și care se află în seiful cazinoului.
2: Bine, dar vrei să-mi iei totul?
3: Da.
2: Vei fi prins.
3: Nu. Dacă voi ajunge acolo înainte de dumneata și voi încasa cecul.
2: Înseamnă că ne lași în pustietatea asta?
3: Ai ghicit, domnul meu. Le-ai avut noroc la cazino. Scoate carnetul de cecuri.
4: Hai, banii, banii!

0: s-au dus.
1: Cu toți bănișorii noștri.
0: Bine că nu ne-au omorât. Dar acum ce facem?
1: Acum... Stai, poate găsim un om cu o căruță.
0: Să ne întoarcem la Can cu căruța?
1: Nu, acolo nu mă mai arată așa de curând. Vom cere să ne se trimită bagajele prin poștă. Ce să-i faci? Am scăpat din vedere pe gangsterii ăștia autohtoni. Acum nu mi-a mai rămas decât un mărăcin.

0: Susan!
1: Tată, dragul meu! Poftim!
0: Ivor! Așa stai încuiat toată ziua?
1: De când am mutat la hotelul americanilor, mi-e frică să stau cu ușa deschisă. Mai bine rămâneam în garsoniera mea.
2: Lasă că nu peste mult timp vom putea lua un apartament în cartierul L'Étoile sau în Champ de Mars. Ai probabil în fața ta un viitor deputat.
1: Deci ai fost desemnat. Numai că asta te va obliga să fii și mai ocupat cu alegătorii tăi.
2: Ești o prostuță scumpă mea, că n-ai înțeles cum e cu politica. Tot îți mai imaginez că eu, însărcinatul cu afaceri al lui Astrid, director politic al băncii sale, mai trebuie să-mi dau pe deasupra și o stenala de a mă ocupa de alegerea mea. Nu, pentru treaba asta există electori speciali și există bani. Da. Bani. O organizare bună și promisiune de rigoare. Dar aș vrea să coborâm la restaurant. Haide.
1: Tu crezi că sunt potrivit îmbrăcat așa?
2: Ca de obicei, fără cusur. Fără cusur. Ești gata?

0: Uite, ne așezăm la aceeași masă.
1: E liberă.
2: Stai. Du-te tu, merge.
3: S-a întâmplat ceva?
2: Nu, nu, nu, nimic. N-am mărât de șomer. Tot vrea să-mi spună ceva.
3: Vezi să nu te invite din nou la un zbor de încercare. Te rog, nu mă lăsa să te aștept mult.
2: Ascultă, domnule, am observat că mă urmărește. Vrei ceva de la mine?
4: Patroane, chiar nu mă recunoști cu mustața asta?
2: Alex! Alex! Omul din Chicago. Dar de ce n-ai venit de-a dreptul la mine?
4: Pentru că nu trebuie să ne vadă lume prea multă. Patroane, am un mesaj pentru dumneavoastră de la doamna.
2: Care doamnă?
4: Doamna Jenny. Doar sunt încă în slujba ei, nu?
2: Jenny? E la Paris?
4: De câteva săptămâni. Vrea să vă întâlnească mâine la ora 18 la cafeneaua Napolitana.
2: Pare un ordin.
4: Știți cum e, doamna Angeli, ne-ați face mare rău dacă n-ați fi mâine la locul de întâlnire.
2: Bine, fii liniștit, Alex.
4: Vă urez o seară plăcută, patroane.
2: Așa, cam tavernele alea din Chicago.
4: Ce vremuri. Acum, de când cu libertatea băuturilor, nu mai au niciun haz.

0: Hello, Rodolf. Ai uitat că te numeai John?
1: Jimmy. Dar cum puteam să te recunosc cu părul ăsta negru ca smoala? Dar de ce culoarea asta?
0: Așa, ca să mă amuz. Ia loc cât mai aproape de mine. De ce atâta timiditate? Ți-am devenit atât de străină?
1: Nu, dar înțelegi că...
0: Știu. Am toate informațiile despre tine. Ești căsătorit.
1: Din dragoste.
0: Ia te uită. Altădată nu știai să iubești atât de convins. Dar nu te teme. N-am bătut atâta cale ca să revendic locul pe care l-am ocupat o vreme în inima ta. Să discutăm despre afaceri, e foarte important.
1: Nu mă îndoiesc numai că dacă e vorba despre afaceri cu gangsteri, eu nu mă mai amestec.
0: N-aș putea spune că e vorba despre așa ceva, dar în orice caz a trebuit să te amesteci. Fuga ta din lumea aceea n-a fost uitată, iar putea fi pedepsită și acum.
1: Glumești.
0: Deloc. Deloc. Mai ales că azi am ca patron și totodată ca soț pe al Macone.
1: Tu?
0: Da.
1: Eu. Soția rivalului nostru de atunci? Asta înseamnă că tu n-ai fost străină de asasinarea lui Armand. Da. Să știi că m-am gândit adesea. Atunci m-ai dus la Beverly Hills departe de Armand știind exact ce se va întâmpla.
0: Crede ce poftești. Dar ascultă, acum vorbesc cu omului politic care ai devenit. Mizăm pe serviciile tale. Firește, nu gratuite.
1: Dar ce amestec aveți voi în politica acestei țări?
0: Abolirea prohibiției alcoolului ne-a îndreptat atenția și energia către alte domenii, iar economia Europei nu ni se pare lipsită de interes. Visăm să dominăm băncile voastre, opțiunile voastre.
1: Și ce rol pot avea eu de complice?
0: Urât cuvânt. Deocamdată nu dorim de la tine decât să-l înștiințezi pe șeful tău, Astric, că peste 4 zile, ca urmare a unui vot al Camerei, guvernul va fi pus în minoritate.
1: E o afirmație fără temer.
0: Da, o să te convingi cât de sigură e.
1: De unde știi tu?
0: Asta mă privește.
1: Bun, mai departe.
0: Drept urmare, Astric va fi însărcinat cu formarea viitorului guvern. De aceea trebuie să-l chemi de la Toulouse la Paris.
1: Și altceva?
0: Deocamdată atâta tot.
1: Vă faceți iluzii în legătură cu Astric. El nu-i vândut băncii.
0: Nu ți-ai pierdut cam doarea. În orice țară pot găsi de vânzare unul ca Astric. Dar eu vreau ca și tu să ajungi mare. Singurul mijloc de a nu ajunge niciodată la putere ar fi să nu asculți de sfaturile noastre. Ai mai dat odată norocului cu piciorul, atunci la moartea lui Armand. M-ai părăsit ca un laș. N-ai să o iei de la capăt cu aceeași prostie. De fapt, tu nu ai niciun ideal?
1: Cum vorbești de idealul tu, care nu mi-ai pomenit decât despre amor și bani? A ce ideal te referi?
0: Mă rog, să zicem că vreau să cunosc care e idealul tău politic.
1: În politic?
0: Da.
1: Pe bună oară, visez o libertate totală. Vreau să spun fără nicio opriliște, de pildă, să nu mai facă nimeni serviciu militar.
0: La ce? Tu ai fost sub arme?
1: Eu nu.
0: Nu?
1: M-au reformat că eram tare debil. Iar mama... Dar sunt împotriva nebuniei în armările.
0: Și ce mai cuprinde idealul tău politic?
1: Păi legi sociale care să asigure liniștea cetățenilor. Adică tot omul să fie liber și să... În fine, mi-e greu să spun totul.
0: Da. Ei, dragă Rodolf, iată de ce ai putea deveni tu om mare. M-am convins. Hai să-i telegrafiez lui Astric, da?
1: Crezi că am să risc?
0: Riscă. Riscă și n-o să-ți pară rău. Și apoi am putea avea și alte mișloace de convingere.

0: Domnilor, mă iertați, vreau să vorbesc cu tânărul meu secretar. Vă rog, dacă se poate.
1: Vă salut, domnule prezident. Am venit într-un suflet, cum am auzit că a fost restul meu guvern.
0: Ai fost admirabil, Durand. Previziunea ta s-a realizat. E drept, a căzut doar cu 256 de voturi contra 254, dar calea ne este deschisă. Vom face lucruri frumoase, dragul meu. Pacea, pacea și armonia socială. Prin Partidul Radical Social, nici de centru, nici de stânga, nici de dreapta, ci deasupra tuturor.
1: Chiar și deasupra finanțelor, domnule prezident, ar fi minunat.
0: Da, da, numai dacă președintele Republicii nu-i dă altuia sarcina alcătuirii guvernului.
1: Ceva îmi spune că dumneavoastră veți fi acela.
0: Ai fi genial în premonițiile tale.
2: Domnule Astrid.
0: Da, Raul?
2: Sunteți invitat la cabinetul excelenței sale.
0: Ah!
1: Vedeți, domnule prezident?
0: Să fie vorba despre...

0: Rodolf. Iar scormon cu privirile prin tot localul și pe mine nu mă vezi deloc.
1: Păi cu părul ăsta blond ca paiul când zilele trecute erai atât de brună.
0: M-am gândit să revin la culoarea mea naturală. Mi-am dat seama că-ți plăcea mai mult.
2: E adevărat, când lionții tăi aurii îmi strânesc amintiri mai plăcute.
0: Oare? Dar nevastă-ta?
2: De cât la timp se duce din nou la atelierul ei de pictură. Se vede cu prietenii noștri comuni. Nu mă supără, eu îi dăruiesc atât de puțin timp acum.
0: Lasă, nu pentru asemenea conversație banală te-am convocat aici.
2: Nu știu de ce te grăbești așa. Astic abia a primit sarcina formării viitorului guvern.
0: Lucrurile se precipită și nu putem pierde nicio ocazie. Vrem să fim siguri că în noul guvern vor fi numiți oamenii la care ne-am gândit noi. Persoane importante care ne sunt îndatorate într-un fel.
2: Ți-am mai spus că n-am de gând să intru în jocul vostru. Eu am încredere în discernământul cu care Astic va stabili echipa guvernamentală.
0: Știm că ai deja o influență deosebită asupra lui.
2: Și, mă rog, voi pe cine aveți în vedere?
0: Pol de V la finanțe, Lar Vese la externe, generalul Rimo la Ministerul de Război. Iar Astrid n-ar fi rău să-și păstreze pentru el însuși instrucțiunea publică, pentru că tot îi place să educe poporul.
2: Genie, ești în toate mințile.
0: Da.
2: Dar cei trei în afara lui Astrid sunt cei mai nepotriviți pentru ministerele respective.
0: Nu însă și în concepția cercurilor ale căror directive le execut și pe care ți le recomand.
2: Dar e oribil.
0: Da.
2: E oribil. Eu nu pot nici măcar sugera asemenea propuneri. Am dat puterea pe mâna unor ticăloși. Nu, pe mine să nu contezi.
0: Chiar cu riscul de a-ți fi dezvăluită în presă nobila ta îndeletnicire din America.
2: Acolo n-am fost decât o unealtă oarbă în mâinile voastre. M-am lepădat la timp.
0: Nu vei convinge pe mulți. Și apoi, dragul meu Rodolf, să știi că automobilele pot sări în aer și la Paris, ca și în vechea clădire în care te așteaptă o mamă iubitoare.
2: De mama, să nici nu pomenești.
0: Tocmai sper că vei proceda așa cum ți se cere, nu?
2: Îmi cer prea mult, Ginny. Prea mult, nu ai niciun drept asupra mea, știi bine.
0: Mai gândește-te. Noi oricum vom lua toate măsurile care se impun reușite intențiilor noastre. Să auzim de bine, boi.
3: Faceți loc,
2: domnilor, vă rog, faceți loc. Domnul Astrid nu primește încă pe nimeni.
4: Dar ediția de seară ne așteaptă în rotative, domnule Biron.
5: Dumneavoastră nu ne puteți dezvălui nimic?
2: Domnul prezident, adică viitorul prim-ministru nu poate să ia hotărâri pripite. Când ai de îndeplinit ceva bun, procedezi cu grijă. Domnul Astrid abia a terminat consultații.
4: Și nu ne puteți anticipa numele niciunui ministru?
2: Nimic, deocamdată nimic. Mă scuzați. La dispoziția dumneavoastră, domnule prezident. O mulțime de ziariști așteaptă vești.
6: Le voi potoli pofta de senzațional cât de curând.
2: Chiar vor fi noutăți atât de neașteptate?
6: Se prea poate. De altfel doream ca tu să fii printre primii care vor afla opțiunile mele.
2: În general vă cunosc preferințele, domnule Astrid.
6: Să știi că au mai intervenit între timp niște considerente în discernământul meu. Trebuie să fiu receptiv la sugestiile celor mai diverse categorii și grupări și mai ales la nevoile țării.
2: Veți face apel și la persoane pe care nu l-ați avut în vedere până acum?
6: De ce nu? Țara așteaptă un guvern durabil, dragul meu. Bună oară, m-am hotărât să chem la finanțe pe Paul Deve.
2: Deve?
6: Deve.
2: Bine, dar el a votat pentru fostul guvern. Pe urmă, nu e un financiar, ci doar un afacerist implicat în tot felul de tranzacții oneroase.
6: Ne trebuie și un astfel de rechin. Așa. Apoi m-am oprit pentru Ministerul de Externe la Larbese.
2: Larbese?
6: Larbese.
2: Dar nici ca ambasador n-a făcut două parale, cât pe aici să provoace un război în Africa.
6: La Ministerul de Război, ce ai zice de generalul Rimo?
2: Parcă dacă nu mi-ar conveni, ați renunța la vreunul dintre aceștia.
6: Niște cum, dragă Durand? Dar așa, ca să-mi dau seama de discernământul politic al viitorului subsecretar de stat, Rodolphe Durand.
2: Subsecretar de stat? Eu? Domnule prezident, să vă spun drept, generalul Rimaud e total contraindicat. Prin ideile lui belicoase vine în contradicție cu toate intențiile pacifiste afișate de partidul nostru.
6: Alte împrejurări, dragul meu. Puternicii noștri vecini bat tobele la granițele noastre.
2: Și desigur, Ministerul Instrucțiunii Publice îl rezervați pentru dumneavoastră.
6: Ai ghicit. Clar văzător ca întotdeauna. Era și timpul ca să mă ocup de educația celor săraci, pentru că și eu însumi am pornit de jos. Da, da, da, da. Niciodată nu voi uita cât m-am zbătut până să-mi iau bacalaureatul. Evident, nici mie nu-mi place DV. Dar când e vorba de salvarea Republicii, trec peste orice. Așa că, dragă Durand, convoacă de urgență pe ziariști ca să le fac primele dezvăluiri.

0: glasul conștiinței națiunii, așa spunea ziariștilor. L-au cumpărat, l-au cumpărat este noapte. Cred că nici nu i-a costat prea scump. Un farser. Partidul lui e o aberație.
1: De protectorul tău vorbește așa?
0: Da.
1: Rodolf, te-ai îmbătat.
0: Da.
1: Mi-ai băut tot coniacul din casă.
0: Nimic. Să meargă servitoarea să mai cumpere.
1: Oh, dragul meu.
0: Azi mă simt ca un burete și am să stor din mine numai lacrimi. Mamă, știi, mamă, mi-e grozav de frică pentru țara asta.
1: Rodolf, vino-ți în fire. Hai să o chemăm pe Ivan de la hotel.
0: Nu. Nu vreau să mă vadă harul ăsta, un învins.
1: Doamne, ți-am spus eu să nu te bagi în politică. O prostie cam de același calibru ai făcut și la Monte Carlo, în luna de miere. Băiatul meu nu e făcut pentru asemenea medii cu morală discutabilă.
0: Băiatul meu!
1: Da.
0: N-ar rămâne decât să mă cocoloșești la pieptul tău ca pe vremuri, da. Și să mă adorm cu un cântecel. Grozav! Oh. E grozav! Fostul viitor șef de cabinet a venit beat la maică sa ca să fie adormit cu un cântec de leagăn. Ce prostie!
1: Rodolf.
0: Trebuia să le arăt adevărata mea față, să mărturisesc toată silea.
1: Dar cui vrei să telefonezi în starea asta,
0: hai,
1: dragul meu,
0: vezi.
1: Te rog.
0: Alo, radiodifuziunea, vreau cu Volpin. Ah, tu ești Volpin? Aici e Rodolf Duron. Ești la curent cu ce se întâmplă? Da, cu componența guvernului anunțată de Astrid. Uite, eu aș vrea să dau o declarație. Stai, Volpin? N-o să regreți. Când? Cât mai repede. Chiar astă seară la radiojurnal. La ora 6. Perfect. Mai am 5 ore până atunci. Bun, pregătește terenul. Voi fi acolo cu o jumătate de oră înainte. Cu toată încrederea.
1: Rodolf, să nu faci vreo nebunie. Ce ai de gând?
0: Să-i bag în

0: Iron?
1: Da, eu sunt. Dar ce doriți?
2: Fără nicio întrebare inutilă, doamnă. Vedeți că sunt însoțită de două namile. Alex, tu rămâi la pază la intrare.
3: Da, doamnă.
2: Tu, Billy, vezi cine mai e în apartament.
3: Am înțeles.
1: Nu mai e nimeni. Slujnica și bucătăreasa sunt libere.
2: Păcat. Îl căutam pe Rodolf ca să îl împiedicăm să facă vreo prostie.
1: Ce prostie?
2: S-a anunțat că va da o declarație la radio.
1: Și de unde știți dumneavoastră ce vrea să declare la radio?
2: Aia este că nu ne dăm seama, dar ar putea să fie foarte rău pentru el.
1: Doamnă, vorbiți de parcă ați avea vreun drept asupra lui.
2: Am, doamnă. Am fost amanta fiului dumneavoastră în America.
1: Amantă?
2: Da.
1: Nu mi-a vorbit niciodată despre dumneavoastră.
2: Ingratul. De multe nu v-a vorbit, doamnă, despre ce a făcut el peste ocean.
1: Dar nu cred că a făcut nimic rău.
2: Oh, îngerașul mamii. Dar despre văduva lui Armand e... v-a pomenit?
1: Văduva lui Armand?
2: Mm-hmm.
1: Nu cumva, dumneavoastră. Da, deci, amantul soției prietenului său.
2: Nu vă cunoașteți, deci, fiul atât pe cât credeți. Cât mai e până la ora 6, Billy?
3: Exact 28 de minute, patroana.
2: Am aflat prea târziu de intenția lui, așa că nu ne rămâne decât să auzim ce declarație face. Noroc că doamna posedă un aparat de radio.
1: Da, și merge foarte bine. Și eu doream să-l ascult pe băiatul meu.
2: Atunci o să-l auzim împreună, doamna. Voice.
3: Yes.
2: Vedeți ce găsiți prin bucătărie de mâncare. Trebuie să fiți rupți de foame.
3: Bine, patroana.

0: Doamnelor și domnilor, așa cum v-am prevenit, pentru ora 6, domnul Rodolphe Durand, reprezentant al Partidului Social Radical, ne-a solicitat microfonul pentru a face o declarație importantă. Ei bine, domnul Durand se află în studioul nostru și ne grăbim să-i dăm cuvântul.
1: Mulțumesc, domnule Volpean. Bună seara, stimați cetățeni. Vă vorbește Rodolphe Durand. Nu am de gând să vă țin vreun discurs, voi fi foarte scurt. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți activitatea mea dusă în favoarea alcătuirii unui guvern condus de domnul Filip Astri, președintele partidului din care am făcut parte. La această oră se știe lista ministerială propusă șefului Republicii de domnul Astri. E bine, doamnelor și domnilor, în fața eventualei aprobări a acestui cabinet, țin să mă dezic public de opțiunile domnului Astri, luate peste capul direcției partidului, contrazicând flagrant orientările noastre de până acum. De V la finanțe, la RBS la externe, RIMO la Ministerul de Război, ar fi o sfidare sfruntată la adresa electoratului nostru. Am dovezi nemijlocite, fiindcă și eu am fost supus unor presiuni, că alegerile domnului Astric au fost dictate de agentura care, adesea cu procedeele gangsterismului, încearcă să subjuge economia, finanțele și politica externă în interesul unor forțe străine. Fac apel la spiritul dumneavoastră de răspundere față de viitorul țării să vă împotriviți acestor manevre de ultimă oră ale unor politicieni irresponsabili. Vă mulțumesc!
2: Închide aparatul! Hai, Alex! Da.
3: Doamna Durand, fiul dumneavoastră și-a semnat sfârșitul.
4: Vezi că și-a dovedit adevăratul lui caracter? Sunt mândră de fiul meu, doamnă. În spiritul demnității l-am crescut toată viața.
3: Și credeți că întotdeauna a biruit în el această așa zisă demnitate? Vă înșelați, doamnă.
4: Dumneata, cu minciunile dumitale.
3: Credeți că banii aceia pe care vi-a trimis din America și cu care v-ați împodobit casa erau atât de curați?
4: Probabil că l-a ajutat Armand.
3: Armand a fost un gangster, doamnă. Și l-a ajutat în măsura în care Rodolphe a jucat cum i-am cântat noi pe piața interlopă a prohibiției.
4: Dumnezeule, nu pot să cred. Deși mi-a povestit atât de puțin despre viața lui de acolo, dar chiar dacă ar fi așa cum spui, n-a putut fi decât o rătăcire trecătoare ca și altele pe care, iată, uite, azi le-a răscumpărat din plin prin sinceritatea cu care s-a pronunțat în fața întregii națiuni, doamnă.
3: Sinceritatea asta îi va fi fatală, doamnă. Nu vom pleca din această casă până când nu va apărea în fața pistoalelor noastre.
4: Doamne.
3: Și atunci își va primi răsplata care i-a fost hotărâtă de mult.
4: Doamne.
3: Ca oricând trădător al organizației noastre.
4: Nu puteți face asta, doamnă.
3: Ba da.
4: Fiul meu are un suflet atât de bun, n-ar omorâ nicio muscă. Să-i luați viața tocmai acum, când în sfârșit s-a găsit pe el însuși.
3: Doamne, vă rog,
4: acum va putea să meargă cu fruntea sus printre semenii
3: lui.
4: Nu o să vă las, nu o să vă las să-i faceți niciun rău. Nu o să vă las. Am să lapăr cu preț.
2: Vini, dragă, de pe balcon, fugi! Ce faci acolo?
5: Prea târziu. Bătrâna era plecată peste balustrada balconului. A căzut în gol.
6: Patrona, a început să se adune lumea în fața casei.
3: Nemernici, nenorociți. Cum de-am lăsat deschisă ușa balconului, acum trebuie să dispărem de aici. Nu știu cum o să răspundem pentru gafa noastră.
6: Trebuie să ne pierdem urmele în lumea largă.
3: Să fugim, doamne, cât mai e vreme.
6: Haide.

0: Simon?
1: Sunt aici, dragul meu. Credeam că ai adormit în sfârșit. De 5 zile nu dormi. Vrei să te omori?
0: Să mor. Să mor. Nici nu doresc ceva mai bun. Moartea pentru mine ar fi o eliberare. Acolo poate aș regăsi eu pe mama. Ivon?
1: Da.
0: Cântăm ceva.
1: Ce să-ți cânt, iubitule?
0: A fost odată un mic vaporaș.
1: Rodolf, tu te lirezi.
0: Te rog, nu mă întrerupe. Ascult cântecul pe care mi-l cânta mama și când eram mic. Și cu câteva clipe înaintea morții.
1: Haide, Rodolf, vino-ți în fire, ce naiba. Mi-am pierdut și eu părinții și, după cum vezi, nu m-am prăpădit. Viața cere, dragul meu, ca bătrânii să moară înaintea celor tineri. Hai, te rog, ia sambișul ăsta, are să-ți facă bine. Și pe urmă un pahar cu vin roșu, bine?
0: Nu, nu, nu, nu mi-e foame.
1: Ah, nu mi-e foame, nu mi-e somn. Atunci cum vrei să o scoatem la capăt? Uite-l și pe prietenul nostru, Charles.
0: Charles?
1: O să se mire că nu te-ai urnit din pat.
2: Charles, ai fost la poliție, Charles.
3: Ai aflat ceva?
4: Da, s-au găsit tot felul de urme. Mama ta a avut niște vizitatori. O femeie și probabil 2 bărbați.
0: Ginii și gorilele ei.
1: Poftim, ce-ai spus?
2: Nimic, nimic, nimic. Charles!
4: Da, prietene.
0: Nu crezi că eu am ucis-o pe mama?
4: Ne.
0: Cu alte cuvinte, că din cauza mea s-ar fi aruncat de pe balcon?
4: Numai Dumnezeu poate să știe ce s-a petrecut atunci acolo. Iar Dumnezeu ne iartă totul.
0: Dumnezeu, Dumnezeu, crezi că o să mă ierte vreodată? Pentru că eu îmi pot închipui ce s-a întâmplat, dar voi nu. Dar cred că e fericită acolo, în cer. Și cântă și acolo. A fost odată un mic vaporaș.
2: Și eu sunt tot un vaporaș, un vapor urât.
0: Da, da, da, foarte urât. Pradă tuturor valurilor. N-am rezistat nici ticălosului de ast.
4: Cred că astric e la pământ. În plasă de la Concord, mulțimea strigă demiterea lui. Oricum, proiectul de guvern i-a fost respins.
0: Din păcate, unul ca Astrid se ridică din nou foarte repede.
4: Cred că vom ști să-i barăm calea. Mai sunt și oameni de treabă în țara asta.
2: Să te audă Dumnezeu.
0: Iar Dumnezeu. Știți, acum câtva timp, o tânără turistă m-a oprit în fața catedralei Notre-Dame și m-a întrebat: știți cumva cine a construit-o? Spre rușinea mea, nu i-am putut răspunde decât: n-aș putea să vă precizez, domnișoară, dar a fost, desigur, un om sfânt. Vreau să mergem la Notre-Dame.
1: În starea în care te găsești,
0: o să am destulă putere să ajung acolo.
4: Bine, bine, hai.
1: Rodolfo,
4: să îndeplinim voia, Ivon. Nu va mai lua puțin aer. E bine.
0: Dați-mi hainele.
2: E atât de mult timp de când n-am mai intrat în catedrală.
0: Vreau să aflu cine a construit-o și vreau să mă rog Sfintei Fecioare să-mi acorde o iertare care să fie pentru mine o pedeapsă.

0: Ați ascultat Rodolf de Leon Negruții. Dramatizare de Noe Smirnov după romanele Gang și Politicianul. Distribuția a fost următoarea: Rodolf, Emil Hosu. Mama, Simona Bondoc. Astric, Ion Marinescu. Gini, Dana Dogaru. Armand, Nicolae Pomoje. Ivon, Angela Ioan. Maharajah, Boris Petrov. Alex, Valentin Todosiu. Charles, Dan Tufaru. Andrei, Mihai Niculescu. Jean, Stelian Nistor. Străinul, Petre Moraru. Victor, Eugen Cristea. Consilierul, Ion Punea. Polițistul, Nicolae Urs. În alte roluri: Olimpia Niculescu, Teodor Daneti, Nicolae Călugărița, Petre Dinuliu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Jenny Slate și Paula Radu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mizantropul de Molière. Adaptare radiofonică de Elena Negreanu. În distribuție Ion Caramitru, Emil Hosu, Dana Dogaru, Stella Popescu, Alexandru Repan, Florian Pitiș, Mirela Gorea. Regia artistică

0: ce ai? Ce ți se întâmplă în casa Silimenei?
1: A, rogu-te, mă las.
0: Alceste, încă o dată, ce lucru te apasă?
1: Îți spun, Filint, mă las în pace și du-te unde vrea.
0: Vorbește cu măsură și nu te supăra.
1: Ba, eu vreau să mă supăr, n-am chef de vorbe goale.
0: Nu pot să dau de rostul necazurilor tale. Deși suntem prieteni, sunt primul care știe.
1: Cum? Eu sunt prieten? Nu, nici nu te gândi. E drept că în aparență am fost amici odată, dar după ce pe față ți-ai dat arama toată, îți spun, fără să pregeți, că nu-ți mai sunt amic. De suflete corupte, nu vreau să știu nimic.
0: Deci mă încarci aceste cu o vină grea pe mine.
1: În locul tău, Filint, muream de așa rușine. Ce ai făcut, te asigur că n-am să pot să-ți iert. Și orice om de onoare ar protesta, e cert. De un om văd că te apropii cu tămâieri și grații, faci zeci de complimente și tandre declarații, îl copleșești cu vorbe și îmbrățișeri fierbinți, cu daruri, cu proteste, ba chiar cu jurăminți. Iar când te întreb pe urmă cum se numește amicul, nici nu știi cum îl cheamă, făcându-te ridicol. La naiba, e un lucru și laș și de rușine să-ți înjosești ființa trădându-te pe tine. Și dacă eu vreodată aș face așa ceva, de remușcări te asigur pe loc m-aș mânzura.
0: Nu cred să mi se cadă asemenea o sândă. Ce judecă în purtarea cu inimă mai blândă? Îngăduie-mă aceste, nu fii atât de rău ca pentru vina asta să nu mă spânzuri zău.
1: De proastă calitate îți este astăzi gluma.
0: Când vezi că unul altul se bucură de tine, îi răsplătești purtarea așa cum se cuvine. Te porți și tu firește precum se poartă el.
1: La dar, răspuns cu daruri.
0: La jurăminți, la fel.
1: Ce nesuferită și josnică metodă pe care o urcă în slava micii tăi, la modă. Urăsc pe iscusiții cu îmbrățișări abile, palavragii amabili de vorbe inutile, maestrei politeții cu gestul socotit, tratând pe un nemernic ca pe un om cinstit. Eu oameni vreau în jurul meu și aș vrea să licărească în fiecare vorbă o inimă omenească. Deci ia să ne vorbească și niciun simțământ să nu-și ascundă tâlcul sub prefăcut cuvânt.
0: Sinceritatea în viață, când are rost sau n-are, ajunge caragioasă, stârnește supărare. Ba uneori e bine, de nu ți-e cu bănat, ca nu tot ce ai pe suflet să fie trâmbițat. Cuvincios e oare și este cu cădere să spui oricui, oriunde deschis, a ta părere? Urăși pe unul, altul e doar un nesărat. Ei, și eu spui în față, pe dată, răspicat?
1: Da, te cred.
0: Îți râzi de mine?
1: Ba nu râd de fel. Și n-am să cruț pe nimeni, oricine ar fi el. Iar curtea și orașul ce mi-au jignit vederea, făcute să-mi ațâțe pornirile și fierea. Mă indispun de moarte și chinul mi-adânc când văd ce fel de oameni în jurul meu se strâng. Văd lașă lingușire, crădare prea adese, văd cruntă nedreptate, mărunte interese, răbdare pe sfârșite, turbez și nu doresc decât să o rup odată cu neamul omenesc.
0: Cam semănăm, îmi pare. Și cât e de bizar cu cei doi frați ce în școala bărbaților apar și care...
1: Uite, mă scutești de aceste comparații.
0: Să mă scutești mai bine de aceste implicații. Oricât te-ai zbate, nu vei schimba acest pământ. Iar pentru că a fi sincer îți pare un lucru sfânt, iată, am să-ți spun în față că îți cunoaște ticul aproape întreaga lume, că da, te-ai făcut ridicul. Că harța ta cu toate moravurile în cor mai mult de râs te face în ochii tuturor.
1: Atât mai bine atunci. Așa am vrut să fie. Să nu mai semne bune și mor de bucurie. E oamenii pe care eu îi urăsc pe drept, m-aș supăra de a zice că sunt un înțelept.
0: Văd, ai dori să-ți farm de-a valma lumea toată.
1: Da, mi-a strânit în suflet o ură neîmpăcată.
0: Toți muritorii oare, pe fiecare ins, la acoperi cu oroarea de care ești cuprins. Și în secolul acesta găsești că este bine?
1: Da, ura e totală. Urăsc pe oricine. Eu nu secătură. Ba chiar răufăcător, un altul cu mișei e prea îngăduitor și nu ridică spada acelei uri vânjoase ce viciul o aprinde în inimă sănătoasă. Îngăduința, iată, devine un eres în cazul unui famen cu care se-n proces. Sub iscusita-i mască, îl vezi de ce-i în stare, știu-te pretutindem că e gata de trădare, cu ochii lui cei gale și vorba-i cu lipici, doar pe străini înșală, pe cei ce nu-s de aici. Oricâte vorbe grele ar trebui să înghită, onoarea-i dubioasă nu e deloc jignită. De-i spui infam, nemernic, murdar sau scelerat, va recunoaște oricine că e foarte adevărat. Și totuși, strâmbătura-i prelinsă ca o dâră, cu zâmbete primite, se înghesuie, se vâră, și dacă prin tertipuri e un rang de cucerit, îl dobândește dinsul și nu un om cinstit.
0: Moravurile astea să nu ne amărască, să avem îngăduință cu firea omenească. Să nu tratăm prea aspru, păcatul fi având, dar să-i vedem păcatul cu un ochi ceva mai blând. E bine ca virtutea rigidă să nu fie. Prea multă înțelepciune e uneori prostie. Da, da, da. Preceptele bătrâne de săvârșit te-ar vrea. Tu ține pas cu vremea, nu te încăpățâna, căci e o nebunie cum nu se află alta să vrei să îndrepți tu lumea cu băta sau cu dalta. Și ori și ce ai spune și ai crede despre mine, mânia niciodată n-o las să mă domine. Pe oameni cu blândețe îi iau cum sunt și tac, căci firea mi-am deprins-o să-i rabd în tot ce fac. Și cred că pretutindeni un pic de sânge rece ar face cât mânia de nu cumva un trece.
1: Dar stăpânirea asta lucidă, de cleștar, nimica nu o încălzește? Ce chipzuiește doar? Te înșală un prieten în felurite chipuri. Spre a-ți lua avutul, recurge la tertipuri. Prin zvonuri născocite desfaci o faimă rea. Ai sta frumos deoparte și nu te mânia?
0: Asemenea cu sururi și ce-ți lasă în suflet rană sunt prea firești păcate la specia umană. Și sufletul din mine nu e mai răzvrătit când văd un om nemernic, nedrept sau necinstit, decât când văd cum stolul de corb pe hoit se strânge, sau cimpanzei sălbate sau lupi setoși de sânge.
1: Această judecată îmi pare prea sfruntată.
0: Pe cinstea mea, mai bine ar fi să taci odată. Nu spune gri dușmanul atât de crunt și des. Fii mult mai plin de grijă în tot acest proces.
1: Ba n-am să fiu, te asigur, sunt hotărât și gata.
0: Dar cine o să susțină în locul judecata?
1: Păi cine e să o susțină? Dreptatea mea, atât.
0: Nu-ți faci părtaș vreun jude? E lucru hotărât?
1: Da. Mistea mea pricină îndoielnică? Nedreaptă?
0: Nu, dar prea multe riscuri și neplăceri te așteaptă. Și
1: niciun pas nu-i face. Degeaba te ascult, că am sau n-am dreptate.
0: Să nu te încrezi prea mult.
1: Nu voi mișca un lege.
0: Ți-i adversarul în stare să încerce chiar...
1: Nu-mi pasă oricât ar fi de tare.
0: Greșești.
1: Ei, și se poate, la capăt am să ies.
0: Dar
1: voi avea plăcerea să pierd acest proces.
0: Dar totuși...
1: Am dorința să văd de pot să fie în stare unii oameni de așa nemernicie, de atâta răutate, de atâta fără de legi, să mă nedreptățească în fața lumii întregi.
0: Oh, ce om!
1: Oricât mă costă să văd, sunt dornic, iată, așa, de frumusețe, cum pierd de această dată.
0: Oricine ar râde aceste de te-ar fi auzit vorbind în gura mare așa cum ai vorbit.
1: Să râdă, dacă-i place.
0: Din partea mea, spun drept, mi este de mirare. Fiind cu omenirea certat pe cât se pare, deși atâtea lucruri urâte te-au stănit, în sânul ei găsit ai ceva de îndrăgit. Mai mult încă mă miră în treaba asta toată că inima ta face o alegere ciudată.
1: De ce?
0: Curata Ilianta te îmbie, precum știu, sfioasa Arsinoe, nici ea n-ar zice nu, da. Și totuși al tău suflet nu-l pot deloc seduce. Pe cât timp Selimena... mereu de nas te duce. Cu firea ei cochetă și cu bârfel cât vrei se potrivește bine cu duhul vremii ei. Și cum se face oare că tu urând de moarte pe acesta ei îi suferi purtarea mai departe? La o ființă dulce acestea nu-s greșeli? Le ierți cumva aceste sau nu le vezi de fel?
1: Să știi că înclinarea mi spre tânăra vădană nu este atât de oarbă s-o văd fără prihană. Și oricât așa de împară, sunt primul care pot să-i văd deschis purtarea și s-o acuz socot. Și totuși, orice aș zice și orice ce aș face, sunt slab. O spun pe față. E limpede. Îmi place. Degeaba-i văd cu sururi. Degeaba o sândesc. Ea știe să mă facă să o caut. Să o iubesc. Căci plină-i de farmec. Dar dragostea mea poate va ști să o dezbare de-a vremilor păcate.
0: Izbutește aceasta, să știi că nu-i puțin.
1: Nu?
0: Și crezi că te iubește?
1: O, Doamne, eu înclin să cred că da. Aminte, nici ea nu mi-ar fi dragă.
0: Dar dacă ți arată prietenia întreagă, de ce îți fac rivalii atâta sânge rău?
1: Oricine ar vrea un suflet să fie doar al său. Și n-am venit aici decât să-i spun, în fine, tot ce-mi inspiră focul și dragostea din mine.
0: Și eu, de-ar fi cu cale să am și eu dorinți, i-aș da doar Eliantei suspinele înfierbinți. Spre tine se îndreaptă cu inima ei pură și de-o alegi pe dânsa, ți-ar fi mai pe măsură.
1: E drept și înțelepciunea mi-o spune zi cu zi, dar dragostea n-ascultă de mine, precum știi.
0: A, iată-l pe Orond. Să încetăm, deci, sfada.
2: Aflatam acum că Ilianta, precum și Selimena, la târguit s-au dus și, cum știam,
1: că aici sunteți venit, am sus ca să vă spun, Alceste, cu inimă cinstită, că port domniei voastre o stimă nesfârșită și de mult dorința fierbinte m-a îndemnat să fiu printre ai voștri prieten numărat. De altfel, un prieten ca mine, credincios, cred, fără șovăire, că nu e de prisos. Alceste, vi se adresează toate aceste, mi se pare.
2: Cum? Ați vorbit cu mine?
1: Da, vă jignește oare?
2: Oh, nu, deloc. Dar e surpriza prea mare, vă spun drept. Pot eu cumva la astfel de cinste să mă aștept?
1: Stima mea nespusă, deloc să nu vă mire. Vă datorează stima, dragă omenire.
2: Oh, vă rog, vă rog.
1: Să mă lovească un trăznet dacă mint. Și acum, dreptul mărturiei a tot ce spun și simt, o, domnul meu, permiteți cu o strânsă îmbrățișare să cetuim a noastră prietenie mare. Domnul meu, primiți-o. Deci, îmi făgăduiți prietenia voastră?
2: Vă rog.
1: Cum? Vă codiți?
2: Domnul meu, e cinstea prea mare pentru mine. Prietenie, parcă măsura ieșea de bine. Ar fi de bună seamă să o pângărim, e cert, la orice prilejuri, luând-o în deșert. Și urmărim cu grijă simțirea ce se naște, e bine, înainte de toate a ne cunoaște. Și în firea noastră, poate de-ar fi nepotriviri, am regreta urmarea acestei întâlniri.
1: Da. Deci să lăsăm ca timpul să încheie un simțământ.
2: Da.
1: Și totuși, până atunci, cu totul al vostru sunt. De-ar fi să aveți nevoie la curte de o favoare, să știți că am la rege o trecere oarecare.
2: Aha.
1: Mi-a ascultat cuvântul. Vă spun pe cinstea mea, în modul cel mai sincer, la maestatea sa. În fine, sunt al vostru, vă asigur încă o dată. Și cum aveți un spirit și o minte luminată, vin pentru a face acestei uniri un început. Să vă citesc sonetul ce-abia l-am conceput, să știu dacă vă place și dacă pot să-l public.
2: Domnul meu, eu nu sunt un prea de seamă public. Deci treceți peste mine.
1: De ce?
2: Am un păcat de a vorbi prea sincer și mult prea răspicat.
1: Vă cer chiar eu aceasta și aș fi măhânit, firește, de a ști că un prieten de mine se ferește când eu vreau gândul vostru să-l aflu până la fund.
2: De vreți aceasta? Bine, sunt gata să răspund.
1: Da. Sonet. Acesta-i titlul. Speranța. E o doamnă ce mi-a prins speranța. Deci cam aceasta înseamnă speranța. Nu mi-e versul cu pompă negreșit, ci din potrivă cingaș cu sunet îndulcit.
2: Vom vedea îndată.
1: Speranța. Nu știu dacă e stilul clar și simplu și dacă o să vă placă. De-l veți găsi poetic și în termeni potriviți.
2: O să vedem aceasta.
1: De-al minter vreau să știți că într-o sfert de oră am terminat poema.
2: Dar, domnul meu, vă asigur, nu asta e problema.
1: Speranța. E drept, ne alină, ne leagănă câte un pic. Dar Filis, ce soartă haină, când nu îi urmează nimic.
2: Mă încântă de pe acum sonetul început.
1: Ce, ai nerușinarea să spui că s-a plăcut? Cu bunăvoință de plină ai fost, dar gândesc cât de cât puteai risipi mai puțină, doar pentru o speranță și atât.
2: Ce cuvinte alese sunt spuse toate astea?
1: Cum proslăvești la dracu' acestui vers proaste? Chiar dacă pe veci așteptarea mi-ar duce la capăt răbdarea, găsi voi odihnă în mormânt. Nu, n-ai să-mi poți stinge ardoarea și știu că am să ating de sperarea sperând și sperând și sperând.
2: Sfârșitul admirabil, adevărat miracol.
1: La naiba cu sfârșitul, dezgustător spectacol, mai bine să se aleagă de tine un sfârșit.
2: Așa de bașe versuri, eu n-am mai auzit.
1: La dracu. Complimente îmi faceți, mi se pare.
2: Nu, nu, nu sunt complimente.
1: Ce faci, filind? Asta e trădare. Să-mi spuneți, pe aceasta doar știți să pun mare preț, precum ne fuse vorba, părerea ce o aveți.
2: De, domnule, problema e foarte delicată. Desigur, înzestrarea se cere lăudată, Dar sugeram de ună cuiva. Ce nu vi-l spui, văzând că face versuri, mă rog, în felul lui, că omul trebuiește stăpân pe el să fie când simte mâncărimea și îndemnul de a scrie. Că trebuie pus hățul pornirii fără leac, de a da drept poezie un oarecare fleac. Că, dornic fiind, poate de un succes vremelnic, devine un personagiu, desigur, îndoielnic.
3: De vreți cumva să spuneți prin ce ați spus acum că-i vina mea? Că vrut am...
2: Nu, asta nici de cum. Eu îi spuneam că scrisul de rece și factice e plicticos și ajunge un nume bun să strice. Dar fi să aibă unii și 100 de virtuți, acest păcat ajunge să fie rău văzut.
3: Așadar, vă displace această poezie?
2: N-am spus-o. Și în dorința să-l fac, să nu mai scrie, că sunt în vremea noastră fățiși și am arătat mulți oameni cum se cade corupți de acest păcat.
3: Scriu prost? Printre aceștia mă socotiți pe mine?
2: Nu, n-am gândit aceasta, dar îi spuneam. În fine, ce te silește oare poet să te visezi? Ce diavol te împinge să publici ce rimezi?
1: Aceste.
2: Nu poți ierta o carte stupidă să apară decât când autorul de foame stă să piară. Să nu cazi în cumplitul păcat de două ori. De versul tău scutește-i pe piețe cititor și să nu riști a pierde prin soiul ăsta de glume tot ce a creat la curte. Cinstitul tău renume. De dragul unui jalnic și lacom editor, tu să devii ridicol în fața tuturor. Să-l fac să înțeleagă, i-am spus acestea toate.
3: Pricep ce vreți să spuneți și cred că aveți dreptate. Dar ce e cu sonetul? Aș vrea să o spuneți clar.
2: Socot, ca să fiu sincer, că e bun pentru sertar. Modele nu prea bune ați consultat și iată... Expresia e adesea cam nefirească. Plată, ce aia ne leagă câte un pic. Acest și că nu-i urmează nimic. Sau

0: dacă regele mi-ar da tot Parisul, țara întreagă, pentru ca în schimb să-mi ia fata mea atât de dragă, eu i-aș spune: Hendrik, rege, ia-ți Parisul și înțelege, mie mai dragă, ia ca așa, mult mai dragă fata mea. Așa vorbește un suflet îndrăgostit. Așa. Da, da, domnule Filint, cu toată verba ta, mai mult îmi place asta decât acea găteală cu false nestemate, ce doar pe proști înșeală.
1: E foarte bun sonetul, mă încumet să o spun.
0: Firește, aveți motive să credeți că e bun.
1: Sunt mulțumit că alții găsesc lii pe plac.
0: Desigur, știu să mintă, dar eu nu pot să o fac.
1: Găsiți că mintea voastră deține tot secretul?
0: Poate aș avea mai multe de a-și lăuda sonetul.
1: De-a voastră apreciere mă pot lipsi oricând.
0: Va trebui să o faceți, îmi pare, vrând nevrând.
1: Nu aș vrea să văd cum oare v-ați descurca în problemă, dar fi să scrieți versul și tot pe această temă.
0: Mă tem că, din păcate, ceva mai bun n-aș da, dar m-aș feri cu grijă să le arăt cuiva.
1: Vă exprimați cam tare și încrederea în sine...
0: Vă place tămâierea? Nu o veți găsi la mine.
1: Micuțe domn, desigur mă cam luați de sus.
0: Mare domn, n-aș crede. Am spus ce aveam de spus.
2: Ei, domnilor, ajunge, opriți-vă.
1: Mă răturisesc, greșit am și voi pleca de îndată. Sunt servitorul vostru supus și devotat.
0: Și eu al dumneavoastră umil și prea plecat.
3: Că ai vrut să fii prea sincer. Și acum, drept răsplată, te-ai pomenit deodată cu o treabă încurcată. Și cum dorea Oron să fie lingușit.
0: Ce nu vorbești de asta?
3: Dar...
0: Hai, lasă-mă sfârșit.
3: E prea de tot.
0: Ajunge. Dar... Fără vorbe multe. Dar... N-aud nimica.
3: Dar...
0: Iarăși?
3: Cu insul.
0: La naiba mea ajunge. Nu mă urma, te rog.
3: Ah, iată-o pe Selimena. Dispar. O iau din loc.
0: Vreți, doamnă, să fiu sincer? Aflați, deci, că mă plâng. Purtarea voastră, doamnă, mă supără adânc. Atâta amară fiere în inima mi se adună încât prea multă vreme nu vom mai fi împreună.
4: Deci asta v-a fost ținta? M-ați așteptat cumva aici la mine acasă doar pentru a mă certa?
0: Nu vă cert, dar, doamnă, purtarea, viciodată, strănește dulci iluzii prea multora deodată.
4: Roiesc adoratorii în jurul meu?
0: Da,
4: și dacă pot eu să împiedic oare bărbații să mă placă,
0: doamnă...
4: încearcă să mă vadă. Eu cum să-i țin în hărți?
0: Eu...
4: Să-i dau cumva afară, punând mâna pe băț?
0: Nu, doamnă, nu cu bățul din drum mă-i besabate, ci cu purtări mai calme, mai reci, mai măsurate. Da, farmecile voastre știu că atrag pe loc, dar mai ales se cheamă subtilul vostru joc. Iar jocul acesta dulce, care își întinde mreaja, desăvârșește în inim tot ce-i făcut atrag. Îngăduința voastră de a fi mai moderată, pe toți suspinătorii, iar alungat de îndată. Dar vreau măcar să-mi spuneți, prin ce destin ciudat Clitandru are șansa de a fi cel preferat? Pe ce virtuți mărețe și merite sublime se sprijină favoarea în alte voastre stime? Pe unghia cea lungă la degetul lui mic? Prin dânsa stima voastră să încerc să-mi o explic? Sau știe atât de bine și adânc să vă seducă pe voi și lumea bună cu blonda lui perucă? Sau poate că vă place cum e înzorzonat, v-a cucerit pe semne cu tivui dantelat, cu mânecele crețe, spumoase și bufante, v-a cucerit iubirea acest ridicol fante, cu felul lui de a râde în ton pisigăiați, știu să vă descuie al inimii lăcat?
4: Bănuiala voastră e atât de nedreptate. Să fiu așa mă îndeamnă motive întemeiate.
0: Da.
4: Mi-a spus că o să-mi acorde tot sprijinul în proces și mulții lui prieteni la fel. Bineînțeles.
0: Să pierdeți, scumpă doamnă, procesul ar fi mai bine și nu cruțați rivalul ce m-a jurnit pe mine.
4: Îngelos pe toată lumea sunteți, cum înțeleg.
0: Păi dacă în preajma voastră să universul întreg...
4: Vii inima rănită în loc să înțeleagă că împac pe toată lumea, dar nimeni nu mă aleagă. Și că jignirea voastră, cred că ar avea temei de a-și acorda favoare doar unuia din ei.
0: Dar eu, învinuitul de cruntă gelozie, ce am mai mult ca dânșii? Ce mi oferiți doar mie?
4: Norocul de a fi sigur că voi sunteți iubit.
0: Acum mă spuneți mie. Dar poate alte ori de astfel de vorbe au parte și alți adoratori.
4: Ce drăgălașe vorbe știu un amant să zică. Îmi dați a înțelege că sunt cam ușurică?
0: Iubirea mi-e prea mare. M-am robită, dar fi să o recâștig, aș proslăvi și cerul. N-aș mai dori nimic, căci nu ascund. Aș face tot ce mi-a stat în putință ca inima să scape de această suferință. Zadarnice strădanii, mă pot trudi oricât. Îmi ispășesc păcatul iubindu-vă atât. Mi-e patima și dorul de neasemuit și nimeni niciodată ca mine n-a iubit.
4: E adevărat. Și totuși metoda e ciudată. Sunteți un om ce veșnic

0: Fericine lumicată, vă izbucnește dorul în vorbe de dispreț. Nu s-a văzut pe lumea amor mai certăreț.
1: Vedeți, de voi depinde în cazul să se curme. Să punem capăt certei. Să nu mai lase urme. Să spunem deci cu suflet deschis ce avem de spus. Da.
0: Ce este? Da.
2: E jos acast.
0: Să poftească sus.
1: Să stăm de vorbă singur, nu-i chip deci niciodată. Sunteți întotdeauna de oaspeți încântată și nu puteți odată pe o clipă chiar de-ar fi să le trimiteți vorbă că nu sunteți acei?
0: Ați vrea cumva să-l supăr, să am cu ei de-a face?
1: Prea multe politețe și lucrurile îmi displace.
0: Bă, e un om ce niciodată nu mi-ar putea ierta să știe că prezența-i mă supără cumva.
1: Și dacă ce vă pasă? E casa voastră,
0: doar? O, Doamne, am nevoie de cei ce-l înconjoară. Vedeți că toți aceștia mai mari zilei sunt și au dreptul să rostească la curte un greu cuvânt. Îi vezi cum pretutindeni iau ceva a zice. Un bine nu-ți pot face, dar pot oricând să-ți strice. Și oricât de mare sprijin pe locul ei avea, e rău dacă aceștia ar fi împotriva ta.
1: În fine, orice motive ați născut și anume găsiți priviri să strângeți în jur întreaga lume. Și judecata voastră e, ce să mai vorbim?
2: Clitandru, e și dânsul aici. Și Filind și doamna Eliana.
1: Da? Poftim.
0: De ce plecați? Rămâneți.
1: Ce o stare.
0: Rămâneți.
1: Nu se poate.
0: Vreau.
1: Fără supărare, aceste lungi discuții nu sunt pe placul meu și ar fi prea mult să-mi cere să le supor mereu.
0: Dar vreau. Vreau să rămâneți.
1: Oh, nu, cu neputință.
0: Puteți pleca atunci, vă dau îngăduință.
1: Doamnă?
3: Cei doi marchizi urcară cu noi, precum vedeți. Ați fost înștiințată?
0: Da, da, vă rog, ședeți. Cum n-ați plecat aceste?
1: De, nu, doamnă, dar între ei și mine aș vrea purtarea voastră să hotărască în fine. Chiar astăzi aștept să-mi explicați.
0: Vă pierdeți capul.
1: Poate. Deci ce răspuns îmi dați?
0: Rog.
1: Le țineți partea.
0: Vă bateți joc, îmi pare.
1: Aș vrea să alegeți, căci nu mai am răbdare.
4: Știți, astăzi dimineață, Cleont la palat iar s-a făcut ridicol așa cum s-a purtat. Nu se găsesc prieteni în stare să-l îndrume, să-i dau un sfat cu minte, cum să se poarte în lume.
0: E drept, se compromite prin aere prost. Știi, îți are în ochi purtarea de cum îl întâlnești.
2: Sunt fel de fel de oameni, îi afli în orice loc. M-am întâlnit de unăs cu cel mai pisălog. De mon, palavragiul să fie cu iertare, o oră încheiată mai stovit în soare.
0: De mongură de aur, ciudatul nostru amic vorbește mult și bine, dar nu spune nimic. Din tot ce spune dânsul nu poți desprinde multe. Un bâzâit aude acel ce stă să asculte.
5: Ce crezi de toate acestea, Elia?
3: Ach, Filind, că a început e bine. Așa cum s-au pornit, e greu să mai rămână vreunul nebătit.
4: Timaunt, scumpă doamnă,
1: e o strașnică figură.
0: De-l întâlnești, te pune în mare încurcătură. Întreagă-ți te privește cu ochiul lui distrat și, fără ocupații, se arată ocupat. Apoi stai vorba, șoptind pe un ton discret, care vrea să-ți spună o taină, ce nu-i niciun secret. El face o noutate dintr-o poveste veche și chiar și bună ziua ți-o spune la ureche.
2: Da, de Gerald, doamnă.
0: O, e foarte nesărat. De cei din lumea mare vorbește neîncetat, se grozăvește într-una cu cercurile alese, citează numai nobil și prinț și principese, la nas nu-i poți ajunge, vorbește neîntrebat de cai, de echipaje, de câini și de vânat, de ieși sau nu de-o seamă, pe loc te tutuiește și, domnule, e o vorbă pe care n-o rostește.
5: Se spune că Beliza ar fi iubita sa.
0: O, biată femeiușcă, n-ai ce vorbi cu ea. Când vine să mă vadă, eu stau ca pe tăciune și mă frământ într-una ce să găsesc ca spune. Și secetai de vorbe și cenușiu-i glas, ucide convorbirea la fiecare pas.
2: Ce credeți despre Adrast?
0: Adrast? O știe ori și cine. E mândru ca pe unul și atât de plin de sine. Se plânge că la curte cinstit e prea puțin și împroașcă întreaga lume cu hulă și venin.
2: Da.
0: De capeți vreo slujbă, el pururea s-o coate că nu ți se cuvine, că e o nedreptate.
4: Dar tânărul Cleont,
1: doar știți că în casa lui vin oameni onorabili.
4: De el ce pot să spui?
0: Că bucătarul este persoana cea aleasă. Nu vin la dânsul oaspeți, ci vin să stă la
3: la masă. Se pare că-s bucate de cel mai strașnic fel.
0: O fi, dar vezi păcatul, la masă stă și el. E o mâncare proastă, ființa lui neroadă, iar pofta de mâncare începe brusc să-mi scadă.
4: Se face vâlvă în jurul lui Damis, unchiul său. De el ce spuneți, doamnă?
0: Oh, e doar amicul meu.
4: Îmi pare om de treabă și o minte strălucită.
0: Prea face pe deșteptul. Și asta mă irită. De tot ce scriu în altul, vezi nemulțumit. Elogiul îl găsește de orice gust lipsit. Că e savant acela ce vede pete în stele, că numai proștii admiră și râd la toate cele. Când opera de artă tot ce-i contemporan e demn doar de disprețui savant și suveran. Și chiar în conversații repede pe oricare, e jos nivelul pentru suprema lui valoare. Cu brațe încrucișate pe soclul lui înalt, cu milă el ascultă ce spune celălalt.
2: Pe cinstea mea, portretul întocmai admirabil.
5: Sunteți, o scumpă doamnă, un pictor veritat.
1: Da. Alcest, nu vă lăsați, prieten. N-ascundeți niciun gând. Să nu cruțați pe nimeni. Loviți-i rând pe rând și totuși dacă unul din ei pe acest se arată, vă repeziți cu toți înaintea lui îndată, cu mâinile întinse și surâzând blajin, îl faceți să vă creadă prieten pe deplin.
4: De ce ne puneți oare acestea nouă în seamă? Dojana o privește pe doamna mai cu seamă.
1: Ba nu, pe voi, amabili și binevoitori. Iscați întrânsa pofta bârferii tuturor.
4: De ce acelor oameni voi grijele purtați când le-o sândiți păcatul și știți că-s vinovați?
0: Nu știți că domnul acesta se contrazice în toate? Și vreți așa deodată ca să ne dea dreptate, căci starea lui e veșnic, o stare agresivă. Oricare ți-ar fi gândul, el va gândi împotrivă. S-ar teme să nu pară un simplu om de rând dacă ar fi vreodată cu altul gând la gând. Se bucură atâta când strigă și combate, încât pe sine însuși se înfruntă, dacă poate.
1: Văd râzăreți aceștia. Vă țin cu toții parte.
0: Da.
1: Mă rog, faceți să mă înțepe satira mai departe.
2: Dar tot atât de drepte că n-ai discernământ, că prea ți ești din fire la orice cuvânt.
4: Și că această fire într-o fie a ei deșartă nu suferă nici hula, nici lauda noia.
1: E că la naiba nimeni la voi nu este bun. Să le găsești păcate oricând e oportun. Și în orice împrejurare vă văd cu limpezime prea cinici în elogii, în critici plini de asprime. Nu, scumpă doamnă, și chiar de aș muri. Distracțiile voastre pe placul nu pot fi. Și rău fac tot aceea ce rând pe rând vă îndeamnă să aveți tocmai cusurul ce nu vă place, doamne.
4: Eu nu știu, dar pot spune deschis fără înconjur că până acum doamna îmi părea fără cusur.
2: Că plină de grație o vede fiecare, dar care avea cusururi deloc nu mi se pare.
1: No. Eu le văd prea bine și n-am cum să o îmbun. Ea știe că pe fața deseori o spun. Ființa ce ți dragă nu trebuie mințită. Necruțător e amorul când vine mai cinstită. Pe toți adoratorii pe loc i-aș alunga, i-aș vedea becisnici umili în fața mea, cum lingușesc slugarnici, se întrec în temenele și îmi iartă orice toane, mai bune sau mai rele.
0: Deci după dumneavoastră, atunci când iubești de vorbe dulci, duioase, ar fi să te ferești. Și că dovada înaltă a dragostei supreme e să-ți împroști iubita cu ocări și cu blesteme.
3: De legi nu ține seamă nici când niciun amor. Așa sunt îndrăgostiții, slăvesc pe aleasa lor. Da, patima îi face să o laude în neștire. De vreme ce iubită e demnă de iubire. Cusururile, iată, sunt însușiri deodat. Și o blândă de numire pe rând au căpătat. Cea palidă cu albul jasmin e asemănată. Cea neagră ca cea unui o brună înfocată. Cea slabă e mlădie mișcându-se ușor. Cea grasă are portul regesc, impunător. Cea neîngrijită are, oricât ar fi de slută, un fel de grațioasă de ordine născută. Uriașa e o zeiță cu magice puteri. Pitica e o fărâmă a minunilor din cer. Trufașa este demnă să poarte o cunună. Perfida are spirit, iar proasta pare bună. Limbuta e spontană și are un glas plăcut. Iar muta e smerită în felul ei tăcut. Și așa îndrăgostitul când dragostea îl orbește, iubește și cusurul ființei ce iubește.
1: Iar eu susțin...
0: Discursul îl întrerup aici. Mai bine să ne facem plimbarea în galerii. Cum? Domnii vor să plece?
4: Nu, doamnă, vi se pare.
1: Vă supăr amarnic cum văd a lor plecare. Plecați când vă convine. Dar, domnilor, să știți că nu plec înainte, ci după ce ieșiți.
2: De nu vă supăr, doamnă, de nu vă deranjează. N-am nicio altă treabă în astă după amiază.
5: De pot să fiu la curte înainte de noptat, atunci rămân. N-am treburi și nici nu s-a așteptat.
0: Domnule Alceste, glumiți de bună seara.
1: Ba nu, nici o clipită. Vom ști a cui plecare de doamna e dorită. Da.
0: Ce este Basc?
6: Domnule Alceste, un om așteaptă afară să vă vorbească vrea. El zice că e o treabă ce nu poate amâna.
1: Să-i spui că nu am treburi atât de arzătoare.
6: Dar poartă o tunică cu poale lungi și are la mâneci fir de aur. Uitați-l, urcă scara.
1: Cu ce vă pot servi? Poftiți, de ce e vorba?
7: Am o comunicare.
1: Puteți să mă transmiteți, vorbim cu voce tare.
7: Aduc cu mine un ordin de la mareșalat să vă invit acolo. Poftiți până la palat.
1: Eu, domnule?
7: Desigur.
1: Și pentru care treabă?
8: E vorba de Oron cu ceartă tonigioamă.
0: Poftim?
8: El și Oron s-au înfruntat chiar azi pe tema unor versuri găsite fără haz. Mm. El vrea să se aplaneze conflictul încă în fașă. Aha.
1: Dar nici prin gând nu-mi trece o purtare atât de lașă.
8: Dar ordinul e ordin. Ia lucrurile în piept.
1: Și care e ieșirea la care să mă aștept? Vor da sentință domnii întreprinzând demersuri ca să se curme cearta, să-mi placă acele versuri? Ah. Eu nu-mi retrag cuvântul și n-am să mă închin. Sunt versuri proaste. Poimul e o rușine.
8: Mai mult îngăduință, jur, ți-ar face bine. Să mergem, dar...
1: Voi merge, dar nu văd ce ar putea părerea să-mi schimbe. Doar dacă de la rege un ordin mi-ar impune ca versurile slabe să le declar drept bune. Alminteri voi susține că-s proaste și atât. Iar autorul searbăt să fie strâns de gât. Ah, domnii mei, sunt mândru că spusele-mi deșteaptă atâta voie bună.
0: Plecați, doar vă așteaptă.
1: Plec, doamnă, plec. După aceea mă întorc și vă răspund. Vreau cupa răfuielii să o beau până la fund.

0: Ești mulțumit, marchize, și totul te încântă. Orice te înveselește acasă, nimic nu te frământă. Nu-i amăgire, oare? Nu judeci că am pripit când zici că ai pricină să fii prea mulțumit?
1: Îți voi răspunde sincer la această întrebare, Clitandru. Nu văd să am în viață prilej de îngrijorare. Sunt tânăr, am avere și obârșii, am cred, mă îndreptățește un titlu de nobil să posed. Iar rangul îmi permite, și n-ar fi o favoare, să solicit o slujbă oricât ar fi de mare. Că despre îndrăzneală sunt bine înzestrat, o spun fără trufie, e doar adevărat. În treburi încurcate am dovedit putere, mergând până la capăt, așa precum se cere. Am spirit cu duiumul și am și bunul gust ca, fără multe studii, să judec totuși just. Sunt foarte îndemânatic, sunt sănătos din fire, am dinți frumoși, statura mea înaltă și subțire, îmi vine bine haina și nu-s lăudăros când spun că nu se îmbracă niciunul mai frumos. Sunt respectat de lume cât pot să cer, firește. Femeile mă adoră, monarhul mă iubește. Eu cred din toate astea, marchize, în sfârșit, că pot să fiu întru totul de mine mulțumit.
0: E, da, dar având aiurea izbânzi, cum zici, de pline, de ce-ți pierzi vremea aici în zadarnice suspine?
1: Cum? Eu? N-am nici putere și n-am niciun temei să încerc să îndur răceala frumoaselor femei. E treaba celor oameni suciți, lipsiți de vrere, să se închine acestor frumoase flori severe, să le suporte toana în tăcere ori și când, să încerce să le miște plângând și suspinând, prin multă stăruință să vrea să cucerească un lucru ce, prin merit, nu pot să-l dobândească. Oricât ar fi de alese frumoasele și rare, la fel de ales ca ele și eu sunt, mi se pare. De vor să cucerească o inimă ca a mea pentru a tare cinste să dea în schimb ceva. Și dacă este vorba de gemene câștiguri, atunci și în investiții să fim egal, desigur.
0: Deci socotești, marchize, că aici e locul tău.
1: Da, eu socotesc, marchize, că n-am ales prea rău.
0: Alegerea e greșită. Ascultă-mă mai bine, degeaba-ți faci iluzii. Te înșel numai pe tine.
1: Prea bine îmi fac iluzii și singur mă înșel. De această fericire, nu te îndoiești de fel?
0: Speranțele-ți frumoase, ce ți le-a îndreptățit? Vorbește în sfârșit, sau poate Selimena ți s-a destăinuit.
1: Ba nu, mă chinuiește. Eu sunt năpăstuitul și tu cel fericit. Persoana mea inspiră nemărginită ură, ca mâine o să mă spânzur, să scap de așa tortură.
0: E, da, marchize, iată ce ți-aș propune.
1: Ce?
0: Noi să facem o învoială, un pact între amândoi.
1: Da.
0: Acel ce dovedește în vremea apropiată că Selimena îi poartă iubirea adevărată, va înlătura pe celălalt. Iar el, învingător, de un rival scăpa va în vecii vecilor.
1: Cinstea mea, ideea-i de-a dreptul genială și accept cu bucurie această învoială. Da, da, ce? E Selimena, se îndreaptă către noi.
0: Amorul se știe, iculitici.
2: Aud parcă o trăsură oprindu-se aici. Știți cine e?
3: Nu. Doamnă, prietena domniei voastre, doamna Arsinoe, sosește sus.
2: Ce caută acum azor nevoie?
3: De vorbă cu Elianta în curte se opri.
2: Și ce dorință are? Ce vânt o mânaci?
1: Se dă drept virtuoasă decât un prunc mai pură. Și zelui fără margini?
2: E o simplă strâmbătură. De fapt, îi place lumea și încearcă iar și iar să prindă un soț în mreje. Dar totul e în zadar. Invidia cumplită o roade de îndată ce vede o femeie curtată, ador. Și neputând să fie deci nimănui pe plac, se mânie împotriva acestui sarbăt veac. Dar un iubit cu coană îi place, din păcate. Dar inimioara e tandră chiar pentru alceste bate. Iubirea ce mi-o poartă alcestei par un furt. De stima e pentru mine jignită, e pe scurt. Prostie atât de mare una mai întâlnit și de obrăznicie cum nu s-a pomenit. Și Arsinoe, ce vânt bun va aduce la mine de-astă dată. O doamnă fără glumă, eram îngrijorată.
4: Vă aduc o veste, doamnă, și vreau să vă previn.
2: Sunt foarte mulțumită. Să plecărim puțin.
1: Să mergem, Clitandru, să nu intervenim.
4: Se nivelește bine că au plecat de voi.
2: Ce dezdar, dragă doamnă, vă rog.
4: De voi. Cel mai de seamă lucru e un sfat prietenesc în cazuri importante. Și am să vă dovedesc. Am fost ieri într-o casă de un faimos renume, unde venise vorba despre al vostru nume. Și comportarea voastră cu alaiul ei, cu tot, să spun că a avut parte de laude, nu pot. Iar toată lumea asta ce-o primiți în casă, stilul cochet și nimbul de viață zgomotoasă, găsirea acolo cenzori severi, cu gândul crud și mult mai fără milă decât aș fi crezut. Ușor veți înțelege că nu am stat deoparte și vrut am să vă apăr de vorbele deșarte. Să pot purtarea voastră în fața lor să o scuz pentru virtutea voastră chezașă, eu m-am pus. Dar bârfele își gătesc prea les necrezământ și a trăi în plăcere nu-i totul pe pământ. Dar sunt în viața asta și fapte, din păcate, ce nu se pot ascunde și nu pot fi scuzate. Și m-am văzut silită să recunosc ades că aveți un fel de viață cam greu de înțeles. O viață care, iată, deloc clătlevetiri și zvonuri neplăcute e în stare să inspire. Oh, dacă în voi acestor porniri nu v-ați lăsa prilejul de bârfeală la lume, n-ați mai da. Vă cred, iubită doamnă, cu mult prea chipzuită, ca sincera în părere să fie rău primită. Ca să vă spun acestea, mă îndeamnă și îmi dăghez prietenia noastră și grija mai ales.
2: Prietenia voastră îmi face un mare bine împărtășindu-mi zvonuri ce mă privesc pe mine. Urmând această pildă, să vă previn, aș vrea că și pe seama voastră s-a spus câte ceva.
4: Aha.
2: Fusesem invitată de ună zi într-o casă cu oameni plini de merit, societatea aleasă, vorbind despre însușirea purtărilor de soi, de voi, iubită doamnă, venită vorba apoi. Sfia la prefăcută, prea brusca dăruire, au fost considerate cu un zâmbet cam subțire, împrumutând un aer sacerdotal și demn, dojenitoare predici, rostiți cu glasolin. Strigați cu indignare, descoperiți eresuri într-o sărmană vorbă cu două înțelesuri, vă socotiți pe semne lipsită de cusur, cu ochii plini de milă priviți la cei din jur. Eternele povețe ce vine vor să cadă în întâmplări mărunte și său. Nevinovate, hulite au fost acolo și de comun acord. Iar eu vă spun acum din stima ce vă port. Se întrebau cu toții, de ce-i o fiei dragă această modestie ce faptele o neagă? V-am apărat, desigur, că așa am stă în fire. I-am prevenit că totul e o simplă născocire, dar ferma lor părere a învins părerea mea și-au spus în încheiere că v-ar recomanda să nu purtați de grijă întregii lumii și, în fine, de treburile voastre să vă vedeți mai bine. Vă cred, iubită doamnă, cu mult prea chipzuită, ca sincera în părere să fie rău primită. Ca să vă spun aceasta, mă îndeamnă și îmi dă ghis prietenia noastră și grija mai ales.
4: Deși cu sfatul sincer eu supăr câteodată, nu mă așteptam la astfel de replică înțepată. Din strepezeala vorbei văd, doamnă, lămurit că sfaturile mele în suflet v-au luat.
2: Ba din potrivă, doamnă, socot că ar fi cu minte să ascultăm de sfaturi și să luăm aminte. Având bună credință, eu cred că s-ar putea să vezi fără orbire unde-i greșeala ta. Poți lăuda un lucru și să-l hulești la fel, dar după gust sau vârstă îl vei privi pe el. Când ți se potrivește să fii cochetă, e bine, smerenia, desigur, de altă vârstă ține. E o tactică anume să fii mai socotit când anii noștri tineri splendoarea și-au tocit. Supărătoarea vârstă e ascunsă astfel. Iată, pe ale voastre urme și eu voi merge odată, căci timpul schimbă totul. Dar azi ar fi în van să fiu ascetă, doamnă, la 20 de ani.
4: Vă împodobiți zadarnic cu merit oarecare. Cu tinerița voastră prea bateți toba mare. Cei câțiva ani de vârstă, o spun fără necaz, nu-s lucru atât de mare încât să faceți caz. Și zău, nu pot pricepe ce anume vă îndeamnă ca să-mi zvârliți în față jigniri de acestea, doamnă.
2: Nici eu nu știu la rândul de ce vă înverșunați ca pretutindeni focul pe mine să-l vărsați. Dar aveți cumva necazuri. Sunt eu de vină oare? Răspund în fața voastră de celorlalți purtare, dacă atrag bărbați și dragoste inspir, dacă mi oferă zilnic fierbinți mărturisiri și mi-aduc omagii, iar lucrul vă displace, nu cred că am vreo vină și nu văd ce pot face, doar liberă vie calea. Nu v-aș împiedica să cuceriți bărbații de-ți izbuti cumva.
4: Regret. Vă pare, doamnă, că merită o steneală bărbații mulți din care vă faceți voi o fală? Vă pare că acestea să le înțeleg e greu, că nu știu care-i prețul să-i ai în jurul tău, că lumea nu cunoaște și că nu știe bine, că nu doar frumusețea în jurul vostru îi ține. Nu, lumea nu-i naivă, doar sunt destule care făcute să aprindă un prea duios amor și totuși curtezanii nu se roată în jurul lor. Doar pentru ochii noștri nu suferă un iubit și au și ce omagiu se cere răsplătit. Nu vă îngânfați, deci, doamnă, de nimbo acestei glorii, de străluciri mărunte, de palide victorii. Nu vă mândriți cu un farmec atât de vanitos și nu priviți pe oameni mereu de sus în jos. Și dacă așa într-o doară v-am admira împreună, noi v-am urma exemplu și zău ne-ar merge strună. Nu ne-am cruțat și atunci am dovedit îndat că ai amanți cu carul când vrei cu adevărat.
2: N-aveți decât, găsiți. Vă spun mereu și iar, poftim, vrăjiți bărbații cu taina voastră rară.
4: Doamnă, convorbirea s-a prelungit cam mult. Ne-ar duce prea departe de aștea să mai ascult.
2: Puteți rămâne aici oricât doriți, oricum nu văd motive, doamnă, să vă grăbiți acum. Supărătoare însă prezența am să nu fie, un altul vă va ține de acum tovărășie. Și domnul ce întâmplarea încoace l-a trimis, cred că-mi va ține locul având mai mult succes. Să mă iertați alceste că plec, dar o scrisoare ce cam de mult mă așteaptă nu suferă amânare. Rămâneți deci cu doamna ce cred că va avea atâta bunătate, purtarea mi ierta.
4: Da. Precum dorește gazda, vom sta de vorbă în clipă. Aștept tocmai trăsura ce va veni într-o clipă. Și nu pot gazdei noastre decât să-i mulțumesc că mă feri prilejul să pot să vă întâlnesc. Persoanele de merit și cu aleasă fire să desc mereu în preajmă și stimă și iubire, iar meritele voastre de un farmec tăinuit în suflet multe avânturi de o vreme mi-au stârnit. La curte o favoare aș vrea să pot obține, să vi se dea cinstire precum vi se cuvine. Aveți de ce vă plânge, mă răzvrătesc cumplit să văd cum totdeauna sunteți nedreptățit.
5: Cum, doamnă, eu... Doar adus am vreodată servicii țării mele ca să pretind răsplată?
4: Nu toți acei pe care îi urcă în slăv palatul făcut au mari servicii de-a lungul și de-a latul. Ar fi de ajuns un sprijin și un prilej să avem ca meritele voastre pe care le vedem.
5: De n-ați vorbit de mine, mi-ați face o favoare. Să-și bată capul curtea pentru un oarecare?
4: Eu aș dori din parte în curând să căpătați la curte un loc de cinste, așa cum meritați. Dacă aș primi o mică, ușoară încurajare, aș ști să pun o lume întreagă.
5: Ce bun toate astea, vă întreb, stimată doamnă, când starea mea de spirit doar spre surghiun mă îndeamnă. N-am fost creat de ceruri. V-ați strălui în van ca să trăiți la curte. N-am suflet de curtean și nu am, din păcate, virtuțile alese de a mă conduce în viață doar după interese. Să fiu cinstit și sincer, ăsta-i talentul meu. Să duc un om cu vorba, nu sunt în stare eu.
4: Să nu vorbim de curte, de nu e pe plac. Dar cu amorul vostru, la rândul meu nu mă împac. Eu nu mi-ascund gândirea, aleasa voastră, iată, nu merită, mi-e teamă, iubire înflăcărată. O mult mai blândă soartă socot mi s-ar cădea. Nu-i demn această doamnă alături să vă stea.
5: Spunând astfel de vorbe, eu cred că nu vă strică să vă amintiți că doamna vă e, cum știu, amică.
4: Așa e, dar conștiința am jignită e nespus să vadă nedreptatea la care ați fost supus. Mă scurm adânc în suflet amara nedreptate. Vă sunt rădate zilnic simțirile curate.
5: Da, văd că îmi purtați de grijă. E un sfat binevenit. Vă port recunoștință ca orice îndrăgostit.
4: Îmi e amică, totuși nedemnă se arată de inima aleasă să fie adorată. A ei e toată plină de prefăcătorii.
5: Se poate, doar în inim cu greu putem citi. Compotimirea voastră făcea însă mai bine să nu-mi strecoare gânduri ce pot să mă învenine. Îmi place adevărul de plin, neapărat atunci când dovedit e cu vârf și îndesat.
4: E bine, îmi ajunge, zadarnică-i soada. Veți căpăta prin mine cât de curând dovada să credeți și cu ochii aievi veți vedea. Dar pentru a face asta, poftiți în casa mea și veți avea acolo dovada neîndoioasă că prea frumoasa doamnă vă e necredincioasă. Iar dacă ochii voștri pe o alta pot privi, de plină alinare socot că veți găsi.

0: Elianta, nu-i om pe lume care mai greu ca el se lasă. Să ai cu alceste de-a face e o treabă nevoioasă. Zadarnic fiecare încearcă-l îmbuna. Părerea nu și-o schimbă orice s-ar întâmpla. Și acelor domni ce întreb ordonare se descurcă. Conflictul cu Orond le-a dat destul de furcă. Nu, domnilor, le zice, să mă dezmint, nu pot. Accept orice propuneri, dar asta e prea de tot. De ce să plângi, Orond? Și ce mi-mi pute mie? Onoarea e pătată că nu știe să scrie? De ce se ofensează și face acest demers? Poți fi un om de treabă fără să scrii un vers. Asemenea problemă nu ține de onoare. Îl prețuiesc pe Orond. E nobil din născare, e un om de mare merit, cu suflet, săritor, e tot ce vrei să fie. Dar nu e scriitor. Îmi place cum trăiește din zori până la amiază, ce mândru călărește, se bate și dansează. Dar că e frumos sonetul, mi-e foarte greu să o spun. Și dacă n-ai norocul să faci ceva mai bun, să nu te împingă pofta spre versuri și spre rimă, decât dacă alt minteri te-ar acuzat de crimă.
1: Cu multă stăruință și vorbe fel de fel, de care până la urmă s-a săturat și el, mai spune închipuindu-și că poate o să mai dragă.
0: Sunt incomod și asta regret de o viață întreagă. Acum, de dragul vostru, atâta vreau să spun. Tare aș fi vrut sonetul să-l pot găsi mai bun.
1: Și apoi, spre împăcare, iei mâna și-o dă dură să fie îndeplinită întreaga procedură.
2: Desigur că acesta e un caz prea simplu, nu-i? Dar recunosc că îmi pare unic în felul lui. Iar firea lui deschisă, cinstită, arzătoare, e plină de noblețe, ceva eroi care...
1: Navalnic, ai pornire, nu poate fi înțeleasă. Pe mine mă uimește când voia ei se lasă. În starea sufletească de care e stăpânit, mă întreb ce-l mai îndeamnă să fie îndrăgostit. Și lucrul care face și mai ciudat să-mi pară e că o iubește tocmai pe-a voastră verișoară. Poți să iubești în viață când nu te știi iubit?
2: E un punct ce mi se pare mai greu de dovedit. L-o fi iubind și dânsa cu dragoste fierbinte, el însuși o fi sigur de-a sale simțăminte?
1: Mi-e teamă că de dragul acestei verișoare va trece prin ecazuri și clipe foarte mari. Iar de-aș putea să zdruncin în fixele idei, privirea și-ar întoarce-o spre o altă în locul ei și de-ar alege calea pe care o cred mai dreaptă, chiar lângă voi, norocul socot că l-așteaptă.
2: Eu nu sunt prefăcută și zic ce am de zis. Deci cred că este cazul să ne vorbim deschis. Prieteniei sale eu stabil nu i-aș pune. Ba, pentru el pot spune, am sentimente bune. Să-i înlesnesc norocul în mâna mea, dar sta ca să-l unesc cu draga-i, deloc n-aș pregeta. Dar dacă e speranța un lucru îndoielnic și în calea ei s-ar pune destinul neprielnic și dacă în locul altul ar fi cel preferat... I-aș sta la îndemână și neîntârziat. Iar dacă el va crede că nu-i sunt potrivită, vă jur că pentru asta n-aș fi deloc șignită.
1: Nici eu în cale, doamnă, n-am să vă stau deloc. Fie ca grija voastră să-i poarte lui noroc. El însuși, chiar aceste, poate să spună, iată că i-am făcut îndemnul acesta, nu odată. Dar dacă Selimena, soția lui, ar fi... Eu n-aș mai sta în umbră și atunci, într-o zi, aș cere pentru mine simțirile acestea, ce în bunătatea voastră le aveți pentru acestea. Dar fi așa, o toamnă, ferice aș fi nespus și abia cutez privirea să înalț atât de sus.
2: Glumiți cum văd filin?
1: Ba nu e glumă, doamnă. Ca să vă spun acestea, tot sufletul mă îndeamnă să vă solicit mâna, sunt gata oricând și am dorința vie să o fac cât mai curând. Dar iată vine acestea, e tare agitat.
2: Ce vă frământă oare și ce s-a întâmplat?
3: Fapt îngrozitoare, ceva de necrezut. Ar fi să mă lovească cerului urgie. Această lovitură mai grea, îmi pare mie. S-a dus iubirea toată. N-am grai, am amuțit.
2: Dar încercați o clipă să fiți mai lămuriți.
3: Doamne, atâta farmec, cum este cu putință să ascundă întrânsul vicii și atâta rea credință?
2: Vă rog, vorbiți odată.
3: Acum s-a terminat, am fost trădat. Trădare, am fost asasinat. Această Selimena, ați crezut voi oare că poate să mă înșele, că este o trădătoare?
2: Să credeți toate acestea, aveți vreun temei?
1: E poate o bănuială ce întragi vrei să o iei în gelozia soarbă, poți să te înșela des.
3: Te rog să-ți vezi de treabă, de mine să nu-ți pese. Doamnă, Vă rog să-mi dați crezare. Elianta, trădarea e dovedită și totul este clar, căci mărturia scrisă o am în buzunar. Cui? Lui Ioront îi scrie, de vreți să știți mai bine, spre marea mea durere, spre marea ei rușine, Oront, da, pe care îl credeam de ea urât, că dintre toți rivalii lui place cât de cât.
4: Dar o scrisoare poate să înșele câteodată și să conțină o știre de fapt nevinovată.
3: Dar domnule, începtează de te-a mea amesteca! De ce te ocupi de alții și nu de dumneata?
2: Mai multă stăpânire, limbajul în mâinile.
3: Și dumneavoastră, doamnă, mi se îndreaptă gândul. În mâna dumneavoastră tot sufletul mi-l pun, să-l scap de un chin năpraznic și apoi să mă răzbun. Să-i pedepsiți purtarea-i perfidă și ingrată, să-mi răzbunați credința atât de crud trădată. Prin dumneavoastră, doamnă, să mă răzbun, aș vrea.
2: Să vă răzbun? Cum oare?
3: Primind iubirea mea. Să o acceptați în locul acelei infidele, ca să învețe minte iubitul să-și înșele. Să o pedepsesc prin felul deschis și plin de jind, prin dragostea adâncă în care vă cuprind, printr-o credință până la ultimul răsuflet, prin jertfa ce va duce nepraznicul meu suflet.
2: Îmi pare rău de toată durerea ce o aveți și o inimă ca voastră îmi e de mare preț, dar poate dați proporții nedrepte întâmplării și în curând s-o stinge pojarul răzbunării.
3: Nu, nu, vă spun nu, doamnă. Jignirea e prea sfruntată și asta mă îndeamnă să o rup cu ea de-ndată. Din hotărârea aceasta nu dau înapoi, e cert. Și de-aș stima-o iarăși, în veci n-am să-mi o iert. Dar iată-o, simt mânia cum crește și mă neacă. Am să-i arunc în față în învinuirea întreagă, am să-o demasc. Pe urmă, cu sufletul senin scăpat de-a ei momeală, voi ști să vă aparțin. Dă-mi, cerule, puterea să fiu stăpân pe mine.
5: Ai, care-i pricina acestor lungi suspine? Cam ce-ar dori să însemne acest amar oftat? Privirea mânioasă și chipul încruntat al ceste?
3: Oricât de îngrozitoare o inimă să fie, ea n-ar putea întrece pe-a voastră josnicie.
5: Asemeni dulci cuvinte nu pot decât să-mi placă.
3: Vă rog, nu râdeți, doamnă. Acum nu-i timp de joacă. Roșiți.
5: Da.
3: Aveți motive. Așa s-ar cuveni. Despre trădarea voastră am certe mărturii. Ziceați că bănuiala mi-e fără de temei. Dar iată, nenorocul îl văd cu ochii mei. În ciuda comediei jucată atâta vreme, o steaua mea îmi spuse că am de ce mă teme. Să nu cumva să credeți că vreau să mă supun, că voi răbda ofensa, că n-am să mă răzbun. Lui într-un început, o, doamnă, dacă m-ați fi respins, îmi vinuiam doar soarta de chinul meu aprins. Dar printr-o împrejurare atât de înșelătoare, mi-ați întețit iubirea. Și asta e trădare. E neîndestulătoare pedeapsa cea mai grea și îndreptățită în totul ura mea. Da, vă fie teamă! După așa o cară, nu sunt stăpân pe mine! Acum sunt foc și pară!
5: Dar ce se întâmplă? Oare de v-ați pornit așa? Ia spuneți, mintea voastră s-a rătăcit cumva?
3: Da, da, de când în cale ieșireți prima oară, luat-am, din păcate, o travă ce mă omoară, crezând că gândul vostru curat l-am deslușit în vrăjile viclene cu care m-ați vrăjit.
5: Și care trădare ce atât amar vă face?
3: Ah, inimă perfidă, știa te preface. Dacă să-i punem capăt, am să vorbesc deschis. Priviți! Veți recunoaște aici al vostru scris. Această scrisorică ajunge să vă înfunde. Cu un martor ca acesta, ce mai puteți să răspunde?
5: Deci asta e pricina că iarăși mă certați.
3: Cum, de biletul acesta, voi nu vă rușinați?
5: Și întrucât acesta mă face de rușine.
3: Cum poate îndrăzneala cu poza să se îmbine? Chiar fără semnătură, tot nu-l puteți nega.
5: De ce să neg biletul? E scris de mâna mea.
3: Și dați cum văd un martor atât de grăitor și tot ce lui Oront îi scrieți cu ardoare pe voi, nu vă înjosește? Pe mine nu mă doare?
5: Oront, cine spune că plicui pentru el?
3: Ba ce, ce-mi predară faimosul bilet? Dar hai să presupunem că nu e el, ci altui. Puteți schimba cuprinsul când el atât de caldui și are învinuirea ei lipsită de temei?
5: Dar dacă bilețelul e scris unei femei, ce este rău aici? Cu ce sunt vinovată?
3: Da, întorsătura e bună și scuza e minunată. Da. Nu mă așteptam, vă asigur, la astfel de răspuns. Și iată-mă deodată convins și prea de ajuns. Cum folosiți tertipuri atât de grosolane? Miop, mă credeți, doamnă? Iluziile zvane.
5: Mă supără purtarea aceasta îndrăzneață. Tot ce găsiți cu cale să mă aruncați în față.
3: Ce fără supărare? Siliți-vă, nițel, să-mi lămuriți cuprinsul acestui bilețel. Dacă pentru o femeie biletul acesta a fost, atunci bănuiala nu are niciun.
5: M-ai scris pentru Oront.
3: Aha.
5: Și vreau ca să se știe. Da. Curtea ce mi-o face, o văd cu bucurie, îmi place cum vorbește, îi dărui stima mea și-s gata, recunoaște pe loc tot ce veți vrea. Nimic nu vă oprește să faceți cum vă place, iar de aici încolo să mă lăsați în pace.
3: Cerule, se poate un chin mai crud, mai greu și a existat un suflet mai torturat ca al meu? Mă plâng de ei, purtare, mânia mea e dreaptă, deodată învinuirea împotriva mea se îndreaptă. Ha! Viclenia voastră! Pricepe de minune să întoarcă împotrivă îmi știut am slăbiciune. Ea poate să mă prindă în praznicul amor strânit de ochii voștri cu farmec trădător, dar cel puțin respingeți această acuzare. Făcând pe vinovata, voi știți ce mult mă doare, aș vrea să uit biletul. Vă rog, cât mai curând. Vă întind o mână, doamnă. Voi fi atât de blând. Siliți-vă să-mi pară că îmi purtați credință și să vă cred din suflet, eu îmi voi da silință.
5: Ei bine, gelozia într-atât v-a năucit încât mă întreb ce merit aveți să fiți iubit. Să mă prefac? De cine pot fi constrânsă oare să mă cobor la jocuri atât de înjositoare? Și pentru ce motive de voi să mă feresc? Să nu vă spun în față pe altul de-l iubesc? Cum? Calda mea simțire nimic nu dovedește. De mânuiala voastră deloc nu mă ferește. Mai tare-i bănuiala decât simțirea mea. Și nu e o jignire să o preferați pe ea? Doar știți ce ferecate s-a inimii firide, ce greu către lumina iubirii o poți deschide.
3: Da.
5: Păreri cam învechite o împiedică ades să împărtășească ascunsul iubirii înțeles. Iubitul care, în fine, de aceste piedici trece, cum poate în bănuială deodată să se nece?
3: Eu, doamnă,
5: pe semne că sunt proastă și singură mă cert că mai găsesc în suflet puterea să vă iert. Ar trebui pe un altul să-l prețuiesc îndată ca supărarea voastră să fie întemeiată.
3: Ființă înșelătoare, atât de slab sunt eu. Cum știți cu vorbe bune să mă amăgiți mereu? E bine, văd că soarta din nou de voi mă leagă și inima vă dărui că cea voastră întreagă. Să văd până la urmă de veți avea cumva cruzimea fără seamăn, dar mă putea trăda.
5: Iubirea voastră alceste nu e destul de mare.
3: N-a existat pe lume mai multă înflăcărare și vrând să strig în vânturi cât de adânc iubesc, chiar răul sunt în stare ades să vi-l doresc. Da, aș dori să nu fiți atâta de frumoasă, să aveți pe lume parte de o soartă nemiloasă, să fi făcut pursita, să n-aveți adăpost, nici rang și nici avere, o viață fără rost, ca eu să fiu acela ce în jertfe înflăcărate să știe să alunge a sorții nedreptate și plin de fericire, în nesperata zi, să vă întind pe viață tot ce puteți dori.
5: Îmi pare cam ciudată o astfel de urare. Oh, iată că se osește Dubois, valetul dumitale.
3: De ce ai ținut asta, Dubois? Ce ești așa gătit? Și de ce ți-este chipul atât de împietrit? Ce ai?
6: Vedeți?
3: E bine?
6: Vom cam avea de furcă.
3: Și anume?
6: Nu stăm bine că-ți trebile se încurcă.
3: Ce?
6: Pot vorbi pe față?
3: Vorbești așadar.
6: Nu-i nimeni pe aici.
3: Pierzi timpul în zadar, vrei să vorbești?
6: Stăpâne, să dispărem mai iute.
3: Ce spui?
6: Eu zic că e cazul să o ștergem pe tăcute.
3: De ce?
6: În locul acesta nu pot să vă mai las.
3: Motivul?
6: Hai să mergem și fără bun rămas.
3: Ce lucru mă silește ca să suport limbajul?
6: E lucru care cere să pregătim acasă.
3: Îți voi sparge capul netotule ce ești, dacă mai scalzi atâta și nu mă lămurești.
6: Veni un om cam negru la chip și îmbrăcăminte.
3: Așa.
6: Intră în bucătărie.
3: Așa?
6: Ne puse înainte o hârtiuță scrisă, dar nu știu cum era, că de-aș fi fost chiar dracu, n-aș știu descurca.
3: Oh.
6: E cu procesul vostru, nu cap
3: îndoială. Ce legătură are biletul pomenit infame cu plecarea de care mi-ai vorbit?
6: Ori după aceea, vreau să vă spun, în fine, un om care adesea la noi în casă vine, sosește să vă vadă spunând că e mare zor.
3: Așa?
6: Și lipsa dumneavoastră îmi zice încetişor, știind cât de aproape vă sunt de bună seamă. Ce să vă spun, îndată, asta-i, cum îl cheamă?
3: Ah, nu-mi pasă cum îl cheamă, infame. Ce ți-a zis?
6: E un amic de-al vostru, atâta știu precis. Mi-a zis că de aici primești va lungă că-i caz de pușcărie și asta o să vă ajungă.
3: De ce? De ce? N-a vrut să spună mai mult. Să spună ce?
6: Nu, nu, nu. A cerut hârtie, cerneală și condei. Și v-a lăsat o vorbă ca să găsiți, îmi pare, misterul acesta, întreaga dezlegare.
3: Să-mi dați scrisoarea.
5: Spuneți, dar ce se ascunde aici?
3: Nu știu, dar să-l aflu și eu cam ce-o fi. Nesuferit obraznic. Vei termina odată?
6: Pe cinstea mea, scrisoarea acasă a fost uitată.
3: Nu știu ce mă reține să...
5: Nu vă supărați. Dați fuga până acasă și lucrul îl descurcați.
3: Se pare că destinul, oricâte grijă aș spune, să stăm și noi de vorbă cu orice preț o pune. Dar împotrivă, iată, pe amorul mi-a vântat, jur să vă văd, o doamnă, înainte de înserat. Mulțumesc.

0: Sunt hotărât, Filint. Nu o să le fac pe voie.
1: Oricare ar fi durerea, nu cred că e nevoie.
0: Se zadarnic sfatul și tot ce ai spus acum. Nimic nu mă va face să mă abat din drum. De partea mea e totul, nu vei putea să o negi. Onoare, proprietate, decență, cinste, legi. Să știe pretutindeni că pricina mi-e dreaptă. Și o sentință justă credeam că mă așteaptă. Când colo, până la urmă, cum văd eu un făcut. Dreptatea e cu mine, procesul l-am pierdut. Un trădător, un famen cu josnică purtare învinge prin tertipuri de-a dreptul strigătoare. Și buna mea credință, trădată de părât. El își impune vrerea, strângându-mă decât prin strâmbături cu care în lume își taie pârte, dreptatea o răstoarnă, justiția o învârte, iar prin sentință crima e un lucru consimțit. Nemulțumit de răul ce mi-a pricinuit, lansează și o carte atât de îngrozitoare că până și citirea e o gravă încălcare. Și cartea care ar cere pedeapsa cea mai grea, canalia îndrăznește să o pună în seama mea. Și pe deasupra, iată pe Oront că încearcă minciuna să o susțină cu din adinsul, parcă. De pom cinstit, el trece la curte și regret. Dar nu mi-a fluvină. I-am spus atât, ce cred? Da, l-a jignit, se vede cu ale mele spuse despre sonetul acela. Părerea mea ceruse și deoarece pe față tot gândul mi l-am dat, ca însuși adevărul să nu fie trădat, o vină închipuită mi-aruncă în spinare. Și acum Oront mi este dușmanul cel mai mare.
1: Ei lucrurile în pripă, Alceste, mi se pare că nu-i nenorocirea deloc atât de mare. Ce face adversarul și tot ce a declarat? Nu a găsit crezare și n-ai fost arestat. Iar mărturia e falsă, tot ce a îndrăznit a zice, nu poate până la urmă decât tot lui să-i strice.
0: Tot lui? De astfel de lucruri nu prea se teme el. El poate să-și permite să fie oricând mișel.
1: În fine, este sigur că n-a prea nimerit. Cu tot ce împotrivă, zvicleanul a urzit. Deci, în privința asta, nu ai de ce te teme. Iar ca să îndrepți sentința, mai ai destulă vreme, cerând revizuirea nedreptului proces și la apel.
0: Degeaba, degeaba, eu drumul l-am ales. Oricât de dureroasă e nedreapta judecată, mă voi feri de a cere să fie răsturnată. Când călcat e dreptul, o poți vedea ușor. Dar las posteritatea să afle în viitor această strălucită, faimoasă mărturie de-a secolului nostru nespusă jocuție. Eu știu că o să mă costă 1000 de ducați, dar astfel nu-i nevoie să-mi țin sudalma la strig. Firea omenească e nedreaptă și impură și am să-i port de-a pururi o neîmpăcată ură. Doamne, să-mi spui în față că n-aș avea dreptate, că grozovii de acestea ar trebui iertate.
1: Nu sunt de acord, Alceste, și m-am convins ades că intriga e totul și totul interes. Domnește pretutindeni în lume uneltirea și oamenii ar fi bine curând să schimbe firea. Că lumea e nedreaptă, o spui pe drept, socot, dar ca să fugi de dânsa, îmi pare prea de tot. Păcatele umane atâtea ne învață, ne fac să înțelegem cum să pășim prin viață. Virtuți în felul acesta un rost înalt găsim. Și dacă totul lumea ar fi curat, sublim, de-a fi și drept și nobil și sincer fiecare, virtuțile alese n-ar mai avea cătare. Tot astfel, când virtutea de-o inimă se leagă,
0: dar în darul elocinței nu-i nimeni să te întreacă. Găsești întotdeauna un strașnic argument, dar risipești zadarnic și vreme și talent. Să plec,
1: Alcest.
0: E hotărârea cea dreaptă și cu minte. Nu pot să tac, căci gura mă ia pe dinainte. De neprevăzătoare cuvinte tot nu scap și sute de belele îmi vor cădea pe cap. Aștept pe Selimena. Deci lasă-mă și du-te. În planurile mele eu sper să mă ajute, să văd în ce măsură mă îndrăgește ea. Și acum este clipa dovada să mă dea. Mergi singur și mă lasă, căci totul e în van. În colțul acesta sumbru cu negrul meu alean.
1: E o tovărășie cam stranie, îmi pare. Voi cere Eliantei o clipă să coboare.
0: Ce văd? E Selimena cu Oront împreună. Să mă ascund aici. O să aud ce o să-și spună.
2: Nu-i nimeni să ne audă? Vorbiți, domnule Oront.
3: De voi depinde, doamnă,
2: da,
3: ca într-un dulce laț de-a întregul să mă prindeți, pe veci să mă legați. Doresc iubirea voastră întreaga, neîndoioasa. Nu vrea îndrăgostitul să-i șovăie aleasa. De v-a mișcat pojarul ce arde în mine viu, nu stați prea mult pe gânduri, lăsați-mă să o știu. Puteți să-mi dați dovada simțirilor aceste? Să vă mai dea târcoale, opriți-l pe Alceste. Iubirii mele aprinse vreau, doamnă, să-l jerfiți și chiar în ziua asta doresc să-l izgoniți.
2: Oh, dar care e pricina acestei uri totale când pomeniți atâta de meritele sale?
3: Nu țiu să dau răspunsul chiar în acest moment. E vorba, scumpă doamnă, de-al vostru sentiment. Pe Alceste sau pe mine? Să alegeți de îndată. De ea o vreo hotărâre de-a voastră e legată.
4: Are dreptate, domnul.
0: Oh. Alegeți, el sau eu. Căci ce vă cere dânsul, e și pe placul meu. Același foc mă arde și același dor mă scurmă. Să știu că îndoiala din sufletul se curmă. Nu poate această stare să dăime mai mult. Spre cine vă îndeamnă simțirea? Vă ascult.
3: O, domnul meu, ardoarea-mi de nu-și are locul. Eu n-aș vrea să vă tulbur cu mâna mea norocul.
0: Domnul meu, nu-i asta. De sunt gelos sau nu, să împart cu voi un suflet, nu sunt deloc dispus.
3: Pe voi de vă prefer în locul meu, ei bine.
0: Spre voi de-ar fi în stare cât de puțin să încline.
3: Vă jur pe conștiință, voi renunța la ea.
0: Vă jur că viața întreagă eu nu o voi mai vedea.
3: E rândul vostru, doamnă. Vorbiți fără sfială.
0: Vorbiți, să nu vă oprească din drum nicio fereală.
3: N-aveți decât să spuneți. Sunteți de partea cui?
0: N-aveți decât să alegeți. Ori eu, ori dumnealui.
2: Eu știu să aleg prea bine, căci inima nu înșală și nu îmi simt în suflet nici urmă de îndoială. Nu între voi eu șovăi și dacă ar fi de ales, nimic nu e mai lesne când inima zdăghies. Dar simt că mă cuprinde adâncă stingherire să-mi dau astfel pe față întreaga mea simțire. O inimă nu-și face o taină din ce simte, dar dacă-i grijulie, nu înseamnă că și minte. Ea încearcă să găsească un mult mai blând mișloc pentru îndrăgostitul ce n-a avut noroc.
0: Aha. Pe toți ați vrea să-i țineți și să-i aveți alături.
2: No.
0: Înlături cu răsfățul, cu zefemea înlături. Vreau să ne spuneți verde tot ce aveți de spus. Ascult. Tăcerea voastră, doamnă, o iau drept un refuz și socotesc în dosul acesteia adastră despre a mea persoană părerea cea mai proastă.
3: Mânia voastră dreaptă îmi place, domnul meu, iar vorba dumneavoastră o părtășesc și eu.
2: Om, sunteți prea îndărătnici. Aprinși într-o clipită, găsiți că stăruința vă este îndreptățită. V-am spus doar ce motive mă fac să fiu așa, dar vine Elianta și ea va judeca. Aha, scumpă verișoară, sunt prinsă ca într-un clește de acești doi domni pe care pornirea iunește și unul ca și celălalt, cu stăruință îmi cer, să hotărăsc pe care dintr-înșii îl prefer și să-mi exprim pe față, nemișlocit, tot gândul, pe celălalt să renunță la mine obligându-l. Ai pomenit vreodată astfel de procedeu?
5: Întreaba asta, dragă, nu cere sfatul meu. Greșești de asta dată cerându-mi o povață, căci sunt de partea celor ce gânduși spun pe față.
3: Ca să încheiem disputa, doar un cuvânt rostiți.
0: Iar eu vă voi pricepe chiar dacă nu vorbiți.
2: Clitandru și Acast, prieteni.
1: Noi doi venit am, doamnă, ca fără supărare să lămurim o treabă ce ne doare.
6: Oront și dumneata Alceste, sunt încântat de faptul că aici vă aflați, căci în această treabă sunteți amestecați. Adus am ce drept fără a sa voie și pe amica voastră, Duduia Arsinoe.
7: Veți fi surprinsă, doamnă, că mă vedeți, dar vina nu e a mea, ci domnii aceștia, Clitandru și Acast, sunt pricina. Întâmplător pe stradă ei doi m-au întâlnit și mi s-au plâns de un lucru ce îmi pare născocit. Am pentru firea voastră o stimă mult prea mare ca să vă cred în stare de asemenea purtare. Dovezi au ei destule, dar eu le-am desmințit. Uitând că mici discordii cândva ne-au despărțit, să însoțesc pe domnii, primii cu bucurie, ca să vă văd scăpată de această calomnie.
1: Da, doamnă, fără ură, pe un lucru punem preț. Să știm în apărare ce argumente aveți. Această scrisorică e scrisă lui Clitandru.
6: Iar pentru Acast, iată biletul acesta tandru.
1: Nu, ca pentru ea, ales scrisul dumneai. Purtările alese făcute au domnii mei ca să-i cunoaștem scrisul acea din tâi privire. Biletul acesta să-i dăm acum citire. Ce om ciudat sunteți, luându-mi voioșia în nume de rău și dojenindu-mă că nu sunt vesele decât în absența voastră. Nimic mai nedrept. Și dacă nu vă grăbiți să-mi cereți iertare pentru jignirea adusă, n-am să vă iert toată viața. Lunganul de Viconte, s-o pot crede față, Lunganul de Viconte, de care vă plângeți cu deosebire, este dintre acei bărbați care nu-mi plac deloc. De când l-am văzut odată scuipând 3/4 de oră în șir într-o fântână pentru a stârni rotocoale, mi-am pierdut orice părere bună despre el. În ce privește pe marchizul cel mititel Acast, de mine este vorba, cu modestie spun, în ce privește pe marchizul cel mititel, care abia ieri mi-a reținut îndelung mâna, nu cred să existe ceva mai neînsemnat pe lume ca mărunta lui ființă. Merit... Moment. Merit care nu poate împodobi pe nimeni. Iar bărbatul cu panglica verde e rând vostru, Alceste. Iar bărbatul cu panglica verde mă amuză uneori prin felul irepezit și starea lui ursuză. Dar de nenumărate ori mi apare drept cel mai neplăcut om din lume.
6: Cum?
1: Cât despre domnul cu sonetul. Rândul e al vostru, rând, presupun. Cât despre domnul cu sonetul care s-a apucat de literatură și vrea împotriva întregii lumi să fie cu tot din adinsul scriitor, nu sunt în stare să ascult tot ce spune, iar proza lui mă plictisește ca și versurile sale. Să vă întredeci în cap că nu întotdeauna petrec atât de bine pe cât vi se pare, că vă regret lipsa mai mult decât aș dori în cercurile în care sunt atrasă fără voia mea și că nimic nu întregește mai bine plăcerile mele preferate ca prezența persoanelor ce-mi sunt dragi. Punct.
6: Iată-mă acum pe mine.
1: Da.
6: Acest clitandru de care-mi vorbiți și care face pe dulceagul este ultimul dintre oamenii care să-mi inspire prietenie. Ar fi absurd să-și bage în cap că e iubit și voi la fel dacă ați crede că nu sunteți. Ar fi cu minte să faceți schimb de sentiment între voi și veniți să mă vedeți cât puteți mai des, da, pentru a mă ajuta să suport plictiseala insistențelor sale. E un frumos exemplu de demnă comportare și știți, stimată doamnă, ce denumire are. Ajunge! Vom descrie în chip cât mai concret al sufletului vostru încântător portret.
1: V-aș spune multe, doamnă, și faptele mă învie, dar vă socot nedemnă de o sinceră mânie. Și veți vedea că micii marchizi posedă în schimb un suflet mult mai mare și un mult mai nobil nimb.
3: Deci iată felul în care ființa mea e trădată. Ce tandru îmi scrisese și mie altădată. Văd inimioara voastră în chip înșelător, cum rând pe rând se oferă oricărui muritor. Am fost orbit, ajunge, așa mi se cuvine. M-ați ajutat acum să vă cunosc în fine.
5: Da, da, e o perfidie cu care nu mă împac. Sunt mânioasă foarte și nu mai pot să tac. Purtare mai urâtă ca voastră, alta nu e. Nu iau eu apărarea, nici partea nimănuie. Dar cel ce fericirea v-ar fi adus în dar, un gentil om ca dânsul, un om atât de rar și care vă îndrăgise cu faptele lui pline de o patimă, care...
1: Care, doamnă, de m-ați lăsat pe mine să-mi văd de ce mă doare, ar fi mai cu folos. Nu vă luați pe suflet o grijă de prisos. De mă apărați pe mine, vă osteniți zadarnic. Cu zelul cel depuneți, eu nu sunt la fel de darnic. Și nu la dumneavoastră cu gândul m-aș purta dacă aș alege o alta spre a mă răzbuna.
5: O, domnul meu, voi credeți că de asta îmi pasă mie și că sunt nerăbdătoare ca să vă ajung soție? Frânați-vă la vreme de șartele trufii, doar nu sunt eu ființa ce li s-ar potrivi. Iubiți-o tot pe dânsa, cu lungi suspine amare, și să vă văd unirea, aștept cu nerăbdare.
1: Da. E bine, Selimena, împotriva tot ce am văzut, lăsat am să vorbească toți ceilalți și am tăcut. A fost destul de tare să-mi stăpânesc durerea și pot acum...
5: Sigur, spuneți-vă părerea, plângându-vă de mine sunteți îndreptățiți să-mi

0: nedemne, la câte umilințe ea poate să te îndemne. Dar nu e încă totul, căci slăbiciunea mea va merge până la capăt, așa cum veți vedea, și vă va da dovada că se înșală aceia ce ne numesc puternici. Mai tare e femeia. Dar vreau să uit, perfido, păcatul săvârșit și voi găsi iertare în sufletul robit. Voi spune că devină e o lume rătăcită, că tinerețea voastră a fost ademenită, dar ajutorul vostru neprețuit ar fi ca în sfârșit de oameni să pot acum fugi și în pustiu în care trăi voi viața toată să vă decideți, doamnă. Am o mandat.
1: Să-mi dau eu tinerețea, viața fără scop și în pustiul vostru să plec, să mă îngrop?
0: Cum? Nu e și dorința voastră să fiți în preajma mea?
1: La anii mei cei tineri, singurătatea e grea. Ci eu nu port în suflet acea virtute rară ce-ar cere o hotărâre atât de temerară. Dacă unirea noastră vă poate mulțumi, da. Să vă fiu soție, să zicem că aș primi. Căsătoria noastră...
0: Nu, nu, asta nu se poate. Refuzul vostru, doamnă, e mai cumplit ca toate. De nu v-a prins iubirea în dulcea mreaja sa... Să fiu eu totul al vostru, să fiți cu totul a mea, renunț.
1: Al ce este?
0: Jignirea asta pe viața mea întreagă, de-a voastră umilitoare, cătușă mă dezleagă. Elianta, pe lângă frumusețe, aveți un suflet rar și o sinceră purtare la voi, aflat am doar. Ființa voastră are întreaga împrețuire și o stimă fără margini, știuta să-mi inspire. Iertați, deci, că un suflet atât de chinuit nu merită să fie de voi îndrăgostit. Nu se demn de voi. E un lucru ce încep a-l recunoaște și ar fi un trist omagiu de v-ar solicita o inimă respinsă, strivită ca mea și că...
1: Aveți dreptate, o spun fără sfială. Cui să-mi ofer eu mâna, nu stau la îndoială, ci iată un prieten, filind ce cred că ar spune da, de i-aș întinde acum pe viață mâna mea. Aha.
2: Această cinste, doamnă, e singura în dorință și aș aduce jertfă întreaga mea ființă.
0: Eu vă urez norocul unui adânci iubiri. Vreau să gustați dulceața de plinei mulțumiri. Trădării, nedreptății le-am îndurat supliciul. Voi părăsi mocir la unde triumfă viciul. Un loc departe în lume, sunt sigur, voi găsi, la care un om de onoare să poată viețui.
2: E rolul nostru, doamnă, să căutăm o cale, dar face să se abată din gândurile sale.

0: Ați ascultat Mizantropul de Molière, adaptare radiofonică de Elena Negreanu. Distribuția a fost următoarea: Alceste, Ion Caramitru; Filint, Emil Hosu; Selimena, Dana Dogaru; Arsinoe, Stella Popescu; Oront, Alexandru Repan; Acast, Florian Pitiș; Clitandru, Șerban Celea; Elianta, Mirela Gorea; Dubois, Demsavu; Basc, Teodor Danetti; Trimisul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Turiștii de Constantin Cheianu. Adaptare radiofonică și regia artistică Ilinca

0: Doamnelor și domnilor, agenția de voiaj pe care am plăcerea să o reprezint vă oferă șansa unei călătorii de vis în Danemarca.
1: Doamna ghidă! Nu uitați de mine, vă rog frumos, dați-mi și mie o broșură, se poate?
2: Doamna ghidă, vreau și eu o amintire.
3: Dați-mi o insignă.
1: Și o șepcuță, vă rog, o șepcuță aici.
3: Dați-mi și un fluier, vă rog, un fluier.
2: Doamnă, stegulețul meu s-a rupt.
1: S-a rupt.
2: Nu-mi dați altul?
1: Dați-mi și o pungă, vă rog, o pungă.
2: Nu dacă vă supărați, mai aveți tricouri?
3: Da. Chiar nu se găsește o insignă și pentru mine?
0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit în...

0: în Danemarca?
1: Danemarca!
2: În sfârșit!
0: Doamne, chiar suntem în Danemarca?
3: Măi copii, ăsta e un vis, să știi.
1: Câmpia aceasta superbă, vă puteți imagina că e din Danemarca?
0: Pe mine mă depășește.
1: Și cerul?
2: Auzi? Ce să spun? Numai aici cerul este atât de albastru.
1: Acest firicel mic de iarbă, Doamne!
2: Este și el din Danemarca!
0: Danemarca! Wow!
1: Ce?
0: Uitați!
3: Ce?
0: Ce pietricică! Ah. Ce formă ciudată are!
1: Unde ați găsit acea pietricică? Vreau și eu una la fel!
3: Stați! Ia-mi.
1: Ce?
3: Aerul acesta din Danemarca! Ce păcat că nu putem lua și noi niște aer din Danemarca.
2: Fantastic!
1: Apa din Danemarca.
0: Călătoria abia a început, dar am acumulat atâtea impresii noi.
1: Da!
0: Fantastic!
4: Doamnelor și domnilor, numai cu ajutorul agenției noastre de voiaj veți cunoaște Danemarca în tot ce are inedit și repetabil această magnifică perla nordului. Vom escalada munții Danemarcei, vom parcurge străzile ei, ne vom scălda în mările ei. La sfârșit vom popoți la cimitirul principal al țării, acolo unde sunt înhumați marii oameni ai națiunii. Pe tot parcursul periplului nostru vom cunoaște oamenii acestei țări.
0: Oamenii?
3: Da, cei cu oamenii? Ce?
0: A spus că vom cunoaște oameni?
1: Ah, ce frumos, ce frumos!
3: Gloriosul popor al Danemarcei, ah.
0: Fii acestui pământ.
3: Hărnicia, spiritul de sacrificiu. Tradițională ospitalitate, nu?
0: Orice ați spune, dar oamenii sunt partea cea mai bună a unei țări.
1: Ah, ard de nerăbdare!
0: Doamne, cum se numesc locuitorii Danemarcei? Danemarci sau danemarchezi?
4: Se numesc danezi.
0: Cum?
4: Da, danezi.
0: Nu mai spuneți.
1: Țara e Danemarca, iar ei se numesc danezi.
3: Ce interesant, bă.
0: Ce nume, domnule, danezi. Priviți, ia uitați, ăla care vine, nu cumva e un danez?
4: E chiar un danez jet by jet.
1: Un danez. Ce șansă.
0: Eu l-am văzut primul.
1: Doamne, un danez.
2: Hello, danez.
1: Priviți, zâmbește.
0: Ce zâmbet are.
3: Băi, ați văzut cum merge? Merge, nu știu cum, așa, altfel.
0: Oare toți danezii merg la fel?
1: Și ce siluetă are.
3: Doamne, eu nu pot să cred un danez adevărat.
1: Și cât e de blond. E complet blond.
3: Perfect blond.
0: Mi-a dat mâna. Fotografiați-mă, mi-a dat mâna, filmați-mă.
3: Stai puțin, că eu l-am văzut primul. Dom'le, eu mă uit de departe și îmi zic, ăla trebuie să fie un danez. Și uite că am avut dreptate, să știi.
4: Vă asigur că o să mai vedeți danezi pe aici.
0: Ah, nici nu ne îndoim că o să mai vedem, dar domnul pe care l-am întâlnit are meritul să fi fost primul exemplar, ca să zic așa, și pe primul nu-l uiți niciodată, nu-i așa?
1: Da, pe fotografie vom scrie așa: Danemarca, primul danez întâlnit.
3: Partea irezistibilă a călătoriilor este că trăiești totul pe viu.
1: Așa e.
3: Da, așa e.
1: Simți așa, cum se zice, pe pielea ta.
2: Păi da, sigur că totul e real, palpabil, e viu.
1: Și nu se compară cu cărțile.
3: Ori cu televizorul.
0: Vă rog, slăbiți-mă cu cărțile și televizorul. Adică le detest.
1: Parcă nu am văzut noi danezi la televizor, nu? Dar nu se compară.
3: Păi dar numai într-un voia simți că trăiești viața cu adevărat.
0: Și cu cât călătorești mai mult, cu atât trăiești mai mult. E dovedit de știință.
1: Vai, da, și eu când mă pornesc la drum mă cuprinde așa un fel de tulburare, așa un entuziasm.
3: Nu știu, mie îmi pare foarte rău, dar eu dacă nu fac cel puțin un voiaj pe an, anul acela e ca și pierdut.
1: Așa.
0: Domnilor, a călători sau a nu călători? Aceasta e întrebarea.
3: Corect, bine spus.
1: Unde am auzit eu expresia asta?
4: Punem la punct programul nostru. Deci, contemplarea cerului danez. A fost?
0: A fost?
1: A fost.
4: Tăiem. Cunoașterea câmpiei daneze.
1: A fost.
5: Da, a fost, a fost, a fost. Da, da, da.
4: Plimbare pe străzile Danemarcei, tăiem și asta?
5: Cum adică? Tăiem,
1: domnule, stați puțin. Păi da, plimbarea nu am avut-o.
4: Păi nu ne-am plimbat pe străzile Danemarcei?
5: Păi nu!
4: Ciudat. Nu știu de ce mi se părea că da. Așadar, punctul următor al programului nostru, o promenadă pe străzile Danemarcei.
0: Nu vă supărați. Știți, nu cred că e cazul să ne luați așa în pripă.
1: Da.
0: De pildă, mie îmi place să savurez pe îndelete o călătorie.
5: Păi,
0: să nu mă grăbească nimeni.
5: Păi...
0: Numai astfel ajung să simt țara.
1: Adineauri, când a făcut acea trecere în revistă, a fost atât de tulburător,
5: da,
1: nu?
5: Da,
1: rostea câmpia daneză.
5: Câmpia.
1: Și imediat revedeam acea superbă întindere verde. Și sufletul mi se umplea așa de o dulce tristețe.
2: Exact așa am simțit și eu, să știu.
0: Abia ne-am despărțit de câmpia daneză și deja ne este dor de ea.
1: Deja avem nostalgii.
4: Doamnelor și domnilor, vă invit la o promenadă pe străzile Danemarcei. Hai, îndrăzniți!
2: Mamă, ce palpitant!
1: Adică chiar e posibil! Eu, pe o stradă din Danemarca.
0: Încă un vis împlinit.
1: Tata ar fi mândru să mă vadă.
0: Ați observat ce semafoare au aici?
2: Lasă semafoarele, domnule, nu vezi ce case?
1: Ăsta-i
2: beton? Ăsta-i beton?
1: Nu știu, dar ia uitați acolo ce terasă cochetă.
2: Dar ia uite, o, domnul de la terasă.
3: Tiare, ăsta oare la ce s-o fi gândit, domnule?
0: Ceva tipic danez.
4: Dacă doriți, putem să-l întrebăm.
0: Da, exact. Putem să-l întrebăm?
2: Păi da, cum să-l întrebăm?
1: Cum? Chiar așa?
2: Să-i întrerupem gândurile?
1: Adică ce o să creadă despre noi?
0: Da, o să zică de unde au apărut și neciopliții ăștia.
4: Veniți, vă rog, o să vă convingeți odată în plus că danezii sunt un popor deschis și ospitalier.
2: Ce face s-a dus? S-a dus la masa lui.
1: O să gonească, sigur.
0: Să vedeți comedie.
4: Stimate domn, nu vă supărați. Sunt cu un grup de turiști aflați pentru prima dată în Danemarca.
6: Da. Doamnelor și domnilor, bine ați venit în Danemarca. Deci pe

0: Oaspeții noștri vor să vadă locurile de interes ale Danemarcei, dar mai mult ca orice își doresc să cunoască oamenii acestei țări.
1: Da, da, oamenii, v-ați să zică, oamenii, frumos, frumos, gloriosul popor daniez, nu? Fii acestui pământ daniez, nu? Hărnișia daneză, spiritul de sacrificiu daniez, nu? Tradiționala ospitalitate daneză, nu?
2: Da, da,
1: da, da, da.
2: Adică, de unde știe el ce ne interesează pe noi?
3: Păi, și intuiția.
1: Doamnă, domnilor, sunt Svean Svensson. Este o nesperată șansă pentru mine să mă cunoască niște oaspeți ai Danemarcei. Dragi prieteni, cunoașteți-mă fără nicio reținere.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo,
1: bravo, bravo.
2: Câtă...
3: Mamă, câtă deschidere are.
2: Eu mă așteptam că o să fie mai reticent.
3: Ce
2: mai...
3: oameni, ce oameni. Zău agreabil.
2: Cum știe el să se lase cunoscut? La noi nu întâlnește așa ceva.
4: Și această tradițională ospitalitate daneză.
1: Doamnelor, doamnelor și domnilor, bănuiesc că sunteți curioși să aflați subiectul gândurilor mele.
2: Vai, da, dar sunteți atât de perspicace.
5: Domnul, corect, exact despre asta vorbeam.
4: Evident, nu ne este străină o anumită curiozitate în această privință, dar ne întrebam dacă este ceva ce poate fi împărtășit unor turiști.
2: Adică ar fi o mare onoare pentru noi.
1: Nu, nu, nu.
5: Bineînțeles.
1: Vă faceți prea multe scrupuli. Nu. Doamnelor și domnilor, tocmai mă gândeam...
5: Haideți, domnule...
2: Adică... Omul ne dezvăluie subiectul gândurilor lui.
1: Zic, mă gândeam că astăzi...
2: Da? Ce?
1: Berișica este...
2: Da?
1: Ca de obicei, bună și reși.
3: Cum?
2: Cum?
3: Berea este...
4: Rece și cum?
2: Vai, a spus atât de repede că nici nu am apucat să realizez.
4: A zis rece și bună.
3: Nu, domnule, a spus invers. Bună și rece.
2: Doamne, ce subiect, ce subiect. Nu vă supărați, domnișoare, e ceva danez, nu?
0: E însuși spiritul Danemarcei. Berea lor reprezintă mândria națională a danezilor. Savurați berea daneză. În fiecare halbă este un strop din sufletul Danemarcei.
3: Păi atunci să gustăm și noi niște bere daneză.
2: Să simțim sufletul Danemarcei.
4: Da, să gustăm.
2: Să gustăm.
4: Să gustăm.
3: Da, ia. Ce bere, Doamne!
2: Simțiți așa?
4: Parcă e bere. Și totodată parcă nu e bere.
2: Am simțit sufletul Danemarcei.
4: Domnule danez, dacă îmi îngăduiți, aș vrea să vă întreb și eu ceva. Spuneți-mi, cât de des se întâmplă să veniți la terasa de aici?
3: Da, da.
4: Să beți bere, da? Să abordați în gândurile dumneavoastră subiecte din astea
3: daneze.
1: Păi, cam în fiecare zi.
4: Formidabil.
2: Fiecare zi.
3: Să poți, domnule, veni în fiecare zi la o terasă daneză.
4: Să bei o bere daneză.
2: Nu, mai întâi să mergi pe o stradă daneză.
3: Pardon, îmi pare rău, mai întâi să locuiești într-o casă daneză. Să ai o soție daneză.
1: Copilași
3: danezi.
4: Ce romantic sună.
3: Ăștia-ți dați, dracu, ce sunt.
1: Adevărul este că se întâmplă să mă gândesc și la alte subiecte.
2: Alte subiecte?
3: Nu, eu v-am spus, îmi dați dracu ce să mai...
1: Uite, uneori, de pildă, mă gândesc
3: la...
2: La?
1: La danezi.
2: Nu m-am prins. Stați puțin. Păi, dumneavoastră, ce sunteți? Nu tot danezi?
1: Bă, da.
2: Și vă gândiți la ceva despre...
1: Despre danezi.
2: Ai înțeles ceva?
3: Păi bine, Ca să fiu sincer, nu prea am înțeles.
2: Da, nici eu n-am înțeles, dar sesizez că e ceva ieșit din comun. Păi să fii tu însuți danez și în plus să te mai și gândești la danez.
3: Dom'le, eu nu mă pot imagina danez. Cum să admit că fiind danez aș putea să mă mai și gândesc la danez,
2: doamne. Nu știu, dar pentru mine asta este un fel de matematică superioară.
1: Uite, se întâmplă de pildă să-mi spun cât de mult s-au schimbat danezii în ultimul timp.
2: Ma.
1: Și tot singur el îmi răspund: danezul de azi nu mai este și el de altă dată.
3: Auziți, danezul de azi
4: nu mai este cel de altă dată.
2: Ar fi vorba de o schimbare. Eu sesizez aici o schimbare. Vă jur că eu simt așa ceva.
1: Adevărul, doamnelor și domnilor, da, este că nici turiștii nu mai sunt cei care au fost cândva.
2: Asta se referă la noi.
1: Da, da, da, și turiștii s-au schimbat.
2: Ca să vezi, adică ne-am schimbat și noi.
3: Foarte interesant.
4: Da, e ceva să știi că te schimbi și tu.
2: E ciudat să te schimbi, tu parcă rămânând același.
1: Înainte nici nu erau atâția turiști. Abia dacă întâlneai 10 ani. Și asta se întâmplă să vezi câte 3-4 grupuri pe zi. O statistică spune că în Danimarca turiștii sunt un număr mult mai mare decât danezii înșiși. Da, uite, fiindcă am ajuns așa, nu mă pot abține să vă fac o destăinuire cu caracter așa mai personal. Vorba e...
3: Stai că ne spune ceva personal.
1: Eu presupun că v-a surprins modul în care înțeleg eu să tratez niște turiști, nu?
3: Da.
1: Vorba e că unul din strămoșii mei a fost și el
3: danez.
1: Nu, turist.
3: Extraordinar.
2: Adică un strămoș turist. Ați auzit?
3: Domnul, adică dumneata ai avut un strămoș turist?
1: Nu, da, se spune că acest strămoș al meu ar fi venit cu multe secole în urmă așa, într-o excursie în Danimarca.
2: Așa?
1: I-au plăcut locurile, i-au plăcut oamenii. Și s-a stabilit așa.
2: Vai de mine, extraordinar.
4: Incredibil.
3: Noi, fantastic. Bravo.
2: Nu vă supărați, adică asta ce înseamnă?
4: Așadar putem spune că stăm de vorbă, într-un fel, cu un urmaș, o rudă a unor turiști, da?
1: Na. Nu într-un fel, și la modul cel mai direct. Acum probabil o să înțelegeți mai bine această deschidere a noastră către turiști. Măi, danezii sunt un popor reși, este adevărat. Dar nu și atunci când este vorba de turiști. Oriunde în Danimarca, un turist este binevenit. Asta pentru că nu există danez care să nu aibă o relație oricât de indirectă cu turiștii. Din păcate, nu s-au păstrat mărturii clare ale șeputurilor țării noastre. Da, noi ne place să credem că anume turiștii au fost așa care au întemeiat Danimarca.
3: Da, aici e emoționant.
4: Este emoționant.
2: Chiar m-a tulburat.
3: Nu, adică ajungi să te mândrești, domnule, că ești turist.
4: Pe domnilor, suntem întemeitorii Danimarcii. Nu-i glumă?
1: Da, și să știți că multă lume vine așa pe la noi ca turiști și sfârșește prin a se face danezi.
4: Te pomenești că devenim și noi danezi.
1: Da, și eu nu văd nimic rău în aceasta. Da, doamnelor și domnilor, despre danez să spune și că ar fi un popor pedan. Și cum e, nu îmi surâde faima unui detractor al specificului național, vă comunic că cele 25 de minute rezervate conversației noastre aproape s-au epuizat. Nu mai dispun decât de 35 de secunde, timp în care îmi voi lua rămas bun de la dumneavoastră. Dar m-ar încălzi ideea că v-am ajutat bari într-o mică măsură să cunoașteți danezul în general și pe cel de la terasă în particular.
3: Absolut superb, da. Și atât de instructiv.
2: Eu am simțit așa danezul.
4: Am avut 25 de minute cu adevărat daneze.
3: Trăiască Danimarca!
2: Trăiască danezii! Nu mai să nu mă refuzați, vă rog, vă rog, din suflet un autograf, vă rog.
6: Dați-ne și mie, și mie, vă rog.
2: Domnilor, nu vă băgați peste rând că eu am cerut prima, da?
1: Da, dar știți că eu n-am mai dat autografe, n-am mai... Să vedem, să vedem.
2: Așa,
1: da.
2: Da?
1: Sven Svensson, danez de la terasă. Cu multă căldură.
5: Hai, lasă asta, să ne fotografiem.
2: Da, mai.
6: Da, să ne fotografiem.
1: Mi-a făcut plăcere. Fiți bineveniți în Danemarca. La revedere.
2: La revedere.
6: La revedere.
5: La revedere.
2: Admirabil, eu așa ceva n-am mai văzut.
5: Câte impresii dintr-o dată, eu sunt copleșit.
4: Da. Această tradițională ospitalitate daneză.
5: Și ce popor glorios, câte demnitate în el,
2: și
5: domnule.
2: Și câte pedanți sunt. 25 de minute și nici o secundă mai mult.
4: Aveam mereu senzația că asist la ceva deosebit, la ceva solemn.
5: Iată de ce nu poți înlocui o călătorie cu nimic altceva.
4: Așa. Și suntem abia la început. Gândiți-vă câte alte revelații ne așteaptă.
2: Domnilor, domnilor, eu intuiesc niște deschideri, dar niște orizonturi. Dar nu am văzut pe domnul ghidă.
5: Pe poate la...
2: Unde?
4: La toaletă.
5: Nu pot să spun.
7: Alo. Nimeni nu se împrăștie. Toată lumea e prezentă? Ia să vedem. Unu, așa, doi,
4: dar
7: trei...
4: Dar ce ne dădăcește, domnule, ca pe niște copii?
2: E o zăpăcită, ce
5: să... Eu am zis să știți.
7: Toată lumea mă urmează, da? Avem astăzi un program foarte încărcat. Pe aici, vă rog. Cunoaștem arhitectura Danemarcei. Ne aflăm în cel mai vechi și mai impunător edificiu al țării, Palatul Regal, reședința regilor și reginelor Danemarcei, înălțat cu circa 530 de ani în urmă.
5: 530 de ani, o viață de om, domnule, fantastic,
4: extraordinar. E un stil gotic, nu?
2: Bravo!
7: Este conceput, cum bine vedeți, într-un veritabil stil danez, puternic impregnat de elementele gotice, în simbioză cu viguroase inflexiuni baroce.
4: Am spus că e gotic!
2: Bravo!
5: Domnul a spus.
7: Pe lângă multiple puncte de atracție, Palatul Regal seduce numeroși vizitatori și printr-o fantomă ce bântuie incinta.
5: Aole.
7: Cea mai frumoasă sala palatului este...
4: Nu, prin ce?
2: A zis fantomă!
5: Uși, domnule, de aici, că n-a zis fantomă.
2: Doamnă! Ați spus cumva că palatul este bântuit de o fantomă?
7: Da. Sala palatului este cea care găzduiește...
2: Așa că e o legendă romantică, domnișoară, adică mă refeream la fantomă.
7: Nici o legendă. O fantomă ca toate fantomele. A fost văzută de nenumărate grupuri de turiști.
4: Dar vreau să știu, cum explică știința?
2: Iată!
4: Ce?
2: Fantoma!
4: Păi...
7: Vă felicit! E o adevărată șansă!
5: Extra!
2: Nu se poate, o fantomă, dar nimic! Vine spre noi!
4: Nu se poate!
7: Calm! Nu s-a auzit sata ce turiști!
5: Ce țeapănă e!
2: Nu e, domne, țeapănă, e maestoasă!
5: Mă rog!
7: E fantoma unui turist!
4: Poftim?
5: A cui?
2: Poftim? A spus turist!
4: Ați observat?
2: Ce?
4: Când ghida a spus turist,
2: da?
4: Ea, fantoma, a reacționat.
2: Nu vă supărați, doamnă, dar de vorbit vorbește?
7: Vorbește, a fost auzită de câteva ori.
4: Au, iar a reacționat, se agită.
2: Să întrebăm ceva, să întrebe un bărbat, poate dumneata.
5: De ce eu, doamnă, ce?
4: Îngăduiți-mi, vă rog.
2: În sfârșit s-a găsit un bărbat.
5: Ce să spun?
4: Mulțumesc. Ce să o întreb?
2: Ceva despre ea.
4: Da. Știți, nu am văzut fantome, nici nu credeam că există. Adică auzisem că în Danemarca pot fi întâlnite fantome, dar nu prea îmi venea a crede. E o fericire într-un fel să...
5: Da-te, că ea s-a zbucit.
2: Dacă nu știe să vorbească cu o fantomă, de ce să mai bagă, domne? Nu înțeleg.
7: Vă invit să mergem în sala următoare, sala tronului, o adevărată bijuterie a palatului.
5: Doamnă dragă, vă rog frumos, dar stați până, nu ne mai goniți atâta, doamnă.
4: Mereu ne mână din urmă.
2: Da, sau... punctul cel mai interesant e acum, hai să mergem mai departe.
5: Stați, dați, permiteți-mi să vorbesc cu...
2: Cu cine?
5: Cu stimată fantomă. Dați-mi voie să vă mărturisesc că suntem profund marcați și bulversați, aș zice, nu?
2: Da.
5: De întâlnirea cu dumneavoastră. Suntem turiști.
2: Ia să mișcat.
5: Aoleu, și e omenește să fim marcați de această întâlnire cu dumneavoastră care, așa cum am înțeles, sunteți turii...
2: Ia l-a mișcat.
5: Aoleu,
2: da.
5: Adică ați fost, sunteți fantoma unui turist.

0: aflăm în cimitirul principal al Danemarcei, unul dintre cele mai mari și mai vechi din țară.
1: Doamnelor, domnilor,
2: da?
1: Sunt emoționat. Dacă ați ști ce se întâmplă în sufletul meu, până acum nu simțeam nimic, da, absolut nimic. Însă acum simt, trăiesc. E o experiență care mi-a zguduit într-adevăr întreaga ființă.
3: Stimați colegi turiști, nu vi se pare ciudat cimitirul acesta?
1: Ciudat? În ce sens?
3: Păi dumneavoastră ați văzut ce scrie pe cruci?
2: Pe ce scrie?
3: Ia uitați-vă.
1: Turist și?
2: Turist, scrie turist, nu?
1: Și uite, turist,
3: da. Sunt înmormântați aici numai turiști.
1: Mai țineți minte ce ne spunea fantoma?
3: Da, o să ajungeți acolo unde nici nu poate visa un turist. Te simți tot mai atașat de lucruri, de oameni, de locuri.
2: Atașat, mă rog, dar nici chiar așa zău.
3: Mi-e frică. Domnișoara ghidă, unde e domnișoara ghidă?
2: Nu știu, că iară a dispărut asta, iară a plecat.
3: E ceva putred în Danemarca asta, nu vi se pare?
1: Mie nu mi-a plăcut agenția asta de la bun început.
3: Am citit în ziar ceva despre tot felul de agenții din astea. Agenții, cum le zice acum?
2: Fantomă.
3: Așa, agenții fantomă. Încasează banii de la clienți, îi duc într-o țară străină și îi lasă acolo, domne. După care nu le mai dă nimeni de urmă.
2: Na, mie mi s-a părut și mie suspectă, dar mă rog, mi-am zis, domnule, important e să mă văd deodată în Danemarca. Păi există autorități aici, există ambasade aici, aibă ei grijă să mă expulzeze. Păi până te scot din țară, tot mai reușesc să vezi câte ceva, niște case, niște câmpii, niște danezi, niște...
1: Vă rog, slăbiți-mă cu casele și câmpiile lor. Ați văzut ce crește pe așa zisele superbe câmpii daneze?
2: Ce crește? Ce?
1: Știr și lobodă, domnii mei, știr și lobodă.
3: Se poate, știr și lobodă?
1: Da, știr și lobodă, ca în cea mai sordidă râpă și pe orice gunoiște.
2: Ajungi aici, mă întreb... Și vă întreb.
3: Ce?
2: Păi cum ce? Pentru ce dracu am venit noi aici? În Danemarca asta? Pentru peisajele lor cu știri și cu lobodă?
1: Firește că nu.
2: Păi vezi?
1: Am mai întâlnit un danez pe care unii s-au grăbit să-l acrediteze de blondul cel mai blond din lume.
2: Ce să spun?
1: Și era un individ roșcat și plin de pistrui.
3: Da. Așa, aveți dreptate, ce să mai. Și să nu uităm și de fantomă, care era absolut trucată. O trăgeau cu sfor, ați văzut?
2: Mamă, doamne, doamne, ce nu fac ăștia ca să prostească lumea, domn.
1: Niște excroci,
3: da. Și când mă gândesc, eu eram aproape hotărâtă să rămân în Danemarca.
1: Eu mi-am luat cetățenie.
2: Acum, ce să vă spun, și eu mi-am luat.
3: Nu se poate. Și,
1: și ce să spun?
3: Așa.
1: Să le stea în gât cetățenia lor.
2: Așa. Bravo!
3: S-a dovedit că Danemarca nu e tocmai ce ne imaginam. Mare scofală! Nu mai sunt, domne, țări pe lume. Uite, eu am citit că din punct de vedere turistic, țara cu cea mai bună ofertă este...
2: Este Turcia.
3: Franța.
1: Doamnelor!
2: Da!
1: Domnilor, am o propunere.
2: Care?
1: Să mergem în Franța.
3: Bravo!
1: În aceeași componență.
3: Aprobat! Să mergem împreună, domnilor!
2: Stați puțin. Noi chiar o să putem contempla cerul Franței.
3: Adică voi ajunge și eu pe străzile Franței?
2: Să mergem atunci! Să mergem în Franța, domnilor!

0: Bună ziua! Mă numesc François Frédéric și sunt francez din Franța.
1: Ați ascultat Turiștii de Constantin Cheianu. Au interpretat Fantoma, Radu Amzulescu, Turiștii, Ioana Calotă, Pavel Bartoș, Bogdan Caragea, Ghida, Viorica Vodă, Sven, Adrian Vâncică, redactor Magda Duțu, asistența tehnică Bogdan Golovei, regia de studio Milica Creiniceanu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Iulian Iancu, regia artistică și adaptarea radiofonică Ilinca Stihi, coordonator Magda Duțu.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: apărea vreodată un semn prevestitor de bine, că-și mult nici nu-i lipsește și gata mă va da, așa cum chiar din zori el mă gonește. Poți rogu-te măcar să-mi spui Euripide înainte ca eu duhul să mi-l dau, unde mă fugărești?
1: S-auzi-o, nu se cade, tot ce cu ochii vei vedea curând.
0: Ce zici? Mai spun o dată, nu trebuie să aud?
1: Ce vei vedea pe dată?
0: Așadar, ni să văd, nu mi se cade.
1: Acele lucruri care se cade să le auzi.
0: Ce sfat îmi dai? Pe cinstea mea vorbești meșteșugit? Tu zici că nici să aud și nici să văd n-am voie.
1: Natura fiecărui din astea două lucruri e tare osebită.
0: A, n-auzi și a nu vedea?
1: De bună seamă, da.
0: În ce fel osebit?
1: Dintr-un început acestea astfel s-au osebit. Cândva pe când din haos întâile făpturi se și viră și socotind că ele mai întâi cuvine să se vadă, le măistri un ochi cu discul soarelui asemeni. Iar pentru auz apoi le sfredeli urechi a idoma cu pâlnia la chip.
0: Deci pâlnia e de vină că eu n-aud și nici nu văd. Pe cinstea mea sunt măgulit să învăț acestea. Ce lucru minunat să te însoțești mereu cu înțelepți.
1: Și de vei sta în preajma mea multe de felul acesta învăța.
0: De-aș afla pe lângă toate aceste înțelepciuni să învăț și un mijloc ca o loc să fiu, să nu mă mai alergi prin tot orașul.
1: Ei, vină lângă mine și ia aminte numai.
0: Iată-mă.
1: Această poartă decolea.
0: O vezi? Pe Hercule!

0: aduce poezie.
1: Tot omul să mi se păstreze, iar gura închisă să-și o țină toți, căci iată un grup de muze se îndreaptă înspre lăcașul sfânt al bunului stăpân, cântări să înalte. O, fie ca văzducul să-și țină răsuflarea, iar valul alb al mării să nu se mai frământe.
2: Dar bâzi,
3: ce rețic!
0: Dar ce spui tu acolo?
1: În aripate neamuri, Odina să-și o ia.
2: Bomba la bombon, stăpânul nostru Agaton, poet armonios care e acuși și...
3: Ce merge la femeie?
1: Ce este această voce?
2: Văzducul.
1: Va să alcătuiască scheletul unei drame. Noi forme poeziei el rotunjește acum. Vers după vers învârte, apoi le potrivește. El fraze șlefuiește, figuri de stil artistic. Topește ceara, apoi și-o modelează și în urmă o toarnă în bronz.
2: Ei, slujitorule, aici și acum adu-mi-l pe Agaton. M-auzi?
1: Așteaptă, va veni.
0: Ce voi face eu? Ce o să se întâmple cu mine astăzi?
2: Vreau să știi ce vorbesc de asta. Ce gem și ce te vai să-i spune?
0: Să te ferești, nu trebuie de-al tău, părinte Vitreg. Nenorocirea mare se pune acum la cale în contra mea.
2: Dar ce nenorocire?
0: Astăzi se hotărăște soarta mea.
2: Nici tribunale și nici senatul nu țin ședința astăzi, căci doar e în treia luni, suntem la Tezmoforii și sărbătoare mare pentru noi, adică pentru ele, pentru femei.
0: Tocmai acum mi-aștept pierirea femeile la cale pierzanea mi-au pus. Astăzi la Tezmoforii se adună pentru mine să-mi hotărască soarta.
2: Pierirea de ce-ți vor?
0: Pentru că în tragedii eu le vorbesc de rău.
2: Ai meritat prea bine pe al mării zeu, ți-o jur. Da, din beleaua asta cum crezi că vei ieși?
0: Dascălul de tragedii pe Agaton la Tezmoforii, eu sper că lui convinge să purceadă.
2: Și ce va face de va merge? Spune-mi.
0: Printre femeile adunate, odată strecurat, el de va fi nevoie socot m-o apăra, căci numai el e în stare să o facă.
2: Pe față sau în taină? Adică astea două cum?
0: Mântaină. În haină de femeie înveșmântată.
2: Și scusit și adânțe planul.
3: Tăcere!
2: Tăcere!
3: Iată-l!
2: Dar care-i om acesta ce vine înspre noi?
0: E Agaton, el glasul și drege acum spre a ne cânta ceva.
4: Copil, voi dansul însoțiți-l cu al bucuriei strigă, slăvind și libertatea străbunei voastre gri. Hai să cinstim, o muză, pe Apollo, cu săgeți de aur, pierzit de apărare dură la poarta Troiei.

atât de dulce cântul, cât de mângâios și ce mânduitor, mai dulce ca sărutul când îl ascult simt, oh, un fior plăcut cum trupul mi-l străbate. Ei, băiețași, oricine fi, vreau să te întreb, în chipul lui Eschil din Icurgia, de unde vine insul smolatic, din ce ținut se trage, ce obiceiuri are, ce legătură poate avea o sabie cu o oglindă, dar cine mergi, băiete, pretinzi a fi bărbat, ce zici, ce taci, de cercetezi-o cânturile tale, apoi ele grezi ce nu

0: ăștia spune.
1: Invidia te îndeamnă să spui și am auzit. Să ponegrești astfel făptura mea. Cât despre obicei asemenea cu felul meu este. Doar e firesc în roluri bărbătești în piese omul are să facă astfel. Din ele trăsături să împrumute. Iar dacă drama sa cuprinde roluri de femeie, atunci trupul lui va fi înveșmântat la fel. Ne-am străduit să imităm tot ce n-avem prin naștere lăsat.
2: Atunci pe mine să mă chem când de satire te vei apuca, în spate-ți nemișcat mă cocoța, să te ajut și nu-i plăcut să ajungi poet vestit și neîngrijit achip.
1: Da, gândește-te la Ibicos acela, apoi la cel din Teos, la Anacreon și Alceu, care au atins armoniei culme. Mitră purtau, iar viața și-o duceau în chip ionian. Și Phrynichos? Desigur că ai auzit de el. Frumos era și întotdeauna se îmbrăca frumos. De aceea este atât de minunat tot opul său. La fel cu firea, deci se cade să faci versul.
0: Diformul Philocles compune vers diform. Iar Xenocles cel rău tot rele versuri face. Iar Teognis cel rece și stilul lui te îngheață.
1: Așa se cade a fi. De aceea eu când am aflat acestea m-am îngrijit de propria mea făptură.
0: Pe zei, dar cum?
3: Taci, nu mai bombăni. La fel eram și eu la vremea mea când începui să cuvântez în sticuri.
0: Pe zei, nu sunt gelos pe instruirea ta.
3: Lasă-mă să-mi depăn pricina ce mă aduce.
1: Vorbește.
3: Oh, Agaton, de un înțelept e demn să înșiri într-un cuvânt discursuri lungi. Tu-i spune, dar cum pot acum necazul meu? Căci eu lovit avand un greu necaz, la tine vin și în genunchi îți caz.
1: De ce folos socoți că pot să-ți fi?
3: De tot folosul pot să-mi fii, ți-o jur. Căci dacă printre ele pe ascuns tu te strecori, astfel încât tu nu bărbat să fii luat, ci drept femeie, doar bine știi, bărbații nu sunt admiși nici cum la tesmoforii. Și apărarea de me vei lua, de bună seamă că me vei salva. Căci singur tu vorbi mă vei de bine în adunare.
1: De ce nu mergi și acolo tu însuți să te
3: aveți? Numai decât ce-i spune. Din tâi că cunoscut, apoi sunt chel și am barbă. În timp ce tu ești chipeș la figură, ești alb și spân, ai voce de femeie, ești mărunțel, plăcut la înfățișare. E simplu, dar te-or crede tot femeie în adunare.
1: Pe Euripide!
3: E bine, ce-i?
1: Cândva ai scris, te bucuri de lumină când o vezi. Socoți că tatăl tău o prețuiește mai puțin ca tine?
3: De bună seamă, da.
1: Atunci nu spera ca nenorocul tău să-l iau asupra mea. Doar n-am înnebunit. Necazul du-ți-l singur, căci este al tău. Nenorocire să-ți le duci se cade prin suferințe și nu prin șire.
3: Dar dragul meu, Agaton, de ce te temi să mergi acolo însuți tu?
1: Eu aș sfârși cu mult mai rău ca tine.
3: Dar cum?
1: Ei, cum? Misterele nocturne, femeile ar socoti că le pândesc și că dispar cu chipris prea frumoasă.
0: Ce zău, iată un pretext ce pare a fi motiv.
3: Ce zici vei face tu acestea?
1: Să nu cumva să crezi.
3: Oh, nenorocit de mine, oh, prea nenorocit, pierdut. De aici înainte sunt eu, Euripide.
0: Euripide, tu, scumpul meu amic, blăstarul meu, curajul nu ți-l pierde.
3: Și ce aș putea să fac?
0: Trimite să se spânzure pe Agaton, iar din mine fă tot ce vei de aici încolo.
3: Și pentru că mi-ești atât de credincios, atunci hai, mantaua, de-ți-o jos.
0: Iată. Ce vrei să faci cu mine?
3: Ți-o-i ra de barba bine.
0: Fă, deci cum crezi cu mine, altfel nici când nu ți-aș fi folosit, nu?
3: Hei, Agaton!
1: Da?
3: Agaton, tu niciodată nu pleci și de acasă fără brici. Ne-ai împrumut acum unul nou.
1: Vrei briciul?
3: Briciul?
1: Ia-l de acolo, chiar din cutia lui.
3: Ce mare suflet ai. Hei, nesiloc, acum mi te așează și umflă obrazul drept. De ce răcnești? Îți spun la gură lacăt de nu te liniștești.
1: Dar unde ochii-ți fug?
0: Spre al slăvitelor zeițe templu, spre tezmofor încă-ți pe Demetra jur. Aici nu mă rămân, tot tot ce-o părțești.
3: Hei, te faci de râsul lumii. O parte bărbierită, iar jumătate în
0: sepia. Plec, plec, lasă-mă să plec.
3: Pe zei, pe zei, să mă părăsești. Hai, vino înapoi.
0: Nenorocit de mine.
3: Stai, nemișcat. Ridică frunta sus. Unde te întorci? De ce mai gemi? Doar totul s-a sfârșit cu bine. Așa frumos te-am aranjat. Ah, că nu mai semeni nici un pic cu tine.
0: Sărman de mine, chelbos cum sunt de aici încolo. În trupele pe destre voi lupta.
3: Dar nu te necăjui. Ah, cât de plăcut la înfățișare ești. Vrei chipul să-ți privești într-o oglindă?
0: Dacă s-o costum, dă-mi-o.
3: Tu propriu-ți chip să-l recunoști în ea?
0: Pe Zeus, nu. Îmi pare acum că văd chiar pe clistele. Drăguțul pași un chip de femeiușcă, ci umblă ochii tot după femei.
3: Hei, Agaton, ai refuzat să mă ajuți? Atunci măcar hai, dă-ne cu împrumut rochița aurită și cordon. Doar n-ai de gând să zici că nu le ai.
1: Luați-le și vă slujiți de ele.
0: Da.
1: Cu dragă inimă vi le împrumut.
0: Așa. Da, și ce-i lua pe mine mai întâi? Ce
3: vei lua? Îmbrac această haină ca șofranul.
0: Cordonul, dă-mi-l. Să-mi cuprind mijlocul. Și acum picioarele, vedește-mi bine.
3: Mai trebuie o bântiță și o mitră.
1: Ia și boneta asta. Eu peste noapte o puneam în cap.
0: Pe zei, ce potrivită e. O pune.
3: Dar așa de bine? Nu bine, foarte bine. Adu rochița. Unde-i?
1: Ia-o și potrivește-o bine.
3: Mai trebuie încălțări.
1: Uite, ale mele, ia-le.
0: Dar oare vor veni?
3: Pe câte știu, nu ți-ar plăcea să porți niște bărcuțe.
1: Pe acestea le încearcă. Și acum de toate.
3: Iar tu, Agatul?
1: Eu cât mai iute plec și am să mă închid în casă.
3: Toate, acest bărbat al nostru de aici, iată-l, femeie, măcar așa arată când vei vorbi. Străduie cât poți mai bine să grăiești cu glas de femeiușcă. Nu.
0: Moi străduiești.
3: Hai, acum,
0: stai, pe Apollo, numai înainte de a-mi jura.
3: Dar ce să jur?
0: Că mi-ai luat tot felul de măsuri să mă salvez vreo rău de mi se întâmplă.
3: Jur.
0: Așa.
3: Chiar acum pe zei toți din cerul.
0: Ce se aude?
3: Grăbește-te, mă iute, semnalul adunării femeilor se arată în Desmoforion.
0: Așa.
3: Eu mă retrag. Așa. Căci iată, slujnica îți vine, trata.
0: Trata, hai deodată pe aici. Pe aici, urmează-mă, pe aici. Aici. Privești, doctrata, la torțile arzând. Uite cum urcă mulțimea sub flacăra lor. O, strălucite Tezmofore, primiți-mă cu o soartă norocoasă. Și aici, dar chiar și la întorsul meu de aici, acasă. Așează jos jertfele cu trata și turta ia din el, ca să o jertfesc zeiților sărbate. Stăpâne prea cinstite, prietene Demetra, Persefona, fie ca multă vreme ofranda jertfei mele să fie norocoasă sau cel puțin să mă crotiți acum. Iar fiicei mele, un soț să-i hărăziți, bogat, dar prost și cât mai dobitoc, și doar la bani să-i fie mintea și simțirea lui. Dar unde eu mai bine să mă așez ca să aud pe orator mai bine? Tu, tata, poți pleca de acum încolo, că sclavilor nu le-ai dat orațiile acestea să le asculte. Hai!

0: fori Demetrei, Persefone, lui Pluto, Caligenei, și cele ce vlăstare le hrănește Gaii, lui Hermes, grațiilor, ca adunarea noastră orașului Atena spre mult folose fie, iar nouă să ne fie cu noroc. Cereți să învingă aceea dintre noi ce este cea mai bună atât pentru poporul atenian, cât și pentru femei, și va rosti cel mai frumos discurs. Cereți ca numai lucruri bune să vă dea. Iopean! Iopean! Hai să ne veselim!
1: O zeu atot puternic, cel cu renume mare, și tu cu daurita liră, zeiscu Delos, stăpânind Apollo.
2: Și tu, Palas Atena atot puternică fecioară, cu albaștriți ochi și lancea daurită, sălășluind cetatea mult râvnit Atena, vină între noi aici!
1: Și tu, ce poți numită fiind multe chipuri, Diana, Artemis, fecioară a fiarelor groază, dar al Latonei cu ochii cei de aur. Vino și tu, Poseidon, al mării sfânt stăpân, golful Nereii de pește împresurat și învolburat lăsându-mi.
3: Și Nereii de voi, copila lui Nereu, ce marea stăpânește, și voi ce rătăciți prin munți, o nimfe!
1: Iar cântul de aur al lirei să ne însoțească veșnic cântul ei, ca noi la bun sfârșit să ducem adunarea, o nobile femei ale Atenei.
0: De cineva vreun plan la cale pune în contra spiței noastre femeiești, pe placul lui Euripide sau mezilor va face, sau amăgește prin vorbe frumoase iubitul, iubita, sau de o femeie cu darul iubituș încarcă, sau de o iubită de bani ispitită își schimbă iubitul, dacă un hangiu sau hangiță măsura de 3 litri ar tâlhări o taman la jumătate, urați-le să piară în chip năprasnic cu casa lor cu tot.
4: Să piară!
0: Iar vouă, tuturora, cinstite, virtuoasă, natura să vă încarce mereu de bunătăți.

0: Aminte la femeiescul sfat ce prezidat a fost de Timocleia. Lizil a însemnat tot pe tăbliță, iar Sostrate îi rostui sfârșitul. Iar el acestea hotărâ: ne-am adunat în zorii celei de-a treia zi din Tesmoforii, ce chiar la mijloc e, și cea mai mare bucurie pentru noi, căci mai întâi ne-am ocupat de Euripide.
1: Euripide!
0: Și ce pedeapsă trebuie să-i dăm!
1: Pedeapsă!
0: Cine dorește acum să acuze în adunare?
2: Femei, vă jur pe cele două zei că nu din ură eu m-am ridicat ca să vorbesc aici, ci doar durerea ce o simt când văd de cât amar de vreme în fel și chip ne-mproașcă cu ocări Euripide. El, fiul precupeței de verdețuri, căci este vreo sudalmă pe care el să n-o fi aruncat asupra noastră? Niciun prilej nu a pierdut spre a ne jigni. Oricât de puțin tei sunt spectatorii, actorii, corurile, că ochi dulci facem, da, că alergăm după bărbați frumoși, că clevetim, că suntem băutoare, pălăvrăgim, că altceva de nimic nu suntem bune, ci doar bărbaților să cășunăm vreun rău. Așa se face că bărbații noștri, abia întorși după sfârșitul piesei, ne și privesc pieziși cătând cu lăcomie peste tot de nu-i ascuns vreun tinerel pe undeva. Atât de rele lucruri Euripide le-a băgat în cap, că până și o cunună de împletești, bărbatul te va bănui îndrăgostită de un altul. Iar dacă una dintre noi, trebăluind prin casă, ar sparge un vas așa fără să vrea, bărbatul ei, numai decât atunci o întreabă: în cinstea cui ăst vas a fost fermat? Nu-mi cape îndoială că e pentru străinul din Corint. Cunoaștem noi povestea Stenobei și al ei drăguț Belerefon. Iar dacă odinioară holteii se însura ușor cu fete, așa ne-a clevetit Euripide, că azi niciun holtei nu vrea să se însoare. Din vina ăstui vers, pentru un bărbat matur, soția-i un despot.
3: În schimb, el e de vină că-n gineceu bărbații pun semnuri și lăcate și paznici pun să le păzească strașnic, și tot ei sunt acei care pe lângă casă dulăi oblojesc să bage spaima îndrăguții noștri.
4: Dar treci-o lângă acelea și pe aceasta. Era la largul nostru gospodărirea casei și să luăm făina din cămară, uleiul, vinul. Acum suntem oprite. Bărbații tainic țin asupra lor niște cheițe și acum acest Euripide, ce casele le strică, a sfătuit bărbații să nu se mai slujească decât de putred lemn pentru însemnuri pe care ei le spânzură la grijă.
2: De aceea acum îmi pare așa de grabnic că trebuie să ne scăpăm de el pierzându-l. O travă, cred, sau printr-un alt mișloc. Aceasta o declar deschis în vorbe, iar restul o ia șterne chiar în scris, cu ajutorul celei ce pe tăbliță înseamnă.
5: Nici când n-auzi o femeie cu atât de multe întorsături în frază și nici cu atât talent de orator vorbind, căci tot ce grăiește e drept. Ia păsul ei pe toate fețele ni-l desluși și tot în mintea ei a frământat adânc.
3: Cuvântul iau doar ca ceva să adaug, căci celelalte învinuiri s-au depănat în tocmai. Vreau să vă spun ce am pătimit chiar eu.
6: Da. Bărbatul meu muri în Cipru, eu rămânând cu 5 copii. Cu greu întrețineam coroane împletind din mirt pentru piață. Destul de greu, deci traiul mi-l duceam.
3: Acum însă ăsta, cu versurile lui, bărbații au orbit și i-a făcut să creadă că nu există zei. Nici jumătate, deci, din ce vindeam cândva, eu nu vând acum. Iată de ce vă sfătuiesc și țin morțiș că trebuie să pedepsim pe aceste Euripide din multe pricini. Căci el ne-a cășunat femei multe sălbăticii, crescut cum e în sălbatice verdețuri.
5: Aceasta dovedi o minte divărcit întoarsă, mult mai meșteșugit chiar decât prima. Și cât de molcomit a acuzat, nici n-a ieșit din matcă, și-a îmbinat finețea cu prudența minunat.
0: Deci merită să-l pedepsim pilduitor pe acest bărbat, pe acest Euripide, cel care în tragedii atât de mult ne-a ocărât femei pe noi și ne-a spurcat.
1: Nu este de mirare, o femeie! Ca ascultând astfel de răutăți, mânia poate să se aprindă stragile acestei uripide și fierea să vă răscoliți atât de amar. Cât despre mine însă, așa s-am parte de copiii mei, de nu-l urăsc la fel ca voi pe omul ăsta, aș fi smintită să gândesc altfel. Cred totodată bine să chipzuim asupra celor vorbe ce le-am fost spus chiar noi. Doar suntem între noi, numai femei, și taina nu răzbate în afară. Deci atunci mă întreb, să-l acuzăm pe acela și atât de pornite în contra lui să fim, pentru că a spus de noi vreo două rele, trei, când noi am săvârșit nenumărate, căci mai întâi chiar eu să las alte surate la o parte. De multe ori mi-e cugetul mustrat. Odată, când zile numai trei trecute au de la nuntă, un fost drăguț de-al meu, cuprins de dor, veni și ciocăni ușor la poartă. Pe dată eu, știind prea bine cine-i, în mare taină să cobor din pat, mă duc tiptil spre poartă și deschid. Băgați voi bine seama, Euripide nici când n-a pomenit de asemenea isprăvi. Și nici de dulci ochiade ce le schimbăm cu sclavie. Vedeți, niciun vers nu pomeni aceasta și de o pune crește el pe Fedra. Dar cine pasă nouă de aceasta? El nici n-a povestit de acea femeie cum desfăcând în fața soțului veșmântui sub ochii lui făcu scăpat iubitui. Nu spune în ce fel. Acele rele toate nu noi le-am făcut, dar de mii, dar noi atunci de ce ne mâniem pe Euripide? Doar nu îndurăm mai mult decât nefapta?
0: Uimită sunt de un lucru. De unde s-a găsit această creatură? Și care e ținutul ce a hrănit așa nerușinată? Care să dea în vileag chiar tot ce face? Și încă cu atâta cutezanță. N-aș fi crezut că printre noi femei s-ar fi îndrăznit vreodată așa ceva. De acum, orice se poate întâmpla. Și mi-amintesc acest proverb străbun. Ar trebui să scotocești sub orice piatră ca nu cumva să fii mușcat de un orator.
5: Mai rău nimic nu-i la femei impudice din fire decât putoarea lor întreagă de femei să-și prăpădească.
7: Pe agora femeii, voi nu sunteți întregi la minte, cred, sau farme ce vă sunt cumva făcute. Sau poate vreun alt rău ați pătimit de vreme ce lăsa stricată asta să ne insulte atât de grosolan.
1: Dar de ce, mă rog, doar m-am bucurat de un drept pe care toate l-avem aici, fiindcă am vorbit de scris tot ce Euripide trecută cu vederea.
4: Dar ce? N-ai nicio vină tu, care numai tu ai cutezat a apăra bărbatul care împotriva noastră atâtea lucruri rele să vârși. El care-i fericit când află subiecte cu femei ce numai rele știu a înfăptui, căci face Melanipe și Fedre. Cu Penelopa însă nici una n-a întocmit, căci socotită fuse femeia virtuoasă.
1: Pricina bine știu, în vremurile noastre nici chiar o Penelopă nu mai putea găsi printre femei, căci toate sunt Fedre.
8: Vedeți, femei, cum spurcăciunea asta din nou ne ocărește pe lețul față la
1: pe Zeus! N-am spus încă din câte știu pe toate! Vreți să vă spun mai mult?
4: Mai mult nu vei putea! Tot ce știi ai aruncat afară acum cu totul!
1: Bă, nici a mea parte din ceea ce noi facem, vă jur că nu am spus, că vezi, n-am spus nimica din felul în care noi, agravele de aur, le scoatem binișor din părul nostru ca să pompăm apoi vinul din vas cu ele!
4: Te-ai pierit odată!
8: Ce nenorocită!
4: Ci tot mai flecărești!
8: Sunt demne de ascultat aceste oare!
1: Și nici cum sclava ta născându-ți un băiat l-ai înlocuit prin ea, eliberându-ți nepoțica!
7: Pe cele 20, jur că nu ai spus degeaba tu acestea, ci fetele îndată ți le-i slunge!
1: Mai, pe Zeu, jur că nu mă vei atinge!
4: Ei bine, uită că te atingi și haina de pe tine o smulg!
1: Ei bine, uite, smulg și eu mandala de pe tine!
4: De la pasul starte! Cristina, ia mantaua!
1: De mă atingi pe Artemida că...
8: Ce-i face?
1: Te-i face să mergi să-ți salut tot că l-ai mâncat.
0: Pune-ți sfârșit, Gâlcevei, căci iată o femeie pasul spre noi grăbește. Tăceți mai înainte de a ajunge aici. Întihnă noi ce ne va spune ea să ascultăm.
8: Să ascultăm.
1: Femei iubite, voi care vă rudiți la gust cu mine, când sunteți dragi obrajii mei, vă spun, ca un nebun femei le iubesc și întotdeauna pentru voi mă bag și în foc. Și acum numai ce auzi ceva grozav de voi ce în agora se vântura pe buze, că și veni aici să vă spun ca să vedeați și paze să vă puneți ca nu cumva vreun rău neprevăzut și îngrozitor să vi se întâmple vouă.
0: Ce este dar, copile? Căci doar e nimerit să te numesc copil până într-atât de fragezi obrajii tăi sunt.
1: Se spune că Euripide chiar astăzi ar fi trimis aici pe o rubedenie de-a lungi.
0: Cu ce treabă, dară? Și în care scop?
1: A voastre cuvântări adulmecând, va ști ce frământați și ce veți hotărâ în toate cele.
0: Și cum? Printre femei bărbatul se ascunde?
1: Părul i-a smuls și ars Euripide și l-a îmbrăcat apoi ca pe o femeie.
9: Uite, ascunzare lui, dar ce bărbat atât de nebun ca să se lase smuls de păr de altul. Că despre mine, o, prea cinstite zee, nimic nu-mi vine a crede.
1: Tu n-ai decât să râzi, dar eu n-aș fi venit să anunț acestea, de n-aș fi fost întâi încredințat că-i tot adevărat ce auzi.
0: Îngrozitor e lucrul ce aici ni se anunță. De aceea, o, femei, nu trebuie să stăm nepăsătoare. Să adulmecăm bărbatul, să-l căutăm oriunde se ascunde și stăpitit de noi.
1: Atunci hai să începem. Tu prima cine-mi ești?
10: Oh, dar unde să mă ascund?
1: Căci cercetate voi veți fi cu toate.
10: Oh, nefericit de mine.
8: Mă întreb că cine sunt? A lui Cleonim femeie.
1: Cunoașteți voi cine-i femeia asta?
0: O știm, o știm. La celelalte treci, băiete.
1: Ei, hei, tu unde pleci? Rămâi aici! Rămâi! Îți este rău?
10: Lasă-mă! Lasă-mă! Stomacul mă încearcă!
1: Neobrăzată ce mi-ești! Na! Fă-ți treburile, deci, iar eu te-o aștepta aici până te întorci.
0: Da, da, așteaptă-o și din ochi să n-o scapi, că singură pe ea noi nu cunoaștem băiețași.
1: De ce mă trage așa pe mine? O beteagă? Ei, haide, spune acum, cine-i bărbatul tău?
9: Mă întreb de soțul meu. Știi pe un oarecare din Cotochidon?
1: Un oarecare? Care?
9: Este un oarecare care cândva pe un oarecare al unui oarecare.
1: Tu crezi că-ți râzi de mine? E? Ai mai venit aici și în alte dăți?
9: Pe zeu, sunt toți anii.
1: Și care ți-e femeia ce grijă acasă-i poartă?
9: A mea este aceea. Nefericit de mine.
1: Nimic nu spui?
11: Tu pleacă acum, Cristene, iar eu de limba am să o trag molcom de sacrele serbări din ceilalți ani și o-mi vedea ce știe să le spună. Tu ține-te deoparte, ca nu cumva să auzi, fiind bărbat, ce nu ți se cuvine.
8: Și acum, spune-mi tu, din riturile noastre, da, din tâiul care fu dezvăluit al nouă. Spune, ce-a fost întâi?
9: De ce-a fost? Da. Păi băutam.
8: Iar după aceea? Care?
9: Păi sunt toată noastră am băut.
11: Tu de la alta ai aflat aceasta. Și ce-am făcut noi apoi?
8: Nimic nu știi. Hai, vino aici, Cristene. Acesta e bărbatul de care ne vorbești.
1: Ce trebuie să fac?
8: Dezbracă.
9: Nu.
8: Nimic nu are rost din tot ce spui. Dezbracă.
9: Da, da. Ce veți dezbrăca voi, mama, nu, copilași?
1: Ci haideți, fă-ți mai iute centura de la gât nerușinat-o!
8: Cât de spătoasă și cât e de vlăjgană! Pe legea mea, ea n-are sâni ca noi!
9: Pentru că sunt stearpă! Nici când n-avui copii!
8: Acum stearpă ești!
9: Stearpă!
8: Dar chiar acum erai la nouă copii, mamă! Te-am prins!
9: Ce?
8: Femei? E un bărbat în haină de femeie și a pătruns la sărbătoarea noastră, ticăliosul, când ești tu prea bine că l-ai oprit prin lege aici să pătrundă.
9: Femei!
8: E bărbat!
9: Nu!
8: Iată de ce ne-a aruncat!
4: cări. E bărbat.
10: Nefericit de mine, ce urâte treburi am intrat.
4: Dar noi acum ce faci?
12: Privechează asupra lui cu mare grijă ca nu cumva fugind el să ne scape. Iar eu dau fuga iute la pritan să-l vestesc.
2: Acum noi, de îndată ce am aprins a noastre torțe și am strâns în copci tunicile cum se cuvine și am lepădat mantalele, să cercetăm de nu cumva a pătruns aici un alt bărbat. Să ne întoarcem, deci, și să privim atent în jurul fnixului, să cercetăm barăcile cu mare grijă, răspândiile toate.
7: Din tâi pe vârful să ieșim de aici și în taină mare peste tot să adulmecăm. Numai că trebuie să nu lungim prea mult. De grabă e nevoie mare grabă. Iar cea din tâi să facă acum ocolul cât mai iute.
5: În fiecare colină cercetează și cată cât mai iute peste tot, ca nu cumva prin locurile acestea un alt bărbat să se ascundă vinșor.
0: Aruncați-vă ochii pretutindeni, când licea, când colea, și totul cercetați atent. Căci dacă-i prins el fapta comițând, pedeapsa-și va primi. Și prin acestea, o pildă el va fi la toți ceilalți.
3: De nu mă înșel, aproape peste tot atent că tarăm, dar n-am găsit printre femei un alt bărbat.
4: Hei, dar unde fugi tu ăla? Hei, nu vrei să stai? Ce? Vai, și amar de mine! Plecat eu cu copilul ce mi-ai las mulți de
9: prea! Cât poftești de aici încolo, nu-l vei vedea dacă nu-mi dai drumul grabnic.
4: Nefericite sunt femei, dar nu l-au prins. Nu slăbăzesc din pieptul vaet jalnic ca să-și moaie mersul. Voi nu vedeți de unicul copil cum mă lipsește.
5: O, vai, ursite prea slăvite, ce nouă rozăfire izbește ochii mei. Nu-i altceva aceasta decât zbrutare mare și culmea mișeliei. Prietene, ce faptă, ce monstruoasă faptă, acum să vârșește.
9: Azi mijloc de la voi îndepărtava o crută răzbunare pentru mine.
2: Dar fapta asta oare decât ticăloșia nu-i mai rea?
4: E mare mișelie, căci el copilul mi l-a smuls din brațe.
5: Ce aș putea să vă mai spun de vreme ce făptașul rușia și-o pierdut?
9: Dar nici n-am terminat.
5: Curând se va ajunge a noastră răzbunare. Îți jur că în curând nu noi mai ocărâzând și noi mai spune vorbe de sudalmă, căci numai soarta poate un rău de altfel gânduți. Curând se va răpună. Femeie, tu mergi împreună cu aceste femei și lemne să aduceți aici pe acest ticălos ca să-l arde și cât mai iute gură îi ochidem.
11: Mania, hai să aducem niște vrejuri. Pe tine azi eu te-i preface în scrum.
9: Aprinde-ți, arde-ți, iar tu, fetiță, haina numai decât să o lepezi. Iar de moartea ta să nu vinuiești de femei copilă decât pe mama ta. Asta ce-i asta? Ce-i asta? Fetița e un burduf umplut cu vin. Muieri înfermântate ce sunt și bețivane, voi nu scăpați nici un prilej pentru a bea. Câștig la cărciumare, ruină pentru noi, ruină sunt și pentru mobila din casă, dar și pentru brocartul. Iar tu să-mi spui aici, zici că născui și aceasta?
11: Da, sunt 10 luni de când eu o născui.
9: Ți-ai născut?
11: Desigur, zic și zău.
9: De 3 litri de cât e de... Mai răspund odată.
4: Dar ce-am făcut și acolo nerușinat-o? Mi-ai dezgolit copilul? Așa micuț cum e.
9: Zi mic. De când veni pe lume? De atunci a 3 sau 4 sărbători a cupelor s-au spus așa.
11: Nu e prea mult. E după Dionisiace. Dar dă-mi-l.
9: Pe Apollo ăsta nu.
4: Atunci noi te vom mare.
9: E bine, arde, arde. Dar chiar acum eu o strâng de gât.
4: Oh, asta. Nu, fă-mi mie mai degrabă ce vrei să-i faci chiar ei.
9: Poftim, ține burduful. Acum l-am golit. Deși nu era fetița înfășurată, ci un burduf de vin.
4: Nefericită mica, cintea lițină scumpa ta copilă.
11: Sticălos. Da, ticălos. Dar pentru că îl vezi să nu mi-l pierzi din ochi, iar eu de clistele însoțită, oi merge acum la pritan
7: Să spun ce chiar acum în fapt îi dati calosul.
13: Și acum ce mijloc de salvare e? Ce să încerc și ce să ticluiesc? Cel care e cu pricina de m-a băgat mine în treburile astea nu pare de nici unde să se arate. Hai să vedem ce vestitor la ele o să trimit. Și ce-ar fi dacă în lipsă de papiruș a scrie pe ofrande și apoi le-aș arunca pe la răspânti? Ar fi cu mult mai bine, e lemn și aceea așirea din lemn erau făcute. Oh, ale mele mâini, o treabă iscusită să întreprindeți din lustruitele tăblițe din plăcuțe, primiți-a cuțitului șansul ce-or duce ale mele necazuri. Plecați pe toate strânzile, zburați pe aici, colea, că-și grabă mare e.
5: Acum ne lăudăm chiar noi în paia bază, acum e largul nostru să spunem adevărul, că spița femeiască tot omul oculește, ci iată gura lumii.
2: Noi suntem tot ce-i rău pentru bărbați și toate de la noi vin câte sărele, procese, certuri, tristeți, boală, război.
7: Hai să vedem, dacă opacoste suntem, de ce ne luați de soață, a? De ce?
2: De ce vroiți ca să păziți un rău cu atâta grijă? Se întâmplă soțioara să fi plecat cu treburi, iar voi firesc să n-o găsiți numai decât acasă.
7: Atunci de ce de mânie turbați? În timp ce ar trebui să fiți voioși că răul dispăruta de la voi, nu?
11: Femeile, chiar noi, multe am putea bărbaților să imputăm la judecată, pe drept cuvânt, odată ce măsura e întrecută.
7: Și apoi firesc ar fi să fie când una dintre noi dă patrei un om folositor, un general, un colonel, să o respectăm cumva.
2: Locul întâi să-i acordăm la stenii și la șirii și în toate celelalte sărbători pe care le păstrăm.
7: Cea din potrivă, ce a dat un insfricos și un nemernic țării, între era nevolnic și un șef de vasne tot, cu pletele tăiate, să se așeze în urma cele ce un brav născu. Căci nu e drept ca mama lui Hiperbol, în albă înveșmântată cu pletele în vânt, lângă lui Lamacos, măicuță să se așeze și bani să împrumute cu dobândă?
2: De împrumută bani, dobândă căpătând, dar nici nu e profit ce oamenii îi dau, ce ar trebui să-i smulgem noi, astfel zicându-i. E foarte drept ca banii tăi să facă rod, de vreme ce pe lume tu ai adus bun rod!

0: aproape mă orbite de când mă uit. E el nici unde-i. Dar cine să-l înduple ce-ar putea? De bună seamă nimeni. Că-și palameda-i rece, din loc nu l-am clindit. Prin care dram atunci să-l atrag?
1: Dar ce frămâns din nou? Ce urmărești cu ochii? Ce-o jur pe purtătoarea de lumină? Pe Hecate că ești un ticălos!
0: Oh, suflet de multe din pricina mea pieritau în râul Scamandru.
1: Până ai pierit și tu!
0: Ah, pe mine iată-mă aici! Iar el, nefericitul Menelau, ce soțul meu e, nici când nu mai apare. O, zei, zei, de ce mai sunt în viață?
1: Din vina corbilor aceasta, că nu te-au ciugulit.
0: E Euripide. E Euripide, el e. Dar ce minunăție inima mângâie, nu-mi spulbere, o zeus, nădejdea mea născândă.
2: Al lui Proteo, palatul acesta este.
3: Care?
1: Ah, de trei ori, ticălosul, jur că minte, sunt 10 ani de când e mort Proteas.
0: Care este țara în care am ajuns cu arca mea?
3: Egiptul este.
2: Oh, nenorocite, locul spre care am navigat.
1: Tu dai crezare nemericului ăsta? Ce închip sfruntat în rugă la palavre. E Tesmoforionul, e templul adunării noastre în sărbători.
0: Acest Proteo se află în palat, ori e plecat de acasă?
1: În fire, tu nu ți-ai venit încă străine.
0: Nu.
1: Ori auziși că este mort Proteas, iar tu între mereu de este în palat, ori e plecat de acasă.
2: Oh, ce vai, e mort.
0: Dar unde e ridicat mormântul lui?
2: Eu înainte dau tot cu Proteus? Mă fac că nu pricep, ea înainte o ține cu Proteas.
0: Mormântul lui acesta-i, pe care stăm noi doi.
1: Te-ai murit odată în chibna praznic. Tu ce cutei să chem mormânt, ce e de fapt altar?
0: Și tu, de ce pe un scaun sepulcral aici stai străine și fața ți-a ascunsă sub un văl?
3: Țilită sunt ca patul nupțial cu fiul lui Proteu, eu să-l împart.
4: De ce nemernic om? Înșel mereu, mereu pe acest străin. Acest răufăcător intrat aici ca aurul de la femei să-ndosească.
0: Tu strigă, mărsându-ți mânia pe trista înfăptură. Străine, femeia asta cine-i ce atâta te hulește?
3: De o noia lui Proteu nevastă.
1: Pe zei, Critila sunt, fica lui Antidemon din Gargetos. Iar tu, un ticălos.
3: Nu zici ce vrei, dar eu după al tău frate nu-i merge niciodată. Trădând pe soțul meu, pe Menelau din Troia.
0: Femeie, ce ai spus tu? Privirea luminoasă întoarce-ți-o spre mine.
3: Rușine-mi de tine, obrajii piciuiți smis de ocă.
0: Dar ce-i? Uimirea mă cuprinde. O, zei, dar ce-mi văd ochii? Femeie, cine ești?
3: Dar cine, de ce ești tu? La fel ca tine sunt uimită eu.
0: Femeie, în tine văd mereu mai mult chipul soției.
3: Ah, în tine e un... e un Menelau după mireasma vegetală.
5: Adică vreau să spun, Euripide, el fiul precupeței de verdețuri.
0: Da. L-ai recunoscut pe acest bărbat, e cel mai fericit dintre bărbați.
3: Tu cel târziu întors în brațele soției, ia-mă, bărbate, ia-mă,
0: da.
3: Cuprinde-mă în brațe,
0: da.
3: Și hai să te sărut, hai, vine, hai, grăbește-te și ia-mă când mă iute.
1: Dar plânge mult pe cele 20 cel ce-o încerca să mi te ia, căci l-o-i lovi cu torța.
0: Cum pe soața mea, copia lui Tindar, tu mă oprești ca să o duc la Sparta?
4: Oh, tu-mi par străine, aide-o-mă cu deșuchiatul ăsta.
0: No.
4: Ce lui tu svednic ești? Deci nu fără pricină de la o vreme încoace o faceți pe nebunii. Dar el o va plăti. Căci iată, au sosit pritanul și arcașul.
0: Acesta e un nemernic, mai bine a zis o șterg.
5: Dar eu e norocit, eu ce voi face oare?
0: Nu fi neliniștit nici când, nu te-ai trădat cât mai trăiesc, cât încă pun la care și retlicuri.
4: Nimic n-a pescuit această plasă.
6: Acesta e ticălosul de care ne vorbi Cristene. Hei, tu! De ce-ți pleci fruntea? Arcaș, adu-l și leagă-l bine pe acesta de ușă, priponindu-l. Apoi, stând lângă el, tu să-l păzești, ca nimeni să nu se apropie de ticălos. Cu piciu să-l lovești pe cel ce-ar cuteza, băiete.
1: Ah, pe Zeus, adineori era să-mi răpească un șarlatan.
0: O, magistrate, pe mâna dreaptă te conjur,
2: Căușul îți place să-l ții întins după arginți când ți se dă. Fă-mi un mic hatâr, că tot sunt osândit eu la pieire.
6: Și ce hatâr?
2: Tu dă poruncă la Arcaș ca haina femeiască să-mi lepede și mitra, mai înainte de a mă țintui la stâlpul în familie, ca eu, bărbat cum sunt, la corb servind ca hrană, să nu râdă de mine chiar și corbii.
6: Senatul însă a hotărât ca tu să fii la stâlp chiar astfel pironit, ca pentru trecător să fie lămurit că ești un ticălos.
2: Nicio speranță de scăpare nu mai am.

0: Aici de acum strigare sub cerul liber tu.
1: Arcașule, te rog.
0: Ce nu mă mai ruga?
1: Slăbește o leacă lanțul.
0: Ți-l strâng eu și mai tare.
1: Vai de mine, mai tare tu ai strâng.
0: Bună! Și iar să merg și să-mi aduc un scaun să te păzesc în tihnă, binișor.
1: Aceasta e fericirea ce-mi dă te, Euripide. Dar ce văd? S-a întors Euripide. Speranțe sunt și zău. Nu pare să se lepede de mine, Euripide. Mi-a dat să înțeleg că pe Perseul va juca acum. Sunt tot înlănțuit. E limpede atunci că mă va dezlega. Altfel nu s-ar fi stricurat aici, cred.
2: Cum pot să mă apropii să nu mă vadă scitul ce-l păzește? Mă fac că sunt ecoul.
1: Salut, copile dragi. Vai, prăpădila răznei pe tatăl tău, Cefeu, cel ce te răstigni în jalnicul ăst chip. Dar cine ești tu ce chinul meu îl plângi?
3: Ecoul sunt, ce repetând cuvintele în gân și care acum un an chiar în acest loc m-am fost luptat cu sârg luându-i partea lui Euripide. Dar, copilă, tu trebuie ca mila să o stârnești prin gemetele tale.
1: Tu m-ai cumplit să gem, deci?
3: Eu voi fi gata la această treabă, ci hai și începeți vorba.
1: O sfântă noapte sfântă, că lung mai este drumul ce iute-l străbați, strunindu-ți stregarii pe bolta înstelată a cerului slăvit și al preanaltului Olimp.
4: Olimp.
1: Olimp.
4: Olimp. Olimp. Olimp.
1: De ce doar Andromeda din rele cea mai mare măsură i-a primit?
3: Măsură i-a primit.
1: Mai cruntă chiar ca moartea.
3: Mai cruntă chiar ca moartea, moartea, moartea.
1: Femeie, mă ucis bolborosind.
3: Bolborosind, bolborosind, bolborosind.
1: Și zău, din fine, tu m-ai scos de tot.
3: De tot, de tot, de tot.
1: Obulul meu, ci lasă-mă să-mi cânt durerea singur, ce fiind datorat, sfârșești odată.
3: Sfârșești odată, odată.
1: Mâncate-ar corbii.
3: Mâncate-ar corbii.
1: Ce rău ți s-a întâmplat?
3: Ce rău ți s-a întâmplat? Întâmplat.
0: Hei, ăsta! De ce în gând?
3: Hei, ăsta, de ce în gând?
0: Ai să pleznești!
3: Ai să pleznești, pleznești.
0: Tu-ți bați joc de mine?
3: Tu-ți bați joc de mine, de mine, de mine.
1: Pe Zeus că nu eu, femeia cea de colo.
3: Cea de colo, colo.
0: Unde e această ticăloasă? Ah, fuge! Hei, unde fugi?
3: Hei, unde fugi?
0: Nu te oprești!
3: Nu te oprești!
0: Încă mai bombănești?
3: Încă mai bombănești!
0: Oprește, ticăloasă!
3: Oprește, ticăloasă!
0: Ce gureșă! Ce femeiuș!

0: Ei, pe ce tărâm barbar furtuna m-a târât, drept prin văzduh, făcând-mi vânt prin aer cu un picior înaripat. Eu sunt Perseu spre Argos navigând, duc un gorgonic cap.
1: Ha, ce spui, poți capului gorgon?
0: Da, dar cine e fecioara asemenea cu zeie de stâncă pironită, precum e nava-n port?
2: Îndură-te, străine, de-o năpăstuită, dezleagă-mă.
3: Nu vrei să taci din gură, nemernico? Îndrăznești când știi că vei muri curând să mai vorbești?
0: O, mila mă cuprinde, o, când te văd, fecioară, de această stâncă, vai, tu spânzurând în jos.
3: Dar nu-i fecioară ăsta, ci un vulpoi viclean. Ce hoar și ticălos mai e fecioara asta?
0: Proscite, tu-ți bați joc. Ea-i Andromeda și-i fica lui Tezeu. Dă mâna încoace ca să-ți o strâng, copilă. Vezi cât o slăbiciune tot omul are, scite. A mea e de-a fi fost cuprins de amor pentru copila asta. De ce voie nu-mi dai să o dezleg, o scite, și-n patul nupțial să o îmbrățișez?
3: Străine, tu te înșeli. Acesta nu-i copilă, e un deșucheat viclean.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ce să mă fac, spre ce argumentări să mă îndrept? Barbara asta, fire, tot nu m-ar înțelege. Un alt mijloc să folosesc acum, care să fie pe măsura lui.
3: Vulpoi viclean, cum mai vrea pe soară să mă tragă?
2: Adă-ți aminte de Perseu, cum m-ai lăsat nenorocit.
3: Din nou, deci, mă împing să pun mâna pe bic.

0: urăști tirani, așa precum de fapt se și cuvine. Întreaga spița noastră te cheamă azi. La mine vin cu pacea dinpreună, cea iubitoare de serbări.
1: Veniți și voi, ce azi sunteți slăvite în templu vostru, cu multă voioșie și binevoitoare. Voi Tesmofore, Demeter, Persefona, unde permis nu este bărbaților să intre, cariturile noastre să contemple.
2: Femei! Femei! De vreți cu adevărat o pace de aici încolo să încheiați cu mine? Momentul e acum!
3: Euride!
2: Nici când de aici înainte nu veți mai auzi ceva de rău din gura mea. Acestea sunt propunerile mele.
3: Euride!
4: Dar ce pricin așa târziu te îndeamnă să vorbești, Euripide?
2: Ăst om ce-i țintuit la stâlpul infamiei e vitregul meu tată. Ne-l voi avea din nou la adăpost. Nici când de aici încolo de rău nu-i scoate o vorbă de spița femeiască.
5: Cât despre noi ne-am și lăsat pomeni.

0: Du-te la nevastă și copii.
1: Odată dezlegat, așa voi face.
0: Ești deslegat, în rest e treaba ta, fugi cât de iute poți, ca nu cumva arcașul sosind să mi te înșface și apoi să mi te înlănțuie din nou.
2: Hai, aleargă acum, aleargă mâna de un vânt prielnic. E vremea pentru fiecare dintre noi să ne întoarcem la căsuța noastră și pacea iubitoare de sărbări să aducă bucurie în cetate, tihnă în cămin și caldă desfătare.

0: Tesmoforiile de Aristofan. Distribuția a fost următoarea: Euripide, Dan Condurache, Nesiloh, Virgil Ogășanu, Corul femeilor, Sibila Oarcea, Mirela Gorea, Virginia Rogin, Marina Maican, Rodica Sanda Tutuianu, Violeta Berbiuc. Clistene, Răzvan Vasilescu. Agaton, Mircea Constantinescu. Slujitorul lui Agaton, Paul Gheorghiu. Pritanul, Nicolae Călugărița. Arcașul, Ion Chelaru. Doi slujitori, Dan Bobe și Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Anca Staud și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

interpretează Victor Rebenciuc, Virgil Ogășanu, Mariana Mihuț, Ileana Stana Ionescu, George Constantin, Mircea Albulescu, Adriana Trandafir. Regia artistică, Dan Buican.

0: Victor!
1: Știu. Weekendul domnului e sfânt.
0: Așa e.
1: Da. Domnul are oroare de vizitele neașteptate. Domnul are oroare să-i facă altul programul.
0: Doamnă.
1: Adevărat. Domnul are oroare de zgomot.
0: Doamnă, pachetul. Nu acolo, nu.
1: Poftim. Ia-l, dumneata.
0: Mulțumesc.
1: Da. Am înțeles. Domnul are oroare de dezordine.
0: Da.
1: Mi se adresez vreun cuvânt că timp nu și-a băut cafeluța în ceașca lui cea mare. Și nu și-a băut-o încă, nu?
0: Nu, doamnă, nu încă.
1: Dar e 11.
0: Exact.
1: Nu va întârzia să iasă din camera lui. Victor, dar ce văd?
0: Ce?
1: Pe terasă a aranjat o masă festivă.
0: Ah, într-adevăr.
1: O masă de afaceri, desigur.
0: Desigur.
1: Un nou pictor? Probabil ultima lui descoperire pentru galeria de tablouri pe care o conduce.
0: Poate, dar doamna știe că nu.
1: O, da, o știu și pe asta. Domnul are oroare să se amestece cineva în viața lui particulară. Domnul are oroare să se atenteze la libertatea lui chiar prin altă persoană. Și ca altă persoană nu putea găsi una mai bine decât dumneata.
0: Doamnă, puneți-vă locul meu.
1: Victor, sunt momente când aș vrea. Crede-mă. Aș avea impresia că fac parte din viața lui. Dar nu te teme.
0: Nu,
1: Victor, nu. Nu, n-am intenția să-l deranjez. Azi am venit pentru dumneata.
0: Pentru mine?
1: Da, pentru tine. Ca să punem perdelele astea pe care le-am adus în camera dumitale.
0: Doamna, e prea bună, nu vreau să abuzez, am să le pun singur.
1: Nu, Victor.
0: De ce?
1: Mâine e duminică.
0: E duminică și ce importanță are? Eu nu am relaș.
1: Relaș?
0: Ascultați-mă, vreau să spun, n-am liber. Dar mi se mai întâmplă să folosesc cuvinte din vechea mea carieră de actor.
1: După atâta vreme?
0: Doamnă, nu am decât 32 de ani.
1: Da, mi se pare că n-ai fost actor decât scurtă vreme.
0: E adevărat, scurtă vreme, dar suficient totuși ca să descoper pe scenă gustul pentru funcția mea actuală.
1: Cum așa?
0: Eram specializat în rolurile de valet stilat, nu lipsit de umor.
1: Dar de ce te-ai lăsat de teatru?
0: E un rol care practic a dispărut de pe scenele noastre.
1: Serios?
0: Da, vedeți, noul teatru, să mă ierte doamna, e mai mult orientat spre, cum să vă spun, spre amorul dezlănțuit decât spre valetul stilat, nu lipsit de umor.
1: Păcat.
0: Ce să facem, chestie de gust, nu?
1: Nu, eu mă gândeam că e păcat pentru dumneata că ai fost obligat să-ți întrerup cariera.
0: Cum n-am schimbat funcția, am avut întotdeauna impresia că îmi continui cariera. Sunt în serviciu domnului de 5 ani. Dar mi-e teamă că abuzez de răbdarea doamnei.
1: Nu.
0: Am să montez singur perdelele, iertați-mă.
1: Victor, dumneata termine de șters praful aici. Nu sunt grăbită și mai am câteva împunsă.

0: părere.
1: Măsuță, lângă fotoliu, vă rog.
0: Ceva interesant?
1: Nu cred, și nu lăsați cafeaua să se răcească, vă rog. Poftiți.
0: Victor, ce mai faci?
1: Extraordinar de bine.
0: Sunt extraordinar de mulțumit.
1: Sunt sigur. Și domnul, cum se simte azi?
0: Fericit, fericit. Și ce e mai important, conștient de asta în fiecare clipă.
1: Da, e o stare de grație de care domnul poate fi mândru ca atins.
0: Da, chiar sunt mândru. E adevărat, fericirea nu e la modă în vremea noastră.
1: Moda e ceea ce mi se potrivește și domnului vine foarte bine fericirea.
0: Da, cred că tuturor le vine bine.
1: Nu, nu, nu, nu, să nu credeți, fiecare are stilul lui, ca la haine. Știți, sunt oameni care poartă foarte prost fericirea, parcă îi strânge, și care, din potrivă, poartă necazurile cu multă clasă. Ceea ce nu e cazul domnului, nu e stilul domnului.
0: Victor, ai găsit formula potrivită. Necazurile nu sunt stilul meu, da. Și afară de asta?
1: Temperatura 36 de grade la soare și 25 sub copertină.
0: Ideală pentru dejunul pe terasă. Matild n-are probleme cu masa?
1: Domnul, vrea să-i spun meniul?
0: Nu, vreau să știu dacă Matild e mulțumită și ea.
1: Astăzi chiar mai mult decât de obicei. Fiul ei a găsit în sfârșit o garsonieră în cartier.
0: Oh, Antoana al nostru ne părăsește? Oh, păcat. Ce, nu-i plăcea aici?
1: Bineînțeles că da, dar e normal să vrea să fie mai, cum să vă spun, mai independent. Are 25 de ani și un serviciu bun datorită domnului.
0: Nu, datorită lui?
1: Mă rog,
0: e un băiat capabil. Dar plecarea lui lasă o cameră liberă și eu nu vreau să fie cameră liberă în apartamentul meu.
1: Da.
0: Victor, trebuie neapărat să găsim o întrebuințare camerei până nu-i găsesc alții una care nu ne-ar conveni.
1: O sală de biliard.
0: E prea mică.
1: Facem schimb cu sala de gimnastică. O să fie cam complicată, mă rog.
0: Da. O să ne evite niște complicații și mai complicate.
1: Da.
0: Când se mută, Antoan?
1: Peste o lună.
0: Peste o lună să avem biliardul și nimănui nicio vorbă.
1: Apropo,
0: da?
1: Doamna Bonville e aici.
0: Margot?
1: Da.
0: Îmi plac asociațiile tale de idei. Unde e?
1: În camera mea, pune perdelele.
0: Faimoasele perdele. De când durează povestea?
1: De 4 luni, de când ne-am mutat aici. Și socotind și pe cele din camera Matildei și a lui Antoan.
0: Da, poți să-mi explici, Victor, de ce doamna Bonville, care n-are nicio înclinare pentru croitorie și nici gust, a ținut neapărat să coasă ea perdelele?
1: Ca să vă fac un serviciu.
0: Nu. Primo, nu-mi face niciun serviciu. Secundo, amoroare de datoriile de recunoștință. Datoriile de bani neachiți și ai terminat. Cu datoriile de recunoștință nu termini niciodată, fiindcă nu se pot măsura. Nu poți spune, îți mai datorez 2 zâmbete, 3 complimente și un telefon și cu asta sunt închit. I-am explicat de 100 de ori doamnei Bonville, dar ea nu înțelege.
1: Pentru că este una din acele altruiste absolute care vor neapărat să facă servicii oamenilor împotriva propriilor voințe.
0: Da, exact. Da. Și pe deasupra, doamna Bonville, care mă indispune venind și plecând când are poftă, care te obligă pe dumneata, pe Matilde și pe Antoan să aveți perdere și cu ce întârziere, mai puțin bine executate decât de un specialist, doamna Bonville, care mai împiedică și un tapițer să-și câștige pâinea, doamna Bonville trece drept o altruistă.
1: Da, domnule.
0: Iar eu, care doresc ca personalul meu să aibă camere la fel de confortabile ca a mea, eu, care doresc ca toți meseriașii să aibă de lucru, eu, care nu mă amestec în viața nimănui, eu trec drept un egoist.
1: Da.
0: Găsești că e normal?
1: Nu e normal. Dar dacă domnul începe să ducă război împotriva greșelilor tuturor concetățenilor săi, nu ar mai avea timp să trăiască.
0: Ai dreptate. Mulțumesc pentru cafea. A fost grozavă, ca întotdeauna.
1: Dejunul e pentru ora 1. Aveți timp să-l primiți și pe domnul doctor Weber, care va aduce rezultatul analizilor și cu această ocazie va întreba ce mai face fosta sa soție, doamna Bonville.
0: Așa e, a fost însurat cu scumpa de Margot. Sper ca doctorul Weber să plece cât mai repede.
1: Știe că sâmbătă aveți o masă intimă cu
0: Dominique. Cum o să fie azi? O să vorbim de toate ca să nu spunem nimic sau o să tăcem ca să ne înțelegem mai bine? Nu știu, dar oricum ar fi, vom sta împreună fericiți și mai buni. Și s-a făcut ora 6.
1: Da, și domnul nu va avea decât timpul necesar să se schimbe ca să meargă la Comedia Franceză, unde se joacă Tartuffe într-o nouă regie și o distribuție care...
0: Nu, comentariile pentru întoarcere.
1: Iar mâine domnul își va petrece ziua la prietenii care l-au invitat la țară. Și am ajuns la seara de duminică, rezervată prin tradiție mamei dumneavoastră. Mă gândeam să luați masa la un restaurant aproape de locuința sa, apoi o conduceți acasă și mai amânăm momentul venirii aici.

0: atunci unde proporțiile apartamentului ar putea să o indispună.
1: Splendid, splendid, Victor. Programul dimitere e perfect.
0: Mulțumesc.
1: Doctor Weber, da. Mă duc să mă îmbrac, deschide.
0: Da, dimineața.
2: Bonjour, Victor! E numele acasă?
3: Nu ești ocupată.
2: Ocupată? E, asta e chiar prea de tot. Adică trebuie să-mi rețin ori ca să-mi văd fiul. Nu, dragă, nu, o să aștept, o să aștept. Nu sunt grăbită. Da. Știi că e drăguț aici?
3: Da.
2: Și, ui, ia, vezi, apartamentul este complet terminat. Ce spunea Lionel? Că este încă plin de lucrători.
0: Ieri erau toți aici și mai sunt o mulțime de lucruri de finisat. Domnul voia ca apartamentul să fie impecabil înainte de a vi-l arăta.
2: Da. Dar știi că e foarte mare.
0: E mare.
2: Și dacă livingul e așa, trebuie să fie o mulțime de camere.
0: Da.
2: Și terasa, ia, vai. Apartamentul meu arăgă pe aici în întregime.
0: Să știți că pare așa la prima vedere, dar de fapt nu e nimic în plus. De, uitați, aici este dormitorul domnului.
2: Viață.
0: Aici sunt camerele personalului. Aha. Mai sunt trei băi aici.
2: Trei băi?
0: Aici este sala de gimnastică.
2: Ia să văd.
0: Să știți că cele mai mici colțuri sunt folosite și nu avem nici măcar cameră de oaspeți.
2: Cum se poate asta?
0: Avem însă absolut strict necesar.
2: Da. Dar ce e asta? De ce are două telefoane? Ca la birou, de ce?
0: Nu, pe unul din ele pentru interior, știți, să ne vorbească dacă nu e nevoie să venim la dânsul.
2: Mă rog, dar e foarte departe.
0: Da, e, cine și departe de ce?
2: Apartamentul, dragă, apartamentul, de locuința mea. Putea să se fi gândit la mine înainte de a se muta.
0: S-a gândit că va fi desigur o mare bucurie pentru doamna să știe că fiul său a reușit la aproape 50 de ani să se mute într-o casă cum a visat întotdeauna.
2: Da.
0: Pentru o mamă trebuie să fie minunat.
2: Sigur. Da. Totuși este prea departe.
0: Este, da.
2: Lionel!
0: Da.
3: Aici.
0: Domnul are nevoie de mine?
1: Nu, sper că nu e nimic grav.
2: Nu, dragă, dar doamna de turnei venea la o prietenă în cartier și cum nepotul ei o aducea cu mașina, am profitat de ocazie ca să-ți fac o vizită mică, de tot mică, o vizită mică. Nu te speria? Da. Hai să stăm jos. Vin să mă ia peste o jumătate de oră.
1: Unde vin?
2: Aici, dragă. Da. Le-am promis că o să-l ajut pe micuț. Mă rog, nepotul lor, care are 23 de ani și este un talentat pictor, să știi, foarte talentat. Poate îl recomand undeva pentru un serviciu.
1: Nu. Știi foarte bine că de câte ori mi-ai trimis câte un protejat să-l placezi undeva, s-a terminat prost. Ori eu am avut neplăceri, fiind niște incapabili, ori tu te-ai certat cu prietenele tale, care se așteptau la mai mult.
2: Te rog, dar
1: așa că am terminat. Nu mă interesează nepotul doamnei de turnei.
2: Nu mă mir, fiindcă nici copiii surorii tale nu te interesează.
1: Adevărat. Și știi de ce? Fiindcă sunt niște fete searbede. Seamănă cu mama lor.
2: Vai, ești nedrept. Beatrice are multe calități, dar n-a avut noroc.
1: N-a avut noroc, Beatrice?
2: Dar ce? Crezi că ați petrece viața crescând trei fete dificile într-un apartament strâmt și sinistru, lângă un bărbat șters, fără personalitate? Este o soartă de invidiat pentru o licențiată în istorie?
1: Dar ea singură și-a ales viața asta. Nimeni n-a forțat-o să ia un bărbat șters și care pe deasupra mai avea și o fetiță de 4 ani. Ne-a nebunit destul cu Bertrand al ei. Îl ador, altceva nu mai știa. Puteam eu să-i spun orice. Ea și-a greșit viața, ea singură.
2: Dacă ai ști cât e de nefericită.
1: Din cauza fetelor ei?
2: Nu, din cauza Evlinei, fata vitregă pe care a crescut-o cu atâta devotament.
1: La internat, în provincie.
2: Era nemică, dragă, avea nevoie de aer. De când s-a întors, însă casa a devenit un infern, nu vrea să facă nimic.
1: Parcă ziceați că se face actriță.
2: Actriță, băi, dar asta este meserie. Pierde timpul pe la niște cursuri, vine seara condusă de băieți, se duce la discotecă, mă rog.
1: Asta e treaba ei.
2: Ba, e treaba surorii tale, dragă, pentru că Evlin are o influență rea asupra fetelor ei, care nu se mai gândesc decât la distracții, dragă.
1: Beatrice n-are decât să le trimite la internat. Aerul curat le va face bine.
2: Nu e un motiv ca fetele să fie pedepsite din cauza fetei lui Bertrand. Ea trebuie să plece. Uite la ce m-am gândit.
1: Păi la tine.
2: Ce idee! La mine e prea mic. Și pe urmă, la vârsta mea, aș avea mai puțin autoritate decât tatăl ei. Nu. Uite ce ar trebui. Ar trebui un om tare, hotărât. Bertrand e o cârpă. Așa că m-am gândit că tu...
1: Nu.
2: Cum? Nu te-ar deranja prea mult.
1: Nu,
2: te rog, sau la unul din prietenii tăi. Ai atâtea relații, Lionel. Ah, Lionel.
1: Bonjour, Margot. Dar ce s-a întâmplat?
4: Lionel, ești aici? Bonjour.
2: Bonjour, Margot.
4: Manuși, scuză-mă, nu te văzusem. Te-a cuperat pe teaza fotolului. Lionel, nu mă pot descurca singură cu perdelele. Nu se prea potrivesc. Nu vrei să vii să vezi?
1: Nu.
4: Dar de ce?
1: Pentru că dacă angajam un tapițier cum am vrut, el nu mi-ar fi cerut să-l ajut.
2: Lionel, dar ai putea totuși să te duci...
4: Nu, lasă, Manuș. N-are importanță, am să-l rog pe Victor.
1: Nu intru în atribuții de valetului meu să monteze perdele.
4: Ei, atunci am să încerc să mă descurc singură. O să dureze mai mult și atâta tot.
2: Pa, Margo, vei, ești odios. Mă întreb cum te poate suporta.
1: Nu, nimic nu obligă, nu suntem căsătoriți.
2: Fisumă, de ce nu înțeleg? Dacă ar fi soția ta, ar avea cel puțin niște compensații. Dar în situația ei o plâng, să știi. O plâng și o admir.
1: Poate că tocmai asta caută. Să fie deplânsă și admirată e plăcerea multora.
2: O să rămâi singur, Lionel. Și vine o vârstă când singurătatea este greu de suportat. Nu o să mai găsești o femeie ca Margo, să știi.
1: Dar nici n-am să caut. Cunosc prea mulți soți care trăiesc singuri lângă soții ca Margo. Automobiliști au venit să te ia.
2: Păi, dar chiar refuz să-i vezi?
1: Categoric. Îmi pare rău, numai că nu o să te mai prime cu mașina.
2: Mă rog. Margo, ia masa cu tine?
1: Nu.
2: Am văzut pe terasă două tacâmuri.
5: Iertați-mă, a venit domnul doctor Weber.
1: Da, el poate să intre, poftește.
2: Doctorul, da. E musafirul?
1: Nu.
2: Atunci cine?
1: Altcineva.
2: Biata Margo. Bonjour.
6: Sunt încântat că te întâlnesc. Salut, Lionel.
2: Paul, vrei să-mi iei tensiunea?
1: Nu, altă dată, acum ți-au venit prieteni, auzi.
2: Dragă Paul, era să uit. Vreau să te rog ceva pentru doamna de turnei.
1: Da, ce? Îl rogi când vine la tine să-ți ia tensiunea.
2: Da, la revedere, Paul. La revedere, Lionel.
6: La revedere.
2: Pa, dragă.
6: Să rămână. Drăguță mama ai, întotdeauna gata să fac un serviciu.
1: Da, în contul altuia.
6: Ei, nu fi rău, mai ales că nu are o viață prea veselă. Singură între patru pereți.
1: Dar fiindcă așa vrea ea.
6: I-am propus să-și iau o damă de companie. Sau să plece de patru ori pe an în diferite stațiuni. Pe spezele mele, refuză-le. Da. Nu e vina mea. Ce pot să fac mai mult?
1: E foarte simplu să iei la tine.
6: Nu, niciodată.
1: Dar de ce?
6: Pentru că nu avem decât un singur subiect comun de conversație. Și relatarea permanentă despre decesele, căsătoriile și nașterile din anturajul ei mă îmbolnăvește.
1: Dar e mama ta, dragul.
6: Aș vrea să te văd pe tine ascultând-o. Ambrazin are gemeni, Alice Lumbago, Evelyn are un amant, familia Dupont și-a pierdut cățelul, familia Diura Servanta și unchiul Gaston Memoria. E, nu aud altceva, dragă, nu pot. Dar te rog, ia loc.
1: Da, ia loc. Da.
6: Voi ce mai faceți?
1: Ca de obicei, Isabel, extenuată de copii.
6: Oh, nu.
1: E adevărat, sunt mici și foarte neastâmpărați, toate bunele pleacă. Da, azi îi duc la țară să-și petreacă weekend acolo, în căsuța noastră.
6: Îi duci? Da. Tu nu rămâi?
1: Nu pot, sunt foarte ocupat. Sigur, Isabel iar o să-mi facă o scenă, că nu mai poate, că e frică, că nu mai suportă.
6: Ascultă, Paul, de ce te-ai mai însurat și ai vrut copii dacă îi lași tot timpul singuri? Puteai foarte bine să rămâi cu Margo. Ea nu-ți făcea scene.
1: Nici nu putea avea copii și eu îi ador. Apropo, de ce nu te hotărăști să o iei de soție? Sunteți făcuți, sunteți unul pentru altul.
6: Nu te mai obosi. Mama a făcut destulă propagandă matrimonială. Dar parcă venise să mi-aduci rezultatul analizelor. Cum sunt?
1: Excelente, ca de obicei. Acum fug. Isabel trebuie să fie în mijlocul bagajelor, în pragul unei crize de nervi.
6: Da, te conduc.
4: Lionel,
1: da?
4: Dacă am auzit vorbă, n-a fost Paul?
1: Ai terminat perderele?
4: Nu, te-am prevenit că fără ajutor o să dureze. O să revin.
1: Da, vină mâine seară, că nu sunt acasă.
4: Vizita lui Paul te-a indispus așa? Lionel, să știi că situația lor mă neliniștește. După mine, Isabel face o depresiune nervoasă.
1: Cum? Cu un medic lângă ea?
4: Da.
1: În sfârșit, e o problema lor. Nu văd cum să ne amestecăm.
4: Eu nu, dată fiind situația mea de fostă soție, mă rog, e o situație mai delicată, deși suntem prietene, pe când tu m-am gândit...
1: Nu mai continua. Inutil să insiști. De 5 ani de când ne cunoaștem, ar trebui să știi că nu-mi place să mi se ceară asemenea lucruri.
4: Dar eu nu pentru mine cer. Eu nu-și cer niciodată nimic, Lionel.
1: Nimeni, vorba să fie, nu-mi cere nimic pentru el personal. Tu ceri pentru Paul. Paul cere pentru tine, mama pentru sora mea, pentru tine și pentru toate cunoștințele ei. De ce ați cere ceva pentru voi când sunteți siguri că altul va lua asupra lui această sarcină?
4: Dar nu-ți imaginezi că ne-am înțeles.
1: Da, ba, bineînțeles, acordul e tacit, aveți legi misterioase ca în orice mafie.
4: A, eu fac parte dintr-o mafie.
1: Da, mafia altruiștilor.
4: Egoistule, să nu-mi spui că nu ești un egoist.
1: Nu, nu sunt.
4: Ah, ba da.
1: Pentru mine egoist sunt cei care contează pe alții să le rezolve problemele. Cei care își descarcă pe alții necazurile în care i-a aruncat așa zisul lor altruism. Cei care otrăvesc viața altora. Eu nu otrăvesc viața nimănui. Când am necazuri, nu am lipsa de jenă, de delicatețe sau de inconștiență să-i deranjez pe alții. Dar dacă a fi egoist înseamnă să nu-ți împarți grijile cu alții, atunci da, da, sunt egoist și mă laud cu asta.
4: Poți să mă amețești cât vrei cu paradoxurile tale, n-ai să mă împiedici nici pe mine și nici pe alții să gândim că ești un egoist. La revedere, Lionel. Știu că ai pe cineva la masă.
1: Da.
4: N-ai decât să-mi telefonezi dacă vrei să mă vezi.
1: Bine, luni, ca de obicei, evident. Te conduc.
4: A, nu, nu, nu te deranja, cunosc drumul.
5: Domnul, ai nevoie de mine?
1: Da. Cum ai ghicit?
5: Veselia, domnule, veselia. Domnul a avut mai multe scene importante dimineața aceasta și am bănuit că are nevoie de puțină destindere, o țigară.
1: Da, da, cum te-ai gândit?
5: Domnule, a preveni înseamnă a servi, nu?
1: Du-te repede să deschizi, Dominic.
5: Da.
1: În sfârșit, nu mai am nevoie să fumez. A venit cineva care mă înțelege. Intră, Dominic. Intră în brațele.
7: Dragă prietene, abia așteptam să te văd.

0: că te va.
1: Excelentă, excelentă, ca întotdeauna.
0: Ai terminat cartea?
1: Mai am puțin. Teribil ce-mi plac cărțile istorice, mai ales ultima pe care mi-ai împrumutat-o.
0: Să nu mi-o povestești, te rog, o păstrez pentru pensie.
1: Dar să știi că jurnalele de călătorii sunt și mai pasionante. Când ne gândești că mai sunt oameni care trăiesc în epoca de piatră.
0: Bine, trebuie să spun, nu cred că noi trăim altfel. Ca mentalitate. Altfel nu s-ar petrece atâtea lucruri oribile în lume.
1: Adevărat, adevărat. Civilizația e o poșghiță foarte subțire. E destul să mergi cu autobusul.
0: N-ai venit cu mașina?
1: Ba da, ba da, ba da. Dar când el a reparat, fac o baie de civilizație în autobuz.
0: Dar nu mi-ai spus nimic despre nepotul care trebuie să vină.
1: Nu mai vine.
0: Ah, ura, s-a răzgândit.
1: Nu, m-am răzgândit eu. Și să nu mă mai întreb nimic.
0: Ai necazul?
1: Da, am. Și nu o să-l indispun cu ele pe cel mai bun prieten al meu.
0: De acord, de acord. Da, cel puțin cu titlul informativ.
1: Lionel, cât timp mi-a trebuit să ajung la marea descoperire? Cum să-mi trăiesc anii care mi-au mai rămas o viață? După ce am trăit cum au vrut alții, am reușit să trăiesc cum vreau eu. Am ieșit la pensie. Sunt mai tot timpul acasă. Am două pasiuni, cititul și grădinița mea cu flori. Telefonul sună la anumite ore indicate de mine, vizitele la fel, când am eu dispoziție. Eu nu deranjez pe nimeni, nimeni nu mă deranjează pe mine. Să fii stăpânul timpului tău e o filozofie întreagă, dragul meu. Ți-am spus-o și ție, ai reușit și tu în sfârșit să duci viața care-ți place.
0: Dar n-am să-ți mulțumesc niciodată în de-ajuns.
1: Da, e bine, la mine filozofia se duce de răpă.
0: Am simțit asta de cum ai intrat pe ușă. Nu ești în apele tale.
1: Prietene, poți să faci de 99 de ori bine. Dacă nu faci și pe al 100-lea, n-ai făcut nimic, nimic.
0: Un coniac?
1: Da, mulțumesc, e binevenit. Mulțumesc.
0: Mai vrei?
1: Nu, mă mulțumesc, mulțumesc. Știi și tu câți nepoți am ținut la facultate? Cum terminau liceul, frații din provincie mi trimiteau automat, singur, fără copii, ce grijă aveam! 20 de ani din viața mea am fost cămin de studenți, ministru de finanțe, că taxele tot eu le plăteam, ba și bucătăreasă, pentru că dânsii refuzeau categoric să mănânce la cantină. Știi ce era viața mea?
0: Cum să știu dacă nu te-ai plâns niciodată?
1: Nu? Cum să nu mă plâng? Ascultă-mă, telefonul suna fără întrerupere și la orele cele mai nepotrivite. Prietenilor, unul venea, altul pleca, muzica începea de dimineață și tăcea la miezul nopții, la intensitate maximă. În sfârșit, 3 ani am avut pace și mi-am aplicat filozofia. Acum vor să mă carnisească din nou.
0: Oh, Dominic, nu uita, există întotdeauna cel puțin o altă soluție. Dar dacă ai nevoie de bani, am ceva disponibil.
1: Nu, că nu-l mai primesc pe domnul nepot. Și fiindcă nu-l primesc, ce crezi, a?
0: Nu cred, dar bănuiesc.
1: Exact. Au dispărut toți cei 20 de ani de sacrificii. Și sunt un egoist care nu mă gândesc decât la mine.
0: Și tu?
1: Poftim?
0: Atunci să fim sănătoși dacă toți suntem egoiști.
1: E 6. Așa de repede? Ai o vizită, am plecat.
0: Stai, e precis și va fără importanță, nu aștept pe nimeni.
1: Oricum e ora mea de plecare, mă duc să-i cer Matilde rețeta minunăției pe care am mâncat-o la prânz și să-i spun la revedere. Bine.
2: Doamna Bonville și mama dumneavoastră.
3: Nu te deranja. Nu suntem decât în trecere.
4: Am fost pe la Manu și fiindcă se plictisea, nu?
3: Da.
4: Am rugat-o să mă ajute să montez perdelele ca să o distrez.
0: Da, foarte bine. Margot știe unde se va duce.
3: Da, Margot, te urmezi imediat. Da. Invitata ta a plecat.
0: Nu încă.
3: Dar unde e?
0: Cine?
3: Ea.
0: Care e ea?
3: Persoana.
0: Persoana și-a rămas bun de la Matilde.
3: E obișnuit acasă.
0: Vine destul de des.
3: Da.
4: Manuș,
3: da. Ba da, dragă, ba da.
0: Bine, de altfel o să o cunoaște și voi. Margot, fii drăguț, să lasă ușa liberă, te rog.
5: Lionel!
0: Da, uite, iată persoana, uitați-o. Domnul Casimir, mama și doamna Bonville.
1: Foarte onorat.
4: Da,
0: da, da. Se numește Dominic?
4: Dominic?
0: Da sau nu? Da.
1: Se pare că mic eram foarte drăguț, ca o fetiță.
4: Pe noi vă rog să ne scuzați, avem puțin de lucru.
1: Da, vă rog, doamnelor, vă rog, vă rog.
0: Pot să te lauzi cu impresia pe care le-ai făcut-o?
1: Păreau grozav numite.
0: Da, pune-te în locul lor când te aștept să vezi o blondă vaporoasă și te trezești în față cu un pensionar.
1: Le-ai spus că erai cu o blondă vaporoasă?
0: Nu, eu nu le-am spus nimic și tocmai de aceea și-au închipuit un lucru care nu le convenea.
1: Și asta te distrează?
0: Nu.
1: Atunci de ce?
0: Când mi se ia cu forța o bucățică din viața mea particulară, e ca și când mi s-ar scoate o măsea.
1: Cred că se mai pregătește un clește.
0: Nu, stai, azi n-are cine să-mi mai scoate măsele. Rămâi, plecăm împreună. Tu acasă, eu la teatru.
6: Lionel, da? Că ești ocupat, dar...
0: Uite, doctorul Weber, domnul Casimir.
6: Lionel, închipuiți ce s-a întâmplat.
1: Eu plec.
6: Nu, rămâneți, nu mă deranjați. Lionel,
0: da?
6: Isabel s-a sinucis.
1: Cu și ea?
6: Nu, eu am salvat-o. E internată la spital, o să-și revine, dar mă rog, e la spital.
0: Și de ce n-ai rămas lângă ea?
6: Din cauza copiilor. Trebuie să găsesc pe cineva să aibă grijă de ei, nu?
0: Dar ai o bună.
6: Aveam, dar a plecat.
0: Și copiii sunt singuri?
6: Nu, i-am lăsat la un vecin pentru un ceas. Oare Manuș n-ar putea să ia la dânsa să...
0: Mama? Da, să o întrebăm. Ia ești cu Margot, le chem prin telefonul interior. Margot, spune-te, rog, mamei să vină. Da, pune la mine și e foarte necăjit.
6: E normal.
0: Da, Izabel e la spital. Da, copiii sunt singuri și ar vrea... Da, asta e. Repede, mai înțeleg femeile câteodată. Da, fii liniștit, pentru că se aranjează. Da.
1: Ce
0: se întâmplă?
4: Manuș, nu te mișca, Manuș a căzut.
6: Da, lăsați-mă pe mine, dați-mi dușa.
4: Vai cum mă doare, vai.
6: Picior?
4: Tot mă doare, și mai ales nici loc.
6: Lionel, s-o duce în camera ta.
0: Margot, tu așteaptă aici.
4: Bine, ce drăguțe camera asta, Lionel are gust.
7: O, Dumnezeule, biata femeie, noroc că doctorul a fost aici.
1: Da, noroc pentru dânsa, că dacă ne gândim pentru ce venise...
0: Nu, te-am așezat-o în pat. Paul îi face o injecție să-i calmeze durerile.
7: Trebuie să ne organizăm. Da. Manuș va fi imobilizată, după părerea mea, pentru foarte multă vreme.
0: Așteaptă, dragă. Încă nu știm ce are.
7: Dar e limpede că are nevoie de cineva să o îngrijească. Da. Am să rămân eu, Lionel. Se va simți mai bine cu mine decât cu Victor și Matilde. Nu, domnule Casimir?
1: Dacă-mi permiteți, poate că prezența dumneavoastră ar fi mai necesară lângă copiii doctorului.
0: Sigur, uitasem de ei.
7: Eu nu de aceea rămân, fiindcă așa pot să mă ocup și de Manuș și de copii.
0: Cum, vrei să-i aduci aici?
7: Da.
0: De unde o să găzduim atâta lume?
7: Manuș în camera ta, e un colișorul dintre camera ta și sala de gimnastică unde o să stea copiii.
0: Și eu unde dorm?
7: Aici, pe una din canapele. A doua canapea o ducem pentru mine.
0: Da, mi-ai uitat decât o mică bagatele. Nu avem paturi pentru copii.
7: Avem saltelele Matildei și ale lui Victor. Sunt oameni în toată firea, pot dormi pe somiera goală.
0: N-aș fi crezut niciodată că sunt atâtea resurse în casa asta. Ei, Paul, spune-mi ce are.
6: E ceva ridicol. Nu grav, dar dureros. Coccisul. S-ar putea să fie fracturat.
0: Ia să o ducem într-o clinică de ortopedie.
6: N-are rost.
1: Da, e un loc care nu poate fi pus în gips.
0: Și durează mult?
6: Depinde, o lună, două. Mai greu e că n-am rezolvat problema copiilor.
7: Cum, dar pe copiii aducem aici. Rămân eu cât e nevoie. Îmi iau și concediu.
6: Ești generoasă, Margot. Întotdeauna te gândești mai mult la alții decât la tine.
7: Lionel, vrei să aduci tu copii? Mă rog, presupun că domnul Casimir e cu mașina, nu?
0: Sigur că
7: poate
0: da.
7: Poate
0: bine, este o idee excelentă. Trebuie ca toată lumea să-și aibă partea sa, nu-i așa, Dominic?
1: Desigur, și voi fi încântat să-i cunosc pe micina zdrăbani pe care avea fericirea să-i vezi burdând în jurul tău.
0: Sunt la dispoziția dumneavoastră, doctor.
6: Eu merg înainte, dumneavoastră mă urmați.
0: Lionel. Da.
6: Margot.
0: Da.
6: Sunteți cu adevărat prieteni. La revedere.
7: La revedere.
6: La revedere.
7: La revedere. La revedere. Am să o chem pe Matilde pentru masă. Suntem 4 persoane, noi și copii. Manuș mănâncă în pat.
0: Nu o să fiți decât 3. Eu plec la teatru cu Victor.
7: Lionel, tu ești cu valetul tău?
0: Da. Este persoana cu care îmi place cel mai mult să asist la un spectacol. Ca fost actor îmi explică toate tainele și dificultățile unui rol, rafinamentul regiei. Dar ce te uiți așa la mine?
7: Tu ești inconștient?
0: Eu? De ce?
7: De situația din casă, nu ne poți lăsa singuri.
0: La naiba, dar n-am nicio obligație, fiindcă numai tu ești responsabilă de situația asta. De căderea mamei venită pentru perdelele tale, de transformarea casei mele în spital și creșă.
7: Dar nu era altă soluție.
0: Există întotdeauna cel puțin una. Dacă eram plecat la țară azi și nu mâine, ce făceați?
7: Tu și numai tu. Nu poți să te gândești și la alții? N-am să te înțeleg niciodată.
0: Tu mi-ai adevărat ce spui?
7: Eu mă duc la Manuș.
0: A fost expeditiv, Dominica, s-a întors.
7: Nu deschizi? Victor e ocupat cu paturile. Copiii să vină imediat la mine să nu te deranjeze.
0: Bine, bine.
6: Margot! Margot, vino repede, a venit o fată!
7: E Corin! Sună bine, a reșinat!
6: Dumnezeule! E fata lui Bertrand?
7: Da, n-o recunoști?
0: Prima și ultima oară când am văzut-o a fost la nunta surorii mele și avea pe atunci 4 ani. S-a mai schimbat, mai ales ca greutate s-a schimbat.
7: Lionel, să culcăm pe canapea? Ai oțet?
6: Probabil, da, în bucătărie. Mă duc să-l aduc, dar te previn, cum deschide ochii, o dau afară.
7: Evelyn! Draga mea!
5: Nu te speria, în regulă, sunt puțin obosit atât. Ai chiar nevoie să te explic? Te credeam mai steață.
7: Să chem un doctor?
5: Nu e cazul, mi-am revenit. Dar nu pot să mă întorc acasă, nu pot, înțelegi? Nu
7: de
5: pot
7: ce?
6: Mica noastră bolnavă e mai bine, după cum văd. Și acum un paharel de coniac va fi mai potrivit decât oțetul.
7: Da.
6: Mă ocup eu, Margo. Poți să-ți continui treaba.
7: Da, eu cred că aș fi mai potrivit.
6: Nu, n-ai fi. Tu cu gospodăria, eu cu domnișoara.
7: Mă rog.
6: Hai, du-te, Margo, da. Și acum, domnișoara, între noi doi. Cred că ai auzit ce am spus și nu-ți faci nicio iluzie despre ospitalitatea mea.
5: Nici n-am avut vreo iluzie. De aceea m-am prefăcut că mi-e rău. Știam că e singurul mijloc ca să pătrund aici. Am auzit în familie desture despre egoismul dumitale.
6: Atunci la ce naiba ai mai venit la mine?
5: Dumneata ești persoana care nu se ocupă de alții. Și eu avem nevoie de cineva care să mă lasă odată în pace. Și de aici tata nu va veni să mă ia. Sora dumitale e prea fericită ca să scape onorabil de mine.
6: O întrebare am să spun totuși eu. Ce așteptai de la mine?
5: Un pat, o masă, un acoperiș și liniște.
6: Ei, află că nu puteai să nimerești mai rău.
5: De ce?
6: De un ceas am în pensiune la mine pe mama, pe doamna Bonville și pe cei doi copii ai doctorului Weber.
5: Te plâng.
6: Ești singura. Dar spune, ce-i face în locul meu în fața unei puștoaice care scade din cer să mai roade și anițel din toate?
5: Uite, mi-aș spune, în situația în care mă aflu, una mai mult sau mai puțin, ce contează? Și-aș mai gândi? Cel puțin ne-am înțelege și o să fim doi să ținem piept celorlalți.
6: Fiind așa, și tu ești ceilalți.
5: Nu, hai să vezi, ei nu se vor înșela.
6: Mi-au sosit ultimii musafiri. Să mă duc să deschid.
7: Nu te deranja, deschid eu. Evelyn, cum te simți?
5: Mult mai bine.
7: Lionel, atunci am putea să-l rugăm pe domnul Casimir să o conducă acasă, nu? M-am gândit, Evelyn, că e cam delicat pentru noi să rămâi.
5: Ce spuneam?
6: Margot, du-te să deschizi, te rog. Evelyn, rămâne aici.

0: Bună dimineața, domnule.
1: Bună dimineața, Victor.
0: Domnul și-a luat cafeaua?
1: Da, da, fiindcă am dormit la duminic, după 8 zile de hotel.
0: Da, într-adevăr, domnul pare în formă mai bună decât în diminețile dinainte.
1: Da, da, da, mult mai bună, mult mai bună. Dar dumneata?
0: Mulțumesc, nu așa rău cum ar părea la prima vedere.
1: Bătăria pare să fi fost serioasă în cea de-a șaptea zi de ocupație.
0: Normal, era duminică, trupele au fost față în față, fără întrerupere. Rezultatul, draperie la pământ, băieții le găsesc mai bune pentru cățărat decât ale părinților, doamna Bonville a sărit să-i oprească și a spart lampa, oh! Un fotoliu străpuns de zeci de ori cu sabia, domnișoara Evelyn s-a ciornit de tancul uitat în mijlocul camerei și s-a rănit la picior. Bă. Copiii plângeau, noroc a intervenit mama dumneavoastră.
1: Dar cum? Mama s-a dat jos din pat?
0: Da,
1: merge?
0: Da, da, da, am observat că se simte mai puțin rău când domnul nu e de față. E, trebuie să fie ceva psihic.
1: Nu, Victor, nu e ceva psihic. De o săptămână mama joacă teatru cu complicitatea doctorului Weber și a doamnei Bonville. A imaginat toată comedia și a distribuit rolurile. Doctorul îi va pune un diagnostic de neverificat contra păstrării copiilor. Ah, doamna Bonville va fi discretă pentru ocazia nesperată de a se instala aici. Mama s-a servit de ei cum se serveau și ei de ea. Și totul înfășurat în cerofanul unui altruism de bună calitate.
0: Mafia, mafia, domnul avea dreptate.
1: Da, absolut. Absolut. Evelyn a fost la biroul meu și a dat pe față toată mașinația, de care și-a dat imediat seama.
0: Da, cred că domnul va clarifica situația imediat.
1: Nu, nu, nu, Victor, nu. Mă gândesc, de acord cu Dominic, că e mai bine să lăsăm situația să se clarifice singură. Am să obțin prin diplomație o pace mai durabilă decât prin glasul tunului. În așteptare îți cer, ca și domnișoare Evelyn, cea mai mare discreție. Nu știi nimic.
0: Nimic, domnule. Ah, e mama dumneavoastră care telefonează pentru micul dejun.
1: Nu răspunde. Nu, du-te la bucătărie și nu m-ai văzut.
0: Nu v-am văzut. Nu v-am văzut, domnule.
2: Do? Nu i-ai stat la piață cu Matil?
3: Evelin era cursul de teatru până la ora 11, Margot la croitoreasă. Așa, așa că am să profit ca să mai desmorțesc picioarele. Unde mi-o fi lucru? Ah, doamne, unde este? Uite, copiii ăștia, ia, uite, iar mi-au deșirat ochiurile.
1: Mamă! Cum? Ești în picioare? Poți să mergi?
3: Erai aici? Ah, vai cum mă doare. Oh. Ajută-mă, te rog, să mă așez pe fotoliu. Mulțumesc, Leonel, așa.
1: Dar nu e prudent ce faci, să știi.
3: Știi că nu-mi place să deranjez și fac un efort, pentru că tu mă cunoști, știi? Nu vreau să stânjenesc pe nimeni.
1: Dar nici nu stânjenești.
3: Ba da, ba da, pe tine, Lionel. Să dormi tu la hotel când ai asemenea acasă.
1: Oh, nu, nu, nu te necăji, nu. M-am hotărât să mă întorc.
3: Să, dar eu nu pot, adică încă nu pot.
1: Nu, nu, nu, tu mamă, tu rămâi, bineînțeles.
3: A, bun, bun, bun, atunci pleacă Margot.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nimeni nu pleacă. Eu am să dorm aici cu Evelyn.
3: Cu Evelyn? Da, sigur, evident, este o soluție, dar cred că ar fi preferabil să o eliberăm pe Margot. Ea se obosește prea mult, să știi. Și pe urmă, să știi, a devenit foarte nervoasă.
1: Cum, cu tine?
3: Nu, nu, nu, cu Victor și Matilde. Mi-au dat să înțeleg că dacă Margot mai rămâne, ei pleacă.
1: Oh, ar fi îngrozitor.
3: Dar cum? Ca să nu-i neplăceri, eu sunt gata să mă lipsesc de Margot, să știi.
1: Oricum, copiii nu se pot lipsi de ea.
3: Ei au să se întoarcă acasă. Bănuiesc că Isabel s-a restabilit.
1: Nu, nu, îi mai țin puțin până mi-i cer ei, ca să-i fac un serviciu lui Paul.
3: Dar nu-i faci niciun serviciu, să știi. Margot îi răsfață prea mult. La părinți vor fi de-a dreptul insuportabil.
1: Aha, da. Înțeleg, înțeleg.
3: Dar Margot nu înțelege asta. Și cu tot regretul trebuie să recunosc că de data asta acționează cu un pic de egoism.
1: Cu ce?
3: Egoism.
1: Nu, da, credem că nu am auzit bine. Dar, apropo, de ce te-ai dat jos din pat?
3: Pentru că Margot a uitat să-mi aducă lucru. Da, de asta. Acum aș vrea să mă întorc în camera mea. Am obosit.
1: Ah, bun, te ajut. Am să profit și eu ca să mă schimb. Hai, ia-mă de braț, așa.
3: Da.
1: Ce?
3: Lionel, Lionel, stai puțin. Să nu-i spui nimic lui Margot. N-aș vrea să se necăjească.
1: Nu, bine, știi că nici eu nu vreau asta.
3: Da,
1: nu?
3: Da.
1: Hai, acum am pat, așa. Așa.
4: Deci, Mănuș nu s-a sculat? Evelyn e în oraș, copii la grădiniță, Lionel n-a venit, pot vorbi. Alo? Isabel, scumpa mea, tu ești? Cum te simți? Cum bine? Ei, bravo, bravo. Nu, dacă iei copii acum, ai să te surmenezi din nou și nervii tăi n-o să reziste. Nu, nu ești mai puțin solid decât crezi. Trebuie să te odihnești. La revedere, Isabel.
5: Bună dimineața, Margot. Oh,
4: bună dimineața. Dar nu te știam aici. Căutam agenda de telefon. Nu știu unde a pus-o Evelyn.
5: Ah, da, nu crezi că mai degrabă copiii?
4: Dar ce le trebuia lor agenda?
5: Băi, știu și eu, să facă un avion sau altceva de care să se împiedice Evelyn.
4: Ah, ma nu s-a povestit. Știu că prezența băieților o enervează, oricâtă grijă aș avea eu, dar e greu să te împarți. Iar Evelyn, când o rogi ceva, atunci găsește momentul potrivit să facă o baie.
5: Oh, mititica, dar nu se reproșe în faptul că se spală.
4: Nu se spele, mititica, dar nu 3 ore. Tu știi că întotdeauna i-am luat apărarea, dar de data asta cred că e cam, cum să spun...
5: Egoistă?
4: Oh, nu îndrăzneam să pronunț eu cuvântul. Fără să-și dea seama, bineînțeles.
5: Da, bineînțeles, răcuța, fiindcă mi-a spus de nu știu câte ori că îi pare rău că trebuie să dorm la hotel.
4: Da?
5: Da, și era așa de necăjită că am fost nevoit să adopt soluția pe care mi-o propunea.
4: Ce soluție?
5: Să mă culc acasă.
4: Acasă unde?
5: Da, aici, în living.
4: Bine, și Evelyn?
5: Instalăm un paravan și la urma urmei Evelyn ar putea să-mi fie fică.
4: Lionel, doar nu te gândești cu adevărat să
5: locuiești. Dar de ce nu? Tu faci foarte bine pe mama copiilor lui Weber. Pot și eu să fac pe tatăl lui Evelyn.
4: E mai mare decât ei.
5: Și eu sunt mai în vârstă ca tine. Până la urmă e la fel, să știi.
4: Și când socotești să te întorci?
5: Chiar în seara asta.
4: Și cât va dura aranjamentul?
5: Lui, cât timp mama va sta aici, bineînțeles.
4: A, bineînțeles.
5: Da, fii drăguță și anunță pe Victor de noile dispoziții. Nu uita paravanul. Eu trebuie să mă schimb.
4: Rămâi la masă?
5: Da, pe sigur, avem o aniversare.
4: A cui?
5: Evelyn împlinește 19 ani.
4: Dar de unde știi?
5: Mi-a spus ea.
4: Cât timp Manuș va fi aici? Victor?
6: Doamnă?
4: Deschide, te rog. Evelyn trebuie să fie.
6: A, nu, domnișoara Evelyn are cheia sa.
4: De când?
6: De când domnul mi-a spus să-i predau.
4: Bine, Victor, deschide.
6: Da, doamnă.
4: Dumnezeule, i-a obținut într-o săptămână ce mi s-a refuzat mie în 5 ani. Cheia. Fără împrejurările de acum n-aș fi avut-o niciodată. Tu erai.
7: Da, eu.
4: Vii să vezi ce mai face bolnava noastră?
7: Nu. Vin să văd ce mai faci tu.
4: De ce?
7: Pentru că atunci când ești în deplinătatea facultăților mentale, nu faci ceea ce ai făcut.
4: Dar ce am făcut?
7: Ai adus-o pe Isabel într-o stare îngrozitoare.
4: Bine, dar nici n-am văzut-o.
7: I-ai telefonat și i-ai spus că e mai bolnavă decât crede. Și că nu ar fi capabilă să se ocupe de copii.
4: Bine, dar ai interpretat greșit vorbele
7: mele. Eu nu știu ce ai vrut să spui, dar ea a înțeles că dacă îi luăm copiii, e foarte grav. Poate chiar în pragul nebuniei.
4: Vai, Paul, ce pot să fac?
7: Mai ales nimic. Începând din clipa asta, să nu te mai amesteci în viața noastră.
4: Paul!
7: Pe copii îi iau eu de la grădiniță. Iar lucrurile lor, te rog să ai bunăvoința să le pui în valize și să le lași la portar.
4: Lionel.
5: Singură?
4: Da, singură.
5: Mi se păru că aud vorbă.
4: Era Paul, tocmai a plecat. Da, se interesa de Manuș și mi-a recomandat să o las să se miște singură mai mult. Ba chiar să se întoarcă acasă pentru binele ei.
5: Înțeleg.
4: Va fi mai greu să înțeleagă ea, dar o să încerc ocazia asta. Am profitat să-i cer lui Paul să ia copiii altfel. Isabel ar crede că e foarte grav.
5: Ești expeditivă, Margot, complimentele mele.
4: Lionel, pentru tine am făcut-o și pentru mine, recunosc. Avem nevoie și unul și altul de singurătatea amândoi.
5: O singurătate relativă. Mai rămân încă mama și Evelyn.
4: Pe Manuș o conving eu. În definitiv, e spre binele ei.
5: O altruismă tu are dreptate ca de obicei. Și îți mulțumesc pentru tot.
4: Da, Lionel.
6: Domnul m-a chemat?
5: De ce să te chem? Știam că ai să vii. Desigur, ești la curent cu ce se întâmplă.
6: Bineînțeles, vechi obicei de teatru. Dacă nu ești atent, ratezi intrarea.
5: Așa că putem trece la comentarii.
6: Da. Și care sunt comentariile domnului?
5: În rezumat, sunt foarte satisfăcut de întorsătura pe care o iau lucrurile. Mama va pleca datorită doamnei Bonville.
6: Doamna Bonville are poate niște defecte, dar nu e o persoană cu adevărat rea.
5: Nu, dar nici cu adevărat bună. Ca toată lumea, sau aproape. Viața e interesantă. Chiar pot să spun că nu s-a inventat nimic mai bun.
6: Da, n-aș vrea să întunec entuziasmul domnului, dar nu trebuie să uităm că ne mai rămân doamna Bonville și domnișoara Evelyn.
5: Oh, nu, cu Evelyn nicio problemă, rezolv eu.
6: Și doamna Bonville?
5: Cred că o va rezolva Evelyn. Nu e proastă, mititică.
6: Nu, are niște calități foarte plăcute.
2: Victor! Victor, nu mai e nevoie de paravan. De asta seară domnul va dormi din nou în camera sa. Lionel?
5: Da, mamă?
2: Mă conduce acasă? Terminat. Baia și camera sunt gata. Toate lucrurile lui personale la locul lor, iar pentru aici am adus niște trandafiri.
6: Da, să știți că și-au pus totul la punct în living, dar n-am avut timp să scot vazele și bibelourile.
2: Îmi dai tu o vază pentru flori?
6: Vai, domnul, să știți că o să fie foarte mulțumit.
2: Oh, sper.
6: Da,
2: Victor, răspunde dumneata, da, da. Mă duc la bucătărie să pun apă.
6: Bine. Da, eu sunt, da. A, bună ziua, domnule Dominic, bună ziua. Bine, bine. Da, mai ne rămân două. Nu aceea. Aceea și aceea. Da. A, aniversarea noastră, nu cred. Păi ora 6 mi se pare imposibil, dar dacă, cum să vă spun, dacă se întâmplă cumva brusc o schimbare, vă sun. Da, vă sun. Da, la revedere, domnule Dominic, la revedere. Domnul Casimir, voia să mă felicite pentru aniversare.
2: E și ziua dumitale azi?
6: Nu. La ora 8 se împlinesc exact 5 ani de când am avut cinstea să-l servesc pe domnul prima oară.
2: Adevărat, Victor, eu te-am găsit aici. Da. Și domnul Casimir de unde știe?
6: Domnul are bunătatea să serveze în fiecare an evenimentul printr-o masă seara la care domnul Casimir e întotdeauna invitat.
2: Da.
6: De altfel, totul nu e decât un pretext ca să fie așa o masă mai rafinată ca de obicei și ca să ne oferim mici cadouri amuzante, fleacuri pentru casă sau pentru noi, mă rog.
2: Încântător. Și în seara asta ce faceți?
6: Nimic. Amânăm pentru altă dată.
2: Dacă vrei, eu pot să...
6: Poftim?
2: Domnul Casimir va fi decepționat.
6: Nu, doamnă, l-am prevenit.
2: Da. Bună ziua
8: la toată lumea.
6: Bună ziua, domnișoară. Bună ziua,
8: mă rog. Vreau să cer un serviciu. Sunt sigură că vei fi încântat să mi-l faci. Te rog, adună-mi toate lucrurile care mi aparțin, pune-le grămadă într-o valiză și adu aici, da? Te rog, n-am timp. Trebuie să dau un telefon urgent.
6: Da, am să fiu foarte expeditiv. Domnișoara poate să conteze pe mine.
2: Trebuie să înțeleg că ne părăsești?
8: Da, m-am mărit.
2: Ei, cu cine?
8: Cu persoana de la telefon.
2: Unul din drăguțele specimene din banda ta?
8: Nu, un domn care ar putea să-mi fie tată.
2: Evelyn așteaptă. Hotărârea ta mi se pare cam bruscă.
8: Deloc.
2: Seamănă capriciu, nu?
8: Nu, în orice caz aveam intenția să plec. Doar că am grăbit puțin evenimentul.
2: Și de ce l-ai grăbit?
8: Fiindcă vroiam să-i mulțumesc într-un fel lui Lionel pentru toată amabilitatea lui față de mine. Știu că plecarea mea îi va face plăcere, în special azi.
2: E participarea ta la mica lor petrecere anuală. Sunt la curent grație lui Victor, ca și tine, cred.
8: Nu, mie mi-a spus Lionel.
2: Da,
8: când m-a condus la cursul de teatru după ce am lăsat-o pe Manuș acasă la ea. Vai, mi s-a părut adorabilă toată povestea. Și în timp ce vorbea Lionel, zâmbeam în sinea mea gândindu-mă la bucuria pe care o va avea să se găsească împreună cu complicii lui în jurul mesei festive. Nu mi-a venit o clipă ideea să rămân și eram convinsă că și dumneata vei face ca mine.
2: Ei bine, te-ai înșelat.
8: Vai, ce păcat, Margot. Pentru el, mă rog, da, mai cu seamă pentru dumneata.
2: De ce?
8: Te lipsești de o frumoasă ocazie de a-i fi pe plac.
2: Scumpa mea, eu știu mai bine ce am de făcut. N-o să-mi dai tu lecții.
8: Ba da, fiindcă eu îi semăn.
2: Ei, nu mai spune.
8: Da, de aceea știu ce trebuie sau nu trebuie făcut pentru el. Și dovada e că mi-a dat imediat cheia și că m-a luat confidentă. Lucrul pe care nu l-ai putut obține în 5 ani. Îți dai seama că nu-ți cunoști interesul.
2: Evelyn, interesul meu e să pleci cât mai repede și cât mai departe.
8: Ți-e teamă că între mine și Lionel e altceva decât prietenie?
2: E și?
8: Primo, nu-l iubesc pe Lionel, ci pe altul.
2: Bun, secondo?
8: Lionel te iubește, în felul lui, da.
2: Te iubește? Ți-a spus-o el?
8: Evident! Dar ca să fiu corectă până la sfârșit, a precizat că niciodată totuși nu va trăi la un loc cu dumneata.
4: Ah.
8: Nici cu altcineva. Ah, iartă-mă, e pentru mine.
4: Da?
8: Da? Da, eu sunt. Hai, jos! Bine! Da, sunt gata, cobor imediat.
4: Și nu uita valiza.
8: Adevărat, sunt nebună.
6: Doamna, gata, am terminat. Acum mă duc.
8: Pune-o la ascensor, o iau, nu e grea. Victor, ești un înger. La revedere, Margot.
4: Mult noroc, Evelyn.
8: Da, și nu uita, mulțumesc. Și nu uita să-i spui lui Lionel de cadoul meu.
4: Nu, nu. Da, poate are dreptate. Na, sigur are dreptate.
6: Iertați-mă, m-a așteptat, da. Mi-a luat ascensorul. Doamna are nevoie de mine?
4: Da, da, Victor. Ți-e cer același serviciu ca domnișoara Evelyn.
6: Cum? Doamna vrea să...
4: Da, vreau să-mi faci valiza, dar de fapt nu e nicio grabă. Trec mâine să o iau. Locuiește departe domnul Cazimir?
6: Nu, cu mașina la un sfert de oră. Bine, doamna pleacă, nu ia masa?
4: Nu, nu, nu. Domnișoara Evelyn mă așteaptă să mâncăm undeva împreună. E o idee bună, nu?
6: E o idee, dar e foarte bună din partea dumneavoastră.
4: Te rog să-l anunți și pe domnul, da?
6: Doamna poate avea încredere.
4: Știu, Victor. Pe curând și petrecere frumoasă.
6: Pe curând, doamnă, și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Alo? Alo? Sunt Victor. Da. Da, vă așteptăm.
9: Victor.
6: Ah, bună seara, domnule. Nu v-am auzit.
9: Ești singur?
6: Eu absolut singur, da.
9: Ce? Nu, nu, nu vorbi așa tare.
6: De ce? La nu-i nimeni.
9: Doamnele nu s-au întors?
6: Nu, doamnele au plecat chiar.
9: Să facă o mică plimbare?
6: Definitiv.
9: Oh, e de necrezut. Oh, domnul Victor, povestește.
6: Nu mă permite, aș vrea să explic totul în timpul mesei cu domnul Dominic.
9: Oh, Victor, în ultimii 5 ani, ăsta este cel mai frumos cadou pe care mi l-ai făcut.
6: Să-i mulțumim, domnișoare Evelyn.
9: Drăguță,
6: da,
9: fată.
6: Și foarte operativă. Dar n-am să spun mai mult acum. Trebuie să o ajut pe Matilda.
9: Da, ai dreptate, ai dreptate, aștept până la masă. O să citesc iar un fotoriu meu preferat. N-am fost niciodată atât de fericit de... de 10 zile. E cam mult, da.
8: Bună seara, Lionel.
9: Evelyn, ai uitat ceva?
8: Nu, de ce?
9: Atunci, pentru ce te-ai întors?
8: Dar cine ți-a spus că am plecat?
9: Victor.
8: Nu-i posibil, glumești.
9: Cum, și Margot, cum, nici ea n-a plecat?
8: A, ba da, ea a plecat, poate nu definitiv, dar a plecat.
9: Victor, alo, Victor, te rog să vii imediat.
8: Vrei să vezi cum reacționează?
6: Oh, domnișoare Evelyn, am uitat să mă pun ceva în valiză?
8: Bine, Victor, chiar ai crezut că plec cu adevărat și că m-am mărit?
6: V-a telefonat doar, nu am visat.
8: Era un coleg cu care aranjasem convorbirea, Victor.
9: Ah, Victor, ești liber. Da. Masa la 8, cum am vorbit. Așa, deci, pe scurt, Evelyn, ești aici cu intenția de a rămâne, nu?
8: Un timp, da.
9: Iată-ne în interval de 10 zile în aceea situație, tu cerându-mi găzduire, eu neascunzând că n-am nicio poftă să ți-o ofer. Numai că acum 10 zile împrejurările ți-au fost favorabile, soseai ultima pe lista neplăcerilor. Astăzi însă e cu totul altceva. Începând de dimineață n-am avut decât satisfacții și vii prima pe lista neplăcerilor. Când ai mai multe, una în plus, una în minus, cum singur ai spus, nu mai contează. Dar când nu ai deloc și-ți vine o neplăcere, atunci valorează dublu.
8: Aha.
9: Asta ca să-ți explic că-ți pierzi timpul și pe al meu, încercând să mă convinc să te țin aici.
8: Poate că am un argument serios, nu?
9: Îl știu.
8: Te lauzi?
9: Nu, nu, nu, mi-ai fi spus că ai dreptul la recunoștință.
8: E, da, ca să-mi pledez cauza. Eu știu, mă gândeam așa să fac aluzie așa întreagă că fără mine Margot ar mai fi aici și că, în plus, am reușit turul de forță să te scap de ea, lăsându-ți totuși posibilitatea să o revezi și încă mult mai înțelegătoare decât înainte.
9: E un argument pe care îl apreciez, dar insuficient.
8: A, bă, nu i-am. Mai am și altele de rezervă.
9: Nu știu. Vrei să-mi spui că în aceste 10 zile mi-am dat seama că noi erai ca toți ceilalți și că prezența ta și felul tău de a fi au fost un fel de examen pe care l-ai trecut cu brio.
8: Da.
9: Ei bine, vreau să știi că ai căzut.
8: Poți să cunosc și eu cauzele eșecului meu?
9: Da, nu mai sunt locuri.
8: Totuși, cred că ne înțelegeam bine amândoi și poate... poate am putea să ne înțelegem și mai bine. Hai, zău, nu mă obliga să pun punctul pe ei.
5: Ba, cred că da.
8: Cu atât mai rău, singur ai vrut-o. Sunt puțin îndrăgostită de dumneata.
5: Oh. E, uite, imaginasem orice, numai asta nu.
8: Stop, stop, n-am spus că sunt nebună după dumneata, ci doar puțin îndrăgostită.
5: Dacă îmi spuneai că ești nebună după mine, aș fi luat-o la goană imediat. Pe când așa, mă las să întrebăd un viitor foarte plăcut. Am fi aici la un loc, puțin îndrăgostiți, destul ca să fim fericiți și nu destul ca să fim norociți. Destul ca să râdem îndoi, dar nu destul ca să plângem separat. Pe scurt, am fi împreună, dar fiecare cu el însuși. Nu ne-am pierde nici libertatea, așa? Nici obiceiurile. Așa e, nu?
8: Așa? Da.
5: Ești foarte tare, dar n-ai avut noroc cu mine. Cu oricare altul, șmecherie ar fi prins.
8: Nu mă crezi îndrăgostită de dumneata?
5: Nu, eu mă gândeam că îți place apartamentul, dar nu chiar într-atât.
8: De ce ți închipui că mă atrag numai apartamentul, situația și banii dumitale?
5: Am această modestie.
8: Foarte bine. Nu mai rămâne decât un singur mijloc să te convinc de sinceritatea mea. Plec.
5: Da, într-adevăr este singurul. Gestul e drăguț, complimentele mele.
8: Mulțumesc, îmi faci mai ușoară plecarea. Între stima dumitale și confortul meu, alegerea nu e grea. Numai că nu-ți dai seama, dar dumneata iziți acum să mă lași să plec.
5: Eu? Cum nici gând.
8: Atunci, hai, lasă-mă să spun o întrebare. Ultima, jur că apoi plec.
5: Bine, poftim.
8: Dacă m-ai fi crezut îndrăgostită de dumneata, m-ai fi păstrat?
5: Oh, nu, și mai puțin.
8: Ți-e atât de frică de mine?
5: Uite, fii fericită, da.
8: Mulțumesc. E un cadou frumos de despărțire.
5: Evelyn, nu, nu trebuie...
6: Nu trebuia.
5: Victor, aveam multe nevoie de aprobarea dumitare.
6: Și de o țigară, poate, da?
5: Da.
6: Și de un păhărel de coniac?
5: Da.
6: Vă rog. Înțeleg, dar domnul a făcut foarte bine.
5: Da, Victor, spunem că am făcut bine. Spunem că mă mințea sau că se mințea pe ea singură sau că, în orice caz, ar fi mințit mâine. Spunem că viața pe care i-am descris-o nu putea să fie decât un joc și că, în orice joc, unul câștigă și altul pierde. Și că acela care ar fi pierdut ar fi fost... Nu, spunem că e prea tânără.
6: Vă spun, domnule.
5: Mai spunem că fiecare își urmează soarta. Ca a mea e să nu mă amestec în viața altora. Și că atunci când s-a încercat să mi se forțeze mâna, rezultatul a fost că mama s-a certat cu Margot, Margot cu doctorul Weber, doctor are necazuri și mai mari cu nevastă sa și ea cu copiii care o să-i scoată sufletul răsfățați cum au fost. Și toate acestea, fiindcă i-am lăsat să vină la mine. Și Evelyn ar fi avut. Fiindcă n-aș fi știut să mă ocup de ea. Fiindcă n-aș fi făcut-o fericită. Amintește-mi că trebuie să fiu un egoist pentru binele ei.
6: Vă amintesc, domnule.
5: Mulțumesc, Victor. Mi-a făcut bine să te ascult. Mi-ai spus niște lucruri pline de bun simț pe care singur n-aș fi putut să mi le spun niciodată. Mă și simt mai bine.
6: A venit domnul Dominic.
5: Aha.
6: Domnul o să se simtă acum chiar foarte bine.
5: Mai ales că Victor nu mi-a spus... că nimic nu mă împiedică să o invit din când în când la mă.
10: Dominic! Salut, bătrâne! Poftim cadoul meu pentru aniversar.
5: Ah, da? Ce este?
10: Un zăvor. M-am gândit că poate au păstrat cheile.

0: Ați ascultat Egoistul de Françoise Doren. Traducere și adaptare radiofonică de Angela Plati. Distribuția a fost următoarea: Ionel, Victor Rebenciuc, Margot, Mariana Mihuț, Victor, Virgil Ogășan, Mamuș, Ileana Stanaionescu, Weber, George Constantin, Dominic, Mircea Albulescu, Evelyn, Adriana Trandafir. Asistența tehnică, Ioana Tătărescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Redactor, Mircea Popescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Pietroiul. Monodramă de Ana Maria Bamberger și Christoph M. Bamberger. Adaptarea radiofonică, Cezarina Udrescu.

acolo, acolo. Cine ne vezi? Tu nici nu se clintește. Ce n-ai mai chestia asta? Oh, de necrezut. Tu ce-i asta, domne? Doamne. De unde dracu a apărut chestia asta? L-a picat din cer? Zănin, așa?

0: domnule. Și asta, domnule. Și eu vezi, o glumă proastă. Am de necrezut.
1: Deci, da, du-te la o poartă din caia mea. Aici. Ce nu-i, bă, frate? Hai să fii. Na.
0: Un pietroi.
2: Alo? Alo, bună ziua. Felix Hăbălău e numele meu. Nu știu dacă am nimerit unde trebuie, dar am o problemă. Poftim? Cum? A, nu e niciun incendiu, dar... Poftiți? Păi atunci unde să sun? Stați puțin. Cum? Ce? Ah, păi da, e un, adică am un pietroi drept în fața garajului meu. Nu, pur și simplu, a apărut așa, din senin, cred, cel puțin așa cred. Că oricum, aseară nu era, nu era aici, nu era... Poftim? A, nu, domnule, nu sunt rănit. Nu sunt grav rănit, dar sunt în întârziere. Asta e problema mea. Trebuie să mă duc la serviciu imediat. Vă rog, am o ședință importantă în 40 de minute și deja am întârziat. Trebuie să veniți imediat. Vă rog, adică să trimiteți pe cineva. Cum? Da, nu, domnule, nu înțelegi că nu e nimeni rănit, dar chestia asta, pietroiul ăsta, îmi blochează complet ieșirea și nu pot să trec cu mașina, înțelegeți? Cum? Ce, bine, probabil că aș putea, cred pe jos, da, aș putea să o ocolesc, pe jos se poate, da, sigur, dar cu mașina sigur nu se poate. Și e musai să plec cu mașina, deja sunt în întârziere. Cum? Păi, dar nu v-am zis? E o piatră, mă rog, un pietroi, un bolovan imens, mare, măricel, foarte mare, domnule. Mă rog, de mărime medie, dar mare, oricum mare, oricum suficient de mare ca să mă blocheze total. Da, vă ascult, cum? Cum, domnule? Păi, dar e gard viu și de o parte și de alta. Cum, domnule, cu autobuzul? Ce autobuz? Păi, dumneata știi unde locuiesc eu aici? Nu, ascultă-mă bine, tinere. Păi și ce? Și ce, 45? 45 încă tânăr? Nu, stai puțin, cum te cheamă? Așa, bine, ok, auzi, Marine, chestia asta...

0: cum am spus, nu v-am spus că e gard viu de 1,5 metri și în stânga și în dreapta? Alo? Alo? Ah! Dracu, are și telefonul ăsta. 0 4 0 0.
1: Please hang up and try your call again.
0: Abonatul nu răspunde. Ce abonat, domnule, pompierii? Oh, la naiba.
1: The number you have reached is not in service.
0: Număr nealocat? Ia stai să mă fac eu comod. Ochelarii ăștia de soare mă încurcă. Aici. Just a perfect day. Îmi scot și haina. Așa. Și cravata. Bun. Ia, hai să vedem acum. Și. Hai. Și. Unu. Și. Doi. Și. Trei. Ah. Nimic. Auzi, Pietro? Dacă îmi scot eu și cămașa. Ia fii atent, fii atent ce scrie aici pe tricoul meu. A? Ia uite, ai încurcat-o. Și unu, și doi, și trei. Uite-te bine ce scrie pe tricoul meu. This is your perfect day. Și hai din nou. Și unu, și doi, și trei. Așa. Ce zici, a? Ce zici? Asta e, se pare că n-am încotro. E ziua mea perfectă. Și unu, și doi, și... Hai, că se mișcă! Se mișcă, s-a mișcat! Am simțit că s-a mișcat! Un milimetru, te-ai mișcat! Te-ai mișcat! Te-ai mișcat! Acum te dau gata, stai că-i să vezi. Și unu, și doi, și... Telefonul e de acolo, am pus. A? Alo, da? Da, mama. Da, mama, să rămână. Nu pot acum. Nu, că sunt încă acasă. A, ba da. Ba da, acum e, în dimineața asta, sigur. Acum, într-o jumătate de oră, da? Da, mama, foarte drăguț din partea ta că ai ținut minte, da? Hai, zău, crede-mă că nu pot vorbi acum. Cum? Păi, da, mă, e o poveste mai lungă. Păi cum ți-am zis? Da, mama, e o poveste mai lungă, de-aia nu pot pe scurt. Aha. Așa. Hai, bravo, bravo. Da, Max e la Boston. Bravo, păi nu. Nu, asta nu știam. Super, super. E tare, domne. Aha. Cum? Ce firmă de consultanță? Păi nemaipomenit. Pentru el vreau să zic. Bravo, Hai, nu, mamă, hai că n-am nicio problemă cu chestia asta. Zău, ce problemă să am? E fratele meu, nu? Și sunt foarte fericit pentru el. Ai, da, sigur, Boston e super tare. Boston, hai, nu te supăra, da, chiar trebuie să închid acum. Hai, nu te supăra, hai că te sunem mai târziu, ok? Ok, mamă, da, bine. Bine, mama, pa. Boston, da, să zic. Măcar de atât ești bun, să mă așez și eu pe tine. Alo, bună ziua. Numele meu este Felix Hăbălău. Da, am sunat nițel mai devreme la... Păi, nu știu ce s-a întâmplat. Da, dintr-o dată individul a dispărut. Nu știu, mă rog, colegul ăsta, Marinica, așa ceva. În fine. Da. Păi, acum vreau să raportez un incendiu. Incendiu. Aleea Puțului 27. Că? Da, foarte amuzant. Nu, n-am mai auzit gluma asta niciodată, nu. Aleea Puțului, da, ca fântână. Nu. Ce? Da, în fine, ok. Nu, că nu e niciun puț. Dracu știe de ce i-au zis așa. Da, Aleea Puțului 27. Chiar în fața garajului meu. Poftim?

0: Ce? Nu, nu, nu, nu, adineauri nu era niciun foc, dar acum este. E, nu, domnule, cum o să, de unde și până unde, cum adică eu? Da, stai, nu, ți-ai pierdut mințile? Cum adică dumneata crezi că îmi dau foc la casă și pe urmă sunt pompierii, ce-am înnebunit? Ce? Da, domnule, da, e incendiu, e incendiu, e un foc mare, imens, flăcările urcă până la... Păi chiar aici, nu ți-am spus, în fața garajului meu. Da, uite, uite, crește, incendiu crește văzând cu ochii. Da, da, da, da, sunt rănit. Sunt rănit, destul de grav. Mediu spre grav la sever. Da, abia pot să mai... Nu, domnule, nu, bineînțeles că e adevărat. Păi stai, care e problema dumitale? Adică de ce ți-ar spune? Apoi ascultă-mă, amice, dacă vrei să regreți toată viața, atunci nu trimite pe nimeni acum încoace. Și mâine la prima oră ai o plângere pe birou. Pentru refuzul de a ajuta un cetățean în pericol. Voi avea eu grijă de chestia asta personal. Personal, dacă supraviețuiesc, bineînțeles. Că dacă nu va fi chestiunea poliției, oricum ai încurcat-o, să știi. Ai încurcat-o, pentru că asta e o chestie de viață și de moarte, omule. Auzi, și el refuză să mă ajute. Păi de ce, dracu, plătesc eu toate nenorocitele de taxe, frate? Vrei să știi câte impozite am plătit eu anul trecut? Și pentru ce? Pentru ce asta? Pentru ca dumneata să poți să stai acolo pe fundul ăla gras de ratat care așteaptă pe. Și să-mi spui mie că nu răspunzi. Că... Ce? Stai, frate. E, cum adică te-am insultat? Alo? Alo? Stai.
1: Ia uite. A închis.
0: Ce mi fac cu ăsta tu acum? Stai, mă, ce și... Nu vrei să te dai, nu? Nu vrei. Nu vrei. Haide din nou. Hai! Haide, dar... Deodată, deoparte, nu o să întâmple nimic. Oh, de necrezut. De necrezut. Nimeni nu o să crede chestia asta. Nimeni și oricum nu barză. Asta e cât dracu e ceasul acum. Da, ama chiar că nu mai am cum să ajung la timp. Nici măcar cu un taxi. Un taxi, stai, ca să ai o idee. Alo? Alo, m-auziți acum? Da, bun, e în regulă. Da, bună ziua, aș dori să comand un taxi. Da, da, da, acum, imediat, Aleea Puțului 27, Hăbălău, Felix. Da, da, da, Felix Hăbălău. Da, domnule, Felix Hăbălău. Poftim? Cât durează? Cum adică, 45 de minute? Cum, domnule, aveți numai două mașini? Păi și aia-l altă unde-i? Azi, domnule, dumneata, ești... Ce firmă de taxi de rahat ești, domnule? Nu, stai, îmi cer scuze, iartă-mă, nu. Nu, îmi pare rău, uite, fără supărare, stai, hai, zău, nu-l lua personal. Nu, uite, ascultă, îmi cer scuze, ok, stai, așteaptă, frate, alo, a închis și ăsta, alt idiot. Ce mă, te-aș omorât, îmi vine să, nu știu, să te zdrobez. Nu știu ce să-ți fac. Nu știu ce. Pietru-i nenorocit. Poftim. Asta-i. Deci stau aici și mă învârt ca un tâmpit în jurul unui pietru-i, în loc să fiu la ședința unde mi se hotărăște soarta. Toți să fii și aș mai trage niște șuturi în... Hai că nu-ți fac nimic. Hai, lasă-mă să mă așez. Ce dacă ți-am tras un șut, că nu te-am omorât? Și așa n-ai simțit nimic, nesimțitule, a? Da? Atunci nu spune. Alo, mama? Mama, să rămână, da, eu sunt Felix. Păi nu, nu-s la bancă, sunt încă... Dar auzi, am o mică problemă, mama. A, nu la servici. A, mă rog, nu direct. Sau, poate că da. Sau, în fine, lasă, nu contează. Ascultă, aici e un pietroi. E un pietroi, da. Aici, în fața garajului. Uite, acum sunt așezat chiar pe el. Acum, când îți vorbesc. Da. Poftim? Păi nu știu, domnule, de unde dracu a apărut. Nu. Păi, dar tu n-auzi ce spun? Nu, domnule, n-am plecat, sunt încă acasă, pentru că nu pot să ies, fiindcă aleea e blocată de un dita mai pietroiu, masiv, de care n-am cum să trec. A? Păi, da, bineînțeles că trebuia să fiu la ședința aia. Mama, ascultă, trebuie să mă ajuți. Că de asta te-am sunat. Deci, mama, poți să vii aici cât mai repede și să mă duci la servici? Ei, nu, dragă, cu bicicleta! Păi, dar sigur că cu mașina, ce întrebare e asta, da? Păi cum adică e la servici? De când, dumne, unde ai ciocnit-o? Aoleu, incredibil, nemaipomenit, fantastic, auzi, bine, atunci las că te sun eu, da, te sun eu mai târziu, nu te... bine, mama, să rămână, da, bine, bine, pa, pa, pa, senzațional. Și acum, ce, ce dracu fac acum? Ședința aia nenorocită începe fără mine și pun pariu că idiotul ăla de barză e convins că nu m-am dus de frică, de frică, asta mă enervează cel mai tare. Dacă nu sunt de față, o să pare că admit că sunt vinovat. Ce să fac? Trebuie să-l sun. Și ce o să-i spun? Domnule Barză! Bună dimineața! Hăbălău, aici, da, da, exact! Felix, Felix! Ba, dar ce drăguț că vă amintiți numele meu, mica! Ce prostie, cum o să-i spun așa ceva? Sau mai bine așa. Domnule Barză, Felix Hăbălău, sucursala 2, întârzi un pic, o jumătate de oră, poate. A naibă. Da, domnule Barză, aici Hăbălău, Felix Hăbălău.

0: doamne Varză, cabălău aici. Mă tem că nu pot veni la ședință. Aici e un pietroi de care nu pot să trec.
1: Aiurea prostii.

0: Știi ce? Te bagă în măta. Că dracu mai e ceasul. Da, ce mai contează? Au, ia mai bine să mâncăm noi un sandwich, ca am unul în mașină.
1: Stai un pic.
0: Mai e foarte bun. Sper că nu vrei și tu. Puteam să mănânc la servici, dar pot să-l mănânc și aici. Că de fapt ce? Nu e chiar așa de rău aici, nu? Ce zici? Să rămâna pentru masă. Ia uite că soarele-i sus deja. Auzi, ia să punem noi și de o plajă, frate. Scoatem și tricou. Mai dă-i măsa cu ședința lor. Auzi, Pietroiule, nu te zubă. Sper că pot să mă întind și eu puțin, da? Mersi, ești foarte drăguț. Așa. Ce bine a fost. Just a perfect day. Excelentă plajă. Mersi, Pietroi.
2: Hai, scăteți.
0: Au. Ok, ai câștigat, gata. Acum chiar că am ratat ședința. O să mă dea afară. Sau mai rău. De fapt, să fim cinstiți. Că de dat afară m-ar fi dat oricum, nu? Că despre asta era vorba. Asta ar fi fost așa cel mult o încercare de limitare a pagubei, nu-i așa? Mă întreb ce dracu fac acum ăia acolo. Fără mine, adică. Fără victimă. Nu cred că e prea mare distracție, nu-i așa? Este? Barză, ticălosule. Nu ți-a ajuns că mi-ai suflat nevasta, nu? A trebuit să te asiguri personal că îmi pierzi și nenorocita asta de slujbă. Tâmpită cum era, cât o mai aveam. Și să mă faci de trei parale în fața tuturor colegilor, nu? Că asta era de fapt toată ideea acestei așa zise ședințe. Nimic altceva. Nici vorbă, căci că să mi se dea mie o șansă de a explica lucrurile din punctul meu de vedere. Rahat, adică este evident. Păi și tu știi, eu știu. Și acum ce faci? Acum zici, bălă, ăsta e speriat mort. Face pe el de frică. Nu e stare nici măcar să vină până aici să se apere. Dar poate că e bolnav, spune cineva. Poate, zic și eu, poate Miriam. Sau Iris. Nu Iris. Poate Gelu. Dar n-a sunat să zică că ar fi bolnav, spune Madame Mardare. Aoleu, ce tâmpit sunt. Păi asta ar fi trebuit să fac. Să sun, să spun că sunt bolnav. Măcar atât. Să sun la Madame Mardare. De ce nu m-am gândit la asta mai devreme? Ia să vedem, stai. Dacă am ce să-i spun. Alo, îți sărut mâinile, doamna Mardare. Felix Hăbălău la telefon. Sunt bolnav. Bun. Amiată, 6, 14, 2, 9. Alo, doamna Mardare? Nu, dacă n-aud nimic. Dați că sunt din nou. Ai de mine. Alo, nu. Altul, 2, 9. Alo? Alo, doamna Mardare, dumneavoastră sunteți? Sau e robotul? Oricum sper că mă puteți auzi. Da, aici e Hăbălău. Felix, Hăbălău. Da, sunt bolnav. Doamna Mardare, m-auziți? Alo, nu vă aud. Nu, doamna. Na. Cred că n-am făcut nicio brânză. Opa. Da? Gerule, tu ești meștere. Stai că nu prea te aud bine.
3: Stai să mă mut, stai așa.
0: Da? Așa, acum am auzit? Păi, tu nu ești la ședință? Nu, eu nu. Nu, n-am cum să ajung. Pentru că n-am cum. Nu de asta. Ei bine, n-ai să mă crezi, frate, dar uite, aici e așa o chestie, un fel de piatră. Na, o piatră, na. Un pietroi, da, un dita mai pietroi, da, îmi blochează ieșirea. Din garaj, sunt blocat. Ai, sunt blocat. Păi cum? Normal, sigur că am încercat. Cum? La pompieri, la... Da, au zis că vin numai dacă arde ceva. Tâmpiții au crezut că fac bancuri. Nu m-au crezut, dom'le, n-au înțeles problema. Oricum o să fac plângere. Dar cum să nu? Am încercat și la taxi, dar a zis ăla că n-are decât două mașini. Auzi, și una e în pană și îi trebuie 45 de minute să vină să mai ia. Și când am spus ce părere am despre asta, a închis. Da. Auzi, zile și tu că sunt bolnav. A, nu, nu, nu, în niciun caz asta cu Pietroiu. Nu, categoric nu. Vrei să-ți bată joc de mine? Ce? Stai că nu prea te aud. Zile și tu că ai vorbit cu mine și că sunt bolnav. În pat, cu febră, cu dureri de cap, că vomit peste tot. Alo, Gelu, mai ești acolo? Na. A închis și ăsta acum sau ce? Chiar așa oare ce aș fi spus la ședință? Doamnelor și domnilor, da, dar numai adică Gelu, păi atunci, doamnelor și Gelu, da. Stimate domnule președinte, domnule președinte, stimați colegi, nu, dragi colegi, mă cunoașteți, am fost întotdeauna de încredere, întotdeauna, absolut corect, chiar și când era în dezavantajul meu. Întotdeauna m-am oferit voluntar pentru sarcinile cele mai nenorocite și niciodată n-am sunat că-s bolnav, nici măcar o dată. Asta a fost pentru prima dată, dar nici măcar nu-s bolnav, de fapt. Aș fi venit, aș fi venit dacă n-ar fi fost nenorocitul ăsta de Pietroi.

În opinia mea, și sper să vă conving de asemenea și pe dumneavoastră și pe voi, privirea la Iris, privirea la Barză. În opinia mea, deci, întotdeauna am acționat corect și cu siguranță cu cele mai bune intenții. Cum aș fi putut să prevăd că tocmai acest segment financiar s-ar putea dezvolta într-un astfel de, într-o asemenea manieră nefavorabilă atât de rapid? Cum ar fi putut cineva să prevadă asta? Fiți sincer, domnule Barză, doamna Mardare. Da, și dumneavoastră, păi de ce nu? Păi cum să nu? Că vă pricepeți destul ca să vă dați cu părerea. Doamna Hăbălău, încă așa vă cheamă, nu? Iris. Domnule, mă rog, Gelu, Miriam, nimeni n-ar fi putut prezice asta, nu-i așa? Imposibil. S-au făcut analize la nivel mondial, marile bănci, nimeni. Nu eu am vrut să induc în eroare în mod deliberat pe clienții noștri. De fapt, astea au fost instrucțiunile oficiale de sus, nu-i așa, domnule Barză? Cum puteți atunci să mă învinovățiți pe mine, personal? Eu am respectat toate regulile.

Hei, Iris, ia spune, ce naiba găsești la el? M-am tot gândit la asta zile întregi, aiurea, luni întregi. M-am tot întrebat și nimic. N-am găsit nimic. Nu e absolut nimic de capul lui. Acum pot să spun că oricum sunt sigur că mă dă afară. Este evident ultima mea zi aici. Dar uite acolo în colț, cutia cu lucrurile mele e deja împachetată. Uite și poza aia cu noi, în Grecia. Mai ții minte? Tot acolo e și ea. Asta e tot. Nu cred că ne vom mai întâlni vreodată după toate astea. Așa încât te întreb acum, ce vezi, domne, la el? Tu nu vezi ce fel de om e barză ăsta? Aroganța asta care îi emană din fiecare por te face să vrei să-l caftești la fiecare două minute. Drag, drag! Și pe ce se bazează aroganța asta? Păi aici, aici. Pe nimic, domnule, pe absolut nimic. Ia uite-te puțin la el. Uite-te ce sprâncene are. Îi intră în ochi de joase ce sunt. Te uiți la sprâncenele alea și zici, cărțile de istorie trebuie rescrise. Omul de Neandertal n-a dispărut. Din contră, trăiește, e bine mersi și conduce Porsche. Adică pe bune, are o față de Neandertal, un creier de Neandertal, un șarm de Neandertal și cu toate astea are parte de o femeie ca tine. Cum naiba e posibil așa ceva, domne? Ok, stai puțin. Ia imaginează-ți-l acum așa cum e. Cu totul, cu sprâncenele lui senzaționale, cu fruntea aia minusculă, cu buzele alea ca doi caltaboși, cu perciunii aia cretini, dar minus banii. Poți să faci chestia asta? Minus banii. Minus banii. E? Ia zi, ce mai rămâne din el atunci? Mai rămâne ceva? Tu mai rămâi? Cu el vreau să spun. Păi ia gândește-te la asta. Dar gândește-te serios, fiindcă dacă răspunsul e nu, atunci poți să renunți pe loc. Pentru că banii lui sunt, cum să zic eu, știi, chestiile astea se întâmplă foarte repede în ziua de azi. Țac, pac, azi te joci cu milioanele și a doua zi te joci la un colț de stradă cu acordeonul. Sau cu muzicuța, dacă nu mai ai nici un acordeon. Sau mai rău, direct la zdup. Tu nu vezi? Azi mare mahăr, mâine la pușcărie. Așa merg lucrurile în ziua de azi. Are unul un milion, naiba știe prin ce m-a trapat zlicuri. L-a făcut că doar nu din salariu, dar să zicem că l-are. Deci, un milion plus. Își zice, am un milion, ia să mai iau eu două pe credit ca să fac, mă rog, naiba știe ce tâmpenie vrea el să facă cu ei. Deci, un milion plus și două milioane minus egal un milion minus. Asta este ceea ce are el de fapt. Dacă lucrurile merg prost și mai rău. Și? Îți mai place în continuare de el atunci? Mai merită? Când lațul îi se strânge în jurul gâtului? Când vinde Porsche-ul în Bulgaria și le raportează furat aici ca să-și ia cel puțin banii pe asigurare? Eh? Ce mai zici atunci? Vrei să plătești tu milionul minus pentru el? Din salariul tău? Toată viața? Deci, ce faci atunci? Te întorci la mine? Înapoi, în aleea puțului? Mai faci glumele alea stupide. Aleia puțului, vai, dar ce amuzant. Râd în hohote. Ah, Iris, Iris, cum dracu de m-a ajuns aici. Și dacă ți-ar spune acum că exact așa e, ce se întâmplă dacă îți spun? Ăsta deja are minus un milion. Ce mai zici atunci? Păi nu mă crezi, așa-i? Dar e adevărat. E purul adevăr. Îmi pare rău, dar asta e. Poți să mă crezi. Știu exact. El nu. El nu știe încă, habar n-are. El crede că rezolvă, că... Ciuciu. Ciuciu. Tipul e atât de plin de el încât nici măcar nu-și dă o steneală să înțeleagă exact ce face. Crede că lucrurile merg așa. Dar eu știu exact. Am făcut niște calcule. Știu exact ce a investit și unde și ce credite are și unde. Și-ți spun, omul ăsta e falit. Da, da, ai înțeles bine, falit. Un milion minus. N-o să poată să iasă din asta. Hai să vezi. Și ce mai zici acum? Da, mama. Nu, nu, nu. Nu, sunt încă aici. Păi, acasă, unde? Păi ce pot să fac? Da, bineînțeles, am sunat și am zis că-s bolnav. Păi, nu-mi pas. Chestia cu Pietro n-ar fi crezut-o nici atât.
Păi lasă, domnule, lasă să creadă ce vor. Hă? Păi ce are asta de-a face cu Iris? Hai, mamă! Hai, mamă, las-o! Dar nu-i treaba ta, ok? Pentru că nu este. Sunt adult, mai știi? Bineînțeles că Barză e un idiot. E bine, uite, eu spun că n-are legătură asta cu Iris. Mamă, am avut și noi vremurile noastre bune, Iris și cu mine, nu-i așa? Ce are asta a face cu... Auzi, mamă, hai că chiar trebuie să închid acum. Dar vorbim mai târziu, da? Sau mâine, nu, sau poimine, da, da? Bine, pa, mamă, pa.

0: Ok, cursul antifurie, ci că anger management. Lecția numărul 1. Nu acționa când ești furios. Dovezi științifice recente arată că e mult mai bine să nu dai pe afară. Păi cum adică, domnule instructor, cauci sau ce naiba ești? Cum să nu dau pe afară? Dar pe unde? Evident că trebuie să dai pe afară. Ce dracu altceva să faci?
1: Lăsați gândurile negative să treacă pur și simplu ca norii de pe cer. Eu nu cred în rahatul ăsta. Ca norii de pe cer.
0: Ca norii de pe cer, auzi? Ce nori, domne? Ce nori? Păi uite, ăsta e Dita mai Pietroiu. Stă aici, mare, greu. Vreo tonă cred că are, nu vezi? Stă priponit aici și nu se mișcă deloc. Înțelegi? Deloc. Nada. Nici un milimetru. Păi ăsta-i nor? Cum să treacă ăsta pe cer? Prostii! Nu vedeți ce prostii spuneți? Că nu se aplică în viața de zi cu zi? Evident că trebuie să dai pe afară în situația asta. Orice altceva ar fi complet anormal. Sau, de exemplu, de unezi. Barză mi-a dat o sarcină importantă. Cică să îmbunătățesc aspectul sucursalei noastre. Interiorul și exteriorul. La început am crezut că vrea să-și bată joc de mine, din nou. Dar pe urmă m-am uitat mai atent și a trebuit să recunosc că, într-adevăr, aspectul filialei era cam, cum să zic, mă rog, nu tocmai bine. Mai ales zona verde, de lângă parcarea clienților. Dacă se poate numea aia zonă verde. Niște arbuști nenorociți călcați și aia în picioare, pe jumate morți și de jur împrejur tot felul de gunoaie. Și mi-am zis, băi Felix, tu ești managerul sucursalii, cine naiba să schimbe ceva aici dacă nu tu, nu-i așa? Așa e. Așa că am căutat prin cartea de telefon, am întrebat vecinii și am găsit un de-astea, un grădinar profesionist care face și garduri și o săptămână mai târziu a apărut o frumusețe de părculeț. Flori colorate, panseluțe, cred, că nu prea mă pricep la flori. Erau de mai multe feluri, mi-a zis el ce a plantat, dar nu mai știu acum exact. Oricum, un părculeț micuț, drăguț, iarbă, floricele, arbuști, înconjurat de un gărduț dulce de lemn, de ziceai că ești la agre. Într-o stațiune montană, în Germania sau în Austria. Perfect curat și ordonat. Le-a plăcut și clienților. Unii chiar au venit și mi-au spus în mod special că le place. Chiar și Barză părea mulțumit. Vezi, ți-am zis eu că se poate, mi-a spus. Ceea ce eu am luat drept un fel de compliment venind din partea lui. În fine, n-au trecut bine câteva zile că apare o băbătie, mă rog, o doamnă mai în vârstă. Deci, eu văd parcarea clienților din biroul meu, că fereastra mea dă într-acolo. Ei, știu probabil că ar fi trebuit să fi văzut și gunoiul înainte. Dar eu nu prea dau atenție la chestia asta de exterior. Prefer să acord atenție oamenilor. Mai ales la cât de tâmpiți pot fi unii. De pildă această băbă de asta, de această doamnă mai în vârstă. De când am văzut-o cum intra în parcare...
2: E deja cu bărbia un centimetru deasupra volanului, conducând cu viteza melcului obosit,
0: mi-am și zis în sinea mea: gata, mama, renunță, dă-mi dărăt permisul de conducere de bunăvoie, ok? Da, mă rog, trebuie să fim toleranți, ceea ce cu majoritatea semenilor nu prea merge, dar în fine. În orice caz, după vreo 20 de minute, băbuța noastră se hotărăște în sfârșit pentru un loc de parcare. Dă înainte și înapoi de vreo 30 de ori, înainte să oprească, că acum ar fi trebuit să oprească, nu? Că așa e normal. Ei, ți-ai găsit. Nu, domne, de unde? Baba accelerează brusc și bang! Intră drept în gărduțul meu nou-nouț. Ai de mine și nu se oprește aici. Nu, dar de unde? Nu că n-ar fi fost de ajuns, nu? Ei, dă înainte și se oprește abia în mijlocul florilor.
2: Pe urmă se uită așa, pe furiș în jur, să vadă dacă a observat-o cineva.
0: Păi da, a observat, scumpete, poți fi ai naibii de sigură că da. Dar nu-i nimic, ce face baba? Păi dă înapoi și pe urmă iar înainte și trosc încă o dată direct în stratul cu flori. Sau mă rog, în ce mai rămăsese din el. Adică cât de tâmpit trebuie să fii. Tâmpită, mă rog. M-am dus la ea. Am deschis portiera, mă rog, un pic mai energic să zicem, dar nu s-a stricat nimic, și am încercat să-i explic babei care e chestia. Că e un pericol pentru omenire, că va trebui să plătească pentru tot ce a distrus, că oameni ca ea ar fi mai în siguranță într-un azil... Mă rog, într-o rezidență frumoasă și confortabilă pentru seniori.
3: Adică ceea ce se spune în asemenea situații, nu?
0: Poate cu excepția chestiei cu azilul, asta cu rezidența. Mă rog, în fine, să trecem peste. Bineînțeles că baba s-a plâns și barză când a auzit, atât i-a trebuit ca să mă facă cu ochi și cu oțet. M-a pus să mă duc să-mi cer scuze personal la babă. Ceea ce am și făcut, ceea ce nu a oprit-o să-și retragă contul de la filiala noastră. Mă rog, treaba e. Și după incidentul ăsta a trebuit să mă duc și la tâmpenia asta de seminar antifurie, ci că anger management, pe care l-am mai și plătit din buzunar. Auzi? Chestia cu norii. Păi da. Păi asta e, gata. Lasă totul să treacă pe lângă tine. Ce contează că baba teroristă și-a pus în minte să-ți distrugă stratul de flori nou-nouți și frumusețe de cărduți? Ce? Domnul Barză. Domnule Barză, bună dimineața. Mă scuzați. Păi da, sunt încă acasă. N-ați primit mesajul meu? Adică vreau să zic că doamna Mardare nu v-a spus? Da, înțeleg, s-a derulat fără mine. Da, înțeleg. Nu, din păcate chiar n-am avut cum, a fost imposibil. Am aici un... Adică e, aici este un... Poftim? Da, bine, o discuție lungă. Da, am înțeles. Da. Da, păi, în cazul ăsta chiar că... Da. Așa. Bun, și deci asta e decizia finală. Da, nu ar trebui să capăt și eu cel puțin șansa să-mi expun... Da. Ok, sigur. Da. Bine atunci. Mulțumesc. Bla. Aș dori să vă informez că în urma unei discuții mai lungi... Ce discuție, aceasta nu a fost o decizie ușoară pentru noi. Bietul Barză, cred că ai suferit de n-ai mai putut. Deficiențe în consilierea și tratarea clienților în această filială. Ce deficiențe, domnule, că n-a fost decât baba cu florile. Eliberat din toate sarcinile, intră în vigoare imediat. Și ca să-mi pune capac, stimatul dumneavoastră coleg, domnul George Bâtă, a fost numit în funcția de Managing Director al sucursalei 2. George Bâtă, Gelu, adică Gelu. Dintre toți, tocmai pe ăsta a trebuit să-l pun în locul meu. Pe Gelu. Deci, e adevărat. Just a perfect day. Asta e ce simți. Am crezut întotdeauna că astea sunt baliverne. Ce vezi prin filme, vreau să zic. Cineva e demis și că se simte bine, fericit. Sau chiar mai mult, că se simte eliberat. Sau câte un escroc care a comis o fraudă majoră. Nu vreau să dau exemple, că sunt prea multe. Un timp încearcă să o ducă cu fofârlica, ca așa, că pe dincolo, că n-am știut, că n-am făcut, de unde până unde, mă rog, dă din colț în colț, degeaba. Până la urmă n-are ce face și intră la zdup cu toți colegii. Și începe să zică, păi, dar stai că nu-i dracu chiar așa de negru. Ia uite, singur în celulă, computer, reviste, blog, naiba știe ce, și începe să-i și placă. Și că se simte cu adevărat liber pentru prima dată în viața lui. Acolo, la zdup. E o nebunie, dar pe undeva, zău că așa e. Exact așa te simți când pierzi tot. De necrezut. Sunt liber. Auzi, ca să-ți fie clar și ție, Pietroiule, să știi că tu ești vinovat. Fără tine, probabil că aș mai fi avut jobul. Deși, pentru un lucru chiar te admir, să știi. Liniștea asta cu care stai aici, stai
3: stai aici, liniștit la soare și nu te miști. Țip la tine, te troznesc, te înjur, stai și asculți toate tâmpeniile pe care le debitez, toate, și reușești să rămâi perfect calm. Cred că asta e ce voia ăla să spune la tâmpenia aia de anger management. Așa trebuie să fii. Exact ca tine. Mereu calm, niciodată nu-ți pierzi cumpătul. Deși poți să fii și mort atunci, nu? Corect? Băi, Pietroi, băi, Pietroi, auzi, ia zi, ești mort, nu? Ești mort? Haide, mi zi ceva, ce naiba, hai zici tu odată ceva. Haide, ia zi, ia zi, ha? Ia zi, cum să spun eu ție, ha? Domnul Bolovan? A, domnul Stone. Stone, Stony, nu? A? Nu, Pietro, da, Pietro, uite, asta îmi place, Pietro, ia zi, Pietro, a, Petrică. Cum ai ajuns aici, domne? Ce ești? Ești un asteroid? Nu cred, asteroizii sunt mai mari, parcă, imenși. N-aș mai sta eu aici la taclare, probabil, totul ar fi praf și pulbere pe aici. Eu, casa, mașina, a? Sucursala 2, barză! Iris, auzi, Petrică? Să știi, cu Iris n-a fost așa de rău, de fapt. Am avut și noi vremurile noastre bune, cum se spune. Mai ales la început. Sigur, la început totul e bine, întotdeauna. Întrebarea este cât durează începutul ăsta. La noi a durat niște ani buni, niște ani frumoși. E ceva, nu? A? Ai zis ceva? Bine, o iau ca pe un da. Am avut un început foarte mișto, ca în filme. În fine, aproape. La petrecerea de vară a băncii în Herăstrău, foarte original. Mă trăsesem un pic mai într-o parte. Mie nu plac adunările, lumea multă, tâmpeniile care se spun mă calcă pe nervi. Eram pe un pod mic de piatră, un pic mai încolo, știi? Și mă uitam în jos, la apă. Și dintr-o dată lângă mine a apărut Iris. Pur și simplu. N-a zis nimic. S-a uitat doar la mine așa, într-un fel, cum să zic. Am stat acolo, rezemați de balustrada podului. Ne uitam în jos la apa întunecată, apoi în sus, spre cerul înstelat. Ia uite o stea căzătoare, a spus ea la un moment dat. A fost chiar primul lucru pe care l-a spus. Și amândoi am știut cine doream în momentul ăla. Și am sărutat-o, ca și cum ar fi fost cel mai natural lucru din lume. O stea căzătoare, asta e ceea ce ești tu, a? Nu-i așa? Un meteorit, de undeva, de prin univers. Meteorit. Cum naiba ai nimerit tocmai la mine? Hai că nu prea arăți ca și cum ai putea face dorințele să se împlinească. Mai degrabă opusul. Că de fapt mi-ai distrus totul, nu-i așa? Nu? Iris. Gelu, e meștere, felicitări pentru promovare. Director de sucursală, wow. Oh, e un job fenomenal, nu? Serios. Ascultă. Ai nu, domnule, nu, că nu-i nevoie să-mi explici nimic. Ce să mai explici? Lasă. Păi și ce vrei să auzi de la mine? Că e ok? E, asta n-ai să auzi. Auzi, gelule, nu vă faceți voi griji pentru mine. Vezi tu de treaba ta, ai tu grijă de flori, nu hărțui babele și totul va merge ca pe roate. Mm-hmm. Hai salut. Așa cum am spus, hai salut.

Încă nu simt că mă oftic. Adică înainte la ceva de genul ăsta mi-a fi sărit capacele imediat. Ce fi și asta? Se cheamă că am depresie acum sau ce? Burnout. Indiferență față de orice și oricine. Ceva de soiul ăsta. Sau e doar șocul? Dar ce contează? Ce mai contează? Dar n-are cum să fie ok, nu-i așa? Adică, de simțit, eu nu mă simt rău. Ca după una din injecțiile alea pe care le capiți înainte de operație, care te fac să nu-ți mai pese de nimic.

E Iris. Ce să fac, să răspund? Bine, răspund. Bună, Iris. Da, mulțumesc. Dar nu prea văd cu ce mă mai poate ajuta asta acum. E, ba da, ai auzit bine. E un dita mai pietroiu aici. Păi dacă zic, da, e chiar în mijlocul aleii, chiar în fața garajului. N-aiba știe cum a ajuns aici. Dacă nu mă crezi, vino și vezi cu ochii tăi. Dar nu știu, domne, de unde n-aiba să știu eu, vreun meteorit sau așa ceva. O stea căzătoare. Normal, evident că mi-amintesc. În orice caz, din cauza lui n-am putut ajunge la ședință. Nu, domne, nu sunt surmenat și n-am nevoie de nicio psihoterapie. Nici psihoterapie, nici anger management. Dar ți-am zis, vino și vezi cu ochii tăi dacă nu mă crezi. Uite-le, chiar aici, în fața mea. Mare, gri, destul de frumos, de fapt. Petrică. Ei, asta. Nu, dragă, doar așa, cum dai lucrurilor câte un nume? Ce, tu nu i-ai zis fiatului tău Toto? Nu, domnule, ai înțelege că n-am nevoie de nicio terapie, n-auzi? M-a ajutat vreodată cu ceva? Tu știi cum e. Un tip urăște viața fiindcă a avut el un frate care a fost mai bun la toate, altul devine prim-ministru cu toate astea. Deși, nu știu ce e mai rău. În fine. Apropo, frate meu Max e la Boston acum, la o super companie de consulting. Da, dar tocmai m-a sunat maică-mea să-mi zică. Crede ea că mă interesează pe mine. Da. Mhm. Ei, auzi, ca să fiu sincer, pietroiul ăsta e probabil cel mai bun psihoterapeut pe care ți-l poți imagina. Serios să zic. Nu, nu sunt în niciun pericol, dimpotrivă. Nu, domne, ei, ce te tem, ce, că am de gând să mă omor. Nu, nici vorba. Da, da, promit, de ce nu? Ce am de gând să fac acum? Foarte bună întrebare. Păi, om vedea. Nu știu, poate vând aici totul și chiar cumpăr căsuța aia în Grecia. Ai ști? Da, cred că mi-ar ajunge banii cu ce iau de aici. Și poți să vii să mă vezi dacă vrei. Auzi, știi ce? Rezolvă-ți tu întâi problema cu milionul minus. Da, da. Ei, las că ai să te lămurești. Uite, între timp eu îmi rezolv problema cu pietroiul meu, da. Și pe urmă mai vedem. Bem o cafea împreună sau ceva, mă rog, dacă ai chef. Ok, ok, și tu să ai grijă de tine. Mm-hmm. Da, da, bine, pa. Yes. Cred că ar trebui să se potrivească ceva mai bine ceea ce simți, adică subiectivul, cu ceea ce se întâmplă obiectiv. De cele mai multe ori oamenii fac din țânțară măsar. Chiar dacă în linii mari, în mod să zicem obiectiv, totul e oarecum în ordine. Uite, unul nu doarme noaptea pentru că nu e în stare să se hotărească ce mașină să-și ia sau unde să plece în vacanță. La mine e invers. Obiectiv, totul e varză. Nevastă mea m-a părăsit, cel puțin momentan, pentru boul ăla de șef al meu, mă rog, ex-șef, mi-am pierdut și rahatul ăsta de slujbă și sunt blocat aici între un mitocan terorist pe dreapta, care apare cu fierăstrăul electric imediat ce crește vreo crenguță un centimetru spre curtea lui, o familie cu doi adolescenți pe stânga, care consideră că viața nu merită trăită sub 120 de decibeli, și un dita mai pietroiul care încă îmi blochează complet ieșirea. Și totuși mă simt bine. Asta n-are cum să fie normal, nu? Ce dracu fac acum? Adică, dacă stau aici pe loc, nu capăt nici măcar amărâta aia de indemnizație de șomaj. Poate chiar ar trebui să vând casa și să... sau să o închiriez. Da, dar cine naiba ia o casă cu ieșirea blocată de dita mai pietroiu? Îmi pare rău, Pietro, dar cred că va trebui să pleci. Din păcate. O să-mi lipsești, să știi. Începusem să țin la tine. Dar n-am încotro. Trebuie să ne despărțim. Alo, bună ziua. Numele meu este Felix Hăbălău. Așa. Aș dori să comand un transport. A, da. Păi, e vorba despre o piatră.
Da, o piatră mai mare, e un fel de stâncă decorativă. Așa, așa, știți, pentru o grădină sau un parc. Da, exact, exact. Păi, vreo jumătate de tonă, cred. A, da, macara specială, sigur, în ordine. Și cam cât costă asta? A, bine, e în regulă, nicio problemă. A, adresa mea este Aleea Puțului 27. Cum? Da, exact. Da, foarte amuzant, da. Da, 27, exact, da. Și adresa de livrare este, notați? Domnul B. Barză, Strada Regală, numărul 10A. Așa, ați notat. Barză, da, exact, Barză, da. Sigur, e stabilit totul, normal că suntem prieteni. Nu, e un cadou din partea, eu plătesc. Sigur. A, da, și vă rog să o descărcați acolo, exact în fața garajului, că dânsii nu s-au decis încă unde doresc să o placeze. Da, sigur, normal, cât mai curând posibil. A, da, foarte bine, mulțumesc mult. La revedere. Păi atunci, Petrică, dragă, Pietroiule, asta a fost. La revedere, prieteni. Îți mulțumesc.

0: Ați ascultat Pietroiul, monodramă de Ana Maria Bamberger și Christoph M. Bamberger. În rolul lui Felix Hăbălău, actorul Petre Lupu. Redactor Crenguța Manea. Regia de montaj Bogdan Golovei și Florina Istodor. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2014.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: întoarce la tine.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Ajută-mă, Hristu Dorache, să alcătuiesc în cinstea doamnei tale Aspazia o mulțumită în limba ei maternă.
1: Eclecta psihimu Aspazia.
0: Eclecta psihimu Aspazia.
2: Îmi faceți prea multă cinste, domnule profesor. Eu una sunt fericită că am ospătat la masa mea pe marele maestru al medicinii românești și colegul soțului meu.
1: Spune-mi, Bobby, dragă, ce faci cu asistolie lui Arvanitide? Colegul pe care l-ai văzut azi la consult nu-i prea tare în cardiologie, de aceea te-am chemat de urgență de la București. Nu cumva am răspuns fără vorbe prin acest simbol al fumului de țigară.
0: Haide undeva de la cazino să privim această frumusețe mare, mare. Talasa. Vă mulțumim din toată inima, dragă doamnă, vă mulțumim. Voi sunteți fericiți. Delicatețe, bună înțelegere, copii sănătoși. Eu, sărmanul de mine, sunt prea fericit în opinia publică și pe piața medicală, dar sunt un cerșetor în conștiința mea. Dragul meu, arhitectul vine de la Techirghiul cu mașina acum, după amiază. Trebuie să merg cu el să văd ce a meșterit la vila mea. Dacă pot, plec diseară cu trenul. Dacă nu, atunci mâine dimineață.
1: Bine, dar pe la noi tot mai dai. Așa că, Aspazia, spune-i profesorului și oaspetului nostru numai în provizoriu bună ziua.
2: La revedere, domnule profesor, și vă așteptăm.
0: Salut mâine, doamnă. Plecăm spre cazino, ne plimbăm pe țărm și declamăm ca demostene.

0: Iată muzica favorită. Hristule, te fericesc. Ai găsit în viață pe tovarășul ideal. Cum să găsesc și eu pe cineva care să pună puțină ordine și puțin noroc în inima și în viața mea?
1: Ordine și noroc în inima și în viața ta? Dar ce-ți mai trebuie, Bobby? Nu ești tu de aproape 40 de ani de când te cunosc, premiantul serii noastre, studentul cu strălucite aptitudini, specialistul celebru pe care îl sărbătorește astăzi toată lumea medicală? Porecla ta de odinioară este azi o podoabă și o victorie, doctorul Taifun.
0: Hristule, vezi tu marea cum este? Atâta tihnă se află acum în inima mea cât te vezi în asaltul valurilor. Sunt tuburat, sunt chinuit. Vorbește faima mea? Îți aduci tu aminte de Hiperion din Luceafărul lui Eminescu?
1: Despre care ne vorbea atât de frumos bunul nostru dascăl de română.
0: Reiam al nemuririi nimb și focul din privire, și pentru toate dăm în schimb o oră de iubire. Dragul meu coleg și prieten, avem înaintea noastră o oră liberă. Ascultă-mi mărturisirile. Trebuie să-ți spun totul. Te-ai întrebat tu de ce astă vară am trecut prin Constanța de atâtea ori și numai de două ori și încă pe fugă am venit să strâng mâna și să salut pe soția ta?
1: Da, da. Acesta este un secret al tău pe care nu mi-am permis să-l dezleg cu ajutorul șoaptelor și al cancanurilor suburbane.
0: Hristule, lumea are dreptate. Iubesc ca un smintit o femeie măritată și am un copil cu ea pentru care sânger că nu poartă numele meu.
2: Bobby, dragă, dar liniștește-te, dragă. Situația ta e gravă, dar ca orice lucru omenesc se poate schimba. Trebuie să se schimbe și anume să se schimbe în chip prielnic pentru toată lumea.
0: E o afacere banală pe care ți-o dezleagă în câteva luni un avocat. Dar în cazul meu ai de-a face cu o încurcătură, cu un păienjeniș absurd în care eu m-am prins prostește și mă zbat de atâta timp.
2: Da, lămurește-te și lămurește-mă.
0: Dragul meu, ne cunoaștem și suntem prieteni de atâta vreme.
2: Păi, a fost colegi de liceu, a fost colegi la medicină.
0: Tu cu chipul tău ai fost totdeauna băiat simpatic, binevenit și bine primit. Eu am fost urât de când m-a născut mama. Bobârcă, făt frumos, era injuria cea mai concesivă cu care mă mângâiau câțiva colegi. Această sluțenie mea a fost în taină resortul îndreșunării mele în muncă, generatoarea imensei mele ambiții. Colegul nostru, Vlad Gerasimescu.
1: Dușmanul tău de altă dată.
0: Frumosul Vlad, falnicul Vlad Gerasimescu, a fost ani de zile și mai este și astăzi cununa mea de spini, inchizitorul neștiut al cărnii mele. De 40 atâția de ani mă prigonește. Nepotrivirea, antagonismul au izbucnit.
1: Eu din clasa întâi de liceu.
0: Da, el, efebul, splendid, lingușitorul dascărilor, mediocru la învățătură, flacăra care topea orice făclie feminină. Eu, odrasla unor bieți pescari din Galați, trocilarul clasei, migrena sexului slab.
1: Nu exagerez tu, Bobâr, că ceea ce aud acum din gura ta nu rimează în totul cu amintirile mele.
0: Ce-mi rămânea de făcut? Cine putea să mă mângâie în ascunsa mea nenorocire? Învățătura și castitatea m-am afundat în cărți cu frenezie. V-am uimit pe voi, colegi, și i-am uimit pe dascăli. Poți închipui tu tainica mea satisfacție când la prezentările clinice voi, colegii mei...
1: Da, și în special duduițele noastre.
0: Da, da, da, da, da. Făceați cerc în jurul meu și vă uitați la mine cu gura căscată. Mă știam insuportabil cu figura mea, dar eram o autoritate crescândă. Nu mai eram prieten decât cu tine. Gonisem gluma și râsul din viața mea. Erai de față la spital, la Mavrogin, când am făcut scandalul cu Pașaliu și mi-a născocit porecla de doctorul Taifun, nu?
1: Nu eram de față și niciodată n-am știut prea bine ce s-a întâmplat atunci.
0: De unde până unde infirmierele din spital mă porecliseră doctorul Tifon. Colegii mei aud cuvântul și încep să și-l șoptească între ei.
1: Așa.
0: Într-o zi, după o operație, pe când studenții și infirmierele stăteau grămadă, aud pe nebunul de Pașaliu: întreabă!

0: ține minte.
1: Eu pe atunci îmi pregăteam internatul. Țin minte să că odată te-am însoțit la sanatoriul diaconeselor, unde vei tu bolnav de îngrijire.
2: Da. Așa a început primul capitol sentimental al vieții mele. Acolo am cunoscut-o pe Fritzi Köstlin, scumpa mea bavareză, întâia mea iubire. Cât de mult sunt pedepsit astăzi că n-am fost mai hotărât și am lăsat situația încurcată. Dacă mă căsătoream cu Friții, inima mea rămânea nepângărită și respectul de mine însumi neatins.
1: Nu, mergi mai departe, Bobby, și dovedește-mi că nu exagerez.
2: Iată faptul brutal care a schimbat cu totul viața mea. Într-o zi, acum 3 ani, când lipsea de lângă mine și asistentul meu și orice alt personal, vine la ora de consult o doamnă înaltă, zveltă, oacheșă, și mi se plânge că suferă de palpitații.
1: O femeie de condiție bună?
2: Nu părea nici aristocrată, nici burgheză. Părea mai mult o femeie liberă, dominată de trăiri interioare. Era un tip vibrant, dogoritor. M-au sfredelit ochii ei verzi și primejdioși. Avea un trup vrednic de admirația și de dalta lui Rodin.
1: Și? Ce s-a petrecut atunci cu tine?
2: Nu-mi dau seama cu ce vrăj, cu ce puteri hipnotice m-a învăluit. Cum a putut ea să atingă atât de exact nodul vital al mândriei mele bărbătești? Unde mi-a fost capul? Se mai poate în situația mea asemenea aventură de doctorant? Au trecut 4 luni. Într-o zi, spre iarnă, uitându-mă în salonul de așteptare la clienții veniți, văd într-un colț 2 ochi fosforescenți. Rămân pironit locului. Deschid gura și spun: pe dumneavoastră vă rog să veniți astă seară la ora 8. Cazul dumneavoastră e special. Vrăjitoarea cu numele cunoscut a venit. Ce este, fetițo? Am întrebat-o. Domnule profesor, îmi spune ea, sunt în luna a 4-a. Astăzi sunt tocmai 4 luni de când am fost la dumneavoastră. Ce să-ți mai spun? Am înțeles că sunt prizonierul unor puteri necunoscute. Am aflat că e maritată, că bărbatul e șef de serviciu la putere minister, că au o fetiță care merge la școală.
1: Dar pot să te întreb, cum o cheamă? Cine e bărbatul?
2: Doamna Florica Vasilescu Plopu, soția lui Manole Vasilescu Plopu.
1: Atunci lumea e bine informată.
2: Să nu vie când mă tăvălesc în acest noroi de 2 ani și mai bine. În întâlnirile noastre am început să bag de seamă și să aflu că demonul meu cu pielea de rodie are botinele uzate, are lenjerie grosolană, sau n-a plătit taxa școlară pentru fata, sau n-are bani de viligiatură.
3: Înțeleg. Și atunci au început să vină darurile, belșugul casei lui Vasilescu Plopu.
1: Da. Vorbește despre copil.
2: A venit și el. Semăna cu mine. Ar trebui să vă mulțumesc cu această evidență. Dar asemănarea copilului cu mine nu dovedește spre tortura nopților mele în chip convingător că eu sunt autorul.
1: Bobrecă, tu ești prea prăpăstios, dragă. Copilul seamănă. Copilul este al tău. Acum, amice, te rog, fii bun și răspunde-mi la câteva întrebări.
2: Da.
1: Femeia pe care o iubești este o agramată?
2: De unde? Are o inteligență ascuțită. În discuțiile cu ea, eu mai totdeauna ies bătut.
1: Altă întrebare, da. Bobby, dragă. Cum e bărbatul? Și ce pretenții are?
2: Dragul meu, dacă îți voi spune că nu pot să-l sufăr, nu ți-am făcut nicio surpriză.
1: Nu.
2: Totuși se pricepe să viseze cu voce tare în fața nevestei că i-ar reda libertatea pentru balnichiz, uitând că locuința lor, că mobila din ea și câte mai sunt, nu mă costă aproape tot atâta încât...
1: Da, ascultă, zici că au o fată de școală?
2: Da, în clasă de primare, internă la Peter Moș.
1: Dar ultima întrebare. Dar aici, din păcate, oricare ar fi impresiile tale, observațiile tale și jurămintele ei, plutim în haosul primordial.
2: Da, am priceput totul. Ai atins tocmai rana. Am niște bănuieli și o nesiguranță care îmi bat în țeastă piroanele nebuniei.
1: Bobby,
2: Vasilescu Plopu este șef de serviciu în ministerul lui Vlad Gerasimescu. Și chiar Vlad l-a făcut cu casă și l-a înaintat șef de serviciu acum 3 ani. Trebuie să fie arhitectul meu.
3: Păcat, acum când era tot mai rândul meu să vorbesc și să scot o concluzie din toate câte am auzit.
2: Nu e nicio grabă, el mai are treabă prin oraș. Da, chiar arhitectul, ne-a văzut și vine încoace.
4: Bună ziua, Pohorici. Poate la cunoștință, colegul meu, doctorul Cristu Dorac.

0: Gheorghe. Ia spune, cum merge lucrarea?
1: Îmi pare bine. Domnule profesor, mai am vreo 2 săptămâni de lucru și sunt gata.
0: Da.
1: Gata cu totul. Și cu reparațiile și cu partea adăugită.
0: Mi-ai spus la telefon că mai trebuie ceva material. Du-te de la lege și apoi te înapoiază să mă iei.
1: Prea bine, domnule profesor. Dar permiteți-mi să vă predau această telegramă.
0: Telegramă?
1: Care v-a sosit chiar astăzi la Techirghio.
0: Mulțumesc.
1: Vedeți, urgentă. Am semnat eu pentru dumneavoastră.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Pupu greu bolnav. Vă rog, veniți primul tren, Floreal. Hristodorache, o veste rea.
2: E o veste rea, dar e precipitată. Sunt încredințat că nu e nicio primejdie.
0: Oricum ar fi, trebuie să plec la București imediat. Ce tren am acum spre București?
1: Peste 10 minute pleacă ultimul tren de sezon.
0: Atunci te rog, du-ne la gară. Dodorache, bolnavul tău, Arvanitide, se va ridica. Asistolia e curabilă, dar uneori mai și revine. Fii sever cu el. Scoate rațe de grăsim, pune-l pe regim declorat și administrează-i digitalină. Principalul este să scap de edemele acumulate, apoi trimite la Buziaș.
2: Acum, Bobby, mă apasă gândurile și grija ta. Până mâine, pe vremea asta, voi avea o telegramă de la tine?
0: Vei avea-o. Soției tale, încă o dată, vii mulțumiri și dezvinovățiri.

0: Bine ați sosit, domnule profesor! Bine ați sosit!
1: Bună seara, Samuel! Ce gând fericit ai avut să vii să mă întâmpli? Spune-mi, ce face copilul?
0: E liniștit, domnule profesor. Îmi pare nespus de rău că doamna Vasilescu v-a alarmat zadarnic și v-a făcut probabil să lăsați încurcate treburile dumneavoastră de la Constanța și de la Tichic.
1: Doctore, îți mulțumesc din inimă. Ești același ca totdeauna. Alert, discret și devotat.
0: Mulțumesc. Da. Domnule profesor, elevul n-a uitat și nu uită niciodată pe dascălul drept și prietenesc ce mi-a spus.
1: Spune-mi, ce a avut copilul? Acum vreo 4 zile era sănătos și zglobiu.
0: Da, o inofensivă, o titămerie. Doamna Vasilescu s-a speriat de debutul bolii. Da. Copilul a avut temperatură, puls ridicat, se agitat, da, și necontenit ducea mâna la urechea dreaptă. Da. Firește, cunoșteam pe copil de anul trecut. Noroc că doamna Vasilescu și-a adus aminte de mine și a trimis să mă cheme. Am înțeles imediat despre ce e vorba. Timpanul era bombat și roșu și perforarea era o chestiune de câteva ore.
2: Da, da, da.
0: Firește, am făcut paracenteza timpanului.
1: Foarte bine, foarte bine. Spune-mi, cum tratezi acum urechea care supurează?
0: I-am făcut câteva spărături cu apă oxigenată și am pus în ureche prima meșă sterilizată.
1: Spune-mi, n-ai nicio teamă de complicații, de vreo propagare a inflamației în celulele mastoidiene?
0: Nu, nu. Voi fi mereu lângă copil, dar cazul mi se pare chiar lipsit de perspective îngrijorătoare.
1: Dar de unde știi că sosesc la ora asta?
0: Păi, ai ghicit-o, doamna Vasilescu. Domnia s-a avut toată inițiativa. Sunt mesagerul domniei sale și prin mine vă roagă să veniți lângă patul Nicului bolnav.
1: Atunci vom merge împreună.
0: Mandatul meu este să vă conduc până la doamna Vasilescu acasă.

0: Domnule profesor, cât am suferit de la plecarea dumitale, câte ceasuri de chinuri și de lacrimi am trăit. Puțin a lipsit să nu nebunesc.
1: Dar pentru ce toate acestea, doamnă? Doar amicul Samueli era acum și fost la dispoziția dumitale.
0: Da.
1: Ia să vedem copilul.
0: Îngerașul, da. Mami, doarme, dar nu adânc. Mai suspină, mai scâncește, dar bine că a trecut criza de țipete și de zvârcoliri. Am crezut că-l pierd.
2: Copilul este în afară de orice pericol.
0: Da.
2: Câteva spălători pe zi pe care le voi face eu și vindecarea timpanului pe care o va face natura generoasă. Iată tot ce mai avem de așteptat. Mâine dimineață trec să-l văd, doamnă.
1: Și după vizită te oprești la mine, doctorul Samuel. Da, mai încet, căci sunt în drumul dumitale. Iar acum când pleci, te rog, treci spunere celor de acasă de la mine să mă aștepte.
2: Prea bine, domnule profesor. Respectere bine, doamnă.
0: Dăm ceva să beau și adorm pentru vecie. Nu mai pot trăi, nu mai pot răbda.
1: Liniștește-te, liniștește-te, draga mea. Vom vorbi mâine la mine acasă. Aici nu suntem singuri. Unde este fetița ta? Unde este Vasilescu Plopu?
0: Tudorița e la școală. Săritoarea s-a culcat, iar Vasilescu a plecat azi. Pe seară la Găiești o aducă pe maică sa. Sunt 3 zile de când o țin cu el într-o ceartă. Azi era cât pe aici să ne sfârșiam. Nu mai merge, nu mai merge. Îmi iau copilul și mă duc în lume. Vasilescu urăște pe Pupu. Simte că nu e copilul lui.
1: Și eu, oricât ar fi de rău, el știe bine ce îi spune inima.
0: Iar s-a îmbolnăvit, a strigat la mine să nu-mi cer o para nici pentru doctorii, nici pentru doctor, că nu-ți dau nici dacă aș avea. Du-te cu el la doctorul Taifun, mută-te la spital, fă ce-o știi. Ce era să fac? Te știam plecat. Dar nu mi-a fost de ceartă și de mojicire lui Vasilescu. Mi-era de copil, mititelu.
1: Florea,
0: cum se zvârcolea, cum țipa. Și taică-su, doctorul doctorilor, habar n-avea. Și acum când a sosit, ce mă încălzește? Ce e pentru copilul meu și pentru mine decât domnul profesor? Mai departat și mai rece decât bietul Samuel.
1: Fă și inima, Florea, te rog, nu mai plânge. Totul se va aranja. Doctorul Taifun e un zănatic, dar își va lua seama și va intra în rândul lumii și va duce acasă la el și pe Pupu. Și pe Floreal. Am vorbit astăzi la Constanța cu amicul meu intim, doctorul Hristu Dorache, și am mărturisit toată situația mea, toată tragedia conștiinței mele. Hristu Dorache are o inimă caldă și curată. M-a îndemnat, prietenește.
0: Da, te-a îndemnat să mai aștepți, să fii prudent, să mă pui sub observație.
1: Din potrivă, Floreal, ești a mea, rămâi a mea. Câteva zile de răbdare. Să așteptăm ziua de mâine.
0: Ziua de mâine. Până mâine cu un copil bolnav în brațe și în casa unui om care te urăște. Iartă-mă, Bobby. Iartă-o pe Floreal. Dar ai milă de copilul nostru. Ai milă de mine. Ia-mă din casa asta care mă dușmănește. Mi se pare că Pupu e-mi primejde în fiecare clipă. Mi se pare că privirile lui Vasilescu cad pe el ca un blestem și ca o soartă.
1: Nu fi nedreaptă, Floreal.
0: Am uitat să te întreb dacă ai avut vagon-restaurant, dacă te gândi să mănânci ceva. Hai să mergem alături, să-ți pregătesc un ceai, o să-ți dau un par cu vin.
1: Nu, nu, nu, nu, numai dacă vrei tu, altfel nu-mi este aminte nicio clipă.
0: Vino, Bobby, dragă, hai, vino să luăm ceva. Eu azi m-am ospătat numai cu supărare și la...
1: Nu, draga mea fetiță, este cea din urmă zi a durerilor tale și a întârzierii mele. Pentru mine ai grămădit tu aici atâtea bunătăți.
0: Pentru cine crezi, Bobby, dragă? Ce dorești, un ceai sau un par cu vin?
1: Aș vrea un pahar cu ceai.
0: Un minut și totul e gata. Ești bun să te apropii, Bobby?
1: Da.
0: Cât de bine era la te, Chirghiol. De ce n-am rămas acolo? Dragul mamei nu s-ar fi îmbolnăvit. Vasilescu s-ar fi risipit ca un vis urât. Zilele astea de scandal și de dureri de cap n-ar mai fi fost.
1: Toate au rămas în urmă. Ziua care vine e o zi nouă.
0: Nu mă amăgești, Bobby?
1: Floreal, astăzi la țărmul mării Povestindu-i bunului meu prieten Hristu Dorache, am verificat situația inimii mele și am găsit că trebuie să te declar în fața lumii soția mea.
0: Da, dar până atunci trebuie să mai treacă un an de zile. Ce facem astăzi? Unde mă ascunde zmeoaica de soacră?
1: Plecăm toți în noaptea asta. Nu te mai las o clipă. Vino lângă mine, Floreal. Spune, mica mea dragă, nu ești tu nevasta mea? Nu e Pupu copilul nostru?
0: Atunci de ce ne lași Bobby sub acoperișul altuia?
1: Totul s-a isprăvit. Stai aici lângă mine, draga mea vrăjitoare.
0: Oh, cât sunt de obosită și cum aș vrea să mă culc măcar o jumătate de oră.
1: Oh, fata mea dragă, culcă-te în toată pacea. Eu stau lângă Pupu și-l veghez.
0: Dar am stabilit nimic. Uite, mai o oră până la miezul nopții și la 5 dimineața trebuie să știu ce fac. Vasilescu aduce încoace pe maică să stăpână în casă. Mâine dimineață, când o intra cu Ana Patița, eu trebuie să fug cu copilul în brațe pe la bucătărie. Ce mai aștept eu, nu? Ce mai aștepți tu? Crezi că nu vrei să mă lași în mâinile lor? Eu nu pot să mai zăbovesc în casa acestui om. Mi-a spus-o și mi-a răspuns.
1: Liniștește-te, Floreal. Hai, treci dincolo, culcă-te și încearcă să dormi. Dacă până la ora 2 nu te deștepți, da, vin eu și te scol. Pe urmă mă repede acasă și la 4 dimineața vin cu cel mai confortabil autobuz și te răpesc ca în basme și ca în romani.
0: De când aștept să-mi spui acest cuvânt, Bobby, dragă. Îți mulțumesc.
1: Bine, mulțumesc. Du-te și culcă-te. Ai 3 ceasuri pline.
0: Noapte bună, Bobby.
1: Noapte bună și o sărutare chezășie. Dragul tati, băiețaș, o să-l poarte tata iar în brațe, ca pe terasă de la Techirghiol, și o să-l învețe să zică tata. Ce va fi el în zilele lui? Dar oricare ar fi calitatea simțirii pasional, artistică, ori generoasă, la adăpostul averii mele actuale, el nu va cunoaște calvarul tinereții tatălui său. Cine fi la ora asta la telefon? Alo? Alo? Asta ce mai fi? Un plic cu anchetă ministerului, o scrisoare. Ia. Și autorul ei este Vlad Gerasimescu. Scumpa mea Florami, m-am grăbit să dau lui Vasilescu propun un concediu de 3 zile. I-aș fi dat, i-aș fi putut 30 de ani. Foarte bine ai făcut că ai chemat pe doctorul Samueli. E un medic bun pentru copii. Cred că ai mers prea departe cu spaimele tale. Îmi pare grozav de rău că nu pot și eu să văd pe Pupușor. Dar liniștește-te, draga mea, mititelul se va face bine. Perfida, Florami! Mi-a băgat în cap că e al nostru. Iată, aici alături, suma de 5.000 de lei. La revedere, dulcea mea de scăpătă! Așadar, încă o dată bașocodit, încă o dată călcat în picioare de acest Vlad Gerasimescu, înlăturat și anulat de acest om trivial și terp sufletește, groaznică păcăleală, nemaipomenită tragere pe sfoară.
3: Alo? Alo, Vasilescule? Tu ești? De ce taci? Și nu răspunzi, domnule? Alo? Alo?
1: Cine să fi fost? Și încă la acest ceas de noapte? Vinovați sunt cei doi ticăloși divulgați această scrisoare criminală și, în primul rând, ea, care speculează boala fiului ei și cere bani abjectului Gerasimescu. Ce-i trebuiau 5.000 de lei când i-am dat mai săptămânile trecute de 2 ori pe atât? Ticăloasa de Floreal! Dar eu, de ce n-am limpezit situația acestei femei? De ce n-am luat-o în casa mea când m-am încredințat că a ajuns stăpâna obsesiilor mele? Vinovatul, adevăratul vinovat sunt eu, doctorul Taifun. Concluzia? Concluzia nu poate fi decât una singură. Dezastru nu poate fi răscumpărat decât într-un singur fel. Este ora peste 8. astăzi pe 10 minute, când va fi ora 2. Parcă aud vânzătorii de ziare strigând.

scrisoarea lui Gerasimescu, am luat-o eu. Adio.

0: Tu ești Băbârcă!
1: Ce demon te scoate, Gerasimescule, înainte, în această oră supremă a vieții mele?
2: Așadar trebuie să treacă 1000 de ani ca să vindecăm inima unui cardiolog de micile zgârieturi din anii de școală.
1: Ascultă, nu e timp de amintiri și poate că o providență care n-am crezut și nu cred niciodată te scoate în calea mea ca să risipești îndoiala care îmi frământă cugetul.
2: Băbârcă, la dispoziția ta.
1: Nu te bucura prea mult. Ne întâlnim într-un minut de grea cumpănă. Nu știu dacă peste câteva ore nu-ți vei frânge mâinile de toate câte vei afla și vei vedea.
2: Până atunci, Băbârcă, eu nu regăsesc cu încântare pe colegul meu tragedian de altă dată. E adevărat că ai cucerit lumea cu știința și cu faima ta de doctor, dar cred că mai grozav ar fi fost dacă te făceai actor.
1: Diavol intuitiv, care m-ai prigonit și m-ai persiflat încă de pe băncile liceului, ține-ți gura ca alminteri.
2: Este evident că nu ești într-o dispoziție prea amabilă, dar ivirea ta neașteptată m-a făcut să pierd din vedere ce cauți pe aici. Dacă am văzut bine, ai ieșit din casa lui Vasilescu Plopu, un nenorocit de funcționar al meu.
1: Ei, și?
2: Pe, tot aici veneam și eu.
1: La nenorocitul tău de funcționar?
2: Nu, la nevastă sa. Ca să-i trag două palme.
1: Palmele le-am primit eu și ți le-aș da bucuros și ție dacă...
2: Ce-ai turbat, Băbârcă?
1: Gerasimescule, m-ai insultat și onoarea te obligă să-mi dai neîntârziat satisfacție.
2: Bine, Băbârcă, să discutăm această paradoxală ofensă.
1: Vino la mine acasă. Aici, pe stradă, nu putem să ne explicăm. Trebuie să luminăm în noaptea asta toate unghierele sufletului.
2: Încântat și foarte interesat. Cât poftești, cum poftești, unde poftești.
1: Hai, acum la mine acasă.
2: Te urmez, dar nu pe jos. Nu, dă-mi voie să te invit în mașina mea.

0: Hei! Hei, scoală-te! Scoală-te!
1: Doamnește! Doamnește, tot de-a binelea. S-am trecut dintr-un vis în altul. Bobby! Și cu Vlad împreună!
2: Hristu Dorache al nostru!
0: Iacule, tu ești, cum ai ajuns în București? Ce vrei să zic asta? Nu mai înțeleg nimic.
2: Bobby, dragă, e foarte simplu. Oh, e adevărat că dacă am fi pe vremea lui Euripide să rostesc jalnic ca Polidor, sosesc lăsând tărâmul celor morți și porțile întunericului unde se lășluiește Hades. Dar pe vremea noastră ce minune poate să mai fie? Am plecat din Constanța la câteva ceasuri după tine cu trenul și am ajuns la miezul nopții în București. Ajungând aici, pe la 12 de noapte, am găsit pe oamenii tăi în așteptare. Pasămite, le-ai trimis cuvânt că vii spre miezul nopții. Da. Și am așteptat.
0: Bine, ne-ai convins, Dodorache. Ești tu în carne joase. Hai să trecem în plăcere.
3: Jeane, fii drăguț, pregătește-ne ceaiul. Am înțeles, domnule. Domnule profesor, subita dumitare plecare din Constanța a consternat pe clientul nostru Arvanitide și pe toată familia lui. Au plâns când m-am dus la ei și le-am anunțat că ai plecat fără veste la București, chemat de o telegramă urgentă.
0: Ce să-ți mai istorisesc ce-a urmat?
3: Permiteți-mi să servesc ceai.
0: Da, te rog.
2: Servește-l. Da. Arvanitide s-a dat jos din pat, m-a luat de braț și m-a dus la casa de bani. Mi-a deschis-o și mi-a pus sub ochi sertarele pline. Ia de aici cât vrei, mi-a spus. Ia trenul sau avionul, fă cum știi, dar du-te la București și adu-l înapoi pe profesor. Îl voi plăti cum n-a fost plătit de nimeni. Îl chem ca un bolnav nenorocit ce m-a făcut.
0: Iancule, omul tău are dreptate. Întâi datoria și onoarea, întâi cele clare și apoi cele întunecate. Voi amâna totul și vom pleca la Constanța cu primul tren.
2: Bobby, dragă, să trăiești. Mai înainte de a-i da viață lui Arvanitide, mi-ai dat mie obraz și crezământ. Și acum întrebarea care mă frige de când m-ai tras de picioare și m-ai deșteptat. Micuțul tău bolnav, e bine,
0: da,
2: nu-i așa?
0: Da, e în afară de orice primești.
2: Da. Deși tu, Bobby, e straniu și mi-ai spus câteva lucruri enigmatice, nu mai întreb nimic și las totul la dispoziția ta. Da, cel puțin tu, Vlade, ai putea să-mi spui de când această schimbare fericită și cu minte în raporturile dintre voi.
4: Întreabă-l pe Bobârcă. Ne-am întâlnit de acum vreo jumătate de oră și nici eu nu prea știu bine de ce m-a adus aici aproape cu forța.
0: Hristu Dorache, tu ai în noaptea aceasta chemarea și fotoliul de judecător. Tu ne judeci, iar eu și cu Vlad suntem în jurul tău de avalma martori, avocați, acuzatori și acuzați.
2: Da, cu o singură condiție, Bobârcă, să nu-l obligi pe judecător să-și falsifice natura lui haslie și să te imite pe tine în gravitate.
0: Ascultă, Hristu Dorache, acuz pe Vlad Gerasimescu că a insultat în fața mea o femeie pe care o iubesc. Am luat asupra mea insulta și pretind să-mi dea satisfacție.
2: Tribunalul primește consternat această plângere adusă împotriva lui Vlad Gerasimescu. Când s-a produs insulta și unde?
0: Acum, mai puțin de un ceas, înaintea casei femeii ce mi-e dragă și fără ca ea să fie de față.
2: Vlade, ai cuvântul.
4: Onorat tribunal, dați-mi voie să întreb dacă situația mea de acuzat nu desfințează cumva titlul meu de invitat al profesorului și colegului Bobârcă.
0: Nu, cele două planuri nu se intersectează. Ești musafirul meu și totuși cel care m-ai insultat.
4: Bine, așa să fie. Domnule președinte și scumpe Bobârcă, vă jur că până în noaptea aceasta eu n-am știut ce rol, ce parte, ce importanță are în viața colegului și prietenului meu Bobârcă doamna Floarea Vasilescu, Plopu. Oarecare flecăreri mi-au ajuns la ureche, dar cine ia în seamă șoaptele lumii? Ce căutam acasă la ea și pentru ce am rostit acele cuvinte de insulte pe care sunt dezolat că l-ai luat asupra-ți? Iată adevărul și iartă-mă că ți-l spun pe șleau. Doamna, aceasta mă costă o mulțime de parale. Iar bărbatul său, care este funcționar în ministerul meu, mă costă o mulțime de favoruri, locuință, avansare, etc., etc. Are un copil în vârstă de 2 ani și aproape că m-a convins că eu aș fi adevăratul lui părinte.
2: Cum?
4: De câteva zile copilul e bolnav. Doamna mi-a cerut bani și un concediu de 3 zile pentru Vasilescu Plopu. I-am trimis azi 5.000 de lei.
2: Ce ticăloși!
4: Rog frumos, dacă se poate, fără întreruperi. Stați, stați că nu e tot. Am scrisoarea la mine în buzunar. Este o scrisoare a șefului meu de cabinet și în același timp, spre rușinea mea, nepotul meu, Titu Mărgărit, către doamna Vasilescu Plopu. Scrisoarea trebuie să fie de aseară, dar n-a redat. Deși lectura ei e penibilă, te rog, iubite Hristu Dorache, să o citești, că cea explică, dacă nu și justifică, exasperarea mea, demersul și insultele pe care le-am rostit. Poftim.
2: Da. Să fiu al naibii Florel.
4: Da.
2: Dacă am cu ce plăti manicura și bacșișurile de mâine de la Dineo Diplomatic.
4: Da.
2: De câtva timp, nimic nu mai pică. Toată nădejdea și-a mea și-a ta este la harpagonul de Hagi Tudose, adică la unchiul meu.
4: Da, eu.
2: Pe el, Flo Florel, scrie că s-a îmbolnăvit Plodulețul și cere-i gologanii. Vezi, eu sunt modest, nici inimă de tată nu prea am, nici bani în buzunar. Dar nu te boci atâta, un fleac de boală de copil și atâta tot. Alivoar Flo Florel. Da.
5: E o doamnă cu un copil în brațe care dorește neapărat să stea de vorbă cu domnul profesor. Zice că e un caz grav.
4: Poftește-o aici, în bibliotecă.
5: Am înțeles. Poftiți, doamnă, intrați.
6: Ce i-ai dat copilului, domnule profesor? De ce e așa moale și nu se mai trezește? Să nu te fi împins necuratul să-i fi făcut vreo injecție copilului. Să nu fie ceva la mijloc, că mă duc la procuror.
2: Doamnă, vă rog, liniștiți-vă, doamnă. Vă rog, dați-mi copilul. Dați copilul în brațele mele. Dați-l, vă rog, nu-l amenință nicio primejde. Sunt și eu doctor. Doctorul Hristu Dorache din Constanța.
6: Popi!
7: Ce e?
6: Popi, da. Este copilul tău.
2: Este leit capul tău de acum aproape 50 de ani, când am dat împreună examenul de bursă. Uite, ți-o afirm cu dovezi pe care tu le-ai uitat. Între amintirile mele am o fotografie de atunci. Păstrez și azi fotografia. Am să ți-o arăt la Constanța.
6: Doamnă, dar ce-a avut copilul Popi?
4: Otită medie operată.
6: Otită?
4: Am să zic ceva care a trecut.
6: Îți mulțumesc, domnule doctor Hristu Dorache, fiindcă vrei să înțelegi adevărul și să nu te dai în lături să-l mărturisești.
2: Doamnă, dacă ți inspiră această încredere și pentru că sunt și doctor de copii, te rog, lasă băiețelul în grija mea. Bobi, dragă, ajută-mă să-i fac un locșor bun aici între perne. Uite aici pe canapea.
6: Încep.
2: Doamnă, nicio grijă, doamnă, nicio grijă, să știți că va dormi ca un pașe. E un noroc că doarme atât de bine. Când va binevoi să se deștepte, îi vom primeni pansamentul. Ce doctor l-a îngrijit?
6: Un elev al profesorului, doctorul Samueli.
2: Da, sigur, sigur. Sau el, sau eu, îl vom vedea. În orice caz, unul din noi, în mod sigur, îl va supraveghea cu cea mai mare atenție. Și acum îmi permite să...
6: Nu acoperiți scrisoarea! Domnule doctor, am recunoscut scrisul. Lăsați-o aici la vedere. Domnule doctor Hristu Dorache, deși vă văd pentru prima oară în viața mea în această noapte, totuși simt în dumneata pe cel care mă înțelege, mă compătimește și poate să-mi susțină procesul. Fii apărătorul meu, nu, fii judecătorul meu. Cântărește cu înțelepciune și prostește cu dreptate.
2: Doamnă, îmi reînnoiți un mandat și o calitate pe care le dețineam prin voința amicilor mei în momentul când ați intrat în bibliotecă.
6: Cu atât mai bine. Ascultați-mă și judecați-mă. Recunosc că stau înaintea dumneavoastră ca o mare vinovată. Aveți aici în față dovezi zdrobitoare. Și dumneavoastră, domnule profesor, și dumneavoastră, domnule Gerasimescu, sunteți complicii mei.
4: Ei, nu, că asta este...
6: Da. Ați citit la mine acasă, domnule profesor, scrisoarea trimisă mie de domnul Gerasimescu. Și din această scrisoare ați înțeles natura raporturilor dintre domnia sa și mine. Ați înțeles că i-am cerut o sumă de bani și că l-am făcut să se creadă tatăl copilului meu.
1: Așa stau lucrurile, Bobby?
0: Întocmai.
6: Ați citit probabil tot aici, între dumneavoastră, și scrisoarea aceasta trimisă mie de domnul Titu Mărgărit, nepotul și șeful de cabinet al domnului Gerasimescu. Și-ați stabilit aceeași situație, aceeași legătură rușinoasă, aceiași bani ceruți și aceeași mistificare cu paternitatea copilului. Și să știți că pentru mine nu e o consolare faptul că partenerii mei aparțin universității și în alte administrații.
0: Real, ce sunt cuvintele astea?
6: E adevărat, domnule profesor, că situația dumneavoastră față de mine, dacă nu și a mea față de dumneavoastră, intră într-o categorie specială. Vom ajunge la ea în curând. În această clipă nu pot să nu-mi imaginez atâtea femei cinstite, atâtea venerabile mame care acum spre dimineață dorm împreună cu copiilor. Cât am dorit să fiu și eu ca ele. Și după ce mi-am pângărit căsătoria, cât m-am luptat să nu cad mai jos, să mă opresc măcar aici, între femeile care au greșit și au fost iertate. Dar pentru asta trebuia, domnule profesor, să-mi întinzi o mână iertătoare. Să mă fi întrebat cum am trăit, cum am luptat cu nedreptatea și cu sărăcia, fiindcă sunt mama copilului ce mi-ai dăruit. Și să-mi dai adăpostul și cinstea numele dumitar.
1: Doamnă, Floreal, doamnă, îngăduiți-mi să vă torn o ceașcă de ceai.
4: Și te rog, Floremi, nu te mai ridica într-una de pe scaun. Nu suntem totuși la tribunal.
6: Cine sunt? De unde vin și cum am ajuns complicea dumneavoastră? Tatăl meu e un pictor celebru, unul dintre numele glorioase, mort pe când eram abia copil și căruia nu i-am zis niciodată tată, fiindcă eram copil nelegitim. Mama era o biată florăreasă și model al pictorului. Sunt câteva pânze vestite care o arată pe biata mama în anii ei, puțin și grapnici de frumusețe. A murit înaintea tatei. Au venit atunci rudele mamei în frunte cu o bătrână din Blașca și au vrut să mă ia cu ei.
1: Dar tatăl dumneavoastră ce-a făcut?
6: Tata n-a vrut să mă dea. Ce gânduri o fi avut el cu mine, nu știu. După moartea tatii, am trăit în casa bunicii.
1: Dar ați rămas foarte curând și fără tată.
6: Exact. Fără să fiu copil recunoscut, totuși tata a lăsat cu limbă de moarte ca din venitul unei case pe care o avea neamurile să mă crească și să mă țină în școli. Bunica m-a dat la școală și apoi a alergat, s-a zbătut și s-a luptat cu toată lumea până ce m-a văzut absolventa claselor primare și bursieră într-un mare liceu de fete de aici din București. Săraca bunica și-a încheiat viața ei de jertfe după ce am trecut examenul de bacalaureat la care am fost calificată cea din tâi.
1: De ce, Floreal? De ce nu mi-ai spus toate astea de la început? De ce mi le-ai tăinuit? De ce trebuie să le aflu abia acum?
4: Nici eu n-am știut nimic din tot ce mi-au urechile la acest ceas târziu de noapte.
7: Poate doamna Floreal Vasilescu Plopu n-a considerat necesare asemenea confidențe sau n-a crezut că va ajunge vreodată în situația de a fi nevoit să vi le facă. Sau mai bine zis, să ni le facă.
6: Am rămas singură în acest oraș la 19 ani, urcând scările tuturor instituțiilor sub ochii poftitori ai domnilor de la ghișeuri, de la birouri, ca să găsesc ticăloasa de leafă din care să trăiesc și să-mi sfârșesc studiile universitare.
1: Ați fost studentă?
6: Da, m-am înscris la Facultatea de Științe și am trecut anul întâi cu examene foarte bune. Aș fi voit să învăț o meserie, să lucrez noaptea și ziua să mă duc la facultate. M-am îndreptat atunci către unul din foștii prieteni ai tatălui meu, singurul care nu uitase că răposatul lui amic are un copil din Flori. M-a primit cu noblețe, m-a ajutat adeseori și cu bani și a stăruit să învăț dactilografia în birou unei surori de-a lui. Am învățat-o și am ajuns foarte repede pe cele mai bune lucrătoare. Dar am făcut greșeala să nu rămân acolo, ci să mă prezint la un concurs de dactilografie deschis de ministerul dumneavoastră, domnule Gherasimescu.
2: Da, știu.
4: Ai izbutit la concurs și ai fost repartizat în biroul domnului Vasilescu Plop.
6: Exact, omul acesta a fost piaza rea vieții mele. Domnule Gherasimescu,
4: da.
6: Când stați în somtosul dumneavoastră birou, nu simțiți cum urcă spre dumneavoastră suspinele și deznădejdile pietelor funcționare? Ce atmosferă! De la birou la birou se înnoadă și se deznoadă zilnic miile de rețele ale ochilor viclenii, ale flirtului, ale cancanului, ale poftei desfrânate, ale geloziei. În sfârșit, pe colegi le-am câștigat cu răbdare și cu purtarea mea discretă. Cu șefii mei însă am dus-o foarte greu. Dar tiranul cel mai nesuferit, caracterul cel mai prefăcut și mai viclean, sufletul cel mai diform din această colecție infamă, era șeful de birou de care depindeam, domnul Manole Vasilescu Plopu.
2: Iertați-mă, dar de ce nu v-ați dus la domnul Gherasimescu să-i spuneți? Era mai marele său, îl putea tempera, îl putea chema la ordine, la nevoie îl putea pedepsi chiar.
6: Părea atât de sever, de distant, nu am avut curajul. În sfârșit, într-o sâmbătă, înainte de amiază, domnul Vasilescu Plopu mi-a adus un vraf de hârtii de copiat și mi-a spus să știi că trebuie să mi le scrii până diseară și mâine după prânz să mi le aduci negreșit acasă, pentru că vreau să le prezint domnului Gherasimescu la domiciliul domniei sale. Era o corvoadă ilegală, dar n-am protestat. M-am supus, am luat hârtiile și a doua zi, duminică după prânz, i le-am dus acasă.
2: Iertați-mă întrebarea. Dar de ce v-ați dus?
6: A fost o prostie, dar pe vremea aceea eram foarte neștiutoare. Ei bine, domnul Vasilescu Plopu, care potrivise lucrurile astfel ca să fie singur, m-a prins în cursă și m-a necinstit. Vă dați seama de prăpastia sufletească în care m-am văzut după fapta aceasta neomenoasă. Așa începea viața pentru mine. Aceasta era realitatea în care trebuia să răsădesc sărmanele mele visuri de fată dornică să muncească cinstit. Închipuiți-vă starea mea sufletească de atunci și înțelegeți cum germinează și evoluează cruda dezamăgire, răzvrătirea și toate proiectele de răzbunare.
2: Liniștiți-vă, doamnă, dacă doriți, vă mai torn un ceai. Sau poate vă face mai bine o țigară.
6: Da, mulțumesc. Rămăsesem însărcinată. M-am dus la binefăcătorul meu, pictorul, i-am spus toată tragica mea întâmplare. Ei bine, acest om bun l-a pus pe domnul Vasilescu Plopu înainte acestei alternative. Ori te căsătorești cu funcționara de care ți-ai bătut joc, ori te chem la răspundere în fața ministrului dumitale și a opiniei publice. Și reț, perfid, fără pic de noblețe cum era, a trebuit să cedeze și să încropească la repezare o căsătorie. Și atunci am cunoscut a doua piază rea vieții mele, pe Cucoana Patița, mama lui Vasilescu Plop.
5: M-ați chemat, domnule profesor?
4: Da, fii bun, te rog, ia samovarul și adu-ți crumiere curate.
5: Am înțeles.
6: Soacră mea, nu m-a iertat niciodată că am intrat în casa fiului ei goală pușcă. A rămas neclintit, îngredințată că eu am sărit în capul lui Vasilescu Plopu și că toată neomenia lui a fost în realitate o șarlatanie a mea. Și din cauza asta m-a urât de la început. Am tăcut, am înghițit și m-am resemnat. O mângâiere dulce începea să mă cuprindă. Pe măsură ce mă apropiam de ceasul nașterii, judecătorii mei, fiind bărbați, nu puteți cunoaște energiile și duioșile pe care maternitatea le dăruiește unei femei. Uram pe cel ce mă făcuse cu sila mamă, dar iubeam pe bietul copil nevinovat de monstruozitatea tatălui.
4: Așa s-a născut fetița căreia soții Vasilescu i-au pus numele Tudora. Acum Tudorița e fată de școală.
6: Părăsise ministerul imediat după căsătorie, deși Vasilescu Plopu mi-a tras din pricina asta prima pereche de palme. Voiam din tot sufletul să fiu și să rămân cinstită. Am rămas deci acasă și am găsit o ascunsă mulțumire să veghe zi și noapte copilul.
1: Cât a durat situația aceasta, doamnă?
6: 3 ani. M-am închis în mine însă, am citit în taină cât am putut mai mult și m-am deprins să contrafac în ochii lui Vasilescu Plopu pe soția Blajină, muncind toată ziua, înghițind toate capricile și mojiciile bărbatului. Ieșam rar din casă și mă feream să leg prietenii cu vecinii.
4: De ce te-ai complăcut în această situație? De ce n-ai căutat să ai o explicație cu Vasilescu Plopu? Oricât de mizerabil ar fi fost el, trebuia să accepte o explicație dacă i-ai fi cerut.
2: Vlade, dă-mi voie. Poate vrei să întrebi pe doamna cum anume se scurgeau zilele nesfârșit de lungi, de egale, de cenușii, lipsite de comunicare și de afecțiune.
6: Timp de 3 ani, Vasilescu Plopu a găsit aceste condiții de viață casnică acceptabile. Foarte rar îmi cerea să apar cu el în lume și câteodată, când dădea de bilete gratuite, mă lua la teatru sau la cinema. Îmbrăcămintea, toaletele, rămăseseră tainic, tot în sarcina scumpului meu protector, pictorul, tatăl meu adoptiv. După 3 ani, a început construcția cartierelor funcționărești, cu repartizarea loturilor, cu intervențiile și cu luptele de influență care nu puteau să lipsească.
4: Așa numitele locuințe ieftine. Ți-am povestit odată despre ele, Dudorache, când îți venise ideea să te muți de la Constanța la București.
2: Da.
6: Vasilescu Plopu a conceput un plan simplu și practic, să se dea el la o parte și să mă vâre pe mine în acest concurs de intrigă și favoruri. În curând a început să-mi ține un mic curs de morală specială, tratând despre femeile inteligente, care în cazuri grele și gratnice pot să ajungă prin dexteritatea lor firească, acolo unde soții greoi nu pot să răzbată. Mă trimitea cu fel de fel de cereri, de instrucții, pe la director, pe la inginer și pe la toți oamenii în mâna cărora știa sau credea el că stă afacerea viitoarei case.
1: E uimitor ce auzim, uimitor, cât de jos poate coborî un om.
6: Într-o zi la masă, revoltată de toate aceste demersuri la care mă împingea soțul și alarmată de prea mare amabilitate a arhitectului șef, gata să-i acorde tot ce-i ceruse, am intrat într-o crâncenă explicație conjugală. Înțelegi ce preț îmi cere arhitectul dumitale pentru acest tip de casă și pentru acest lot pe care îl poftești?
4: Te-am întrebat eu?
6: Nu, dar te întreb eu. Vrei să cumperi cu cinstea nevestii protecția și consimțământul acestui om?
4: Ia ascultă, cucoană. Pe mine nici nu mă cumperi, nici nu mă vezi. Ce tot îmi dai joc cu sfierile și cu scrupulele dumitale? Ne cunoaștem de atâția ani. Ce crezi că eu nu știu cu ce plătești lumea ta? Ciorapii, pantofii și parfumurile dumitale? Ia să mă mai slăbesc.
6: De cine vorbești, canalie? De tatăl meu adoptiv care mă ajută de când eram copil?
4: Ba bine că nu, de artistul ăla. Tu ai în mine. Lasă că ce arăți eu.
6: Atât mai țin minte. M-a bătut crunt, m-a călcat în picioare. Când m-am ridicat din pat după câteva zile de suferință, am constatat în mine o stranie prefacere sufletească. Turpitudinea omului lângă care trăiam mă sfărâmase și mă lăsase accesibilă sfatului viclean și ceasului rău. Eram alta, sau cel puțin nu mai simțeam în mine claritatea, convingerile de mai înainte și voința categorică și onestă să stau de pază la poarta conștiinței mele.
4: Erai poate și bolnavă și...
6: Poate. Aveam palpitații, mă sufocam. În sfârșit, în aceste condiții, domnule profesor, m-am hotărât și am venit într-o zi la orele dumneavoastră de consultație.
4: Da, țin minte. Era pe la jumătatea lui august. Un moment și...
6: Nu mai căutați. Nu mai căutați în agenda, domnule profesor. Era 17 august. Ce s-a întâmplat între noi n-am putut să-mi dau seama decât prin crâmpeie de amintire și prin demonstrația consecințelor. După 10 zile a fost clar pentru mine că am rămas însărcinată. Fusese ziua de 17 august. La 17 decembrie am venit și v-am spus că sunt în luna a patra. În anul următor, exact la 17 mai, am născut.
4: Vorbești cursiv și foarte convingător, Flora mie.
6: Vorbesc cum simt și cum mă doare, domnule Gherasimescu. Din nenorocire, în septembrie același an, ați avut ideea să luați asupra-vă afacerea noilor cartiere funcționărești. Ați pus la cale adunări, discuții, petreceri pentru familiile funcționarilor și mi-ați acordat o foarte măgulitoare atenție.
4: Da, în sfârșit...
6: Tot așa a făcut și nepotul dumneavoastră, domnul șef de cabinet Titu Mărgărit. Când a fost vorba să se repartizeze locuințele și să se încheie actele de vânzare între minister și noi funcționarii, ați provocat câteva întâlniri în cabinetul dumneavoastră și în locul lui Vasilescu Plopu am apărut eu. Soția și mamă nenorocită, ale cărei sfieli, scrupule și rezistențe, dumneavoastră le-ați brutalizat și le-ați doborât.
1: Cum ai fost în stare să faci așa ceva, Vlade?
4: Acum, ce vrei să-ți răspund?
6: Iată că a fost. Ca un supliment de rușine și de degradare, șeful dumneavoastră de cabinet, care înțelegea și urmărea tratativele din biroul marelui funcționar, unchiul său, nu voia să se lase cu nimic mai prejos în îndrăzneală și în asiduitate.
4: Când vei reuși să faci mai multă ordine în gândurile care te frământă, vei simți singură nevoia unei clasificări. Sunt totuși fapte diferite, momente diferite, pe care acum, tulburate fiind, le așez de avalmă în aceeași oală.
6: Se poate. Am ajuns judecătorii mei să primesc pe de o parte protecția șefilor soțului meu, iar pe de altă parte am ajuns să mă bucur de intima prietenie a domnului profesor Bobârcă, cel ce-mi dăruise un copil în ziua de 17 august. Deci cu vreo 40 de zile înainte de tristele complicații din septembrie-octombrie ale acelui așa.
0: Totuși, cum ai putut, Floreal, să accepti aceste nefericite complicații, cum le-ai numit tu însăți? Cum nu ți-a fost silă de tine, de mine, de noi toți?
6: Nu știu. Sunt 3 ani de când trăiesc în această stare de mizerie. Am adunat în rușinoasa casa lui Vasilescu Plopu tot ce am putut să iau de la voi. Știam bine că va trebui să plec odată din această casă, dar agoniseala mea, vreau să rămână copilei mele. Mă simt vinovată și mă doare sufletul îndeosebi când stau față în față cu această realitate. V-am înșelat încrederea și proiectele, domnule profesor.
0: Iertați-mă, doamnă, că intervin și eu. Ați încercat în vreun fel să vă smulgeți din această situație de coșmar, să părăsiți casa în care erați atât de umilită?
6: Nădăjduiam să ies din casa lui Vasilescu Plopu altfel decât în aceste condiții. Nădăjduiam să lepăd numele de Vasilescu Plopu și tutela dumneavoastră, domnule Gherasimescu, și a nepotului dumneavoastră, și să rămân cu inima și cu trupul soția profesorului Bobârcă. Din casa lui Vasilescu Plopu am ieșit definitiv în noaptea aceasta. Da, sunt o femeie vinovată. Am făcut pe 2 oameni să se creadă autorii copilului meu. Le-am luat bani cât am putut și în același timp am rănit